לא רק שינוי במחשבה, אלא הלכה למעשה אמיתי, אמיתי, אמיתי, בואו ונראה. אתם יודעים, יש שתי סיפורים מאוד מפורסמים שמובאים בגמרא. הסיפור הראשון על ריש לקיש, כידוע, לא, אין צורך להרחיב בסיפור הזה. ריש לקיש היה ראש השודדים, הוא היה נמצא באחד הערים, ופתאום הוא רואה בנהר דמות שהייתה נראית לו כמו אישה. ריש לקיש נותן קפיצה מראש ההר עד לנהר למטה, כדי לעבור עבירה עם אותה דמות שהייתה נראית לו אישה. אבל פתאום שהוא מגיע לשם, הוא רואה שזה גבר. הוא רואה שזה רבי יוחנן. אמר ריש לקיש לרבי יוחנן, יופייך לנשים. יש לך כזה יופי? יופי של אישה. ככה אמר ריש לקיש לרבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, חלך לאורייתא. יש לך כאלה כוחות אדירים? אתה נותן קפיצה מהר למעלה עד למטה? איזה כוחות? למה לא תנצל אותם לתורה? וכאן אמר לו ריש לקיש, אחותי היא הרבה יותר יפה ממני, הרבה יותר טובה ממני. אם אתה תקבל על עצמך עול תורה ומצוות, אני אתן לך אותה לאישה. וככה היה. ריש לקיש בהתחלה מתוך שלא לשמע, קיבל על עצמו עול תורה רק כדי להתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. בסופו של דבר באמת, רבי יוחנן קיים את ההבטחה שלו, הביא לריש לקיש את אחותו, הם נהפכו להיות גיסים, חברו אותה, למדו ביחד, יש המשך לסיפור, אבל מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים בן אדם שהיה במצב מסוים, והוא השתנה ונהיה משהו אחר לגמרי. יש הרבה הרבה מסרים מהסיפור הזה, יש הרבה נקודות, הרבה תובנות, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, אבל אני מהסיפור הזה, ומסיפור נוסף של רבי עקיבא, רוצה ללמוד את היסוד הפשוט ביותר שיכול להיות. יש עוד סיפור על רבי עקיבא, שגם זה מובא בגמרא במסכת כתובות. הגמרא מספרת שעקיבא היה רועה צאן עד גיל 40. היה אומר, מי ייתן תלמיד חכם וישכנו כנשיכת חמור. למה כנשיכת חמור? כי חמור נושך ושובר גם את העצמות. עקיבא היה רועה צאן, לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום, לא יודע שום דבר מהחיים שלו. בחלון עומדת רחל, ביתו של כלבא סבוע. כלבא סבוע היה אחד מעשירי ירושלים. הגמרא אומרת, למה הוא נקרא כלבא סבוע? כי כל מי שהיה נכנס אליו רעב, כמו כלב, היה יוצא שבע. אדם עשיר, אדם עשיר, אחד מעשירי ירושלים. וביתו רחל מבקשת להתחתן דווקא עם רבי עקיבא. דווקא עם רבי עקיבא, שהוא היה רועה צאן. כלבא סבוע, האבא שלה שומע מזה, אומר לה, מה פתאום, בשום פנים ואופן? מה את הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה, הרועה צאן הפשוט הזה, שלא יודע קרוא וכתוב? את עושה בושות למשפחה. אבל רחל לא מוותרת, היא דבקה במטרה שלה, והיא בכל מצב הולכת ומתחתנת מי שהיה באותם ימים, עקיבא, שלא ידע שום דבר מהחיים. ועקיבא הזה עושה שינוי גדול מאוד, והולך ונכנס לגן, ומתחיל ללמוד את האותיות כידוע, ומתחיל ללמוד את כל הפרטים, את כל הניקוד והכל, ועד שהוא נהפך להיות ברבות הזמן, רבי עקיבא, התנה, רבי עקיבא, שהעמיד 24 אלף תלמידים, העמיד תלמידים אחריו, תנאים, ענק שבענקים. שימו לב, שתי סיפורים על ריש לקיש ועל רבי עקיבא, שעשו שינוי בחיים, שינוי דרמטי מהקצה לקצה, שינוי שאי אפשר בכלל לתאר ולשער. מצד אחד רבי עקיבא וריש לקיש, בתחילת החיים שלהם היו אנשים, כביכול, הגרועים ביותר שיכולים להיות. ריש לקיש, ראש השודדים, כולם מפחדים ממנו, כולם חוששים ממנו, כולם יראים ממנו. ריש לקיש היה, רבי עקיבא היה, רואה צאן, כלום, שום דבר, לא יכל לראות תלמידי חכמים, לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב. אותם בני אדם, ריש לקיש ורבי עקיבא, לכאורה יכלו לגמור ככה את החיים שלהם. למות אחרי גיל 120, מי היה יודע עליהם, מי היה שומע עליהם. הם לא היו מביאים את הכוחות שלהם לידי מימוש, הם היו נשארים ככה, ראש השודדים ורועי הצאן. וכאן אנחנו רואים שינוי כל כך אדיר שהם עושים בחיים מהקצה לקצה, ואני אומר לכם,
כל פעם שאני רואה את הסיפור הזה מחדש, זה מרגש אותי. אני לא מאמין. אני אומר, תראה מה זה בן אדם. בן אדם מצד אחד יכול להיות במקום הכי נמוך שיכול להיות, ומצד שני במקום הכי גבוה שיכול להיות בעולם. אותו בן אדם, אותו מוצר, מצד אחד יכולה להיות בתחתית, מצד שני יכולה להיות במקום הגבוה ביותר. זה לוקח אותנו ליסוד של להבין שלאדם אין לו מטרה אחת. אדם זה מוצר שהשאלה היא איך אתה משתמש בו. אין בו ייעוד אחד. זה לא כמו שעון שאמרנו שהייעוד של השעון זה להראות לי מה השעה. הייעוד של הרכב זה לקחת אותי ממקום למקום. הייעוד של הכיסא זה לשבת עליו. זהו. האדם, המטרות שלו, היעדים שלו, יכולים להיות שונים בתכלית מהקצה לקצה בחיים שלו. ואדם מנהל את החיים שלו על פי היעדים שהוא מציב לעצמו. על פי המטרות שהוא מציב לעצמו, לשם הוא כל הזמן מתקדם. ממילא זה מחייב את האדם כמה שיותר להציב לפניו מטרות טובות ונכונות. כי אם הוא יציב לפניו מטרות טובות ונכונות ויעדים טובים, הוא יגיע אליהם. אם אנחנו רוצים לדעת מה יגרום לאדם את השינוי הנכון בחיים, מה יגרום לאדם לעשות באמת את השינוי שהוא כל כך רוצה, זה פשוט מאוד. תשנה את המטרות שלך בחיים. תשנה את היעדים שלך בחיים. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, הרב אני רוצה זוגיות, הרב אני רוצה שלום בית, הרב אני רוצה חיים טובים, אני רוצה שאני ואשתי נחיה בחיים בצורה טובה ובריאה, ומצד שני אתה הולך ושורף לילות עם החברים שלך, מצד אחר אתה לא מכבד אותה, מצד אחר אתה לא שומע אותה, אתה לא מקשיב לה. לא הרב, אני באמת רוצה זוגיות, אני רוצה לחיות בשלום בית. אם אתה רוצה לחיות בשלום בית אמיתי, למה אתמול בלילה שרפת את כל הזמן ואת כל הלילה עם החברים, ועוד לילה ועוד לילה? למה כשאשתך ביקשה ממך לצאת איתך לאיזה מקום, העדפת ללכת עם חבר או עם מישהו אחר למקום אחר? למה? כי המטרות שלך הן לא ברורות. יש לך דף רשימה, דף עם רשימה, והשאלה היא, מה בראש הרשימה, מה בסדר עדיפויות שלך? אז אם בסדר עדיפויות שלך זה להיות עם חברים ולהסתובב ולצאת ולבלות וליהנות, וגם אחרי זה אתה רוצה זוגיות טובה ושלום בית וחינוך ילדים ופרנסה והכל, אז אתה צריך פשוט לעשות היפוך של הסדר עדיפויות. אם אתה בראש הרשימה תשים שהזוגיות היא חשובה לך יותר מהכל, החינוך ילדים חשוב לך יותר מהכל, אתה תגיע לזה. אתה תהיה שם. רק הבעיה היא שאנחנו לא מגדירים לעצמנו מה המטרות, מה היעדים, מה אנחנו רוצים מעצמנו בחיים. ולכן זה נראה כמו שזה נראה. ריש לקיש בהתחלה הייעוד שלו היה והמטרה שהוא שם מול עיניו זה להיות ראש השודדים. והוא הגיע לשם. והוא היה שם. כי זה היה המטרה שלו. אבל הוא רק הסיט את המטרה. הוא שינה אותה. הוא הגדיר את היעד מחדש, כמו הווייז. הוא הגדיר את היעד מחדש. הוא אמר, אני כבר לא רוצה להיות ראש השודדים. אני רוצה, היעד שלו היה עכשיו להתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. זה הגיע מתוך שלא לשמה. והוא הבין שבשביל זה הוא צריך להשתנות, והוא צריך ללמוד, והוא עשה את זה. אז מלך, כשהוא שינה את היעד ואת המטרה בחיים, הוא נהיה אדם אחר לגמרי. למה? כי הוא שינה את הייעוד שלו, וכבר אמרנו, למדנו, שאדם אין לו מטרה אחת. האדם, הייעודים שלו והמטרות, הן משתנות, כל אחד זה משהו אחר. אחד היעד שלו א', השני היעד שלו ב', המטרה, המוצר שנקרא אדם, הוא יכול לשמש להמון מטרות. ואיך אתה יודע מה המטרות שלך בחיים? איפה שאתה משקיע. אם אתה לא באמת תופס את המושכות, ומגדיר לעצמך את היעדים ואת המטרות בחיים, אתה עכשיו עוצם את העיניים לרגע ומנסה לחשוב לעצמך, מה המטרות שלי בחיים? מה היעדים שלי בחיים? אתה יודע מה המטרות, מה היעדים? דברים שאתה עושה אותם. דברים שאתה עושה אותם בפועל,
זה המטרות שעומדות מול עיניך כעת. כי אם אתה מתמודד עם לצאת עם חברים בלילה, או להיות עם אשתך, אז זה אומר שלהיות עם החברים, יש לך זה גם יעד, זה גם מטרה. כי אם זה לא היה יעד ולא היה מטרה ולא היית נותן זה חשיבות, לא היית שם. אבל זה לא רק זה, זה בכל תחום בחיים. כמובן, בדיאטה למשל, אדם קשה לו בדיאטה. למה? כי היעד הוא לא ברור. המטרה היא לא ברורה. אם היעד והמטרה היא ברורה לך, תראו אנשים שעושים סתם דיאטה, מאוד קשה להם. אבל אדם למשל שיש לו אירוע, הוא עושה בר מצווה לבן שלו, פגשתי מישהו השבוע, הרזה, אני לא יודע בכמה, איזה 10 קילו, אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר לי, לא, עוד חודש יש בר מצווה לבן שלי, אז אני רוצה להיראות באירוע כמו שצריך. הבנתם מה קרה כאן? היה לו יעד. היעד היה כדי להיראות טוב בבר מצווה של הבן שלו. אז ממילא כבר הדרך היא הרבה יותר קלה. כי היעד היה ברור. דיאטה זה לא יעד בפני עצמו. זו דרך. אבל אם תציב לעצמך יעד, למשל, בן אדם שמעשן, הוא באמת רוצה להפסיק לעשן. זה מאוד מאוד קשה. הוא לא מצליח. איך פעם מישהו אמר לי? להפסיק לעשן זה הכי קל. כבר 1,000 פעמים עשיתי את זה. אתם מבינים? אבל אם אדם לעצמו יש לו, אם אדם יש לו מטרה, למשל, עכשיו הוא רוצה להתחתן, והוא נפגש עם איזה בחורה, ושמאוד מוצאתכן בעיניו, הוא רוצה להתחתן איתה. והיא אומרת לו, צדיק שלי, עם כל הכבוד, אבל אני מוכנה להתקדם, אבל רק בלי סיגריות. זה השנאה הגדולה ביותר שיכולה להיות לי עלי אדמות. אם באמת הוא רוצה להתחתן איתה, הוא יפסיק לעשן. הוא יפסיק לעשן כי המטרה שלו היא מאוד מאוד ברורה. אנשים היום מתמקדים בדרך, לא במטרה, לא ביעד. אם אתה תברר לעצמך מהו היעד ומהי המטרה שלך בחיים, הדרך תהיה לך הרבה הרבה יותר קלה. אדם קשה לו בעבודת השם, זה יכול להיות להניח תפילין, לשמור שבת, לקבוע שיעורים, שיעורי תורה, שמירת הלשון. תציב לעצמך יעד, תציב לעצמך מטרה. למה אתה רוצה להפסיק לדבר לשון הרע? למה אתה רוצה להתחיל להקפיד להתפלל במניין? אם תציב לעצמך המטרה, כי אני רוצה לשמח את בורא עולם, אני יודע שזה רצונו של בורא עולם שאני כל יום יניח תפילין. זה רצונו של בורא עולם שכל יום אני אתמודד ולא ידבר לשון הרע. זה רצונו של בורא עולם ואני משמח אותו בזה. אני מבטיח לכם שיהיה לאדם הרבה הרבה יותר קל. למה? כי המטרה שלו היא ברורה. הדרך כבר תהיה מובנת מאליה. הדרך תהיה מובנת מאליה. אם עכשיו יבוא חבר ויגיד לי, תשמע, אתה בא איתי לצפת, אני אגיד לו, תשמע, מה נפל עליך פה באמצע היום עכשיו, צהריים, צפת, נסיעה 3 שעות כל צעד, מה אני אבזבז על זה עכשיו יום שלם? למה? אין לי צורך בזה. אבל אם הוא יגיד לי, תשמע, אתה יודע, יש שם רב מאוד מאוד צדיק, שמחלק ברכות, ואתה יודע, אתה זקוק לישועה, בוא נלך לרב. אני אהיה מוכן. אני פתאום לא אתחיל לחשוב, רגע, 3 שעות נסיעה, וכל צעד. לא, לא, לא, אני בא איתך, בטח, אני בא איתך, אני חייב את הברכה הזאת. למה? כי אופה, מה קרה כאן? הגדרת את היעד, הגדרת את המטרה. היעד הוא ברור והמטרה היא ברורה. כשהיעד והמטרה היא ברורה, הדרך היא מאוד מאוד קלה. הדרך היא מאוד קלה. ולכן, מה שקרה לריש לקיש, מה שקרה לרב עקיבא, הם פשוט שינו את היעדים ואת המטרות שלהם בחיים. וממילא היה להם אחר כך הרבה יותר קל להתמודד מול כל הקושי שהיה בדרך. גם אנחנו צריכים לדעת. אדם רוצה להשתנות בחיים, הלכה למעשה. אדם רוצה באמת לחיות חיים הרבה יותר טובים. אדם רוצה שאת השינוי שהוא כל כך מייחל ומצפה לו יקרה בפועל,
תתחיל לשבת עם דף ועט ולרשום מהם היעדים שלך בחיים. מהם המטרות? אני מבטיח לך שאם תשים את הזוגיות בראש מעיינך, וזה יהיה המטרה החשובה לך בחיים, אם תשים את החינוך, את החינוך הילדים שלך בתור המטרה מספר אחד בחיים, אתה תגיע לשם, אתה תהיה שם. עם עבודת השם שלך, הרצון לעבוד על עצמך, על המידות, על הכעס, על הגאווה, על הקפדנות, על השנאה, על הקנאה, שים את זה בראש מעיינך. תגדיר מטרה, תן הגדרות, תגדיר את עצמך, זה כמו ווייז. אתה מציב לו יעד שיוביל אותך לאשדוד. זהו. המטרה היא ברורה, היעד הוא ברור, לא משנה. גם אם הרכב סטית מהדרך, פנית שמאלה בטעות, עצרת, לא משנה, עשית רוורס, לא משנה כלום. הווייז כל הזמן יכוון אותך לאותה נקודה. אז גם אדם בחיים, אם המטרות שלו יהיו לו ברורות, כל הזמן הוא יכוון לשם. ולכן אדם צריך לדעת כמה שיותר. זה העבודת חיים. תציב לעצמך מטרות. הציב לך ציונים. קח דף ועט. תעבוד לאט לאט. תציב לעצמך כל פעם מטרה קטנה. אני רוצה עכשיו להתחזק בנקודה מסוימת. אני רוצה שיהיה לי קשר יותר טוב עם אשתי. אני רוצה שיהיה לי קשר יותר טוב עם הבן שלי, עם הבת שלי. אני רוצה להתמקצע יותר בעבודה, לא משנה מה. כל דבר בחיים שאתה תציב לעצמך כיעד וכמטרה, וככל שזה יהיה יעד ומטרה יותר עליונה, ככה אתה יותר תגיע לשם ותשיג את זה. כמובן, עם הרבה תפילה, הרבה סייעתא דשמיא, אבל זה אחד מהכוחות שהקדוש ברוך הוא טבע באדם. טבע באדם. ותבדקו את זה, אני אומר לכם, תבדקו את זה. שאדם יישב עם עצמו ויעשה חשבון נפש. ואם אין לו מטרות ברורות בחיים, פשוט תראה במה אתה מתעסק ותחשוב טוב טוב עם עצמך, ואתה תוכל להגיד לעצמך, נכון להיום, זה מאוד חשוב לי. מאוד חשוב לי לעשות את מה שאני עושה היום. ואתה יודע איך אני יודע את זה? כי אם ייקחו ממך את זה, ואם זה יחסר לך, פתאום אתה תרגיש שמשהו חסר לך. פתאום אתה תרגיש שמשהו, אתה לא יכול להסתדר בלעדיו. כי היית רגיל עכשיו לצאת, לבלות, ליהנות, לצאת, לעשות שטויות, לא יודע מה. פתאום לוקחים לך את זה, אתה מרגיש, אלו, אני מרגיש ריקני. למה? כי זה היה המטרה שלשמה אתה קם בבוקר. זה היה היעד שלשמה אתה חי. אז לכן רבותיי, כמה זה חשוב הנקודה הזאת, זה נקודה מאוד יסודית, מאוד שורשית בכל דבר בחיים. תציב לך יעדים, קח דף ועט. תציב יעד ותרשום סיבה. מה הסיבה? למה אני רוצה להגיע לאיפה שאני רוצה להגיע? תן סיבה, תן טעם, תגדיר את הדברים. אני אומר לכם, תעשו את זה, תראו איך זה עובד, פלאים. נכון, היום לקחת דף ועט, לך תמצא דף, לך תמצא עט, איפה זה נמצא היום. אבל כן לשבת עם דף ועט, תשב עם עצמך, תרשום. אני רוצה להתחיל לברך ברכת אשר יצר בכוונה. יפה, זה היעד. מה הסיבה? הסיבה בגלל שזה משמח את הקדוש ברוך הוא, בגלל שבזה אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה עבורי, בגלל שבגלל זה אני יותר לומד להכיר את בורא עולם על ידי החסדים שהוא עושה איתי, בגלל שזה מחזק בי את האמונה, בגלל שזה סגולה לרפואה. תרשום סיבות, מה הסיבה? וצא לדרך. אתה תראה איך יהיה לך הרבה הרבה יותר קל להתחזק בנושא הזה. יש לך קושי בזוגיות, קח דף ועט,
או האישה כמובן, קחי דף ועט, או שתיכם ביחד. קחו דף ועט ותרשמו ביחד. המטרה היא,

כסף. ולך ולאשתך זה לא מתאים עכשיו להוסיף את השעות העבודה הללו. אם זה מתאים, מתאים. לא מתאים. למה? כי תכננתם לצאת ביחד. תכננתם לדבר על משהו מסוים. אז זה לא מתאים לכם עכשיו. אז אתה מוזיז את ההצעה הזאת לצד, ואתה ואשתך ביחד מקיימים את מה שתכננתם. לשבת, לדבר, לצאת, לאכול ביחד, לא משנה מה. למה? כי זאת המטרה בראש ובראשונה עכשיו. ברגע שזה בראש מעיינכם, אתם תגיעו לשם. לא יהיה דברים שיבלבלו אתכם, לא יהיה דברים שיפריעו לכם בדרך. וזאת מטרה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כמה שיותר. ואם כן, בתור עצה, כל אחד שרוצה להשיג מטרות בחיים, שישב עם עצמו, יחדד את זה היטב היטב בעצמו, יגדיר מה המטרה, מה הסיבה שהוא רוצה את, את, את, את, את, את, את אותו דבר, ויצא לדרך. הוא יראה כמה הוא מתחיל להשיג את זה. קובץ על יד ירבה. תציב מטרות קטנות. יעדים קטנים. עוד צעד, עוד צעד. הגעת, כבשת, השגת את, את, את אותו דבר, תמשיך ליעד הבא. תמשיך לצעד הבא. תמשיך. כי תדעו לכם, לאדם יש המון המון כוחות. האדם הוא ענק, הוא יכול, הוא מסוגל, כמו שראינו אצל השלקש ורבי עקיבא. תבינו, השלקש היה ראש השודדים, הייתי פוגש אותו ביער, הייתי אומר לו, השלקש, תגיד, אתה יודע מה ההלכה בשבת, האם מותר להשים, לחמם דברים על הפלטה? מה היה אומר לי? עזוב אותי, מה אני מסוגל ללמוד? מה אני יודע ללמוד? נו, מה אני מבין בזה באמת? נו, מה? אני גנב, אני שודד, אני מבין בדברים האלה, מה אתה רוצה ממני? מה אני מסוגל? מה אני יכול? עקיבא, היה עד גיל 40, תתארו לעצמכם שהייתי בא אליו, והייתי אומר לו, עקיבא, אתה יודע שאתה יכול להעמיד 24,000 תלמידים? אתה יודע שאתה יכול להיות תנה? אתה יודע שאתה יכול להחיות מתים? עקיבא היה מסתכל עליי, אומר לי, מי אני? יש פה עוד מישהו אולי לידי שאתה מדבר אליו? אני הרואה צון, הפשוט, המסכן, שנמצא כאן. מה אני יודע? אני יודע איך מכניסים את הצון, איך מוציאים את הצון, איך מחללים להם בחליל. זהו, מה אני יודע יותר מזה? לא, אתה, עקיבא, יכול להעמיד 24,000 תלמידים. הוא היה מסתכל עליי והיה אומר, משהו השתבש אצלך. ותגידו לי אתם, עקיבא הגיע לזה בסוף? ודאי. נהיה רבי עקיבא. תנה, ריש לקיש, נהיה אמורה, ידעו להחיות מתים, הגיעו לפסגות. אז גם אנחנו בתור בני אדם צריכים לדעת, כן, אנחנו מסוגלים ואנחנו יכולים. כי רק בואו נגדיר את היעדים מחדש, את המטרות מחדש. תציב יעדים חדשים בחיים, מטרות, תתקדם, תילחם, אל תוותר. אם היעד יהיה לכם ברור, ככה המלחמה תהיה הרבה יותר קלה. רק היעדים צריכים להיות ברורים והמטרות צריכות להיות ברורות. כמה זה נקודה חשובה לאין ארוך. מצד אחד, להכיר בכוחות וביכולות שלנו, כי יש לאדם כוחות אדירים. פעם ראיתי מחקר שאומר שאדם מנצל רק 10% מהיכולות שלו. 10% מהיכולות שלו. אנחנו יכולים להבין דבר כזה? אדם יש לו המון המון כוחות, המון יכולות. פעם רבי ינקלה גלינסקי אמר בשם הרב מבריסק, הוא אמר שהשור והשוטר לא מכירים את הכוחות האמיתיים שלהם. למה? השור, תתארו לעצמכם, יש אדם, יש לו רפת, מלאה שברים, מלאה פרות, אתה יכול להיות מגיע איזה אדם תאילנדי עם איזה מקל, מתחיל להוביל עדר של בקר של 200 פרות. או סוסים. אתה יכול לראות בן אדם מגיע, רוכב על סוס, משתלט עליו. אבל אם הפרות, היו מכירים את הכוח שלהם, מספיק פרה אחת. שור אחד, היה דוהר לכיוון התאילנדי הזה, היה מטיס אותו, מעיף אותו, מי הוא בכלל? אבל 200 פרות, עדר של בקר, 200 שברים. מגיע בן אדם אחד, ומנווט אותם שמאלה, ימינה, תלכו, תעלו, תחזרו. למה? כי הם לא מכירים את

0: הכוחות שלהם, אז יש להם חולשה בזה, אז מגיע בן אדם אחד עם הכל, מנתב אותם. אומר הרב מבריז, גם השוטר ברוסיה, היה אסור לשתות שם אלכוהול, אבל היה שם מאוד מאוד קר, עם השלג ומינוס, אז אנשים היו מבריחים אלכוהול כדי להתחמם. אז היה אדם שהיה מבריח כמויות של אלכוהול, ארגזים, ושוטר היה תופס אותו. אז מה אותו מבריח אלכוהול היה עושה? היה מגיע לשוטר, משחד אותו, מביא לו בקבוק ויסקי, אני יודע מה, בקבוק אלכוהול, כך, תהנה. השוטר היה מבסוט גם, גם הוא קר לו, לוקח את הבקבוק ויסקי, משחרר את המבריח האלכוהול הזה. אבל אומר הרב מבריסק, רק השוטר היה מכיר את הכוחות שלו. מה אתה מבקש בקבוק ויסקי? אתה מסוגל להרבה יותר מזה, אתה יודע שבן אדם מבריח פה עכשיו קרטונים וארגזים של אלכוהול. הוא יודע מה אתה יכול לסבך אותו עכשיו. מה אתה מבקש בקבוק? גם אם תבקש ממנו 4 קרטונים של אלכוהול הוא יביא לך, כי הוא יודע במה הוא יכול להסתבך. אבל אתה השוטר לא מכיר את היכולות את הכוחות שלך, אז אתה מסתפק בבקבוק ויסקי, מסתפק בבקבוק אלכוהול, בזמן שאתה יכול לבקש ערים וגבעות. אותו דבר האדם, אנחנו מסתפקים בדברים קטנים, אנחנו מסתפקים בדברים שעושים לנו טוב, מה שנקרא בקטנה וזהו. אבל האמת היא שאדם חייב להכיר קודם כל את הכוחות שלו, את היכולות שלו, ולדעת שהוא יכול להיות הכל. כן, אתה יכול להיות הכל. אני אומר את זה גם לעצמי. אני יכול להיות הכל. השאלה היא, עד כמה אני מגדיר את המטרות? עד כמה אני מגדיר את היעדים? אבל אם הגדרת היעדים והמטרות שלי יהיו ברורות, אני אגיע לשם בסייעתא דשמיא. אני אהיה שם עם הרבה אמונה, עם הרבה רצון, עם הרבה תפילה, עם הרבה מלחמה, עם הרבה התמודדות, עם הרבה קושי, נכון, אבל זה יהיה כבר יותר קל. כי אני יודע לאיפה אני רוצה להגיע, אז שום דבר לא יוכל לעצור אותי. אז זה הולך בשילוב של שתי הדברים ביחד. מצד אחד, שאדם יכיר את הכוחות שלו, ואדם יכיר את היכולות שלו, ומצד שני, להגדיר יעדים, להגדיר מטרות, כדי להביא לידי מימוש את הכוחות ואת היכולות שתמונות באדם. ראיתי פעם ביור שמביא מישהו שהגמרה במסכת נידה דף למד אומרת הגמרה שאדם לפני שמגיע לעולם משביעים אותו למעלה בשמיים תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ככה הגמרה אומרת, משביעים את האדם לפני ביאתו לעולם, משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ראיתי מסבירים בספרי החסידות מה זה משביעים אותו? לא מלשון שבועה, מלשון מסביעים אותו, מלשון סובה, מלשון הטענה, מטעינים אותו, מסביעים אותו. אומרים לו, אנחנו מטעינים אותך עכשיו בכוחות שאתה יכול להיות צדיק. אתה יכול להגיע לפסגות. אנחנו מטעינים אותך עם כל הכלים, עם כל היכולות. זה הכוונה, אם משביעים אותו, מסביעים אותו. יש לך את כל הכלים ואת כל היכולות להגיע לפסגות ולכבוש יעדים ולהגיע לכל מקום בעולם, רק שתבחר ותרצה, אבל תבחר. מי לנו כמו ריש לקיש? תבינו, ריש לקיש היה ראש השודדים. כמו שאמרתי לכם, אני הייתי בטוח שאם אני אפגוש אותו, הייתי פוגש אותו, הוא אמר לי, לא, אני יכול להיות אמורה, אני יכול להיות בבית המדרש ונמסור שיעורים, אני יכול להעמיד תלמידים, מי אני ומה חיי ומה ומו? עקיבא? נהיה תנה? כי כמו שאמרנו בהתחלה, האדם זה מוצר שהוא לא מוגדר. אתה צריך להגדיר אותו. כשאני קונה שעון, אז הוא מאוד מוגדר. מי שיצר אותו, יגדיר אותו. במחוגים, במנגנון, באיך שהוא בנוי, זהו. זה השעון, הוא מוגדר. רכב, הוא מוגדר. שולחן הוא מוגדר, זהו, כיסא מוגדר, לשבת עליו. אבל האדם הוא לא מוגדר. האדם מגדיר לעצמו את התוכניות של עצמו, האדם מתכנת של עצמו, כולנו מתכנתים, כולנו אנשי הייטק, אתם יודעים את זה? כולנו אנשי הייטק. אנחנו צריכים לתכנת את עצמנו, בתכנות כזה שתציב לעצמך יעדים, מטרות, נקודות בחיים שלשם אתה רוצה להגיע. וכשההגדרות האלה יהיו, אתה תגיע להכל. אתה תגיע להכל, אתה תשיג הכל. אין בעיה. רק תן הגדרה. תן הגדרה לעצמך. תן מטרה. שהיא תהיה ברורה. פעם היה איזה אחד, שחסיד של הרבי מצאנז, הרבי מצאנז הקודם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקים את כל קריאת צאנז בנתניה, בית החולים שמה, ואת כל הקריאה, הקים בעצם את כל החסידות מחדש כאן בארץ, הוא היה בשואה, ראה איך הורגים מול עיניו, את כל 11 ילדיו, את אשתו, השם ישמור, הוא הגיע כאן לארץ, התחתן מחדש, הקים משפחה מחדש, הקים קהילה מחדש, חסידות מחדש, סיפור בפני עצמו. בכל אופן, פעם הגיע אליו יהודי, ואותו יהודי אמר לרב, לאדמור מצאנז, הוא אמר לו, הרב, אתה יודע, אני מוכן לעשות הכל בשבילך. אני מוכן הכל לעשות בשבילך. כל הכוחות שיש לי, אני מוכן לעשות משהו טוב בשבילך. אמר לו, אדמור, אתה אפילו לא יודע מה שאתה אומר, שאתה אומר שאתה מוכן לעשות בשבילי את כל מה שאתה יכול. כי אתה לא יודע מה האדם יכול. אתה לא יודע מה האדם מסוגל. אמר לו הרבי מצאנז, אני יודע, אני הייתי באותם ימים אי שם בשואה, והגרמנים ממך שימם שברו אותי, גם בנפש, גם ברוח, גם בגוף. הייתי שבור ורצוץ, שהרגו לי את הילדים, את אשתי, קיבלתי מכות, לא אכלתי. כשירדתי מהדרגש, היו צריכים להרים אותי, לסחוב אותי, לא היה ברירה, שתי אנשים מהצד סחבו אותי כדי לצאת למחנה לעבוד. בקושי שהלכתי, עקב בצד גודל. הכל היה מתוך איסורים, מתוך כאב, גוף ונפש. בקושי זזתי. אבל אתה יודע מה קרה לי שהגעתי למחנה העבודה? כשנכנסתי למחנה העבודה, התחלתי לעבוד בכזה מרץ, כי הבנתי שאין לי ברירה. ואם אני אראה שאין לי כוח ואני לא יכול ואני לא מסוגל, היו הורגים אותי באותו רגע. כי עובד שהוא לא יעיל, עובד שהוא לא מספק את העבודה, באותו רגע יורים בו והורגים אותו. אז אני הבנתי שזה החיים שלי ואין לי ברירה, אז אני חייב להוציא את כל הכוחות שיש לי, ועבדתי קשה מאוד גם שרגע לפני לא יכלתי לעמוד על הרגליים שלי. גם שרגע לפני היו צריכים לסחוב אותי ולתמוך בי ועקב בצד גודל, ובקושי גררתי את עצמי ברגליים שלי. אבל כשנכנסתי למחנה העבודה הבנתי שאין לי ברירה, אני חייב להראות כישורים ויכולות, והראיתי אותם. אז אמר הרבי מצאנז, זה אותו חסיד, אז שאתה אומר שאתה מוכן לעשות הכל בשבילי ולנצל את כל הכוחות שיש לך בשבילי, אתה אפילו לא מודע למה שאתה אומר. כלומר, אנחנו למדים מכאן כמה כוחות יש לאדם, וזה משתלב ביחד. כי כשאדם יושב עם דף ועט לכתוב מטרות, תדע שאתה מסוגל קודם כל. תדע שאתה מסוגל. תדע שאתה יכול. תדע שיש לך כוחות. עכשיו תשב להגדיר את עצמך. עכשיו תשב להגדיר מטרות. עכשיו תשב להגדיר יעדים. ככל שההגדרות והיעדים יהיו יותר ברורות, ככה אתה יותר תצליח בחיים. אנחנו רואים גדולי ישראל, רבותיי, איך הם הגיעו למה שהם הגיעו. כי זה היה ברור להם, כשמש, שהתורה היא חיינו. זה היה ברור להם שעיקר ייעוד שלהם בחיים זה ללמוד תורה. זהו, זה היה כל ההבדל. זה לא בגלל שהם מוכשרים, ודאי שיש גם גדולי ישראל שהם מוכשרים וכישרוניים ויש להם זיכרון, אבל הכל זה תוספות. הכל זה מתנות. הכל זה בונוסים. אבל בבסיס, מה הוביל אותם להצלחה, להגיע למה שהם הגיעו, זה אך ורק שהיה להם ברור בחיים מה הם רוצים. היה ברור להם מה הם רוצים. אתם יודעים, גם יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא היה המחליף של משה רבנו. אז שם המדרש אומר, מה הסיבה? למה דווקא יהושע בן נון נבחר להחליף את משה רבנו? אומר המדרש, מובא במדרש רבה, בגלל שהוא היה מסדר את הספסלים והיה פורס את המחצלות, הועיל והוא שירת את משה בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל. אומר המדרש שיהושע בן נון היה משמש את משה, נער לא ימוש מהאוהל, איש אשר רוח בו. אז כולם מדברים על הנקודה הזאת שיהושע בן נון היה נאמן לרבו, היה דבוק לרבו, היה איתו ביחד. אבל יש פה שתי מילים במדרש, המדרש כותב שהוא שירת את משה בכל כוחו. בכל כוחו. כלומר, הוא היה דבק במטרה, הוא היה דבק במשה רבנו, כי זה היה ברור לו שזה הייעוד שלו בחיים. ממילא הוא היה עושה את זה גם כן בכל כוחו. הוא היה עושה את זה כי הוא הכיר את הכוח שיש לו. הוא הכיר את הכוח הזה של להיות דבק במטרה, וברגע שהוא היה דבק במטרה, אז הכל היה לו מאוד קל. אז המלחמה של החיים הייתה הרבה יותר ברורה לו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא את יהושע בן נון אני רוצה שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל, כי כדי שהוא ישמש אותם לדוגמה, הוא יביא דוגמה חיה, לא רק בדיבורים אלא הלכה למעשה, כמה היה ברור לו שהוא צריך להיות דבק ונאמן לרבו, למשה רבנו, והוא עשה את זה בכל מצב, בכל מחיר. וברגע שהוא עשה את זה, הוא נהיה המנהיג של ישראל. אתם יודעים שהזוהר כותב, מן דנפח מדילי נפח. מה הכוונה היא? מה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם והכניס בתוכו רוח, איש אשר רוח בו, מה זה רוח? רוח זה נשמה. מה זאת הנשמה הזאת? זה חלק אלוקה ממעל, חלק מקודש בריחו. אז אם כן, אדם צריך לדעת שהוא חלק מקודש בריחו, אפילו יותר ממלאך. הדרגה של האדם היא הרבה יותר ממלאך. כי האדם הוא ממש חלק אלוקה ממעל. אז תגידו לי אתם, אדם שיודע שהוא חלק אלוקה ממעל, הוא יכול להפחית בכוחות שלו? הוא יכול למעט ביכולות שלו? הוא יכול למעט באפשרויות שלו? ודאי שלא. ולכן רבותיי, אנחנו פתחנו את השיעור ושאלנו, איך אדם יכול באמת לעשות את השינוי המיוחל והמצופה בחיים? איך הוא יכול לעשות את זה בחיים? הרב, הייתי אצל הרבה יועצים. הרב, הייתי אצל הרבה מטפלים. הרב, שמעתי הרבה שיעורים. הרב, אני באמת גם רוצה. הרב, אני באמת מוכן להשתנות. הרב, אני מוכן לעשות הרבה. אני מוכן לשלם כסף. איך פעם מישהו אמר לי, אני מוכן לשלם עשרות אלפי שקלים בשביל להציל את הזוגיות שלי. אמרתי לו, כל זה, אתה מדבר איתי עכשיו על הדרך. תגדיר לעצמך את המטרה קודם. אתה מוכן לשלם כסף שהזוגיות תשתלב לך ביחד עם יתר המטרות שיש לך בחיים. אתה מוכן להשקיע בזוגיות כדי שהיא תשמש לך בתור, שזה לא ימנע אותך ולא יפריע לך למטרות האחרות שלך בחיים. אבל אם אתה תציב לעצמך יעד ומטרה מאוד ברורה, שזה המטרה שלך בחיים, לחיות טוב עם אשתך, להיות עובד השם, לקיים את רצון השם, לא תצטרך להשקיע לא עשרות אלפי שקלים, לא מטפלים, לא שיחות, לא כלום. אתה כבר בעצמך תייצר את הדרכים להגיע למטרה הזאת. אתה בעצמך, כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השכל, את הדעת, את הנכונות, אבל רק תגדיר שזאת המטרה שלך. לא תצטרך להתעסק בדרך. הדרך כבר תהיה מובנת מאליה. כמו שאמרנו, אם אדם יש לו מטרה להגיע לבר מצווה של הבן שלו או רזה, אז הדרך שהוא צריך בגלל זה לא לאכול בורקסים או שוקולדים או שטויות ודברים, או לשמור או לא לשתות שתייה מתוקה, זה כבר, הוא לא רואה את זה כבר. הוא לא צריך עכשיו כל מיני עצות חכמות וקורסים ואיך עושים דיאטה. לא, הוא לא צריך את זה. הוא יודע, הוא ידע, הוא יעשה את זה. אז גם האדם, כל דבר שאתה רוצה בחיים באמת, זה חשוב לך, תציב את זה בתור יעד, תציב את זה בתור מטרה, תבדוק את זה בדברים הקטנים, בדברים הגדולים, בכל דבר. כשזה יהיה היעד והיעד יהיה ברור לך, אתה הולך לישון איתו, אתה קם איתו, אתה חי איתו, אתה כל הזמן חושב איך אתה יכול להגיע ליעד, איזה דברים בחיים עוזרים לך ומשרתים אותך להגיע למטרה הזאת, אתה תראה שאתה תגיע לשם, אתה תראה שאתה תהיה שם בגדול ובענק, ואתה תצליח. ושלקיש ורבי יוחנן, מה שהם עשו זה דבר פשוט מאוד. הם שינו את היעדים, שינו את המטרות, שינו את ההגדרות שלהם בחיים לשם מה הם חיים. בשביל מה הם נמצאים כאן? שאדם יעצור שנייה את כל הטרפת של החיים ואת כל המסע של החיים ויתבונן ויחשוב, רגע, מה אני עושה כאן? מה המטרה? לאיפה אני רוצה להגיע אחרי 120? מה? לאיפה? עוד בית, עוד רכב, עוד ספרה בבנק. הלוואי על כולם. אבל לא שזה מגיע על חשבון המטרות האמיתיות בחיים. לא שזה מגיע שזה מוזיז אותך מהיד ומהמטרה שלשמה אתה כאן. כי לא במותו ייקח הכל, לא יעזור שום דבר, ואדם לא קולט את זה, לא מבין את זה. תראו אחרי מה אנשים רודפים. תראו אחרי מה אנשים רצים. אחרי אבלי העולם הזה, אחרי שטויות והבלים. כי הם מגדירים לעצמם. אתה יודע מתי אני אהיה מאושר? שרק תהיה לי את התאווה הזאת והזאת. אתה יודע מה יעשה לי טוב בחיים? שיהיה לי את הרכב הזה והזה. שיהיה לי את הדירה הזאת והזאת. כל הזמן הוא מגדיר לעצמו הגדרות בחיים, וזה הדרכו של היצר הרע. הוא מציב לך כל מיני יעדים. היום היעד שלך להשיג את התאווה הזאת. היום היעד שלך זה לעשות עוד כסף. ולשם הוא לוקח אותך. אבל הגיע הזמן להרים אמברקס. לתת ברקס לכל הסיפור הזה ולהגיד ליצר הרע, אני מתחיל להכתיב את הקצב. אני מתחיל להגדיר את ההגדרות. אני מתחיל להשים את המטרות. אני לא נותן לך להציב לי מטרות ולהוביל אותי לשם. אני נותן לעצמי הגדרות ומטרות מאוד ברורות, בשביל מה אני קם בבוקר, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני נמצא כאן. לעשות טוב לבורא עולם. אתם יודעים, אדם מציב לעצמו מטרה, אני כאן בעולם כדי לשמח את בורא עולם. אני כאן בעולם כדי לעשות טוב לבורא עולם. אני כאן בעולם כדי לקיים את רצונו של השם יתברך. למה? כי הוא שלח אותי לכאן. למה? כי הוא דואג לי. למה? כי אני חלק ממנו. אני לא נפרד, אני חלק אלוקה ממעל. אני נזר הבריאה. אני נשלחתי לכאן כדי להשיג מטרות מאוד ברורות, שזה ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים. כמובן הכל מתוך רוגע, שלווה, נחת, אמיתי אבל, שמגיע רק מרוחניות, רק מקדושה, לא יכול להגיע מטומאה, לא יכול להגיע מדברים אסורים, אין מצב בעולם, אין דבר כזה. טומאה ודברים אחרים זה כמו מי מלח, מים מלוחים, של עוד ועוד ועוד. אבל הקדושה זה מים מתוקים, מים טובים, מים משיבי נפש, מים של רגיעה. ולכן אנחנו בחיים, רבותיי, צריכים לדעת, בואו נגדיר לעצמנו את המטרות הברורות. בואו נציב יעדים מחדש. בואו לא נוותר, לא ניתן ליצר הרע שהוא יכתוב לנו את המטרות ואת היעדים בחיים. ככל שאנחנו יותר נגדיר את זה בצורה טובה, ואנו ברור, ככה הדרך תהיה יותר קלה, ככה נצליח יותר, ככה נשיג את ההישגים, נדע שיש לנו את כל הכוחות, את כל היכולות, נוכל להגיע לפסגה, גם אם אנחנו נמצאים בתחתית, מאיגרא רמא, מבירה עמיק תהפוך, לאיגרא רמא, נגיע למקום הכי גבוה, רק על ידי הצבת יעדים. קחו דף ועט, תעשו את זה, תרשמו, אתם תתחילו לראות השינוי אמיתי, הלכה למעשה בחיים, וככה נכבוש כל יעד, כל מטרה, שיהיה בהצלחה.
1: עד כאן יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר.

0: מחר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
3: התיקון היחיד.
2: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982.
0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
2: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו איתכם, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, אנחנו נמצאים בפרשת צו בספר ויקרא, ודבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, קורבן עולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אז קודם כל צו, ידוע דברי רש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. קודם כל צו, המצווה הזאת נמצאת מיד ולדורות. כבר שואלים על זה מה ששואלים, המצווה הזאת היא לדורות. אמר רבי שמעון, וזה פה הנקודה, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. מה קרה שפה התורה מדגישה את זה? כי פה מדובר על קורבן העולה. עולה כולה למזבח, לא אוכלים. הוא לוקח פר שעולה, לא יודע כמה, 5,000 שקל, 10,000 שקל, והכל עולה למזבח, הוא אומר, לא חבל, קצת יישאר לי לאכול פה, שם, כמו שלמים, כמו חטאת. לא, הכל על המזבח. לכן פה התורה מדגישה, ביותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. לכן צו, לצוות, חזק, לצוות. העניין של חסרון כיס הוא אצל כל אדם. לא רק אם אמרו לאהרון הכהן, מה אנחנו נגיד? צו אל אהרון והמשפחת הכהנים, אל בניו לאמור. בטח שאנחנו גם קשה לאדם להוציא ממון על מצוות. הולך לקנות 4 המינים, לקנות תפילין, קשה להוציא ממון. אבל באמת, אם אדם מתבונן, אני לא מדבר על אדם עני שאין לו. אין לו זה שאלה אחת, אבל אני מדבר על אחת שיש לו. רק קשה לו להוציא חסרון כיס. באמת אם נתבונן, מה יש לאדם לעשות בכסף? כשאדם יש לו את מה שהוא צריך. מה יש לו לעשות בכסף? עוגר, עוגר, עוגר, עוגר. גור מצוות. תפילין יפות, תלית נע. כל המצוות שיהיה יפה. להוציא על מצוות. הוא רוצה ספר ללמוד. מתקמצן. כן, אין לו כסף לקנות ספר. קנה את הספר, כמה עולה. קנה כל המצוות. היום ברוך השם אפשרויות להם הרבה יותר קלות, הרבה יותר טובות. בוזו זהב, בוזו כסף, העיקר לקיום מצוות. ואפילו שזה עולה, שכולה למזבח. אומרת התורה צו, זה העניין של הממון. לפעמים אדם בשביל, אני הכרתי זוגות אפילו שהתגרשו, בשביל מריבות על כסף, כשלא חסר להם כלום. לא חסר כלום. בסדר, אז היא לקחה קצת יותר, הוא לקח קצת יותר, עשו קצת. לא על זה הורסים בית, הורסים חינוך ילדים. רק עורכי דין לבתי דין הרבנים, עולה יותר מההוצאות שהם, מה זה שווה? זה לא שווה כל הדברים האלה. או ירושות, כמה רבים על ירושות, אפשר לחשוב כמה כסף יש שם. כמה איזה, גם אם יש הרבה כסף, להרוס משפחות ולהרוס יחסים, הכל בשביל כסף. כמה הכסף מניע את האדם למידות רעות, לא יאומן כי סופר. ואם הכסף יכול להניע את האדם כל כך הרבה למידות רעות, מוכרח שגם להפך, הוא יכול להניע הרבה את האדם גם למידות טובות וגם למצוות ומעשים טובים. אז זה לעומת זה עשה אלוהים. טוב, אומרת התורה, צו את אהרון ואת בניו לאמור. זו תורת העולה. מה זה תורת העולה? מה זה זאת תורת העולה? אמרו חכמים, שמכאן לומדים, לא רק מכאן, שאת העניין של לימוד הקורבנות. יש לנו פה קורבן עולה, אחר כך קורבן חטאת. הלימוד של הקורבנות, זו תורת העולה. כשאדם לומד את הקורבנות, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא הקריב. לימוד פרשת הקורבן אמר רבי יצחק, מה ידכתיב? זו תורת החטאת, זו תורת האשם, זו תורת העולה, כל הפסוקים האלה. כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. למה מדגיש את זה דווקא על חטאת ואשם? כי אילו היה לנו היום בית המקדש, כולנו היינו צריכים לעלות כל תקופה קצרה להביא חטאות ואשמות. אנחנו נכשלים בחטא, לא מושלמים. אז היום אין לנו בית המקדש, אז לפחות ללמוד את הקורבנות, להגיד אותם בבוקר, לפני התפילה, איזו מקומה של זבחים, מזכירים את העניין של הקורבנות, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב קורבן. תראו איזה יופי הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אתה לא צריך לקנות קורבן ב-5,000 שקל, אתה לא צריך לנסוע עד ירושלים כל חטא, פשוט תקרא קורבנות. כמובן עם תשובה, בלי תשובה אין מה לדבר. כל מה שכתוב שסגולה שזה מכפר עוונות, זה כמובן כשחוזרים בתשובה. אם אדם לא עושה תשובה זה לא מעין כלום. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. תורה, עוד דבר, לומדים חז"ל, זו תורת העולה, תורה אחת לכל העולים, אפילו פסולים, שאם עלו, לא ירדו. תורת העולה, עולה, הכוונה עולה על המזבח. אם אדם, הכהנים, היה להם איברים של קורבנות על המזבח, שפקעו, נפלו מעל המזבח, כמו שמישהו יודע שעושה מדורה, אתם עפים גיצים, עפים דברים, עף איזשהו עבר מאיזשהו של קורבן, אם עלו, לא ירדו, לא מורידים אותם, מחזירים אותם לתוך האש. אומר הרמב״ם בלכות מעשי הקורבנות, איברים שפקעו מעל המזבח, אם יש בהם ממש, אפילו פקעו אחר חצות הלילה, כל הלילה זה דולק, עוד מעט נראה את זה, יחזיר אותם לאש, שנאמר על מוקדה על המזבח כל הלילה. ואם אין בהם ממש, זה לא ממש, זה לא איברים, אפילו קודם חצות לא יחזיר. נתחרך הבשר ויבש עליהם כעץ, ופקעו, הבשר כבר התחרך ויבש, כבר זהו, שרוף, קודם חצות יחזיר, אחר חצות לא יחזיר. אז להחזיר, מצווה להחזיר את הקורבנות למזבח. אז ממשיך הפסוק, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח, תוקד בו, כלומר כל הלילה כל הקורבנות, היו הרבה קורבנות, היו ימים שהיו המון המון המון המון קורבנות, יש ימים שפחות, יש ימים שיותר, בימים שיש הרבה קורבנות, אז צריך לשרוף את הכל עד הבוקר, לא להשאיר, שישרף הכל. יש פה מצווה, אומר הרשב"ץ, שלא להניח אימורים מלהקריבם עד הבוקר, כל הלילה הם צריכים לשרף על גבי המזבח. זה הקורבן העולה. כל האיברים שנשרפים על המזבח, ושאר הקורבנות שנשרף על המזבח, עד הבוקר נשרף הכל. בבוקר, יום חדש, פה נלמד מוסר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. קרה משהו היום, היה פה, שם, בעיות, אחר יום חדש, תתחיל מחדש. לא למשוך סבל של אתמול להיום. זה לא ממש כתוב פה, כי זה לא קשור, אבל הרעיון, יום חדש, עבודת השם חדשה. אתמול לא הלך לך בתפילה, לא הלך, היום שילך לך בתפילה. אתמול לא הלך באיזה מצווה, לא הלך באיזה עניין, היום, יום חדש, יתחיל מעזרת השם. אומרת התורה, ולבש הכהן מידו בד, כשהכהנים מקריבים את קורבן העולה של הכהנים, הוא צריך ללבוש מידו בד, בגד מבד, בגדים של כהן. ומכנסי בד ילבש על בשרו, הוא צריך ללבוש בגדים של כהנים. מה זה מידו בד? מידו בד. כאן, שלבש הכהן בד, מה זה מידו בד? מידו בד הכוונה שהבגדים צריכים להיות לפי הגודל שלו, מתאים למידתו. ובאמת בבית המקדש היה לשכת פנחס המלביש, כך קראו לזה, הכניסה אליה הייתה מעזרת אנשים, ושם היה חדר שהוא היה, קראו לזה על שמו, כי הוא היה מומחה בזה, אחר כך כמובן שהוא נפטר, היו אחרים, היו מתאימים לכל כהן, בגדים מתאימים לו. בדיוק לפי המידה שלו, תופרים לו במיוחד, בגדים לפי המידה שלו. אומר הרמב״ם מלכות כלי המקדש, בגדי כהונה שהיו ארוכים יתר על מידתו, או קצרים פחות ממידתו, או שסילקו באבנט ועבד עבודתו, הוציא את האבנט, הוא עשה את העבודה בבית המקדש, פסולה. זה בגדים צריך להיות בגודל של הכהן. זה לא יפה שרואים אדם הולך ומנסה להסתדר עם הבגדים כל הזמן, זה לא הולך. אז זה צריך להיות מתאים למידה שלו. הוא ידע פנחס המלביש בדיוק איך לעשות לכל אחד את הבגדים שלו. ולבש הכהן מידו בד. מידו בד הכוונה בגדים מבד. עכשיו, מה הרשימה של הבגדים? אומרת התורה, הוא מכנסי בד ילבש על בשרו. טוב, אנחנו יודעים שיש מכנסיים, יש מכנסיים לכהנים, שמה התורה מדגישה את זה? ללמד אותך, דבר ראשון, לובשים מכנסיים. הבגד שמכסה את מקום הצניעות. אדם נכנס, הולך למקווה בערב שבת, גומר לי את המקווה, לפני שהוא נכנע, לפני שהוא מוריד, הבגד האחרון שיוריד, זה מה שקשור לצניעות. הבגד הראשון שהוא לבש, מה שקשור לצניעות. קודם כל צניעות, אחר כך תמשיך הלאה. אומר הרמב״ם, מלכות כלי המקדש, סדר לבישת בגדי כהונה, לובש מכנסיים תחילה, וחוגר את המכנסיים למעלה מטבורו, מעל מותניו. המכנסיים היה מגיע גבוה, מעל המותניים. יש היום כאלה, אתה רואה אותם מכנסיים כזה קצר, שלא נעים לראות אותם, בפרט מאחורה, לא צריך לדבר אפילו, אבל קצת בגד, צניעות, יפה, שיהיה מכובד. ואחר כך לובש הכותונת. טוב, ילבש על בשרו, עוד דבר, ילבש על בשרו. עוד עזרה, יזרו הכהנים שלא יהיה דבר חוצץ בין בגדי כהונה לבשרם. לא לובשים בגדים נוספים. אחד קר לו, כהן אחד קר לו. בפרט שהלכו שם עם בלי נעליים ובלי גרביים על רצפת שיש. אז הוא קר לו, אז הוא אומר, אני לובש גטקס מהבית. או גופיה חמה מהבית. לא, מה פתאום? אין דבר כזה. הכל על בשרו, מהרמב״ם, לכל כלי המקדש. נאמר בבגדי כהונה על בשרו ובשם, מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבגדים. אפילו נימה, שערה אחת, או אפר, או קינה, מתה, אם הייתה בין בשרו לבגד, הרי זו חציצה ועבודתו פסולה. זאת אומרת, צריך ממש שיהיה גלט, נקי, חלק, מה שאומרים. נקי, סטרילי, רק הכהן ובגדי הכהונה. בלי שום תוספות באמצע. מה הוא עושה? איזה מצווה הוא עושה? והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. עוד מצווה, להרים את הדשן כל יום. כל יום הכהן היה הולך, אומר, אני אקרא את הפירוש, מתי תורמים את הדשן? כל יום שעלה עמוד השחר, הרי בלילה האיברים לא מקרימים קורבנות בלילה, קורבנות זה ביום. אבל האיברים שעולים על המזבח, נשרפים כל הלילה, הגיע עלות השחר לפני קורבן התמיד, הפייס הראשון, היו עושים פייס, מה זה פייס? הגרלה. התפקיד הראשון, מי מרים את הדשן? והוא היה כהן לובש בגדי כהונה, מקדש עדיין ורגליים, לובש בגדי כהונה, והנה נקרא את הרמב״ם, כיצד תורמים, תרומת הדשן, אנחנו קוראים לזה ישות, שות תרומת הדשן, על שם זה, כיצד תורמים, מי שזכה לתרום תובל ולובש בגדי הרמה, הוא מקדש ידיו ורגליו, הכהן מקדש ידיים ורגליים, כלומר יש כיור בבית המקדש שמקדשים ידיים ורגליים, ואומר לו, אחרי אומר לו, יזהר שמא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך, לא לגעת בכלי שרת, כלים של בית המקדש, עד שיקדש ידיים ורגליים, אחר כך לוקח המחתה, כלי מחתה, של כסף הייתה, והיא הייתה נתונה במקצוע בפינה, בין כבש, כבש למזבח במערב של כבש. איפה זה מערב? לכיוון ההיכל. היה שם מחתה. היה לוקח אותה, ונותן את המחתה ועולה לראש המזבח, ומפנה את הגחלים מלח ואילך, וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש, ויורד למטה לארץ, אז הוא לוקח את הדשן, את האפר, מלב האש, המערכה שנמצאת על המזבח, עוד מעט בזר שם נראה את המערכות, ויורד למטה לארץ, יורד מהכבש, ופונה לצפון. זאת אומרת, אם המזבח זה הכבש, וזה המזבח, הוא לוקח מצד מערב לכיוון ההיכל את המחתה, עולה, לוקח, יורד, ובא עכשיו לכיוון הצפון, לכיוון צפון איפה שמקריבים קורבנות. כמה, אבל לא הולך הרבה, כמה הולך? הוא מהלך בארץ למזרח הכבש, כלומר, שוב, אם זה הכבש, אז זה פה למזרח הכבש, לכיוון צפון, בצד, זה נקרא צד מזרח, לכיוון צפון. והולך לפניו, יורד למטה, הופך פניו לצפון, הוא מהלך בארץ למזרח הכבש כמו 10 עמות, 5 מטר בערך, שזה קרוב למזבח, כלפי הצפון, וצובר את הגחלים שחטא על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש 3 טפחים, הכבש הוא ארוך, אז הוא מרחיק מהכבש 3 טפחים, ושם שם את הגחלים, זה תרומת הדשן, במקום שנותנים מורת העוף ודישון המזבח הפנימי והמנורה, יש דברים ששמים שם, קורבן של עוף, דישון המזבח הפנימי, והחטייה הזו שחוטא במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח, היא המצווה של כל יום, וחזל מגלים לנו שהיה נס גדול בבית המקדש, שכשהיה שם שם את התרומת הדשן, במרחק 10 טפחים, לכיוון צפון, מרחק 3 טפחים לכיוון מזרח ליד הכבש, באותו מקום היה נבלע הדשן באדמה, בתוך הרצפה של העזרה, היה נבלע, זה היה נס. ויש עוד הלכות בתרומת הדשן, זו תרומת הדשן. בואו נמשיך. לקח הכהן מידו בד, מכסה בד, הרים את הדשן, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מלחוץ למחנה אל מקום טהור. שאר הדשן, כלומר שאר האפר שהיה על המזבח, אז היו לוקחים אותו, מוציאים אותו מחוץ לירושלים. בבית המקדש היה על המזבח את המערכה. היו כמה מערכות, שלוש מערכות כל יום, ביום הכיפורים היו ארבע. מה זה מערכה? זה עצים שעליהם יש אש, ויש בהם אש, עוד מעט נראה מה יעשו בשלושתם, יש אש, והקורבנות מתאחלים. המערכה הגדולה היא הייתה בצד ימין של המזבח, איך שעולים את הכבש, גומרים אותו, צד ימין, יש שם את המערכה הגדולה. עכשיו, היו מתאכלים האיברים ונהיה אפר כידוע באש, וכשהיה נגמר, אז יש דשן שמורידים, כמו שאמרנו, כל בוקר בעלות השחר. שאר הדשן היו צוברים אותו במרכז המזבח, במקום ערימת אפר שקראו לה תפוח, פעילות גושה, נשון שזה תפוח. יש כאלה אומרים תפוח, אבל זה לא תפוח, זה תפוח. זה מקום הר של אפר, בגודל מסוים, וכשהיה מתמלא, היו שמים אותו בפסחתר, זה נקרא, שזה סוג של כלי, ומוציאים אותו מחוץ ירושלים. זה היה דשן. הרמב״ם, מהרמב״ם, כל מי שירצה מן הכהנים ימלא מן הדשן שהורידו למטה, או לפני זה נקרא. בכל יום אחר תרומת הדשן, גורפים את הדשן במגרפות. מגרפה כמו בשפה אצלנו. מכל צדדי המזבח, ומעלים אותו ערימה על גבי התפוח, במרכז המזבח. וגורפים אותה ערימה בפסחתר, והוא כלי גדול שמחזיק לתך, ומורידים אותו למטה. וברגלים לא היו מורידים אותו, חגים, עשירים, אלא מנחים ערימה גבוהה באמצע המזבח, מפני שהוא נוי למזבח. רואים, ערימת אפר גדולה, כמה קורבנות היו. כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה, הוא מוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס, כלומר אין פייס, אין הגרלה, אלא כל הרוצה. מי שרוצה, אתה רוצה להוציא את הדשן, כהן שרוצה, בבקשה. ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן. ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה, אין בעלי מומים מוציאים אותו. זה לא עבודת בית המקדש, אבל בעלי מומים לא עושים את זה. רק כהנים שירויים לעבודה. איזה בגדים הם לובשים? לובשים בגדים רגילים, כמו שכתוב. הפסוק אומר, פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. זאת אומרת, אם הוא רוצה, הוא יכול ללבוש בגדים שלו, בגדים אחרים. למה? אומר רש"י, פשט את בגדיו, זה דרך ארץ. לא חובה, דרך ארץ. שלא ילכלך בהוצאת הדשן, הרי זה אפר, בגדים יכולים להתלכלך. בגדים שהוא משמש, שלא ילכלך בהוצאת הדשן, בגדים שהוא משמש בהם תמיד. הבגדים שעובד בבית המקדש, שלא יתלכלכו בדשן. אומר רש"י, בגדים שיבשל בהם גדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו. כוס לרבו זה הקורבן, ועכשיו הוא, את הדשן שהוא מוציא, זה הדבר הפחות נקי. לקח ולבש בגדים אחרים, פחותים מהם. זה העניין של הבגדים. והגמרא אומרת, ידוע, שהגמרא אומרת, רב ענן לביש גונדה. הגמרא בשבת אומרת, רב ענן לביש גונדה. מה זה לביש גונדה? זה... הוא היה לובש כלי שחור. למה? להודיע שאינו כדאי להתנהג בחשיבות מלהתעסק בתבשילי שבת ולא יתענף בגדיו בבישול הגדרות. כשהוא היה מבשל, היה לובש בגד שחור, שלא יתלכלך. היה מסינר, אז היה בגד שחור. אז למה? שלא יתלכלך, שיהיה נקי. בבישול מתלכלכים, אז שיתלכלך הבגד הפשוט. אחר כך, בגד יפה. יש כאלה, ראיתי צדיקים, יש כאלה מקפידים, לא רק מתפללים עם כובע וחליפה, אלא גם לומדים עם כובע וחליפה. יש כאלה עם חליפה בלי כובע, יש כל מיני דרכים, הכוונה לכבד. זה עניין של כבוד, זה לא קשור, זה אם רוצה, זה לא חובה. כתוב במדרש, אמר רבי שמעון גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. עשיו היה יותר טוב ממני. אני אפילו לא אחד ממאה ממנו. למה? בשעה, אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים. ובשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר, אין כבודו של אבא להיות משמשו, אלא בבגדי מלכות. אז משמש את ההורים אפילו. אבא צריך פה, צריך שם, בגדים נקיים. כתב סייעת ישרים, אם לבשר ודם כך, קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעומד לפניו להתפלל, ראוי שילבש בגדי כבוד. בתפילה, לבש בגדים מכובדים. יושב לפניו כמו שיושב לפני מלך גדול, זה עניין של כבוד. כשאדם מעריך את התפילה, הוא לובש חליפה או בגד נקי, לא כולם הולכים עם חליפות, זה יוצר אצל החרדים. יש כאלה ציבור שלא הולכים עם חליפות, אבל בגד נקי, לא חייב חליפה, אין לא כתוב בתורה ולבש את החליפה. כן, אז זה העיקר בגד נקי. יפה, מכובד. זה הבגדים. גם מכאן נלמד, באגב, יש נשים שהן יוצאות לחתונה, כמובן, אז הן לובשות בגדים יפים, מודרים, אבל בבית, הן בעלה, שזה נראית כמו סמרטוט, סליחה, על ההגזמה. ובעלה בחוץ, שיוצאים החוצה, הוא רואה את כל ה... אם היא תלבש בגדים יפים גם בבית, אז זה יכבד אותו, זה יעשה לו קשר. טוב. אז זה העניין של תרומת הדשן, שמוציאים אותו. כשמוציאים אותו לחוץ, נמשיך את הרמב״ם בהלכות תמידים ומוספים, כשמוציאים את הדשן מחוץ לבית המקדש כל יום, מניחים אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחוזקה, שזה לא יעוף באוויר, ולא חזירים גורפים אותו, כשהחזירים לא עשו שם, פזרו את זה, ולא יפזרנו שם, שנאמר ושמו, שיניחנו בנחת, ואסור לענות בו. זאת אומרת, תרומת הדשן אסור לענות, זה אפר ששמים, יש איזה הר של אפר שם, זה אפר של תרומת הדשן. זה מצווה, זה אחד מהמצוות של עבודת בית המקדש. הוציא את הדשן אל מחוץ המחנה, אל מקום טהור. זה הנושא של הדשן. כל יום בבוקר היה תרומת הדשן, וכל פעם שהתמלא התפוח, בלטח, היו לוקחים, מוציאים אותו החוצה, זה כנראה גם היה כל יום יומיים, זה לא הרבה הלטח. וחוץ מהרגלים שמשאירים שיהיה ערימה גבוהה של תפוח של אפר על המזבח. משיכה התורה ואומרת, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. יש אש על המזבח שלא כבט. איך היא לא כבט? יש גשם, יש כל מיני, שהאש מתכבט כשאין לה מה לבעור. אומרת התורה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, וכתיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד, חוזרת התורה ואומרת, תוקד על המזבח, לא תכבה, איך זה? אז קודם כל, הכהנים, יש פה מצווה להבעיר אש על המזבח, וכל יום תמיד. תמיד, כל יום יש אש. והיה על המזבח, כמו שאמרנו מקודם, שלוש מערכות של אש. מערכה גדולה, ועוד שתי מערכות קטנות. זאת אומרת, אם זה המזבח, כמו שכאן, הסטנדר הזה נגיד שזה המזבח, ונגיד שהכבש הוא כאן בצד שמאל שלי, דהיינו שאני עומד במזרח המזבח, זה יהיה צד צפון, זה צד דרום, וזה צד מערב, הכותל המערבי, וכאן צד מזרח. שם נמצא פה המזבח, היה איך שגם עולים את הכבש, היה שם בצד ימין, זה לא במיד, זאת אומרת, קרוב לכבש, היה מערכה גדולה. בנוסף היה מערכה בצד שמאל של המערכה הגדולה, ובצד ימין של המערכה הגדולה. עוד שתי מערכות קטנות שגם להם יש שימוש, כמו שנראה עוד מעט. ביום הכיפורים היו מוסיפים מערכה רביעית. ובאמצע, במרכז של המזבח, היה את התפוח. אז אש על המזבח, אומר הרמב״ם, מצוות עשה להיות אש יקודה על המזבח תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. איך היו עושים? שמים תמיד עצים, שתמיד היא תהיה דולקת. זה כבודו של מלך. לא מפסיקים, אין הפסקה בעבודת השם. יהודי או אש, אש התורה, אין הפסקה בעבודת השם. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. בספר שלה הקדוש כותב שאליהו הנביא התגלה לרמק, רבי משה קורדוברו, היה רבו של הארי, גדולי חכמי הקבלה בדורו של הארי, והוא אמר לו, מה עושים עם הרהורים אסורים? אדם הולך ברחוב ויש לו הרהורים אסורים, מה לעשות? הוא אמר לו, תגיד הרבה פעמים את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. תחזור הרבה פעמים על הפסוק הזה, וההרהורים יעזבו אותו. אש תמיד, אש של האש, יש בתוך האדם, תשים אותה על המזבח, תעלה אותה על המזבח, היא לא תכבה. תמיד להיות רגוע בעבודת השם, את האש, להשתמש באש הפנימית שיש בתוך כל אדם, באופן טבעי, להשתמש בה לעבודת השם.

שתי המערכות הנוספות, כבר נראה מה עושים איתם. עלה, יש לנו את ה... ביום כיפור, רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש מערכות. וביום הכיפורים, כמה? ארבע, עוד מערכה נוספת. מה עושים איתה? לוקחים ממנה גחלים לקטורת שלפני ולפנים. האש של המזבח הפנימי, מזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל, האש המזבח הזהב, שמה האש הזה בא מעצים, לא היו מדליקים את האש בתוך בית המקדש, בתוך ההיכל, על המזבח הפנימי, אלא לוקחים גחלים בוערות מהמזבח החיצון. זה המזבח החיצון, משם היו לוקחים את הגחלים בבוערות. טוב, עכשיו מהפסוק, האש על המזבח תוקת בו לא תכבה, יש גם לומדים שיש לאו שלא לכבות. איזה כהן בא לו, אומר, שמע, אולי סכנה, המכבה אש הגיע, אולי יש איזה עכשיו החלטה של הבג"ץ, צריך לכבות, יש איזה משהו, שום דבר, לא מכבים את האש, יש לאו לכבות את האש. ואפילו במסעות, הרי עם ישראל היה מסעות, 42 מסעות עם המשכן, אז מקפלים את כל הציוד של המשכן וממשיכים הלאה. אבל המזבח, לוקחים אותו עם האש, עם האש, יש לו שום דבר, האש נשארת, הקדוש ברוך הוא דואג שהרוח לא תחבא, יש ניסים, זה אחד הניסים בית המקדש. האש נשארת כל הזמן, וכמובן כשהעצים מתקלים, מוסיפים עצים על המזבח. עכשיו, איך מוסיפים? הפסוק אומר, באר עלי הכהן עצים בבוקר בבוקר. אז בבוקר היה צריך לעלות שתי גזירי עצים. שתי עצים שהיו בגודל אמה על אמה, שמים אותם שם על האש, והם היו בוערים. גם בין ארבעים שתי גזירי עצים. וכמובן, כל פעם שהיה צריך להוסיף עצים כדי להבעיר את המזבח, אז היו מוסיפים עצים. ואחר כך, אחרי שהיו מוסיפים את העצים, אז מקריבים את קורבן עולה תמיד של שחר, קורבן תמיד של שחר. וערך עליה עולה, מכאן לומדים עוד הלכה, שלפני קורבן התמיד של שחר, אסור להקריב שום קורבן. הקורבן הראשון ביום זה היה קורבן תמיד של שחר, והקורבן האחרון ביום זה היה קורבן תמיד של בין הארבעים, חוץ מערב פסח. בערב פסח, הקורבן של בין הארבעים היה לפני קורבן פסח, אחריו היה את קורבן פסח. וכשמקריבים את הקורבן, קורבן התמיד, כתוב, והקטיר עליו חלבי השלמים. כתוב, אז פה לומדים את ההלכה הזאת. פסוק אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, סליחה, פסוק אומר לפני זה, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, העצים, וערך עליה העולה, קורבן עולה, וכתיר עליה חלבי השלמים, ורק אחר כך יקריב קורבנות שלמים. מכאן לומדים שכל קורבנות שלמים, כולם יהיו רק אחרי קורבן התמיד. רואים זה סדר נפלא בבית המקדש, סדר מדויק, כל דבר בזמן שלו, כל דבר מסודר, יש לו כללים ויש לו חוקים. אנחנו יכולים ללמוד מזה את המוסר, שאדם שיש לו סדר בחיים, הוא יודע מתי הוא קם, הוא יודע מתי הוא הולך לישון, כמובן לשינויים אילוצים, אבל הוא יודע מתי הוא קם, מתי הוא הולך לישון, מתי הוא הולך ללמוד, מתי הוא הולך לעבוד, מה הוא לומד, מה הוא לומד היום, מה הוא לומד מחר, הוא תמיד מסודר. הסדר עושה סדר אצל האדם, נותן לו הספקים גדולים. אני הכרתי תלמידי חכמים שהספקים שלהם היו עצומים, אבל הם גם היו באופי שלהם מאוד מסודרים. לעומת אדם שחי בבין בלגן כזה, היום יוצא לו פה, מחר יוצא לו שם, איך שיוצא, אז אין לו סדר. אבל כשאדם עם סדר, תוכנית, הוא יודע בדיוק מה הוא לומד היום, מה הוא לומד מחר, מה הוא מתכנן, מה התוכניות שלו, מתי הספק שלו. הספקים האלה נותנים לאדם יכולת להספיק הרבה הרבה דברים. אחרי אדם שהולך למשל לשיעור תורה בין מלחל הערבית, כל יום הרב מדבר על משהו אחר, היום מדבר על זה, מחר על זה, זה יפה וזה חשוב וזה טוב שהוא הולך, אבל מזה הוא לא יצא תלמיד חכם, מזה הוא לא יצא יודע דבר מסוים. אבל אם כל יום השיעור מתקדם באותו נושא, נגיד לוקחים הלכות תפילה, הלכות שבת, הלכות מועדים, והם מתקדמים כל יום עוד דף ועוד דף ועוד דף, אחרי תקופה, אחר כך כמובן חוזרים, כמובן, צריך לחזור על מה שלומדים, פתאום הוא מגלה את עצמו, יודע בהלכות שהוא למד, מכיר את הנושא. אדם יש לו סדר בעבודת השם, יש לו קבלות, זה נקרא. תראו בספר למדינים.

0: למשל ספתי חיים, שם חיים פרילנדר, חלק א', מועדים א', תראו, יש שם קבלות שהוא קיבל על עצמו. צדיקים היו ככה עובדים. היה להם תוכניות, מה אני עושה היום, מה מחר, מה איך אני מתקדם. כמובן, גם לא להגזים, אפשר יותר מדי. לפי הכוחות שהשם נתן, לפי היכולת, הכוחות והזמן שהשם נתן. טוב, אז יופי, ברוך השם, דיברנו על כל המצוות שקשורות לקורבן העולה. גם אגב, גם מהפסוק יש תמיד מקודד על המסביח, לומדים גם כן ש... את הנרות של המנורה היו מדליקים מהאש על המזבח, לא רק את הקורבן הקטורת, אלא לא היה, הכהן לא נכנס עם מצית להדליק את המנורה, הוא לוקח גחלים, אש מבחוץ, עם זה הוא מדליק את המזבח הקטורת, עם הגחלים, וזה הוא מדליק את המנורה שבפנים, את המנר המערבי שהיה בבית המקדש, בתוך בית המקדש. ממשיכה התורה, וזאת תורת המנחה, עכשיו יש קורבן מנחה, זה עד כאן עכשיו היה קורבן עולה, עכשיו יש קורבן מנחה. מה זה קורבן מנחה? אומר הרמב״ם, ציוונו שיהיה מעשה המנחה על תואר הזה בכל מין ומין. למדנו כבר בפרשיות הקודמות. יש מנחת מרחשת, מנחת מחוות, מנחת כל מיני סוגים של מנחות. אז המצווה של המנחה, עכשיו התורה מפרטת. אז תראו, התורה שם כתבה את המנחה, פה היא דלגה מפרשת ויקרא לפה, ופה היא מפרטת עוד פרטים במנחה. זאת תורת המנחה, קרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. בני אהרון מקריבים את המנחה. איך מקריבים? ויראים ממנו בקומצו, בכל המנחות חוץ מאחת, שנראה עוד מעט, לוקחים בקומץ, הוא לוקח מהמנחה מתוך הכמות של הסולת, עם השמן או עם מה שיש, הלבונה, לוקח, סוגר את האצבעות, ועושה ככה. ויראים ממנו בקומצו, ויראים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, לוקח הכהן את הכמות הזאת, מקטיר המזבחה, וקטיר ריח ניחוח, הזכרתה להשם. מקריב אותה, ריח ניחוח להשם. עכשיו, זה הקורבן, זה קורבן מנחה, סך הכל הכמות הזאת. כמה זה? שתי כזיתים. מה עושים עם השאר? מה שנשאר? אומרת התורה, והנותרת ממנה יכולו אהרון ובניו. אהרון ובניו אוכלים את מה שנשאר מהמנחה. זה מיוחד לאהרון. אומר הרמב״ם, לשון התורה בזאת המצווה היא מיוחדת בזכרים. הוא אומרו, התעלה כל זכר בבני אהרון יוכלנה. זה הרמב״ם עכשיו אומר. כל המנחות הקרבות לגבי המזבח נקמצות, ומקטיר הקומץ כולו על גבי המזבח. והשאר נאכל לכהנים. מי זה כהנים? איזה כהנים? חוץ ממנחת זכרי כהונה, זאת אומרת, כל הקורבנות עולים, חוץ ממנחה אחת שנקראת מנחת זכרי כהונה, שנדבר על זה עוד מעט. מי אוכל את הקורבן? זכרי כהונה, כהנים זכרים, איפה? במקום קדוש, אומרת התורה, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל, לא עושים את המנחה חמץ אל המצות, זאת אומרת צריך להיות בזריזות, צ'יק צ'ק, שמרגע שעושים את השמן, להרבב ולהקריב, במקום קדוש, איפה מקום קדוש? בעזרה, בחצר אוהל מועד יאכלו, יש קורבנות שאוכלים רק בעזרה, יש קורבנות בהר הבית, ויש קורבנות בכל ירושלים. אז זה אחד הקורבנות שאוכלים רק בעזרה. אומר, למדנו, דיברנו שהכהן אוכל מהקורבן חטאת בחצר או אל מועד, לא במקום אחר. אומרת התורה, כל אשר יגע בבשרה, יקדש, אם יהיה דם שנבלע בבהמה, הכל נהיה קדוש, דם נבלע בו מן הקודשים, הכל מתקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד, אשר יזה עליה, תחבס במקום קדוש. אם אף דם מקורבן החטאת, הרי עוסקים שם עם דם, זה קורבנות, קורבנות. אז שבוע עשינו שחיטה בכולל, זאת אומרת, לקחנו את כל הכולל, לומדים אנחנו ללכות שחיטה, הלכנו לעשות שחיטה. אז אתה רואה, אי אפשר לצאת נקי, יש סינרים, יש זה, אף דם, אין מה לעשות. בבית המקדש, אם היה אף דם על הבגד של הכהן, הבגד פסול לעבודה, לרוב העבודות, הבגד פסול. יש עבודות שמותר, אבל בגד עם דם, פסול. ואם עבד עם בגד עם דם, עבודתו פסולה. זאת אומרת, הכהן היה צריך להיות לדעת להחזיק את הבהמה נכון, את העוף נכון, במליקה להחזיק נכון, כדי שהדם שיוצא, לא יטוז עליו, לא ינטז עליו, לא יעוף עליו. ואם זה קרה, תבינו לחבס בעזרה, בגד שניתז עליו דם חטאת. הבגד צריך כיבוס מים בעזרה. זאת אומרת שבעזרה היה גם כביסה. לא רק קורבנות ואכילת בשר, היו גם מחפשים בגדים, מחפשים את הבגדים, כן? למה? כי הדם הזה קדוש, אז לא מוציאים את הבגד עם הדם מחוץ לעזרה. את הבגד מותר להוציא, אבל את הדם אסור להוציא. אז היו מחפשים אותו במקדש. לא היה מכונת כביסה כמובן, של כל מיני חברות כאלה היום עם זה. זה היו ביד, כמובן עם מים, מחפשים יד, להוריד את הדם. אפילו אם יצא לחוץ עם הבגד, יצא מחוץ לעזרה עם הבגד, עם הדם, צריך לחזור חזרה לבגד, לתוך העזרה, זאת אומרת, לחזור חזרה ולחבס שם. עכשיו עוד דבר, בבית המקדש היו קורבן עולה, שדיברנו עד עכשיו, לא היו אוכלים, אבל קורבן חטאת, אוכלים. איך אוכלים אותו? מה, אוכלים חי? לא. היה אפשר או לבשל, או לצלות. אז היה שם גם צליה ודוד, שאפשר לבשל בו, סיר, שאפשר לבשל בו. עכשיו, אחרי שבישלו, יש בעיה. הכלים האלה שבישלו, יש, נכנס בהם טעם של קורבן חטאת. עכשיו, קורבן חטאת אפשר לאכול רק יום של הקרבה והלילה. חכמים אמרו עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אבל עד, מהתורה עד כל הלילה. בבוקר, איך שמגיע עלות השחר, הבשר, אם נשאר, אסור לאכול אותו. הוא נקרא איסור, איזה? נותר. איסור נותר, צריך לשרוף אותו על האש. עכשיו, אם אכלו את הבשר, אכלו, מצוין. אבל, הרי עשו את הבשר, בשלו אותו בסיר, עשו אותו עם שיפודים, צלו את הבשר, והטעם שנכנס בכלים, הוא טעם של קורבן חטאת. איך שמגיע הבוקר, הטעם שנמצא בתוך הכלים, הוא נקרא איסור נותר. עכשיו, נגיד יום ראשון, היה קורבן חטאת, בשלו בכלי, עשו בשיפודים, למוחרת, יש איסור נותר בכלים. בא עוד מישהו עם קורבן חטאת, צריך לצלות ולבשל, אי אפשר להשתמש בכלים כמו שהם, כי הרי יש בהם טעם של איסור נותר. אז מה עושים עם הכלים? אומרת התורה, הוא כלי חרס, אשר תבושל בו, יישבר. אם זה כלי חרס, לא מועיל לו הכשרה, שוברים את הכלי, כמו שכולנו יודעים, כלי חרס לא מועיל הכשרה. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. זאת אומרת, אם זה בכלי נחושת, לעשות לכלי נחושת הגעלת כלים. לכן היה דוד בבית המקדש, בעזרה, כל יום היה עוד דוד, ששם היה רותח מים רותחים, וכל יום היו מכשירים את הכלים לפני שמתחילים את העבודה של היום החדש. למה? כי יש בכלים טעם של ניסור נותר מאתמול. והגמרא שואלת פה שאלה עצומה. כולנו יודעים שאם אדם בישל בכלי, נגיד איסור, בישל בשר ונשפך לשם חלב והתערובת אסורה, אז הכלי מספיק לו הגעלה. אבל אם זה שיפודים, שיפודים לא מספיק להם הגעלה. שיפודים צריכים ליבון. ובבית המקדש, אומרת הגמרא, לא היו מלבנים את הכלים שצריכים ליבון, אלא היו עושים להם הגעלת כלים. למה לא ליבון? כך שואלת הגמרא בסוף מסכת עבודה זרה. עונה הגמרא, הסיבה היא כזאת. מתי כלי שבשלו בו איסור צריך ליבון, זה כאשר בשלו בכלי איסור, והטעם שנכנס בכלי, הוא טעם של איסור. נכנס למשל טרף. צלו בשר טרף, טעות נגיד, ברר אחר כך שזה טרף. צלו בשר טרף, ונכנס טעם טרף בכלי. אז עכשיו, הכלי הזה צריך ליבון, לא מספיק לו הגעלת כלים, צריך ליבון. לא מספיק לו הכשרה במים, צריך ליבון. אבל, בקורבנות בבית המקדש, כשהיו צולים את הבשר, מה צלו? צלו קורבן חטאת. קורבן חטאת זה לא איסור. מתי התחיל האיסור? בטעם בלוע. ככה זה נקרא. טעם הוא בלוע. ואז כיוון שרק בבוקר הטעם הבלוע נהיה איסור, זה נקרא טעם חלש. טעם חלש לא צריך, אפילו אם זה היה על ידי אש, לא צריך ליבון. מספיק לו הגעלה. מפה נלמד הלכה מאוד מעניינת. אדם הולך סוחר יחידת דיור. והסוחר הקודם היה לו שם תנור עם תבניות. ותא אחד חלבי, תא אחד בשרי. הדייר הקודם, דתי, שומר מצוות. זה ודאי שלא עשה בתא חלבי ובשרי ביחד. הוא עשה או חלבי או בשרי. עכשיו, תבניות שיש בהם טעם של איסור, הם צריכים ליבון, והיום אי אפשר ללבן תבניות. אי אפשר. עכשיו הוא רוצה, בא דייר חדש, שואל את הרב, מה לעשות עם התבניות? אומר לו, הרב, הגעלת כלים. שואל, למה הגעלת כלים? הרי לכאורה צריך ליבון. אומר לו, הרב, לא, לא צריך ליבון. למה? הטעם של הבשר שנכנס בתבניות זה בשר כשר. יש טעם של איסור? לא. הטעם של החלב שנכנס בתבניות, עוגת גבינה, כשר. לא צריך ליבון, לא צריך הכשרה. אלא מה? עכשיו התבלבלו לך התבניות, ואתה לא יודע איזה חלבי ואיזה בשרי. איזה טעם אתה צריך להוציא? יש פה טעם של איסור? לא. אפשר להוציא, לעשות בצורה כזאת. יותר מזה, אומר החתם סופר, חידוש יותר גדול. אדם בבית שלו עשה תבנית עם בשרי. עברו 24 שעות, הטעם שבתבנית נקרא נותן טעם לפגם. בטעות, עשו למוחרת בתבנית, עוגת גבינה. עכשיו יש בתוך התבנית טעם של איסור, בשר בחלב. אבל הטעם של הבשר הוא חלש, כי הוא כבר אינו בן יומו, הוא מ-24 שעות קודם. אומר החתם סופר, במקרה כזה מספיק לתבנית הגעלה, לא צריך ליבון. אבל אם עשו את הבשר והחלב בתוך 24 שעות ביניהם, אין יותר מ-24 שעות ביניהם, תבנית לפח, אי אפשר להשתמש בה, כי צריכה ליבון, והיום אי אפשר ללבן תבניות. מכוח זה באה השאלה, מה עושים בפסח? אדם יש לו תבניות של חמץ, והוא רוצה עכשיו להשתמש בתבניות בפסח. אז מה צריך, ליבון או הגעלה? אם הגעלה אפשר להגיל, אם זה ליבון אי אפשר להכשיר. אז אם ליבון או הגעלה, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. מרן השולחן ערוך, בסימן תפנונה א' סעיף ד', פסק, שאי אפשר להכשיר תבניות לפסח. למה? הרי כשנכנס הטעם בתבנית, מה נכנס? טעם של חמץ. לפני פסח חמץ זה איסור? זה לא איסור. מתי מתחיל הבעיה? בטעם בלוח, כשנכנס חג הפסח, נהיה טעם של איסור חמץ, אבל זה טעם חדש. מסביר המשנה ברורה, וזה על פי הבית יוסף, שהטעם של החמץ שנכנס לפני פסח, איך קוראים לו? איזה שם? חמץ. בפסח איך קוראים לו? באיזה שם? גם חמץ. אז זה נקרא אותו שם. אותו שם, זה נקרא אותו טעם. אבל קורבן חטאת ונותר, זה שני דברים שונים. כשנכנס הטעם, איך קראו לו? חטאת. כשצריך להוציא את הטעם, איזה טעם אתה הולך להוציא? נותר. זה שם אחר של איסור. זה למדנות. זה נקרא לומדס. למדנות. זה משהו שונה. זה כבר משהו שונה. הרמה מפן הוא לקח מכאן, שגם יש תבנית בשרית. יש לי בבית תבנית בשרית, ואני רוצה להפוך אותה לחלבית. אז מועיל להכשרה. אומר הרמה מפנו, לא מועיל להכשרה, צריך, לא מועיל להגעלה, צריך ליבון. השח מביא אותו, בסימן קוף חף ביורי דעה, וכולם חולקים עליו. לא, אין איסור בשר, בשר כשר, אין בו איסור. אין איסור חלב, חלב כשר, אין בו איסור. איפה נמצא האיסור? כשיהיה בשר בחלב ביחד. זה נקרא בשר בחלב. בשר לבד לא אסור, חלב לבד לא אסור. זה שם קוראים לו בשר, זה קוראים לו חלב. מתי יהיה איסור? איסור חדש שנקרא בשר בחלב. אז שם חדש. קוראים לו בשר, עכשיו קוראים לו בשר בחלב. זה שם חדש, זה לא אותו שם. אותו שם, אז כיוון שזה לא אותו שם, אז תבניות כאלה שהם יצטרכו, מספיק להם הגעלה ולא צריך ליבון. הנה למדנות בתוך, לומדים את זה מהקורבנות של בית המקדש, הלמדנות הזאת של הכשרת כלים. הלאה, אומרת התורה, אז בוא נקרא את הפסוק שוב. וכלי חרס, כל מה שאמרתי עכשיו תמון במילים האלה. או כלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. הלאה, אומרת התורה, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשימי, יאכל אותה, לא אותה, יאכל את הקורבן, את הקורבן חטאת, קודש קודשימי. וכל חטאת אשר יובא מדמי לאוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. הוא הוציא את הקורבן מהעזרה לעזרת נשים, הקורבן הזה נפסל, אסור להוציא את הקורבן שנכנס לתוך בפנים, בתוך אוהל מועד, קורבן של יום כיפור למשל, יש עוד קורבנות שנכנסים בתוך האוהל, בתוך האולם של בית המקדש, כמו שכהן גדול ביום הכיפורים עושה, ויש עוד חטאות פנימיות, נקרא חטאות פנימיות, אסור לאכול מהקורבן הזה אם יוצא החוצה. יצא מבית המקדש, אסור לאכול. קורבן שחטאת שנמצא בעזרה, יצא החוצה, אסור לאכול. חייב קורבן חטאת להיות רק בעזרה. קורבן עולה בעזרה, חטאת בעזרה, והתורה ממשיכה עם הבא בתור. וזו תורת האשם, קודש קודשים היא. מה זה קורבן אשם? אם אדם עשה עבירה בשוגג, של עבירה כזאת שחייבים על זדונה קראת, אז הוא יכול, אם זה בשוגג, הוא מביא קורבן אשם. ואם יש לו ספק, אם הוא עשה את העבירה, מביא קורבן שקוראים לו אשם תלוי. אם אחר כך יתברר לו אחרי חודש שבאמת הוא עשה עבירה, אז עכשיו הוא צריך להביא עוד פעם קורבן אשם. אשם ודאי. זה נקרא אשם ודאי, אשם תלוי. קודש קודשים הוא, כמו שאנחנו אומרים במשנה כל בוקר, איזה מקומה של זבחים, העולה, חטאת, קודשי קודשים, העולה, חטאת והאשם, שחטתם בצפון. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב. איך אנחנו אומרים בבוקר? במשנה מסכת זבחים פרק ה', שאנחנו אומרים כל בוקר. מה כתוב? שתי מתנות שהן ארבע. מה זה שתי מתנות שהן ארבע? המזבח הוא מרובע, הוא זורק את הדם בצד אחד, ואז הדם הולך לשני צדדים, וגם בצד השני, ואדם עף לשני צדדים. אז יש פעמיים הוא נותן, וזה הולך לארבע קרנות של המזבח. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, את כל חלבו יקריב ממנו, גם קורבן אשם אוכלים, כמו חטאת. את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהם, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, כל זה מעלים למזבח, אחרי שמולחים את זה במלח, כל הקורבנות בבית המקדש עולים למזבח, מולחים אותם במלח, עלים למזבח. והקריר אותם הכהן, המזבח האישה להשם אשמו, כל זכר בכהנים יוכלנו, אשם הדינים שלו מאוד דומים לחטאת. כל זכר בכהנים יוכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים, כחטאת כאשם, תורה אחת, להם הכהן אשר יכפר בו לא יהיה. הנה, אנחנו יודעים, עולה על המזבח, חטאת ואשם, כהן אוכל, יש כללים אחרים. והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה שיקריב, לכהן לא יהיה, את העור לא מקריב אינו מזבח. העור שייך לכהן, זה יוצא, הכהן לוקח את זה וזה נהיה חולין, זה לא חלק, זה לא הקדש. כהן מוכר את זה לבורסיקי, מקבל כסף, הוא עובד שם יום שלם, יש לו כמה עורות. מה? את העור הזה היו מעבדים, עושים בו, הכהן עושה בזה מה שהוא רוצה, זה עור חולין, עושה בו מה שהוא רוצה. מוכר אותו לבורסיקי, או שבעצמו מעבד, פעם אנשים היו מעבדים גם בבית, אני מתאר לעצמי שהיה גם פעם מקום שהיו מעבדים הרבה, העולה שלו, זה מה שמרוויח. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת ועל מחבת, לכהן המקריב אותה לא תהיה, זאת אומרת, אמרנו על מנחה שאת השיעריים של המנחה אוכלים, מי אוכל? הכהן שיקריב. וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. יש קורבנות, סוגים של מנחה, שנקרא מנחה בלולה בשמן, או מנחה חריבה, שזה בלי שמן, זה אפייה, זה כל הכהנים יכולים לאכול. אבל יש מנחות, שמה שעושים בתנור, במרחשת או למחבת, זה שייך לכהן. זה קורבן, למדנו ברוך השם חטאת, למה קודם כל עולה, חטאת ואשם. אנחנו כבר יכולים להיות עכשיו רבנים בבית המקדש. מצדנו אנחנו הולכים להגיד את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לבנות בית המקדש, אנחנו כבר הבנו מה הולך שם. אבל לא סיימנו, יש עוד הרבה דברים. וזו תורת זבח השלמים אשר הקריב להשם. יש קורבן זבח שלמים. מה זה שלמים? שלמים זה קורבן שאדם אוכל ממנו. לא מקריבים, זה לא רק הכהנים, אלא מי שהביא את הקורבן, גם ישראל יכול לאכול, ורוב הקורבנות, לא כולם, חלק מהם זה גם מחוץ לבית המקדש, בכל ירושלים. למשל, פסח בכל ירושלים. יש כמה סוגים של שלמים. זו תורת זבח השלמים אשר הקריב להשם. אם על תודה קורבנו, מה זה תודה? רוצה להביא קורבן תודה. מי מביא קורבן תודה? ארבעה צריכים להודות. מי אלה? הודעה על נס, כגון יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא, צריכים להודות. בסדר? יש מחלוקת שולחן ערוך ורמה, האם מברכים ברכת הגומל גם על ניסים אחרים שנעשו שהם לא ברשימה הזאת. ספרדים נוהגים שלא, אשכנזים נוהגים שכן. אני גם יש תאונת דרכים למשל. אבל גם אשכנזים שנוהגים שכן, זה בתנאי שזה היה תאונה, לא איזה מכה קטנה. התאונה שהבוחן תנועה אומר שיצאת בנס. טוב, אז הוא מביא קורבן תודה. מה הוא מביא? חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן, כל זה, זה מצה. חוץ מזה, על חלות לחם חמץ, צריך להביא 40 לחמים חמץ. יקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו. זה קורבן שלמים. והוא צריך להביא את כל המשפחה, את כל החברים, שיספיקו לאכול באותו יום, את כל הלחמים. ברטינורה עושה חשבון כמה אנשים צריך להביא בשביל לאכול את כל הכבוד. למה? כי הוא צריך להודות בפני הרבה אנשים. אז כולם באים, נכנסים, חבר'ה, יש לכולם פה, בוא תאכל חתיכה מהלחם, בוא תאכל חתיכה מהלחם, חתיכה מהלחם. מה קרה? אל תשאל, אני הייתי במדבר, היה לי נס, ברוך השם, ניצלתי, בוא תאכל מהלחם. ככה הוא מפרסם את הנס, זה היה העניין. לעשות הרבה, שזה שיפרסם את הנס. כמה צריך להקריב? הרש"י מביא, עושה את החשבון. 4 מיני לחם, חלות, רקיקים, רווחה, 3 מיני מצה. וכתוב על חלת לחם חמץ, כל מין זה 10 חלות, ביחד זה 5 שיאים ירושלמיות, שזה, בקיצור, זה כמות גדולה מאוד של לחם. יש ברטינורה שעושה את החשבון, לא ראיתי אותו כרגע. אבל זה נפלא לראות איך היו באים, להודות להשם. אדם קרא לו איזה נס, לא מדבר, שלא ידעו. עולה בתורה, אומר בקעת הגומל, מה קרה, מה קרה? לא רוצה לדבר. ספר מה היה, אל תשאלו רבותיי, אל תשאלו, הייתי במדבר, הייתי בזה, אוכל מדבריות, ימים, לפי ההלכה, מה שצריך לברך. ברוך השם, היה לי נס, ספר שהיה לי נס, מזמור לתודה. חז"ל אומרים, כל השירות עתידות להתבטל, חוץ מזמור לתודה, שאנחנו רואים כל יום בפסוקי דזמרה, מזמור הראשון. זה מזמור לתודה שאמר דוד המלך, תודה להשם. חז"ל אומרים, שמזמור לתודה צריך להגיד בנעימה, שולחן ערוך אומר, אומרים מזמור לתודה, לא מזמור לתודה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה. בנעימה, שיר את זה, מזמור לתודה, כל העדיים המנהג שלה, שיר את זה באיזה מנגינה, שזה יהיה ככה יפה, מזמור לתודה, להודות להשם, כמה אנחנו צריכים להודות להשם, מי שנוסע בכבישים כל יום יודע כמה הוא צריך להודות להשם, כבישים לפעמים, הוא, כל אחד שנוסע יום יום בכבישים לעבודה, לאן שהוא נוסע, יודע כמה מכוניות תקועות, כמה מכוניות נדפקו, כמה... כמה יש אנשים שיצאו מהבית ולא חזרו, השם ישמור, יצאו לעבודה ולא חזרו, נכון? זה נורא, צריך להיזהר. אז הוא מודה להשם. אז מביא את הלחמים וקורבן, לא רק הלחמים כמובן, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה להשם, לכהן, תרומה להשם, זאת אומרת מביא קורבן, לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה הכהן שזורק את הדם, הוא מקבל, יש הרבה ריבועים כאן, דני מה זה, מה בדיוק הוא מקבל, עוד מעט נראה, הוא מקבל את החזה והשוק, לא יהיה, בשר זבח תודת שלמה ביום קורבנו יאכל, שלמים בדרך כלל זה יום, לילה ויום, תודה זה ביום שהוא הקריב, למה? כדי שיוכלו הרבה הרבה הרבה, יבוא הרבה הרבה הרבה אנשים וישמעו את העניין שלו שהוא מודה להשם, לא יניח ממנו עד בוקר, זאת אומרת לילה ויום, קורבנות שלמים בדרך כלל זה שני ימים והלילה שבאמצע. קורבן תודה, יום שהוא הקריב, והלילה שאחריו עד הבוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת והנותר ממנו יאכל. והנותר, אז בינתיים נעצור כאן בקורבן תודה, כי יש עוד המשך לדברים, אבל בינתיים שקורבן תודה צריך להביא אותו, אוכלים אותו יום ולילה שאחריו, כדי שהרבה אנשים יראו את הקורבן, ויבוא יאכלו מהקורבן, והוא יודע על הנס שהיה לו לפני הרבה אנשים. מכאן מצוות סעודת הודיה. כמו שבפורים יש סעודת הודיה, ככה אדם שהיה לו איזה נס, לא להחביא את זה בשקט, נגיד את זה בכל. הרמב״ם מובא בספר חרדים, במאמר התשובה בסוף, שהרמב״ם היה לו נס, שהוא עלה לארץ, הספינה כמעט טבעה, והוא עלה, הוא גזר כל יום, כל שנה, הוא וזרו אחריו, ביום שהוא ניצל, לעשות סעודת הודיה. אתם אל תגזרו, אנחנו לא צריכים לגזור על זרענו אחרינו, כי זה, לא יודעים כמה זמן זה יחזיק. אבל פעם, כל הדורות כולם, אחריו, מי שעוד יודע שהוא מצצה הרמב״ם שידע, שהוא צריך לשמור את היום הזה, חף יארה. אבל כל פנים, זה היום שיש לאדם נס, יעשה סעודה. יעשה סעודה, מפרסם את הנס לאחרים. הקדוש ברוך הוא יעשה לנו עוד הרבה הרבה ניסים ונפלאות, ונזכה לראות את ביאת גואל צדק, בנייה בית המקדש, מהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
3: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
4: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
5: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: זה לא סוד שאני מאוהב בעיר הקודש צפת, עיר קדושה, עתיקה, בת 4,000 שנה, צדיקים עליונים ויוצרים יצרו פה את היצירות אולי הגדולות ביותר שקמו לעם היהודי ואולי לעולם בכלל. השיר לך דודי, השיר שלום עליכם, השיר ידיד נפש, רבי יוסף קארו כותב פה את השולחן ערוך, כל ההלכות, מה עושים, מה לא עושים, הארי הקדוש כותב פה את סט ספרי הקבלה שהפכו להיות המרכז של תורת הקבלה, של כל העת דות וכל הזרמים בכל העולם. השאלה היא מה הסוד של צפת? למה כל הצדיקים האלה הגיעו לכאן? מה הקסם שלה? זה משהו שאני מנסה לפענח כבר שנים, אני מדריך פה טיולים כבר עשרות שנים, מנסה להעביר את התחושה הזאת לאנשים שמגיעים לצפת, והגיע הזמן לנסות לברר קצת יותר מה הסוד שלך, עיר הקודש צפת. הזמנתי את חבר שלי, קולגה שהוא מדריך טיולים כמוני כבר עשרות שנים פה בצפת, פגש עשרות אלפי אנשים מכל הסוגים, שהוא גם חבר טוב וגם המדריכים היותר טובים שקיימים היום בארץ. חברים, תכירו את ארבל זכריה.
3: שלום ארבל.
4: שלום וברכה.
3: תודה רבה שבאת.
4: מסע ארוך לקח לי להגיע מצפת לצפת, אבל אין כמו צפת, בפרט עכשיו שחם בכל העולם, אתה מרגיש את האוויר הצפתי הזה, את האוויר ואת האווירה.
3: איך באמת הגעת לצפת? לא היום, כשהגעת לצפת.
4: אז האמת, אני גדלתי בגולן, קרוב לפה, רואים תמיד, הסתכלתי מהגולן, רואים את האנטנות של צפת, תמיד צפת זה מקום מרוחק, קרוב אבל רחוק. אני טיילתי בהודו, אחרי כמובן שירות צבאי, ואחרי הלכתי ככה לחפש את האושר. ותוך כדי הטיולים פגשתי מישהו, חבר, קראו לו איתי. הוא מתקשר אליי, אתה יודע, אחרי שחוזרים מטיול, פתאום חבר שטיילת איתו מתקשר אליך. מה נשמע אחי, מה קורה, מה זה? תגיד, אתה בצפון? כן, בוא נפגש. הוא אומר לי, אני בצפת. מה אתה עושה בצפת? אל תשאל, זוכר, היינו שם בחוף בגואה וזה, והיינו בבתי חב"ד וזה, וזוכר את ההוא, וקיצור, החלטתי להיכנס לישיבה. חזרתי מאוד, נכנסתי לישיבה. אני אף פעם בחיים לא הייתי בישיבה, ואמרתי, טוב, אני בא לחלץ אותך. לקחתי את הג'יפ, הייתי נוהג אז בטיול הג'יפים. לקחתי את הג'יפ, אני עולה ככה להגיעות. בשבילי צפת זה היה או להגיע לבית רפואה, או משרד הרישוי, אני חושב, היה פה משהו כזה, או נתפס כזה, זה עיר של דוסים כזאת. ואני נכנס ככה בין הסמטאות, פתאום אני רואה השכונה הספרדית, משהו כזה, שכונת המקובלים, כל מיני שלטים כאלה מעניינים. ואני נכנס ככה בין הסמטאות, והחלטתי, אני מגיע לטבול במקווה הארי. שמעתי על זה הרבה סגולות. הגעתי, פגשתי את החבר, מה נשמע, מה פה, שם, איך התגלגלת, ותוך כדי אנחנו יורדים ככה לכיוון מקווה הארי. ואז באתי לראות את הישיבה, בהתחלה זה היה כמו איזה דירת סטודנטים כזה, אני חושב זה היה ברחוב בר יוחאי שם. ואני מגיע פעם ראשונה, נכנס לישיבה, עכשיו אני מדמיין מה זה ישיבה, מלא חבר'ה חרדים ככה, לבושים שחור לבן, כל הזמן עושים ככה עם הראש, ויש איזה כזה שומר סף כזה בפתח, ואז פתאום אני נכנס לתוך סמטאות העיר העתיקה, הכל כזה מקסים, לבן כזה, עתיק, לא ישן, עתיק. יש לי איזו הרגשה כזאת רוחנית, נראה לי זה היה אלול, אני חושב אז, או לא, סליחה, זה היה לפני אלול, זה היה, אם אני חושב זה היה בזמן הזה, תמוז, ואז הוא אומר, בוא, יש שיעור ככה בישיבה. ואז אני עולה, נכנס לישיבה פעם ראשונה, ואז אני רואה, מה זה ישיבה? יושבים. יושבים על גג. גג, כיפת השמיים. פוף פה, גיטרה שם, ג'אמבי פה. אני רואה חבר'ה צעירים שאתה רואה להם על הפנים שהם כאילו היו בגלגול שעבר, כאילו שהזקן שלהם היה פה. ואתה רואה חבר'ה ככה עם לב פתוח. ואז אני זוכר שהרב אמיר קץ, אותו הכרתי, לא זוכר מה הוא דיבר, אני זוכר כאילו אני רואה משקפיים וזקן זז כזה. הוא דיבר כזה בעדינות. והרגשתי איזה סטלה של קדושה, מותר להגיד את המילים האלה פה. הרגשתי כזה דרגשה מרוממת כזאת, ואז עשינו איזה ניגון שם למעלה, לא זוכר מה התוכן היה, ואמרתי, זה ישיבה, כאילו, יושבים, סבבה כזה, סיפורים, ומדברים על החיים. יאללה, מגניב, אני בא לנסות, הייתי בהודו, הייתי באשרמים, הייתי באיזה יוגות, מדיטציות. אני בא לנסות, ארגנתי תיק, זה היה כמו עכשיו לפני, בדיוק בתקופה של המונדיאל, אז זה הגמר של המונדיאל, ירדתי עם חבר מקיינר שעבדתי שם, ירדנו לטבול שוב במקווה ארי, ירדתי לגמר לראות את סוד הגמר של המונדיאל, חזרתי הביתה וארגנתי תיק. ארגנתי תיק בבוקר, ואני זהו, אני מגיע לישיבה, ממשיך את המסע שלי אחרי הצבא, המסע בעולם, בארץ, טיול בארץ, אז אני מסתכל למעלה על צפת. לא היה לי רדיו, לא היה לי טלוויזיה. פתאום אני רואה שם מצפת. פתאום אנשים, יש מלחמה. וצפת חטפה כמעט 450, 500 קטיושות באותה תקופה. והישיבה נסגרה. אבל הייתה לי איזו תשוקה לחזור לשם. האווירה הזאת, ההרגשה, הרוחניות הזאת. אז זה המפגש הראשון שלי.
2: שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה, אני חייב להזכיר לכם שלערוץ הזה אין הכנסות. ההכנסות שמחזיקות את הערוץ זה רק מה שאתם מחליטים לתמוך בערוץ. כל אחד ששולח לי כמה שקלים בביט, בפייבוקס, יש פה את המספר למטה. הערוץ הזה, הסרטים האלה מיוצרים אך ורק בזכותכם. אז אני מזמין את כולכם חברים, בואו תהיו שותפים למהפכה. כי את התוכן הזה כל העולם צריך לשמוע. וזה קורה רק בזכותכם. תשלחו לי כמה שקלים, והסרט הבא, כל הסרטים שלכם.
3: אני יכול לספר שזה באמת היה בתמוז, זה היה ביוד זין בתמוז, אז פרצה המלחמה, איך קראו למלחמה הזאת?
4: לבנון השנייה?
3: לבנון השנייה. 2006, לבנון השנייה.
4: אנחנו כבר אם נספור מה זה, הרביעית, החמישית.
3: לא יודעים איזה מלחמה, מרום מלחמות. ובאמת זה היה ביוד זין בתמוז, נפלו פה טילים, הטיל הראשון, אתה יודע איפה הוא נפל? על מכללת צפת.
4: איפה שהבית הדסה שם?
3: כן, שם, על מכללת צפת. הטיל השני איפה נפל? על השולחן של הדיינים בבית הדין של צפת.
4: בבית משפט?
3: בבית הדין הרבני של צפת. וואו. על השולחן של הדיינים. וככה פרצה המלחמה.
4: בלי, פה
3: לא אין את רעי. איזה התרעות? לא היה הזקות. נפלו טילים, נפלו עשרות טילים, בלי הזקות. אני זוכר שהטילים הראשונים נפלו, באתי לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, נראה לי זה מלחמה, בוא נלך. אתה יודע מה היא אמרה לי? היום צום, י"ז בתמוז, שמתי חלות בתנור, זה היום חמישי, מחר שבת, כן. והיא אמרה לי, עזוב, בוא,
4: חכה שחר,
3: יש לי חייכנים גם גרנולה, אחרי החלות הם יכנסו לתנור, חכה, זה, אחרי שיגמר התנור נוכל ללכת. אמרתי, טוב, כל שתאמר לך שרה, שמה בקולה. אני יודע, אני מבין. גם ככה צום, בוא ננוח. אבל הטילים ממשיכים ליפול. ואין הזקות.
4: לא, לא, לא, אף אחד לא ידע שעומד לפרוץ מלחמה, לא כלום, לא דיבורים, לא מתיחות. לא,
3: היה קצת מתיחות, היה קצת מתיחות, כי נפלו כמה טילים לפני כן, היה איזה יום, יומיים לפני כן, נפלו איזה טילים על הר מירון. ואני זוכר שנפלו טילים על הר מירון. הלכתי, היה לי מרפסת ככה, מרפסת עם חלונות כאלה, ויטרינות מול הר מירון, הלכתי לראות איפה הטילים נפלים. לא הייתה מודעות של להיכנס למקלט, להיכנס לממד, לא דיברו על זה, כאילו לא, זה לא היה. ואז פתאום נופלים טילים, ואני רואה שהם מתקרבים, מהר מירון הם מתקרבים לצפת. אני שומע את אשתי, אומרת לי, מה אתה משוגע, מה אתה עומד ליד החלון, כנס הביתה. אמרתי, טוב, אולי הפעם היא צודקת. נכנסתי הביתה, איך שאני עושה שני צעדים. כדי לכיוון הבית, להיכנס, נופל טיל ליד הבית שלי, צמוד, בסמטת בר יוחאי. מול הבית שלי. גרתי ברחוב ירושלים, ממש בסמטת בר יוחאי. כל החלונות איפה שעמדתי, הויטרינות כולם נשברו.
4: זה איפה מעל הסמטה של סבתא יוחבת שם?
3: מעל הסמטה של סבתא יוחבת, כן.
4: וואו.
3: נראה לי שהטיל נפל על הבית של סבתא יוחבת, או בית ליד, משהו כזה. היה עוד נס שקרה עם הטיל הזה. יש חסידות שנקראת, איך קוראים להם מגבעתיים? הם ידעו שהיה להם בית כנסת בצפת. שטפנשט.
4: שטפנשט?
3: שטפנשט.
4: יש בצפת שטפנשט?
3: ידעו שהיה להם בית כנסת בצפת. שהם לא ידעו איפה. ואז הטיל נפל, עשה חור בחצר של איזה בית, מצאו שם אבן. כתוב לה, זה בית הכנסת של אדמור משטפנשט. ממש את האבן שהייתה בכניסה לבית כנסת. הבית כנסת כבר חרב, אבל מצאו את האבן. ככה הם מצאו את הבית כנסת שלהם בזכות ה...
4: איפה זה היום?
3: איפה האבן נמצאת? איפה הבית
4: נמצאת? איפה המיקום?
3: המיקום של הבית זה ממש צמוד לסבתא יוחבת.
4: וואו.
3: אז מה עשית אחרי? כאילו, באת לבוא לישיבה, היית עם תיק, ופתאום אין ישיבה,
4: זהו, זה הרס לי את השבונג. כאילו, תפסתי ככה, יאללה, הולכים לישיבה. ואז שאלתי טיפה על הישיבה, אני חושב שדיברתי איתך, ואני חושב שזו הישיבה היחידה בעולם עד היום שהייתה כמו לונה פארק לבעל תשובה. יש פה חסידות, יש פה ברסלב, יש פה חבד, יש פה קוק, יש פה גמרא, יש פה... בוא תראה את כל מה שיש ליהדות להציע. וזה היה כמו גן עדן של בעל תשובה שהוא לא מכיר כלום. הולך ככה... ולא הייתה עוד ישיבה כזאת. פשוט. אז דחיתי את ההגעה שלי לישיבה. ומאוד מאוד מאוד מאוד רציתי ללמוד, לדעת איך ללמוד גם גמרא וגם חסידות. אצלנו איפה שגרתי לא היה שום שיעור חסידות, לא היה שיעור טניה, לא היה... ומאוד קיניתי באלה שהם פותחים ככה את הדפים מהספר הליקוטי תורה הגדול הזה, מתחילים להסביר ומאוד רציתי, הידע הזה הטריף אותי. אז מה שעשיתי, חיפשתי בספר טלפונים, איפה יש ישיבת חב"ד, פתחתי ספר טלפונים, ישיבת חב"ד צפת, והתקשרתי, עונים לי, מישהו עונה לי, אני בטוח, אני מגיע לישיבה, עונים לי, שלום, הייתי בהודו וזה, אני למדתי קצת טניה אצל זה וזה, בבית חב"ד הזה והזה, אני רוצה להגיע, רוצה ללמוד, לבוא ללמוד, ללמוד חסידות. אז הוא אומר לי, אבל זה לא פה, זה למעלה. מה? מה למעלה? על מה אתה מדבר? לא, זה לא פה, זה למעלה. אמרתי, אוקיי, אז מה? תעביר אותי למעלה? ואז הוא נתן לי את המספר של הראש ישיבה. ועכשיו, אחר כך הבנתי שיש מבנה של הפנימיה, איפה שהבחורים ישנים, ואיפה שלומדים זה למעלה. אני חיפשתי בספר טלפונים, אז
3: מצאתי
4: את המזכירות. ודיברתי עם ראש הישיבה שם, ואמרתי לו, תשמע, אני לא באתי להיות חבדני, כן? אני רוצה ללמוד איך לומדים. אז הוא אמר לי, זה מה שעושים בישיבה. לומדים איך ללמוד. תבוא, נראה אם אתה מתאים. ולא הגעתי. לא יודע למה. התגלגלו הימים, וחשבתי מה אני רוצה לעשות בחיים. לפני שטסתי להודו, יש לי, היו לי דודים, עורכי דין, ורציתי לעשות עגלות בחוץ לארץ וכאלו. והיו לי כל מיני תוכניות, אבל לפני זה אמרתי, אוקיי, אתה צריך ללמוד מקצוע, יש לך תוכנית כזאת וכזאת. מה אתה אוהב לעשות? אני לא הולך ללמוד עכשיו 3 שנים, בלי לדעת מה אני... אני לא הולך לעבוד בעבודה שאני לא אוהב, אבל לא ידעתי מה אני אוהב. אתה מסתכל, אוקיי, מה אתה אוהב? ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אני זוכר, עמדתי באיזשהו מקום ככה, הלכתי ככה קצת על יד הזוויתן שם, אני יושב עם הג'יפ ועם על יד הסוסים. אני חושב, מה אני אוהב, מה אני אוהב? אני אוהב לטייל. אז למדתי הדרכת טיולים. אמרתי, בינתיים בוא נלמד הדרכת טיולים. ואז היה לנו סיור בצפת, בתוך המסגרת של הדרכת טיולים. ואני זוכר שנכנסנו לסמטאות פה, הרגשתי רוממות כזאת, כאילו הרגשתי ש... גם קדושה, רוחניות, רומי, פתיחת הלב. מצד שני, הרגעתי שזה הבית שלי. הרגשתי שאני פה, שאני חלק מהסיפור הזה. ואני זוכר את, את הכניסה לאחת הסמטאות, זה היה, אני חושב, היה ליד בית אבו שמה, עם הערבות האלה שיורדות ככה. ואז יניב שמי, היה שם עם הסנטור. והיה נכנס ועלים ככה נושרים, אני שומע את הקשות על הסנטור, והרגשתי, זהו, אני פה. ואז חבר, הייתי בדרך כבר ללמוד בישיבה, דווקא לא בישיבה פה, בישיבת חב"ד במגדל העמק, וחבר נדנד לי, אמר לי, תקשיב, יש פה בית חב"ד בברילות, חבר שלי, הייתי איתו שם, אתה חייב לבוא. אמרתי, נשמה, אני כבר לא בקטע של בתי חב"ד, בנים, בנות, כבר אני רוצה להיכנס לישיבה ללמוד. אז הוא שכנע אותי, אמר, טוב, בוא נלך לטבול במקווה הארי, לפני שאתה הולך למגדל העמק, אני נשאר פה. אתה לא יכול לסרב לטבילה במקווה הארי. ואחרי הטבילה, אמרתי, בוא תגיד שלום לשליח שם. שליח בבר אילוצ'ה. ואז אני נכנס, זה היה מבנה של הסנט. והגיעו מלא מטיילים, אני מגיע. ואני פתאום נכנס לגסטאוס. כאילו אני עושה איזה מסע בזמן, טק. את החבר'ה עם הטלטלים האלה ככה, יושבים גיטר, מגניב כזה. מגניב המקום פה. ואז הגעתי לנדב כהן, אחרי שם, שהיה לתוכנית באסנט. ותוך כדי אמרתי, אם אני לימד בישיבה, צריך קצת להכניס כמה ג'ובות על הדרך. ואני לומד עכשיו הדרכת טיולים, ואהבתי את ההדרכה פה בצפת. שאלתי את נדב כהן, תגיד, אתם אולי מחפשים פה מדריך טיולים? אז עד היום אני צריך לשאול אותו, עד היום אני לא יודע אם הוא אמר לי זה סתם כדי שאני אשאר. הוא עושה כזה, האמת, השגחה פרטית, בדיוק חסר לנו מדריך טיולים פה. ואמרתי, אוקיי, אני לומד פה במגדל העמק, ואני רוצה ללכת ללמוד שם. ואז עשיתי, נשארתי איתם כבר שבת, הלכתי לישיבה פה בצפת, ואני זוכר את התפילה בבוקר, זה היה שבת מברכין חודש אב. התחילו שם בישיבה בבוקר, זה גם מבנה העתיק הזה, התחילו שם ניגון בבוקר בחזרת השץ. אני זוכר, פעם ראשונה אני מרגיש מה זה ניגון של 400 בחורים, כמו שיש את הוידאו עם בסבן סמטים, הרגשתי כמו איזה קליפה של אגוז בתוך גלים, כמו איזה ספינה ככה, בתוך גלים, הגלים של הניגון ככה, לוקחים אותי, זה הייתה חוויה, אמרתי, אוקיי, אני נשאר ללמוד פה, ואז התחלתי לעבוד באסנט. לא תכננתי להישאר פה יותר מדי, ופשוט לפעמים אתה מוצא את הייעוד שלך, לפעמים הייעוד שלך מוצא אותך, ואז עוד קבוצה, ועוד קבוצה.
3: תגיד לי, עברו מאז 20 שנה, נקרא ב-2006, היום 2026.
4: בול, וואו.
3: 20 שנה.
4: בול 20 שנה.
3: התחושה שלך מצפת, החוויה הרוחנית, זה משהו שנשאר או שזה נגמר? שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה, אני חייב להזכיר שאתם יכולים להירשם בתור מנויים לערוץ היוטיוב, לתת כמה שקלים בחודש, 6 שקל, 7 שקל, משהו כזה, אפשר גם יותר כמובן, ובתמורה נפתחים לכם סרטים ושיחות שסגורים למנויי הערוץ בלבד. לא כולם יכולים לשמוע, לא כולם יכולים לראות, רק המנויים בתשלום. תודה רבה חברים, לכל אלו שכבר תומכים בערוץ, כל מה שיש פה, זה הכל רק בזכותכם.
4: זה שאלה טובה. כי בדרך כלל משהו שאתה מתרגש ממנו פעם אחת, אתה מתרגל וזהו. אבל אני לא יודע איך להסביר את זה, בצפת זה שונה. כל פעם שאני רואה את השקיעה בהר מירון, זה כאילו פעם ראשונה שאני רואה אותה. זה התרגשות שאתה עוצר. אני נכנס לעיר העתיקה, גם שאני לא מדריך קבוצה, אני כאילו נכנס לסיפור. כאילו אני חלק ממשיך את הצעדים שהארי הקדוש עבר פה, שרבי יוסף קאו, שרבי ישראל נג'רה עבר פה. כאילו אני מרגיש חלק מהסיפור שלהם.
3: אני יכול לספר לך, אתה מספר סיפור שהוא פחות או יותר גם מהסיפור שלי. הגעתי לפה כשהייתי בן 17. זה היה בשנת 1995. והגעתי לפה, הייתי לפני גיוס. והתלבטתי אם לחזור בתשובה או לא. אני בא מבית דתי, אבל עזבתי לכמה שנים, תקופה גיל ההתבגרות קצת התפרפרתי, התלבטתי אם להישאר דתי, להיות חילוני, להתגייס לצבא, גיוס מוקדם, לא. איזשהו מישהו שהייתי איתו בקשר אמר לי, תקשיב, לפי האופי שלך יש מקום אחד בארץ שתפור עליך, סע לצפת. לא הייתי בצפת לפני כן,
4: אף פעם
3: לא הייתי בצפת, אני אפילו לא יודע אם ידעתי שיש מקום כזה. כאילו לא הייתי בעניין של שום דבר, כאילו הייתי טיפש עשרה, תנו לי את הכיף שלי, לא מעניין אותי כל העולם, לא פוליטיקה, לא מקומות, לא ארץ ישראל, לא זה. מישהו אמר לי, לך לצפת, יש פה איזה מכינה קדם צבאית, סע לשם.
4: הייתה פה מכינה?
3: הייתה פה מכינה שכבר נסגרה, היא נפתחה בשבילי. הייתה ארבע שנים ונסגרה. והגעתי לצפת. אני זוכר שהלכתי ברגל מהתחנה המרכזית, עד המכינה בעיר העתיקה, הרגשתי משהו שלא יכולתי להסביר. גדלתי בפתח תקווה, שזה היה איזה פריפריה של תל אביב, היינו תל אביב רבתי. אז גדלתי באווירה עירונית לחלוטין. הגעתי לצפת, לא יודע, הרגשתי שונה. הסמטאות, כאילו, הרגשתי בסרט. כאילו זה עולם אחר, קפצתי לביקור בעולם אחר פשוט, או יקום מקביל.
4: כן, זה מסע בזמן שהוא...
3: האנשים נראו שונה. האנשים רגועים יותר, שלווים יותר, מחייכים יותר. בפתח תקווה אתה לא יודע איך קוראים לשכנים שגרים מולך בבית. אתה גר באיזה בניין עם 30 משפחות, אתה נוסע איתם במעלית, צמוד ככה, אתה לא תגיד שלום, לא תגיד שלום. לא מכירים. אם מישהו מחייך לחבר שלו, הוא כאילו...
4: בושד בו ש...
3: משהו, אתה לא בסדר. אני זוכר שחזרתי מצפת, אחרי שהייתי פה תקופה לפתח תקווה, אני החלטתי לחנך את האנשי גוש דן. הלכתי ברחוב, אמרתי לכל אחד שאני רואה, אמרתי לו שלום. שלום, עם חיוך. אנשים הסתכלו עליי כאילו אני איזשהו חייזר, כאילו.
4: אתה אומר שרוצה כסף.
3: איפה נפלת? איפה נפלת? איזה יצור. ו... אז זהו, יש בצפת משהו, יש לה איזה קסם, יש לה איזה אור, ואני חייב לומר שבאמת, לי זה לא עובר, זאת אומרת, אני עד היום, אני מרגיש את האור המיוחד של העיר העתיקה, אני היום לא גר בעיר העתיקה, גרתי שם 18 שנה, אני כבר לא גר שם, אבל אני כל יום נוסע להתפלל מנחה וערבית בעיר העתיקה, למה? כי אני מרגיש שם, משהו.
4: בשביל התפילה, בשביל להרגיש שהתפילה נפתחת יותר.
3: אני מרגיש שהתפילה שלי נפתחת בעיר העתיקה יותר מאשר במקום אחר. יש משהו בעיר העתיקה שאני פשוט, אני חייב אותו בשביל הנשמה. ושאלתי אותך, כי אני לא יודע אם אני המשוגע היחיד. קורא שזה באמת איזה משהו שיש שם.
4: מישהו אמר, זה בית משוגעים פתוח. המשוגעים כל כך משוגעים שלא צריך לשים גדר. בחיים לא יברחו מפה.
3: יש איזו אמירה כזאת שבצפת כל החבר'ה שלהם קצת משהו התחלק להם בשכל. אנחנו מסכימים, זה נכון, זה בסדר, אנחנו לא נורמלים, לא רוצים להיות נורמלים.
4: אומרים שצפת זה עיר הרוח, כתוב שאין הדין מתמתק אלא בשורשו, אז כל החולי רוח באים ל... אני חושב, שאלו אותי כמה פעמים בתור מדריך טיולים, תגיד, לא נמאס לך. כל פעם... אותה קבוצה, אותו מסלול, האמת שזה אף, אתה גם מכיר את זה בטח, זה אף פעם לא אותו מסלול. כאילו גם אם תלך באותו מקום, זה לא אותו מסלול. אבל לא נמאס לך, אתה יותר מ-10 שנים, עוד מעט 20 שנה, עושה, מקבל קבוצות, מגיע ועוד פעם עושים, ועוד פעם את הסיפור הזה, איך אתה חווה את זה?
3: תראה, אני חושב באמת זה כמו שאתה אמרת, זה לא אותו מסלול. אני חושב שהתשובה היא, למה זה לא אותו מסלול? זה בגלל שזה גם לא אותם אנשים, לא אותו מזג אוויר, לא אותו מצב רוח. יש הרבה משתנים בכל סיטואציה בחיים. ולכן זה אף פעם לא אותו דבר. חוץ מזה, אנחנו היהודים אלופים בלעשות את אותם דברים, ושהם אף פעם לא יהיו אותו דבר. אנחנו מתפללים כל יום, 3 פעמים ביום, את אותה תפילה. 18. כל יום, 3 פעמים ביום. עכשיו, יש לנו גם 2 תפילות צמודות, מנחה וערבית, אחת לפני השקיעה, אחת אחרי השקיעה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה לא אחר. יש הרבה אנשים...
4: זה נקרא אפילו תפילה שונה. זה תפילת שחרית, זה תפילת מלחמה, זה תפילת עברית.
3: אבל החוויה היא שונה. החוויה היא שונה, אתה יודע את המילים בעל פה, אתה אומר אותם כל יום שלוש פעמים ביום. החוויה היא שונה, כי הזמן הוא אחר, המזג אוויר אחר, האנשים שאתה מתפלל איתם אחרים.
4: אתה אחר לפעמים.
3: כן, זה מה שאתה מכניס בתפילה. ארוחת בוקר. הרבה אנשים נוהגים בארוחת בוקר לאכול את אותו אוכל, מה שהם אוהבים. כל בוקר מכינו עצמם אותו דבר. אבל בכל זאת הם אוהבים את האוכל כל פעם מחדש. איכשהו זה מה שאתה צריך

0: אותי את השאלה הזאת. אני, אתה יודע מה, אני אשאל אותך. אם היו עכשיו אומרים לך, איפה אתה רוצה לגור, בארץ, בעולם, כסף זה לא הבעיה. איפה שאתה רוצה.
1: תראה, אני פיתחתי על זה תיאוריה. ארוכה. התיאוריה אומרת שלכל בן אדם יש מקום בעולם ששייך לו. זה, אתה יודע, הארץ, עם ישראל שייכים רק לארץ ישראל, ברור למה נתן לנו את הארץ,
0: כל אחד היה לא נחלה,
1: שייך אותנו למקום. אתם שייכים לארץ ישראל, אתם לא שייכים לתאילנד. וגם בארץ, קדוש ברוך הוא שייך לכל
0: שבט.
1: סוג של נשמות, שבט, שטח, נחלה. שבט נפתלי, אתם שייכים לצפת, זה המקום שלכם. גם בתוך השבט, חילקו את הנחלות לכל משפחה. עכשיו, אם בן אדם עוזב את הנחלה שלו, מחר אותה, ירד מנכסיו, או סתם בא לו לעבור לתאילנד. אחרי 50 שנה, בשנת היובל, שנקראת שנת החירות, היובל יוצאים לחופשי, חינם כל העבדים יוצאים לחופשי, וכל בן אדם מקבל את נחלת אבותיו חזרה לעצמו. זאת אומרת, מה זה חירות? חירות זה לחזור למקום שלך. יש לך מקום. יש לנו בעיה. 2000 שנה לא היינו פה בארץ. אנחנו לא יודעים איזה שבט אנחנו. אנחנו לא יודעים מה הנחלה שלנו. אבל לכל אחד...
0: אתה יכול לבחור לעבור לאן שאתה רוצה.
1: כן, תלך, תגור איפה שבא לך. אבל לכל אחד יש מקום בארץ ששייך לו.
0: כן.
1: איך אני יכול לדעת מה המקום שלי? איפה שאתה מרגיש שהמקום הזה קורה לך. אתה הגעת לצפת, משהו בנשמה שלך אמר לך פה. פעם ראשונה שהגעת לישיבה היא. אחרי זה פעם שנייה הגעת, בסיור בקורס, עוד פעם הרגשת אותו דבר. וזה מה שגרף לך את התחושה להבין, זה המקום שלי. עכשיו, יש אנשים אחרים שתל אביב זה המקום שלהם. יש אנשים אחרים שהמדבר זה המקום שלהם. הם פשוט, בן אדם יש לו תחושה, הוא מרגיש, זה המקום שלי.
0: אז מי שמתגלגל ממקום למקום?
1: זה גלות. זה גלות. גלות זה אומר שהבן אדם יש בו איזה משהו שהוא לא תיקן. הוא צריך לצאת למקום אחר, בשביל לתקן את זה. רק אחרי שהוא יתקן את זה, הוא יוכל לחזור הביתה. זה כמו שהנשמה יורדת פה לעולם.
0: הפיזור של הניצוצות בעצם, זה כדי לאסוף, אתה אוסף את הניצוץ, אבל בסוף אתה צריך לחזור, כמו שאתה רוצה לעבוד, אתה חוזר בסוף לישון בבית.
1: נכון, בדיוק.
0: לא משנה איזה מסע עשית.
1: למה עם ישראל ירדו לגלות? בשביל לאסוף ניצוצות שנפלו שם בשבירת הכלים. חז"ל אומרים את זה, נשמות גרים. יש נשמות שנפלו לתוך אומות העולם, אנחנו הסתובבנו בכל העולם, למה ירדנו לגלות בשביל לאסוף את הניצוצות האלה, לתקן את התיקונים. גמרנו לתקן. יאללה, תחזרו הביתה, לארץ ישראל, למקום שלכם.
0: הסתיימה עבודת הבירורים, הרבי אמר את זה לפני יותר מ-30 שנה, ואז אתה רואה איך העולם מקיא אותנו, מכל מיני מקומות. אז יש לי משפחה באוסטרליה, ופתאום אנטישמיות שם, במקום כאילו הכי שקט, הכי צ'יל, והכי no worry, פתאום אתה רואה שזה, yes, worry.
1: דיברת איתם? הם מדברים על האנטישמיות באוסטרליה?
0: הוא אמר לי את זה. הוא אומר, תקשיב, זה לא שהיה פעם, אי אפשר לחיות פה. תורק, הוא מקורי באירופה בכלל, ועכשיו בארצות הברית, ניו יורק. אני זוכר, קראנו זה ג'ו יורק. אני מסתובב בניו יורק. לא יודע כמה אחוז יהודים יש שם, אבל היה שם, אני חושב, זה 4 מיליון יהודים בעיר אחת, במדינה אחת בארצות הברית. זה מדהים, ואתה רואה לאט לאט. חבר'ה, תחזור הביתה.
1: נכון, נכון. הבעיה שאנחנו היהודים, לא... אנחנו עם כשעורף. לא כל כך בקרוב לי וקלות. כאילו, יש לי גם מלא קרובי משפחה בניו יורק. הם עוברים למיאמי, הם לא באים לצפת. בסדר, פה יש עכשיו, עכשיו יש פה קצת אנטישמיות, בוא נעבור למיאמי. אז היא הבני ברק החדשה
0: במיאמי. נברח מהטילים פה, נלך לטילים בצד שני.
1: המקום של היהודים זה רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל יהודי באמת יכול להיות יהודי. בחוץ לארץ יש לו השפעות, השפעות מבחוץ. זה לא יהודי. זה יהודי בהשפעה אמריקאית, זה יהודי בהשפעה אירופאית. יהודי במקרה שלך עם השפעה תימנית, למרות שאתה כבר הרבה דורות לא שם.
0: סבתא שלי כבר בגיל 3 עלתה עוד לפני קום המדינה. לחמה באצ"ל.
1: באמת?
0: הייתה בעצל, סבא שלי היה בפלמח, והיא הייתה בעצל.
1: זה...

0: איך הם התחברו?
1: ואחי לא מסתדר, כמו שבצפת התחברו אצל בעלי, בסוף אהבה מנצחת.
2: רגע, לא מסתדר לי, אז סבתא שלך הייתה תימניה, וסבא שלך היה אשכנזי.
1: לא, סבא שלי נולד בשכונת הבוכרים בירושלים. הוא נולד שם כבר.
2: הוא לא תימני.
1: לא, בוכרי. הם עלו מאוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, משהו כזה. כנראה שהקומוניזם שם התחיל, אז...
2: רוסי.
1: עוד לא היה רוסי אז. זה היה אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן.
2: ברית המועצות.
1: ואז שברית המועצות התחילה להתפשט, אז כנראה הם לא רצו להישאר שם, וכנראה התחילו לנדוד. ועלו לבנות את שכונת הבוכרים בירושלים. סבא שלי נולד שם.
2: רגע, אז הוא היה מהבוכרים שלו?
1: כן, כן.
2: אתה יודע איך קראו לו?
1: סבא רבא רבא, קראו לו רבי עזריה, אני חושב.
2: עזריה מה?
1: לא היה שמות משפחה. אבל אני יודע שהוא היה מוהל.
2: אתה יודע איך בנו שם את בית כנסת מוסיוף?
1: כאילו בשכונת הבוכרים הייתי, אבל לעשות איזה טיול שורשים ככה לא...
2: יש שם בית כנסת שהוא שטיבלך. הוא נראה לי השטיבלך הספרדי היחיד בעולם. 5,000 איש מתבללים ביום. זה כמו הבית כנסת בבני ברק, איך קוראים לו? איצקוביץ'.
1: כן.
2: אבל זה הבית כנסת של השטיבלך של הספרדים. 5,000 איש ביום, עניינים בלי סוף.
1: זה איפה שיש כל הזמן שיעורים שם וזה?
2: שיעורים של הרבנים הראשיים, של כל הרבנים הגדולים הספרדים בארץ, היו מעבירים שם שיעורים קבועים. הרב בן ציון מוצפי עכשיו מעביר שם שיעור כבר שנים.
1: כן.
2: הרבנים לבית יוסף, הרב מרדכי אליהו היה מעביר שם קבוע. כשבנו אותו הבוכרים שהגיעו, וכנראה סבא שלך היה שותף לזה.
1: סבא, רבא.
2: סבא, רבא. רבא? אז הם לקחו את האבנים מאבני הכותל. זאת אומרת, הם היו שותפים לפינוי של הזבל שזרקו הערבים ברחבה של הכותל, הלכו לפנות שם את הזבל, ונפלו אבנים מהכותל שם, כל האבנים שהם מצאו בפינוי של הזבל, הם הביאו אותם לשם ובנו את בית הכנסת עם זה. את המים, הם הביאו ממעיין השילוח.
1: איזה מים?
2: המים לערבב את המלט, הטיט, הזה. הם הביאו בכוונה ממעיין השילוח, עשו את זה עם כוונות של מקובלים, והכל בעבודה עברית, רק יהודים עובדים. עשו את זה מלכתחילה, זה היה הבוכרים, זה אלה שהקימו את השכונת הבוכרים. הם עשו את זה בשביל שהכל יהיה בקדושה עליונה, ותראה מה יצא להם. עד היום זה השטיבלך
1: הספרדי
2: היחיד בעולם, הכי גדול, וענק. זהו, זה פלא עליון. קצת שתכיר את מה שסבא שלך עשה.
1: סבא, רבא, רבא.
2: והבן שלו התגייס לפלמ"ח.
1: זהו, זה לא הבן, הנכד שלו.
2: הנכד.
1: סבא שלי עבר לפתח תקווה, מתישהו. גם כן, הם היו שייכים לתנועת הפועל כזה. והוא החליט, הוא למד באיזה ישיבה כזאת, אני חושב, עד גיל 15, והוא החליט שהוא רוצה לעבוד. איפה עובדים? בזמן קום המדינה. למי שיש חבר מועדון. למי שיש כרטיס אדום. אז הוא הצטרף לפועל, לפלמח, לזה, כל החיים, היה מערך כזה.
2: אבל הוא כבר לא ידעתי. הוא ידעתי?
1: לא, לא.
2: לא ידעתי.
1: לא. אני זוכר שהלכנו לבית כנסת, אז הלכנו לבית כנסת תימני, כי הסבא רבא אהב תימנים, לכן הוא בחר שם משפחה תימני. אבל לא התימני, כאילו, זכר זה לא מצאתי.
2: אז אתה בכלל לא תימני, אז אתה רק...
1: זהו, אני איפשהו אוף מוזר כזה בין העדות, זה, התפללתי אצל התימנים, אבל באמת באמת אני לא תימני. עכשיו אני גם באמת באמת לא ספרדי. כי הבוכרים הם לא ספרדים תיאורים, כאילו, מזרחיים. זה לא כאילו... גם שהגעתי לבחור סידור, לא ידעתי איזה סידור לבחור. יש את התכלל הזה של התימנים, יש את הסידור עבודת השם, וכאילו, אתה שייך לפה, אבל מה השורש שלך? אז גם זה הביא אותי למסע שורשים, מה שנקרא. שאיפשהו בתור גם בעל תשובה, וגם מי שאין לו מנהגי אבות, אז זה נותן לך את כל האפשרויות. הייתי קצת בברסלב, וקצת בספרדי, וקצת זוכר, אז בזמן המלחמה, אז עברתי למלחמת לבנון השנייה. אז עברתי לפתח תקווה, ואז היה שם כל ליטאי כזה, שלמדנו שם גמרא, ואני זוכר שהייתי בקצרין, אז הייתי מאוד מחובר לגרעין התורני שם, אז כזה, חוויתי כזה מהכל. זה כל האפשרויות, כאילו, לבחור מה הדרך שלך. אז נחזור לצפת, אני חושב, אם אני שואל את עצמי, איך אני יכול להדריך עוד פעם קבוצה, עוד יום, ולפעמים שלוש פעם ביום, יש לנו באלול לפעמים שלוש, ארבע פעם ביום אפילו, אם זה סיורי סליחות. אני חושב שאני חווה צפת לפעמים דרך הקבוצה. יש את האנשים שמגיעים רגע מהאוטובוס, ואני מנסה רגע לדמיין מאיפה הם באו. הם באו עכשיו מהבניינים של תל אביב, והפקקים בדרך, והזה, ותוך כדי, לא יודע, הצילומים בטיק טוק, לא יודע מה, מסתכלים. ופתאום מגיעים למקום שהזמן, הוא לא עוצר מלכת, הוא פשוט מתנהג שונה. ויש את ההר מירון הזה, את הרוח הזאת שמנשבת ככה. פתאום בא איזה מדריך כזה, שנראה כמו, לא יודע איך להגדיר, כאילו איך הם מסתכלים עלינו. כמו איזה אבם מקומי כזה. מישהו שאתה לא יודע, הוא דתי, לא דתי, הוא חסיד, הוא לא, הוא ידבר, מותר לו לדבר איתי, מותר לדבר איתו, פתאום מגיע לך עם חיוך כזה, שלב כזה, פורט לך כזה על גיטרה, מסתכל לך בתוך העיניים, ואז אני חווה בעצם את ההגעה לצפת דרכם. זה כמו איזה רומן כזה, שאתה מגיע עם קבוצה.
2: אני יכול להגיד לך שאני, מה שאני מנסה לעשות בכל הסיורים, זה לתת לאנשים טיפה מהחוויה הרוחנית של צפת. זאת אומרת, לתת לאנשים לחוות את הרוחניות הזאת שאני מרגיש בצפת. ואני, לרוב, אני מרגיש שאני מפספס. ברוב אני מרגיש שאני לא מצליח לעשות את זה. אז אנשים מגיעים לשעתיים, אני מרגיש שאנשים יצאו עם חוויה. היה להם כיף, היה להם טוב, הם יצאו עם איזשהו וייב, איזה שהיה להם טוב. שמעו איזה סיפור יפה, אבל אני ברמה האישית, אני אומר, תשמעו, לצפת יש משהו כל כך גדול לתת.
1: איך אתם לא נשארים פה?
2: איך אני לא מצליח לתת לכם את החוויה, כאילו. אני אומר, הם חווים.
1: נכון.
2: אבל זה לא צפת, זה לא מספיק. זה לא, לא נכנסתם לזה לעומק. איך אתם לא יכולים לרצות עוד? אני תמיד מנסה לפצח את ה... לפצח, מבחינתי זה חידה, איך אני יכול? תת לאנשים את החוויה הצפתית. לא רק שיגידו, וואו, הייתה לי הדרכה יפה וטובה, אבל גם בלונדון יש לי הדרכה יפה וטובה.
1: נכון.
2: לא רק היה לי מדריך טוב, בסדר, גם בתאילנד היה לי מדריך טוב. אני רוצה לתת להם את החוויה הרוחנית של צפת. איך עושים את זה?
1: אין על זה תשובה, כן? אבל...
2: אתה מצליח לעשות את זה? אתה מרגיש שאתה נותן, מצליח את האנשים?
1: אני הרבה פעמים חושב שכן, יש איזה פיק כזה, אבל אני אומר, מי שייך לפה, יחזור לפה. אצלנו באסנט, יש הרבה אנשים שמגיעים פעם אחת, שבת, פתאום אתה רואה אותו אחרי זה חודש מגיע עוד שבת, אחרי זה חודשיים עוד שבת, פתאום אתה רואה עובר להיות הופך, פתאום מחפש דירה, הוא הופך להיות חלק מהנוף הזה של העיר העתיקה. ויש כאלה שבאים מציצים וזהו. אולי באמת מה שאנחנו רוצים לצאת, החוויה של צפת, זה להיות כאילו חלק מהמקום. אבל אם זה לא המקום שלו, אז הוא חווה את צפת, אבל זה לא המקום שלו.
2: אני רוצה שנים לנסות להגדיר מה זו צפת. כאילו, אני מרגיש פה איזה הרגשה רוחנית מיוחדת. אני יודע שאנשים אחרים גם מרגישים משהו מיוחד. אני מנסה להסביר את זה במילים. מה זה צפת? מה זה הרגשה רוחנית מיוחדת? מה הרגשה הזו?
1: מה זה רוחני?
2: מה זה רוחני בך? יש לך איזה מילים שיכולות להסביר מה מבחינתך את החוויה הזו?
1: לא, אני חושב שמילה זה... מילה זה ללשון למול, כאילו לחתוך. מילה היא מאוד מקמטת ומגדירה ו... וכל העניין של החוויה הצפתית זה מה שמעבר למילים. זה הניגון. עם ניגון אני יכול להסביר מה זה צפת. אגב, אין עד עכשיו שיר על צפת.
2: יש.
1: חוץ משושנה דמארי שהיא אמרה, אני מצפת.
2: לא, יש, מה?
1: איזה?
2: אל גליל.
1: נכון, אבל לא מוזכר שם,
2: גליל,
1: נכון?
2: אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל.
1: נכון, אבל נכון, זה
2: שירת צפת. הידה שחינה צפתי.
1: נכון.
2: בזכותו עמד עולם.
1: אבל זה לא שיר, זה שיר על חכמי צפת.
2: נכון. אולי זה מה שניסה משורר, וסונה, יצחק סונה, שהשם ישמרו ויצילהו, אתה יודע שהוא עדיין חי. בן 90 היום, גר במעלה אדומים, זה לא שיר כזה עתיק.
1: וואי.
2: כולם בטוחים, זה שיר של 200 שנה, 500 שנה. לא, זה שיר שהוא עדיין חי.
1: וואלה.
2: אבל אני חושב שהוא ניסה להסביר את הרוחניות של צפת. והוא, מה שהוא ניסה להסביר בשיר הזה, ונראה לי שזה תפס אצל אנשים, זה שיר מניגוני שבת, שרים אותו לשולחן שבת, זה שהצדיקים של צפת, הם עושים את צפת כמו שהיא. זאת אומרת, הוא שר שם על הארי, על רבי שלמה לוי אלקבץ, על רבי יוסף קארו. הצדיקים שפעלו בצפת, הם יצרו את הקדושה של צפת. אני חושב שזה לא נכון. זה ברור שהם הוסיפו לקדושה של צפת, ברור שהם הוסיפו לסיפור של צפת. אני חושב שהסיפור של צפת הוא שונה. אני חושב שהצדיקים האלה הגיעו לצפת,
1: כי
2: בגלל שיש לה איזו קדושה מיוחדת. והם ביטאו בעצם, הם הביאו לעולם את האור הנסתר הזה של צפת, הם הצליחו לבטא אותו ביצירות שלהם.
1: כמו שהארי הקדוש, כל ימיו היה נסתר, ורק כשהוא הגיע לצפת, הוא נהיה הארי הקדוש, ולא צדיק נסתר. האמת זה חקירה, איך אומרים, פילוסופית. כי שתי הארי הקודש הדרומיות או המרכזיות, לא אנחנו קבענו שזה עיר קודש. ירושלים זה העיר אשר בחר השם, חברון זה חברון, שם נקבר אדם הראשון. ושתי הצפוניות, מי קבע שהם הרי קודש? כנראה יהודים במשך המאות שנים שהם חיו שם, הם הפכו את זה לעיר קודש. זה חקירה פילוסופית מעניינת.
2: זה באמת חקירה פילוסופית מעניינת.
1: כנראה ש...
2: אגב, אתה יודע מה המקור של ארבעת הרי הקודש? הפעם, אני הייתי שנים, הייתי בטוח שזה שהוא מדרש, שזה גמרא, שזה...
1: תמיד אתה יכול להגיד, זה כתוב בזוהר, אף אחד לא יבדוק,
2: אף אחד לא יודע. כתוב בזוהר, אף אחד לא יודע, ארבעת הרי הקודש, זוהר. המקור הוא רבי דוד אזולאי, רבי אברהם אזולאי, החסד לאברהם.
1: סבא של החידה, הספרדי.
2: סבא רבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי.
1: הספרדי.
2: הוא חי פה בתקופת הארי הקדוש, לפני 500 שנה. יש לו ספר בשם חסד לאברהם.
1: כן.
2: זה המקור לזה שיש ארבע הרי קודש.
1: וואו.
2: צפת וירושלים וחברון.
1: אז הוא גם אומר שצפת תמיד מאירים י' ג' מידות הרחמים.
2: הבקשה.
1: אז זה משמה.
2: אז הוא גם מסביר למה צפת עיר קודש. והוא מסביר שצפת עיר קודש לא בגלל הצדיקים שחיו בה. הוא מסביר שם, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר שזה לא בגלל הצדיקים. הוא אומר שבצפת יש יערה מיוחדת שאין את היערה הזאת בשום מקום אחר בעולם. הוא אומר שכל ימות השבוע בצפת, יש יערה של שבת בכל מקום אחר בעולם.
1: של שבת?
2: כל השבוע זה שבת. כל החיים שלך, אם אתה חי בצפת, אתה חי בשבת. זה מה שהוא כותב.
1: וואו.
2: הוא כותב שבצפת מאירים י' ג' מידות הרחמים כל השנה.
1: זה הכרתי. אבל זה שזה שבת, כל האמת זה... אני שכיוונתי לדעת, אני תמיד מספר לאנשים שיש שבת בזמן, וצפת זה שבת במקום.
2: עכשיו, תראה, אתה לא הכרת אותו, ביטאת את התחושות שלך.
1: לגמרי.
2: אתה פשוט מרגיש פה שבת.
1: כן.
2: זה גם מה שהוא עשה. אני לא חושב שהוא, יש לו מקור לזה. לא חושב שזה כתוב איפשהו. אבל הוא היה מקובל אלוקי.
1: הוא מקור בפני עצמו.
2: הוא מקור בפני עצמו. והוא ירגיש פשוט שבת בצפת כל הזמן.
1: זאת אומרת שמה שאנחנו מרגישים זה כי זה באמת ככה. הוא ראה את זה שזה באמת ככה גם בעולמות העליונים. אבל עלינו יש את ההשפעה הזו באופן תמידי.
2: שאם בן אדם מחובר לעצמו, מחובר למקום, מחובר להרגשים הרוחניים, אז הוא מרגיש את זה. אתה הרגשת את זה. עכשיו, הבעיה שאנשים מגיעים מצפת, הם לא שם מכווננים על להרגיש משהו רוחני. ממילא הם גם לא מרגישים את זה.
1: אז זה התפקיד שלנו.
2: וזה בעצם. התפקיד שלנו, להיות המחבר הזה, לתת להם את החוויה הזאת. חבר'ה, תרגישו שבת. נכון. למצפת.
1: לפעמים אני עובר ברחוב, עם קבוצה, רחוב הארי, הבא אוטו. באמצע בר מצווה, אז אני לפעמים צועק עליו כזה. שבת, מה אתה נוסע? עכשיו, אף אחד לא מבין את הבדיחה הזאת. וגם הוא לא מבין את הבדיחה הזאת. אבל זה כאילו אתה מרגיש כאילו זה כמו מישהו עכשיו נוסע לך ביום כיפור. מסתכלים ככה, מה? יום כיפור.
2: אתה יודע איפה עוד אתה יכול לראות את זה? אני חושב שזה משפיע על אנשים גם בלי שהם מודעים לזה. יש בצפת, סינדרום צפת כזה, יש בצפת הזה משהו מוזר. גרתי ברחוב ירושלים, זה המדרחוב של צפת. עכשיו, תושבי צפת, הם נוסעים במדרחוב, הם רואים את חבר שלהם, הם נעצרים. אלן, מה נשמע, מה המצב, שיירה של 20 רכבים אחוריהם, הם עוצרים. עכשיו, מה מעניין? לא זה שהם עצרו מעניין.
1: שמאחורה...
2: אף אחד לא מצפצף. 20 אנשים עומדים, אף אחד לא מצפצף. לך בתל אביב, תעצור לדקה.
1: אתה תקבל דוח.
2: דוח, צפטופים. בצפת הבן אדם עוצר כל 5 דקות, לדבר עם חבר אחר שהוא רע, כי כולם חברים של כולם. וכולם עומדים.
1: אתה לכתחילה יודע שאתה נכנס לרחוב ירושלים, כנראה שתתקע שם באיזה פחק, כי זה מישהו סתם יעצור.
2: ואף אחד לא מצפצף. עכשיו אתה אומר, לא כולם מחוברים לרוחניות, יש גם אנשים נורמליים בצפת.
1: שממהרים עכשיו.
2: שממהרים, שעובדים, הם לא ממהרים. הם לא ממהרים. הם חיים בשבת.
1: כן.
2: נחת, יש פה איזה נחת, יש פה איזה אווירה רגועה כזו.
1: יצא לי לחקור את עצמי, האם זה בעיר העתיקה? או זה אדוות כאלה שמשפיעים על כל הצפתים, מה שנקרא.
2: מה אתה אומר?
1: אני לא יודע, אבל אני חושב שקודם כל חייב להגיע לעיר העתיקה לקבל כזה, איזה ריקונקט כזה.
2: אני חושב שמה שהגדרת אדוות זה נכון. כי אדוות בעגלים, הנקודה שבה נוצר עגל, זה לא אותה עוצמה.
1: נכון.
2: כמו האדווה, הגל שמגיע לעגל השלישי, רביעי, חמישי.
1: נוף כינרת מקבלים אדוות מראש פינה.
2: תראה, אני עברתי לפה לשכונה הזאת, לנווה אורנים לפני, לא זוכר, שנתיים, שלוש. אני לא מרגיש כמו בעיר העתיקה. אני מרגיש צפת. אבל זה לא העוצמה של העיר העתיקה. וגם רואים את זה בהלכה. עיר מוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, קוראים בה את המגילה בפורים ותת וב.
1: אז כל ירושלים.
2: עכשיו, ירושלים, יש הלכה של סמוך ונראה. מה זה סמוך ונראה? אם אתה סמוך לעיר המוקפת חומה, או אם אתה רואה אותה, אז אתה גם קורא בתת וב, אתה מושפע ממנה. אבל אם אתה קרוב, ואתה לא רואה אותה, אתה לא רואה את העיר העתיקה. אתה קרוב, אבל יש איזה גבעה שמסתירה. ארנוף. ארנוף זה ספק.
1: באמת?
2: כן, ארנוף זה ספק, אם אתה קורא ביודלת בית דבר. עם השנים, ארנוף כבר התחברה עירונית. אז גם קוראים בית דבר.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבל כשהיא הוקמה, היא הייתה נפרדת, ולא ראית את העיר העתיקה. את קרובה, אבל את לא חלק מירושלים. אז את קוראת ביודלת.
1: זה שזה תחת אותה עירייה, זה לא אומר...
2: זה תחת אותה עירייה, זה לא אומר... גם פה, זה אומר שיש השפעה רוחנית למקום
1: בראייה
2: שאתה רואה אותו, ואם אתה צמוד אליו, אם אתה טיפה רחוק, אז כבר לא, זה לא זה. אבל אם אתה סמוך ונראה, אז זה כן משפיע.
1: כן, כי יצא לי הרבה פעמים לעשות סיורים עם צפתיים שאומרים לי, תשמע, פעם ראשונה אני פה, אני 20 שנה חי פה, אף פעם לא הייתי פה. בפרט שאתה עורד שם לבנות, אנשים כאילו פעם ראשונה שאני חי פה, בחיים לא הכרתי ככה את העיר העתיקה, אז כן.
2: אני מקווה שנהנתם עם השיחה עם ארבל, בואו נדבר עם אנשים מעניינים, יש כל כך הרבה אנשים מעניינים בעולם, בואו נשמע אותם. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. ערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה מתחזקים עם הרב סניר גואטה כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000. אחים יקרים ואהובים, ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. שאלה אחת אני פותח, שימו לב, זה פעם ראשונה שלי פה? עוד השרון, פעם ראשונה, לא? חזק. וואלה, אני בדרך, אני אומר עוד השרון, אני זוכר רמת השרון, ידעתי עוד השרון, ואז ברוך השם, פעם ראשונה. טוב, בסייעת הדשמיה, שאלה, פתיחה של שאלה, של שיעור תורה. תהיו קשובים ותשתתפו בשאלה. האם יש לכם כל מה שאתם רוצים בחיים, כן או לא? יש לך כל מה שאת רוצה? יש לך כל מה שאתה רוצה, אחי? אה? לא. איך קוראים לך? איך? יאלי. יאלי אומר לא. אתה יודע מה, אחי? אני מסכים איתך, גם אני לא. האם יש לך כל מה שאתה רוצה בחיים? לא. שימו לב, יש לנו הרבה חלומות, רוצים להגשים הרבה דברים, רוצים רכב, רוצים להקים בית, רוצה בעזרת השם פרנסה טובה, רוצה לקנות אופניים, כל אחד והחלומות שלו, כן? זה בן 12, היא בת 20, ההוא בן 30, שימו לב, אין לך כל מה שאתה רוצה בחיים, אבל יש לך כל מה שאתה צריך בחיים. אני אחזור על המשפט. את רוצה להתחתן, את רוצה שלום בית, את רוצה מיליון דברים, אתה רוצה לעבור את המבחן כדי להגיע, להתקבל איזו עבודה מסוימת, אין לך כל מה שאתה רוצה בחיים, אבל יש לך כל מה שאתה צריך בחיים כרגע, בזמן הנתון שאתה נמצא בו היום בחיים. מה זאת אומרת? אומר חובות לבבות. שמעו זה דבר, איזה שכל. אם הבן שלי רוצה משהו, כל דבר אני נותן לו, מה אתם אומרים? אני לא נותן לבן שלי כל דבר. זה אומר שאני אבא רחס ושלום? למה אז אני לא נותן לו? או כי הוא לא צריך את זה, או כי זה יכול להזיק אותו, או כי זה לא טוב לו עכשיו, לא מגיע לו, או לא יודע מה. אבל זה לא אומר שחלילה נהיה ברע. כדוגמה, הבן שלי סיים איזה סעודה חלבית, לא יודע מה, אבא, בא לי שוקולד, בא לי איזה כינוח, הבאתי לו. אבא, זה טעים, בא לי עוד. אני אביא לו?
3: לא.
2: זה יכול לפגוע לו בשיניים, בבריאות שלו, למה שניתן לו? אבא, אני רוצה, רוצה. לא. אני, בתור מישהו שהוא מבוגר ממנו, מבין טיפ טיפה יותר טוב מה טוב לו. אומר רובות לבבות, תקשיבו למילים, כי הבורא יתברך מתקן עניינו של האדם יותר ממנו. ננסו לחשוב על זה, את רוצה דברים בחיים, בורא לב אומר לך לא. ואת אומרת למה? הוא אומר לך הקדוש ברוך הוא, כי אני יודע מה יותר טוב לך ממה שאת חושבת. אני דואג לך יותר מה שאתה דואג לעצמך. אז על מה יש לך לדאוג? אומר הרב, ובוחר הקדוש ברוך הוא לאדם טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. בורא עולם אומר, אני בוחר לך יותר טוב מה שאתה רוצה לעצמך. שימו לב, גם בדברים רוחניים שאדם רוצה לקנות, לפעמים בורא עולם אומר לך לא, אתה מנסה, אתה נופל, אתה מנסה, למה אני נופל? מה יש לי? בדרך מישהו שם לי רגליים. לפעמים, א', זה כדי, אומר רבי נחמן ברסלב, כדי לדרבן אותך, להמריץ אותך, לרצות עוד יותר, והדבר השני, כי אם תקבל איזה תג בעבודת השם, אתה תרגיש גאווה. מי זה, מי זה, הוא תראו אותי היום, אני בעל תשובה, אני ככה, תראו את ההורים שלי, הוא מתחיל להסתכל על נשים בעין לא טובה. ואתם יודעים שכותב הארי הקדוש המקובלים, יש לנו 12 חודשים בשנה, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר וכו'. אומר הארי הקדוש, כל חודש הוא כנגד איבר מסוים. דוגמה, סתם כדוגמה, תשרי סתם כדוגמה, כנגד הרגליים. אומר הארי הקדוש, תמוז, אנחנו בחודש תמוז, תמוז וחודש אב, תמוז ואחר כך מגיע אב. מה בא אחרי אב, אתם יודעים? אלול, בן אדם, עליך נרדם. תמוז ואב. מה האיברים שכנגד איזה איברים החודשים האלה? אומר הארי הקדוש, כנגד העיניים. ולא רק העיניים, שמירת העיניים, מה שאתה מכיר ברחוב, לא להסתכל על דברים לא צנועים וכדומה. אומר הארי הקדוש, העיניים שלנו, איך אתה מסתכל על החיים שלך? איך את מסתכלת על החיים שלך? את מאושרת בחיים שלך או לא? אתה שמח בחיים שלך או לא? אין לך דברים מסוימים, אני מסכים איתך. גם לי אין כל מה שאני רוצה. אבל אני מסתכל על מה אין לי, או על מה שיש לי. על מה אני יכול עוד להשיג ולהצליח? תראו איזה יופי, בן פורת יוסף. יושבים בבית כנסת, עוד השרון. זה ימות משיח, אחי, לדעתי. אנחנו עוד אותו משיח פה. יש מצב שהוא יגיע מעוד השרון, אני לא יודע. אולי זה... עוד השרון, מה שעה? 9:20. וואלה, ככי מונדיאלים, עניינים, בניינים, אנשים עשו ברקס, נכנסו לתוך בית כנסת, עם הקדוש ברוך הוא, השכינה שוחחת עלינו עכשיו. אח יקר שלי, אתה צריך לשבת, להגיד לקדוש ברוך הוא כל יום תודה. על מה יש להצטער? על מה יש לדאוג? סע אחי, עם האופניים, שים לך שירים, יש כאלה שמים את הדבר הזה, איך זה נקרא? בוקסה כזאת, אתה יודע, אני רואה כאלה אנשים, אני נהנה לראות אותם. מבסור, אתה רואה עם האופניים, אתה יודע, כזה ככה עם הבוקסה, והוא רוקד עם עצמו, שר עם עצמו. אתה שומע איזה כאילו זה מועדון מסתובב. מבסור, שר שירים, נושא עם האופניים, חוממים, אחי, מזיע באדם, והוא מבסור. כיף עולם, אחי, על מה יש להצטער בעולם הזה? על מה יש לדאוג? מצוות, צניעות, שבת, כיבוד הורים. איך אתה מדבר להורים שלך, אח שלי? אז זהו, אבא, מה? שכחת שהיית בן שנתיים, בן שנה. אמא קמה בלילה, 2:00 לפנות בוקר. שמה לך מוצץ, הכינה לך מטרנה, כאבה לך הבטן, היו לך גזים, היית תינוקת קטנה, החזיקה אותך על הידיים שעות בלילה, נדדה שינה מעיניה. והיום בגיל 14 אתה אומר לאבא או אמא, את אומרת לה, אין לי כוח, אמא מבקשת, זרוק את האשפה, אתמול זרקתי. אח שלי, לילה שלם היא חיכתה במיון, ישנה על ספסל. למה? היא דאגה לך. תזכור את זה, נשמה תורה שלי. זה מה שצריך לדאוג. את רוצה לדאוג על משהו? לפני שאת יוצאת מהבית, איך נראית החולצה עלייך? איך נראית החצאית? לצערי הרב יש שם חצאיות שהן יותר גרועות ממכנסיים, אחי. הכל פתוח מהצד, מכילה על התיאור אפילו. זה שקר של יצר הרע. זה צריך אדם לפתוח את העיניים ולראות את הטוב שהשם נותן לו. שימו לב טוב, אני אומר לכם חבר'ה, בשבת האחרונה הייתה איזה פרשה, מי יודע? בלק טוב אח שלי, איך קוראים לך? נדב אתה אלוף. פרשת בלק, מי רצה לקלל את עם ישראל? בלעם. בלק שכר אותו, הביא לו כסף, אמר לו בוא אני אתן לך משהו טוב, בוא תקלל את עם ישראל. בלעם קיבל כוחות מפחידים. עד כדי כך המדרש אומר, יש מדרש שכותב, שבלעם קיבל כוחות יותר ממשה רבנו. אתם יודעים איזה כוחות כל אחד יש לנו פה? איזה כוח יש לך אחותי? רק מה הבעיה? את מקשיבה ליצר רע שאומר לך את לא מסוגלת, את כלום ניקית, תראה את נראית, תראה מי אתה בכלל, תראה איזה שכונה אתה גודל. אתה תהיה ילד בעייתי, כמו כולם. ההורים שלך לא מאמינים בך. אח שלי, תסתכל היום במראה ותגיד לעצמך, אני הבן של בורא עולם. ואם אני אתן לו יד, הוא ישים לי חגורה ויטיס אותי לשמיים. ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר המדרש, השם אומר לעם ישראל, תעלו לי על הכתפיים, אני טס אתכם לשמיים. שאלה מה אתה רוצה, אחי, לשמור ברית או לא? הטלפון שלך, אח שלי, יש לך טלפון, השם אוהב אותך אהבה עצומה, יש לך טלפון. עזוב את זה, זה אפשר להדיק איתו מזגן. יש לך טלפון. הטלפון שלך אחי, אתה רואה בו דברי תורה, הרב, אני מזכה את הרבים. אתה גם מזכה את הרבות אחי. מבין יבין. יצא הרב, הופך אותך מפה לשם, הוא משגע אותך. תראי את האם מצטלמת עם התיקים של ההרמס. חרת עברת דקה אחרי הכל מזויף. הולכת לישון עם כדור, דואגת על החיים. תודה איזה חיים כיפים יש לך אח שלי. אתה יושב פה בית כנסת עם בורא עולם, מי זוכה לזה? כמה יהודים בעולם זוכים בשעה כזאת לשבת עכשיו בבית כנסת? כמה השם אוהב אותנו? אומר המדרש, בלעם רצה לקלל את עם ישראל. מה השם הפך לו? זה כתוב בתורה. הכל ברכות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו לי טוב. יש פסוק שאומר, תקשיבו לפסוק, אשליך לשם יאהבך, והוא יכלכלך. פעם המשלתי את זה לאיזה משהו, אתם תקבלו ממתק, תקשיבו לי טוב. המשלתי את זה פעם למשהו, מישהו אמר לי, זה לא יפה. אני רוצה לספר לכם מה אמרתי. למה המשלתי את זה לזה? אם עכשיו, מה זה אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך? אתם יודעים מה זה אומר? את רווקה רוצה להתחתן. אח שלי, אתה רוצה פרנסה טובה, להצליח באיזה מבחן. את רוצה להקים, לא יודע מה, להקים איזה עסק. אתה רוצה ילדים שילכו בדרך טובה. אתה רוצה להביא ילדים. יש לך קושי בחיים. שימו לב טוב. איך אני אצליח בחיים? איך אני אעלה ויישיג את מה שאני רוצה? שימו לב. אם אני אהיה בדאגה, אני אשיג את זה? דאגה זה משתק את האדם. חרדה מפרק את האדם. אומר שלמה המלך, חרדת אדם ייתן מוקש. המוקש שאדם השם ישמור דורך עליו בעולם הזה והולך לו נרס לו הכל, זה החרדה. מה זה חרדה? פחד, דאגה, אוי, מה יהיה, אוי, איך יהיה, איך אני אתחתן, מה אני אעשה? מה כתוב? אשליך על השם יאהבך והוא? שימו לב, יש היום ברוך השם בניינים. בניינים. יש בניינים היום החדשניים, מה שנקרא, שאדם יש לו בבית, נגיד קומה חמישית, יש לו אשפה בבית, הפח שלו התמלה. בסדר? התמלה. הוא לקח את הפח, והוא רוצה עכשיו לזרוק אותו. מה יש לו בחוץ, בקומה? יפה, פיר. פותח איזה משהו, לא יודע איך זה נראה. פותח איזה משהו, וזורק את זה לשם, נכון? הוא זורק. אחרי שהוא זורק, שנייה אחרי. מה הוא עושה? סוגר, חוזר לבית, נכון? יש דבר כזה בעולם, שבן אדם זרק את ההשפע שלו בבית לפיר, והוא חוזר עכשיו לבית ואומר לעצמו, מעניין מה קורה עם הבננות, אם הן מחליקות. היה בתוך הסקית דגים. מעניין אם הדגים לא נתקעו בדרך. יש מישהו שחושב על דבר כזה, חבר'ה? רוב האנשים נורמליים, זורק בית שלום, הוא שוכח מהסקית אחרי שנייה שהוא זרק אותה. שימו לב. הוא השליך את הסקית ושכח ממנה. אומר הפסוק, אשליך על השם יאהבך, ומה הוא? להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך אתה תזהה אדם שבאמת השליך על השם? איך תזהה אם את באמת בוטחת בהשם יתברך? אם את תגיעי למצב שמה שיש לך בחיים דאגה, שכחת מהדאגה. אין דאגה. לא רוצה לחשוב על דאגה. דאגה איזה אותיות זה? א', ד', דאגה, בוא נתחיל מההתחלה. ד', א', ג', א', מה חסר לכם? לפי הסדר. ב', מה זה ב'? ביטחון. אם אין ביטחון, יש דאגה אח שלי. זרקת את ההשפע, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה משקת, לא, לא, לא. אבל זרקת, שכחת. להבדיל. זרוק את כל הפחדים. זרוק את כל ה... למה אנחנו פוחדים? שכחנו שמי שאמר בעולם זה אבא שלנו. אתם יודעים, אספר לכם סיפור, תקשיבו לי טוב. אבל סיפור חזק, תקשיבו. קרה לי, לפני 3 שבועות בערך. אולי 2.5 שבועות. אני פעם בשבוע בערך, זה קורה פעם בשבוע. אני אספר לכם סיפור אישי עליי עכשיו. תקשיבו לי סיפור לפני 2.5 שבועות מה קרה לי. סיפור אישי. אני נוסע על רכב פעם בשבוע, אני משתדל שזה יקרה. אני מתפלל מאוד מוקדם בבוקר, אפילו שאני מגיע מאוד מאוחר מהשיעורים. פלל מאוד מוקדם, עושה ספורט בבוקר, חוזר כל אל עניינים. זה קשה מאוד, אבל אני מנסה לעשות את זה פעם בשבוע לפחות. לא תמיד יוצא, מנסה. בוקר אחד לפני 2.5 שבועות, הצלחתי, אני יוצא לאימון 3 חבר'ה, לאימון כזה, ספורט בבוקר. בנות איתי? יופי, אני שומע רעש. אני נוסע ברכב, יוצא מרעננה לכיוון נתניה. זה 15-18 דקות נסיעה, למקום שהייתי צריך להגיע. יוצא. מה קרה? זה על זמן, אני צריך להגיע בזמן מסוים. יצאתי בסדר, אבל אתם יודעים, בקרים, אנשים יוצאים לעבודות, גני ילדים, בתי ספר, סרט, כבישים, ברוך השם, עם ישראל, ברוך השם עם ישראל, ארץ ישראל מלאה ביהודים, יופי. אני נוסע, הגעתי למקום, אני מגיע לשלושה נתיבים. 2 נתיבים, אני אמור לנסוע ישר, זה אני צריך לנסוע. בסוף יש רמזור, אני אמור להמשיך אותו ישר. נתיב ימני, זה נתיב שמי שנוסע עליו, ימינה לוקח לאיזה מושב. אני לא צריך למושב הזה. עכשיו, מה קרה? 2 הנתיבים באמצע היו פקוקים. וסניר גואטה החכם, חושב לעצמו, רגע, הכל פקוק, בוא נעשה מהלך. מה המהלך? אל תלמדו ממני את זה. אני אסע מצד ימין למושב, כאילו למושב. אתה מכיר את הכאילו? אני, למה? ראיתי מסעית מקדימה, אמרתי, כשיהיה ירוק, עד שהיא תתחיל לנסוע, אני אקח מהימינה, אכתוך שמאלה, לא מפריע לאף אחד, לא גוזל, לא מציק, לא אומר לאנשים, תנו לי, כלום, פשוט נכנס. איך המחשבה? לפעמים שאתה רוצה לקצר, אחי, מה אתה בעצם עושה? מעריך. אומרת הגמרא, יש דרך שהיא קצרה, אבל היא ארוכה. את רוצה להשיג מהר, אתה רוצה להשיג מהר את הזיווג שלך בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, תדע לך, בסוף הדרך הקצרה זאת תביא לך דרך ארוכה. אבל אם אתה הולך בדרך הארוכה, אומרת הגמרא, הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. תלכי עם בורא עולם, יש לך משהו קשה לך בחיים, תרים עיניים לאבא. אבא ככה וככה וככה. הנה לא ינום ולא ישען, שומר ישראל. אני חשבתי לקצר. על פי רוב, מה שאתה רוצה לקצר בחיים, מעריכים לך את זה מהשמיים. יקחתי ימינה, אני נוסע, נוסע, ווואלה אחי, תקשיב טוב. בדיוק כמו שצפיתי. זה נקרא רוח הקוטג'. שככה יקרה, ככה קרה. ירוק, אני בדיוק קרוב למסעית, בום, ירוק, המסעית בקושי מניעה, פער של החיים בין המסעית לרכב השני, אני נכנס ביניהם וממשיך ישר. אבל לא ראיתי שמיד לאחר הרמזור, מי נמצא? שוטר. היה שם 2, לא 1 גם. ואיך הם עושים לי עם היד? צ'יק, צ'יק, צ'יק. עכשיו אני עוצר בצד, עכשיו אני רק לא אמרתי את זה, כשיצאתי לספורט לא נראיתי ככה. ככה אתה אולי מזהה אותי ברחוב, בסדר? הייתי עם בגדי ספורט וכובע. אני הזוועה מלאה, אחי, אתה לא מזהה. אני עוצר בצד, מבין שאני הולך לקבל דוח, אין לה ללכת. בדרך כלל שרואים שוטר, מה קורה? אוטומטית. רואים שוטר, מה קורה לך? אתה קודם כל נלחץ, אתה לא מבין למה. וואלה, אחי, זה רק בגדים, כובע, הוא אותו בן אדם כמוך. אין, הבגדים עושים לך. הלבוש הזה עושה לך משהו. התחלתי להילחץ. הוא בא לי מהצד של ליד הנהג, ועושה לפתח את החלון. עכשיו מה קרה? אני אסביר לכם מה קרה לי עם החלון הזה, זה תיקון. שבועיים לפני הסיפור הזה, הרכב שלי בא לעבור טסט, מישהו לקח לי אותו, אומר לי, שמע הרב אדיש, הרי הם אומרים פה שהחלונות קיים, צריך להוריד את החלונות האלה. אני אומר לו, מה זה קיים? אני לא שמתי שום דבר. לא יודע, הם אומרים ככה. אמרתי לו, שיעשו מה שצריך. הוא אומר, אתה רוצה שלהוריד את המדבקה? אמרתי לו, שמע, לא יודע, אני קניתי ככה את האוטו. הוא בא, הוריד את המדבקה, אבל איך הוריד את המדבקה, אחי, כמו נגר. אקו דבק, השאיר לי, תודה, מוריד עם המדבקה, הכל נשאר דבק. אני לוחס על החלון, הוא לא רוצה לרדת. הוא יורד, עולה. צחק איתי. סרט עד שאני פותח אותו. עכשיו, השוטר איך שהוא בא, פתח חלון. לא בוקר טוב, לא עניינים, כלום. פתח חלון. אני בא לפתוח את החלון, נכון, לא רוצה להיפתח. עכשיו, עוד יותר מתעזבן, הוא בחום. אני מנסה, החלון יורד לו ככה, כזה, אתה יודע, בריקוד. בסוף החלון נפתח. רישיונות, לא בוקר טוב, מה שלומך? ידידי היקר. רישיונות, זה המילה. עכשיו אני מילה, את מהלחץ, השם ירחם עליי, שאני באותו רגע אומר לעצמי, סניר גואטה, מה קורה לך? איפה כל השיעורי ביטחון ואמונה? מהלחץ, מה אני אומר לו? אין לי רישיון. אתה יודע מה קרה לה? אין לך רישיון? אמרתי לו, לא! יש לי רישיון, רק אני לא יודע אם הוא פה. תמצא אותו. עכשיו אני באוטו, שאני ספק נוסע עליו, ספק לו פעם בשבועיים, חפש את הרישיון, חפש, אמר לו, לא יודע אם הוא פה בכלל. ואז אני מוצא את הארנק שלי, בחסדי השם, אולי כרגע אשתי שמה, לא יודע מי שם את זה שם. פותח, מוצא את הרישיון. קח את הרישיון, אני אומר לו. הוא לוקח את הרישיון שלי, והולך לרכב של המשטרה. קדימה. עכשיו מה הקטע? אני רואה, השוטר, כשהוא אמר לי לחנות בצד, הוא אמר לי לחנות מאחורי המשטרה. אני, המשטרה, ומקדימה, היה מישהו שכבר עצרו. הוא כבר מה שנקרא עם התפסים, צ'ק אין. הוא כבר לקח את התפסים של הדוחות. אתה יודע, כבר איזה מסכן, אכל אותה, מה שנקרא. אני מחכה מאחורה. מה עלה לי בראש? קודם כל, האם נתקשר לאשתי להגיד לה שקיבלתי דוח? ואז אמרתי, וואו, אני אגיד לאשתי, אתה חכמולוג, אתה מנסה לעשות דברים. אמרתי, יאללה, בוקר אני אריב איתה. שמע, אחי, איפה, עזוב, שלום בית זה מעל הכל. לא מתקשר. מקסימום תראה את זה אחר כך. אני יושב באוטו, מחכה עכשיו לקבל את הדוח. ואז אתם יודעים מה עלה לי בראש? כולנו יודעים שהכל מה הוא, כל מה שקורה לאדם, לטובה. ישבתי באוטו, אמרתי, כפרת עוונות הכל לטובה. ואז מה אמרתי לעצמי? סניר, תגיד. כמה פעמים קראת על זה? כמה פעמים דיברת על זה? שיש עניין שיתהפך? לא, שימו לב. יש דבר שנקרא, שאדם רואה רב ואומר, הכל לטובה. אני לא מבין את זה, אבל הכל לטובה. ויש סוג של אמונה וביטחון, שאת הרע הזה אני הולך להפוך עכשיו לטוב. לא רוצה שיהיה לטובה. גם זה לטובה, עכשיו לטובה. זה טוב. גם זה טוב. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיע למצב שאין לי דוח. עכשיו, הוא לא מכיר אותי. דרך אגב, אולי אני רק כל כך מסגנון האנשים של תורה, מצוות ומעשים טובים, שאולי יודע מי אני, אולי לב רח... לא יודע, זה שוטר אחי, בא לעבודה. הוא נכנס לניידת, מה אני עשיתי? סגרתי את החלון עד שהחלון נסגר לי. אני יושב באוטו ואני אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה להפוך את המצב הזה שלא מקבל דוח. אין דוח. עכשיו, מי אני בכלל, אחי? סנרגו את האפספוס. מה אין דוח? שמתי לי שירים, והתחלתי למחוא כפיים בתוך האוטו, אני רוקד באוטו, ממש ליד הניידת, אני רוקד, עצרו אותי, אני רוקד ושר. אמרתי רק שלא יראו אותי מישהו שאני מטורף. אבל מה אכפת לי, אני עם השם. על זה נאמר, גול על השם דרכך, הובטח עליו, והוא יעשה. אתה זרוק את זה עליו, לא יודע. אנחנו, המטרה שלנו היא לא לדאוג איך השם יסדר. המטרה שלנו זה לא לדאוג בכלל, והוא יסדר כבר. יש אדם דואג, רגע, אולי מפה, אולי... אל תחשבי מאיפה, הוא יסדר. איך? זה לא העבודה שלך, מה שנקרא. תקשיבו אותו, אני יושב באוטו, שער וזה, אני אומר, זהו, ישועה, ישועה, אין דוח, אין דוח, אין דוח. ואני רוקד, תודה השם, תודה השם. 6-7 דקות אני רוקד, וואלה, כבר התעייפתי. נהייתי רקדן כבר. הוא חוזר. עכשיו אני מה מבין? בראש, נגמר הסיפור. אין דוח, אני בראש, אין דוח, אין דוח. הוא בא אליי, מה אומר לי? פתח את החלון. עד שהחלון נפתח. פתחתי את החלון. כן, אדוני השוטר, תקשיב טוב. אני לא אתן לך נקודות, אני אתן לך רק כנס. דוח. אמרתי, לא הבנתי אותך. טוב, תודה רבה. לא דיברתי, לא התווכחתי. תודה רבה. הוא חוזר חזרה לניידת. עכשיו, מה הוא מתכנן להביא לי? דוח. לא נקודות, דוח. כאילו, הצלחתי עם הכפיים והשמחה, לפחות הנקודות להוריד. זה סרט נקודות. הסתפקתי בזה? לא. אני יושב באוטו, אבל אין סטטיסטיקה. בן אדם אומר לי, טוב, אין נקודות, יש דוח. אני יושב ברכב, הוא אומר, לא אכפת לי, לא רוצה דוח השם. סוגר את החלון עד שהוא נסגר, ואני מתחיל לשיר עוד הפעם. השם יתברך, תמיד אוהב את סניר. החלפתי את השיר לי. כי זה תמיד יהיה לי רק טוב. החלפתי את השיר לעצמי. ואני שר בורא עולם, איזה טוב, השם, איזה... עם עצמי. עכשיו אני מסתכל על השעון, 5-6 דקות. מה, אם אתה נותן דוח, תן כבר דוח. מה חשבתי לעשות? כבר איבדתי סבלנות, כי הוא מקודם השאיר אותי הרבה זמן באוטו. ואין לי זמן, הם מחכים לי. חשבתי לנסוע קדימה, להגיד לשוטר, תשמע שוטר, אני אוהב אותך. אתה רוצה לתת לי דוח? תן לי דוח, שלח לי את זה הביתה, אני אשלם. אתה יודע, פעם היה זה אחד. עשה סיבוב בכיכר עם הרכב, נסע, והיה שוטר בצד. אז הוא אמר לו, שוטר, איך אני נוהג? אז הוא אמר לו, אתה נוהג יפה מאוד, צר. עשה עוד סיבוב בכיכר, פתח תחנה, אמר לו, שוטר, בחיית איך אני נוהג. אמר לו, אתה נוהג יפה מאוד, צר. עשה סיבוב שלישי, אומר לו, שוטר, אומר לו, מה עוד הפעם אתה? אומר לו, עכשיו אורגינל איך אני נוהג. אמר לו, אני אמרתי לך, אתה נוהג יפה מאוד, אתה מפריע, מעכב את התנועה, סע. אמר לו, שאלה אחרונה, אפשר? אמר לו, כן. אם אני נוהג כל כך יפה, אז למה לא נותנים לי רישיון? אתה יכול להגיד לי את זה כבוד השוטר? אתה יכול להגיד לי את זה כבוד השוטר? רציתי להגיד לשוטר, שוטר, תן דוח, אני נוסע. תשמעו טוב. בסוף, אמרתי, עצור סניר, הפזיזות מין השטן. סבלנות. סבלנות, סניר, תירגע, סבלנות, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל יהיה טוב. זה הופך להיות טוב. אני יושב באוטו שם, הוא יוצא אליי. טיש, טיש. אני רואה אותו רק עם הרישיון. מה קרה עכשיו? הוא מגיע אליי לאוטו, פתח את החלון. אתם יודעים, על הסיפור הזה לא היה עדים, אני לבד באוטו, אבל הקדוש ברוך הוא עד לסיפור. החלון לא נפתח לי, זהו, הוא אמר לי, לא רוצה להיפתח. אני מנסה לפתוח, החלון לא רוצה, כבר פה הוא לא נפתח. אתם יודעים מה עשיתי? פתחתי לו את הדלת. אתם יודעים מה הוא אומר לי? תשמע ידידי, אני לא יודע מה קרה, הטאבלט שלנו פתאום לא עובד. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז מה זה אומר עכשיו? אומר לי, גם חיכית בסבלנות מאוד יפה. וואו, אתה מרחם עליי? אין דוח, אני מוותר לך. אמרתי לו, תגיד, אני יכול ללחוץ לך את היד? קשיבו טוב. אומר לי, כן, הושיט לי את היד. עכשיו, אני אחי, כובע, לא רוצה להגיד לך איך אני נראה. עזוב. לוחץ לו את היד, אומר לו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים, ישמח לך את החיים, אתה יהודי טוב, שיהיה לך היום הכי נפלא בעולם, הכי מתוק בעולם. תודה רבה לך. סגרתי את הדלת, הוא נשאר עם היד ככה, מהבעלה. ואני נוסע, אני עדיין רואה אותו ככה. הוא התרגש, אחי, תשמע, שוטר. אח שלי, אדם רואה שוטר, מה הברכות הראשונות שהוא נותן לו? השם יזכה אותך לאריכות ימים ושנים. שהכסף שתקבלו ממני עכשיו יהיו לכם לטיול בדובאי. אחי, עזוב חרטות, כללות, עניינים, מה זה פצצות? אחרי שעתיים, חבר שלו מתקשר אליו, אחי, מה שמעתי אותך לעצור אותך שוטר? כן, אחי, הכל לטובה. מה אתה מחרטט? איזה הכל לטובה? ישבת פה שעתיים, קיללת. הגדולה, ברגע האמת, שתחזיקי מעמד ותגידי זה באמת טוב. ולא רק שזה טוב, בעולם אני אהפוך את זה, למצב שאני אראה לך בעולם שהכל לטובה. למה? אני אגיד לכם למה. בפרשה האחרונה בלעם רצה לקלל את עם ישראל, ואחת הקללות שהוא רצה לקלל יצא לו ברכות, יצאו לו ברכות, אבל אחת הברכות, בוא נקרא לזה ככה, זאת הברכה, תקשיבו טוב. לא הביט אבן ביעקב, אבן זה עבירות. הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן ברסלב, רש"י כותב את זה, לרבי נחמן יש תורה שלמה על זה, לא מסתכל על הדברים הרעים שאנחנו עושים, צדיקים, מאחור הכיתה A2, תהיו איתי. השם לא מסתכל על העבירות שלנו. מה זאת אומרת, צניר? תסביר לי את זה. צניר, תסביר לי מה כתוב פה. אני אסביר לכם מה רש"י אומר. אם אנחנו עושים חלילה, חלילה, נפלנו במשהו, השם לא מסתכל על ההחלקות האלה. אתה יודעת על מה הוא מסתכל? על זה שאת נלחמת. אתה יודע אח שלי על מה הוא מסתכל? על זה שאתה נלחם לשמור את הברית. שקופץ לך משהו בטלפון ואתה מחבא אותו. זה מלחמה. אתה אוהב את השם. הוא רואה אותך נלחם בבוקר לקום להתפלל שחרית, עם תפילין. הוא רואה אותך נלחם לכבד את ההורים שלך. הוא רואה אותך, אחותי, שאת רואה כביסה זרוקה לך בבית, את עוזרת לאמא בלי שהיא תגיד בכלל, ואת מקפלת לה את הכביסה. את יודעת למה? כי אותך מעניין רוחניות, תורה, מצוות, מעשים טובים, על זה את דואגת. הוא רואה איך את מחייכת לבעלך, מאירה לו פנים, גם כשקשה לך, גם כשאת סובלת, סובלת מהמציאות, הלחץ של הבית, הילדים, כל העניינים שסוברים עלייך, אפילו שקשה לך ואת מרגישה שאת סובלת, את מחייכת לבעלך, מאירה פנים. אתה רואה את כל הלחץ שיש לך בעבודה ופקקים בכבישים ועניינים והילדים ולנסוע ולחזור ופרנסה ובלגן עם הבוס ו... ואתה מגיע לבית ואתה נותן מילה טובה לאשתך. כי אתה מבין שאתה זה שמאיר פנים. כי באור פניך נתת לנו. השם רואה אותך מאיר פנים, מאיר לך בחזרה פנים, אחי. זה החיים. פשוט מאוד, אח שלי. אל תתבלבלו מהבחוץ כי יש מלא בלבול. אומר בלעם, תדע לך, בורא עולם לא מסתכל על העבירות שלך. מה? זאת אומרת, המשך הפסוק, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. תקשיבו לי טוב. אם אי פעם תחשבו שהקדוש ברוך הוא לא איתכם, סניר גואטה פה לומר לכם, שמה שאתם חושבים, יהודי אסור לו לחשוב כל החיים. תקשיב לי טוב, אחי. אין מציאות בעולם שהשם משליך את היהודי לגמרי. אין כזה דבר. אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. עד כדי כך שדוד המלך אומר בתהילים, גם כי ילך בגיא צל מוות, מה ההמשך? לא ירא רע. למה? כי אתה עמדי, תראו את הפסוק, לא כתוב שגם אם הלכתי בגיא צל מוות לא אפחד. גם אם אני אלך, מה זה אלך? אני אלך בעתיד. מה זאת אומרת? אתה אומר לשם, אני הולך למקום רע? גם אם אני אלך לשם, תדע לך, השם לא יעזור אותי אף פעם. ואני בביטחון. לא שיש פה ביטחון, חס ושלום לעשות עבירות. אוי ואבוי. הביטחון הוא שתפתח באבא שיוציא אותך מהמקומות החשוכים. יש לך מחשבות לא טובות. יש לך מחשבות אורדניות שאת כלום ניקית, וכל העבירה שלך את מנפחת אותה, כאילו מה קרה? עצרי. תעשי תשובה, תצטערי על זה ותקומי מחדש, תקבלי קבלה. ברכות השחר בחיות. מה זה חיות? בשמחה. איך את עושה ברכות השחר בבוקר? בוקר חיובי.

אחריך. נתת לי חיים. מודה אני לפניך. הכל שטויות, אחי. העולם הזה חרת ברת. אומר בלעם, תדע לך, אדוני אלוהיו, אמור תרועת מלך בו. אומר רשי, מה זה תרועת מלך? מלשון ראות, השם כמו חבר שלך. ככה אומר רשי, מלשון ראות, חברות, אהבה, ידידות. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. בלעם, מה רצה לעשות לעם ישראל? לקלל. איפה עם ישראל? הם ידעו מזה? הם לא ידעו מזה. אתם יודעים כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מציל אותנו ואנחנו לא יודעים מזה? כמה פעמים אח שלי נסעת ברכב, שיחקת בטלפון, ומישהו צעק לך, תרים את העיניים, הרמת את העיניים, שנייה אחרונה, הזזת, כמעט עשית תאונה. מי צעק לך להרים את העיניים? מי צעק לך אח שלי להרים את העיניים? אבא שבשמיים. כמה פעמים עברת בכביש, חס ושלום, והשם עיכב אותך, כי רגע לפני אם היית עוברת שם, לא יודע מה, איך זה מסתיים. ואת לא יודעת מזה אפילו. כמה פעמים אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, וזה נמנע ממך, ואתה אומר, יאללה, חבל. ואתה לא יודע, אח שלי, שהקדוש ברוך הוא, בזכות המניעה הזאת, הציל לך את החיים. בלעם רצה לקלל את עם ישראל, יצאו לו ברכות. אומר הזוהר הקדוש, אדוני אלוהיו, אמו ותרועת מלך בו. אמר השם לעם ישראל, תקשיבו לזוהר הזה, מרגש. אומר הזוהר, עמי זכור נא. מה זה נא? נא. מה זה נא? מה זה נא? בבקשה. מה השם אומר לנו? מה השם אומר? עמי זכור נא. תזכרו בבקשה. מה תזכור, אחי? מה תזכור? מה השם רוצה ממך? תשמעו את הזוהר. בבעו מנייכו, בבקשה מכם. שמה? אבו דחירי נאו זימנה. תזכרו את אותו יום. שיתחברו בלק ובלעם לשצאה לכו. לקלל אתכם, לחסל אתכם. אתם יודעים שבלעם, אם הוא היה מקלל, אומה שלמה. מילה אחת הייתה לו, קלם, חף, למד מם, קלם. אומה שלמה מתים ברגע אחד. אומה שלמה מתה. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכרו את היום שנזדקקו ביחד, נזדבקו ביחד בלק ובלעם. לחסל אתכם. ולא יכלו. למה? למה הם לא יכלו? תחשבו, עם ישראל יושבים באוהלים, הם לא יודעים שמישהו רוצה לקלל אותם. אתם יודעים, אנחנו יושבים פה עכשיו. אתם יודעים כמה שונאי ישראל, בעזה, בחיזבאללה, באיראן, בתוך מדינת ישראל, בתוך ארץ הקודש, חושבים לעשות פיגועים, לחסל אותנו, לראות עלינו, להרוג אותנו, להשמיד אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו אפילו לא יודעים כמה הוא מציל אותנו. זאת הנקודה. אתם יודעים שפעם אחת ראינו מישהו מהחמאס, אם אני לא טועה. שאלו אותם, תגיד. שאלו אותו, תגיד. מה, אתם עיוורים? תראו לערי ישראל. למה אתם יורים? וזה הולך למדבר. יורים לים. מה, אתם לא יודעים כוון? אתם יודעים מה הוא אמר? יש על זה, רואים את הרעיון הזה בחדשות שלהם. הוא אמר להם, ככה אומר להם אחד הבכירים שלהם. וואלה, אנחנו מכוונים לערי ישראל, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן, חולון, רעננה, אנחנו מכוונים. אבל מה נעשה? זה תשובה של חמאסניק. מה נעשה? של האלוקים שלהם, מזיז להם את זה עם הרוח. אנחנו מכוונים על תל אביב. אבל מישהו בא שם יד, כך הוא אומר, ומזיז את זה לכיוון הים. על זה נאמר, עושה מלאכיו רוחות, מה המשך? משרתיו יש לו עת. המלאכים של השם זה רוחות, פשוט מזיזים לך את ה... בטיל, זזה, מזיז אותו השם, הם מכוונים אותו, היום הכל ממוחשב, אחי, יורים בום לאזור. אין, הקדוש ברוך הוא מזיז, הם לא מבינים איך יכול להיות. הם יודעים שזה, יש מישהו למעלה ששומר עלינו. תקשיבו לי טוב, אומר הזוהר. למה לא הצליח בלק, למה לא הצליחו בלק ובלעם לקלל אותנו? אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא, דאנה, אני אחיד נבחו, אחזתי בכם. כאבא דאחיד בברי, ולא שווי כלי בידה דאחרה. כמו אבא, שמחזיק בידיים של הבן שלו, ולא מוכן לעזוב אותו בידיים של מישהו אחר. איך אבא שומר על הבן שלו, מעביר אותו מעבר חצי ילד קטן מ3? בוא אלה, תחזיק לי את היד. תחזיק לאבא את היד. אבל אתם צריכים לזכור ההורים שלי. אתם צריכים לתת יד לאבא, כדי שהוא יחזיק לכם את היד. אתם איתי? כי אומר הזוהר בהמשך. אבל תזכרו גם את זה שעזבתם לי את היד. הלכתם לשיטים, לאלוקים אחרים, לעבודה זרה. חשבתם שאתם יכולים לבד. ואז מה קרה? מתו עם ישראל. השם ישמור ויציל. פתאום גזרות, פתאום דברים לא טובים. לכן מה שמבקש מאיתנו? תזכרו שהכל תלוי בכם. אם אין אני לי, גברת זה תלוי בך. עזבי עכשיו הורים, עזבי סביבה, אח שלי. הורים שלי, תשמע, המורים שלי לא מתייחסים אליי, לכן אני לא יוצא לי ציונים טובים. כל זה תירוצים, אני אעזור לכם, גם אני הייתי בבית ספר. יש לי תירוצים יותר חזקים. רוצים להיות ווינרים? כנגד כל הסיכויים, אתם תנצחו. מה זה ווינר? אתם יודעים מה זה ווינר? יש תירוצים, יש אכזבות, יש נפילות, אבל הוא לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, אני אגיע למטרה. הוא נופל וקם. חבר'ה, בסוף כולם...

להבדיל אלף אלף הבדלות, כולם אחרי 120 שנה מתים. השאלה איך אתה חי, אחי? איך אתה חי, אח שלי, אם אתה חי, נלחם, כן או לא? פעם בא איזה תלמיד אחד, לרב אריה לוין, החזיק פרפר ביד, אמר חבר שלו, תראה מה אני עושה לרב עכשיו. אמר לו, מה זה, מה אתה זה? רוצה לבזות רבנים? אוי ואבוי. אמר לו, תקשיב, תראה מה אני עושה. הגיע לרב, אמר לו, הרב, יש לי פרפר ביד, היה לו פרפר ביד. הפרפר חי ומת. הוא אמר, חבר שלו, תקשיב טוב. אם הרב אומר שהוא חי, אני לוחץ עליו לפני, פותח ומת. אם הרב יגיד שהוא מת, פותח, הפרפר אף חי. הרב ייתה בכל מקרה. החבר שלו אמר לו, שמע, אני לא רוצה להיות שותף של זה, זה ביזיון תלמיד חכם, זה השם ירחם. אוי ואבוי לנו. אמר לו, אחי, סתם, שואל אותו שאלה, וזה מה אתה? אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, לא קשור. הוא הלך לרב. אמר לו, הרב, יש לי פרפר ביד. אמר לו, מה? הרב שר שואל שאלה, אמר לו, כן מתוק, מה? יש לי פרפר ביד, הוא חי ומת. מה הוא ענה לו? אמר לו, הרב, הסתכל לו בעיניים, התאורות, ואמר לו, אם הפרפר הזה יחיה או ימות, זה בידיים שלך. לתשובה הזאת הוא לא חיכה, הוא לא ציפה. אמר לו הרב, ותדע בני, שההצלחה והכישלון תלויים בידיים שלך. היום, באת לשיעור תורה. את בחרת לבוא לפה. יחדת לשבת בבית, יחדת אח שלי לשבת בבית, לגלול עוד פעם ולגלול עוד פעם ולגלול, כמה? עין לא תסבע מלראות, אחי. כמה תסתכל? לאן תלך עם זה? תראה את החבר עושה טיולים, וזאת קונה בגדים, וקנית לא מזמן אחרי קנית תיק. פתאום את רואה את חבר שלך עם תיק אחר, מה קורה לך? מאיפה זאת יש לה את התיק הזאת, זאת מאיפה יש לה? אתה חי פתאום חיים של בן אדם אחר בכלל. אין לך שום הסתפקות במה שאתה חי. אתה לא שבע. העולם הזה מביא אותך למצב תמיד של רעב. רעב, רעב, רעב. תרדוף אחרי השם, הוא ייתן לך את הכל. בכיף הוא ייתן לך. איך פתאום השידוך יבוא בקלות? פתאום הפרנסה שלך תזרום. אתה תנצח את יצר, אתם יודעים שספר חסידים כותב הבטחה. אם פעם אחת ניצחת את יצרה, פעם שנייה ניצחת את יצרה, שמירת הברית, שמירת מה שאתה רוצה, עיניים, שלום בית, כיבוד הורים, שלוש פעמים, הקדוש, שלוש פעמים ניצחת אותו, מעכשיו השם נותן חיה, אומר לך, אני איתך. אתם איתי? מעכשיו אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני איתך. אבל, זה בידיים שלך, אח שלי. בידיים שלך, שלום בית, בידיים שלך, כיבוד הורים. הרב, אבל יש לי אמא, לא מבינה אותי, כל המצוגת בבית. זאת אמא שלך, זה התיקון שלך, אחי. זה התיקון. לכן כותב רבנו בחיה, אומר הרב, מה החולי הכי קשה בעולם? החולי הכי קשה שבכל חול היה גוף, הוא שבירת הרוח. אתם יודעים מה זה שבירת הרוח? התמסכנות. אוף, לא טוב לי בחיים. איזה עבודה אני עובד, איזה בית ספר אני לומד, איזה בית כנסת יש לי מול הבית. כל היום ממורמר, כל היום כועס, כל היום מאוכזב, כל היום מתמסכן. תפתחי את העיניים, תראי איזה חיים יפים יש לך. על מה יש להתמסכן? אח שלי, תעשה קריאת שמע, למתהלך תישן עם חיוך. מחר בבוקר תעלה על האוטו, שים משקפי שמש, שים לך שירים. איזה כיף, איזה טוב השם. על מה יש להצטער, אח שלי, קום בבוקר, תניח תפילין. תעשה מקווה על הבוקר, אתה יודע מה יקרה לך? אתה תרגיש שאתה מרחף. על מה יש לרדוף, אחי? על מי? תראה איזה גזרות, השם ישמור, כל אם אתה שומע משהו חדש. על מה נלחמים פה בעולם הזה? תלחם לפחות על החיוב שלך. יש לך כוחות אדירים, בלעם קיבל כוחות אדירים, הזדמנויות בלי סוף. השם מנסה להחזיר אותו, שולח לו מלאך. אומר המדרש, מלאך של רחמים שיחזור בתשובה לבלעם. לך מה הוא שולח כל יום, אחי? את הבן שלו. את הבת שלו, אחותי. מה הוא שולח לך כל יום? מלאכים גדודים. הוא מחבק אותך, אחי, כל יום בורא עולם. תכה בוסות, נשיקות, אומר חבלי, מה ביקשתי? שים תפילין, תקרא לי. שמור על הברית, אחי, שמור על הברית קודש. אבל אתה לא יכול לשמור שם, אם אתה כל היום תהל במדיה. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. תהל במדיה, ואז אומר לי, הרב, נפלתי עד תשאל. מה זה נפלתי עד תשאל? ברור. מה יש שם, אחי? מה יש שם? מחשפים אותך שם. ביום שתתנתק מזה, אתה תבין כמה אתה חי פתאום. ביום שתתנתקים מזה, אתה תביני כמה את חיה. מי ששם הוא לא חי. הוא חי חיים אחרים. הוא חי חיים בעוונות הרבים. קשים מאוד. כי הוא כל היום בתחרות. והתחרות לא תיגמר אף פעם. כי תמיד יש עשירים ממך. יפים ממך, צעירים ממך, אחי. יפות ממך, צעירות ממך, תמיד זה ככה. אין, מלחמה לא נגמרת. אז לאן נגיע עם זה? תעשי לזה סטופ. פתח את העיניים. כשיש לבן אדם אמונה וביטחון, ויש לו דאגה על העולם הבא, זאת אומרת, איך אני קמתי בבוקר, איפה ברכות השחר שלי, נטילת ידיים, תפילין, כיבוד הורים, שבת, שמירת שבת, אותי ביני וביניכם. שבת 1 חלקי 60 מגן עדן, אתם מבינים את זה? אנחנו כולנו מחפשים אושר פה. בסוף כולנו רוצים אושר. אני לא רוצה אושר להיות מאושר, מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? אני רוצה את מסכן? מה נראה לך שאני רוצה להיות מאושר או מסכן? אני גם מטייל עם המשפחה, גם אני אוכל ושוטה. גם אני. אבל אני יודע מה העיקר ומה התפל. יש שולחן ערוך שכותב, אם יש סתם דוגמה, אורס ואפונה ביחד. או, על אפונה, סתם אדם אוכל אפונה, מה הוא מברך, אתם יודעים? אדמה.
אם רק אוכל אפונה. אם אדם אוכל אורז לבד, מזונות. אם אדם אוכל אורז ואפונה ביחד, שהאפונה באה להתאים את האורז, רק לתת טעם, הוא מברך רק מזונות, לא מברך על האפונה. למה? זה רק בא לתת טעם, זה תפל. יש עיקר ויש תפל. אומר השולחן ערוך, העיקר פותר את התפל, לא צריך לברך עליו. אתם איתי? בחיים יש עיקר ויש תפל. טיולים, תפל. כסף, תפל. למרות שהיום כסף זה דבר חשוב, לנחת, לעבודת השם. אני לא אומר שבן אדם לא צריך כסף, הפוך. תחיה, תשתה, תהנה, תעשה כסף, תעשה הכל. אבל אח שלי, תזכור דבר אחד. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. השם הוא נותן את השפע. הוא הרופא. הוא מרפא. מה שאתה רואה בחיים, מה שלא יהיה לך בחיים, תזכור לראות את הטוב. זה חודשי תמוז ואב. ראית אשתך, עשתה, תחפש את הטוב. בעליך עשה, תחפשי את הטוב. הילדים, תחפשי את הטוב. מה טוב לך בחיים? תפתחי את העיניים היום, תחשבי מה עשית טוב. את עולה לישון, על מה את חושבת? מה היה רע היום? מה לא טוב היום? חבר'ה בינינו, שימו לב השאלה הבאה. מה יש יותר בדרך כלל, חדשות טובות או רעות? רעות? כולם מסכימים? בירחתי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה אמן, אשריכם, כיתה אי-שתיים. כל הכבוד. שימו לב, שימו לב. החדשות, מה יותר יש? רעות או טובות? רעות. למה? הן יותר מעניינות. אם יספרו לך שפלוני קנה רכב, פלוני תתחתנה, פאדה. אבל מה מעניין? השם ישמור ויציל, הדברים הקשים, הרעים. בגלל זה אנחנו מספרים את זה גם מהר. למה? אתם יודעים למה? אומר רבי נחמן מברסלב, הנשמה שלנו נגררת אחרי מרה שחורה. מרה שחורה זה עצבות. למה? הנשמה הייתה חופשייה בעולם העליון עם בורא עולם, תענוגות של החיים, פתאום קלעו אותה בתוך גוף. שהגוף הזה רוצה אוכל, תענוג, שינה, בילויים, מוזיקה. איך יכול להיות שבן אדם לוקח את האהבה של השם והופך אותה חס ושלום לבגידה? הוא יושב במועדון, בנים ובנות, ריקודים עניינים, והוא שר, השם יתברך, תמיד אוהב אותי. זה כמו שבעל יגיד לאשתו, אישה תגיד לבעלה, בעלי היקר, אני אוהבת אותך אהבה גדולה, אני אוהבת אותך אהבה גדולה, והוא ילך יעשה טעויות, תוך כדי הטעויות יגיד, אשתי אוהבת אותי, אשתי אוהבת. מה תגיד לבן מסתלבט? היום באתי לומר לכם שהשם אוהב אתכם ומחזיק לכם את היד, לא כדי שחלילה נעשה מה שאנחנו רוצים ברחוב. כדי שניקח את האהבה הזאת ונבין את המחויבות. תקשיבו לי טוב, היה יהודי צדיק, סיפור אני מבקש מכם, תחגרו, תחגרו, תחגרו, ותבינו מה זה הכל לטובה. אבל תחגרו, אני צריך שקט מוחלט עכשיו. היה יהודי, לפני מספר שנים נפטר פה בארץ, סיפור עכשיו. קראו לו רבי ראובן קרלנשטיין. אתם איתי בסיפור? רבי ראובן קרלנשטיין. היהודי הצדיק הזה, רבי ראובן, לפני משהו מעל 40-50 שנה אחורה, הוא היה חייב השתלת כליה. לא עליכם, השתלת כליה, דבר מסוכן, מסכן חיים גם. אם אין כליה נורמלית ומה שנקרא מתפקדת כראוי. הוא הייתה לו בעיה רצינית, חייב השתלת כליה. בארץ לא ידעו איך לטפל בזה אז אחורה, וגם השתלת כליה זה סוג דם נדיר מאוד היה לו, אז צריך שזה דם תואם, לך תמצא מישהו תורם כזה. בארץ הייתה הבעיה, חוסר, אמרו לו תקשיב טוב אדוני היקר, תטוס לאמריקה, שם יש הרבה יותר מבחר, תחכה פחות זמן ותצליח להביא אולי. טוב, השתדלות לרפואה חייב לעשות, אין מה לעשות, זה צורך. טס לאמריקה הרב, הרב יש לו משפחה, ילדים בארץ, כמה זמן הוא טס? עד שמצאו לו כליה, כמה זמן הוא טס? חודש, חודשיים, תקשיבו לסיפור, חצי שנה, שנה, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי הרב, בלי אישה, בלי ילדים, הם פה בארץ, הוא מחכה שמה, אין כליה. עכשיו הוא ברשימה, והסוג דם שלו נדיר, חכה. התערב שם איזה יהודי אחד יקר מאוד, מכיר את כל העניינים, בעל עמותה שעוזרת לדברים כאלה, יהודי. הבין את המצוקה של הרב, אמר לרבי ראובן, שמה הרב, תן לי להיכנס לעניינים. הרב אמר לו, מה זה אומר? אמר לו, אני רוצה לקחת אותך מפה, נטיס אותך לסן פרנסיסקו. שמה יש מבחר הרבה יותר של תורמי כליות. הרב בוא איתי לשם, אני אקח אותך. אמר לו, תשמע, איך אני אסע לשם? אני לא יודע אנגלית. אמר לו, אני אלך איתך, אני תן לי רק, אני אדבר עם אשתי, אני אהיה איתך שמה חודש. חודש שלם, אני אהיה איתך שמה, ובעזרת השם נמצא כליה וזהו, חבל, אתה שנתיים וחצי פה, אשתך, ילדים, אוי ואבוי. אמר, טוב, הלך לאשתו, אותו יהודי יקר הזה, בעל העמותה. אמר לאשתו, תקשיבי, הרב ככה וככה, אני רוצה לטוס איתו. מה את אומרת? תקשיבו אשתו איזה חכמה מה אומרת, בעלי היקר תקשיב. מה יקרה אם אתם תהיו על המטוס, אתם יודעים,
אמריקה, טיסות זה שעות, 3, 4, 5, יש גם 6 שעות, 6-7 שעות, טיסות ממקום למקום. היא אומרת לו, מה יקרה אם אתם תהיו על הטיסה, ובזמן שאתם בטיסה, ימצאו לו פה כליה בבית החולים. והקריטריונים בבית חולים, זה שאם מוצאים כליה לבן אדם, מנסים לתפוס אותו 3 שעות. אם הוא עונה, מגיב, מאשר את ההגעה שלו לבית החולים, הכל בסדר. אם תוך 3 שעות הוא לא מוצאים אותו, עוברים ברשימה לבן אדם הבא, עושים עליו איקס. אומר לבעלה, תקשיבי אשתי, את אישה טובה, צדיקה חכמה, נראה לך הגיוני, 2.5 שנים הרב ממתין, לא מוצאים כליה. פתאום 3-4 שעות בטיסה ימצאו כליה. אין סיכוי כזה בעולם. אמרה לו, אבל אם כן. אמר לה, אז בוא נעשה הסכם. איך שאני נוחת, אני מרים לך טלפון. שגם אם יתקשרו או משהו, שרתי את הטלפון שלך, גם אם יתקשרו או משהו, אנחנו ישר מגיבים ובאים. אומרת לו, אוקיי, אין בעיה. תקשיבו אותו. טסו, הגיעו למקום, היו מאוד מאוד עייפים, זה היה לילה. הרב, הבחור הזה, היהודי היקר הזה, אמר לרב, הרב, תקשיב, לקחתי לנו איזה מלונית, נשען, מחר לך בית חולים, נרשום כל מה שצריך. שכח להתקשר לאשתו. הגיעו למלונית, הלכו לשם. על הבוקר, דפיקות בדלת חזקות, ולפנות בוקר. ההוא מסכן, פותח את זה מהשינה, במתוך שינה, קם, פותח את הדלת, רואה את מנהל המלון. אומר לו, אדוני, עם מאבטחים, אדוני, אשתך התקשרה, אמרה, זה פיקוח נפש, תחזור אליה. הוא חשב, קרה משהו לילדים. הרים טלפון לאשתו, אומר לה, מה קרה? ג'ורג'ט, מה קרה? אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי? הבטחת לי שאתה תנחה, תתקשר אליי. אומר לה, אז מה קרה? מה אני שנקרא, so what? הנה, התקשרת עכשיו, הכל בסדר, מה פיקוח נפש? אמר לו, מה פיקוח נפש? עכשיו איך תגיד את זה לרב? אומר לה, את מה? חיפשו אותך מעל 3 שעות. מצאו כליה לרב, ואתה לא ענית. הם אמרו לי שהם עברו ברשימה לבן אדם הבא. הוא אומר לה, אני לא מאמין לך, משקרת אותי. היא אומרת לו, ככה זה היה. הוא תופס את הראש, הוא אומר לאשתי, זה שקר או אמת? הוא אומר לו, תגיד, אתה עושה בצבא כזה, אני אעשה צחוק? מחפשים אותנו, 3 שעות לא ענית, התקשרתי, אין, אתה לא זמין. הקפצתי את כל המלון, הגעתי למשטרה, הגעתי למי, לא הגעתי. הוא תופס את הראש, אמר, בוא, איך אני אומר את זה לרב? כאילו במילים אחרות, בגללי, הלכה הכליה. אני לא מספר לרב, אמר לאשתו, אני לא יכול לספר לו. היא אומרת לו, מה אתה תשקר אותו? לא, אני לא מספר. מה אני אגיד לו, דבר כזה? הוא פחד מסכן, לא יודע איך לעשות את זה. קצר את הסיפור. בבוקר קמו, התפללו, אמר לרב, טוב הרב, בוא נלך לבית חולים, נעשה סדר של סידור של כל העניינים, נרשום אותך ברשימה, הכל. בדרך הרב מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, אברהם, למה אתה לא נראה לי כתמול שלשום? אתה נראה לי מדוכדך כזה, מדוכא כזה, קרה משהו? אלה שדפקו ואמרו, אשתך, פיקוח נפש, קרה משהו? אמר לו, לא, הרב, לא קרה כלום. אמר לו, אתה נראה לא בסדר, מה קרה? אני אעזור לך. אמר לו, הרב, אני לא דרך ספר לך את זה. מה קרה? אמר לו, אל תשאל הרב. אמר לו, מה? הרב, תמחה לי. הרב, מה קרה? כשהיינו בטיסה, סיפר לו את כל התגלויות הסיפור. אשתי אמרה לי, תתקשר, זה, אל תשאל הרב. מצאו לך כליה בבית חולים שהיינו לפני כן. הכליה הזאת הייתה מתאימה לך בסוג דם הנדיר שלך, אחרי 2.5 שנים. ואני זה שהטסתי אותך לפה, ובגללי הכליה הזאת לא שלך עכשיו. הייתי אמור להתקשר לאשתי, הוא תופס את הראש, סליחה, הרב, החליף קוד. הרב חיבק אותו ואמר לו, ידידי היקר, תשיג לי טלפון מהר. אמר לו, הרב, מה קרה? תשיג לי טלפון. לקח את הטלפון, הביא לו טלפון. הרב התקשר למי? לאשתו. אומר לה, אשתי היקרה, תרשמי את התאריך, תעשו סעודת הודיה, את וכל הילדים. היא אומרת לו, על מה? מצאו לך כליה בעלי. אמר לה, מצאו לי כליה שהיא לא תואמת לי. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? סיפר לה את כל הסיפור ואמר לה, תסתכלי. הייתי אמור להישאר באמריקה, בא יהודי יקר, והציל לי את החיים. תקשיבו למילים שהוא אומר לה. אם הייתי לוקח את הכליה הזאת, היא לא הייתה תואמת לגוף שלי, כנראה היה קורה לי חס ושלום משהו. על מה אתה מדבר בעלי? היא לא הבינה אותו. היא חשבה שהוא קרה לו משהו. אתה יודע, בן אדם 2.5 שנים, חבר'ה, זה בשלב מעשה, שקורא לבן אדם מזרה. מה הוא אומר? יאללה, נמאס לי, רואה שוטר דוח, יאללה, כללות עניינים אחרי 6-7 שעות, הכל לטובה. לא, באותו רגע הוא אומר זה. הוא אומר לאשתי, תרשמי את התאריך. היא לא הבינה אותו, אף אחד לא הבין אותו. היהודי הזה מספר, היהודי הזה, בעל העמותה הזו מספר, אחרי 3 או 4 שבועות, מצאו לו כליה בסן פרנסיסקו, השתילו לו אותה, הוא חי איתה למעלה מ-30 שנה. עכשיו תקשיבו טוב. הוא, אותו עסקן הזה, אותו בעל עמותה, הרב טס חזר לאשתו ולילדים, זה טס לאן? חזר לבית חולים הקודם. אמר, אני חייב להבין, איך? מי זה הבן אדם שמצאו לו פתאום כליה, אם זה סיפור אמיתי? אשתו אמרה לו, אולי עבדו מהבית חולים, שיקרו. הוא מגיע לשם, אומרים לו, נכון, היה גוי שנפטר, ושתי הכליות שלו נתרמו, לשני אנשים שונים.
אחת הקהילות הייתה צריכה להיות של רבי ראובן קרלנשטיין. הוא אומר, נו, ומה היה? אמרו לו, תוך שבועיים, שני הגויים שהשתילו להם את הקהיליות, מתו. הוא שאל למה? אמרו לו, כי הקהיליות היו נראות טוב מבחוץ, אבל הן היו נגועות מבפנים, הרופאים לא ראו את זה. הוא תפס את הראש, אמר את זה לרב. הרב אמר לו, אתה מבין? גם זו לטובה. ברגע שאתה רואה את הרע מול העיניים, אתה משתגע, אתה אומר, למה, למה, למה, עצור! השם בחיים מה עושה לך רע, אחי? גם אתה רואה חושך מוחלט. חושך מוחלט! החושך מעיד שאוטוטו מגיע האור! מה אתה לא מבין, אחי? אחרי הלילה מגיע האור! יש שלושה שלבים, שלושה שלבים בהצלחה של בן אדם. שלב ראשון זה הזריעה, ועל זה כתוב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. תזרע אחי, אבל קשה לי, כואב לי, אני רווקה ועוד ניסיונות ועוד מחשבות. תלחמי, זריעה, תלחם אחי. שמירת הברית, צניעות, כיבוד הורים, שבת, תלחם. עם הפלאפון תמחק. זה נקרא זורעים בדמעה, זריעה. מה השלב השני, אחרי זריעה, שזורעים את הזרע, מה קורה לו בפנים האדם, אתם יודעים? ריקבון. הזרעון הזה מרכיב, נרכב. ואז מה השלב השלישי? צמיחה. זריעה, ריקבון, צמיחה אחי. אח שלי, שבת הקרובה זה פרשניה. פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי בעל בני ישראל. יהודי אחד! לא משה רבנו, לא יהושע בן נון, לא אהרון הכהן, לא אף אחד. יהודי אחד פשוט מהעם. ויקום פנחס מתוך העדה, יהודי אחד, שהחליט, אני לא מוכן לקבל את המצב הזה. תפס את ההזדמנות. אתם יודעים כמה פעמים יש לנו הזדמנויות בחיים? אל תגידו מחר. אל תגידו מחר. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מונדיאלים ועניינים. אנחנו בתקופת המונדיאל. יש משחקים, שזה משחקים בבתים, זה מה שנקרא. בסדר, עוד משחק, לא נראה, הפסדת, עשית תיקו, לא משנה. יש משחק שנקרא נוקאוט. זה כבר בשלבי ההכרעה. אתם יודעים מה זה שלבי ההכרעה? לקבל את הגביע, זה משחקי נוקאוט. הפסדת, הלכת הביתה, אין מחר. אין דבר כזה שבוע הבא. שבוע הבא יש עוד משחק. אין. הפסדת, הלכת. תזכרו טוב. אל תגידו מחר בשיעור הבא. בעזרת השם עוד שבוע. היום. אנחנו בחודש, חודשים עכשיו, לא פשוטים של עם ישראל, קיץ, חם מאוד, והניסיונות הופכים להיות הרבה יותר קשים. חופים, נופש. איך אמר לי מישהו? הרב, אל תדאג, אני בנופש בדובאי, אוכל במלון של הגויים. רק דגים ואורז. אמרתי לו, מה? כן, אני אוכל כשר. מה עם בישולי גויים? גוי מבשל לך אסור, אחי. מה עם הסירים הכל טרף? על מה אתה מדבר? כל מה שמבשלים שם זה אוי ואבוי. אתה רוצה לאכול אוכל? אתה רוצה לנפוש? תבדוק איפה אתה הולך לנפוש, אחי. מאיזה אוכל אתה אוכל? איזה בריכה אתה נכנס? מעורבת או לא מעורבת, אח שלי? איזה חוף ים אתה הולך לדרוך? זה בן אדם, זה גברת שחושבת על בורא עולם. ואז, כשבורא עולם רואה שאת רוצה להחזיק לו את היד, הוא תופס לך את היד ומטיס אותך לשמיים. מחיאות כפיים לעם ישראל.

0: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

בשנת 2000 מאירים את הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

שנבין מזה, איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה. רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. ועכשיו, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף סמך וב. אנחנו מתחילים בראש העמוד. כזכור, בדף הקודם ראינו את מחלוקתם של תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל, מה בדיוק למדים מהפסוק בחומש ויקרא המדבר על ענייני החגבים. בפסוק כתוב כך: את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. האם למדים משם רק מינים ספציפיים שהם המותרים באכילה, או שלמדים משם לימוד לכלל המינים אשר דומים לאותם אלו שהוזכרו בפסוק? אליבא דשאלתו של תנא דבי רב, למדים רק את אלו שהוזכרו בפסוק, וכן את מה שאנחנו מרבים, מה שכתוב למינו ושלושה פעמים למינהו, שאותם אלו הסוגים שנקראים ציפורת כרמים ויוחנה ירושלמית והארצוביה והרזבנית, רק אלו המרובים מן הפסוק, בנוסף לארבה, לסלעם, לחרגול ולחגב, אלו הם המינים המותרים ולא יותר. לאפוקי, מין כזה שראשו ארוך, שבוודאי שאין לנו מה לרבות אותו מן הפסוק. אליבא דשאלתו של תנא דבי רבי ישמעאל, אנחנו למדים בכלל פרט וכלל מן הפסוק הזה, לרבות גם מינים אחרים הדומים בצורתם לאותם מינים שהוזכרו בפסוק, ויש להם גם כן את ארבעת סימני הטהרה, וממילא אנחנו מרבים גם כן מהמילה סלעם למינהו, שהוא למעשה מיותר, את אותם אלו שראשם ארוך. וכעת שואלת הגמרא, במה היא כמיף לגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל? במה הם חלקו? אומרת הגמרא, בראשו ארוך כמיף לגי. הם נחלקו לעניין הזה. האם כאשר ראשו ארוך הוא יהיה מותר כשיש בו את ארבעת סימני הטהרה, או שלא? תנא דבי רב סבר, אשר לא קרעיים כלל. מה שכתוב הפסוק לפני, אשר לא קרעיים ממעל לראשו, זה בא ואומר לך, כלל, כל אלו שיש להם קרעיים כאלו, את אותם הקרצוליים, הרי הם טהורים. ומה שהוא אמר לאחר מכן, ארבה, סלעם, חרגול, חגב, וכן גם מה שהוא אמר שם למינו וכל הלמינהו, הוא הביא שם פרט. וזה לא נקרא כלל הלמינהו, אלא הוא נכלל בכלל אלו המינים שהזכיר הפסוק. למה? כי בשעתו של רב, אנחנו יודעים מהלמינו והשלושת למינהו, פרטים מסוימים, מינים מסוימים שהפסוק התיר. ולכן יש לנו כאן כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. דהיינו, דמיני אין, דלאו דמיני לא, כל דבר אחר שהוא לא ממין אלו שהוזכרו בפסוק, הרי הם אסורים באכילה. ומרבי דדם אלה משני צדדים, כל מה שיכול לרבות זה רק מה שדומה לו משני צדדים בצורה החיצונית, וכן בארבעת סימני הטהרה שיש בהם. ולכן הוא בא להפוק איזה שראשו ארוך. לעומתו, תנא דבי רבי ישמעאל סבר, אשר לא קרעיים כלל, ארבה סלעם חרגול חגב זה פרט, ועל למינו ולמינהו שם חזר וכלל. אז יש לנו כאן כלל, פרט וכלל. אי אתה דן אלא כהן הפרט, וממילא הוא מרבה כל אדם אלה בחד צד, מספיק שיהיה לו את ארבעת סימני הטהרה, זה כבר מספיק לנו אחר שיש לנו את הסלעם, כפי שהזכרנו בעמוד הקודם, שהוא המיותר, אם היינו יכולים למדים, גם כן אלו שראשם ארוך, מספיק שיהיה להם את ארבעת סימני הטהרה, ואז הם יהיו כשרים. שואלת הגמרא, והלא דם מכלל הקמא לכלל הבתרא, איך אתה לומד, אתה תנא דבי רבי ישמעאל, לומד כלל פרט וכלל? הרי הכלל הראשון לא דומה לכלל האחרון. כלל הקמא אשר לא קרעיים, אמר רחמנא, דאית לאכול, דלית ללא תאכול. מה באה התורה ואומרת? מי שיש לו קרעיים אותם קרצוליים, תאכל אותו. מי שלא, הוא אסור באכילה. זה הכלל הראשון. ולעומתו כלל הבתרא, הוא אומר לך, יותר מזה, עד שבו בארבעה סימנים, דווקא שיהיו דומים להם בהכל, וזה היה למינהו, שיהיו דומים להם בכל ארבעת הסימנים, אזי זה יהיה מין טהור ומותר באכילה. אבל אם יש לו רק את אותם הקרעיים, זה לא מסייע לנו. אז אם אלא לא דומה הכלל כמה לכלל בתרא, איך אתה יכול ללמוד כלל פרט וכלל שמלמד לשאר המינים? אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל בכלל ופרטי, כי היי גוונה דין, כן, הוא גם דן כלל ופרט, הוא כלל כאלו שאין הכלל הראשון דומה לכלל האחרון. ודאמרינא נמי בעלמא בשאר ההלכות, דדאין תנא דבר רבי ישמעאל, בכלל ופרטי, כי היי גוונא מאחה. ככה אנחנו אומרים שגם כן, בשאר המקומות שלמד, בשאר ההלכות, תנא דבר רבי ישמעאל, את אותם כללים ופרטים, כלל פרט וכלל, גם כן בכי היי גוונא, למדים מכאן שהוא יכול ללמוד שהכלל הראשון, על אף שהוא לא דומה לכלל האחרון, למד את זה באותה מידה שהתורה נדרשת, בכלל פרט וכלל. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו לעיל בעמוד הקודם, איש מוך אגב יכול אין בו כל הסימנים הללו, תלמוד לומר למינהו, עד שיהיו בו כל הסימנים הללו. הייתי חושב לומר, אם היה כתוב רק חגב ולא היה כתוב למינהו, שמספיק שיהיה לו שם חגב ולא יצטרך את כל ארבעת סימני הטהרה, כמה שמלן הפסוק למינהו, לומר לך שיהיו בו את כל הסימנים הללו. שואלת הגמרא, אין בו כל הסימנים הללו מהיכה תיתי. איך אתה חושב לומר להתיר את אותו החגב אם אין בו את כל ארבעת הסימנים? גם לולא הפסוק הייתי יודע את זה, לולא מה שכתוב למינהו, למה? הרבה וחרגול כתיב, כתוב בפסוק מפורשות את הרבה וחרגול. ובהם הרי כתוב מפורשות את המין שלהם, שהמין שלהם הוא יש בו את ארבעת הסימנים הללו. אומרת הגמרא, היא לא כתיב סלעם כדי כאמרת, אם באמת לא היה כתוב את ה... את המין סלעם בפסוק, שהוא לכאורה, אחר שהסברנו שידו שתנא דבר רבי ישמעאל הוא מיותר, אז אם לא היה כתוב סלעם, כפי שאתה אומר, אתה צודק, אין לנו ללמוד, אלא רק מה שיש בהרבה וחרגול, וממילא יש לנו להפוקי אלו שאין בהם ארבעת סימנים, ולכן לא היינו צריכים את הלמיניהו בחגב. אבל השתא דכתיב סלעם לריבוי ראשו ארוך, אימה לרבנה מכל דהו. מאחר שכפי שביאר תנא דבר רבי ישמעאל, שהסלעם הוא הוסף בפסוק ולכאורה הוא מיותר, לכן אנחנו למדים ממנו לרבות גם כן מינים אחרים שראשם ארוך, מאחר שבאמת ארבעת סימני התארה הם תאורים, אז הייתי חושב לומר לרבה גם כן כל דהו, גם כאלו שאין בהם סימני תארה, כבר מרבה דברים שהם לא כארבה ואחר גול, כמה שמלן, הפסוק למינהו בחגב, שרק אלו שיש בהם ארבעת הסימנים אתה יכול לרבות, ולא מספיק שיש בהם רק שם חגב. מברר את הגמרא, מה ישנה התמדה אמר צלעם, זה ראשון חרגול, זה ראשון חרגול, זה ניפול, כך אמרנו בדף הקודם, דף סמכי עמוד א', ולעומת זאת לאחר מכן, ומה ישנה הכה, דאמרת צלעם זה ניפול, חרגול זה ראשון, אתה הפכת את מה ש... את השמות שלהם. אתה תנא דבר רבי ישמעאל, אמרת שהחרגול הוא הראשון, ולעומתו הסלעם זה הניפול. אומרת הגמרא, אין שום מחלוקת, אלא מר קיאטרי ומר קיאטרי, פה כינו את הסלעם ניפול, ופה כינו את הסלעם ראשון, וכן בעניין החרגול, ולכן אין כאן מחלוקת בעניינו, במהות של אותו החגב, אלא פשוט איך בשם שלו, איך קוראים לו. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, ובדגים כל שיש לו סנפיר וקסקסת, אלו הם הדגים הטהורים. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הסולטנית והאפיין, הרי זה מותר. אם כעת אנחנו לא רואים לאותו דג קסקסת, קסקסים, ואני יודע שלאחר זמן כשהוא יגדל, הוא עתיד לגדל, זה יהיה מותר. יש לו עכשיו ועתיד להשאירן בשעה שעולה מן המים, מה יעדים? כמו איזה דגים? כגון אקונס ואפונס, כספטיאס והחספטיאס ואתונס. כל אלו הדגים הם משאירים את הקסקסים שלהם כאשר מוציאים אותם מהים. מה יעדים שלהם? אומרת הברייתא, הרי זה מותר. תנא, אתה מביאה הגמרא משנה, מסכת נידה, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. ויש לו סנפיר ואין לו קסקסת. אם אתה רואה דג שיש לו קסקסים ונחתך לו מקום הסנפיר, אתה לא יודע אם היה לו סנפיר או לא, תדע לך שיש לו קסקסים, בוודאי שהיו לו סנפירים. לעומת זאת, אם אתה רואה דג שיש לו סנפיר, זה לא בהכרח שיש לו קסקסת. וזה מה שאומר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. יש לו קסקסת ויש לו סנפיר, דג טהור, כפי שלמדנו בדברי המשנה, וכפי שכתוב בתורה, יש לו סנפיר ואין לו קסקסת, דג טמא. שואלת הגמרא, אחר שהבנו שכשיש קסקסת זה כבר מעיד לי שיש לו סנפיר, מכדי הקסקסת כסמכינן. אנחנו סומכים בתכלס על הקסקסת. אם יש קסקסת זה אומר שהדג טהור, כי זה גם מעיד שיש לו סנפיר. אם אין קסקסת זה לא עזור שיש לו סנפיר, הדג הזה הוא טמא. אז אם ככה, לכתוב רחמנה קסקסת ולא לכתוב סנפיר, למה התורה צריכה לכתוב גם סנפיר וגם קסקסת, אם הכל תלוי בקסקסת? אומרת הגמרא, היא כתב רחמנה קסקסת ולא כתב סנפיר, הווה אמינא מאי קסקסת סנפיר. הייתי רוצה לומר שקסקסת זה לא מה שמחפה את גוף הדג, הייתי רוצה לומר שזה הסנפירים שהוא שט בהם, ואפילו דג טמא הייתי מתיר. כתב רחמנה, סנפיר וקסקסת. לומר לך שסנפיר זה סנפיר שהוא שט בו, והקסקסת זה מה שמחפה את גופו, את גופו. אומרת הגמרא, והשתא דכתיב רחמנה, סנפיר, השתא דכתב רחמנה, סנפיר וקסקסת, ממאי דקסקסת לבושה הוא? הרי בתכלס, בסופו של דבר, גם אחרי שהתורה כתבה סנפיר וקסקסת, באיפה אתה יודע שהמילה קסקסת זה הלבוש המחפה את הדג? דכתיב, כתוב בשמואל, לעניין גוליית ושריון קסקסים הוא לבוש. אז כתוב שהשריון קסקסים הזה, זה משמש כלבוש. כך גם לגבי הדג, הקסקסת זה הלבוש שלו המחפה את גופו. אם כבר אתה לומד את זה משם, אז שוב פעם, ולכתוב רחמנה, קסקסת, ולא לכתוב סנפיר. אז למה אתה צריך לכתוב סנפיר? תכתוב קסקסת, תלמד את זה מהנביא שהקסקסת זה אותם הקסקסים שמחפים את גופו, ואני לא אתעה לומר שמדובר בסנפיר. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, וכן תנא ורבי ישמעאל, יגדיל תורה ויאדיר. מאחר שהתורה תמיד יש ברצונה, ברצון הקדוש ברוך הוא, להגדיל תורה. דהיינו לתת לנו את האפשרות ללמוד בצורה הטובה ביותר ולדעת את התורה. לכן הקדוש ברוך הוא כתב בתורה גם כן את הסנפיר, להפוק כל צד של מחשבה וכל הרהור, לחשוב שהקסקסת יש בה איזשהו פירוש שהיא הסנפיר ולא הקסקסים מחפים את הדג. למרות שכתוב לנו גם בנביא, התורה באה ואומרת לך בשביל להגדיל תורה, יש לך סנפיר ויש לך קסקסת, והקסקסת זה זו שמחפה את הגוף. תנו רבנן, ויגמר הברייתא, ממש מה שנאמר, אכול את שיש לו, שומע אני, אל תאכל את שאין לו. וממש מה שנאמר, אל תאכל את שאין לו, שומע אני, אכול את שיש לו. כלפי מה הדברים אמורים? הרי לגבי סנפיר וקסקסת, כתוב בתורה שני פסוקים. פסוק אחד הוא הפסוק החיובי, שאומר לנו את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ונחלים, אותם תאכלו. ויש את הפסוק השלילי, השולל מה לא לאכול, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ונחלים, מכל אשר הצמיים, מכל נפש החיה, אשר במים, שקץ הם לכם. אז שואלת הגמרא, אני מבין לבד, מזה שכתוב אכול את שיש לו סנפיר וקסקסת, אני מבין לבד, אני שומע שאל תאכל את מה שאין לו סנפיר וקסקסת. וכן, אם תכתוב רק את הפסוק, משהו שנאמר אל תאכל את מה שאין לו סנפיר וקסקסת, אני לומד לבד, אכול את שיש לו סנפיר וקסקסת. אז במילה, למה ולמה שנען, שואלת הגמרא, למה אתה צריך לשנות את שניהם, גם את החיובי וגם את השלילי? בתרצת הגמרא, לעבור עליו בעשה ולא תעשה. באה התורה לומר שבאם תאכל שרץ המים שאין לו סנפיר וקסקסת, אתה לא תעבור רק על עשה או רק על לא תעשה, אתה עובר גם על העשה שאת זה תאכלו, דהיינו את זה שיש לו סנפיר וקסקסת, וגם על לא תעשה, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו. יעבור על שני לאווים, על שתי איסורים. אומרת הגמרא, תאכלו מכל אשר במים, מה תלמוד לומר? הרי יש לנו פעמיים תאכלו, באותו פסוק. כתוב, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת וכו'. ובסוף כתוב, בסוף הפסוק כתוב, אותם תאכלו. למה צריך לכתוב פעמיים בפסוק תאכלו? אם אתה רוצה לומר לי שהוא יעבור אותו אדם על עשה, באם הוא יאכל שרץ המים שאין לו סנפיר וקסקסת, מספיק לי תאכלו אחד, ואתה לא תאכלו בפסוק הבא. אבל למה אני צריך לכתוב תאכלו פעמיים? מה תלמוד לומר? שיכול הועיל והתיר במפורש והתיר בסתם. פה אנחנו מדברים לגבי שרצי המים שאין להם סנפיר וקסקסת. יש כאלו שרצי המים שאין להם סנפיר וקסקסת והם מותרים. אלו שרצי המים? אלו שבכלים. שרצי המים שבכלים והם אינם בימים ובנחלים, הם אינם במים זורמים ונובעים. אותם השרצים שלא פירשו מן הכלי, כמו אותם השרצים שנוצרו בתוך הפרי ולא פירשו מן הפרי בתלוש, כך גם אלו שלא פירשו מן המים, נוצרו שם ולא פירשו מן המים, אותם השרצים מותרים. לעומתם, כפי שהזכרנו, אלו שבעמים ובנחלים הם האסורים. ולמעשה יש לנו כאן ארבעה דרגות. יש את אלו השרצים הגדלים בימים ובנחלים שהם נמצאים על הקרקע, נובעים ועוברים ממקום למקום, זה בוודאי התורה אסרה כפי שמיד נראה. יש את אלו הנמצאים בנעיצין ובחריצין, שאומנם זה נובע מן הקרקע, אבל זה לא כימים ונחלים שעובר בכל מקום, זה נובע מן הקרקע ונמצא בתוך מקום מכונס. ויש דרגה אחרת של בורות שכין ומערות, שזה כבר דומה יותר לכלים, אבל זה נמצא על גבי הקרקע. אבל שם יש מים מכונסים שלא נובעים, ללא נביאה. ויש את הדרגה הקלה יותר, שהיא מים בכלים. אלו שבכלים בוודאי הותרו לנו. ועל כך אומרת הגמרא, אז יש לנו היתר במפורש, ויש לנו היתר בסתם. ואת זה אנחנו נבאר בהמשך, איפה בדיוק, מאיפה למדים מן הפסוק במפורש, ומה זה הסתום. אבל כעת אומרת הגמרא, מכל אשר במים, מה תלמוד לומר? שיכול, הייתי חושב לומר, הועיל והתיר במפורש, והתיר בסתם את מה? את שרצי המים שאין להם סנפיר וקסקסת. בכלים, אז פעם אחת הוא התיר במפורש, פעם אחת הוא התיר בסתם. מה כשהתיר במפורש? לא התיר אלא בכלים, אף כשהתיר בסתם, לא התיר אלא בכלים. ככה הייתי חושב לומר, רק שרצי המים, ללא סנפיר וקסקסת, הנמצאים בתוך הכלים, שם נוצרו ולא פרשו מהכלי, הם אלו שיהיו מותרים, אבל אלו של בורות שכינו מערות, לא הייתי יודע. מניין לרבות בורות שכינו מערות, ששוכב ושותה מהן ואינו נמנע, אין שום בעיה לשתות מהם מאותם המים, אפילו שיש שם שרצי המים. תלמוד לומר, תאכלו מכל אשר במים. זה מה שהפסוק בא לרבות, שאפשר לאכול מכל אשר במים. באיזה מים מדובר? באלו בבורות שכינו מערות, לבד מאלו המים בכלים שגם הם מותרים. אומרת הגמרא, היכן נתיר בכלים? איפה באמת הפסוק התיר לך את אותם השרצים שנמצאים בכלים? דכתיב, את זה תאכלו מכל אשר במים, ולאחר מכן כתוב, בימים ובנחלים. מה אנחנו למדים? בימים ובנחלים הוא דחיית לאכול, שיש לו סמפיר וקסקסת תאכל, דלית לה, שאין לו סמפיר וקסקסת לא תאכול, בכלים, אף על גב דלית לאכול. ככה אני למד שאלו שנמצאים בכלים ולא בימים ובנחלים, אלא נמצאים במקום כנוס, לא על הקרקע ולא על ידי נביאה, שם בוודאי שאותם השרצים, על אף שאין להם סנפיר וקסקסת, הם מותרים באכילה. שואלת הגמרא, מה, אולי תלמד בדיוק הפוך. בכלים, אף על גב דאית לי לא תחול. תלמד הפוך, שדווקא בימים ובנחלים יש לך חילוק אם יש להם סנפיר וקסקסת או אין להם סנפיר וקסקסת. אם יש להם את אותם הסימנים מותרים, אין להם את הסימנים אסורים. אבל מה שאין כן בכלים, שהם אסורים לגמרי, גם אם יש להם סנפיר וקסקסת, כך תלמד. אבל אם מה לא סלקלת, הכי אפשר ללמוד ככה, למה? דכתיב, שלנו בפסוק השני, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, בימים ובנחלים כתוב שם. מה הפשט? דלית ללא תיכול, דווקא שמים ובנחלים, אם אין לו סנפיר וקסקסת, אזי שמה, את אותם אלו שהיו בימים ובנחלים, אותם לא תאכל. משמע משם, הבכלים, אף על גב, דלית לי, אפילו שאין להם סנפיר וקסקסת, אכול. אז ככה אנחנו למדים שאלו שבכלים מפורשות שמותרים. עכשיו מתקדמת הגמרא שלב נוסף. אומרת הגמרא, ואימה במים כלל, בימים ובנחלים פרט. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. בואו נקרא את הפסוק פעם נוספת. כתוב בפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים. אז הבמים הזה מתכוונת הגמרא לומר שזה הכלל, כל אשר במים. ולאחר מכן שכתוב כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים, שכתוב בימים ובנחלים, אז כבר מצמצמים את זה, זה לא כל המים, אלא רק בימים ובנחלים, שבהם אנחנו בודקים, יש סנפיר וקסקסת מותר, אין סנפיר וקסקסת אסור. אז מה אנחנו למדים משם? יש לנו עכשיו כלל ופרט, כשיש לך כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. ומאחר שבפרט יש רק ימים ונחלים, אנחנו נלמד דווקא ימים ונחלים אין, בהם אני מחלק בין אם יש להם סנפיר וקסקסת או אין סנפיר וקסקסת, אבל נעיצין וחריצין, אותם אלו המקומות שכנוסים בהם מים, אבל אותם מים יש בהם נביאה מתוך הקרקע, לא, אם נמצאו שם שרצים, אפילו שאין בהם סנפיר וקסקסת, הם יהיו מותרים באכילה, כרית ראשון לומר, ולכן במים חזר וכלל. יש לנו שם, אם נשים לב, פעמיים במים בפסוק. כתוב את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו, דהיינו, פעמיים במים. יש לנו כאן כלל פרט וכלל, אין אתה דן, אלא כאין הפרט. כאין הפרט, מה הפרט? ובימים ונחלים יש נביאה מן הקרקע, כפי שאנחנו נראה מיד. אז כך גם לגבי אותם החריצים והנעיצים, שבאים בנביאה ונמצאים בקרקע, ויש בהם אותו גדר שצריך לתור אחר אלו שיש בהם סנפיר וקסקסת. שואלת הגמרא, רגע, הרי לא מדובר כאן בכלל ופרט שרודף אחרי הכלל וכלל שרודף אחרי הפרט. הרי הנטרי כלל דסמיך אל הדד לנינו. יש כאן שני כללים שהם סמוכים אחד לשני. הרי מה כתוב? כתוב את זה תאכלו מכל אשר במים, ואז כל אשר לא סנפיר וקסקסת, ועוד פעם במים כלל נוסף, ולאחר מכן בימים ונחלים אותם תאכלו, יש לנו כאן שני כללים, ולאחר מכן פרט. אז זה לא כלל פרט וכלל, איך יכול ללמוד משם? אומרת הגמרא, אמר אבינה כדאמרי במערבה, כפי שלמדו בארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, התל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל, אין שום בעיה. על אף שיש לנו כאן שני כללויות אחד אחרי השני, אתה יכול לקחת את הפרט שהוא נמצא באותו פסוק ולשים אותו באמצע וללמוד אותם בכלל פרט וכלל, וכביכול הימים ונחלים נמצא בין שתי המים. אומרת הגמרא, מה הלימוד? במים כלל, בימים ונחלים פרט, במים חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש? מים נובעים, אותם הימים והנחלים, אף כל מים נובעים, שאם יש שם שרצים שאין בהם כשסמפיר וקסקסת, הם אסורים. מי רבי, מה אתה בא לרבות? חריצין ונעיצין, שגם הם מים נובעים. ואותם אתה מרבה אותם לאיסורה כמובן, שאם יש שם שרץ שאין לו סנפיר וקסקסת הוא אסור. ומים מעט, מה אתה ממעט משם? בורות שכינו מערות כפי שלמדנו להיתרה, שהם כעין הכלים, שאם יש שם שרץ ללא סנפיר וקסקסת הוא מותר באכילה. אומרת הגמרא, ואימה, אולי תלמד כך, מה הפרט מפורש מים גדלים על גבי קרקע? ימים ונחלים זה נמצא על גבי קרקע, אז תלמד משם, אף כל מים גדלים על גבי קרקע, וממילא, תרבה גם כן, ומה ירבה? אפילו בורות שכינו מערות, לאיסורה, תרבה אותם לאיסורה, שהשרצים בהם יהיו אסורים ולא מותרים. ומה אם מיית? מיית כלים. מה אתה יכול למעט משם? רק כלים שהם לא על גבי קרקע. אבל תרבה את כולם, לא רק דברים נובעים, אלא כל דבר שעל גבי קרקע. על כך אומרת הגמרא, אם כן תאכלו, מה יען אלי? אתה לא יכול לומר כך, כי הרי יש לך את מה שכתוב שם בתחילת הפסוק. את זה תאכלו מכל אשר במים. והרי אמרנו שמכל אשר במים הוא בא לרבות לך בורות שכינו מערות, לומר לך שגם בהם כמו בכלים, אם יש בהם שרצים, על אף שאין בהם סנפיר וקסקסת, הם יהיו מותרים באכילה. וכך באמת אנחנו למדים. ואת המשך דברי הגמרא, אם ירצה השם נראה מחר, דבר רבי ישמעאל תנא, הוא למד באמת לא בכלל פרט וכלל, אלא בריבוי, מיעוט וריבוי. את זה נראה מחר אם ירצה השם. עד כאן מסכת חולין, דף סמך וב.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
3: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני

ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: 9961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212-961
0: ערוץ 2000
2: מזכים את הנשמה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: אם אתם תדעו את העוצמות שדנים שמה, כמו שכותב כותב ראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, הוא כותב בראשית חוכמה שלו, הוא אומר שבא אליי רוח. רציתי להקריא לכם את הלשון שלו, שאתם תראו מה הוא כתב, שלא אני לא המצאתי לכם שום דבר, הכל מיוסד, הכל מהמדרשים, הכל מחזל. הנה, ראשית חוכמה שער היראה פרק י"ב. אני הכותב שנת ה' אלפים שין למד בחודש אלול, בא אליי בחלום הלילה נפש מאותו עולם, והיה זה אחר פטירתו מהעולם כגימל חודשים, והייתי מכיר בו שהיה מת, והייתי שואל אותו על ענייני העולם הבא ומה קורה שם ובמשפט, והיה משיב לי בעריכות גדולה על כל שאלה ושאלה, והכי דקדק מהכל לומר שביום הפטירה שלו במשפט בשמיים דקדקו איתו הרבה מאוד יותר ממה ששכל אנושי יכול לתאר. הנה, בבקשה. אז עכשיו כל אחד צריך לבקש מחילה, לא לחכות ליום הכיפורים, אם פגע במישהו, אם אמר משהו. גם אני מבקש מחילה. אם אני פעם לא התייחסתי לאיזה מישהו בסוף השיעור, אם אני חס ושלום אמרתי משהו בשביל הגאווה שלי, השם ימחה לי וגם אתם תמחלו לי. שהשם חס ושלום לא יעמיד אף אחד ביום הדין במשפט, כמה שזה חמור. מבעיל, רבותיי, אני אומר לכם, אני רועד, אני קורא דברים. אני עוד לא אומר לכם את הכל בשביל שאתם לא תצאו מפה מפחדים. ככה לא יודע אם אתם מפחדים כבר. אבל לא רוצה להגיד את הכל. הצניעות של אנשים, הפאות, איך היא הולכת, אם היא קורצת, אם היא שמה בשמים כדי שיריחו אותה, אם הגבר, אם הוא לומד תורה, אם איך הוא לומד תורה, כשהוא הולך למקווה, איך הוא הולך, איך הוא מתנהג שם, בפריצות או בצניעות, איך הוא מדבר לבני אדם, מדבר בבית כנסת, איך הוא מתפלל, התורה שהוא לומד, איזה עמל יש לו, כל רגע פלאפון או רצף, איזה עבודת השם יש לו, איזה מצוות, כמה הוא מוציא כסף על המצוות, כמה הוא מוריד את הראש, כמה הוא שומע ביזיונו. יש אדם לא מסוגל לשמוע ביזיונו. אמר, אני אראה לו מאיפה הדג משתה, אני אראה לו. הוא לא יודע אם הוא מתחיל. איפה? הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביצורים עליהם. הכתוב אומר, אוהביו קצת השמש בגבורתו, זה מסכת יומה חף ג', מסכת שבת פיחת, מסכת גיטין למד וו עמוד ב' למטה. כמה אדם צריך להיזהר מהגאווה, מהשיחה בטלה, מהבזבוז זמן עם האישה, הכל בא בדין.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים,
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: תהיו חנונים. שווה. השיר העיירה יום אחד החליט הוא חייב לעשות סיור בשוק. הגיע לשוק, איכשהו נכנס לשוק, איזה מסמר שם קפץ לו, קרא את הנעל. עכשיו הוא תקוע, בגדי אדר, נעליים יוקרתיות אבל קרועות. הוא שואל, איפה נמצא כאן הסנדלר בשוק? מפנים אותו ימינה, שמאלה, נכנס מטר על מטר, תחוף, יושב לו הסנדלר על שפרף קטן, העשיר נותן לו את הנעל, אומר לו, אתה יכול לתקן לי? אומר לו, בסדר, שב בצד. 10 דקות יושב, מביא לו את הנעל, העשיר מנסה לנעול את הנעל, לא נכנס. אומר לו אותו העשיר, תגיד לי, למה כך עשית לי? אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אתה יודע, אני הייתי הסנדלר הכי טוב בעיירה. אבל בשנים האחרונות, בבית יושבות לי 5 בנות, מבוגרות, רוצות להתחתן, אין לי אפשרות לחתן אותן. הראש שלי תפוס. אני כולי חושב, דואג, ואתה יודע, כשהראש תפוס, הידיים לא עובדות. אמר לה, אתה יודע מה? קח כרטיס ביקור. בערב, תבוא אליי לארמון, נסדר את העניין. בערב הוא צועד אליו, אותו עשיר יושב בסלון, נכנס הסנדלר, אומר לו, תשמע, אני החלטתי לסדר לך את העניין. ניגש לכספת, מוציא 5 מטילי זהב. אומר לו, יש לך 5 בנות? קח 5 מטילי זהב. כל אחד מהם, אתה מחתן את הבת שלך, נשאר לך עודף. העיקר תפנה את הראש. הוא מודה לו על כך, ויוצא. למחרת הוא מגיע לעבודה, עם מצב רוח, עם שמחה, הראש פתוח, מתחיל לתקן עליים, מתחיל ליצור נעליים. שנה, שנתיים, הבן אדם פתח חנות גדולה. מפעל לנעליים התעשר באושר גדול מאוד. 20 שנה אחרי זה, הסנדלר של פעם, העשיר של היום, אומר, בוא נעשה טיול בשוק ששם פעם עבדתי, והיה לי את הסנדלריה. הוא נכנס כולו הדור, חליפה יוקרתית, מותג, עובר שם בין הדוכנים, וזה מסמר שם יוצא לו מדוכן, וקורע לו את המעיל. הוא לא יכול להמשיך. שואל, יש פה איזה חיית? אמרו לו, כן, שמאלה, ימינה, בצד. יש איזה חיית, יושב שם, עושה תיקונים. נכנס אליו, מטר על מטר, תחוף. יושב לו החיית. אומר לו, אתה יכול לתקן לי את המעיל? אומר לו, כן, תשב 15 דקות. מכניס את המעיל למכונה, תופר פה, תופר שם, מחזיר לו. האדם רוצה ללבוש את המעיל, הוא רואה, לא נכנס היד. שואל אותו, תגיד לי, למה ככה? אומר לו, מה אתה רוצה ממני? פעם הייתי החיית הכי טוב בעיירה, אבל בשנים האחרונות הראש תפוס. מה קרה? יש לי 5 בנות בבית, כולם רוצות להתחתן, אין לי אפשרות לחתן אותם. אני בא לעבודה מתוח, דואג, הידיים לא עובדות. אמר לו, אתה יודע מה? קח כרטיס ביקור, בערב תבוא אליי הביתה, נסדר את העניין. החיית מגיע בערב אליו הביתה, ואז אומר לו, תשמע, אני אתן לך 5 מטילי זהב, אמרת 5 בנות, כל אחד מהם תוכל לחתן את הבת שלך וישאר לך עודף. הוא ניגש לכספת, הוציא את אותם 5 מטילי זהב שקיבל לפני 20 שנה, ונותן לו אותם כמתנה. הוא מסתכל, אומר לו, תגיד לי, למה נתת לי את זה? אמר לו, מה זאת אומרת למה נתתי? יש לי מספיק, אתה לא רואה? בשביל אלוקים נתן לי כסף לעזור לאלה שאין להם. כך, אל תדאג, אני בסדר גם בלי המטילי זהב, אני אסתדר בחיים. כך תהנה, שהראש ייפתח, הידיים יעבדו. אותו חיית היה חסר אמונה, אולי החנון. הוא אמר, אני לא מבין, מה קרה? בן אדם בא לתקן אצלי חליפה ונותן לי 5 מטילי זהב, זה לא יכול להיות. כל הלילה לא ישן, התאפר במיטתו. בבוקר בנצח חמה רץ לבורסה, ניגש לאחד הצורפים שם, אומר לו, תגיד, אתה יכול לבדוק לי את 5 מטילי זהב? הוא יוצא אחרי דקה, אומר לו, תגיד, אתה בסדר? זה מטילי זהב? זה חתיכת עופרת שמעליהם יש נצנץ. כלום, לא שווה. כל 5 מטילי זהב לא שווים מנה פלאפל. הוא חוזר לאותו עשיר, ואומר לו, תגיד לי, לא מספיק הצרות שלי, למה אתה עובד עליי? הוא אומר לו, למה אני עובד עליך? אומר, הלכתי לבדוק את אותם 5 מטילי זהב, ואמרו לי שזה לא שווה, והכל בשקל מוכרים אותם. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה עשית, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהמטילי זהב האלה נמצאים אצלי 20 שנה, ואם אתה לא היית חוקר כל כך, ואם לא היית חשדן כל כך, הם היו עושים לך מה שמסו לי. עם ישראל, בני ובנות ישראל, לפעמים צריך קצת להקטין אמונה, הכל לטובה, החיים דבש, לא לחקור יותר מדי. איך אמר הבעל שם טוב הקדוש דקה לפני שהוא נפטר, אחרי כל ההשגות שקיבלתי אני פתי ומאמין. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, היו חנונים, זה כדאי.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: בחסד, אדם כזה, הקדוש ברוך הוא בוכה אותו, להרים אותו למעלה, מלכות נותן לו. זה התחיל כבר מאבותינו, אברהם, איש החסד, יצחק, יעקב. יוסף זכה למלכות, בזכות יוסף, הוא עשה חסד עם עם ישראל, הוא זן ופרנס את כל עם ישראל, הוא גם ויתר, הוא ויתר לאחים שלו, הוא עשה איתם חסד, הוא לא סיפר לאביו, יעקב אבינו, מה עשו לו האחים, הוא גמל איתם חסד, אף על פי שגמלו איתו רעה, גמל איתם טובה, האכיל אותם, פרנס אותם, כיבד אותם. רות המואביה, שקוראים כולם את מגילת רות, רות כל המעלה שהיא זכתה לה להקים את מלכות בית דוד, ומלך המשיח יוצא ממנה מימי, מאישה שהייתה מואביה, שזה היה שנוי במחלוקת, אם היא יכולה בכלל להצטרף לעם ישראל, רות המואביה הייתה אישה שכולה חסד, היא עזבה מלכות, היא עזבה את הבית שלה, בית של מלך מואב, עגלון, ובאה לחיות עם אישה ענייה, זקנה, נעמי, למה לעשות איתה חסד? אפילו שהפציר חמותה, תחזרי לבית של אבא שלך, אני לא אעזב אותך, כולה הייתה חסד. היא הלכה ללקוט בשדות אנשים כמו אחת העניים, לעשות חסד עם חמותה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, רואה אדם שעושה חסד, רואה אדם שמבטר, שנותן, אותך אני אעשה מלך. לא פשוט, לא לחינם זכתה רות, שממנה יצא דוד המלך. תראו מה כתוב בתהילים. ויבחר בדוד עבדו ויקחר ממכלאו צאן, מאחר עלות אביו, לראות ביעקב עמו ובישראל נחלתו. מה זה ויבחר בדוד עבדו ויקחר ממכלאו צאן? מה זה מכלאו צאן? דבר נפלא, שבשביל זה זכה דוד המלך למלכות. הוא היה איש חסד לא רק עם בני אדם, הוא לא רק היטיב בלי סוף עם בני אדם. הוא היטיב עם צאן ובקר. להיות רועה צאן זה לא פשוט. אדם שהוא רועה צאן, הוא יכול לזלזל בצאן, יכול להקות אותם, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ידבר עליו. הוא היה רחמן. כשהוא היה משחרר את הצאן לראות, הוא לא היה משחרר את כולם, כי יש כמה סוגים של עשב. יש עשב רך, יש עשב קשה. אז הגדולים החזקים יאכלו את העשב הרך, מה יישאר לצון הרך, לקטנים? אז הוא היה מחלק, הוא היה קודם כל נותן לקטנים לצאת, שהקטנים יאכלו את העשב הרך. אחר כך היה נותן לזקנים, לצון המבוגרים יותר, שיאכלו את העשב הבינוני. ואז היה משחרר את הצון החזקים, את כל הכבשים החזקים, העזים, התיישים החזקים, הם יוכלו לאכול את העשב שהוא קשה. למי יש סבלנות כזאת? איזה רחמנות, איזה רחמנות. שפעם אחת דוד המלך, הוא בא לשדה לראות את הצון, בא ארי, דוב, הוא התנפל, הוא לחם בהם, הוא ריחם על הצון. מה אתה צריך לרחם על הצון, דוד המלך? מרחם, היה לו רחמנות. הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, בוחן את האדם, יש לך רחמנות, יש לך נתינה, חסד, אתה יודע לראות צון, אתה תראי צונית עם ישראל, כי הם צריכים הרבה רחמים והרבה חסד ונתינה. בכל מקום, גם משה רבנו, מה הוא זכה למלכות? שהוא היה איש חסד, איש נתינה וחסד. הוא ראה גם כן, שהוא היה רואה אצלנו, הוא ראה תלה שבורח, רץ אחריו, התלה הזה רץ, הגיע למקום שיש מים, והתחיל לשתות. אז הוא אמר, חשבתי שאתה בורח, לא ידעתי שאתה כל כך צמא, הרים אותו, שם אותו על הכתפיים שלו. הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ורואה, ואומר, אתה איש חסד, לך ראויה מלכות, מנהיגות. כל אדם שרוצה לעלות לגדולה, הוא צריך להוכיח לקדוש ברוך הוא שהוא ראוי לדבר הזה. אדם שזוכה למשרה למעלה, זה בשביל להעניק, להשפיע על אחרים. זה גם היה בועז. בועז גמל חסד גדול עם רות, הוא לקח אותה אישה המואביה, שזה היה נראה שאף אחד לא רוצה, פחדו להתחתן איתה. עשה את החסד, נתן לה לאכול, לקח אותה לאישה, מה יצא? מלכות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שאנו אנשי חסד, כמה שיותר להעניק, כמה שיותר לתת, והקדוש ברוך הוא משלם על זה הרבה מאוד. הוא יישא אותנו חסדים בלי סוף.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: בזמנו הייתה ישיבת גרודנה. ישיבת גרודנה, יצאו משם הרבה גדולי תורה, ואחד הבחורים, שהוא היה העילוי של הישיבה, קראו לו צבי, הרב צבי, הוא חלה יום אחד בשחפת. השם ישמור, היום יש כבר חיסונים, יש תרופות, בזמנם לא הייתה תרופה לשחפת. זה לא שכל מי שחלה בשחפת מת. היו כאלה שיצאו ממנה. גם שיצאו, יצאו בשן ועין. מי ששרד, שרד, מי שלא שרד, לא שרד, לא פשוט. אותו העילוי, אותו בחור בשם צבי, הוא ברוך השם, שרד את המחלה הזו, שרד את השחפת, אבל ממש חלש, היה חלוש מאוד. הרבנים בישיבה ראו את זה, ריחמו עליו, אמרו, מה נעשה איתו? איך הוא יוכל ללמוד ככה שהוא כל כך חלש? אז בזמנם היה מקובל שבקיץ, בימות הקיץ, שהיה חסיד חם יותר, היו הולכים לעיירות מסוימות, שמרפא, ששם היו מטפלים במי שהיה חולה בשחפת, בתקווה שזה יעזור לו הטיפולים הללו ויחזקו אותו. אז הלכו למנהל של הישיבה, אמרו לו, תשמע, יש פה את הבחור הזה, הוא עילוי, הוא חלש מאוד, אולי שהישיבה תממן לו חופשה בקיץ, באותו מקום, זה עלה הרבה כסף, אולי הישיבה תממן לו. אמר המנהל, אני לא מסכים, זה או חופשה בשבילו, או לחם בישיבה, אי אפשר גם וגם, אם אני אביא לו לא יהיה כסף. אמרו לו, אבל מדובר בו בחיים של בחור, חיים של בן אדם, תרחם עליו. אמר, אני לא מוכן. לא מוכן. וכך היה גם בשנה שאחרי זה. גם בשנה אחרי זה אמרו, אולי עכשיו הוא כן יסכים. הלכו אליו, אמרו לו, שנה שעברה לא הסכמת. תן לו עכשיו ללכת, תממן לו את זה. אמר, אני לא מוכן. זה או חופשה בשבילו, או לכם לישיבה. אני לא מוכן לתת את זה. מה אתם מעדיפים? וקיצור, גם אותה שנה, פעם שנייה, לא ישרו לו את זה. היה לבחור צער גדול מזה. למה? הוא תלה תקוות, הוא אמר, אני כל כך חלש, אולי זה יחזק אותי, אולי זה יעשה לי טוב, אני צריך ללכת. אבל בכל זאת, שם ביטחונו בהשם יתברך. עברו כמה שנים, והוא הגיע כבר לעונת השידוכים, מה שנקרא, ומחפש קלה, להתחתן, להקים בית. בגלל שהוא היה צדיק גדול, ולמדן גדול, אז חיפשו לו איזה שידוך, משהו מאוד מיוחד, מאוד מוצלח, ואכן הציעו לו אחיינית של גדול הדור. היה בזמנו הגאון הגדול רבי חיים עוזר, היה גדול הדור, הציעו לבחור הזה, צבי, את האחיינית של הרב. רק מה, הם בררו עליו ושמעו שהוא חלה בשחפת. אז הם מאוד היו מסופקים, אמרו נכון, הוא יצא מזה, אבל לך תדע מה איתו, הוא חלש, לא חלש, יצא מזה לגמרי, לא יצא מזה לגמרי, יש לזה השלכות, זה לא פשוט. אמר להם הדוד, רבי חיים עוזר, אמר להם, תראו, לכו תבדקו אם בשנתיים האחרונות הוא יצא לעיירת מרפא. אם הוא לא יצא פעמיים, אם הוא לא יצא בשנתיים האחרונות, סימן שהוא לא צריך את זה והוא חזק. וכך היה. אתם יודעים הרי כבר את התשובה. הוא לא יצא. בזכות מי? בזכות המנהל של הישיבה, שלא יישאר לו את המימון. בזכות זה, בזכות המנהל הזה שכביכול לא ריחם עליו, הוא זכה בסוף לשידוך הגדול הזה של האחיינית של גדול הדור, ובסוף היה בעצמו ראש ישיבה. היה מגדולי הדור. רואים מכאן איך שאדם, איך שאנחנו, קטנים, ככה קטנים. למה? אדם רואה מה שמונח לו מול העיניים. מה מונח? אני חלש, אני צריך לצאת לחופשה, לא מממנים לי, לא נותנים לי, מה יהיה? מה יהיה עם החיים שלי? ונכנס ללחץ, ולפחד, ולדאגה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תרגע, אני דואג לך, אני מסתכל קדימה, אני הולך עכשיו בזכות זה שאתה לא יוצא לחופשה, אני הולך לסדר לך שידוך הכי טוב שבעולם, אז תהיה רגוע, אני אתן לך חיים, אני אתן לך בריאות, אני אתן לך גם שידוך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. וכך היה עם אותו בחור. מכאן אנחנו לומדים, כשיש לנו איזה משבר, התמודדות, אתגר, ניסיון, קושי, להבין שאנחנו קטנים, אנחנו לא רואים למרחוק, בורא עולם רואה את כל התמונה, נו, ומי שרואה את כל התמונה, אז הוא מבין שנכון, עכשיו יש פה איזה רגע של קושי, בסוף זה יעבור, וגם הקושי הזה בעצמו הוא לטובתי, הוא בשבילי, אז לכן אני צריך להאמין ולקוות ולדעת שבסוף הכל הכל יהיה רק לטובה בעזרת השם. זהו כוח האמונה. זהו כוח האמונה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.

0: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת, אקטואלית מאוד, מצד אחד חשובה מאין כמותה, אחד מהמצוות היקרות שיש לנו, מצד שני עצובה ונתונה לפורענות. אחת המצוות היקרות שיש לנו היא מצוות צדקה. מאמרים רבים בחז"ל על גודל מעלת הצדקה מפוזרים בלי סוף, בבבלי, בירושלמי, בזוהר, במדרשים, איפה לא. דיברו על המעלה העצומה של הצדקה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, גדולה צדקה שמצילה את האדם ממיתה משונה, מיום עברה, מדינה של גיהינם. ראינו את זה בקנ"ו מסכת שבת עם הבת של רבי עקיבא, עשתה צדקה וניצלה, גם שהקלדאים אמרו לה שהיא צריכה למות ביום חתונה. הגמרא בבא בתרא י' י"א י"ב, הגמרא מביאה שמה באורך, אולי אפילו לפני, מדף ט' מדברת על המעלה העצומה של הצדקה, מצילה אותו מגיהינם, מצילה אותו מיום עברה, כוונה פורענויות שצריכות לבוא עליו, מצילה אותו ממיתה משונה. כי כבר הערכתי בספר שלי מרכבות פרעו על הסוגיה שיש כל מיני סוגי מיתות, הבאתי את הגמרא ברכות ח' עמוד א', 903 סוגי מיתה נבראו בעולם, המיתה שיבררו לך היא כתוצאה כמות זכויות וכמות עבירות שלך. ולכן אנחנו רוצים מיטה נוחה, מיטה קלה, שנוכל לארגן בה את דברנו ולצוות את בנינו אחרינו ללכת בדרך השם. ולכן אם אתה רוצה להינצל ממיטה משונה, גדולה צדקה שמצילה אותך ממיטה משונה. חז"ל אומרים כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, והרבה מאמרים כאלה. ואם אנחנו נתחיל לאסוף וללקט באמרים את כל המאמרים שמדברים בגודל מעלת הצדקה, אנחנו פשוט לא נצא מזה, כיוון שרבו כמו רבו. כל שכן בדור הזה שבן דוד קצת איחרו ובושש מרכבותו, בוששת מרכבתו להגיע, אף על פי כן אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא. ובדור הזה אמרו חז"ל, דור שבן דוד בא, פרוטה קלט מן הכיס. עשיתי שיעור לפני שנה כאן באוגוסט, לפני שנה, נקרא איך אפשר לחיות כאן, על המונופול של החברות השולטות במשק הישראלי, ודיברנו באריכות גדולה שהכל יצא מכלל פרופורציה כתוצאה מאותם 10 משפחות ששולטות במשק הישראלי ולא נותנות לתחרות בריאה להתקיים, ולכן הכל כל כך יקר ביחס למשכורת ממוצעת של בן אדם או משכורת מינימום. אנחנו מוצאים את עצמנו נבוכים בקושי, אפשר לא להתחיל לסגור את החודש, להתחיל את החודש בקושי. לכן חז"ל אומרים עולם חסד יבנה, תעזור לאנשים עם הצדקה שלך. אבות פרק א' משנה ב', על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, וכמובן על גמילות חסדים, גם בממונו, גם בממונו. אדם שנותן כסף הרי הוא מקיים בזה גם גמילות חסדים בממונו. ואשרי עם ישראל כשנתבעים נתנים, נותנים, נותנים, פותחים את היד, פותחים את הכיס, ברוח נדיבה, ביד רחבה, לסייע, לעזור ולתרום. אבל צריך לדעת שזה לא נדבנות ספונטנית, פתאום הלב היהודי שלך התמלא על גדותיו והחלטת לעזור. כמו שחז"ל אומרים בעין תת יבמות, 3 מידות באומה זאת, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו רחמנים מהטבע שלנו, זה לא איזה רחמנות יהודית, אלא זה חובה גמורה לתת צדקה, ומי שלא ייתן צדקה, הוא יצטרך לתת את הדין בשמיים על ביטול מצוות עשה. ככללות יש כאן כמה מצוות מהתורה, וחי אחיך עמך, פתוח תפתח את ידיך, אולי יש פה איזה בחינה של עזוב תעזוב עמו, ואהבת לרעך כמוך. יש פה גם לאווים, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון, ולא יירא לבבך בתיתך לא. יש גם ענפים שמסתעפים מהמצווה של צדקה, כמו מעשר כספים. ערכתי פשוט מרכבות ארגמן בחלק ג' ויורד דעה בסמן י' ז', ושם דיברתי באריכות גדולה על מעשר כספים, על החובה לעשר כספים שבה נחלקו האחרונים. האם מדובר פה על מצוות עשה דאורייתא דרבנן או בסך הכל מנהג באלמה? ואף על פי כן, גם לאותם אלה שסוברים שזה מנהג באלמה, וחז"ל אומרים בדף כ"ג מסכת תענית, ל"ב שבת, ט' בתענית, עוד פעם, למד בית מסכת שבת, דף כף ג' מסכת מכות, דף ת' במסכת תענית, תביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנו נינה בזאת, אמר ה' צבאות אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים ורוקתי לכם ברכה עד בלי די. מה יד בלי די? שיבלו שפתותיכם ולומר די. בפשט הדברים הפסוק מדבר רק על דגן תירוש ויצער, שאותם צריך לאסר ובהם מותר לנו לבחון את הבורא. אבל מניין על מנדרינות, תפוחים, קלמנטינות שצריכות מעשר? התוספות מביאים הרבה פעמים לאורך הש"ס, שמכאן אנחנו לומדים גם מעשר בדברים שהם לא דגן תירוש ויצער, כל שכן מעשר כספים שכולו חידוש גדול. אבל בסימן רשמ"ז עד רשנ"ט בשולחן ערוך ביורה דעה בהלכות מעשר צדקה, כל המפרשים שם, כל אחד כתב את זה בסימן אחר, שמותר לנסות הקדוש ברוך הוא גם במעשר כספים. ולכן מעשר כספים זה ענף המסתרג כמו סינסן היוצא ממצוות צדקה. ומלבד עשה ולא תעשה שיש במצוות הצדקה, יש את פסגת השאיפה הרוחנית והלכת בדרכיו. יש לנו מצווה מאוד גדולה להידמות לבורא ברוך הוא פעמיים בש"ס, בקוף למד ג' שבת בי"ד סוטה. סוטה י"ד לעניין מעשיו, מה הוא קובר מתים, תקבור מתים, מה הוא מלביש ערומים, תלבוש ערומים, מה הוא מאכיל רעבים, תאכיל רעבים, מה הוא מנחם אבלים, תלחם אבלים. ובקוף למד ג' בשבת, הגמרא אומרת שמה לעניין מידותיו, מה הוא רחום תהיה רחום, מה הוא חנון תהיה חנון, והערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ב', יורה דעה, סימן למד ב', אות א', ב', ג' וד', תחילת התשובה, הבאתי מקורות רבים, גם מדברי רבותינו המקובלים וגם מהזוהר שיש לנו מצווה להידמות לו, ולכן כמו שהוא עושה צדקה איתנו, צדקה עשה השם עם ישראל, הרבה פעמים אנחנו לומדים את המאמר הזה בחז"ל, אז צדקה השם עושה עם ישראל, אז אתה צריך ללכת בדרכיו, וגם אתה לעשות צדקה כדי להידמות לו. אז אתה רואה מכאן שאפשר להעריך הרבה, זה רק הקדמה, אבל אפשר להעריך הרבה בסיפורים ומעשיות ועובדות וכמה הצדקה הועילה לנותן, אפילו שעברו 20 שנה ו-30 שנה, וכמו שהגמרא מביאה, המדרש אומר על הפסוק, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאו, אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, וכל פרוטה שאתה שם, כל מסירות נפש שאתה נותן, זה חוזר אליך, ובגדולה מידה טובה ממידת פורענות, פי 500, שמת שקל, אתה מקבל 500 שקל, אולי, כי ראינו אצל מרים ותצב אחותו מרחוק לידע מה יעשה לו, חיכתה שעה אחת והעם לא נסע עד האסף מרים, שבוע שלם חיכו לה. ולכן אתה רואה מכאן שגדולה מידה טובה ממידת פורענות, ולכן אפשר להעריך בסיפורים, במעשיות, בעובדות, בכל מיני סיפורים הלכה למעשה שקרו בעניין צדקה, וכבר עולה לי בראש כבר עכשיו איזה כמה מעשיות, אבל זה לא הסגנון של השיעור, אף פעם לא בניתי את השיעור הזה כאן בעניינים של סיפורים ומעשיות, זה יותר מתאים לסגנון של השיעורים במוסאיוף, אבל גם אין לנו זמן, וזה גם לא הנושא שדיברנו, זה רק הקדמה לעניין החובה לתת צדקה, ושתדע לך שמתן שכרה בצידה בעולם הזה, בעולם הזה. חוץ ממתן שכרה בעולם הבא, אתה מקבל גם כן בעולם הזה. אבל העניין הזה של נושא בעול עם חברו, לעזור לו ממונית, שמושתת על ערבות הדדית, אחווה, אחדות, תמיכה ורגש יהודי, מה שנקרא לכידות חברתית, דווקא זה יצר פרצה לרמאים ומתחזים לעשות קופה על חשבון הציבור. זה הכי קל לעשות כסף על חשבון הציבור. הנוכלים הבינו שאין צורך לפרוץ כספות או לשדוד בנקים, יותר קל לפרוץ את הלב של האנשים. אז לא צריך פטיש כדי לשבור את הכספת, מספיק סיפור קורע לב על אברך בן 9 ילדים שהוא מסכן והוא אומלל, עם הצגה טובה, עם כמה תמונות בבינה מלאכותית או לעתיקים שבינינו בפוטושופ, וזהו, הנוכלים לא בוחלים בשום אמצעי, התחזו לעניים, לחולים, ליתומים, לאלמנות, לבעלי חובות, בעלי מוגבלויות, הציגו מצגי שווא, זייפו מסמכים, זייפו הסכמות של רבנים, זייפו תמונות, ולעיתים אף ביימו מחלות כדי להתעשר מכספי הציבור. נחשפו כמה מקרים אומללים שבהם אנשים אספו תרומות בבתי כנסת בטענה שהם יתומים, עומדים לפני חתונה או מגייסים עבור קלה יתומה, והשתמשו במכתבים מזויפים של גדולי ישראל והחתימות שלהם, והיום זה כל כך קל לזייף את זה, והתעשרו על חשבון הציבור, ולא היה ולא נברא, לא היה קלה כזאת, ולא היה, הוא לא נכנס לחופה, ולא היה על אברך בן עם 9 ילדים שהשאיר אחריו, הכל היה שקר גמור. היה אחד בכותל, סיפר לי, זה סיפור אמיתי, סיפר לי אחד המאבטחים, הייתי שם בכותל לא מזמן, אחד המאבטחים סיפר לי שהוא מכיר אחד שמגיע כל הזמן לכותל, ואומר הכנסת קלה. כבר 20 שנה הכנסת קלה. הוא אומר לו, אבל זה רמאות, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אומר הכנסה קלה. אני אומר הכנסה קלה, אני לא משקר עליהם. הם שמעו הכנסת קלה, הוא יטעת עצמו. אז זה מותר לי. אתה מבין, הרמאי גם צריך לספק איזה תשובות לבית דין של מעלה. מה הוא יגיד בבית דין של מעלה? הוא צריך למצוא איזה המטלה לרמאות הזאת. אז כדי להשתיק את המצפון, לא רימיתי. אמרתי הכנסה קלה. אני אמרתי הכנסת קלה? אמרתי הכנסה קלה. הם הבינו הכנסת קלה, תודה רבה, הביאו לי את הכסף, אני רוצה שיהיה לי הכנסה קלה. סיפר לי אחד בנוף איילון, הייתי נוהג לעשות שם שיעורים ימי שישי, סיפר לי שהגיע להטרים איזה נכה עם קביים שבקושי הלך, בקושי הלך, וכשהוא הגיע לשם וביקש מכל הציבור עזרה והוא מוגבל וכו', כשהוא איכשהו יצא מהבית כנסת, הסתכל אחורה, ראה שאין אף אחד, אבל זה שסיפר לי ראה את זה מהחלון, הוציא את הקביים, הלך רגיל עד האוטו, זרק את הקביים בתוך האוטו והמשיך לתחנה הבאה, מה שנקרא. היה איזה בחורה אחת, הייתה בחורה, גילחה את כל הראש שלה, העמידה פנים שהיא חולת סרטן, לא להאמין הדבר הזה, וסובלת מנשירת שיער כתוצאה מהטיפולים הכימותרפיים, עשתה ערב התרמות כמה אמנים יצא ליבם אליה, והחליטו לתרום את ההופעה שלהם באותו ערב התרמות בחינם, עם קמפיין ענק, גייסו לה קרוב ל-$100,000 באותו ערב, ובסוף תפסו אותה שהיא הייתה שקרנית, הייתה בריאה לחלוטין, לא קרה לה כלום. זה חז"ל אומרים, המקפח שוקו ומצבה בטנו לא ייפטר מהעולם עד שיבוא לידי כך. בסוף היא תגיע לזה, אל תדאגו, היא תגיע לזה. זה סוף קידושין עם ג' וכמרה בכתובות סמיכת. בסוף היא תגיע לזה. בכל מקרה, הציניות מגיעה לשיאה כשנוכלים משתמשים בדת כדי להתעשר. אומרים לך, לך תתרום לישיבה, לכולל, לתלמידי חכמים, לקמחא דפסחא, וכלום לא מגיע ליעד, לפעמים כן מגיע. כי צריך להראות תמונות שחילקנו. אבל אתם עשיתם 100,000 בהתרמות ומחלקים רק 10,000. וכל התמונות זה הכל עם ה-10,000 שעשיתם. ואיפה 90,000? הלך. ואיפה של העסקנים, אלה שאכפת להם באמת מהציבור. עורכים קמפיינים נוצצים של גיוסי כספים, מפרסמים סרטונים מרגשים, מפיצים סיפורים מטלטלים, ולך תדע מה אמת ומה לא, ומי חותך קופון וחותכים קופון. נו, ולאן הכסף הזה באמת הלך? לכל דבר שתעלו על דעתכם, חוץ מהמטלטלים. המטרה שלשמה תרמתם את הכסף. לכל מקום זה הולך. יש היום פותחים חצר בבחינת וחצרות ודי זהב, ואני לא רוצה לקרוא מה הרב מוצפי כתב על זה. הרב מוצפי, ספר שלו, אגרות מציון חלק א', סימן קוף זין, על אותם שעושים כסף מקבלות קהל. לא רוצה, כי אתם יודעים מה? אם אני אקרא את זה, אוטומטית תשייכו את זה לאיזה רב פלוני אלבוני, הנה הוא יוצא עליו, ואני לא יוצא עליו רב, אני יוצא על תופעה. על תופעה שבתור רב צריך להוקיע, וקהל שומע לקחי צריכים לשמוע הלכות ברורות. אין לי שום עניין של סגירת חשבונות, כי לא פתחתי חשבונות עם אף אחד. ואף על פי כן, אני כל כך נזהר והולך עקב בצד אגודל כדי לא להיכנס ללינקים עם אף אחד, לכן החלטתי להשמיט את דברי הרב בן ציון מוצפי, ולציין לספר שלו, אגרות בציון, חלק א', סימן ק"ז, דברים מזעזעים הוא כתב על אלה שעושים כסף מקבלות קהל. כדאי לכם לפתוח ולראות את זה, כמה שזה מזעזע. אז התופעה האומללה הזאת הולידה מציאות עגומה, שאנשים כבר לא מאמינים לאף אחד. אתה כל אחד, אתה כבר חושד אותו. כי אותם נוכלים, הם לא גנבו כסף, או יותר נכון, הם לא גנבו רק כסף, הם גנבו גם את אמון הציבור. מעכשיו הציבור קשה לו להאמין ולפתוח את הכיסים, כי כל אחד הוא אומר, אולי זה בחזקת הרמאי, אולי זה נוכל, תראה, הוא מצמץ, לא נראה לי, הוא כן נראה לי. אז עכשיו אתה גם מטיל דופי, והעניים, האומללים, המסכנים, אלה שבאמת קשה להם, הם המופסדים העיקריים מכל הנוכלות הזאת. למה? כי אתה חייב לתת צדקה. לא סתם פתחתי על המעלה העצומה של הצדקה. מצד אחד. מצד שני, יש נוכלות. אז ממי אני אתן עכשיו? מה, אני אתן, איך אני אזהה מי נוכל שרוצה להתעשר על חשבון הציבור ורמאי, ומי באמת הוא נזקק אמיתי שצריך? השאלה העיקרית שאני רוצה לחקור אותה, וכבר כתבתי תשובה, אני ממש באמצע התשובה הזאת. נתן כסף לרמאי כזה. הוא עשה הוראת קבע לישיבה שמעולם לא הייתה ולא נבראה. היה לי אחד כזה שבא אליי, לא היה ישיבה כזאת בכלל. בסוף הוא 10 שנים יש לו הוראת קבע לישיבה שלא קיימת. אז עכשיו כל הישיבות שכן צריך לתרום להם, הם עכשיו יהיו מקופחות? אז מה תגיד, לא תורם לאף אחד וזהו? אוי ואבוי לך אם אתה לא תתרום. אז מצד אחד, השיעור הזה לא בא להחליש אף אחד במצוות צדקה. אדרבה, בדיוק הפוך. לעודד אתכם לשים לב למי נותנים צדקה. אבל אני שואל, בן אדם שעשה הוראת קבע לנוכל, או נתן אפילו כסף לנוכל, האם הוא קיים מצוות צדקה? כן או לא? כן או לא? לדוגמה, נתתי כסף לעני ברחוב, יש לנו שם ליד מחנה יהודה מלא הומלסים שישנים שם על הרצפה, נתתי כסף, ובסוף העני הזה נפטר, ומתברר שיש לו דירות וחסכונות, זה מחלה, נו באמת, זה קליפה על הבן אדם, זה זוהר בשלח דף סמכי, יש קליפה על הבן אדם, קליפה על הבן אדם. ארבע מידות יש בענייני כספים. ארבע מידות. קמצן על עצמו, אבל לא על אחרים. הוא מוכן לתת כסף לאשתו, לילדים, אבל עצמו שקל הוא לא יבזבז. יש עליו קליפה, הוא לא יכול לבזבז. יש קמצן על אחרים, אבל לא על עצמו. על עצמו הוא יפרגן, שמפניה, יטוס עם אשתו לסוף שבוע, גם את זה ראיתי כמה. תשים, הוא במחלקת עסקים יושב, והיא נקברת שם בסוף המטוס, באקונומיק, עם האקונומיקה שם. יש כאלה שמקמצנים על, על, על אחרים, אבל על עצמם חיים פעם אחת, אללה בבאללה, תן ליהנות. יש כאלה שהם לא קמצנים לא על עצמם ולא על אחרים, ויש כאלה שהם קמצנים גם על עצמם וגם על אחרים. זאת אומרת, יש את כל הסוגים. זה יכול להיות 4 אופציות רק. גם על אחרים, גם על עצמו, לא על אחרים, לא על עצמו, רק על אחרים, לא על עצמו, רק על עצמו, לא על אחרים. זה האופציות שיש. וכל אחד זה קליפה אחרת. בקיצור, אז עכשיו נתתי כסף לעני כזה, והעני הזה התברר שבסוף הוא עשיר. קיימתי מצוות צדקה? כן או לא? מה אתם אומרים? יש ערבייה אחת עם מח שימה וזכר זכרה במחנה יהודה שבאה לשם כל הזמן מתלבשת כמו חרדית. כמו ערבייה, כמו חרדית. היא אפילו לא מוציאה הגה מהפה למה היא יודעת שיתפסו אותה עם המפתח הערבי הכבד שלה. היא עושה ככה וכולם תורמים לה. כולם תורמים לה. כולם חושבים זה אישה חרדית, מסכנה. נתתי כסף לערבייה, יש לי מצוות צדקה? נתתי כסף לעני, קנה עם זה סמים. יש לי מצוות צדקה, כן או לא? או קנה עם זה חזיר. כן, יש לי מצוות צדקה או עבירה? הוא לא היה קונה את החזיר אם לא הכסף שלי. אז אתה רואה שאתה לא יודע, אז אתה רואה שאתה לא יודע. אז טוב שאתה יושב פה. אז מצוין, אז טוב שאתה יושב פה. רבותיי, אם נתתי לעני אמיתי צדקה, והוא הלך וקנה עם זה גמבוי לילדים שלו. אני נתתי את הכסף בשביל חלב וביצים, והוא הלך וקנה גמבוי לילדים שלו. אז האם הוא עבר איזו עבירה? הכסף יועד לצריכים בסיסיים של אותה משפחה. כותב הרב מעבר יבוק, רבנו אהרון בריחה ממודנה, אני קורא ספטי רננות, מעבר יבוק פרק כף ב', מכאן מודעה רבה לעניים המקבלים ונהנים מקופות של צדקה, שלא להוציא מעותיהם רק לצורך פרנסתם ופרנסת אנשי ביתם, ולא יבעטו בהם בקנות מהם מותרות ואכילות גסות, כי אם ככה יעשו, אוי להם ואוי לנפשם. כך כותב הרב מעבר יבוק, היה מקובל קדמון באיטליה, ככה הוא כותב. שלא יכול להיות שאני אתן כסף ואתה תקנה עם זה גמבוי לילדים שלך כשאני יעדתי את הכסף לחלב וביצים. אבל אצלי אחד הדברים היקרים ביותר בעולם זה ניסיון חיים, וברוך השם יש לי ניסיון חיים עשיר מאוד, לא שאני מתגאה בו, פשוט עברתי על כל כך הרבה קהילות בעולם וכל כך הרבה אנשים באים ומתייעצים ושואלים שאלות, שלמדנו משהו מהחיים. ואחד היסודות שלמדנו בחיים, שהמציאות הוכיחה לי אין ספור פעמים, שלפעמים אם הילד לא יקבל איזה משהו כמו הגמבוי הזה, שזה כבר לא צורך של מותרות, זה צורך נפשי. הוא יכול להגיע למשבר נפשי, למצוקה פנימית. זה עלול להביא לקריסה של המערכת יחסים שלו עם ההורים שלו, או המערכת יחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. מה שחזל אומרים בעניין אחר, מים אחרונים חובה. אם הוא לא יקבל את זה, אז הוא עלול לבעוט, הוא עלול לצאת מהדת, הוא עלול לקרוס פנימית. כמה אתה יכול לחנוק בן אדם בצד? אתם מבינים מה אני מדבר? אותו דבר גם עם אישה. לפעמים אישה יש את הצורך לצאת מהבית שבת. כן, אבל אין לנו כסף, אבל אין לנו כסף, אבל אין לנו כסף. אבל אתה תחנוק, תחנוק, תחנוק מתי שהוא יתבעט. אותו דבר בכל מערכת יחסים עם כל בן אדם. אתה לא חושב רק על, על, על ביצים וחלב. הבאת לו ביצים וחלב והוא נהיה חילוני. אז מה יעזור עכשיו האוכל? אתה מבין שצריך אדם אינטליגנציה רגשית גבוהה להרגיש את הילדים, להרגיש את האישה, להרגיש את העובדים, להרגיש את אלה שמסביבך. לפעמים גיימבוי זה לא מותרות. לפעמים הגיימבוי זה צורך נפשי. ולכן אני אומר, אם זה כמו שהרב מעבר יבו כתב מותרות והגיימבוי הוא מותרות, ניתנו את הדין. אבל אם אנחנו מרגישים בילד שזה לא מותרות, זה צורך, זה ישלב אותו לעבודת השם, יעודד אותו, תוציא את האישה למלון, זה יעודד אותה, אז נכון שזה עלה הרבה כסף ואין לנו, אבל זה ייתן לכוח למשוך מה שנקרא טסט לשנה, ייתן לכוח למשוך עוד קצת, אז אני לא רואה בזה מותרות, ולדעתי זה מותר גם לכתחילה. רבותיי, עד כאן הצגת הדברים, welcome aboard, סוגיה הלכתית מובהקת, מערבבת לנו שתי נושאים, שתי חלקים בשולחן ערוך, יורד הרש נונה לפלחות צדקה, עם נגיעות בחושן משפט, רש כף חטא הלכות הונאה. שיעור טעון רגיש חשוב מאוד, ננסה לבאר את הכל בעזרת השם למען שמו הגדול באהבה. אז כמו תמיד רבותיי, אנחנו פותחים כמו תמיד בכל מקום בבבלי. הבבלי ראש המדברים בכל מקום, פעמיים בשסטנית, בבא קמה בתת זין עמוד ב' ובבא בתרה בדף ת'. בשתי המקורות האלה מסופר על אנשי ענתות, ענתות זה היה המקום בחבל בנימין, שהיו רשעים, שחשדו את ירמיה הנביא שהלך אצל אישה זונה. והרי כהן אסור לו, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אז אסור לכהן ללכת אצל אישה מקולקלת, וחשדו אותו שהלך אצל אישה מקולקלת. ויש אומרים גרוע מזה, חשדו אותו שהלך עם אשת איש. ירמיה לא יכל לסבול את החשדות האלה. קודם כל, לכאורה זה סותר את מה שלימדתי אתכם לא מזמן, במועד קטן בדף י' ח', שהגמרא אומרת, אין אדם נחשד על דבר אלא אם כן עשה, הוא לא עשה כולו, עשה מקצתו. לא עשה מקצתו, חשב לעשות. לא חשב לעשות, ראה אחרים ושמח. ולא יכול להיות בעולם שירמיה הנביא ראה אחרים ושמח. משה רבנו חשדו אותו בשטיש, וישמע ויפול על פניו מהבושה. לא יכול להיות שמשה רבנו ראה אחרים ושמח. הגמרא מתרצת באופן שיש לו אויבים, אויבים הוציאו עליו את הכל. אבל באמת, אם אין לו אויבים וחושדים אותו, אז אמרינן חשב לעשות, ראה אחרים וכו'. אבל אם יש לו אויבים והוא דמות ציבורית ידועה, ויש לו אויבים שמקנים בו, הם הוציאו עליו את הכל. ולכן ירמיה הנביא, כמובן שהיה דמות ציבורית, הוא גם היו לו סונים, כי כל הזמן הוא היה בבית ראשון, כן? הוא היה ואמר להם, עוד מעט העיר תחרב, עוד מעט קדוש ברוך הוא יחריף תאיר, תפסיקו עם הגילוי הריות שפיכות דמים עבודה זרה שלכם, זה בית ראשון, על זה נחרב, דף ת' ביומה, על זה הוא הוכיח אותם, לא יכלו לסבול אותו, הוציאו עליו כתבה, עשו כתבה בעיתון של אותה התקופה, ירמיה נתפס עם אשת איש, ירמיה נתפס עם אישה מקולקלת, הוא לא יכל לסבול את זה והתפלל עליהם לרעה, התפלל עליהם לקדוש ברוך הוא, ואתה אדוני ידעת את כל הצטם עליי למוות, אל תחפר על אבונם, וחטאתם מלפניך אל תימחי, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. עד כאן הפסוק. אומרת הגמרא לבאר את הפסוק הזה, דרשה הגמרא, אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה אך שילם בבני אדם שאינם הגונים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אז למדנו מפשט של הגמרא שבאמת לא מקבלים שכר. אתה רואה שירמיה התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שהאויבים שלו יזדמנו להם עניים רמאים, כל מיני קמפייניסטים למיניהם, ויוציאו מהם כספים והוראות קבע עם בכי תמרורים ודמעות תנין, והכל כדי להתעשר, והאויבים שלו לא יקבלו על זה מצוות צדקה כיוון שהם היו רמאים. ככה מהפשט של הגמרא עולה. יש לי שלוש הערות על הגמרא הזאת. נתחיל בהערה הראשונה והשנייה והשלישית בהמשך השיעור, אולי עוד רבע שעה, אבל בינתיים שתי ההערות הראשונות. ההערה הראשונה שהייתה לי על זה, למה הוא התפלל עליהם שיכשיל אותם בעניים שאינם הגונים? מה זה קשור למה שהם, איפה המידה כנגד מידה פה? מה זה קשור? תכשיל אותם ב, אני יודע מה, ב, כמו שחשדו בי שיחשדו אותם. אז כאן אני שומע, מידה כנגד מידה. הם חשדו אותו באישה מקולקלת, שיחשדו אותם באישה מקולקלת. אז יש כאן מידה כנגד מידה, אז התפילה יותר קרובה להתקבל, כי קודשא בריך הוא מידותיו מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא איזה משהו שקשור לאותו עניין, שקשור למידה כנגד מידה, בזה שהוא זימן להם, יזמן להם עניים שאינם הגונים. מבינים את הקושיה? קושיה ברורה. נראה לי לבאר בפשטות, הם חשדו אדם הגון שהוא לא הגון, אז הוא התפלל עליהם שהשם יזמן להם אדם שלא הגון ויחשדו שהוא הגון. הבנתם? נכון? זה מקסים. רק אתמול חידשתי את זה לבד ולא ראיתי אף אחד מהמפרשים שחידשו, ואני חושב שזה חידוש אמת. אחר כך ראיתי ביאור אחר מה מידה כנגד מידה שיש כאן. סוטה ד' עמוד ב' א' עמוד א', זה בדיוק על התפר, זה בדיוק על התפר. הגמרא אומרת כל הבעל אשת איש אפילו עושה צדקה בסתר לא ינקה מדינה של גיהינם. זה גם זוהר מפורש. יש אבונות שכאילו אתה יכול לתקן אותם פה בעולם הזה, כמעט אפילו כל העריות, אבל הבעל אשת איש לא יעזור לו, חייב לעשות תשובה, חרטה, וידוי, תיקון וגיהינם. אין, אי אפשר לפרק את זה פה בעולם הזה, אי אפשר. אז לא רוצה לייאש את כל אלה שכן נפלו בזה או בעלי תשובה וכאלה, הכל אפשר. אבל הזוהר כותב שזה יהיה מאוד קשה הדבר הזה, כי בפשט יש עליו איזה קליפה אסר אותה על בעלה, אפילו שזה היה לרצונה אסר אותה על בעלה, ואם זה היה לאונסה לא אסר אותה על הבעלה, אלא אם כן הוא היה כהן שאז היא נאסרת על בעלה. תפתחו את הגמרא בדף ט' במסכת חגיגה, מעוות לא יוכל לתקון, זהו זה הבעל אשת איש ופסל אותה לבעלה עולמית. כך או כך אומרת הגמרא שמה בסוטה כל הבעל אשת איש אפילו עושה צדקה בסתר לא ינקה מדינה של גיהינם. אז עכשיו יש מי שביאר, אז כמו שצדקה בסתר לבעל אשת איש לא מועיל הצדקה, הנה אדם בעל אשת איש הביא צדקה בסתר, שזה מתן בסתר יכפה אף, זה המדרגה הכי גדולה לתת צדקה בסתר, נתן מתן בסתר, לא משנה שגם לפני זה הוא היה עם אשת איש נתן לה מתן בסתר, אבל כאן נתן לה ממש מתן בסתר. אז עכשיו נתן מתן בסתר זה לא ינקה אותו מדינה של גיהינם, אז אתה רואה שהצדקה לא מועילה, לא מועילה לו להינצל מגיהינם. אז כמו שאתם חשדם אותי, אומר ירמיה, שבאתי על אשת איש, ואז ממילא הבא על אשת איש צדקה לא מועילה, אז גם יהי רצון יזמן לכם גם כן עניים שאינם הגונים שהצדקה לא תועיל. הנה עוד ראיה, עוד עניין, איך זה הפך להיות מידה כנגד מידה. פשוט הבאתי עוד ראיה, איך זה מידה כנגד מידה, אני לא רוצה להסתעף כי אין לנו הרבה זמן, ועוד הרבה לפנינו. זה הערה הראשונה שהייתה לי, מה קשור פה מידה כנגד מידה. הבאנו שתי אופציות, שתי אופנים, איך זה באמת קשור המידה כנגד מידה כאן. ספר דף על הדף, בבא קמה, הביא שם מרבי זושא מאניפולי. רבי זושא היה אח של רבי אלימלך מליז'נסק, מי לא שמע על שתי האחים הקדושים והתאורים האלה שהיו הולכים מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, לעשות נפשות ללימוד המוסר, והיו מלמדים תורה את עם ישראל, והיו חסידים בדרכים, דמויות למעל מדין, שתי מלאכים. ורבי זושא מאניפולי הקשה, איך יכול להיות בעולם שירמיה הנביא הקדושים

0: קדוש. אבל אי אפשר שלא להתעלם מעצם השאלה שהיא שאלה כל כך צועקת. הגמרא אומרת שהוא הקפיד עליהם. אבל הוא, היה לו קשה מאוד רבי זושה. כנראה שרבי זושה היה כל כך מתוקן שהיה יכול למחול לכולם. גם אם היו מוציאים על רבי זושה חלילה פשקבילים של אשת איש, או חלילה בעל אישה מקולקלת, כנראה שרבי זושה היה יודע לתקן ולמחול לכולם. אבל ירמיה הנביא, אולי לכבוד התורה, היה קצת יותר תקיף, היה קצת יותר מקפיד. אבל רבי זושה לא יכל לסבול שירמיה הנביא יתפלל אפילו על שונאיו שיזמן להם עניים שאינם מגונים ולא ינקה אותם. לא יכול להיות. ולכן הוא תירץ את כל הגמרא האחרת לחלוטין. והוא אומר שכל התפילה הייתה לטובתם. לטובתם. כי אם אדם נותן צדקה לעניים בלי לבדוק אם הם מגונים או לא, אלא משחרר, נותן, כל מי שמבקש הוא פותח את היד שלו, אז נוהגים איתו בשמיים מידה כנגד מידה, וגם הוא נותנים לו שפע בלי לבדוק. וממילא אומר רבי זושה, כשהוא הבין ירמיה שהם רשעים והם יעובדו, ברור שהם יעובדו, כי אדם לא צריך למחול על מי שהוציא עליו שם רע. מי שלא כיבד אותו אפשר למחול, אבל הוצאת שם רע, וכל שכן על תלמיד חכם, וכל שכן על ירמיה שהיה גם נביא מבית ראשון, הוא לא צריך למחול. אבל הוא פחד שמהשמיים לא ימחלו להם. אז אומר רבי זושה, אתה יודע מה הוא עשה? הוא אמר, אני מפחד שלא ימחלו, ואז ינתקו להם את השפע והם ימותו. ולכן הוא לא רצה שהם ימותו, ולכן הוא אמר, יהי רצון, תזמן להם עניים שלא הגונים. הם יתנו גם לעניים שאינם הגונים, וגם הם שהם לא הגונים, יתנהגו איתם מידה כנגד מידה, ויתנו להם גם כן שפע. הבנתם את הרעיון? מקסים הרבי זושה הזה. אני לא חושב שכל מה שנוצץ זהב. לא נראה לי, לא נראה לי. עוד הפעם, אפר ואפר, אני תחת כפלי רגלי הקדוש רבי זושה מהניפולי, נראה לי שזה לא הפשט בכלל, בכלל. קודם כל יש לי שלוש השגות, יש לי יותר, אבל אני אציין עכשיו רק שלוש. אחד, כל הפוסקים כתבו ללא יוצא מן הכלל שחייב לבדוק למי אתה נותן צדקה. פעם יחידה בשנה שלא בודקים למי נותנים צדקה, מתי זה?
1: פורים.
0: פורים. מה נאמר על פורים? כל הפושט יד נותנים. זה בפורים. אבל לא כל יום פורים. לא כל יום פורים. וממילא כיוון שלא כל יום פורים, אתה חייב לבדוק. אז אתה רואה מכאן שיש עניין לבדוק. אז מה אתה אומר? תזמין להם בלי שהם יבדקו, ותזמין להם עניים שאינם מגונים. אתה רואה שלהלכה כן צריך לבדוק. אי אפשר ללמוד מכאן שלא צריך לבדוק. אם אני רוצה שיביאו לי, אז אני אתן לכולם. זה לא הלכה. זה אחד. שתיים, לפי רבי זושה, מה הגמרא אומרת? אכשילם. מה זה אכשילם? תכשיל אותם, לא תזכה אותם. לפי רבי זושה זה תזכה אותם בעניים שאינם מגונים, כדי שכן ירד להם כסף. כתוב אכשילם בעניים שאינם מגונים. אז מה הפשט? שלרעה הוא התכוון. שלוש, אני בכלל לא מבין מה קשה לרבי זושה הקדוש. לא מבין. וכי משה רבנו לא התפלל על קורח. לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הריעותי את אחד מהם. אל תפן אל מנחתם. אז מה, חשדו את משה רבנו באשת איש שזה חשומה. אמרו, איך יכול להיות שהוא פרש מהאישה? יש אחד כזה בעולם, הוא יושב בוותיקן, שהוא פורש מהאישה, וסביביו נסערה מאוד שמה. נשים, גברים, ילדים, לא אגיד לכם, כשעשיתי את השיעורים פה על הוותיקן, בעניינים של כלי המקדש, קראתי מחקרים, מה הולך שמה, זימה הכי גדולה בעולם, זה ברומא ואגפיה, מה שהולך שמה, עם הכמרים, עם הכמרים, הם בינם מיני עובה, מה שנקרא, הכמרים בעצמם, אז המבין יבין, זה מה שנקרא משמש בוותיקן. אז עכשיו, לפי זה, משה רבנו, שהוא היה הכי מתוקן מכל האדם, יותר מרבי זושה ויותר מירמיה הנביא, והוא מתפלל על תפן אל מנחתם, מתפלל לרעה על קורח שחשד אותו באשת איש. כי הם אמרו, איך יכול להיות שפרשת מהאישה? אלא מה? זהו, זה מה שהולך שם. הנה, גם ראינו אותך. הנה, משה, תראה, ראינו אותך, הוא הולך באוהל. בבקשה, הנה, עושים לו ומראים לו כאילו תמונות. אז אם משה רבנו התפלל לרעה, מה ביג דיל עם ירמיה התפלל לרעה? וחוץ מזה, כשפתחתי אתמול את הנביא בפנים, כשכתבתי לכם את השיעור, כל הפסוקים מדברים שהוא התכוון לרעה. אז מה רבי זושה רוצה? חייב לומר ככה. מה, רבי זושה לא יודע ללמוד פשט?

0: שנים ולהתמת מאות, מה הוא לא יודע ללמוד פשט? הרי זה פשט, אך שילם, מה אתה רוצה יותר מזה? אלא מה? כתבות. אפשר לומר על דרך, אני יודע שזה לא אמת, אבל בואו אני אגיד לכם איזה וורט, איך נוציא את ירמיה הנביא לכף זכות. אבל לא לומדים מהוורט הזה כלום, הוורט הזה הוא לא הלכה, הוא לא תורת אמת, הוא בסך הכל וורט נחמד. הבנתם את הרעיון? יופי. אז עד כאן היו לי שתי הערות על הגמרא. הערה שלישית, אוטוטו אני הולך להביא לכם גם את הערה השלישית, תחזיקו אותה בראש, על הגמרא הזאת. עכשיו אני שואל, נותן צדקה לרמאי, יש לו שכר? הלכה למעשה. גמרנו עם הגמרות, הבאתי את הגמרא, אני חושב שזו הגמרא העיקרית שמדברת בסוגיה הזאת. יש לו שכר או אין לו שכר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תכף נגיע בזה. לא חשבת שאני אעבור את השיעור הזה בלי לזכור את הגמרא הזאת שלוש פעמים בש"ס עוד, נכון? אז תכף אנחנו נגיע אליה. שבת סמר ג' קידושין דף מ' ברכות דבב. בכל מקרה, מפורש לעדיה מהגמרא שאין שכר. מה אתה רוצה שאני אעשה? כתוב שאין. איך תהפוך את הגמרא עכשיו? הגמרא אומרת, אך שילם בעניים שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו שכר עליהם. אז ירמיה כותב, ירמיה אומר את זה, ירמיה אומר את זה לעדיה. בואו אני אקרא לכם עוד הפעם. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו שכר עליהם. זה מפורש, מה אתה רוצה? מפורש, אם אתה נותן כסף לעני שאינו עגון, אין שכר. זה גמרא, לך תתווכח איתה עכשיו. אנחנו לא פוסקים הלכות מהגמרא לעולם. אפילו אמר שהכותב בסוטה דף כף בית, מי שפוסק הלכות משולחן ערוך נקרא מנבלי עולם. אתה לא יודע לפסוק מהשולחן ערוך. אתה תלמד את כל הסיכומים של הבית יוסף עם המקורות, אחרי זה תבוא לשולחן ערוך. אבל אם אתה תפתח לי שולחן ערוך בלי מפרשים, אתה עלול להגיע לפסיקה אחרת לחלוטין ממה שהתכוון המחבר. ולכן אתה חייב להיות ירא שמיים, ללמוד עם המפרשים. היום אמרו שאפשר לפתוח שולחן ערוך ברגע שיש לך תת אז את השח, את החלקת מחוקק, לא משנה באיזה חלק אתה נמצא בשולחן ערוך, יש מפרשים, אז אפשר לפסוק תחת עם המפרשים. אבל פעם היו מדפיסים שולחן ערוך לבד, אי אפשר ללמוד מזה, כל שכן גמרא. אז בוא נראה מה הראשונים כתבו. איך אני תמיד אומר, אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא, אנחנו לומדים גמרא, איך רש"י למד גמרא, איך תוספות למדו גמרא, איך עריף הראש הרן הרצווה, איך הגאונים, איך הראשונים למדו גמרא. אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא. אז בוא נראה אם זה הלכה או לא הלכה. רבנו מאיר הלוי אבולעפיה, עליו השלום, היה נקרא יד רמה, רמה, ראשי תיבות, הלוי, רבי מאיר אבולעפיה. נולד לפני 850 שנה בערך, ב-1170, בעיר בורגוס. איפה זה? בספרד. בצעירותו עבר לטולדו, ומונה שם לדיין, ואחר כך היה ראש ישיבה, נפטר בגיל 74, השאיר אחריו הרבה מאוד תשובות בהלכה, בלי הגזמה, אלפי תשובות הוא כתב בהלכה. אלפי תשובות. לאו דווקא שהתשובות של הראשונים ארוכים כמו היביע העומר, אבל התשובות הן תמציתיות, קצרות וענייניות מאוד, עם המון חידושים בהלכה ובהשקפה. היום לא נשאר הרבה מהתשובות של היד רמה לצערנו. הוא חיבר הרבה ספרים בנגלה, בנסתר, לא כולם הגיעו לידינו. הספר היותר מפורסם שלו זה יד רמה. יד רמה, בבא בתרא, פרק א', ט' עמוד ב', סימן קי"ט. אני קורא מילה מילה מה כתב היד רמה, יש לזה משקל חשוב מאוד, כי זה רבותינו הראשונים. בואו תראו מה הוא כותב. שמעינן מיניה, למדנו מהגמרה הזאת עם ירמיה, לדברי הכל. יעני, אף אחד לא חלק על הגמרה. אז כיוון שאף אחד לא חלק על הגמרה, כולם מסכימים איתה, לאתמן דפליג. לדברי הכל, דאהי, מן דייעיף צדקה לבני אדם שאינן מעוגנים, לאו צדקה היא. זה לא נקרא צדקה. והיה עוד אחד ראשון שהתבטא עוד יותר חריף ממנו. רבי יהודה החסיד עליו השלום נולד ב-1140, לפני כמה שנים זה? 900 שנה כמעט. אז זה היה לפני היד רמה. צאצא למשפחת רבנים מפורסמת, אבא שלו רבי שמואל חסיד, היה מגדולי הדור, ראש ישיבה בשפירו, והיה רבו המובהק בנגלה ובנסתר. רבי יהודה חסיד הייתה לו השפעה גדולה מאוד, היה קריזמטי מאוד, וכל גדולי הדור הבא, כולם היו תלמידיו. האור זרוע, רבי אליעזר בעל הרוקח, רבי משה מקוצי בעל הסמג, בעל התרומה, רבי יהודה קולמינוס בעל יחוסי תנאים, כל כל הגדולי הדור של הדור אחרי, כולם היו תלמידים של רבי יהודה חסיד, השפיע בהם השקפה, ולכן כל כך חשוב לדור ליד חכם, כל כך חשוב להיות קרוב לאיזה אדם בעל שיעור קומה, כדי שהוא ישפיע בנו גם לא רק תורה, אלא דרך ארץ והנהגה, ומה עיקר, ומה תפל, ומה נכון, זה כל כך חשוב, מנעו בנכם מן ההיגיון והושיבו מעל ברכי תלמידי חכמים. הוא חיבר ספרים בכל מקצועות התורה, הספר שהכי פרסם אותו היה כמובן ספר חסידים, איך לא, כולל מוסר, מנהג, הלכה, ביאורי תפילות ופירושים שונים. אני קורא ספר חסידים מילה מילה סימן סמך א', טוב מלוא כף נחת ממלוא חופנה עם עמל ורעות רוח. זה פסוק בקהלת. אני קורא. טוב מלוא כף כשאדם נותן להיראה שמיים עניים שירדו מנכסיהם. ממלוא חופניים מאשר ייתן לעניים שאינם הגונים אשר כולם עמל ורעות רוח. כאילו הלשון רעות קיבלה כפל משמעות, רעים. יש להם רוח רעה, רעות רוח, שהם באים ללסתם את הבריות. ולא עוד אלא שנחשב לו אבון אם הוא נותן לעניים שאינם הגונים, נותן לפריצים, נותן להם אתנני זנות, הוא מקיים את המורדים בהקדוש ברוך הוא בעולם. שמעתם מה הוא כותב? שלא רק שאין כאן צדקה, יש גם אבון שאתה מחזיק את הרשעים האלה בעולם. מסיים, לפיכך התפלל אדם להקדוש ברוך הוא לעולם שיזמינו בני אדם הגונים לעשות איתם צדקה. עד כאן. למה זה הרבה יותר חמור ממה שכתב היד רמה? בשלמה אני מבין לפי היד רמה שהוא למד פשט של הגמרא שאין שכר צדקה, אין שכר צדקה. אבל אבון מאיפה הגיע? מאיפה הגיע אבון? מה הם עשו? אני רציתי לעשות טוב. מה אני עשיתי? נתתי 100 שקל לאיזה אני שלא אגון, או תרמתי לאיזה חצר של איזה בבא נוכל, ועכשיו מאשימים אותי שעשיתי אבון? איזה אבון עשיתי? אז אמרתי, אולי מדובר על רשע להכעיס, לא סתם רשע רגיל. רשע רגיל הולכים כמו רבי יהודה יד רמה, שאין מצוות צדקה. אבל רשע להכעיס? יש שתי סוגים של רשעים בהלכה. יש אחד מורידים ולא מעלים, ויש אחד שאם נפל לא מעלים. זאת אומרת, זה שתי סוגים של רשעים. אחד שמשתנקר, שטינקר, מויסר, כאלה. אז הולכים על גדת הנער לידו, פתאום עושים... נפל! איי, נפל! כן, תכף אנחנו באים. איך תזמין לנו איזה כוס קפה בינתיים? תכף נראה אותו. אך, איי, על הסלעים, אך, תתפצח לו הגולגולת, אוש. אני סתם עושה את זה ציורי, זה לא, אנחנו כואבים כשנאלצים להגיע למצב כזה. כמעט אנחנו לא עושים את זה. יש לי שיעור, כבר התחלתי לכתוב על מויסרים, אבל עוד לא סיימתי אותו. אבל אנחנו עושים את זה בכאב לב, אנחנו לא שמחים לעשות את זה. אין לנו כיף, אין לנו גשמק להרוג אף אחד. אנחנו מצטערים ומבקים את המציאות האומללה שנכפתה עלינו כדי לא להרוס את עם של אלוהינו, הוא נותן את עם של אלוהינו להריגה, באין מנוס אנחנו עושים את זה. אבל יש בן אדם שהוא היה רשע, אבונותיו ילכדונו את הרשע, והוא נפל לנהר לבד. הצילו, אנחנו מהר באים, רואים אותו, כבר הוא נפל לבד. תעזרו לי. עכשיו זה אחד שהוא רשע. כן, אנחנו כבר באים. חכה, תגיד תהילים בינתיים. תגיד פרקי תהילים. הולכים ומשאירים אותו שם. אז הבנתם שיש שתי סוגי רשעים. יש רשע שמפילים אותו, ויש רשע שאם הוא נפל לא מעלים. כך או כך, יש הבדל בין רשע להכיס לרשע לתיאבון. אתם מבינים שבין רשע לתיאבון, אם הוא נפל, בטח שאנחנו נרים אותו, כי הוא רשע לתיאבון. אני קורא שולחן ארוך, יורד הארש, נון א', סעיף ב', תקשיבו טוב. מישהו עבריין להכיס. אפילו למצווה אחת, כגון שאוכל נבלה במקום שיש כשרה, אסור לפדותו אם נשווה. אז לכאורה, אם יש ערבי מעזה, או מחיזבאללה, או מחמאס, או לא משנה מה, תפסו רשע כזה, שהוא עבריין להכעיס, אפילו למצווה אחת, כגון אכל נבלה, ויש לו מקום לאכול כשרה, והוא בחר דווקא את הנבלה, אסור לפדות אותו אם נשבה. עכשיו תגידו איך אתה אומר את זה, שולחן ארוך, אני קראתי את נפשי הצלתי. אז אני הבאתי לכם שולחן ארוך יורד הארש נ"א סעיף ב'. יש דבר כזה אנשים להכעיס. לא, הייתה בחורה אחת שם עוטף עזה, עזרה להם, הביאה להם אישורים, לקחה אותם בתי חולים, מה שעשו לה, גם אותה גמרו, כשהם באו גמרו אותה, את הילדה שלה גם לקחו, רצחו אותה, אז בסוף באו ראינו אותה, אמרו לה, נו, הפקת לקחים? השתנה לך הראייה לחמאסניקים הערבים? אמרה, בטח שכן, הבנתי שלא היינו מספיק טובים אליהם, היינו צריכים להיות יותר נחמדים, בגלל זה הם מתוסכלים, הדיכוי, עד שלא ידקו אותה, היא לא תירגע, אבל אתה רואה שיש, אין עם לדבר, מה צריכה יותר מזה? השתנה לה הראייה. רבותיי, מישהו עבריין להכעיס, אז כמובן שלא מביאים לו, לא מביאים לו צדקה, אם לפדות אותו לא מביאים לו, כל שכן צדקה לא מביאים לו, אתם מסכימים? אתם איתי? כי כך כותב השח והטז, שמה במקום ברש נון א' ביורי דעה, שאם לפדות אותו אני לא פודה אותו, אז כל שכן לתת לו צדקה, להציל אותו אני לא מציל, אז לחזק אותו כל שכן שאני לא אחזק. הבנתם? הבנתם. אז ממילא אולי מה שכתב רבי יהודה חסיד יש לו אבון, מדובר על אחד כזה רשע, שאם אני נתתי כסף לרשע יש לך אבון, חיזקת את מכיסי השם יתברך בעולם. ומה שכתב היד רמה שאין לו מצוות צדקה, זה אם נתתי למומר לתאבון, לא מומר להכיס. הבנתם את החילוק? ברור, החילוק הוא לא מסובך. שוב מצאתי בחישוקי חמד ברכות למדבב עמוד א', האם מותר לתת צדקה למסוממים? יש מסוממים, אנשים שעומדים בקרן רחוב, מבקשים כספים, ויש כאלה גם לצערנו בתוך הבתים, מבקשים. אני פעם הייתי בתל אביב, לקח אותי איזה נהג אחד, עצר איזה מסומם, והוא הביא לו 200 שקל. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, מה? חרם. אמרתי לו, הוא יקנה בזה סמים. הוא אומר לי, גם אני. לפחות הוא אמיתי. רק עכשיו עשיתי שיעור על סמים במעלה אדומים, על מריחואנה, אם נכון או לא נכון לעשן, תשמעו את השיעור הזה. אבל בכל מקרה, הוא נשאל החישוקי חמד, האם מותר לתת צדקה למסוממים? הוא מביא את הגמרא בבא מציאת צדיק עמוד א', לא נותנים לבהמה לאכול כשהיא משלשלת, דקשה לה. אני, יש לי בהמה עכשיו שור נגיד, או חמור, או פרה, לא משנה מה, והוא חורש, והוא בא לאכול, אסור לי להרים לו את הראש. עובר לאו דאורייתא, לא תחסום שור בדישו, כשהשור דש אסור לחסום אותו. הוא עדין בלהרים לו את הראש, הוא עדין בלהבעיל, הוא עדין בכל. והוא מרים את הראש. בא להוריד, והוא מרים את הראש. איסור דאורייתא. מכאן למדנו שלכל זה כמו מעשה. נפקמינה לדבר עם טסלה, של, לדבר עם, עם, עם, עם, עם, עם אלקסה של אמזון, דיברנו על בית חכם שמדברים אליו, כל זה כמו מעשה. אז אם כל זה כמו מעשה, אסור לי אפילו לדבר ולהרים אותו. כן, אבל אני מילי, כשהבהמה בריאה, אסור לך, היא צריכה לאכול. אבל הבהמה הזאת היא מסכנה חולה, משלשלת. אם אני אתן לה לאכול, אז אני מזיק לה. ממילא, כשהבהמה זה מזיק לה, מותר לי להרים לה את הראש, ואני לא עובר איסור, לא תחסום שור בדישו. לומד מכאן החישוקי חמד את אותו דבר. מתי יש לי מצווה לתת צדקה? כשזה לתועלת, אבל כשזה מזיק לו, תביא לו לסמים, אתה מזיק לו. הוא ישלשל. אז ממילא, הוא אומר שאין מצווה לתת צדקה למסוממים. הוא עדין סמים, אלכוהול, סיגריות, זנות, כל דבר שהוא יציד זה לדברים רעים, הוא עדין לגמבלר. מאמר. כסף ילך מהימורים. ספר חסידים סימן אלף כבב, אני קורא. ואל ירחם על מי שאינו מרחם על עצמו, כגון מפזר מעות שלו לצורך, ואינו נשמע כשיועצים אותו. אל תוציא מעות באבלים. ואל ירחם על מי שהוא משחק בקוביה. גם כאן עשיתי שיעור על זה. גם על זה בענייני רולטה רוסית, קלפים, מכונות מזל. אתם זוכרים, דיברנו על הסוגיה הזאת של הימורים. מישהו צריך והוא יושב לך בפתח של הקזינו, אתה לא יכול לתת לו כסף. אבל אתה רוצה לתת לו אוכל? בודקים לביגוד ואין בודקים למזונות? לך תקנה לו חלב, ביצים, תביא לו לאכול. אל תביא לו את הכסף, כי הכסף ילך על המכונה. אל תביא לו את הכסף, זה ילך על הבקבוק. זה ילך על הפס. והיה כלא היה, הכל ייעלם. איך מסיים שם ספר חסידים? שלא תהיה אתה מסייע לעובר עבירה. אז אתה רואה שיש בזה גם עבירה להביא לבן אדם שעשה עבירה עם הכסף. אז אם נתת צדקה לעני והלך קנה חזיר, אתה מסייע לעובר עבירה. ואולי זה בדיוק מה שהתכוון הספר חסידים שאמר שיש לו עוון. מתי יש לו עוון? כשקנו עם זה עבירה. איי, ומה שאמר היה דרמה שאין לו צדקה, זה כשלא קנו עם זה עבירה. הבנתם את החילוקים? מקסים, מקסים. מרן הגאון רבי יוסף שלום אליושיב היה גאון גדול מאוד, אבל הוא היה אדם מאוד שתקן, בקושי היה לו שיעור אחד, הוא לא היה מפלפל אף פעם, אני לא יודע מי הכיר אותו, מי דיבר איתו פעם בלימוד, הוא לא היה מדבר בלימוד עם אף אחד. אפשר לאנשים עוד חיים, מכירים אותו, כמה פעמים היינו אצלו שם בקרוון, הוא לא היה מדבר בלימוד עם אנשים. כולם היו מחשיבים אותו, הדעה האחרונה בהלכה. אבל הוא אומר לך, מותר, מותר, אסור, אסור, לא היה מפלפל לך. אתה רוצה לדעת, זה הכל. רוצה פלפולים? לך אצל רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבה כל תורה, הוא היה בבית וגן ברחוב הפסגה שם, אני למדתי שם איזה תקופה, לא בתור תלמיד מהישיבה. הייתי לומד אצל הרב בן פורט בבית וגן, ואז היה לי חברותה בכל תורה, הייתי כל הזמן הולך לשם ולומד איתו בצהריים, למדנו מסכת קידושין. אבל רב שלמה זלמן אוירבך, היית פוגש אותו, היה נושא ונותן איתך, היית שואל אותו, מפלפל איתו, היה תמיד חביב, תמיד חיוך מרוח לו על הפנים, היה תמיד מפלפל איתך. הרב אלישיב, מה פתאום, רצינות ליטאית מאופיינת? כן, כן, מותר, מותר, אסור, אף פעם לא מפלפל איתך. אתה רוצה, זה הלכה, בבקשה. לא רוצה, תלך תשאל מישהו אחר. אז זה היה הסגנון של מרן הרב אלישיב. קובץ תשובות חלק ד' סימן קחב ג', אני קורא מה כתוב שם, מה הוא כתב. מן המפורסמות הוא כי קיים אחוז ניכר של אנשים המצוידים במכתבים והמלצות ערוכים ומסודרים בסדר נכון בטוב טעם, אשר כל ההמלצות האלה שקר יסודם, ולא מקיימים שום מצווה במה שנותנים להם. אז לא תגיד, הבאתי לכם את היד רמה לפני 800, הנה רב אלישיב. לא משנה שאתה צריך לשקול את דברי היד רמה פי אלף יותר מהרב אלישיב, זה היה הראשון, זה היה האחרון. אבל לאלה שלא מוכנים לשמוע, אז הנה בבקשה הרב אלישיב. לא מקיים בזה שום מצווה שנותנים להם, גורמים שעניים אמיתיים ומוסדות החסד אשר זקוקים לעזרה נשארו מקופחים, ואילולי הרמאים היו מקבלים סכומים יותר גדולים. ובקיצור הוא כותב, שתיים רעות הם עושים. אחד, גוזלים את הבעלים החושבים לתומם שעל ידם מקיימים מצוות צדקה ולא היא. גנפת אותו את הכסף שלו, בקיצור. שתיים, חומסים את העניים, אשר עיניהם צופיות לנדיבי עם, לחלצה מן המיצר, ואילו להרמאים היו מקבלים סכומים ניכרים ונכבדים. אז מעכשיו, אחרי שאתה רואה שזה הלכה פסוקה, ואין מה לפלפל בה, פשיטה שאתה לא מקבל שכר, כי הגמרא אומרת את זה לעדיה, הבאתי לכם ראשונים שכתבו את זה, והבאתי לכם אחרון, מרן הרב אלישיב, מה יותר מזה? לא צריך יותר מזה. כמובן שבתשובה הבאתי יותר פוסקים, אבל כאן שאין לנו הרבה זמן, אז היינו צריכים לקצר, והבאנו את עיקרי הדברים, ובאדם ליין, שורה תחתונה, לא מקיים שום מצווה צדקה אם נתת לרמאים. אז עכשיו יבוא בן אדם לתומו, יישב פה ויגיד, רגע, אז למה אני אתן צדקה? בוא נראה, למה אני אתן? אני עלול לא לקיים מצוות צדקה כמו שכתב היד רמה והרב אלישיב, והאו היותר גרוע, אם הוא יקנה בזה חזיר או יעשה איסורים, אני עלול לקבל אבון, כמו שכתב ספר חסידים. אז מה, אז מה, אז, אז, לא, אז, אז עדיף שלא לתת. אני פתחתי את השיעור שזה חובה לתת, רק חובה לתת לצדקה. שימו לב טוב מה אני מדבר עכשיו, חובה לתת צדקה. ואם נתת את כל המעשרות שלך לאיזה רמאי נוכל, תדע לך שלא קיימת צדקה. כמה מינימום צדקה בשנה צריך אדם ליתן? שליש השקל. זכר למחצית השקל, כמה זה מחצית השקל היום? תגיד 50 שקל, טוב, נו, בוא נעגל את זה, 50 שקל, 50, אני בטוח שזה הרבה פחות, מה?
1: 80
0: שקל, כי הזהב, כן, כן, זה נכון, זה יכול להיות, זה הגיוני, אז זה הגיוני, אז זה הגיוני, אז בוא נגיד 80 שקל, זכר מחצית השקל, זה חצי, חצי, אתה צריך לתת שליש השקל בשנה, כמה זה שליש? כמה זה שליש? אם חצי זה 80, שליש כמה זה? לא שליש מ-80. חצי זה 80. אז כפול 2 זה 160. שליש מ-160, כמה? כמה יצא לך במחשבון? 27? שליש? למה 27 כפול 3 זה 160? 53. אז 53 שקל? זה מה אתה חייב לתת כל שנה. זה לא הרבה, זה לא הרבה. אז אני חייב, אבל לצדקה, לצדקה אתה חייב לתת כל שנה 53 שקל, זה המינימום. אני לא מדבר על אפון גם לשכינה, ומה שאומרת הגמרא בכתובות סמך ג' כגודל הגלה, הגמל ככה המעמסה שמעמיסים עליו, וככל שאדם יש לו יותר הוא חייב לתת יותר, וידונו אותו למה הוא הלך רק לפי השולחן ערוך, הוא צריך גם לפתוח עיניים, 53 שקל לא יספיקו לכלום, זה לא מספיק לחבילת טיטולים. 53 שקל. היום בקושי לאפונה זה מספיק לך, לקנות שתי חבילות אפונה של סן פרוסט הקטנים. כל אפונה שקל, אתה אוכל אותם. אז עכשיו, 53, אבל זה המינימום. אם את כל הכסף שלך נתת לאיזה נוכל, הוא לקח את כל הכסף, לא, ולא נתת 53 שקל לצדקה, לא קיימת צדקה באותה שנה. ביטלת מצוות עשה דאורייתא של צדקה. אז עכשיו יש לי הערה שלישית. אתם זוכרים, אמרתי שלוש הערות יש לי על הגמרא. הערה ראשונה הייתה מה המידה כנגד מידה, והערה השנייה הייתה על הדברים של רבי זושה, ועכשיו הערה שלישית על הגמרא. לא הבנתי מה ירמיה מתפלל שיתנו לעניים רמאים. הם רצו לתת לעניים רמאים? לא. מי רוצה לתת לעניים רמאים? אז למי הם רצו לתת? אותם אלה רשעים שהוציאו דיבת ירמיה הנביא רעה? רצו לתת לעניים הגונים. אז הם רצו לתת לעניים הגונים? כן. אז למה שלא יקבלו על זה מצוות צדקה? הגמרא אומרת ברכות דבב, שבת סמיך ג' קידושין דף מ' עמוד א', חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה? אז אני אנוס, הוא רימה אותי, הוא שיקם אותי. זאת הפטמה שיושבת שם במחנה יהודה, עד שלא אמר לי אחד מהבסטיונרים שם, אמר לי, תשמע, זאת הערבייה, תכף תראה אותה, הולכת עם כל הערבים, מדברת איתם בערבית. עוד הבאתי כסף לבן שלי, לחנך אותו מצוות צדקה, כך תשים לה. הוא בא להשים לה, אומר לי, זאת הערבייה. אמרתי לו, בוא לפה מיוד חשוב. מסכן, הוא נבעל. אבל אתה רואה? שאני רציתי לעשות מצווה צדקה, כי הייתי אנוס, היא רימתה אותי, כן, חישב לעשות מצווה ונאנס, מעלים עליו כי לא עשה. אז מה הועיל, במילים אחרות, אם אדם מקבל שכר כשהוא אנוס, מה הועיל ירמיה הנביא בתפילה שלו? הרי הם יקבלו שכר על הרצון שלהם. אז מה הועיל ירמיה הנביא? הבנתם את השאלה? שאלה כל כך פשוטה. אולי צריך לומר, כיוון שיכול היה לבדוק על אני, ולא בדק על אני, זה לא נקרא אונס. זה לא נקרא אונס. אונס נקרא שלא היית יכול לעשות בכלל את המצווה. כגון, ראיתי איזה סקנה נפלה, ואני רוצה עכשיו לבוא לעזור לה, ומישהו אחר הקדים אותי והרים אותה. נאנסתי, מישהו כבר עשה את המצווה הזאת. אז אני אנוס, אז אני באמת רציתי לעזור לה. מקבל עליו, למה? המצווה כבר נעשתה. אז זה נקרא אונס, כי המציאות כבר אין, אין את המציאות של הסקנה נופלת, כי מישהו הרים אותה. אבל כאן יש לך מציאות לבדוק את הכסף. אני לא מדבר על שקל שתיים, גם שקל שתיים זה שאלה אם מותר לתת לכל אחד. כי אם עושה אבון שמכשיל אותו במחשבת פיגול, כי גם אם תגיד שהוא לא יקנה בזה עבירות, אבל כן אתה מכשיל אותו שהוא אומר הכנסה קלה, הכנסה קלה, והוא לוקח את הכסף, הוא חושב שהוא גנב אותך. אם הוא חושב שהוא גנב אותך, אתה מכשיל אותו במחשבה של מחשבת פיגול, שהוא חושב שהוא עושה אבונות. הבנתם מה אני מדבר פה? נו, אז עכשיו, אם אתה נותן צדקה, אתה צריך לבדוק למי אתה נותן צדקה, ולכן זה לא נקרא אונס, ולכן הועיל התפילה של ירמיה, אך שילם בעניים שאינם הגונים. הם לא יבדקו, אם הם לא יבדקו הם יתנו, ואז לא יהיה להם מצווה של צדקה. ברור? אינמי, הרי סוף סוף מעלים עליו כאילו עשה, אז צריך תירוץ. זה לא נקרא אונס, למה? אני לא נהנה. אני לא נהנה. אז על מה בדיוק הוא אמור לקבל שכר? מצוות צדקה שאני אהנה, הוא לא נהנה. אז מה הוא אמור לקבל שכר? אותו דבר אני שואל, אני עושה עכשיו שכר וזבולון עם פלוני אלמוני. נותן לו ממיטב כספי חותך, לפי הרב משה פיינשטיין זה חצי מסכורת. חצי מסכורת. זאת אומרת, כמה אתה עושה בחודש? 18? חצי מזה הולך לתלמיד חכם. רוב הפוסקים לא סוברים ככה, ומזל שככה, כי אף אחד לא היה עושה שכר וספולון לעולם עם חצי מסכורת, אבל סכום ניכר שהסכמתם אחד מהשני, אז הכסף מגיע לו. אתה מביא לו את הכסף, הוא מביא לך זכויות של תורה. בוא נגיד שעשיתי את זה עם איזה לוזר אחד, שרק מחמם כיסא בכולל ולא לומד. אני מקבל שכר של תורה, כן או לא?
2: כן, כמו שאשתו מקבלת שכר שהיא שולחת אותו.
0: מה אתה אומר? זה מה שאשתך חושבת אולי. שאלה, הוא מקבל שכר או לא? אין לו שכר, הוא לא מקבל שכר? נתתי את הכסף שלי לפלוני, ובסוף התברר לי ששנים פלוני בכלל לא היה לומד. אז האם אני מקבל על זה שכר או לא? אז מה תגיד, שמי שנתן כסף לרמאי, הוא לא מקבל על זה כלום? ומי שנתן כסף לזבולון שהוא... זבולון, שהוא לא למד, אז הוא לא מקבל על זה כלום? זה גם לא מתיישב על הלב שהוא לא יקבל כלום. אני רציתי, באמת רציתי, הרי היה, הוצאתי 100 שקל הבאתי לעני הזה, אני יודע שהוא רמאי, מניין לי? אני רציתי, הוצאתי 1,000 שקל הבאתי לזבולון הזה, מניין לי? היית צריך לבדוק, שב בכולל ותבדוק מי לומד, מי לא לומד, הולך לרב, תדבר איתו, מי כאן למדן, אני רוצה להשקיע. בשכר וזבולון לא צריך למצוא מי נזקק. זה לא דין של צדקה, זה דין של investment, של השקעה. כדאי לי להשקיע במישהו שהכסף שלי יעשה הרבה תורה בעולם. הרבה תורה בעולם. עם תורה, עם תלמידים, עם ספרים, עם שיעורים, עדיף לי לשים את הכסף אצלו, מאשר לשים את הכסף אצל מישהו שהוא לומד רק בכולל. התורה הזאת היא לא תופח על מנת להתפיח. היא לא שווה כל כך הרבה בעניין זיכוי הרבים, כמו התורה של זה שמזכה את הרבים. לכן עדיף לי להשקיע אצלו. היי, אבל הוא מסודר, יש לו בית, והוא מסכן. לא, הוא תיתן צדקה למסכן עם זה, תעשה שכר וזבולון, מה זה קשור? אבל אני שואל, הזבולון לא למד. העני לא קיבל את הכסף, כי הוא לא היה עני, הוא היה עשיר. אז מה, אתה מקפח אותי לגמרי? לא קיבלתי כלום? אז נדפקתי? הייתי צריך לבדוק, עכשיו לא בדקתי, טוב? אז הלך הכסף דוד? אז אני אמרתי, בוא נעיין. משהו מאוד פשוט, עיון מאוד קל. צדקה זה הפעולה או התוצאה? השם אמר לתת צדקה, נתתי. זהו, פה נגמר העניין, הנתינה, הוא אמר לנענה עלולה, והוא אמר לי שב בסוכה, הוא אמר לאכול מצה, הוא אמר תן צדקה, פתוח תפתח, נתון תיתן, ענק תעניק, נתתי, עשיתי את הפעולה, זהו, יצאתי וממילא אני מקבל על זה שכר, או מה פתאום, זה לא הפעולה, זה התוצאה, התוצאה שאני קיבל סיוע כלכלי, שאני, המצב שלו עכשיו הרבה יותר טוב. מה נפקמינה? בטח, הנה נפקמינה לשיעור שלנו. מה זה מה נפקמינה? אם העניין זה הפעולה, אז גם אם נתתי לרמאי, נתתי, עשיתי את הפעולה, יצאתי ידי חובה. ואם העיקר זה התוצאה, אם נתתי לרמאי, לא יצאתי. למה? כי אין כאן תוצאה. הבנתם את החקירה?
2: כתוב הגדול, המעשה יותר מנו.
0: נו, אז עכשיו, מה התשובה? מה התשובה? מה אתם אומרים? העיקר התוצאה או העיקר הפעולה? אתם זורקים סיסמאות שלא שייכות פה בכלל. פשיטה, פשיטה, פשיטה שתוצאה היא העיקר כאן. זה פשוט. לא עזרת לעני. איפה הראיה שהתוצאה היא העיקר? נפל לי שקל מהכיס. מצא אני והרים אותה נחשב לצדקה, אבל לא נתתי. לא, איך זה נחשב לצדקה בדיוק? כי התוצאה היא העיקר, לא הפעולה. וזה מבריק. אם זה היה התוצאה, הפעולה העיקר, אז מה פתאום אם נפל לי כסף ומצא אותה, אני יש לי מצווה? איך יכול להיות שיש לי מצווה? אני לא נתתי, לא עשיתי כאן שום פעולה, זה נפל. אז לא מגיע לי צדקה. היי, אבל אתה רואה כאן שאם הוא מצא את הכסף, זה נקרא צדקה. למה? כי העיקר, זה קרה, מה היה העיקר? התוצאה שאני קיבל סיוע כלכלי והוא קיבל סיוע כלכלי. הבנתם? לכן פשיטה שהתוצאה היא העיקר. לפי זה ברור למה ספר חסידים חותם שיתפלל אדם שיזמינו לו עניים הגונים. למה? כי העיקר זה התוצאה ולא המעשה. זה העניין. אבל בהכרח חייב לומר, שגם אם נתן לרמאי, וממילא לא קיים מצוות צדקה, כי ממילא אני לא נהנה מהכסף הזה. בסך הכל, הוא יכול עכשיו לבוא עם מונית שחורה. הוא יכול עכשיו לבוא לקנות לעצמו פאה לאשתו. הוא יכול כל מיני דברים עם הכסף הזה של הציבור. אז לא היה כאן באמת צורך. אולי הפעה לאשתו זה צורך נפשי. מחילה, אני חוזר בי. אבל בכל מקרה, אני שואל, שום שכר לא מקבל? בן אדם עם לב זהב נתן 100 שקל לרמאי, הוא לא מקבל כלום? צדקה אין, כלום אין? לדידי, פשיטה, שאם נתתי כסף לזבולון ובסוף התברר שהוא היה לוזר, מגיע לי משהו, לא יודע, משהו, סוף שבוע זוגי בדובאי, משהו, תן משהו. תן להוציא משהו מזה. אני בכל זאת, אני הייתי ילד טוב. אני נתתי מהכסף שלי. רציתי לקנות לי זכויות, לא קניתי זכויות. מה אני אעשה? הרי לא באה תורה לעולם. לא באה תורה לעולם. הרי העניין של יששכר וזבולון, זה לא יש מאין לוקחים מאיזה תורה שתהיה ומביאים לך. התורה שהוא למד בזכותך, אותה מלמדים אותך. אבל הוא לא למד כלום, אז מאיך חיתיתי לתת לו שכר של תורה? הרי הוא לא היה כאן שום תורה חדשה שבאה לעולם. אז אם זה ככה, מה, אז הוא לא מקבל כלום? שכר על רצון טוב הוא יקבל. גם זה שנתן צדקה לרמאי, הוא יקבל שכר על רצון טוב. אבל הוא לא יקבל שכר על צדקה, שהיא הרבה יותר גדולה, זה בשקלים, זה ביורו. אולי היום השקל חזק מאוד. אבל בכל מקרה, אתה רואה את ההבדלים. צדקה אמיתית, מצילה ממיטה משונה מיום עברה מדינה של גיהינם, מרחמים עליו מהשמיים, נותנים לו אריכות ימים, מצילה אותו מכל מיני פורנויות. אבל צדקה על רצון טוב, לא בטוח. לכן, אם נתת כסף לרמאי, פשיטה אצלי שאתה תקבל שכר. על מה? על רצון טוב. אז מה ירמיה הנביא יתפלל? שמצוות צדקה שתציל אותם לא יהיה. אבל רצון טוב הוא לא יכול לקחת את זה מהם. כי כשבן אדם רצה לעשות משהו כי השם אמר, אז גם אם לא יסתדר הוא יקבל על זה שכר כי השם אמר. אם הוא עשה את זה סתם כי הוא רחום, חילוני נותן כסף לעני ברחוב, סתם כי הוא רחום, לא כי השם אמר. ספק ספקה אם מקבל על זה שכר, כמו חילוני שיושב בארץ ישראל, כמו חילוני שמביא ילדים, יש נאמר על זה שכר. פושעי ישראל מנעים מצוות כרימון, נאמר על פושעים שמאמינים בהקדוש ברוך הוא. אלה בכלל הוציאו את עצמם מהכלל, הם לא עשימים ילדים כי השם אמר, הם לא גרים בארץ ישראל כי השם אמר, הם לא נתנו את הצדקה כי השם אמר, סתם כי היה לו לב רחום. גוי שנותן צדקה היה לו לב רחום. אולי הם יקבלו שכר על רצון טוב, אבל לא שכר על צדקה. אתה צריך לעשות את רצון הבורא, כימנן מצוות צריכות כוונה, ראש השנה כ"ח עמוד א', שולחן ערוך סימן סמך סעיף ד'. אתה צריך לכמן כי השם אמר. אז עכשיו, לפי זה יוצא, שמי שנתן צדקה לרמאי, או מי שנתן, יששכר וזבולון לזבולון שלא לומד, אין מצווה של צדקה, אין מצווה של תורה. אתה לא תקבל, אבל תקבל שכר על רצון טוב. לפי זה יוצא שאישה של הבן אדם, שומע שמה? ג'ינג'י. אישה של הבן אדם לא סייעה לו ללמוד. וואה וואה מקטוחה שיגעה לו את השכל. זה נשים של היום. הבעלי חברך בכולל, תני לו ללמוד, תני לו ללמוד, לא? בוא תעזור לי, תקח את הילדים, בוא תשטוף, בוא תזרוק את הזבל, בוא תיקח את הילדים, בוא תלך לאסוף התורים, בוא תכין להם אוכל בבוקר, בוא תיקח אותם לגנים, בוא ת... מה זה? אז על מה את רוצה? לא, אבל אני אישה של אברך. אני אישה של אברך. היום אמרתי את זה כבר 1,000 פעמים, נשים רוצות בעל עם גוף של ברד פיט ונשמה של רבי שמעון בר יוחאי. ככה רוצים, החלאות שלא קיימות. את רוצה להיות אשת אברך? תמסרי נפש כמו הרבנית מרגלית. תמסרי נפש כמו אשתו של הרב אלישיב שלא הייתה נותנת לו להרים כוס מכאן לכאן. אבל נשים חלשות היום, אין בעיה, הוא גם חייב, הוא לא יכול להיות אטום, הוא חייב לעזור. ולכן, אם היא לא עזרה לו ללמוד, אדרבה יוציאה אותו מהלימוד. והכרתי כמה אילויים, שהיו רווקים היו אילויים, רק התחתנו היו ירודים, לא אילויים. ירדו כל התורה שלו, הכל ירד לטמיון. אישה כזאת תקבל שכר? מה פתאום? אולי עונש אפילו תקבל, רחיים על צברו זאתי. אז נמצא מכאן ששכר בא כתוצאה מזה שאנחנו שותפים. אני למדתי תורה בזכות היישוב דעת שהיא נתנה לי. למדתי תורה בזכות הכסף שהוא נתן לי. אז יש תורה ביחד, אז מגיע כאן שכר. אבל אם אין, אז אין. אז פשיטה שלו, מי שרוצה לראות את הסוגיה עם האישה, יפתח שו"ת מרכבות ארגמן, חלק י' אבן העזר סימן כ"ד, דילגתי לשונות של האחרונים שכתבו שפשיטה שלו מקבלת על זה שכר. היה שכר על רצון טוב? איזה רצון טוב? למרר אותו? איזה רצון טוב? גם אי אפשר לתת שכר לכולם. יש אחת אומרת לו, לך, כמו שהיה פעם אצל הגמרא, לך ותחזור עוד חצי שנה, לך תחזור עוד שנתיים. יש אחד אומרת לו, תחזור גם בצהריים, תחזור גם בערב, אין סדר שלישי אצלי, אתה תבוא תעזור, תהיה עם הילדים, תהיה עם זה, אתה לא, אבל אתה לא יכול לתת לכולם שכר בשווה, לכל הנשות אברכים. יש אחד גם עבדה, יש אחד לא עבדה, יש אחד עבדה עליו. יש כל אחד, כל מיני. מיני סוגים, ולכן כגודל מסירות הנפש כך גודל השכר שלה. אחר כך מצאתי לי סיוע לחילוק הזה של שכר טוב, כי לא ראיתי את זה בפוסקים, לא ראיתי, זה חידוש שלי, כי לא מלאני ליבי לומר שאדם לא יקבל שום שכר על רצון טוב, לא יכול להיות בעולם הזה. אז, אבל הוא, אני רמאי, אבל הרצון, יש כאן רצון לעשות טוב. נימוקי יוסף, בבא קמא, דף ו עמוד ב', הוא מביא שם את הסיפור בבבא בתרא ח' עמוד א', על רבי יהודה הנשיא, שבשנה שהוא היה נשיא, היה בשנים שלו, היה בצורת, ואז אמרו לו הרב, אוכל, רעבים. אמר להם, תשמעו, אני עשיר גדול, דף נ"ז, ברכות לא זז מעל השולחן שלו, לא צנון ולא חזרת, בין מימות החמה בין מימות הגשמים. עשיר גדול, לא סתם הוא היה חבר של אנטינונוס בדף צדיק א' במסכת סנהדרין, בדף י' במסכת עבודה זרה, היה מעריף על הפסקים, היה, לא היה עשיר כמו רבי יהודה הנשיא. מימות משה ועד רבנו לא מצאנו גדולה ותורה במקום אחד, בגיטין הגמרא מביאה. אז ממילא, מי זכה להיות גדול הדור והכי עשיר של הדור? משה רבנו היה גדול הדור והכי עשיר של הדור, ורבי יהודה הנשיא, שתי אלה היו הכי גדולים בדור, אין בחוכמה ואין בממון. אז רבי יהודה הנשיא באו אליו, אמרו לו, יש בצורת. אמר להם, ייכנס, מי שלמד משנה ייכנס, גמרא ייכנס, תלמוד ייכנס, זוהר ייכנס, עמי הארץ לא ייכנסו. וככה הגמרא אומרת, נכנס אצלו בן אדם, הוא לא הכיר אותו, שאל אותו שאלות, ענה, יצא, קיבל כסף, שק קמח. ההוא יצא, קיבל שק שיבולת שועל. ההוא יצא, קטניות. כל אחד. בא אליו רבי יונתן בן אמרם, שלא רצה ליהנות בכתרה של תורה, ונכנס אצלו, ואמר לו, הרב ייתן לי. אמר לו, גמרא למדת? אומר לו, לא, משנה? לא, מקרא? לא, תלמוד? לא. אמר לו, אז צא בחוץ. אמר לו, רבי, פרנסני ככלב וכעורב. תפרנס אותי כמו כלב. רש"י מביא את הגמרא בקופנון א' שבת, שהגמרא אומרת שם הכלב, המזונות שלו נשארים במעיים שלו תקועים שלושה ימים. כנראה לקח זריקות הרזיה. אז האוכל תקוע. אז האוכל תקוע לו שלושה ימים. אמר לו, ריחם עליו, הביא לו שק של קמח ויצא. אחר כך בחר רבי יהודה הנשיא וטיפח על ראשו ואמר, אוי, שנתתי פיתי לעם הארץ. אמרו לו תלמידיו, אולי זה תלמידך רבי יונתן בן אמרם שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה, בדקו, אמר הוא צודק, שיכנסו כבר כולם. איך? שואל אני מוקי יוסף, איך ייכנסו כולם? הוא הכניס עכשיו גם עמי הארץ. איך כולם? הרי אמרנו לרמאים אסור לתת צדקה ועוד נעשה אבון. לפי ספר חסידים ברור לי למה הוא בכה. למה? כי נתתי פיתי לעם הארץ שאוכל בלי לברך. אז ברור לי, יש כאן אבון, אבל לפי המסקנה של רבי יהודה הנשיא, שנתן לכולם, כי ייכנסו כולם, בוא נתן, נותן גם לעמי הארץ. אז מה המסקנה? כותב נימוקי יוסף, זה לא חידוש שלי, זה נימוקי יוסף, שדווקא כשאתה יודע שהוא רמאי, ואתה מביא לו, אז אין מצוות צדקה. אבל אם אתה לא מכיר אותו בכלל, ויכול להיות הוא רמאי, ויכול להיות לא, והבאת לו, אז יש מצוות צדקה. ככה כותב הנימוקי יוסף. קושיה עצומה בעיניי. אבל אם הוא רמאי, איך אני אתן לו? הוא כאילו אומר, אם אתה יודע שהוא ודאי רמאי ונתת לו, אז אין מצוות צדקה. רגע, אבל אז, למה שאני אתן לו אם אני יודע שהוא ודאי רמאי? אבל אם אני לא מכיר בו ונתתי לו, ולכן רבי יהודה הנשיא אמר ייכנסו כולם, כי הוא לא הכיר אותם, אז מותר. איך מותר? אז אני לא מבין, אז על מה ירמיה התפלל? אז מי להם עניים שאינם אגונים שהם יתנו להם והם יודעים שהם אינם אגונים? הבנתם את הקושייה שלי על הנימוקי יוסף? לא יודע, קושייה עצומה. היה לי דרך לתרץ את הנימוקי יוסף, אבל פשוט נגמר הזמן, תצטרכו לחכות לשוט הבא שלי שיצא. כתבתי בזה בתשובה ארוכה. רבותיי, סוף דבר, מסקנות. השיעור הזה לא בא להחליש אף אחד ממצוות נתינת צדקה שמצילה את האדם מכל כך הרבה צרות ופורנויות, אלא בדיוק להפך. לחזק אתכם לתת צדקה למי שצריך, והרבה צריכים. הרבה צריכים. יתפלל למצוא עניים הגונים, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יזמין לו, והבא להתאר מסעין בידו. ירועננו, ישמח ליבנו בהגלה ובזמן.
3: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. לגעת בנפש,
4: נפש תאומה.
3: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר הרב יגאל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערב טוב, קהל קדוש. תודה רבה למארגנים היקרים. אני ממש מתנצל על אלו שעומדים בחוץ, כואב לי הלב. הם באו מרחוק, אני לא יודע מה לעשות זה. אני סך הכל אורח פה. אז תנסו להבין אותי, אני... חבל שלא הביאו איזה טלוויזיה, היו מוצאים להם כדי שישמעו שם גם. כי זה נושא מאוד חשוב, מה שאני רוצה לדבר. נושא שבעצם מהות החיים, משמעות החיים, ההבדל בין, בין שמחה לעצב, בין אהבה לשנאה, ההבדל בין כעס לשלווה, בין אהבה, בין ענווה לגאווה. אז אני ברשותכם אתחיל את... יתחיל בעזרת השם את הזה. היום קמתי בבוקר, אשתי עירה אותי בבשורה לא כל כך טובה על רצח של רב גדול בישראל. אני לא רוצה לבאס אתכם, הרב עמוס גואטה מנתניה, אבל אני רוצה ללמוד. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, מחר זה יוזיין בתמוז, וכולנו רוצים, כולנו רוצים הצלחה. כולם מבינים, גם בן אדם הכי פשוט בעולם, אפילו בן אדם שהוא לא יהודי, מבין ששנאה, אם תשאל את האויבים הגדולים שלנו באיראן, מה הם רוצים, מה החלום שלהם? שאנחנו נשנא אחד את השני. זה החלום שלהם. כי לנצח אותנו אי אפשר. לנצח את עם ישראל אי אפשר. כי עם ישראל בסופו של דבר הוא עם הנצח. אנחנו הבנים של בורא עולם. את בת של בורא עולם, אפשר לנצח אותך? אי אפשר לנצח אותך. אתה בן של בורא עולם. זה לא הולך, זה לא מסתדר שמישהו ינצח אותך. הדרך היחידה לנצח אותך זה לעשות הפרדה בינך לבינו. ואתה יודע מתי תהיה הפרדה בינך לבינו? שתהיה הפרדה ביני לבינך. כן. הקדוש ברוך הוא, בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה והיו נהרגים חלק קטן של האנשים. דוד המלך היה צדיק, ועם ישראל באותה תקופה היה צדיק עוד יותר. יש תקופה אחרת בהיסטוריה, עם המלך אחאב, שבזמנו היו יוצאים למלחמה ושריטה לא היו נסרטים. אני רוצה ללמוד איתכם היום אהבה. די לשנאה. מספיק לרמה. מספיק לראות חסרונות. די. עד מתי? עד מתי לא נדע להעריך את המתנות שיש לנו מתחת לידיים? עד מתי יהיה לנו גן עדן מצד אחד? אנחנו חיים בגן עדן אבל מרגישים גיהנום. ממש ככה, אנחנו חיים בגן עדן. אנחנו חיים בארץ ישראל, זה גן עדן. נס ציונה בכלל יפהפייה. אתם גרים במקביר, אני לא יודע מאיפה אתם באזור, אבל אם אתם באזור הראשון, נס ציונה, ערים יפהפיות, מטופחות להפליא, מסודרות להפליא, יש לכם מלא עצים, בבני ברק אני ברוך השם מחפש עץ פעם בשבוע, מוצא איזה חתיכת עץ קצנה, אין עצים, אין חמצן, פה יש חמצן, עצים, יש דברים כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים טובים ומקסימים. חיים בגן עדן. יש לכם חוף ים קרוב בראשון, חוף ים בבת ים, ביפו, כל שנייה אתה רוצה, אתה קופץ לים, מרבית שחייה, חוזר, השתבח שמולד, גן עדן, אבל מרגיש לפעמים כמו גיהנום. מלחמות, בלגן, שנאה, רציחות, קירות. אשתי על הבוקר העירה אותי, יגאלי, קום. אני קצת בבוקר אוהב קצת להתווכח, אבל אין לי כוח לקום. מה עכשיו, מה דחוף? לא שמעת על הרב עמוס? מה שמעתי על הרב עמוס? רצחו אותו. ככה מהירים את הגבר בבוקר, בעדינות, בליטופים, בנשיקות. אתה קם בבוקר, אתה פתאום קם בעולם, שמה לכם, מה קורה פה, אחי? תראו, יש פה בקבוצה הזאת, אני דוס מבני ברק, אני חרדי. אני לפחות רק בו חרדי. אני לא חרדי, אני יהודי דתי, שומר תורה מצוות, אני לא חרדי. אני עובד השם, משתדל מאוד לעשות רצונו. יש פה אנשים דתיים, פחות דתיים, חילוניים, מסורתיים. אני לא, יש לי בלב רק אהבה אליכם. באמת, אני אומר לכם באמת, אני יכול להישבע על זה שבועה חמורה. אני לא מרגיש חס ושלום זלזול או יותר מאף אחד מכם בסנטימטר אפילו. יש לי הערכה גדולה אליכם שבאתם לפה וישמתם ואתם מחכים פה בשיעור כל כך יפה. כי אני יודע לנתב את הלב שלי למקומות הנכונים. אני יודע לשלוט בלב שלי, אחי. אני יודע לשלוט בלב שלי גם אם אני אראה אותך בלי כיפה, גם אם אני אראה אותך, איפה שאני לא אראה אותך בחיים, אחי, אני אכבד אותך בחוק, כי אני יודע שאתה דרך יחידה שלי לקרב אותך לאבינו שבשמיים. אני לא אפגע בך, גם אם תתלבשי בצורה לא הכי צנועה שבעולם, אני אנסה להסביר לך שכדאי לך אחרת, אבל בוודאי ובוודאי לא אפגע ברגשות שלך. די לשנאה. פשוט בוא נאהב אחד את השני. אתם שואלים אותי, למה אין מספיק אהבה בינינו? אם אנחנו אגרוף אחד, אני אומר לכם, איראן מתפוררת מאליה. איראן מתפוררת מאליה. אני מבטיח לכם, אני בטוח בזה, כמו שאני רואה אתכם מול העיניים שלי עכשיו, שכחתי להודות לישראל היקר שמארגן את השיעור ולכל המארגנים, תודה רבה להם. אחים יקרים ואהובים שלי, תקשיבו טוב, אני רוצה ללמוד איתכם היום דבר שלא מלמדים בשום מקום בארץ, ולא מלמדים בשום מקום בעולם לצערי הרב, והגיע הזמן לשנות המשוואה הזאת. אנשים אומרים לי, הרב, הרב, הרב, אני לא מנהיג, אני לא המנהיג של עם ישראל. אני יהודי פשוט שרץ ממקום למקום ומנסה להעביר מסר. המסר שלי אליכם היום, לאו. די לשנאה. די לראות את מה שאין לך גברת, די. היום ישבה אצלי גברת, אני בדרך כלל לא יושב עם נשים ולא מקבל נשים. מקסימום זה אני יוצא החוצה מבית המדרש, פוגש גברת, שואל ברכה וכו' וזהו. היום יצאתי החוצה, אמרו לי שישה במצב נשים מאוד קשה, רוצה לדבר איתך, בבקשה, יצאתי החוצה, וראיתי אותה כולה פצועה וסרוטה. אישה חרדית, פצועה וסרוטה. שאלתי אותה ביתי, מה יש לך? מה זה כל הסריטות האלה בידיי? חשבתי הביאו אנשים. עזרת השם, אני מתפלל שיכניסו אותה. אני רואה את הסרוטה בידיים, אני שואל אותה ביתי, מה קרה? היא אומרת לי, אני פוצעת את עצמי מהמצב הנפשי שאני נמצא בו. באופן חריג לחלוטין, בגלל שאשתי הייתה במשרד, אמרתי לה, תעלי למשרד. הדבר האחרון שאני רוצה זה לבזבז להציע את הזמן, אבל ידעתי שאני מציל נשמה בישראל. הגברת הזאת חיה בגיהנום מסיבה אחת. מסיבה אחת. יש לה הכל. היא לא רואה. היא לא רואה את הטוב שעוטף אותה. היא כועסת על עצמה טעויות שהיא עשתה בעבר. אני שואל אותה, ואני שואל אתכם בנות צדיקות, גם אם עשיתם טעויות בעבר, לא הגיע הזמן לסלוח לעצמכם? לא הגיע הזמן לסלוח לעצמך, גברת? לא הגיע הזמן שנסלח אחד לשני? לא הגיע הזמן שאני אראה בך את המעלות שלך, אחי? את החיוך היפה שלך? לא הגיע הזמן שאני אתעלם מטעויות שעשיתי בחיים שלי? לא הגיע הזמן שאת תראי את המעלות שלך, את הגן עדן שעוטף אותך, ותפסיקי להתעסק בטעויות של אחרים, במגרעות של אחרים, ובדברים לא טובים של אחרים? ואתם יודעים למה אנחנו לא מצליחים לאהוב אחד את השני? לא בגלל שאנחנו שונים. אני שונה ממך, אז מה? אני שונה ממך ואני מסתכל עליך באהבה וברוב חיבה, יכול מאוד להיות שגם אתה מסתכל עליי באותה מידה. אחי, אני לא צריך להיות דומה לך כדי לאהוב אותך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, מהי אהבה? אתם יודעים שאני שאלתי את זה בהרבה מקומות ורוב ככל האנשים לא יודעים להסביר לי שאלה פשוטה שאתה אמור לאהוב את אשתך. את אמורה לאהוב את בעלך. את אמורה לאהוב את הילדים שלך. אתה אמור לאהוב את הילדים שלך, אחי. שואל אותך, מה זו אהבה? מה זו אהבה? אז יש חלק אומרים נתינה, זה לא נכון? כן, מה זה המשהו הזה? אתה צודק, מתוק. אתה צודק, מה זה המשהו שאין בו תנאי? מה זה אהבת חינם? נכון, מתוק שלי, אבל מה זה מתוק? אתה לא מסביר לי מה זה. נו, בבקשה. אהבה זה רגש, זה נכון. איזה רגש? מי יודע להסביר לי מה זה אהבה? אני מתחתן, גבר, אני התחתנתי כבר ברוך השם, אבל גבר מתחתן עם אישה. זו אשתך? אז זה שלך. בעזרת השם תמצא אישה. לקרוב וקרוב. אתה תגיד לך, תשמע בובה, לך תאהב אותה. לך תאהב אותה. תשאל אותי מה זו אהבה. אני חיתנתי את הבת שלי האחרונה. היא שאלה אותי, אבא, אני אומרת להתחתן עם גבר, אני אמורה לאהוב אותו. מהי אהבה? לא. אתה יודע כמה אנשים בחיים נתתי להם והם התהפכו עליי? קשה לי לאהוב אותם. אני אומרת האמת. יש אנשים, נתתי, הענקתי,

צריך כלום, אני מתאמץ בשבילך. אתה מבין, אני עומד פה לא בשביל כסף, אחי. אתה לא מכיר אותי, זה לא מעניין אותי. אני לא בשביל כסף, גם לא בשביל כבוד. אני בא לפה כי אני רוצה לעזור ליהודי בעם ישראל, אני רוצה שיהיה יותר טוב, שיהיה שמחה, שיהיה לך חיים טובים. תאמינו לי שאם תשאלו אותי בתוך הנפש שלי פנימה, שאלת חלום, בתוך הנפש שלי פנימה, יש לי רק מטרה אחת, שתהיו האנשים הכי מאושרים בתבל, שתהיו האנשים הכי שמחים בעולם, שיהיה לכם את כל הטוב בתמצית מרוכזת, בצורה הכי טובה שלי יכולה להיות בהיסטוריה של בן אדם. זה החלום שלי, זה הטוב שלי, זה מה שאני רוצה. זה יצא לפועל, זה תלוי בכם, זה לא תלוי בי. כי האהבה תביא לכם את כל השפע האלוקי, אני מבטיח לכם את זה. גברת, אם את תאהבי, גבר יקר שלי, אם אתה תאהב, אם אתה תהיה מרוכז בלהעניק, בלתת אור, להעיר, אחי, לא לשון הרע, לא רכילות, לא שנאת חינם, לא מען, לא לגשדר, לא להתלונן, הכל תקוע לי, הכל פתוח לי, הכל מבריק לי, החיים יפהפיים, בורא עולם מאיר לי פנים בוקר, צהריים וערב, בבוסות, לא בנשיקות. אתם יודעים מה ההבדל בין בוסה לנשיקה? בוסה זה של הסקנות של פעם, חצי קילו רוק כזה, נשיקה כזאת, מלאה ברוק, זה בוסה. יש נשיקה כזאת, כזה קטן, זה לא נשיקה אחי, בוסות, בורא עולם. מאיר לנו את החיים, מאיר לנו את החיים כל יום בבוסה. יש לי נכדה, בת 8 חודשים, ילדה, בלי עין הרע, בן פורת יוסף עליה, שתהיה בריאה, יפהפייה, אבל מתוקה, החיוך שלה, כשאני רואה, כשאני בא, קוראים לה אסתר, היא כמו טפט, אתה שם אותה בעגלה, היא יושבת 3 שעות, מסתכלת עליך ככה. תפקי, תתלונני, תעירי, ככה, מסתכלת עליך מחייך, ככה, ילדה כאן טפט, לא זזה, ימינה, לא שמאלה, רוצה בקבוק, עושה, בקבוק, אתה מרגיש את הבקבוק, חוזרת להיות טפט, לא השתבח שמולה, זה לא בוסה מבורא עולם, אח שלה, בנדיט, חוליגן, שובר את הבית ועולה, השתבח שמולה עד, עושה כזה בלגן בכל הבית. החיים שלנו מלאים בנשיקות, מלאים באור, מלאים בסוכר מתוק, בדבש לתוך הפה, השתבח שלו, בהזרקה, אינג'קשן, בהזרקה אחי, בהזרקה. החיים יפים, אוכל טוב, מכוניות פר. אתם רוצים דוגמה, אתה רוצה לראות אחי כמה החיים שלנו יפים? שמע סיפור אמיתי, הבת שלי אתמול אומרת לי, אבא, אתמול או שלשום, הבת הקטנה שלי בת 17, שתהיה בריאה. אני בגיל 17 אחי, על מה הייתי חולם? אתה יודע על מה הייתי חולם? על אופניים BMX. אמיתי, מי שזוכר אופניים BMX, המבוגרים יודעים על מה אני מדבר. מה זה, אופניים BMX, אתה מרים גלגל, הולך בשכונה, בשכונת התקווה, מרים גלגל לאופניים BMX, אתה מלך השכונה. מלך ליום אחד, אבל מלך. הבת שלי בת 17 אומרת לי, אבא, תודה, יש לי חלום. מה למה החלום שלך? שבעלי יקנה לי רכב יפה. שסלם, ילדה בת 17, מה, חשבתי כבר מה היא חולמת? אמרתי לה, איזה רכב את חולמת? אומר, יש לי רנג' רובר. אמרתי לה, את באמת חולמת על רנג' רובר? אמרה לי, כן, אוטו יפה, אוטו גבוה, אוטו מנהלים, נראה לי טוב בלוק שלה. אתה קולט על מה ילדים חולמים היום? אני על ונטיל של אופניים בגיל שלה לא חלמתי, לא העזתי לחלום על ונטיל של אופניים. הילדה חולמת על רנג' רובר. אתה מבין איזה עולם אנחנו חיים? עולם מלא באור, עולם מלא בשמחה, עולם מלא באנשים מקסימים, אנשים מקסימים, אנשים מקסימים, אני מוכן להישבע, אסור להישבע. גברת יקרה. עכשיו לא להיכנס למקומות. אני רוצה לראות היום שאנחנו יוצאים מפה עם לב אוהב. אבל כפני כן אני חייב להסביר לכם, אנשים לא יודעים מה זה אהבה. אני שם זוג בבית, ואני אומר להם, תאהבו אחד את השני, אני לא מלמד אותם מהי אהבה. אתה יודע מה? אחרי שנסביר מהי אהבה, נסביר איך מגיעים לאהבה. יש אנשים שלא אוהבים את עצמם. יש אנשים שלא אוהבים את ההורים שלהם. יש אנשים שלא אוהבים, סליחה, מה שאני אגיד לכם עכשיו, יהיה לכם קשה לשמוע את זה, גם את הילדים שלהם חלק מהאנשים לא אוהבים. שנייה מתוק, זה מפריע לי. אנחנו צריכים להיות עסוקים בלראות אחד את השני, את המעלות של החבר שלנו. בוא נלמד מהי אהבה. יש לי מישהו עוד רעיון מהי אהבה? אני רוצה לשמוע מכם, מהקהל הקדוש. לתת בלי רצון לקבל. זה לא, זה נכון שזה נכון, זה נכון לתת ולא לקבל, אבל זה לא אהבה. אני מחפש את המילה אהבה. את צודקת, זה נכון, אבל זה לא אהבה. מה ללא תנאי? צודקת, זה לא תנאי, זה נכון. זה נקרא אהבה שלא תלויה בדבר. מהי אהבה?

0: לאו. אני מסתכל עליך ואני אומר לך, אני אוהב אותך. אם אני לא יודע להגיד לך מה זו אהבה, אני מחרטט אותך, אחי. אכפתיות? אכפתיות זה לא אהבה. זה קרוב, זה דבר טוב. תראו, כשאני אומר לכם לא, זה לא שאתם טועים. אתם צודקים שזה דבר נכון, אבל זה לא הפירוש המילולי הנכון לרגש שקוראים לו אהבה.
1: דאגה?
0: דאגה זה לא אהבה.
1: קבלה?
0: אני דואג לחתולים באוקיינוס, אני דואג להם. זה לא אומר שאני אוהב אותם. איך? את תסביר לי מה זה לאהוב, נשמה. אתה אומר לי לאהוב בלי סיבה, אתה צודק. מה זה לאהוב? אני רוצה לאהוב אותך, בוא תלמד אותי, מה אני צריך להרגיש? אז התשובה היא, בוא נלמד ביחד קצת פסיכולוגיה. ככה תלמדי לאהוב את עצמך, תלמדי לאהוב את החברים שלך. אני אשאל אתכם שאלה בכוונה, אני רוצה לאתגר אתכם, כדי לעורר אתכם קצת. יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שתלויה בדבר, ואהבה שלא תלויה בדבר. כלומר, יש בן אדם... וואו, וואו, פתחו את השערים. לשם, לשם, לשם. שם, שם. שם, שם, כן, כן, כן, שם. לשם. מהר, מהר, שלא יתפסו אותנו, מהר. תשמעו צדיקים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר. מה זה אהבה שתלויה בדבר? אהבה שתלויה בדבר זה אומר שאני אוהב בן אדם בגלל שהוא מעניק לי. זה כמו, אני אגיד לך, איך קוראים לך מתוק?
2: קובי,
0: יעקב, יעקב היקר, תן לי $1,000, ואתה קם, סופר לי $1,000. אני אוהב אותך. חרטטן, אה? אני לא אוהב את קובי, אני אוהב את $1,000 שהוא הביא לי. זו אהבה שתלויה בדבר. גבר שאומר לאשתו שהיא יפהפייה, מסתכל עליה מופנת מיופייה ואומר לה, אני אוהב אותך. הוא לא באמת אוהב אותה. הוא אוהב את היופי שהוא מקבל ממנה. הוא אוהב לקבל, הוא לא אוהב לתת, הוא אוהב לקבל. קובי היקר, אני מודיע לך חגיגית, אני אוהב אותך גם בלי $1,000. אני אוהב אותך בגלל מי שאתה. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אני אוהב בן אדם, אני אוהב אנשים. אתם יודעים למה אני אוהב אנשים? לא בגלל שאני צדיק. בגלל שפשוט למדתי את זה. כשאמרו לי שאני צריך לאהוב את אשתי, פתחתי ספרים איך אוהבים אישה. כן, זה דבר שצריך ללמוד בבית הספר. אומרים לך להתחתן עם אישה, תסתדר איתה, אישה שונה ממך, חושבת אחרת, רוצה אחרת, כל המחשבות שלה שונות לגמרי מגבר, שמים אותי עם בן אדם כל כך שונה ממני בבית, אומרים לי, תחיה איתה, אני רוצה לאהוב אותה, תלמדו אותי איך לאהוב אותה. תלמד אותי, קובי, אתה יודע שיש אנשים שאוהבים את הילדים שלהם מאהבה שתלויה בדבר? בכאב אני אומר את זה. אמאות לא יאמינו לי, לפעמים יוצאות עליי, מה פתאום, מה פתאום? אני אומר לך, כן פתאום וכן פתאום. אתם יודעות כמה אנשים אוהבות את הילדים שלהם רק כשהילד אומר כן? ולא אוהבות את הילד שהילד אומר לא? מתי מבחן האהבה ביני לבינך, קובי? מתי מבחן האהבה ביני לבינך? בקושי, יפה מאוד. כשאתה אומר לי לא, קובי, אני אומר לך, קובי, בוא לשיעור שלי פה ברמלה, ואתה אומר לי, אני לא בא לשיעור שלך ברמלה, ואני אומר לך, קובי, אני אוהב אותך עכשיו, זה סימן שאני אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר. אבל נגיע לזה בהמשך. אני רוצה קודם כל לשמוע על מהי אהבה. לא עניתי לכם על השאלה. התשובה היא, אהבה זה רגש שמתפתח כתוצאה ממחשבה. רגש שמתפתח מתוצאה של מחשבה, רגש פנימי שנובע כתוצאה ממחשבות טובות. כלומר, יש בחיים שלנו ראשי תיבות אפרת. אני מבקש מכם לזכור את זה, כי זה משהו שילווה אתכם בחיים. ההבדל בין גן עדן לגיהנום נמצא בראשי תיבות אפרת. ההבדל בין דיכאון לשמחה, אפרת. ההבדל בין שנאה לאהבה, אפרת. ההבדל בין כעס לשלווה, אפרת. ההבדל בין ביטחון עצמי לחוסר ביטחון עצמי, תלוי באפרת. מה יש באפרת? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. שימו לב, אירוע. כולם יודעים את זה. אני רואה שאתם ברוך השם מבינים עניין. מה זה אירוע? חביתה. חביתה זה אירוע. ארוחת ערב, אשתך הכינה לך חביתה. זה האירוע. מה הפרשנות? כפרה עליה האישה הזאת. איזה אישה. איזה חביתה עשתה לי, אתה יודע, צ'יק צ'יק צ'יק, חתה לי את הסלט ירקות. שמה לי בדיוק כמו שאני אוהב פלפל ומלח, עשתה לי חביתה כל כך טעימה, טריה, היא דאגה שתהיה חמה שאני אבוא לאכול. כמה אני אוהב אותה. פרשנות. מה יבוא אחרי הפרשנות הזאת? איזה רגש יבוא? איזה רגש יבוא אחרי שאני חשבתי על אשתי כפרה עליה שהכינה לי אוכל טוב?
1: הפירוש שלך.
0: הפירוש שלי, פירוש טוב, כתוצאה מפירוש טוב, מה יבוא? איזה רגש? אהבה. כתוצאה ממחשבה טובה על אשתי, נכנסת בליבי ההרגשה של אהבה. זאת אומרת, אהבה זה פועל יוצא של מחשבה. אתם רוצים לראות איך מגיעה שנאה? אותה חביתה. אשתו הכינה לו חביתה. והוא אומר, איזה חטא עשיתי בגלגול הקודם שקיבלתי אישה כזאת. מה קרה, נשמה? מה זה חביתה? איפה השיש קבב? איפה הסטייקים? איפה החלאויד? איפה הבשר? איפה הדגים? איפה זה? ואיפה זה? מה זה חביתה? שני אנשים אוכלים חביתה, אחד מרגיש גן עדן, אחד גיהנום. איך אתה מפרשן את החיים שלך, אדוני? שתי נשים חיות בבית בנס ציונה, קומה שלישית, בלי מעלית. בלי מעלית. אחד אומר, ברוך השם שאין לי מעלית, אני עושה שרירים ברגליים, אני בריאה, אני לא צריך לעשות התעמלות בלי המעלית. השנייה אומרת, נמאס לי מהחיים, ואני לא יכול להם בלי מעלית. האירוע זה אותו אירוע. מה את מפרשנת את האירוע שלך, גברת? מחשבה מביאה לרגש. את רוצה לאהוב? או את רוצה לשנוא? תארו לכם שאני אסתכל עליכם חס ושלום ויחשוב עליכם מחשבות רעות. איזה הרגשה תיכנס לי בלב? איזה הרגשה, איזה רגש יבוא לי בלב מיד אחרי המחשבה השלילית עליכם? של שנאה. כדי לאהוב, מה צריך לעשות? אהבה זה רגש שבא כתוצאה ממחשבות טובות. ברגע שאני חושב עליך מחשבה טובה, ברגע שאני מסתכל עליך ומתבונן, לא מה אין לך, אלא מה יש בך. כשאני רואה בך את המעלות שלך, איך אתה דואג לילדה שלך, נכנסת לי אהבה. הרגש הזה שקוראים לו אהבה, נכנס בלב שחושב מחשבות טובות, כי אם אני אחשוב חלילה, חלילה, חלילה, מחשבות רעות, הרגש שיכנס לי בלב הוא רגש של שנאה. אתם צריכים להבין שאם אני יושב בבית, ומחפש את אשתי בקטנות, למה היא לא עשתה את זה, ולמה היא לא עשתה את זה, ולמה לא עשתה את זה, ולמה לא נקטע פה ונקטע שם, למה היא בזבזה את זה ובזבזה. יש אנשים שב-15 לחודש מגיע החשבון של הוויזה, וכל הפרשנות שלו על הוויזה, אני גם מקבל ויזה, אני גם מדי פעם מסתכל, מה אשתי העיקרה הצליחה לבזבז במהלך החודש. והיא ברוך השם עושה את זה בצורה יפה. היא והבנות ביחד בשיתוף פעולה. קולונלי השתבח שמו לעד, איך קוראים לאתרים האלה? תמו, ושיין, ואלי בבא, ואלי אקספרס, ואלי פה, ואלי שם. הן מיומנות, מיומנות, השתבח שמו לעד, כל 5 דקות דופקים לי בדלת, חבילה משיין, חבילה מפה, חבילה משם. הן עושות את זה בצורה מדהימה ויפה. יש אחד שמסתכל ואומר כפר על האישה הזאת, איך היא דואגת את המשפחה. על כל שורה שהיא מבזבזת, נשיקה לאישה. ויש אחד על כל שורה, חביבי, חצי שעה של עצבים. חצי שעה של עצבים. יש בן אדם שרואה יהלומים, ויש בן אדם שרואה השתבח שמו לעד, רק את הקשיים. יש בן אדם שמסתכל ואומר, ריבונו של עולם, תראה את עמך בית ישראל. תראו את האנשים המדהימים שיושבים פה, שבאו לשמוע דברי תורה. תראו את האנשים שבאים, השתבח שמו לעד, ועושים מעשים טובים בעם ישראל. תראו את האור שיוצא מהמקום המדהים הזה עכשיו בשיעור, הם רואים טוב. אם אני חושב עליך מחשבה טובה, הרגש שיבוא לאחר מכן זו אהבה. ואחרי אהבה, איך אני יודע אם אני אוהב אותך או לא אוהב אותך? מה המדד? אשתי אומרת לי, אתה אוהב אותי? אני אומר לו, בטח. תקנה לי טבעת חדשה. אין כסף, עזב עלה, זה לא הזמן, זה לא הזמן. קח אותי טיול פארק לאומי. עוד פעם, את יודעת כמה הולך חניה בפארק לאומי? בוא נהיה קמצן, איזה אהבה זאתי. איזה אהבה זה לבן אדם שאומר לך, אני אוהב אותך, אתה מבקש ממנו, תן לי תפוח, אני רואה, תן לי תפוח. לא, לא, לא, לא, לא, תפוחים עכשיו, זה 10 שקל קילו, מה קורה לך? לך תאכל שזיפים, זה יותר זו. זו אהבה? מתי אני יודע שמישהו אוהב אותי? מתי אני יודע, קובי, שאתה אוהב אותי? סליחה, שאני אוהב אותך. אני רוצה למדוד את עצמי, אני אוהב אותך או לא אוהב אותך.
2: שלא תלוי בדבר.
0: איך אני יודע? כשבא לי להעניק לך. כשאני מקנה לך. כשאני מסתכל על האישה שלי ורוצה לתת לה, להעניק לה, לעזור לה, כשרע לה, רע לי. כשלא טוב לה, לא טוב לי. כשרע לבעלך, אם את לא מרגישה חוסר נעימות, שרע לבעלך, זה סימן שאין שם אהבה. אהבה זה, והיו, ועזב את אביו ואמו, בדבק באשתו, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? כואב לה, כואב לי. חסר לה, חסר לי. אהבה זה שאני רוצה, יקובי היקר, שיהיה לך טוב, ואני רוצה שיהיה לך תמיד טוב, ואני רוצה שאם היה לי אפשרות למלות חסרונך, הבנות שלי לדוגמה, כן? שאני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אבא, אני קונה אוטו, קחי 10,000 שקל, שיהיה לך עזרה לאוטו. זה לא עולה 10,000 שקל, אבל מה שאני יכול, קחי 10,000 שקל, האוטו יעלה לך 80, מתנה מאבא 10,000 שקל לאוטו. למה אני נותן את ה-10,000 שקל? כי חסר לה, ואני רוצה לעזור לה, כי אני אוהב אותה. זו הבת שלי. אחים יקרים ואהובים שלי. כל החיים שלכם תלויים בדבר אחד. איזה משקפיים יש לכם על האף? איזה משקפיים יש לך עליו, גברת? כשאתה מסתכל במראה, מה אתה רואה? כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה? חסרונות ומעלות. את מסתכלת על מדינת ישראל, מה את רואה במדינת ישראל? אני רואה את המדינה מספר אחד בעולם, המשגשגת ביותר בעולם. כשאני מסתכל על החיילים שלי, אני מסתכל על הגיבורים הגדולים ביותר, החיילים בצבא הגנה לישראל. לא יודע אם ראיתם חייל פעם אמריקאי, נראה כמו מקרר. קרר, 2x2x2, ענק, ככה, גדול, טוויל. מצד שני חייל מרוקאי, כזה חמוד קטן, קומפקטי, אבל יש לו לב, אוכל 10 כמו. חיילים שלנו עריות. עריות, 7 באוקטובר, מלחמת הטירוף שאנחנו עוברים עכשיו. חיילים שלנו עשו מה שאף חייל בעולם, בשחר ההיסטוריה לא עשה. אני רואה במדינה שלנו אדמה מקודשת. אני רואה אנשים קדושים. אני בוחר לחיות, אני בוחר בחיים, אני בוחר לאהוב את בורא עולם, גם כשכואב לי וכואב לי, כן. אני לא ילד שמנת, אני בגיל 17 לא חלמתי על רנג' רובר, אחי. אני לך בכנות, לא קנו לי אופניים, אני קניתי בכספי, הלכתי לעבוד בבניין וקניתי אופניים. לא קנו לי בית, לא קנו לי רכב, לא קנו לי כלום, הכל, הכל עבדתי, אני ובורא עולם השתבח שמול העד וקניתי, קניתי מהעבודה שלי. אני לא ילד שקיבל מתנות ופינוקים, לא ילד שמנת, אני ילד שקיבל הכל בקושי, גם ילדים, של כל בני אדם מתחתן ויש לו ילדים, 7 שנים לא היה לי ילדים ועברתי טיפולים קשים כלענה, ועד היום אני עובר טיפולים כדי להביא עוד ילדים לעולם. כן, אני לא ילד שמנת. אבל גם כשקשה לי ואני בוכה, ולפעמים אני בוכה, אני אוהב בטירוף את מי שנתן לי חיים, את בורא עולם. אני אוהב בטירוף. אני אוהב בטירוף את מי שנתן לי את האחים המדהימים, שזה קרא עם ישראל. אני אוהב בטירוף את החיים שלי. אחי, את החיים שלי, את המתנה הזו שקוראים לחיים. כשאתה קם בבוקר ושומע על מעשה נפשע כזה של רצח, ופתאום אתה אומר לבורא עולם, תודה רבה שאני חי. תודה רבה שנתת לי כרטיס אשראי לחיות, אחי, שאני חי בעולם הזה, ואני יכול לעמוד על הבמה ולדבר בפניך. תודה רבה שיש לי כסף בארנק, שאני יכול לקנות לעצמי פינוקים ולהתפנק, השתבח שמול העד. תודה רבה שיש לי את הזכות, שאתם באים לשמוע אותי. יכולתי להיות פה באולם ריק, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי במתנה שאתם באתם. תודה רבה לכם שבאתם לשמוע אותי. כן, זו מתנה אדירה וגדולה. זו מתנה שאני מודה לכל, בכל יום. אני כל רגע ורגע נלחם. אני בן אדם עם נטיות לדיכאון. אמרתי את זה אתמול בשיעור שלי. אני בן אדם שהנפש שלי, אני מתמודד נפש לשעבר. אני לא מתבייש בזה. אני מתמודד נפש לשעבר. אתה יודע מה זה קובי מתמודד נפש לשעבר? הייתי בדיכאון עמוק, דיכאון קליני מאובחן על ידי פסיכיאטר ועל ידי פסיכולוג. כן, טופלתי בכדורים, טופלתי אצל פסיכיאטרים, טופלתי אצל פסיכולוגים, ואני אגיד לך קובי, אני כל יום נלחם. אין יום אחד בחיים שלי שיש לי שקט. בנטייה הפנימית שלי, בהגדרות ברירת מחדל, אני לא רואה טוב. בא לי להתלונן לפעמים. בא לי קצת להגיד, די, נמאס לי. אתה לא תשמע את זה בחיים. אני נלחם על החיים שלי להגיד טוב לי. כן. אני נלחם לאהוב. אני אומר לך, אח יקר שלי, אנשים אומרים לי, אבל יש פה רשע כזה, רשע כזה, רשע כזה. לא רוצה לסנור רשעים, רוצה לאהוב כל בן אדם בעולם, להתעלם מהרשעים או לא להתעלם מהרשעים, זה שאלה אחרת. אני בוחר באור, כי תבינו טוב, אני חי שכול. אני חי בעולם שבו מחכים לי מחוץ לדלת אנשים שחווים טרגדיות נוראיות. אני צריך לנחם אלמנות של צהל, אני צריך לנחם אלמנה או אלמן של עם שבעה ילדים שאשתו נפטרה בגיל 40 מהמחלה, אני צריך לבוא לעודד אותו ולאסוף לו כסף. אני חי בעולם שהרבה אנשים עם דברים רעים פונים אליי. אני חייב להיות שמח. כי אם אני עצוב, אין בי תועלת לעם ישראל. אין בי תועלת לעם ישראל. רון, בוא, בוא, בוא, בוא לפה, בוא, בוא. מה קרה, ממי? הכל בסדר? מי זה משטרה? כן, אני לא פה בכלל, אנחנו לא פה, זה סתם נראה שאנחנו פה. בעזרת השם הכל בסדר. אנחנו נתפלל ונתחזק, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני לא אעשה בשבילכם את העבודה. סליחה, אני אומר את זה כמובן בציניות. אני לא אעשה בשבילכם את העבודה. יש אנשים שכועסים עליי. במיוחד נשים. כועסות עליי. הרב יגאל, אני כועסת עליך. הוא אומר, למה? מה עשיתי לך? הוא אומרת לי, אני בדיכאון, שמעתי כמה הרצאות שלך, יצאתי בדיכאון, אחרי שבועיים חזר לי הדיכאון. אז אתה עוזר או זה לא עוזר? המילים שלך עוזרות או לא עוזרות? התשובות, המילים שלי לא עוזרות. אני לא יכול לעזור לך, גברת. אני לא יכול לעזור לך, מתוק שלי. היחיד בעולם שיעזור לך, את יודעת מי זה? זה אתה. את. על זה התנה באבות אומר, אם אין אני לי מי לי. אני יצאתי מהדיכאון והחרדות שחייתי בהם שנתיים ימים, כי הבנתי שלא הפסיכיאטר יעזור לי, לא הפסיכולוגיה יעזור לי, לא הרבנים יעזרו לי, גם בורא עולם לא יעזור למי שלא עוזר לעצמו. קום על הרגליים ותילחם. ואני מודיע לכם חגיגית, אני כל יום נלחם. אני נלחם להכיל. אני נלחם לראות טוב באנשים, אני נלחם לחייך לאנשים גם כשלא בא לי לחייך. אני נלחם להורים אנשים, להרים אנשים ולעודד אנשים. אני מבקש מכם, תהיו אנשים טובים. טוב זה אחד שמאיר אחרים, לא רק דואג לעצמו. אם אני אגיד לכם שאני בן אדם טוב, אני כל היום יושב בבית וסופר דולרים, זה לא בן אדם טוב. בן אדם טוב זה בן אדם שיש לו דולרים ויודע להעניק אותם לאחרים. להעניק את הטוב הזה לאחרים. לעשות טוב לאחרים גם כשלא בא לך, גם חסר לך, כשאתה לא בדיוק בדרגה הכי גבוהה בעולם. תעניק. ואתם יודעים מה, אחים יקרים שלי? אתם יודעים מתי תהיו טובים? מתי תהיו מושלמים? כשתהיו מאושרים. כשתהיו שמחים. גברת יקרה, את בעזרת השם, מי שכבר אימא היא אימא, מי שעדיין לא אימא, תהיה אימא בעזרת השם. את תהיה גם אישה ראיה למופת בעזרת השם. יש דבר אחד שאני מבקש ממך כל החיים שלך לדאוג, רק דבר אחד, כל השאר יסתדר. תהי אישה שמחה. זה הכל. תהי אישה שבאה הביתה ורואה כלים ואומרת תודה רבה בורא עולם על הילדים שנתת לי. לא להתלונן על כלים, שמעתם? זה קשה. הבית מבולגן? די, אני לא יכולה יותר. למה הם עושים לי זה? למה הם עושים לי? למה הם עושים לי בלגן? תודה, כמה שיותר מבולגן, סימן שהילדים שלך יותר בריאים וחזקים עושים בלגן. היפראקטיביים, אני גם היפראקטיבי. השתבח והתעלה שם לעד. אנחנו צריכים לראות בכל פינה וזווית שמראה לך כביכול דברים לא טובים, אתה צריך לראות את הדברים הטובים. אתה עובד קשה, קובי? מה אתה עובד? חוקר הונאות במשטרה?
2: חברת ביטוח.
0: חברת ביטוח. וואו, איזה תפקיד לקחת, חביבי, יפה. חוקר הונאות בחברת ביטוח. עבודה לא קלה, אחי. אבל תהיה לך נשמה שלי. זה שאתה עובד, מתנה משמיים. מתנה משמיים. תגיד תודה רבה לבורא עולם שנתן לך את העבודה. זוגיות זה לא דבר קל. זוגיות זה לא דבר קל, אבל זה מתנה גדולה מבורא עולם. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם, רבותי היקרים. איך מגיעים למקום של אהבה, איך נהפכים להיות אנשים שמחים, ואיך אני מצליח להרכיב משקפיים טובות. הכל מתחיל ונגמר בעיניים. בעיניים, מה את רואה, גברת? גן עדן או גיהנום? תבחרי בגן עדן, אני מבקש ממך. מה אתה רואה, אח יקר שלי? מה אתה רואה בבראה? ביטחון עצמי נובע כתוצאה מהערכה עצמית. ישנם אנשים שלא מעריכים את עצמם, כי יש להם כישלונות. וזה משגע אותי הדבר הזה. אני גם כזה. אני גם כזה. אני יכול לתת הרצאה ל-2,000 איש. 2,000 איש. כולם יגידו לי, אגב, הרצאה מדהימה, הרצאה מדהימה, הרצאה מדהימה. יבוא נודניק אחד משעומם, אתה יודע, זה שלא יתבשל מספיק בבטן של אמא שלו, לא נסגרו לו התווים, לא מחובר לחשמל. והוא אומר, הרב, השיעור לא מצא חן בעיניי. אני הולך לישון בלילה, את מי אני זוכר? את הנודניק הזה. 1,000 איש אמרו לי תודה רבה, אחד התהפך עליי ואמר לי לא, ואת מי אתה זוכר בסוף? את התקלה. איך אצלכם זה היה קורה? מה, מה, מה, מה הייתם חושבים? נכון שהייתם חושבים גם עליו? לא? זה טבע האדם. טבע האדם לחשוב על השלילי, מתוך דף לבן עם נקודה שחורה, דף לבן, דף מלא בלבן, לבן, לבן, לבן, לבן, לבן. נקודה שחורה, הבן אדם מסתכל דווקא על נקודה שחורה. יש לך מלא לבן, יש לך מלא אור. מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי, איך מגיעים לשמחה ולאהבה? ביטחון עצמי זה גם הכישלונות שלי, זה חדר עם ההצלחות שלי. הכישלונות שלי, חלק מההצלחות שלי, זה דבר כל כך ברור וכל כך פשוט שלמדתי אותו במשך השנים. במשך השנים. זה לא שאתה עשיתי טעויות בחיים, אוקיי, this is life. זה חלק מהחיים ואין מה לעשות. זה חלק מההתפתחות שלי. זה חלק מההצלחה שלי. אתם יודעים למה הטעויות שלכם והחסרונות שלכם בסופו של דבר הם המעלות שלכם? כי מי שנתן לכם את זה בסופו של דבר, זה מי שאוהב אתכם הכי הרבה בעולם. או, או, השתבח שם עולה, מכניסים עוד אנשים, כנסו מתוקים, כנסו, כנסו, לפני שהשוטרים יבואו. תשמעו מתוקים שלי. איזה מחשבה מביאה אהבה? למה אני אוהב אתכם? אני חושב עליך מה? לא אפרת, אני חושב עליך טוב. איך קוראים לך מתוק? איך? אלמוג. אלמוג, אתה יושב פה כבר כמעט שעה, אחי. מקשיב בצורה פנטסטית, מדהימה. עזבת את כל העיסוקים שלך. יכולת לראות מונדיאל, יכולת לראות דברים אחרים, ויתרת על הכל, באת לפה יחד עם רעייתך לשמוע דברי תורה. אני חושב עליך מחשבה טובה. מה הרגע שנכנס לי בלב אחרי זה? אהבה. ואתה יודע מה קורה אחרי זה? אני רוצה לברך אותך. אני רוצה לברך אותך? שהשם ייתן לך ולכל הקהל הקדוש הזה, ידיים מלאות ולב שמח כל החיים. ותצליחו בעזרת השם, למה? תצליחו כל החיים שלכם בזוגיות טובה, בפרנסה טובה, ברפואה שלמה. אם גבר אוהב אישה, הוא מקנה לה או לא מקנה לה? נכון שהוא מקנה לה? רק אותו. רק איתי. אף גבר אחר לא. רק איתי. כשגבר לא אוהב אישה, אכפת לו אם תלך עם מישהו אחר? לכי, לא אוהב אותה. זה דבר אישה לגבר. מתי אנחנו מקנים? קינה. כשאנחנו אוהבים. כשאני אוהב אותך, אח יקר שלי, אתה שלי, מתוק שלי, אני אדאג לך, אני אשמח אותך, אני אפנק אותך, אני ארים אותך, אני אעשר לך, אני אעניק לך. אני רוצה, אחים יקרים שלי, שתבחנו את עצמכם בחמש אהבות. חמש אהבות. אוקיי? עכשיו איזה מבחן, פסיכולוגי. תנו לי שני אנשים, תוך חמש שניות, שני אנשים שאתם אוהבים הכי הרבה בעולם. אמא ואבא, הלאה. סבתא? אחיין. אחת אמרה לי, המורה בבית הספר. איך הגעת למורה בבית הספר? אוהבת המורה בבית הספר. כן? מדהים. מישהו עוד רוצה להגיד לי שני אנשים שאוהבים אותו הכי הרבה בעולם? את עצמי, יפה מאוד. זו התשובה הנכונה, כל הכבוד. התשובה הנכונה, לפני גברת, זה מבחן בפסיכולוגיה, לא שלי. הקדוש ברוך הוא, אני שאלתי על אנשים, לא על בני אדם. בני אדם. את מי אתה אוהב הכי הרבה בעולם? אם התשובה שלך לא מה שאני אומר עכשיו, טעית, אתה פשוט לא מבין סולם הערכים הנכון. אריש, לא אבא ואמא, לא אבא ואמא, לא אשתך, לא הילדים, כן? רוב הנשים בעולם אוהבות את הילדים יותר ממה שהן אוהבות את עצמם. אני צודק או לא צודק? נכון? רוב הנשים בעולם אוהבות את הילדים יותר מהנשים, והן עושות טעות. כי אם את אוהבת הילדים יותר מאת עצמך, את לא דואגת לעצמך, וממילא לא תהיה אימא מספיק טובה לילדים. כדי שאת תהיה אימא טובה לילדים, את צריכה קודם כל לאהוב את עצמך, כדי שאתה תהיה בעל טוב לאשתך, ואבא טוב לילדים שלך, וחבר טוב אליי, ובן טוב לבורא עולם, אתה צריך לאהוב את עצמך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אח יקר שלי, לא תוכל לאהוב את האחרים, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. כמוך. בורא עולם מצווה עליי לאהוב את אשתי, לאהוב אותך כמו שאני אוהב את מי? את עצמך. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שהאהבה מתחילה קודם כל פה, ואחרי זה עוברת למישהו אחר. אתם, כן, גברים ונשים יחדיו. קודם כל, מאחד עד מאה כמה את אוהבת את עצמך. את כועסת על עצמך או לא כועסת על עצמך? את שלמה עם הטעויות שלך? את מכילה את ההפסדים שלך? האם אתה מאוכזב מעצמך, אחי? אתה יודע במה, אחי? אני אתן לך דוגמה. אתה מרוויח מספיק כסף או לא? את מרוויחה מספיק כסף? אתה יודע כמה אנשים מאוכזבים מהכסף שהם מרוויחים? כן? אבל אני מרוויח רק 7,000 שקל. אז מה, אחי? מה זה אומר? אם בורא עולם נתן לך 7,000 שקל בחודש, אני לא מזלזל ב-7,000 שקל בחודש, אבל אם קיבלת 7,000 שקל בחודש, ובורא עולם החליט לתת לך 7,000 שקל בחודש, מה זה אומר? שאתה לא בן אדם טוב? אתה חושב שהבן אדם שמרוויח 700,000 שקל בחודש הוא יותר טוב ממך? אתה טועה טעות חמורה. אתה טועה טעות חמורה. וזה מפה נובעת הקנאה. הקנאה תהרוס. אני אתן לכם דוגמה. אני אשאל אתכם שאלה, אחי. אחים שלי, בבקשה, תענו לי שלא. אבל אני חייב לשאול את השאלה. האם יש בן אדם בעולם, גבר או אישה, שאת או אתה מקנאים בהם? זהו, רק אחד אומר לו? קשה, נכון? נכון שזה קשה? אני אשכנע אתכם עכשיו, בעזרת השם ובישועתו, שכולכם תענו לי לא. כולכם תענו לי לא. אתם יודעים למה? אסור לקנות ודאי, אבל זה אפשרי לא לקנות? בהחלט אפשרי. אני מודיע לכם חגיגית, אני יגאל כהן הפשוט שעומד פה מולכם. אני לא הרב הכי טוב בעולם, אני לא הרב הכי חכם בעולם, אני לא הכי צדיק בעולם, אני לא הכי דרשן בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם. אני לא, בשום דבר אני לא מאסטר. אני פשוט בהכל. ואני אומר לכם, שימו לידי את הרב העשיר הגדול, הצדיק ביותר, הגדול ביותר, הקדוש ביותר, המפורסם ביותר, מה שלא תרצו אחי, אני לא מקנה בו בסנטימטר, בסנטימטר. בסנטימטר אני לא מקנה באף יצור בעלי אדמות. ולא בגלל שאני צדיק. הלוואי ויהיה צדיק. אתה יודע למה אלמוג אחי? שמות תאורות שלי, בבקשה תקשיבו לי. תאמינו למה שיוצא לי מהלב, אני מדבר מהלב שלי. אני לא בא נותן הרצאה והולך, אני נותן את הנשמה שלי פה. באמת אני נותן את הנשמה שלי, כי אני באמת באמת רוצה שיהיה לכם טוב. אחים יקרים שלי, אנחנו פשוט לא מבינים דבר פשוט. שאלוקים שם לך על הצלחת רק מה שאתה יודע לאכול, מה שאתה יכול לאכול. הצלחת שלו לא טובה לך, אחי. האישה שלו לא טובה לך. כן? האישה שלי לא טובה לך, האישה שלך לא טובה לי, האישה שלך טובה לך. הכסף שיש למישהו אחר, אחי, הוא לא מתאים לצלחת שלך. מי שסידר לך את הצלחת, גברת יקרה, זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. הוא לא עושה טעויות. הוא לא עושה טעויות. הוא נותן לך מה שטוב לך בעולם. את מאמינה ששם טוב ואלוקים אומר, לא, פה טוב. אני מאמין לו ולא מאמין לך. כי הוא יותר חכם ממני וממך. יו, למה אני לא נשואה? חברה שלי נשואה. לה טוב, כרגע לך טוב איפה שאת נמצאת. בעזרת השם אנחנו מתפללים שמחר תהיה גם כן נשואה. לא שאני מאחל חס ושלום ההפך. אבל אני יודע, יש לי 5 בנות, אבו אל בנת. אני בן 53. אתם מאמינים שיהיה לי בן או לא? אל תנחמו אותי. מאמינים או לא מאמינים? אני אפתיע אתכם. אני אפתיע אתכם בעזרת השם. אני בן אדם אופטימי. אני עובד. אני בן אדם... בעזרת השם, גם בגיל 90, אני מקווה שלא נצטרך להגיע לגיל הזה, אבל גם בגיל 90, שאני אעמוד פה ככה וכך, אני אגיד לכם, אני אפתיע אתכם. אני אפתיע אתכם, בעזרת השם. אשתי בת גילי, השתבח שמולד, ואני מאמין באמונה שלמה. ברוך השם. אני מאמין באמונה שלמה שישועת השם כערף עין, והקדוש ברוך הוא יכול לשדד מערכות הטבע. אתם יודעים למה אני מספר לכם את זה? למה סיפרתי לכם את זה? שכחתי, אני לא זוכר למה סיפרתי לכם את זה. יש לי 5 בנות. יש לי חבר, יש לו 7 בנים. כל שנה הבא אליי, אמר לי, מזל טוב, נולד לי בן. אמרתי לו, גמרת את הילדים בשכונה, תשאיר ילדים גם לשכנים. כל הבנים אצלו, כל הבנות אצלי, ואני מאושר ושמח, אחי, אני שמח. תראו לכם שאני אבוא להגיד לכם, יו יו, יש לו בנים, יש לו בנים, גם אני רוצה. לא, לא, לא. אני רוצה את מה שאלוקים נתן לי. אתם יודעים מה? אתם יודעים שיש דבר הכי מגעיל בעולם, זה כפוי טובה? כפוי טובה זה הדבר הכי מגעיל בעולם. זה נתת לו, הענקת לו, פינקת אותו, נשקת אותו, חיבקת אותו. יש לי תלמידים שהרמתי אותם ככה על הידיים. באהבה אחי, אני רב שלי, אוהב, אני לא. אני בחיים לא אגיד לך במה אתה לא בסדר, אני אגיד לך רק במה אתה בסדר. ככה אני, השם ברא אותי כזה. אחד בא, הוא לא אומר, הרב, תגיד לי איזה עבירות יש בי. אמרתי, הוא לא תחפש רב אחר, לא אצלי. אני לא אגיד לך עבירות, אני אגיד לך מצוות. ככה אני, זו השיטה שלי. יש רבנים אחרים שדוגלים משיטה אחרת, נשמות, תאורות, הכל בסדר. אני אהבה, טוב. אני בדרך הטוב ירים אותך שתעזוב את הרע. כן, ככה אני מאמין. הרמתי, חיבקתי. הם לא ידעו לראות את הטוב שנתתי להם. הוא ראה את זה ככלום, אחי. אני לא יכול להמשיך לתת לו. אני יכול, הבת שלי עם הרנג' רובר? אני אומר לך, אחי, היא תוציא, אם היא תרצה רנג' רובר ואיזה, היא תוציא ממני את הרנג' רובר. נשמע לך הזוי, נכון? היא יודעת להגיד תודה. דרך אגב, גברת, גבר יקר, אשתך, תעשה בשבילך הכל, רק תדע להגיד תודה, נשמה, תהיה בן אדם, תהיה מנץ', ביידיש אומרים מנץ'. תהיה מנץ'. תודה כפרה על הידיים שלך שבישלתי חביתה. תודה רבה, אני נכנסתי הביתה, אשתי יצא לי חולצה בבוקר. נכנסתי הביתה, התלכלכה לי החולצה, לא יודע ממה. אשתי אומרת לי, עמוד, אל תזוז. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אל תזוז, החולצה שלך מלוכלכת. רצה מהר לחדר, יצא חולצה, בוא נתה עמוד אותך, החליפה לי חולצה. עכשיו, אתה מבין, תראה לך שהייתה עושה לי את זה, ולא הייתי אומר לה תודה רבה. לא הייתי אומר לה תודה רבה. מגיל, אחי. מגיל. אני לא מקנה באף אחד, כי את המתנות שאני קיבלתי מבורא עולם, אף אחד בעולם לא קיבל. המתנות שיש לך, גברת, המתנות שיש לך, קובי, אין לי אותן. אין לי גם, אני אעשה סלטות באוויר, לא יהיה לי אותן לעולם. ואין לך את המתנות שלי. כל אחד נולד עם פרצוף אחר, עם טביעת אצבע אחרת. כל אחד הוא מלך, כל אחת מכם היא מלכה בפני עצמה. מה את מקנה בממלכה של מישהי אחרת? את הממלכה שלך אינה לאף אחת אחרת בעולם. אתם מבינים שהשם יתברך לא עושה טעויות? אח יקר שלי, נשמה תאורה שלי, יש רבנים שיש להם עשירי שועי התבל. יש לי תלמידים שאוהבים אותי, שווים מיליארדים, מיליארדים אחי, מיליארדים אני אומר לך, לא מיליונים, מיליארדים. וואלה, אני אוסף כסף לגנות בניין עכשיו בבני ברק, התחייבתי על 82 מיליון שקל, רק על השטח. הבניין יעלה עוד 150 מיליון שקל. לא בשבילי, חיילים פוסט-טראומטיים, אתה יודע כמה אנשים אני מטפל, חיילים פוסט-טראומטיים, בעזרת השם נעשה להם קליניקה בחינם, בחינם, שיבואו ויקבלו את הטיפול שלהם. המדינה לא תמיד יודעת לעזור להם. היא רוצה לעזור להם, לא תמיד יודעת לעזור להם. אני בעזרת השם, בכוח האמונה, פסיכולוגיה יהודית, בכוח האמונה, מאמין שאפשר לרפות אותם. הם סובלים, הם מסכנים, הם מתים חיים. עושה להם בריחה טיפולית למי שצריך בחיילים, ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת חדר אוכל לחלוקת לנזקקים. ברוך השם, אני חלק מדבר טוב, אחי. יש לי אהובים שאוהבים אותי, אחים שהם שווים כמה מיליארדי דולרים, אחי. ובסופו של דבר הם תורמים את זה לרבנים אחרים. לא מקנה בהם. אתה יודע מאיפה אני אוסף את הכסף? מאנשים הפשוטים, מ-180 שקל הוראת קבע. זה האנשים שלי. יש רבנים שעושים 180 מיליון שקל בעשירים, ואני 180 שקל הוראת קבע. לא מקנה בהם בסנטימטר. אתם יודעים למה? אני הייתי במיאמי עכשיו. הלכתי לאסוף כסף למישהו אחר, לקרן עולם התורה. אספנו 7 מיליון דולר. מישהו מכל ה... ומה איתנו? מה איתנו? ולי לא אספתי כלום. מקנה או לא מקנה, אחי? מפרגן מקסימום. אתה יודע למה אני מפרגן? מי יודע להגיד לי למה אני מפרגן?
1: טוב.
0: למה אני שמח בשמחתו?
1: כי הטוב מגיע בחזרה אליך.
0: לא רק זה. עוד נקודה אחת חסרה.
3: אלוקים ידע מה טוב לך.
0: נכון, עוד חסר לי משהו אחד. מתי אנחנו לא מקנים? לא מספיק. כש? מה הכוונה שטוב לנו? כשהצלחת מלאה, אני לא מסתכל בצלחת של מישהו אחר. הצלחת שלי מלאה בכל טוב. אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו יוצאים מפה היום עשירים. עשירים! את עשירה במתנת האלוקים שלך, אתה עשיר במתנת האלוקים שלך. אנחנו יוצאים לעשות אור בעולם. להחזיר אהבה לבורא עולם, בתפילין, להניח תפילין בבוקר, 5 דקות תניח תפילין לבוקר, צניעות, ברכות השחר לגברת, 5 דקות נטילת ידיים, ברכות השחר לבורא עולם. שבת היקרה, יפהפייה הזאת, שכולנו בעזרת השם לחזק את השבת המתוקה. כל אחד ואחד באהבה שלו לבורא עולם. מודה לכם מקרב לב. תודה רבה. שרות טובות, תודה רבה לישראל המאמין.
4: עד כאן, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יגאל אונגר. שלושת השבועות, בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני ב-3 בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני ב-3 בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
3: 3 השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
4: לילה והכל עומד, שהכל

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא אליהו הנביא, הוא זה שמקנה את קינת השם. עליו נאמר, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר התרגום יונתן, את בריתי שלום, הרי אני קורא את אמו, את בריתי שלום ועשינו מלאך, קיים ויחיה לעולם לבשר על הגאולה באחרית הימים. כלומר, על סף הכניסה לארץ ישראל, על גבול ארץ מואב, נכשלו בני ישראל בבנות מואב. נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, ביקש להעניק לגיטימיות לקשר עם אותה גוי הארמית. הוא אומר למשה רבינו, כמו אומר, גם אתה התחתנת עם בת יתרו, אז גם אנחנו יכולים להתחתן עם נשים אחרות. כל עם ישראל בוכים, נתעלמה ההלכה. כל זה בשביל שיבוא פנחס ויטול את שכרו. כלומר, נעלמה ההלכה עם משה רבינו ומעם ישראל, שקנאים פוגעים במי שמתקרב לאותה ארמית, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ומשה רבינו התחתן עם בת יתרו, כמובן הוא גייר אותה, זה היה לפני מעמד הר סיני. פנחס, הוא עושה מעשה והורג את זמרי בן צלו בקוזבי בצור, זכם בשכר הגדול, נעשה אליהו הנביא, יבשר לעם ישראל הגאולה העתידה. לכאורה, מהו השכר מידה כנגד מידה? הוא מקנה את קינת השם צבקות להרוג את זמרי בן צלו, והציל בכך את עם ישראל מכליה. מה התועלת ומה הרווח ומה התגמול שבזכות זה הוא זוכה להיות אליהו הנביא? הגאון רבי נתן שפירא, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, נראה לי אליהו התשבי, היות והוא יפרש קושיות ויהיה בעיות לעתיד לבוא, כלומר כל מיני שאלות שהם נשארו בתיקו, אז מי ייתן תשובה לזה? תשבי זה אליהו הנביא, שמגיע מתשבי, מקור העיר, תשבי יתרץ קושיות ויהיה בעיות. כלומר, יש שלום בתלמידי חכמים, הנני נותן לו את בריתי שלום, הנני נותן לו את בריתי שלום. מהי הברית שלום? את ראשי תיבות אליהו תשבי, הנני נותן לו לפנחס את ראשי תיבות אליהו תשבי בריתי שלום. הוא יעשה שלום בין התלמידי חכמים, מכיוון שיש הרבה שאלות שנשארו בתיקו, ומי יענה על כל התיקו? מי זה יהיה? התשובה היא זה יהיה אליהו הנביא. התורה היא ברית, הוא יעשה בברית, בתורה, בין כל המחלוקות, הוא יעשה שלום. לכן, הנני נותן לו לפנחס את אליהו תשבי, בריתי שלום, בברית, בתורה, הוא יעשה שלום בין כל התלמידי החכמים, בין כל השאלות שאין בהם תשובה. שלום בין תלמידי החכמים, שמרבים שלום בעולם. מחלוקת היא יכולה להיות דבר מפרה, כאשר המטרה היא חיבוס האמת לא ניצחון הזולת. כאשר שני אנשים בעלי דעות שונות מקשיבים זה לזה, כל אחד מהם רואה נקודות שלא הבחין בהן חברו, וכך לבד אי אפשר להגיע להרבה עשירות בדעת ובתורה. החשיבה נעשית עמוקה יותר, מורכבת יותר, רחבה יותר ומדויקת יותר. לכן תלמידי חכמים אומרים חז"ל הם כמו ברזל שמחדדים זה את זה. לעומת זאת, כאשר המחלוקת הופכת למאבק על כבוד, על שליטה, היא כבר לא מפרה, היא הורסת. במקום להוליד רעיונות חדשים, היא יוצרת כעס, התבצרות, חוסר הקשבה, ולכן ישנו קיבעון מחשבתי, כל אחד תקוע בעמדה שלו. אפשר להבחין בין שני סוגי מחלוקות. מחלוקת אחת שמטרתה להבין טוב יותר, מעודדת שאלות, סקרנות למידה. מחלוקת שמטרתה בהחלט להגיע לאמת. יש מחלוקת שמטרתה לנצח, היא מעודדת התגוננות, האשמות, סגירת לב, אגו, כבוד. מחלוקת היא לא טובה או רע בפני עצמה, השאלה היא מה מניע אותה, מה האדם שחי בתוך המחלוקת. אם היא נובעת מאהבת האמת, מכבוד הדדי, מנכונות ללמוד, היא עשויה להיות כוח מצמיח ומפרה. אם היא נובעת מרצון להוכיח, להשפיל, לשלוט, היא עלולה להפוך לכוח שמרחיק אנשים ופוגע ביחסים. לכן תלמידי חכמים, למרות שהם חולקים האחד על השני, בכל אופן הם מרבים שלום בעולם, כי השלמות היא בגלל ריבוי הדעות. פנחס זה אליהו, פנחס עצר את מידת הדין. הידי כן, הוא עשה מעשה קנות והציל את עם ישראל, הוא זכה להיות אליהו, פנחס זה אליהו. פנחס הזכיר הלכה למשה רבינו, לכן פנחס זה אליהו. הוא יזכה לעתיד לבוא שהוא יפה למשה ויפרש את כל התורה. נעמיק. מצינו בעניין זמרי בן צלו וכוזבי בצור, שהביא זמרי בן צלו את כוזבי בצור ואמר למשה רבינו, איך אתה אומר שאסורה לנו? הרי גם אתה התחתנת עם בת יתרו. היו כולם בוכים על פתח אוהל מועד, וכתוב היר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה רע? רע נזכר הלכה. אמר רבו אל ארמי, קנאים פוגעים בו, לא בית הדין אלא קנאים. אמר משה רבינו לפנחס, עד רבה, אתה צודק, אתה הוא זה ש אומר את האמת, אתה תבצע את האמת. קורא האיגרת, הוא יהיה מבצע את תוכן האיגרת. מי שקורא את האיגרת הוא אחראי לקיים את התוכן שלה. פנחס הוא זה שהסגיר את ההלכה, והוא זה שיזכיר הלכות לעתיד לבוא. פנחס מזכיר ההלכה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, לכן הוא יזכיר לעתיד לבוא את ההלכות. תשבי, תקו, תשבי יתרץ, קושיות ובעיות. מצינו כמה מקורות בגמרא שאליהו הוא זה שיבוא ויפסוק את ההלכות במה שנשאר ספק בזמן הזה. כמו אין דוגמה, כתוב במשנה מסכת בבא מציע בדף למד זין, שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד 100 וזה הפקיד 200, כאשר הם באים ליטול את הכסף, כל אחד אומר אני הפקדתי 200 את הסכום הגבוה, נותנים לכל אחד 100 והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. פנחס זה אליהו, כמו שפנחס הוא זה שהזכיר את ההלכה של קנאים פוגעים בו, כך יהיה לעתיד לבוא שאלות שנשארו בלי תשובה, אליהו הוא זה שיתיר את הספקות. ומצינו כך מדויק בזוהר הקדוש פרשת צו, כתוב שם כמו שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, ולכן הוא אמר דברים לקדוש ברוך הוא, אומר איך אני יכול להציל את בני ישראל, אני איש רגיל, אבל לא איש דברים להוציא את בני ישראל, לא איש דיבורים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אהרון יהיה לך לפה, שהוא יהיה לך לפה, ויצא אהרון לקראתך, הוא יצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. כלומר, הוא אהרון יהיה לך, משה רבינו לפה. ובזו הפרשת צו, גילה רשבי את תלמידיו, שפנחס זה אליהו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא יהיה הפה של משה רבינו, לפתור את הספקות שיש כיום לעתיד לבוא, שמשיח יגיע. כל הכבד פה וכבד לשון שיש בתורה, כבד פה כבד לשון, מקומות שבהם יש תיקו, אי ידיעה מה עושים, כל מה שיש תיקו, אי ידיעה מה עושים, כל הכבד פה וכבד לשון שיש במהלך הדורות, כל התיקו הזה, אליהו הנביא יהיה הפה שיפתור את כל הספקות האלה. כמו שאהרון היה לפה למשה רבינו במצרים, כך יהיה אליהו הנביא לפה למשה רבינו לעתיד לבוא. וכך מפורש בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב בספר שמות, שלח נא ביד תשלח, שלח נא ביד תשלח. אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, בקשה ממך, שלח נא ביד תשלח, תשלח את פנחס שאתה לשלוח אותו לעתיד לבוא. פנחס זה אליהו, על אליהו הנביא כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום הגדול, היום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, בגאולת בני ישראל למצרים שלח הקדוש ברוך הוא את אהרון עם משה רבינו, לעתיד לבוא ישלח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא עם המשיח. מה משמעות הדברים? מצינו בגמרא מסכת ראש השנה בדף כף א', כתוב שמה 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה רבינו חוץ מאחד, זה מה שכתוב בתהילים פרק ח', ותחסרו מעט מאלוקים. שער 50 הוא יתגלה רק לעתיד לבוא, משיח ראשי תיבות, משיח יגלה שער 50. וכתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים, מה שכתוב בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה ראשי תיבות משה, משה רבינו, מה שהיה בגאולה הראשונה, זה מה שיהיה משה רבינו בגאולה העתידם. משה רבינו, כלומר דוד המלך, מזרעו יגיע המשיח, ותתעבר במשיח נשמת משה רבינו. וכמו שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון וצריך את אהרון שמדבר איתו בשבילו באופן דומה קצת, למשיח יהיה את פנחס, הפה של המשיח, לפרש את דברי התורה. זה אליהו הנביא. הסיבה שיש ספקות היא בגלל שבגלות לא מגיעים לשער הנון, לעוצמה הגדולה ביותר. אבל לעתיד לבוא כתוב בנביא ישעיהו, תורה חדשה מאיתי תצא. אז התבהרו, התבררו כל הספקות שבתורה, וזה מה שכתוב, הוא יהיה לך לפה. לפי רש"י הכוונה היא על אהרון, כלומר משה רבינו נאמר לו, אתה תלך ואהרון יהיה עם פי, רק אתה כבד פה וכבד לשון. אבל תרגום יונתן בזולום, תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, הוא יהיה לך לפה, הכוונה היא לפנחס, וזה לעתיד לבוא, שהוא יהיה לפה למשיח, הוא יבהר את כל הספקות שיש בתורה. פנחס, פנחס הוא זה שפעל במסירות נפש, הוא זכה לפתור לבני ישראל את הספקות. לבני ישראל היה ספק בעניין בת יתרו, משה רבינו מי יתיר לך? לבני ישראל היו ספקות בעניין זמרי בן צלו וכוסבי בצור. בלעם הוא זה שהתחכם להפיל את ישראל לשער הענון, שער 50 שערי תומה, העריות, ולא קם נביא בישראל עוד כמשה רבינו, אבל באומות כן קם. מי הוא? זה בלעם. בלעם השיג בנבואה שלו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה את שער הנון. לכן הוא רצה להכשיל את בני ישראל בחטא הזה. לכן הוא אמר לבלק, אלוהים של אלה הוא שונא זימם. מואב בגימטריה, ממתת, הם יכולים לפגוע רק עד ממתת שערי תומה, לא יותר. עוד בעניין פנחס, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב, כלומר סילק את חמתי כעסים על בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. הוא העניש את זמרי בן צלו ואת המדיינית שעשו מעשה מכוער. במקום שהקדוש ברוך הוא יעשה את העונש מידת הדין, הוא החליף את מידת הדין. זמרי בן צלו עשה את העונש, הוא ביער תערה מקרבך, היות והוא עשה כך בפרסיה בתוכם ברבים, הוא קידש שם שמיים, וכך סילק את חמתי, כעסי, מידת הדין מעל בני ישראל. לכן הוא עשה טוב, ובגלל זה לא הרג ולא פגע הקדוש ברוך הוא בני ישראל. כלומר, כמו עשה במקומי, כך הוא הציל את בני ישראל. בזה שכולם ראו מה שעשה פנחס ולא מיחו בו, בזה הסכימו איתו, בזה נתכפר להם, נתכפר לבני ישראל על מה שהם לא מיחו בפנחס, ובכך הם אומרים שהם הקימו מסכים לפנחס. אם הסכימו למה שעושה פנחס, אז זה תקנה, ובכך הם תקנו, זה התקנה שלהם, הם תקנו את החיסרון והחילול השם גדול שהיה ונעצרה המגפה. ובגלל שעשה פנחס מעשה הגון לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, פנחס זכה לכהונה. למרות שפנחס הוא נכד אהרון, הוא אמור להיות כהן, בכל אופן לא מספיק, כי הכהונה אמנם עוברת מדור לדור, הכהונה עוברת מאז שהכהן אהרון נמשך לכהונה, אהרון נמשך לכהונה, אבל פנחס היה חי והוא לא נמשך לכהונה, הוא כבר נולד. רק אחרי שאהרון נמשך לכהונה, אז מאז עוברת הכהונה לצאצאים אחריו. וגם אלעזר נמשך לכהונה, אחרי שאלעזר בן אהרון נמשך לכהונה, אחר כך מי שיוולד יהיה כהן. אבל היות פנחס נולד לפני כן, כלומר לפני שאביו נמשך לכהונה, לכן פנחס הוא לא היה כהן, כי הוא נולד והוא לא נמשך לכהונה, הוא לא נמשך לכהונה יחד עם אבא שלו, הוא היה קטן מדי. הזוהר אומר שזה היה בשביל שהוא לא יהיה כהן בהריגת זמרי ויוכל להרוג את זמרי, כי הרי כהן לא יכול להתקרב למתים ולא יכול להרוג. לכן הוא זכה שהוא נעשה כהן מכוח המעשה שלו, מכוח עצמו. ולא עוד, אלא שהכהנים הגדולים שהיו בתחילת בית שני, הם מגיעים מזרע פנחס. זמרי לקח את הנוכרית, את הגויה, אומר את התורה, מה שעשה פנחס זה מקנה את קינתי, בקצפו את קוצפי, את הקצף שהיה עליי לקצוף. זמרי רצה להראות שאפשר להתחבר לאומות העולם, הוא רוצה לעשות חסד, להתחבר, הוא חשב שהוא עושה חסד, שהוא נחמד, שהוא נעים, הוא איש חסד, בוא נתחבר לכולם, אפשר להתחבר לאומות העולם, אפשר להתחבר לעוד תרבויות, כך הוא חושב שהוא נחמד.

אבל באמת זו אכזריות ורוע שגורם נזקים גדולים לעם ישראל. ומצד שני פנחס הוא רוצח, אבל הרצח שהוא עשה נראה כלפי חוץ כמעשה אכזרי, באמת זה מעשה חסד גדול מאוד. ולמה זכה פנחס לכהונה? הוא עשה מעשה נפלא, נראה רע, מידת הגבורה, אבל באמת זה שיא מידת החסד, העונש זה החסד, הוא מקבל איזה תמורה להיות כהן. מה הקשר בין המעשה שהוא עשה לבין התוצאה להיות כהן? יהודי וגוי לא יכולים להתחבר יחד. ומה עשה זמרי? הוא פרץ את גבולות הבריאה, הוא פרץ את ההבדל המהותי שיש בין יהודי לבין גוי. וגם כהן, אדם לא יכול לפרוץ את הגבולות שקבע הקדוש ברוך הוא. יש כהן, אי אפשר לפרוץ את הגבול הזה. זה מה שכוח ניסה לעשות, כוח רצה לפרוץ את הגבולות. אמר משה רבינו, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. כמו שאפשר להפוך בוקר לערב ולא ערב לבוקר, כך לא תוכלו אתם להיות כהנים. זמרי רצה לפרוץ את גבולות הבריאה שקבע הקדוש ברוך הוא, ולכן אמר, גוי ויהודים יכולים להתחתן. גבולות הבריאה הוא לא רצה להכיר, זמרי רצה לפרוץ את גבולות הבריאה. פנחס החזיר את הגבולות הבריאה בצורה בריאה. יש גבולות בריאים בבריאה, ההבדל בין יהודי לבין גוי. ולכן כנגד הגבולות שהחזיר פנחס, הוא זכה לפרוץ את הגבולות, ומישראל הוא נעשה כהן. המדרש אומר, בדין פנחס יתולד שכרו. למה בדין פנחס יתולד שכרו? בכלל הרי נאמר, היום לעשותם רק מחר לקבל שכרם. השכר הוא בעולם הבא, הוא לא בעולם הזה. אז מדוע? למה בדין הוא שפנחס יתולד שכרו? איפה בדין בעולם הזה? מדוע? לגבי זה כתוב בספרים, מדוע? למה פנחס זכה ונטל את שכרו בעולם הזה? השאלה, בגלל שפנחס עושה מעשה גדול בעצמאי. מה הוא עושה? הוא עושה מעבר לשורת הדין. העם ראה את מעשה זמרי, הם בחו, קראו קריאת שמע. פנחס יכל לעשות אותו דבר, אבל כאשר האדם הוא עושה מעבר למה שהוא מחויב, הוא זוכה לשכר מעבר למה שקבע הקדוש ברוך הוא הבריאה. הקדוש ברוך הוא קבע היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. אם האדם עושה מעבר למה שהוא מצווה, אז הוא גם מקבל מעבר למה שקבע הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יקבל שכר בעולם הזה. שהרי להרוג את זמרי בן צלול זו לא הלכה שאומרים כן בבתי הדין, הלכה ואין מורים כן. לכן הוא מעצמו ניגש לעשות את המעשה הזה, מעצמו מיוזמתו התערבות הדלתתא. כך כתוב המערשה, מסכת ברכות, הקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אבל מצד שני ברכת כהנים כתוב, יישא השם פניו אליך. אז הקדוש ברוך הוא נושא פנים או לא נושא פנים? מתי כן ומתי לא? מתי הוא כן נושא פנים, מתי לא? התשובה היא, מי שעושה לפנים משורת הדין, מי שמעדר במצוות, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין, הוא מזכה אותו בשכר, אפילו בעולם הזה. לפני בשורת הדין, אין הכוונה רק שהאדם עושה יותר ממה שהוא מחויב, זו אכן אפשרות אחת, אבל אפשרות נוספת היא שאדם עושה לפני משורת הדין, הכוונה היא בשונה מהעמידות שלו, בשונה מהאופי שלו, בשונה מההרגלים שלו. יש את ההיגיון הבריא התועלתי שיודע מה הדבר הנכון לעשות, יש את המידות של האדם שמגבילות, זה לא אני, זה לא העבר שלי, לא כך הורגלתי, והאדם מגביל את האפשרויות שלו בגלל העבר שלו, והוא לא מבטא את מה שראוי נכון ויעיל לעשות. מצינו אצל אברהם אבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. אברהם, איש החסד, צריך לשחוט את הבן שלו, זה נגד האופי שלו, נגד האופי של אברהם. האופי של אברהם איש החסד, הוא שנים רבות מטפח את החסד, את הרחמים, את החמלה, את החיבה לבריות, את הזלזול במעשה גבורה ורציחה. וכעת הוא עצמו הולך להרוג את מי? את הבן שלו, נגד האופי שלו, נגד האמונה שלו, נגד הרחמים שלו, נגד הרחמים כלפי הבן שלו. ממשיך השלשלת, הבן שנועד לאברהם, שהיה בן 100, ובכל אופן עקד את בנו על גבי המזבח, התגבר אברהם למידת הרחמים והאהבה שלו כלפי הבן שלו, פלא גדול, מסירות נפש, הנפש במובן של רצון, כמו שכתוב, אין נפשי לעם הזה, אין רצוני, כלומר הנפש זה הרצון של האדם, ככה אברהם מוסר נפש, מוסר את הרצון שלו, מוסר את ההרגלים שלו, מוסר את מה שידוע, הוא מוסר, את מה? את הבן שלו הוא הולך להרוג. המשך האימפריה הרוחנית שהוא העמיד את כל זה ומקריב למען הקדוש ברוך הוא, זה לפני משורת הדין, לפני מהאופי של האדם, נגד האופי והרגלים של האדם. בכל אופן פועל האדם לפי ההיגיון הבריא לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא ולא לפי הרגלי המידות של האדם. אומר הבעל שם טוב, אנחנו אומרים השם מלאך גאות לבש, הקדוש ברוך הוא לובש גאווה, הגאווה והגדולה לחי העולמים. מה המעלה שיש כביכול שהקדוש ברוך הוא

0: כביכול לובש גאווה. מה הכוונה? אומר הבעל שם טוב, כאשר יכול האדם יכול מלא גאווה על עשייה ברוכה ויעילה שלו, אבל הוא עם גאווה, אז בהחלט אפשר להבין שהוא עשה הרבה דברים טובים, אבל הוא עם גאווה, זה נותן טעם לפגם. אפילו שהוא עשה עשייה יעילה, ברוכה וטובה, כאשר הוא מוותר על הגאווה, הוא לא מתעסק בעצמו, אלא בעניין. לא בעצמו, אלא במטרה. לא בגאווה שלו, אלא בכבוד השם, הוא נותן לקדוש ברוך הוא כביכול את הלבוש, לבוש הגאווה. השם הלך גאות לבש. לבוש הגאווה מגיע מהאדם, כי האדם מוריד את זה. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים בעלי המוזר, משה רבינו, כותב על עצמו בתורה שמשה רבינו הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך הוא כותב דבר כזה? איך הוא כותב הוא עדיין ענב? אלא שהוא כותב את זה והוא התייחס לזה כמי שהוא לא כתב את זה, אלא כמו שהוא כותב את זה על מישהו אחר. אומר הגאון רב שמואל רוזובסקי, האדם עם כישרונות, יכולות העשייה ותוצאות, שהוא מודע למה שהוא עושה, אז איך הוא יהיה ענב? התשובה היא, הוא לא מתפעל עם מה שהוא עושה, הוא שמח עם מה שהוא עשה, הוא מסופק עם מה שהוא עשה, הוא מסופק מכוח הבחירה שלו, אבל הוא לא מתפעל, הוא לא הופך את עצמו למיוחד בגלל מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא בהחלט יודע שהוא עשה את זה והוא בחר בזה, ויש ערך ואחריות ורצינות, ולכן הוא צריך לבחור בצורה נכונה, וכל זה אכן נעשה. אבל בכל אופן הוא יודע שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. השם מלך גאות לבש, מהי הגאווה שלו? הענווה של האדם. השם מלך גאות לבש, מהי הגאווה של הקדוש ברוך הוא? הענווה של האדם. השם מלך גאות לבש, הענווה של האדם. כתר ייתנו לך. איזה כתר? הענווה של האדם, זה הכתר של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד המלך, שהוא מפזז ומחרקר בכל עוז עם הסבר התורה למען הקדוש ברוך הוא. לפי זה הצורך בכבוד נברא, כדי שאדם ירצו כבוד, ירדפו אחרי כבוד, ואז ישליכו אותו ויוותרו אותו. השם מלך גאות לבש, שאדם יוותר על הכבוד שלו למען הקדוש ברוך הוא. כי כאשר אדם יוותר על הכבוד שלו למען הקדוש ברוך הוא, אז מתקיים השם מלך גאות לבש. למען זה נברא הצורך בכבוד, לא כדי שבני אדם ירדפו אחריו, אלא כדי שיוותרו עליו. כמו המלך של עשיו, אחרי שניצח יעקב אותו, אמר, כעת הגיע הזמן שאומר שירה. למה? כי השירה של המלאך היא מגיעה אחרי שיעקב ניצח את המלאך שנאבק נגדו. כי המטרה של הרע שינצחו אותו, לא שהוא ישתלט על האדם. מטרת הרוע שינצחו את הרוע, תחליטו מטרת הסתרה אחרא שינצחו את הסתרה אחרא. כיוון שניצח יעקב את המלאך, אז המלאך, אז אמר המלאך שירה. למה? למה הוא אומר שירה? תשובה היא, כי עכשיו הוא פוגש את הייעוד שלו, שינצחו אותו. אומר הפסוק בתהילים, כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור. כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור. יש כמה פירושים נפלאים לפסוק הזה. רש"י אומר, כאשר הרשעים כועסים על הצרות שלהם, רואים את הצדק בעולם, רואים את הרשע ורע לו, ועוד יותר, אם רואים שהרשע עושה נזק כמו נבוכדנצר שזורק את חניה משלב ועזריה לכבשן האש, ובכל אופן ניצלו בנס, אז הרשע משבח את הקדוש ברוך הוא. מה שקורה לאחר מכן זה שארית חמות תחגור. כלומר, המשך מידת הדין לא תבוא ידי ביטוי, כי החמות, החימה, מידת הדין, שארית החימות, שארית מידת הדין, תחגור, יהיה סגור, לא יבוא ידי ביטוי. בספר אוצרות התורה, פרשת צו, החידה הביא רעיון נפלא. כאשר מודה האדם על נס שנעשה לו בשכר ההודעה, הוא ניצל מרעות אחרות, וזו הכוונה. כי חמת אדם תודך שארית חימות תחגור. כאשר יודע האדם על ההצלה שלו, על הישועה שלו, אז שארית חימות תחגור, יחגור. אם נשאר עליו גזירות רעות, זה יחגור, זה יהיה מתעכב. פירוש נוסף, בשעה שאדם משאיר חימה וכעס, ולא כועס על זולתו, אלא משאיר בתוכו חמת אדם תודך. יש חמת וכעס, יש כעס על האדם האחר, אבל תודך, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אומר הכל משמיים. האדם הוא שומר את זה, הוא שומר את זה בתוכו, שארית הכעס שאמור לפגוע באדם לא יפגע בו. שארית, אם האדם יש לו כעס על מישהו אחר והוא לא פוגע למישהו אחר למרות שהוא כועס עליו, אז הכעס שיש עליו משמיים גם זה לא יפגע בו. האדם נלחם נגד הטבע שלו, אז הקדוש ברוך הוא שם את המלחמה הזו באוצרו. כך היה בעניין פנחס, שהוא מזרע אהרון, הוא מזרע אהרון שאוהב את הבריות, הוא מקרבן התורה. אבל פה הוא צריך תכונה שהיא סותרת את המידות שהיה יותר רגיל בהם. כמו שכתוב על אברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מתי זה קרה? לא כאשר הוא עשה חסד, אלא כאשר הוא עשה נגד הטבע שלו. כאשר הוא עשה נגד החסד, אלא עשה מידת הגבורה. כך הוא עשה בניסיון העקידה. כך מצינו שומר המדרש. אברהם אבינו, היה לו אילן, היה מביא אנשים, אומר להם, ישנו תחת העץ, אם האילן היה פורס את הענפים מעל האדם, אברהם היה אומר, נו, האדם כזה כשר, אפשר להשקיע באותו אדם, אפשר לקרב אותו. אבל אם לא, היה אומר אברהם, אי אפשר לקרב אותו, אין מה לקרב אותו. לפעמים, הלב רוצה, אבל השכל מגביל. הצו השם אומר, אין מה להשקיע בכל דבר שלא יעבוד, לכן זה לא יעבוד בו. האברהם אבינו היה פועל מידת החסד, אבל לפעמים גם כן נוצר את עצמו. למה? כי גם אם יש לו חסד וזה העיקר, אבל עדיין הוא לא משועבד למידת החסד, אלא הכל לפי העניין. כמובן אין לו לשפוט את גדולי העולם, לא אברהם, לא יצחק ויעקב, אלא רק למדים את הרעיון לגבינו בכל אופן. אז אם כן, השם הלך גאות לבש. מה לבש הקדוש ברוך הוא? את מידת ההכנה של בני ישראל, מידת הענבה של עם ישראל. דוד המלך, הוא לבוש מאותו סה שהציל אותו דוד המלך עם פי הזאב, העלה אותו לקורבן ועשה מהעור שלו לבוש בגלל החשיבות. כך חשוב בעיני השם מה שהאדם משליך גאוותו ועושה לעצמו כביכול מלבוש. איך? הידי שהוא מבטר על הגאווה, והשם הלך גאות לבש. השם הלך גאות לבש. כך גם בעניין שלום בית. האדם אומר לעצמו, אני בטוח בעצמי, רק אני צודק. הוא מרגיש צודק, הוא מרגיש חכם, הוא מרגיש פיקח, יש לו כל מיני ראיות עובדות, וכל מיני הסברים מדוע הוא הצודק. אבל הקדוש ברוך הוא מתלבש מאותו ויתור על צדקת דרכו, ולא פעם גם גאוותו של האדם. הוא מוותר, הוא לא חייב לוותר באופן מוחלט, אבל כן מחפש פתרון שמתאים לשני הצדדים. הוא מחפש פתרון שמתאים גם וגם, קצת לוותר. אז נחזור לפנחס. פנחס בן אלעזר עושה נגד הטבע שלו, כי הוא הרי מזרע אהרון. הוא מזרע אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אז כך גם כן פנחס, אבל עושה נגד הטבע שלו. ואת מי הורג? את זמרי בן סלו. ומי זה זמרי בן סלו? אומר המדרש, זה, אומר המדרש, שלומיאל בן צורי שדאי. כלומר, הכיר פנחס בן אלעזר את שלומיאל בן צורי שדאי, עוד מימי חנוכת המשכן, שהרבי קורבן של שבט שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי. כעת, פנחס בגימטריה 208. יצחק בגימטריה 208. יש דמיון ביניהם, מדוע? אומר החתם סופר, מדוע נקראת העקדה על שם יצחק ולא על שם אברהם? כי יצחק עמד בניסיון בתורה שבעל פה להאמין בדברי אבא שלו. אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא תעקו את הבן, אבל יצחק לא שמע. יצחק שמע מאבא, הוא מוכן להיות נכנע, תורה שבעל פה. פנחס שואל את משה רבינו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר משה רבינו, מי שאומר את זה, הוא יעשה את זה, מסירות נפש, הקשיב התורה שבעל פה, כי התורה של משה רבינו היא כמו תורה שבעל פה. פנחס בגימטרי יצחק 208, יש מסירות נפש של התורה, גם לפנחס וגם ליצחק. אמר משה רבינו, אתה קריינה די גרת, אתה תהיה מבצע הדבר, נתבקש פנחס לעשות מעשה. ואת מי? הוא הורג את זמרי בן סלו, שזה שלומיאל בן צורי שדאי, שלומיאל בן צורי שדאי, הורג אותו. תמיד חכם, עבר עבירה בלילה, אל תערה הרב, שמא עשה תשובה ביום, עשה תשובה ביום. אז אם כן, יש לנו פה את פנחס, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. את מי הורג? את זמרי בן סלו. שמי הוא היה? שלומיאל בן צורי שדאי. זמרי בן סלו תלמיד חכם. אמרו חז"ל, ראית תלמיד חכם עובר עבירה בלילה, אל תערה אחריו ביום, ודאי עשה תשובה. אפשר שהוא לא סתם תלמיד חכם, אלא הוא זקן בן 400 שנה. מדוע? כי זה שלומיאל בן צורי שדאי. ויש דעות בחז"ל שהוא בכלל שאול בן הכנענית. אז אם כן, הוא עוד מתקופת יעקב אבינו. שאול בן הכנענית זה הבן של שמעון, הנכד של יעקב אבינו. ומי הוא הכנענית? זוהי דינה, אשת שמעון. אז שאול בן הכנענית זה הבן של דינה, אשת שמעון. נדבק בדינה משכם, ולכן היא קרויה כנענית. קשה לפרוש מהחיבור לגוי, לכן היא קרויה כנענית. אומרים בעלי המוסר, אם אנחנו רואים איך נדבק בדינה מעניין הכנעני, ממנה יצא שאול בן הכנענית, שהוא שלומיאל בן צורי שדיים, ובסוף הוא גם זמרי בן סלום, וגם בסנהדרין אומרת שכל שם מבטא עניין אחר, אז הוא הזקן מופלג מאוד, הוא עוד נכד של יעקב אבינו. אז מן הסתם, ראית תמיד חכם שעושה עבירה, אל תארח הרע, מן הסתם עשה תשובה במהלך היום. בכל אופן, למרות כל זה, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, אומר לו משה רבינו, אתה אמרת, בואי להרמית קנאים פוגעים בו? אתה תעשה מעשה. הבין מהתורה שבעל פה, ממשה רבינו לעשות מעשה, תעשה. אז מצינו כמה עוד פנחס, ולכן כדאי שבוא ביטול את שחרום. הוא הלך נגד הטבע שלו, נגד כי לכאורה גם ההיגיון התורני. מי אמר שזיר בן צלו יתמיד ככה כל הזמן? יעשה תשובה. כתוב, היום לעשותם, מחר לקבל שחרם. ובכל אופן פנחס הוא זוכה לשכר היום. מדוע נאמר היום לעשותם ורק לעולם הבא לקבל שכרם? התשובה היא כי יכול שהאדם היום עושה מצוות, אבל הרי המצוות שהוא עושה להחמק כאן הוא יעשה עבירות. אל תעין בעצמך עד יום אותך. אז מה, ניתן לו שכר, ניקח לו, ניתן, ניקח, אל תעין בעצמך עד יום אותך. מי שמזכה את הרבים, נאמר עליו, יש לו מעלה. אין חטא בעל ידו. פנחס קידש שם שמיים, וזיכה את הרבים במה שהשיב את חמת הקדוש ברוך הוא מבני ישראל. לכן אפשר לתת לו שכרו מיד, כי יש לבטוח שלא יקלקט מעשיו, וזה בדין שיתו שכרו. עוד מצינו, כתוב בספר שארית נתן. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. לעולם ידבק אדם בטובים. משה נשא בת יתרו, יצא ממנו יהונתן, שהיה בשלב מסוים של החיים כהן לעבודה זרה. אהרון נשא את בת אמינדב, ויצא ממנו פנחס. אמינדב היה האבא של נחשון. אם כן, הגיס של אהרון, האח של אשת אהרון, היה נחשון בן אמינדב. נחשון בן אמינדב היה נשיא שבט יהודה. פנחס היה בנו של אלעזר בן אהרון. הוא הרג את זמרי בן סלום, נשיא שבט שמעון, כשהוא חטא עם כוזי בצור. שואת הגמרא, פנחס הוא כהן, הוא הבן של אלעזר. אלעזר, עליו כתוב שהוא לקח מבנות פוטיאל לא לאישה. מי זה פוטיאל? פוטיאל זה יתרו. אז גם פנחס מגיע מיתרו, לא רק יהונתן בן משה רבינו. אז אם כן, משה רבינו יש לו את יהונתן הבן שלו, שבסוף מצאצאים שלו, שבסוף עובד עבודה זרה. אבל יתרו גם לא יש צאצאים טובים כמו פנחס. אומרת הגמרא, פנחס הוא מגיע לא רק מיתרו אלא גם מיוסף. הגמרא אומרת יש קשר לצאצאי יוסף וגם ל יצא יתרו. הרשב"ם בגמרא בבא בתרא קי"ד אומר, פנחס היה דור רביעי או חמישי ליתרו וגם ליוסף. יתרו השחיד את העבודה הזרה, ויוסף השחיד את העצר של גילוי הראיות. ובסוף הרשת בעלק אנחנו רואים שני חטאים, גם עבודה זרה וגם גילוי הראיות. ויש עם ישראל, הם נמצאים בשיטים, עושים מעשה שיטים, שטות. כתוב בסוף הרשת בעלק, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ויצמא לבעל פאור. גם גילוי הראיות וגם עבודה זרה. מהי עבודה זרה? פאור. על שם שהיו פוערים פותחים לפניו את פי הטבעת ומוצאים ראי, זו עבודה זרה. תהליך ההידרדרות כך היה. כל זמן שבני ישראל במדבר, הם ראו במוחש איך שמקבלים הכל משמיים, מים, באר, מים, ענני הכבוד, עמודי ענן, הם מקבלים הכל בלי שום צורך להשקיע. אבל כשהם מתחילים להגיע לארץ ישראל, הם מתחילים להיכנס לארץ, הם צריכים לכבוש, לעשות, להצמיח, ליזום, להשקיע, כובשים במלחמות, יצטרכו לחרוש, לזרוע, לקצור. זה הפתח של אולי להתחיל לדרדר יותר מדי, לחשוב ולהאמין ש כוחי ועוצם ידי, וישב ישראל בשיטים. מה עשו שמה? הם התחילו בשטות. התחילו לייחס לעצמם חשיבות יתר, חשיבות יתר לעצמם בעולם החומר. לכן הם התחילו להגיע לבנות מואב. וככל שהם מתעסקים בגשמיות, הם יותר חושבים על עצמם, פחות על בורא עולם. ככל שהם חושבים על עצמם, הם מאמינים שעולם החומר הוא חזות הכל. הם מתחילים עם לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אחרי שהם חוטאים, הם רוצים להצדיק את החטא, צריכים למצוא ערך שמצדיק את החטא. לכן הם חוטאים בנות מואב, ואז הם צריכים גם כן להצדיק, להגיד לא, בעצם זה משהו אמיתי עמוק ורציני, זה לא סתם תאווה. והצמדו לבעל פאור, הם מוצאים גם כן הסבר, עבודה זרה, מעניקים משקל לכוחות אחרים בבריאה, לא רק לבורא עולם אלא גם לכוכבים, למזלות. הזנות עם בנות מואב, יח ורק תאבם, שהרי אם נועדים ילדים, הם לא יהודים, אלא גויים. אין פה שום תועלת, שום תועלת עתידית. הגישה הזו היא מתסכלת, רגשות אשמה. יאמר האדם לא, בעצם בעל פאור, עבודה זרה, היא כולה פסולת בלי שום משמעות, אבל צריכים להמציא משהו. העבודה זרה של פסולת, אומרים רבותינו, הם רצו לומר, מה המשמעות הזאת? מה זה עבודה זרה שהיא כל כולה פסולת כפי שתיארנו קודם? מה המשמעות של זאת? עכשיו הם רצו להגיד, בעצם אין משמעות לבני האדם, שהרי האדם הוא כולו פסולת, אין חשיבות לשום דבר, אנחנו בני האדם לא חשובים, אנחנו סתם אנחנו פסולת. זה לא ענבה כשרה, ענבה פסולה, כי בריחה של האדם מאחריות ביותר לכל מיני תאוות. מה זה משנה אם אני עושה תאוות? מי אני בכלל? אני סתם פסולת. הם אומרים, בכל אופן הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, ממני אכפת לו, אני כל כולי פסולת. ולכן הרשו לעצמם לעשות את אותה עבודה זרה, כי העבודה זרה היא מנציחה את השפלות של האדם, ואם יש שפלות לאדם, אז יש פטור מאחריות ומרצינות, ודווקא הידי זה יש יותר לעשות עבירות. אז אם כן, בסוף פרשת בלק מצינו שתי עבירות חמורות, גם גילוי הריות וגם עבודה זרה. והשתי העבירות האלה כתובה בתורה מילה השחתה, כמו שכתוב פן תשחיתו ועשית לכם פסל, העבודה זרה היא קרויה השחתה, וגם כתוב כי השחית כל בשר את דרכו לארץ, גילוי הריות זה גם השחתה. וכך פנחס יש לו את הכוחות של יתרו, זה סבא אחד, שהוא נלחם נגד עבודה זרה, וגם יוסף שנלחם נגד גילוי הריות. ועוד יותר אומר בעל חידוש הערים, מופיע בשפת אמת בשם חידוש הערים, פנחס, מתי הוא נעשה כהן? מתי הוא נתכהן? אחרי שהוא הרג את זמרי בן סלו. למה? כי הוא מזרע יתרו, ויש בו מניצוץ יתרו. זו המשמעות העמוקה של מה שכתוב, ואיחד יתרו, נעשה בשרו חידודים חידודים. למה? כי גוי אחרי שהתגייר, עשר הדוד אחר כך, עדיין אל תבזה גוי לידו. מדוע? יש איזשהו ניצוץ גוי בתוכו, גם אחרי עשרה דורות, אל תבזה אותו. ולכן, הוא לא יהיה כהן. למה? כי מכל הצאצאים של אהרון, הוא המיוחס של התגייר, לעולם לא יהיה איזה אחד כהן. אבל אהרון המיוחס, אז הוא יש לו מיוחס, פנחס הוא מיוחס קצת ליתרו, ויתרו הוא גוי, ולכן לפנחס יש חיסרון, הוא לא יכול להיות כהן לכאורה. המתגייר יש לו עדיין קצת שייכות לגוי, לא בנפש, לא ברוחניות, אבל ברגש, בדעה. לכן אומרים חז"ל, אפילו עשרה דורות אחר כך, אל תבזה את הגוי לפניו. לא כי הוא לא יהודי, הוא יהודי מושלם. אבל מי יודע איזה דעה, איזה הרגשה, משהו צריך להצדיק. אז השאלה זה מוכרח להיות ככה. התשובה היא לא. למה? פנחס מגיע מיתרו. אבל כשהוא רואה את הגויה, המחתיא מה הוא עושה? בעצם הוא מיד הרג אותו ואותה, את זמרי ואותה, הוא קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. ואז אומרים חז"ל, מה קרה? הפסוק מייחס את פנחס בן עזר לאהרון הכהן. הוא בן הכהן, אהרון, זהו, הוא סייע עם כל הייחוס של הגויים שלו. הוא גילה בדעתו שהוא לא שייך את תרבות הגויים, הוא הלך מן הקצה לקצה, ולכן כעת הוא יכול להיות כהן. הוא מתנגן לכל הייחוס של גויים. אם כן, מצאו שפנחס ניצח את תערובת אותו בהרע שבתוכו, תערובת יתרו ויוסף שבתוכו, הוא ניצח תערובת פנימית, התגבר על החלק הרע, החלק שיוסף התגבר על החלק של יתרו. והמדרש מתאר שהוא ניסים גדולים מפנחס כשהוא נכנס לעשות את המעשה הקנאות שלו. והגמרא מסכת ברכות אומרת, הרואה פנחס בחלום פלא נעשה לו. למה? כי הוא כל כולו פלא, הוא פלא באופי שלו, הוא פלא באישיות שלו. אומרים חז"ל שנעשו לו ניסים כשהוא הרג את זמרי בן סלו ואת כוזי בצור, וגם פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל. לכן הרואה פנחס בחלום סימן לפלא שתעזוב אותו מדעת הדין. וראינו בגמרא מסכת ברכות בדף כ, מי שמוסר נפש על קידוש השם, לא שהוא מת על קידוש השם, אלא שהוא פועל באופן קיצוני לתועלת קידוש שם שמיים בעולם, אפילו שמדי פעם יש טעויות, עדיין יש מעלה בגישה הזו. שהרי הגמרא אומרת שהרב עדה בר אבא, שראה גויה שלבשה ביגוד משונה, הוא חשב שהיא יהודיה, והוא קורא לה את זה. אחר כך התברר שמיכל גויה, והוא היה צריך לשלם לה. ובכל אופן אומרת הגמרא, שהמעשה הזה הוא סמל למסירות נפש, למען כבוד השם בעולם, וזה מה שזיכה את הדור שלו בניסים. כך הוא הכוח והעוצמה של פנחס. היו אנשי הדור רואים מעשה זמרי, היו בוכים, מבולבלים, לא יודעים מה הדבר הנכון, לא יודעים מה לעשות. הגיע פנחס, אין שמחה כהתרת הספקות, עשה מעשה. המעשה של מסירות נפש, הוא עצר את המגפה שהייתה באותו זמן בעם ישראל, ועוד הוא התפלל ונעצרה המגפה. התפילה שלו התקבלה. מדוע? כי הוא עדיין מסירות נפש. הגמרא מסכת ברכות בדף כף כתוב, מי שיש לו מסירות נפש, התפילה מתקבלת. לכן, ויעמוד פנחס ויפלל. הוא התפלל. ועוד כתוב אמר שם בקידושין, מי שמתפלל ואחר כך נעשה לו נס, לא מקזזים מהזכויות שלו. הרי כתוב בגמרא שנעשו לו ניסים. במדרש יש תיאור של הרבה ניסים, למעלה מעשרה ניסים. היו צריכים לקזז מהזכויות שלו. אבל כיוון שויעמוד פנחס ויפלל, התפלל, לכן לא קיזז זו מהזכויות שלו, הוא לא הפסיד מהזכויות שלו, אדרבה, הוא פעל בצורה מושלמת. אז ראינו שפנחס מסירות נפש, ראינו שפנחס הוא עושה מעשה שהוא מתנתק מהעבר שלו, ראינו שפנחס הוא נלחם נגד הטבע שלו, ראינו שפנחס הוא עושה מעשה שהוא שומע למשה רבינו, למרות שאולי זה לא הגיוני להרוג את זמרי בן סלור, זה שנואל בן סורי שדי, זה שאול בן הכנענית, זה הנכד של יעקב אבינו, אבל את כל זה הוא עושה כי זה הדבר הנכון והראוי, למרות שזה לא קל וזה קשה ואף אחד לא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה. ואם יש מסירות נפש, אז ויעמוד פנחס ויפלל, הוא מתפלל. אם הוא מתפלל, אז מי שיש לו רקע של מסירות נפש, התפילה שלו ראויה ומתקבלת.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
3: Yeah, everybody say.

ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.
1: מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחכים. היום הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה

עוד מדבר היה את הירושלים שם אמר בית קודשנו ותפארתנו אשר הללו חמותנו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה העל אלה תתאפק אדוני תחשב תעננו עד מאוד אתה תקום תרחם ציון כי עת יחננה כי במועד כי רצו עבדיך את אמניה

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. אחת החידות הגדולות שמסעירות את המחשבה של כל אדם בר דעת במהלך החיים זוהי שאלת המשמעות של החיים והמוות, והאם יש חיים לאחר החיים. ואם כן, מה זה אומר לי? נכון להיום, מה ההשלכה של הדבר? כי אם זה נכון שיש חיים אחרי, ולא שהמוות הוא רק חידלון, כמו שיש הרבה שחיים בתחושה שכשאדם מת, צריך להתרגל לזה, היה בן אדם, כעת אין בן אדם. אבל אם באמת הוא עדיין קיים, רק בלי הגוף, אז מה המשמעות, מה המצב שלו, טוב לו, לא טוב לו, ואם זו התכלית, אז למה צריך בינתיים להיות כאן בתוך גוף? היה הבורא מיד מסדר אותנו איפה שהיה רוצה לסדר, בלי כל המסלול חיים המוזר הזה שיש בעולם הזה, עם יצרים, ניסיונות, קשיים, מלחמות, צרות, מחלות. כלומר, מהי בעצם תכלית החיים? בעבר התשובה לשאלה הזו הייתה נמצאת רק בתורה. היום גם בעולם המחקר, בעולם המדע, לאחר שניתן לתעד ולצלם עדויות במקומות שונים בעולם, היום גם מדענים רבים לא יכולים להישאר אדישים, וגם הם הגיעו למסקנה שמופיעה אצלנו בתורה, שכשהאדם מת הוא לא חדל מלהתקיים, אלא כמו שכתוב בסוף ספר קהלת בתנ"ך, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כי כשאדם נברא, נברא גוף ונשמה. אדם הראשון נברא גוף ונשמה, וכך כל היוצאים מאדם וחווה, יש להם את המערכת הגופנית, שזה החלק החומרי, ויש את הנשמה שנמצאת בפנים, שהיא בעצם מתמזגת בתוך הגוף. המקובלים, כך כותב בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, הוא כותב על הפסוק, עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. פסוק בתנ"ך. הוא אומר, מי זה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, הן עור ובשר תלבישני, ועצמות וגידים תשוחחני, כמו סוכה כזאת. מי זה שמדבר? זה האדם האמיתי. האדם האמיתי זו הנשמה. ורק כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שנאמר בפרשת בראשית, וייצר השם אלוקים את האדם, וייצר זה לא ויברא, בריאה זה יש מאין. יצירה, אתה לוקח חומר קיים, מעצב אותו לצורה, לכן נקרא יצירה. ושם כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, את העפר הוא ברא לפני, עכשיו ייצב אותו לצורה של בן אדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כותב רבי חיים ויטל, מה שכולנו מתפעלים מכל המערכות הפלאיות שיש בגוף אחד, מקובצות כל כך הרבה מערכות, מערכת עיכול, עיניים, אוזניים, צנרת של כלי דם, מערכת עצבים, שרירים, כל מדריך במכון כושר יכול להסביר את פלאי השרירים, כל התחבושות האלה, איך אחד עומד על השני ומפעילים את כל הגוף, איך אפשר לפתח דברים פלאיים, המון מערכות מקובצות בגוף האדם, המוח שחושב, הרי במקור כל זה היה עפר מן האדמה, איך נהיו כל הפרטים ופרטי הפרטים. אומר רבי חיים ויטל שם בשערי קדושה, שהמורכבות שאתה רואה בגוף, היא באמת המורכבות של הנשמה. הנשמה מורכבת מ-248 איברים, 365 גידים, וכשכתוב שם, ויפח באפיו לתוך הגוף הזה, דרך האף הכניס לו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, הגוף קיבל את הצורה של הנשמה. אז כשאנחנו רואים, זה אומר שהעין של הנשמה היא זו שרואה, ורק העין של הגוף היא הקופסה. החלון שדרכה הנשמה רואה, שומע דרך האוזניים. זו הסיבה שהאדם מת, יש לו עיניים ולא רואה, יש לו אוזניים ולא שומע. כל המערכות יכולות להיות עדיין קיימות בגוף, אבל אין את האדם שבפנים שחווה את החוויות האלה. בעולם המחקר, אנחנו קודם כל נתבונן בהיבט הזה של החיים שאחרי, שזה דבר שמאוד משמח, שאנחנו לא מתים אף פעם. אדם שחושב שיום יבוא ואני נגמר, לא קיים יותר. אדם אומלל, אם זו הייתה המציאות, אין מה לעשות, צריך להשלים עם זה. אבל אם המציאות לא כך, ורק הוא חושב שיום יבוא והוא ייגמר, חבל, חי תמיד בתחושה שהיא לא נכונה. כשאדם יודע שהוא חי תמיד, כמו שבורא עולם, הוא לא חומר, הוא לא קלה, הוא תמיד קיים, גם נשמת האדם שעליה נאמר, מן דנפח, מדילה נפח, מי שנפח, כמו שנופחים בבלון, משלו הוא נפח. האוויר שבתוך הבלון זה לא אוויר רגיל, זה היה קודם בתוך הגוף, וכעת הוא נמצא שם. אז על דרך המשל, זה לא שהקדוש ברוך הוא הפיח אוויר מתוכו, אינו גוף ואינו דמות הגוף, אבל על דרך המשל שנשמת האדם היא מאוד רוחנית, מאוד גבוהה, היא קרובה לבורא במהות שלה, יש לה אדם בחירה, מה שאין לשום בעל חיים, בעלי חיים לא יכולים לבנות את העולם או לפוצץ את העולם. פרה יכולה לחיות החיים הפרטיים שלה, קצת עשב, זהו. האדם יכול לבנות את כדור הארץ, יכול לפוצץ אותו, כמו אלוקים, יכול לשנות מערכות. זה ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הגדולה הזו. אבל לא רק מההיבט של הגדולה, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא לא קלה לעולם, גם נשמת האדם שהיא רוחנית, היא אף פעם לא נגמרת. היא תמיד ממשיכה להתקיים. תינוק נולד, משיל את השיליה, כי פה הוא לא צריך אותה. אדם עוזב את העולם, מוריד את הגוף, כי שם הוא לא צריך את המערכת הזו של הגוף. רק השאלה היא אז באמת, למה הקדוש ברוך הוא ברא גוף? מה פשר כל המסלול הזה כאן בעולם הזה? אבל קודם נתבונן בכמה נקודות חיזוק. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא צריך את המדענים, מספיק לו שזה כתוב. אבל יש רבים שרוצים לקבל חיזוק גם מהצד המדעי, מהמחקרים שנעשו, ובאמת ישנם היום אין ספור עדויות מתועדות, עם רשימה של חוקרים פה בספר מסע אל האמת, ובנו רשימה של מחקרים ודוגמאות, שמוכיחים מכמה וכמה היבטים שהאדם לא מת אף פעם. המחקר הכי נפוץ זה הדיווח של אותם אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים. והם מספרים שיצאו מתוך הגוף, ריחפו למעלה, ראו את הגוף למטה. אני אקריא רק עדות אחת מתוך מה שהחוקרים מביאים בספרים שלהם. ידעתי שאני נפטרת, כך היא אומרת, אך לא יכולתי לעשות דבר כי אף אחד לא שמע אותי. יצאתי מתוך הגוף, אין לי ספק בכך, כי ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים, ושמעתי את הרופאים מוותרים עליי. זה חוזר על עצמו בהמון עדויות שהם מספרים שהם שמעו את הדיבורים של הרופאים. באחד המקרים היא מספרת גם אישה שהיא עברה, היא יצאה מהגוף, עברה לחדר השני ושם שמעה את האחיות של הבוכות ואחת מנסה לחזק את השנייה כי הרופאים אמרו להם שזהו, נגמר הסיפור. והיא אומרת, ניסיתי לדבר איתם, לגוע בהם, אבל אף אחד לא מרגיש אותי. אבל כאן, פה זו עדות אחרת, ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים, שמעתי את הרופאים מוותרים עליי, הרגשתי נורא כי לא רציתי למות. פתאום ראיתי אור, זה דבר שהם גם מדווחים עליו בהמוניהם. הוא היה עמום תחילה, אך התחזק. זה היה אור עצום, קשה לתארו, הוא עטף את הכל, אך לא סינבר אותי ויכולתי להמשיך לראות את חדר הניתוחים כשהאור הגדול היה עליי, יותר נכון כשהייתי בתוכו, לא הבנתי מה קורה. אך כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו שאני מדברת עם אדם, אך זה לא היה אדם, זה היה האור שדיבר, שהתקשר. וממשיכה לפרט את סתם דוגמה של טעימה מתוך העדויות של אותם אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים. עדות נפוצה נוספת שגם נחקרת המון אצל המדענים, גלגולי נשמות. כמה עדויות ישנם על אנשים שחזרו בגלגול וזוכרים זיכרונות מהגלגול הקודם. לאחרונה הזכרנו כאן באחד השיעורים את העדות שהתפרסמה לאחרונה על אותו ילד דרוזי שנולד עם כתם לידה אדום במצח. ולאחר מכן סיפר שבגלגול הקודם הוא הוקע בגרזן ובמקום הזה. וכשהחוקרים לקחו אותו למקום האירוע, במקום שהוא סיפר, על האדם שהוא טוען שהוא זה שהרג אותו, כשחקרו אותו הוא הודה שבאמת זה כך, שתפסו את הרוצח על פי ילד שנולד ומספר מה שהיה בגלגול הקודם. ישנם המון סיפורים כאלה גם בספרות של חכמי הקבלה שמציינים סיפורים ועדויות של גלגולי נשמות. כשהמקובלים מדברים על גלגולי נשמות, הם נכנסים גם לעומק של הדברים. שהאדם הזה יתגלגל כדי לתקן את מה שהיה בגלגול הקודם ויכולים לפרט. ספר שער הגלגולים של האריזל מפרט הרבה בעניין הזה, גם כאן במסע אל האמת הבאנו כמה דוגמאות לאותו עניין. עדות מעניינת נוספת זה העניין של נשמות, או היום יותר רגילים לקרוא להם בשם רוחות, שמופיעות. ואתה רואה אותו, את האדם שנפטר, אתה רואה אותו, הרב יעקב אידלשטיין, רבה של רמת השרון, שנפטר לפני מספר שנים, יש עדות בכתב ידו, בספר המהפך הבאנו את הסריקה של כתב ידו, רב אידלשטיין, איש אמת שאין כמו, ומספר על אותו מבוגר שירחו אותו בבית, בתקופה שלפני השואה. היה גלמוד, ובבית נתנו לו חדר עם אוכל ושתייה, והיה יושב ולומד, היה זקן מאוד עד שנפטר. אחרי שנפטר, החדר הזה נשאר ריק. מספר רב אידלשטיין שלא פתחו כי חדר מיותר. אבל באחד הימים, אחד הילדים פתח, הוא רואה אותו יושב שם. הוא נבהל, אמר להורים שלו, אמרו לו שהוא לא פתחו, ראו אותו שם. כך זה חזר על עצמו כמה פעמים. עד שבסוף ניגש אליו האבא שם, שהיה תלמיד חכם, ואמר לו, אני שמח שאתה ממשיך לבוא לכאן, אבל תדע שזה מפחיד את הילדים, אז בבקשה אל תבוא יותר. הוא לא בא יותר. אבל היו רואים אותו יושב. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שהיה מגיע כל ערב שבת, יושב על הכיסא שלו. הוא לא היה אוכל, כי הוא כבר לא חי. אבל המשפחה הייתה רואה אותו יושב בראש השולחן, באותו מקום שהיה רגיל כשהיה חי. יש גם מקרה מעניין, אני לא אקריא את כולו מתוך כאן, אני רק, מתוך הספר, רק אומר את המקור שמשם העתקתי את הסיפור הזה. זה מופיע בספר האיש על החומה, חלק א', עמוד 345. זה ספר שחובר על הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה הרב הראשי לירושלים לפני כמאה שנה. נכדו, הרב מרדכי זוננפלד, הוא בעל חסד גדול, גר בירושלים, עוזר הרבה לממשלה כאן, מי שמכיר את הדברים הנפלאים שהוא עושה. והסבא היה הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב הראשי לירושלים. היה איש אמת מעין כמוהו, ובספר שחובר עליו הביאו סיפור שהוא עצמו סיפר. הוא מספר שבצעירותו הוא למד בישיבת פרשבורג שבהונגריה. ושם הייתה אישה שהיה לה עסק פרטי שלה, שבעלה היה עוזר לה להפעיל את העסק, אבל היא בעלת העסק, אישה עמידה, והיא הייתה בכל חודש מגיעה למשרד של הישיבה שם בפרשבורג, תורמת סכום להחזקת הבחורים של הישיבה שילמדו תורה, והייתה מבקשת שגם יאמרו קדיש לאחר הלימוד. היא ברוך השם לא צריכה על מישהו מהמשפחה, כי על אביה כבר האחים אומרים קדיש, אבל אמרה שמן הסתם יש אנשים גלמודים שנפטרו מהעולם ואין מי שיאמר עליהם קדיש. אז מה שהיא ביקשה, שבישיבה ידאגו לומר קדיש על אותם שאין מי שיאמר עליהם קדיש. וכך היה. שנים בכל ראש חודש הייתה מגיעה, תורמת לישיבה, ללימוד, והם אומרים קדיש. לימים נפטר בעלה, לא היה מי שיעזור לה, היא צריכה לטפל בבית לבד, העסק הלך ודעך, ומבחינה כלכלית היא הגיעה למצב לא פשוט. השתדלה כמה שיכולה להמשיך את התרומה שלה, אבל כשהבנות, היו לה שתי בנות יחידות, גדלו הבנות, צריכות להתחתן, הבינה שהיא צריכה לחסוך כסף עבורם, והיא כבר לא יכולה להמשיך. אבל כאב לה, אומרים קדיש על אותם גלמודים שאין מי שיאמר עליהם קדיש. באה למשרד של הישיבה באחד הימים, והתנצלה. אמרה שם למנהל של הישיבה, שניתי מאוד רוצה להמשיך, אבל יש לי בנות שצריכות להתחתן, צריכה כל שקל לחסוך. ומה שאני מבקשת, שאפילו שאני לא תורמת, תמשיכו לומר את הקדיש. לא יהיו נשמעת גלמודים, כי זה דבר שנוגע לליבי, אם יש כאלה שנפטרו בלי שיהיה מי שיאמר קדיש. היא שמעה מה שחזל אמרו על הדברים הגדולים של אמירת קדיש, כמה יש בזה עילוי נשמה לנפטר. יש עדויות נפלאות בדברי חזל מה המשמעות של הקדיש. אמנם כשאומרים התגדל והתקדש שמי רבה, לא מתכוונים שהנפטר יתגדל והתקדש. שמי רבה זה שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה נאמר על ביאת המשיח, שיתגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כולם יכירו במלכותו. אז הקדיש הוא בעצם שאנחנו מייחלים ומתפללים ליום שבו שמו של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם, וכולם ידעו שיש בורא לעולם. זה כמשך הקדיש, בעלמא דיבר רק כרוטה, בעולם שהוא עשה כרצונו, כל הקדיש שם בארמית, יש לזה משמעות שאפשר לתרגם לעברית, יש ספרים שתרגמו. אבל כשאומרים קדיש לכבוד השם, יש בזה מעלה גדולה לרומם את נשמת הנפטר מדרגה לדרגה. יש בחזל כמה דברים על כך, נאמר רק סיפור אחד שמופיע שם בדברי חזל, כתוב שרבי עקיבא ראה רוח של נפטר במצב מאוד לא טוב, ושאל אותו מה יכול לעזור לו. אז אמר לו, אם הבן שלי שהוא לא יודע לקרוא וכתוב ועוסק בפשע, אם תצליח להביא אותו למצב שיאמר קדיש, זה מאוד יעזור לי לצאת מהמצוקה שאני נמצא. הוא ראה אותו בהקיץ, והלך לעיר שלו ויתר את בנו וקרב אותו וחיזק אותו, לימד אותו לקרוא עד שאמר קדיש. באותו יום שאמר קדיש הוא ראה בחלום את אותו נפטר שאמר לו, רבי, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. כבר התחילו להוציא אותי מהמקום שהייתי, לעלות מדרגה לדרגה. אז היא שמעה את כל הדברים הגדולים של הקדיש, היה אכפת לה, רק עכשיו אין כסף. אמרה, תעשו לי טובה, תמשיכו. המנהל אמר לוודאי, מה השאלה? התרומה, מה שעשית עד היום זה יפה, אבל המנהג שרצית, ודאי נמשיך את זה, והמשיכו. יצאה מהמשרד בתחושת ההקלה, ניגש אליה ברחוב, אדם זקן, עם זקן לבן הדור, נראה אצילי, מכובד, פנה אליה באמירת שלום לבבית, ענתה לו שלום, אבל הוא לא ויתר, התחיל לתחקר אותה. מה המצב אצלכם בבית? איך המצב הכלכלי? אני יודע שיש לך שתי בנות. מה המצב? לקראת חתונה? היא לא הבינה מה הוא רוצה ממנה, אבל אמרה לו, נכון, לקראת חתונה, אבל השם יעזור, הכל בסדר. והוא לא מרפא. הוא אומר לה, בכמה את משערת את הוצאות החתונה לשתי הבנות? ברווחה, שיהיה להם כל מה שצריך, ריהוט. הייתה נבוכה, אבל לא נעים לאדם כזה מכובד שואל, אז ענתה לו את הסכום, נקבע סכום גבוה של הוצאה של שתי חתונות, שתי בנות עם כל הנלווה. להפתעתה הוא הוציא המחאה, צ'ק מהכיס, רשם את הסכום שהיא אמרה, היא מופתעת, ולפני שהוא חותם, הוא אומר לה, זה סכום גדול, אני רוצה שהוא עדים שחתמתי, תיכנסי לישיבה, תביא שני בחורים שיעידו שאני חתמתי. נכנסה, ראשתה שתי בחורים עוברים שם, יש פה מישהו שרוצה שתהיו עדים לחתימה. יצאו, הוא אומר, אני רוצה שתראו שאני חותם, שהצ'ק הזה לא מזויף, שאני באמת חותם עליו. חתם את שמו, נתן לה את הצ'ק, הם באו ללכת, אומר, רגע, לפני שאתם הולכים, תביאו לי חתיכת נייר, אני אחתום גם לכם לשם השוואה. לא הבינו מה הזהירות הגדולה הזו, אבל בסדר. היא הודתה לו על החסד הגדול, אבל הוא אומר לה, תבטיחי לי שמחר בבוקר את לא מתעכבת, את ניגשת לבנק ומושכת את הכסף. אמרה לו, בסדר. חזרה נרגשת שמחה לבית, למחרת ניגשה לבנק, כשהגישה את הצ'ק לפקיד, הפקיד הסתכל בחשדנות כזו, הסתכל עליה, חוזר מסתכל על הצ'ק, חוזר עליה, אמר לה, תשבי כאן, אני חייב לגשת למנהל של הסניף. המנהל של הסניף הוא גם הבעלים. ניגש למנהל, הראה לו את הצ'ק, החליק מהכיסא, נפל על הרצפה, מתעלף. המנהל שם. עצרו את האישה, סגרו אותה בחדר, אולי יש פה איזה מעשה נוכלות, רמאות, סכום כזה גדול. אחרי שהחזירו את רוחו, התעורר שוב, ישב על הכיסא, ביקש תקראו לאישה הזו. כשהיא נכנסה, הוא אמר לה, תגידי לי, אם אני אראה לך את הפרצוף, קודם שאל אותה, מאיפה זה? הסבירה לו, אני לא גנבתי, לא פשעתי, אדם מבוגר עצר אותי, נתן לי, לא יודעת, משהו לא בסדר, לא קשור אליי. אמר לו, לא, תרגי, הכל בסדר, אבל אם אני אראה לך את הדמות של האדם הזה, את תזהי אותו? היא אמרה, ודאי שאני אזהי, אני כולו רואה אותו מול העיניים, ויש גם שני בחורים מהישיבה שיכולים לזהות. הוא הראה לתמונה, היא הסתכלה, אמרה, בוודאות, זה הוא, זה האדם שפגשתי. מנהל הסניף התחיל לרעוד. אמר להם שזה אביו שנפטר לפני 10 שנים. ואתמול בלילה הוא בא אליו בחלום ואמר לו, מאז שעזבת את הדת והתחתנת עם גויה, אין לי מנוחה בעולם הבא. היחידה שעזרה לי זו רק האישה הזו שאמרו קדיש על אדם שאין מי שיאמר עליו קדיש. היא זו שעזרה לי בעולם הבא. והיא עכשיו במצוקה, צריכה לחתן את שתי הבנות שלה. היא תבוא אליך מחר, אני מבקש ממך, תפרע לה את כל הסכום. הוא סיפר את זה לאשתו, כשהוא קם בבוקר, נבהל מהחלום, אשתו לעגל, אשתו לא יהודיה. לעגה לו, אתה לא נורמלי, חולם חלומות, אתה לוקח את זה ברצינות, מה השטויות האלה? אז הוא רחץ פנים, התארגן בא לבנק, פתאום מביאים לו צ'ק עם החתימה של האבא. הזמינו, כמובן שהוא שילם את הכל, הזמינו את שני הבחורים והעידו גם הם, שזה כך, אנחנו ראינו את החתימה. סיים הרב יוסף חיים זוננפלד את הסיפור, שני הבחורים היינו, אחד אני, ואחד הרב יהודה גרינוולד, שלמד איתי בישיבה, אפשר לשאול גם אותו. זה, ואת העדות הזאת כאן בספר, זה מהספר שהזכרתי, האיש על החומה. אחר כך הייתי בספר נוסף, שערי אמונה, שהוא כותב שם, אני פגשתי את הנכדים שלהם בירושלים, שגם היא התגיירה אחרי הסיפור הזה, אשתו התגיירה, כל המשפחה חזרה, איך אפשר להישאר אדישים מול דבר כזה, כשרואים בחוש. אלה דברים שבדורות האלה עדיין אפשר לראות את גם את המהות האמיתית של גדולת האדם, שהאדם עצמו זה האדם הרוחני שהוא לא מת אף פעם, וגם את המשמעות של החיים, מה זה קדיש, מה זה כל פעולה, מה זה כל עשייה. ישנם גם עדויות של דיבוקים, מה שנקרא. רוח של מת שנכנסת באדם חי. ממאה השנים האחרונות יש גם המון עדויות כאלה, גם פה בספר מסע אל האמת הבאנו חלק מתוכם. יש ספר רוחות מספרות של הרב יהודה פתיה. הרב יהודה פתיה הוא הסבא של הרב דוד בצרי מירושלים, שהוא נחשב היום מגדולי המקובלים, ראש ישיבת השלום. והסבא, הרב יהודה פתיה, היה גדול המקובלים בזמנו. שמעתי את מרן הרב עובדיה יוסף שאמר שבמאה השנים האחרונות לא היה מקובל ברמה של הרב יהודה פתיה. שכל קמיה שלו היה פועל, והיה, היום כבר מי כותב את הדברים האלה. אז היה את כל הסודות שידעו אותם. והרב יהודה פתיה יש לו פירוש על התנך על פי הקבלה, ובתוך זה יש כמו חוברת כזאת של רוחות מספרות. הוא מדבר על פסוק שקשור לנשמות, ומתוך זה נכנס לעדויות. והוא כותב תאריכים, בתאריך זה וזה, פגשתי את האדם הזה שנכנסה בו רוח, והשבעתי את הרוח לספר לי למה הוא נכנס באדם הזה, ומה הוא עשה, ומה התיקון שלו, וכמה הוא התאמץ כדי להושיע את אותם אנשים שנכנסו בהם הרוחות והדיבוקים האלה, שאלה דברים שהעדויות, רב אליהו לפיאן העיד על כך, החפץ חיים, הרבה מגדולי ישראל שהעידו על תופעות כאלה של כמובן שלא כל רוח יכולה להיכנס במי שהיא רוצה, היא צריכה רשות מיוחדת, צריכה סיבה מיוחדת כדי להיכנס. אני אספר מקרה אחד שהייתי עד בעצמי. פעם ביקשו שנבוא לישיבה של הרב דוד בצרי, כי נמצאת שם אישה שככל הנראה יש בה רוח. והרב ביקש שהגיעו קבוצה של לנסות, הוא עשה את הכל, אנחנו רק ישבנו שם כדי לנסות להוציא. וכשהגענו לשם כבר היה המולה בחוץ, המון אנשים שאמרו שיש כאן סיפור כזה, אבל נעלו את הדלתות שלא ייכנסו, רק מהישיבה שלו היו נכנסים, יוצאים, קצת אבריחים, יש שם קבוצה. ויושבת שם אישה, הראש מושפל כלפי מטה, ויוצא ממנה קול של גבר. והיא מדברת ושואלים אותו שאלות, והוא עונה תשובות, ואגב, אחת השאלות ששאלו אותו, למה נכנסת בה? מה היא עשתה לך? אז הוא אמר שהיא עשתה הפלה, ואני הייתי העובר. הייתי צריך לחזור בגלגול, ובגללה אני סובל היום. לכן הוא קיבל רשות להיכנס בצורה כזו. טוב, אני קצת חשדן מטבעי, ולא מאמין בקלות. אמרתי לו, אולי זאת אישה שיודעת לעשות קולות של גברים. מה הבעיה לעשות קולות? טוב, השפתיים לא זזות. רואים על השפתיים שהן לא זזות. יוצא קול מבפנים, אבל יש כאלה יודעים לעשות משחקים של להוציא קולות. אז עקבתי אחרי כמה מבחנים שהיו שם עוד חשדנים. אני לא דיברתי כלום, רק הסתכלתי. אבל שאלו אותה כמה פעמים, כמה אנשים יש עכשיו בחדר? והראש נמצא למטה, ומיד אומר מספר. אתה בודק, רואה שהמספר מדויק. בלי לספור, בלי להסתכל אפילו. אחרי 5 דקות, חלק יצאו, חלק נכנסו, שוב שואלים אותו מה מספר האנשים, זורק מספר, הכל מדויק. זאת אומרת, רואים שהראייה שם היא לא ראייה רגילה. היו כמה דברים שבאמת שכנעו שזה לא משחק, שבאמת היה שם רוח של נפטר שנכנס באישה הזו. יש המון עדויות כאלה מהדורות האחרונים, שכל זה מוכיח שיש חיים לאחר המוות, שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני, שלא שייך בו לא מוות ולא חידלון. נעבור כעת לדברי שלמה המלך, לאחר שהאדם יודע שיש חיים אחרי שהוא לא מת אף פעם, מהם התובנות, המוסר השכל, שנוכל לקחת לעצמנו. אנחנו לומדים משלי לפי סדר, ועל פי הפסוקים זה הנושא שמדברים עליו בכל שבוע. הגענו למשלי פרק י' א' פסוק ד'. אומר שלמה, לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו, וכולי, לא נקרא כאן את כל הפסוקים. הסיום, במות אדם רשע תובד תקווה, ותוחלת עונים עבדה. מה כתוב כאן? אומר שלמה המלך, לא יועיל הון ביום עברה. אדם שעושה הרבה כסף, והוא אומר, אם יש לי כסף, אני מסודר. יש בעיה רפואית, אני לוקח את הרופא הכי טוב. רוצה לטייל, אני מטייל, יש לי הכל. אומר לו שלמה המלך, תסתכל לטווח הארוך. אל תסתכל לטווח הקצר, מה קורה עכשיו. תחשוב צעד קדימה. איזהו חכם הרואה את הנולד. יום עברה זה יום של כעס, כמו שמשה רבנו אומר, והתעבר השם בי למענכם. כלומר, התמלא חמה, כך רש"י מסביר שם, שכעס עליי בגללכם, בגלל עם ישראל, על מה שעשו שם, ואמר לי שאני לא אכנס לארץ ישראל. אז יום עברה זה יום חרון אף, יום של כעס. אומר שלמה המלך לאדם, אל תסמוך על הכסף, כסף זה חשוב, אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים, אבל תתבונן מה המצב הרוחני שלך. כי אם האדם שרוי בהרבה עוונות, ורק סומך על הכסף שלו, אומר לו שלמה, לא יועיל הון ביום עברה. אם חס ושלום יהיה עליו איזה מידת הדין בגלל שיגזים בחטאים שלו ולא עשה עליהם תשובה, אז שם כל הכסף הזה לא יעזור. וצדקה תציל ממוות. לעומת זאת, כשאדם משתמש בכסף שלו לעשות דברים טובים, אז הצדקה הזאת יכולה להציל את האדם ממוות גם בעולם הזה וגם מסבל בעולם הבא, כך מסבירים המפרשים, שגם מצד העולם הבא. נחזור עוד מעט לפסוק, כי יש, קראנו מי שזוכר באחד השיעורים הקודמים, גם שם שלמה המלך אמר, וצדקה תציל ממוות, למה הוא חוזר על זה פעמיים? זה שואל את הגמרא. אבל רק נסיים כאן, צדקת תמים תיישר דרכו. מה זה תמים? אדם שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא. והצדק שלו, צדקת תמים, תמימות זה שלמות. דיברנו כבר שתמימות זה לא כמו שהם מדברים על אדם שאפשר לעבוד עליו שהוא נקרא תמים, שהוא לא פיקח. בלשון התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו שלם תהיה עם השם אלוקיך. תסמוך עליו שמה שהוא עושה זה לטובתך, כל הוראה שהוא נותן לך היא לטובתך. אל תנסה להתחכם עם ההוראות שהוא אומר, תגיד לו, במקרה הזה אני לא שולט בעצמי. אז צדקת תמים, אדם שהוא הולך בנאמנות, ביושר עם אלוקים, תיישר דרכו. כלומר, אין מצב שהוא ייפול בדרך. הדרך סלולה, הדרך ישרה, הוא יודע בדיוק בכל עניין איך צריך להתנהג. זה גם דבר שיכול לסייע לו אם יש בעיות בשלום בית, יש לו התמודדות. איך להגיב עכשיו לאשתי, לומר כך או אחרת? כשיש לו יראת שמיים, הוא לא מתפרע לפי מה שעולה לו בראש עכשיו. תמיד הוא בודק, מה רצון השם? איך אני אמור עכשיו להגיב? כך גם בחינוך הילדים, כך בהתמודדות במקומות עבודה, כל מה שיש לו בחיים, כעס, קנאה, שנאה, תאווה, הוא תמיד בשליטה עצמית. ניסיון של כסף, להכניס לחשבון שלי מה שלא שלי, או אני הולך ביושר. ועל זה אומר, צדקת תמים תיישר דרכו. כלומר, לפני כן אמר צדקת תציל ממוות, זה מה שנוגע בבן אדם לחברו, שאתה עוזר לאחרים. אבל אומר שלמה, לא רק בדברים שאתה רואה את ההיגיון, לעזור לאנשים, אתה מיד קולט, עשיתי פה דבר טוב, אדם הזה לא היה לו אוכל, לא לאשתו, לילדיו, נתתי להם פרנסה, אתה רואה את התוצאה. במצוות שבין אדם לחברו, יותר קל לאדם להזדהות כי הוא רואה תוצאה. אבל מצוות שבינו לבין אלוקים, אומר, הנחתי תפילין, לא מרגיש שמשהו השתנה אצלי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, הוא קשרתם להיות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, אז אתה הולך איתו בתמימות, אתה עושה את זה, כי כך הוא אמר, וודאי שתדע שאתה מרוויח. בתפילין יש היום מחקרים על השינויים בצבעי העילה, דברים שמשפיעים, הבאנו גם בספר המהפך בחלק הראשון את המחקרים. כל מצווה שאדם עושה, הוא יודע שאלוקים לא ביקש סתם. אם הוא אומר, אני הולך איתו בתמימות, אני סומך עליו, שוודאי שיש לזה סיבה. אז כאן מתייחס שלמה למצוות שבן אדם למקום. התחיל במצוות שבן אדם לחברו, ואומר, גם מצוות שבין אדם למקום, צדקת תמים, תיישר דרכו. זה ישר לך את הדרך, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לאחר מכן, הוא אומר, במות אדם רשע, תובד תקווה. איזו תקווה? כל זמן שהאדם חי, גם אם הוא ידע, אני לא בסדר, באלף, בית, ג', יש לי הרבה מה לתקן, אני בכלל אדם בעייתי, אפילו חס ושלום אדם, אסור לאדם שיגיד על עצמו רשע. חזל אמרו, לעולם יראה אדם עצמו, כאילו חציו זכאי וחציו חייו. הצדיק הכי גדול, תאמר, אני חצי חצי. יש לי עוד הרבה מה לתקן. מי שחושב שהוא רשע הכי גדול, תאמר לו, אני חצי חצי. כי יש גם הרבה דברים טובים שאני עושה, למה לראות את עצמי כזה שלילי? אבל אפילו אדם שמוגדר רשע בעולם האמת יודעים, כל זמן שהוא חי, יש לו תקווה. יכול לתקן, יכול לשנות, בהרהור תשובה. אדם יכול לבטל את האבונות שלו, מתחרט על מה שעשה בעבר, מקבל על העתיד שהיא...

שאדם חי יכול לתקן. אם חס ושלום הגיע למצב שסיים את המסלול, במות אדם רשע, תובד תקווה. מה מתכוון שלמה לומר? כל זמן שאתה חי בעולם, תעורר את עצמך לתקן את עצמך. לא משנה באיזו דרגה אתה, תמיד תדע שעדיין, איך אמר רבי ישראל מסלנט בסיפור המפורסם שלו, שהגיע פעם בשתיים בלילה, הוא יצא מבית המדרש, הלך לכיוון הבית, וראה שם בעיירה סלנט, בחנות של הנגר, שיש אור דולק. אז לא היה חשמל, אור דולק, זה אומר שיש נר. כל העיירה צריפי עץ. היה בטוח שהוא רואה מחלון הראווה שם של הסנדלר, שעם אור מהבהב, זה אומר שהוא שכח שם את הנר דולק. וכשהנר יגיע לעץ, לשולחן, יעלה בלהבות, כל העיירה יכולה לעלות באש. אז הוא ניגש לשם מבוהה לראות מה אפשר לעשות, ראה שהדלת קצת פתוחה. הציץ פנימה, ראה שיש שם נר דולק לקראת הסוף, אבל הסנדלר יושב שם ומתקן נעליים במרץ. התפלא רבי ישראל מסלנט, אמר לו, בשעה כזו אתה עדיין מתקן נעליים? אז הוא התנצל, אמר לו, כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק עדיין אפשר לתקן. הוא מאוד התרגש מהמילים האלה. למחרת נכנס לבית המדרש, 200 בחורים, דפק על השולחן, אמר, תשמעו מוסר שלמדתי אתמול מהסנדלר. הוא אמר משפט מדהים, כל זמן שהנר דולק, יש פסוק שאומר, נר השם נשמת אדם. כל זמן שהנר דולק, הנשמה נמצאת עדיין בגוף, עדיין אפשר לתקן. אתה יכול לשנות, אתה יכול לתקן, יכול לי... אל תגיע לייאוש חס ושלום. וזה מה שאומר כאן שלמה המלך, במות אדם רשע תובד תקווה, כי אז אין לו יותר תקווה, ותוחלת עונים עבדה. התוחלת של אלה אנשים שהם בעלי אבן, שהם פושעים וגנבים, אז התקווה שלהם שהאדם הזה יעזור להם להמשיך בפשעים, התוחלת שלהם עבדה. אבל המוסר שמתכוון שלמה המלך לומר לאדם, תיקח את עצמך לידיים, יש כמה מקומות שהוא מדגיש, שכל זמן שהאדם חי בעולם, כל אשר לעשות בכוחך, עשה. למה? כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול, שאול זה הקבר, שהאדם מגיע אליו לאחר 120. זה גם מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, משנה מפורסמת. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה הסתכל? בהתבוננות. יש ראייה, היא בשטחיות. הסתכלות בהתבוננות, תיכנס לעומק, ואתה לא בא לידי עבירה. כל פיתוי שיש לך, אם תפנים את שלושת אלה, אתה לא תבוא לידי עבירה. דע מאין באת, ממשיך ואומר, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נחזור כעת לשאלה ששאלנו קודם, שאלה שהגמרא שואלת, מה פשר הכפילות הזאת? וצדקה תציל ממוות. בפרק הקודם גם אמר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. אז כבר לימדת אותנו שיש כוח לצדקה להציל. למה חוזר על זה כאן עוד הפעם? נקרא את לשון הגמרא. לפני כן יש קטע מעניין בגמרא שכדאי להזכיר גם אותו. הגמרא שואלת במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', מהי דכתיב מלווה השם חונן דל? יש מצב שאתה יכול להלוות לקדוש ברוך הוא. כאן כתוב בפסוק, מלווה השם חונן דל. אומרת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אם לא שזה כתוב בתנך, אתה לא היית מעיז לומר את המשפט הזה. כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. יש פסוק במשלה. עבד לווה לאיש מלווה, שזה שלמה המלך אומר לאדם, תשתדל לא להיכנס לחובות. כמה שאתה יכול, אל תיקח הלוואות. כשאתה לוקח הלוואה, נהיית עבד למלווה. אתה לא עצמאי. אם אין ברירה, לוקחים הלוואה. אבל כמה שפחות הלוואות יכול להסתדר לבד, תצטמצם, עדיף. למה? עבד לווה לאיש מלווה. הפסוק הזה, מלווה השם חונן דל. כשאתה חונן, מה זה חונן? מרחם, נותן מתנת חינם לדל, לאדם שהוא עני, אתה חושב שאיבד את הכסף? הוצאת אליך 100 שקלים, נתת לו שיהיה לו מה לאכול לשבת? יש משפחות שאין להם אוכל לשבת, לצערנו. ואתה עוזר לו. אז אתה מרגיש, הלך לי 100 שקלים. לפחות עזרתי לבן אדם. אומר הפסוק, אל תחשוב שהלכו לך 100 שקלים. אתה הלוות. למי הלוות? הרי העני הזה לא יחזיר לי. אתה הלוות לקדוש ברוך הוא. מלווה השם חונן דל. אדם שהוא חונן לדל, הוא מלווה לקדוש ברוך הוא.
אומרת הגמרא,

0: באותו רגע כביכול עבד לווה לאיש מלווה. שהקדוש ברוך הוא כאילו משעובד אליך להחזיר לך טוב על הטוב שעשית. אין מצב שאתה תישאר בלי כלום. ויש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים לדעת איך להחזיר ואיך לתת. נמשיך את הגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן רמה, רבי יוחנן הקשה סתירה בין פסוקים. נראה את הגמרא הזו ובזה נסיים. כתיב, לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות. איפה זה כתוב? מה שקראנו עכשיו, בשיעור שלנו היום, זה הפסוק שהגענו אליו. וכתיב, למעלה, לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. שתי צדקות הללו למה? שואלת הגמרא, למה פעמיים צריך שלמה המלך לומר, וצדקה תציל ממוות? ושינה גם את תחילת הפסוק, פעם כך, פעם אחרת, פעם אמר, לא יועיל הון ביום עברה, פעם מקום אחר אמר, לא יועילו אוצרות רשע. שתי צדקות הללו למה? שלמה היה חכם, הוא לא קופה לחינם. אומרת הגמרא, אחת שמצילתו ממיטה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנום. ואיזו היא, עוד הכתיב בעברה. הפסוק שלנו כתוב שזה מציל את האדם, גם אם חס ושלום נגזרו עליו גזרות קשות בעולם הבא, יש לצדקה שהוא נותן כוח לתקן. יש כוח לצדקה להציל את האדם ממיטה משונה. אדם שנגזר עליו מיטה משונה, אז אומר שהמצב שלו חמור מבחינה רוחנית. ועל ידי צדקה יכול לבטל אפילו גזרה קשה כזו. קל וחומר, סתם ממוות שנגזר עליו, יכול להאריך את ימה. ולמה? למה לצדקה יש כזה עוצמה להציל את האדם ממוות? יש כלל של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם, מידה כנגד מידה. מה שעשית, ככה הוא מחזיר. אבל עדיין זה לא מובן. אם יש אני שהולך למות ונתת לו צדקה והצלת אותו, אז מובן שמגיע לך שיצילו אותך. אבל אם הבן אדם לא הולך למות, נכון, הוא עני, קשה לו בחיים, נתת לו צדקה. למה גם צדקה כזו מצילה ממוות? איפה מידה כנגד מידה? מסבירים המפרשים, בגמרא כתוב שעני חשוב כמת. אדם שהוא עני, שלא יודע מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע, אין לו ביטחון כלכלי. התחושה שלו היא כמו אדם שאין לו חיות, כמו אדם מת. וכשאתה נותן לו תחושה של ביטחון, עזרת לו, יש כאן מידה כנגד מידה. חילצת אותו מעני חשוב כמת, ולכן את האדם הזה עצמו יצילו ממוות. ויש בגמרא כמה סיפורים כאלה על ביתו של רבי עקיבא ואחרים, סיפורי מופת, שאתה רואה איך הצדקה הצילה את האדם מהמוות. מקום שני אומר שלמה המלך, תדע שצדקה לא רק מצילה את האדם ממוות בעולם הזה, אלא גם אם חס ושלום צריך להיענש בעולם הבא, יש כוח לצדקה להציל אותו. וכאן כמה מילים לפני שנסיים על כל העניין של ענישה, כל העניין הזה שמה שגמרא אומרת שמציל מדינה של גיהנום. יש אנשים שומעים את המילים האלה קצת נלחצים, מה זה גיהנום, מה העניין הזה של הקדוש ברוך הוא, מה רוצה להתאכזר איתנו, מה המשמעות של הדברים, מה פשר הענישה הזו. אבל צריך לדעת כלל גדול. אין מצב שהקדוש ברוך הוא מייסר אדם כדי להתנקם בו. הקדוש ברוך הוא לא כמונו בני אדם, שלפעמים אדם נפגע אז הוא רוצה להתנקם בשני, אז הוא הולך מזיק לו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז נשאל אותו, אם כך, אז למה יש עונש על אבנות שאדם עושה? כל הענישה, על פי היהדות, יש לה שתי מטרות. מטרה אחת, כדי לעזור לנו מראש לא להיכשל בעבירה. יש לאדם תאווה, יצר בוער בו, רוצה ליהנות, אבל יודע, זה אסור, זה גניבה, זה איסור קרת. אבל היצר בוער. כשהוא אומר לעצמו, זה לא משתלם. בשביל ליהנות 5 דקות עכשיו, נניח, אני הולך להרוויח עכשיו 100 שקלים, להפסיד $1,000,000. לא שווה. לא שווה לי ליהנות כמה דקות, ואחר כך, אז האנישה מסייעת לאדם מראש שלא להיכשל בעבירה. לאחר שנכשל, במידה ונכשל, האנישה מסייעת לו להתנקות מאותה עבירה, שגם כאן זה לא נקמה, אלא ניקיון. כשאבא אומר לבן, צחק עם מה שאתה רוצה. אבל יש פה כמה בקבוקים רעילים, זה צבע, זה טיפקס, לא יודע מה, כל מיני דברים. עם אלה אל תתעסק, זה רעל. אל תתעסק. האבא נאלץ ללכת וחזר, רואה שהילד לקח את אחד החומרים הרעילים ומרח על עצמו. את כל היד הוא מרח בחומר הזה. והוא יודע שאם הוא לא ינקה ממנו תוך שעה, זה יתייבש עליו, ייכנס לו לדם, ירעיל לו את הדם, סכנת נפשות. מה עושה אבא שאוהב את הבן? מיד לוקח אותו לחדר האמבטיה, עם סבון וסקוטש, ומתחיל לשפשף לו את היד. זה קצת צורט אותו, וזה כואב לו. והבן אומר, אבא, זה כואב לי. האם מישהו יאמר שהאבא מתנקם בילד, לא שמעת בקולי, אני עכשיו רוצה להכאיב לך. חס ושלום. האבא בלב בוכה ביחד עם הילד. למה הבאת אותי למצב הזה שאני צריך להכאיב לך? הרי מראש אמרתי לך שאל תתלכלך, כי זה לא טוב. התלכלכת, צריך לנקות אותך לטובתך. אז זה כואב, אבל זה לטובתך. גם הייסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם או לעם ישראל, כתוב בפסוק, עמו אנוכי בצרה. כל יהודי צריך לדעת, כשיש לו מצוקה, הקדוש ברוך הוא איתו. שלא יחשב שהקדוש ברוך הוא יפקיר אותו. כששואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא במקום הזה, איפה היה שם, למה היה פה אסון כזה, איך ייתכן דבר כזה, הוא היה שם, והוא בוכה ביחד איתנו. רק הוא אומר, למה הבאתם אותי למצב הזה, שאני צריך להכאיב לכם בצורה כזו, אבל זה לטובתכם. לפעמים רואים דברים שבאמת השכל קשה לו לעכל, איך ייתכן? אבל כשמבינים שהעולם הזה הוא ערי, והעיקר זה העולם הרוחני, אצלנו, כך כותב אחד מבעלי המוסר, הוא אומר שכשילד קטן הכין אונייה מנייר, שהוא השקיע עליה הרבה, הדביק ועשה וגזר, הכין אונייה מנייר, והשיט אותה באמבטיה, והיא טובעת, פורץ בבכי, וההורים לא מבינים, זה רק נייר. הוא אומר, לילד, זה כמו שלך יש אונייה ששווה 100 מיליון דולר, והיא טבעה בים. בעולם המושגים שלו, זה משהו אחר, זה כל עולמו עכשיו. אז אצלך זו אונייה כזו, אצלו זו אונייה אחרת. אצל הקדוש ברוך הוא במבט רוחני, או אפילו אנחנו, כשאדם מגיע לעולם הבא, הוא צוחק על עצמו שהאונייה של 100 מיליון דולר פעם עניינה אותי. מה זה האונייה הזו? סתם גרוטאה. מה הוא לוקח איתו לשם? תורה, מצוות, מעשים טובים, זה מה שמלווה אותו. ואז הוא קולט שכל הגשמיות שהוא כל כך התפעל, ואומר, הפסדתי כסף, ופה בכיתי, ופה איבדתי כך. הוא אומר, כל זה עריי, כל העולם הזה, ההסתכלות של האדם הופכת להיות אחרת כשהוא נמצא בממד הרוחני. וזה מה שמלמד אותנו כאן שלמה המלך, שהתובנות לחיים שאדם צריך לקחת עוד שהוא חי בעולם, שהקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, בשביל שיעמוד בניסיונות, יתגבר על היצרים, יבנה את העולם הרוחני שלו, ואז כשמגיע לעולם האמת, מקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. נסיים בברכה שהדברי תורה הערב יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, וכן הצופים בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, ישיב אותם לבתיהם בריאים ושלמים, וישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים, ויפיל את אויבינו תחתנו, שנזכה לגאולה שלמה במהרה.
1: אמן. תודה רבה למורנו הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו עוברים לשלב השאלות. אני מתחזקת כבר תקופה, ומאוד כואב לי שחברותיי אינן מכירות את שפע הטוב והאמת שאני כבר יודעת. אינני אחת שיודעת לדבר ולהסביר, וגם בגילי כבר קשה. האם ישנה עצה או רעיון כיצד אוכל לעזור בהפצת היהדות הנפלאה שלנו?
0: למעשה בדורנו, כל אדם יכול לפעול המון כדי להביא את אור היהדות לכל יהודי, לכל יהודייה, אפילו לנערים, לנערות. היום רוב הציבור הכללי בארץ נמצא ברשתות החברתיות, וכל אדם שיכול לפעול להפיץ את אור היהדות ברשתות האלה, יש כעת גם בהידברות במחלקת המדיה, מתכננים כעת להרחיב את הפעילות כמה שיותר בסרטונים קצרים. פעם היה סבלנות לאנשים לשמוע שעות, היום לא לכולם יש סבלנות כזו, בפרט הצעירים יותר. אז כשסרטונים קצרים עם מסרים קליטים, ואני יודע על כאלה שחותכים בעצמם קטעים מתוך ההרצאות ומפיצים אותם. אז אדם שיודע שיכול לחתוך ולהפיץ קטעים שיכולים לדבר לגילאים, כל אחד לפי הגילאים שהוא מכיר, או לקחת סרטונים קיימים ולהפיץ אותם הלאה. יש צעירים ששמעתי מהם שתחילת דרכם, שנדלק הניצוץ היהודי שלהם, התחיל דווקא בסרטונים הקצרים האלה. שחבר בסך הכל שלח אליו, אז הוא אפילו עם חיוך פתח, רואה שם איזה רב, מה לי ולרבנים. אבל שומע, אז יש פה מסר גדול לחיים, זה שווה לי. ואז, כמו שכתוב בפסוק, טעמו וראו כי טוב השם, בסופו של דבר הגיעו לגדולות ונצורות.
1: שמעתי מהרב בשיעור הקודם שעל גזל חוזרים בגלגול, בשביל לשלם את כספי הגזלה. לצערי, לפני שחזרתי בתשובה, אני יודע שנכשלתי בגזלה מאנשים, לא מעט פעמים, ואינני יודע ממי וכמה. מה בידי כעת לעשות?
0: חזל אמרו, אדם שגזל ולא ידע ממי גזל, יעשה בהם צורכי רבים. כלומר, הכלל הוא כך, אדם שיודע שעבדתי במקום עבודה מסוים, ולא הייתי ישר. לקחתי לבית חפצים ממקום העבודה, יכול להיות כלי כתיבה, יכול להיות דברים אחרים, שלא כדין. אם הבוס מאשר, אז אין שום בעיה. אם הבוס הוא הבעלים, לא שהוא עצמו פקיד ואין לו סמכות. אם הוא הבעלים ויכול לאשר, אין שום בעיה. אבל אם לקחתי שלא כדין, או הרישומים שלי הם לא נכונים, רשמתי שאני יותר שעות, באמת הייתי פחות שעות, וקיבלתי משכורת. כל וחומר אם הוא לקח מסופרים, מחנויות, לקח חפצים, עובד שלקח דברים. בכל המצבים האלה, אם האדם יודע ממי גזל, צריך להשיב את הגזלה דווקא לנגזל. הוא לא יכול לתת למישהו אחר, או לתת צדקה לבית הכנסת, או לתרום לישיבה, ולהגיד, הנה, את הכסף שגזלתי, נתתי לצדקה. אתה לא הבעלים על הכסף הזה. צריך להחזיר אותו לבעלים. אז אם אתה יודע ממי, צריך להשיב דווקא לאותו אדם. אמנם יש מצבים שזה מביך, אני אחזיר לו, הוא יכול גם... היה פעם בחור שאמר לי שהוא מפחד שיתבעו אותו. אם אני אבוא ויגיד שאני לקחתי, הוא יכול להסגיר אותי למשטרה. אדם עצבני, אני מכיר אותו, הבוס שלי היה טיפוס. מה עושים עם מצב כזה? אתה יכול להשיב את הגזלה בלי שהוא ידע. אתה לקחת בלי שהוא ידע, אתה יכול להחזיר בלי שהוא ידע. למשל, לקחת מסופר דברים מסוימים, תקנה במקום אחר, תשים במדף שם, תחזיר את מה שלקחת. או שתבקש מהפקידים שם, אלה שהקופאים שנמצאים שם, קופאיות, אתה יכול לתת להם מוצרים שידפיסו, אתה משלם על זה, ואחר כך מחזיר את המוצרים למדף. אתה בפועל, החזרת את הגזלה לקופה. או אם אתה יודע מה חשבון הבנק שלו, אתה יכול להפקיד לו, בלי שידע מי יפקיד בעילום שם, תרומה בעילום שם, שאתה תורם לבעלים האלה, הוא חושב שזה מישהו נתן לו. אבל אתה יודע שזה השבת גזלה. העיקר שהגזל ישוב לבעליו. אבל יש מצבים שאדם גזל ולא יודע ממי גזל. אין לי דרך לאתר את זה. לקחתי מהרבה אנשים, לא זוכר, אין לי דרך למצוא אותם. או שגזל מחנות, אבל הבעלים התחלפו כבר כמה פעמים, ואין לו דרך להגיע לאותם הבעלים, שכשהוא היה בן 14, הוא גזל משם, ועכשיו הוא בן 40. מי בר מצווה, אדם חייב. מה שגזל לפני בר מצווה, פטור. אדם שלפני בר מצווה, ידע הייתי ילד, וגנבתי מחנות. פטור מלהחזיר. למה עדיין אין בו דעת? אז התורה לא מחייבת אותו, אפילו שעכשיו הוא גדול. פטור. אבל כל מה שלקח אחרי בר מצווה, חייב להשיב. הוא לא יכול להגיד חוק ההתיישנות. בשמיים אין התיישנות. מה שאדם גזל אחרי בר מצווה, זה רשום, גזלה על שמו. צריך להשיב. מה יעשה אדם שגזל ולא ידע ממי גזל? יעשה בהם צורכי רבים. כלומר, בכסף הזה תפעל לעזור להרבה אנשים. אז איך זה עוזר להשיב את הגזלה לנגזל? הרי אמנו צריך להשיב לנגזל. התשובה היא, כותב התורי זהב, שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מכל הלב רוצה לעשות תשובה, רק אין לך דרך, הוא מסובב שאותו נגזל יגיע לשם ויהנה מהכסף שלך. אתה אפילו לא יודע שהוא הגיע, אבל בורא עולם מסובב את הדברים, כי כשאדם רוצה לתקן, משמיים מסייעים בידו. הרב פיינשטיין, בספר אגרות משה, יהיה מגדולי הדור שלפנינו, הוא כותב דבר מעניין, שיעשה בהם צורכי רבים, אין הכוונה שתיתן לאיזה ארגון חסד שמחלק אוכל למשפחות וכדומה, אלא תתרום לדבר שהוא נשאר קיים. למשל, בונים בית כנסת, תתרום לבנייה. אז, אתה יודע, סך כל הגזלות מסתכם, נניח, ב10,000 שקל. אתה יודע, בונים בית כנסת, בונים ישיבה, בונים בית חולים, תתרום למקום שאתה יודע שהמבנה יישאר. כי אז הקדוש ברוך הוא מסובב, שאותו אדם יגיע ויהנה באותו מקום. אבל צריך לדעת, אדם שהולך ביושר, וגם אם הוא מכיר בעצמו שהבעלים האלה, שהוא גזל מהם, הוא לא טיפוס כעסן, אדם נוח, ואם אני אבוא, אתנצל בפניו, אחזיר לו את הכסף, אז עד רבה, כשאדם הולך ביושר, רואה מזה רק טוב. היה מעשה שסיפר לי, היום הוא עובד בכיר בהידברות, אבל הוא סופר, כשעדיין לא חזר בתשובה, הוא עבד באיזה... מפעל מסוים, ויש שם מנהלי מחלקות, ויש דרגות, והוא היה אחד העובדים הרגילים, ויש בוס שמכיר את כולם, הבעלים של המקום. והוא אומר, אני לא ראיתי בעיה עם זה שאני וחבר שלי מחליפים כרטיסים, כל אחד בא מוקדם, מחתים כאילו השני בא, אני מאחר 3 שעות, אבל במשכורת מופיע שעבדתי שם. ואחרי שהוא התחיל להתחזק, פתאום קלט שזה גזל. כל הכסף שקיבלתי על שעות שלא עבדתי, זה גזל. אז הוא אומר, סיכמתי פחות או יותר כמה שעות זה מסתכם, הגעתי לסכום מסוים, לקחתי את כל הכסף, אמרתי, אני הולך לבוס, מביא לו, לוקח סיכון שהוא יפטר אותי, כי עבדת עליי. אבל הוא אדם נוח, אמרתי, יפטר, יפטר, לא יפטר, לא יפטר, אבל אני הולך עם האמת. ניגש אליו עם כל הסכום, העטפה, אמר לו, תשמע, יש פה סכום כזה, אני מתנצל, אני פעם לא ידעתי את המשמעות של הגזל, ואני רימתי אותך בשעות, כאילו עבדתי ולא עבדתי. הוא אומר שהוא הסתכל עליו, ואמר לו, אתה היחיד מבין העובדים שעוד קיוויתי שאתה אדם ישר. וגם אתה ככה היית. אבל הוא אמר לו, קודם כל, תיקח את המעטפה, כי אני לא צריך את זה. דבר שני, אמר לו, אני מחפש מנהל לכל המחלקה, אני מקדם אותך למנהל, כי מה עכשיו בטוח לא תגנוב. אז גם העלה לו את המשכורת שעלה לדרגה יותר גבוהה. הוא הלך על דעת שאולי יפטרו אותו. אבל קידם אותו יותר. סוף, אחר כך הוא עזב שם, נכנס לעבוד בהידברות. אבל זה כלל גדול, אדם שהולך ביושר, לא מפסיד. נסיים בעוד סיפור אחד. אולי סיפרנו אותו פעם, מעשה שהתפרסם בארצות הברית, אז יקע גלים הסיפור הזה. היה יהודי אחד שהיה לו מפעל לייצור נייר טואלט יוקרתי. שלא, אנשים שלא מוכנים לשלם הרבה, לא קונים את זה. והוא ראה ש... אפשר להרוויח הרבה כסף, ראש ישראלי שאפשר קצת עם תרגילים להרוויח יותר, אמר לעצמו על כל חבילה כתוב 1,000 מטר. אם אני אעשה 900, מישהו הולך לספור מטרים של נייר טואלט, אבל יש לי 100 מטר רווח, אני ממשיך למכור במחיר של 1,000. מרוויח 100, על כל 10 חבילות אני מרוויח, עשה חשבון, וכך עשה, שנה שלמה, מוכר פחות, מקבל את אותו תשלום. לאחר שנה, יושב בשיעור, התחיל להתחזק, הולך לשיעורי תורה, הוא שומע שהודיעו בשיעור, הרב שם דיבר בשיעור על איסור גזל, שאסור לגנוב, על גזל חוזרים בגלגול. ניגש אליו אחרי השיעור, אמר לו, אני אגלה לך סוד, אומר לרב, שלא גיליתי לאף אחד, אבל אני רוצה להוסיף פרט אחד, 99% מהלקוחות שלי הם לא יהודים. יש עם זה בעיה? אני עובד עליהם, אבל הם לא יהודים. אמר לה הלכה מפורשת, גזל לגוי אסור. אסור לגנוב מגוי. זה בן אדם, אחרי הכל, אסור לגנוב. אמר, אז מה אני עושה עכשיו? אני כבר שנה שלמה עובד על כולם. כתוב 1,000, ואני בפועל נותן 900. שאל אותו הרב, לפי הידיעה שלך, הלקוחות שלך הם לקוחות קבועים, או כל פעם מתחלפים? אמר לו, זה מוצר יוקרתי, לא כולם, אבל בדרך כלל לקוחות קבועים, שמי שמתחבר, אז הוא קונה את זה קבוע. אמר לו, זה יופי, יש פתרון פשוט. שנה שלמה גנבת מאנשים, עכשיו שנה שלמה, כל חבילה רשום 1,000, שיהיה 1,100. אתה משיב להם את כל הגזלה בלי שהם ידעו. אמר לו, אני עושה את זה. וכך עשה. 1,100, קיבל על עצמו למשך שנה, כשרשום 1,000, ומחיר של 1,000. חודשיים, 3 לאחר מכן, תקופה, לא יודע כמה, אחד העיתונים, יש מדור של צרכנות, כל פעם עורכים בדיקה לחברות אחרות, החליטו לערוך בדיקה לחברות של הנייר טואלט, האם מה שרשום זה מה שמופיע. ואז עשו שם טבלה, שחברה פלונית רשום 1,000 מטר, ויש שם 970. חברה היא רשום 1,000, באמת יש 1,000. חברה היא 1,000, רשום 930. אבל החברה של הטיפש הזה רושם 1,000, ויש שם 1,100. הוא נותן יותר ממה שצריך. הוא אומר שהחברה התחילה לעבוד בימים ובלילות כדי להספיק לספק את כל הביקוש הגדול שנהיה, שהם ישרים ונאמנים, ועל מה שהוא השקיע הרוויח כפל כפליים, רק מהישרות ומהנאמנות. זה כלל גדול. כשאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, הולך ביושר, אין מצב שהוא יפסיד מזה. היפלא מהשם דבר, איך להחזיר לו, יש לו הרבה דרכים. לסיום רוצים להודות בשם כולם למשה חיים היקר ולכל העוזרים והמסייעים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שפע, ברכה וטובה.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. הנפטרים הגדול בעולם, תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: דרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. הממשלה הכריזה היום בפעם הראשונה שהיא לא תקיים הוראת בגץ. אחרי שנים שבית המשפט מבטל חוקים של ממשלות, של כנסות, מכל הסוגים ומכל המינים, הממשלה החליטה שנמאס לה והיא לא תקיים את ההוראה של בגץ בעניין שוק התקשורת או מה שמדובר שם. אם יש מישהו שלא דואג, אז הביטחון שלו גדול מאוד. אני דואג מאוד. אני חושב שזה שיא. היום הזה הוא שיא בקרע שהולך ומעמיק, שכל אחד מרגיש אותו ברחוב באופן הכי אישי. איך מסתכלים על חרדים, החרדים מסתכלים על אחרים. הביטויים שנשמעים, האמירות שנאמרות, אני לא חושב שאפשר להמשיך כדי אשתקד. אני לפחות דואג מאוד. ואני רוצה היום להקדיש את השיעור לאדם אחד שיכול להציל אותנו. אדם אחד שהתורה שותלת אותו מראש בפרשת השבוע הזו כדי להגיד כשיבואו הימים של בין המצרים רק אדם אחד יציל אותנו, אהרון הכהן. בכל התנ״ך יש רק יורצייט אחד. 3,000 שנה של היסטוריה, מאדם הראשון עד עזרא ונחמיה, עד נביאים אחרונים, יש רק יום אחד של פטירה. התנ״ך לא מציין ימי פטירה, הוא לא חושב שזה דבר מספיק חשוב, הוא לא מציין את זה. יש רק יום אחד של פטירה בחודש החמישי באחד לחודש. התורה עוצרת את מניין הימים, מניין המסעות בפרשת מסעי ואומרת, תזכרו, בראש חודש אב יש לכם יורצייט, יורצייט של אהרון הכהן. למה? זה לא חשוב בגלל אהרון, זה חשוב בגלל התאריך. כי כשיבואו עוד פעם ימי בין המצרים, ואנחנו נראה עוד פעם איך הסרטן הזה של השנאת חינם שובר אותנו ומפרק אותנו לרסיסים, נזכור, היה אדם אחד שהחזיק את העם הזה בשתי הידיים שלו. איפה שמשה רבנו דיבר על תורה, אהרון הכהן דיבר על אהבה. ותורה בלי אהבה לא יכולה להחזיק מעמד. תורה בלי אהבה תגרום שלא יהיה מי שילמד. כי העם שלנו פשוט יתפרק, לא יישאר שום דבר, לא יהיה איפה לחיות, לא יהיה מי שיחיה. התורה מזכירה לנו בראש חודש אב, כששוב השנאה תגיע לשיא. יש אדם אחד בעם ישראל שלא ויתר על אף אחד. שלא שפט אנשים לפי דעות, ולא לפי התנהגויות, ולא לפי מפלגות, ולא לפי גודל הכיפה וצבע הכיפה. הוא שפט אדם לפי דבר אחד, לפי מה שהוא רוצה באמת. והיום אנחנו רוצים באמת להבין את פילוסופיית החיים של אהרון הכהן. אהרון הכהן עשה דברים משוגעים, דברים לא נורמליים. כששני אנשים רבו ביניהם, הוא הלך לשני ואמר, הראשון רוצה להשלים איתך. מה אהרון הכהן היה שקרן? הוא חשב שהוא יפתור בעיות בין בני זוג על ידי שקרים, על ידי אגדות. כשאהרון הכהן ראה רשע, הוא הלך וחיבק אותו. למה? כי אהרון לא שאל מה אנשים עושים, אהרון שאל מה אנשים רוצים, וזה הדבר החשוב באמת. מנהיג אסור לו להתעסק עם מה אנשים עושים ומה אנשים אומרים. דעות והתנהגויות זה דבר מאוד מאוד חיצוני. דעות והתנהגויות יכולות לבוא מאלף סיבות. כי אנשים כועסים ואנשים מרירים ואנשים פועלים מתוך רגש, אז הם עושים שטויות. אבל דעות והתנהגויות זה לא האדם. החוכמה של מנהיג זה להביט פנימה ולהבין מה האדם רוצה ולא מה הוא אומר. מה בוער בו, מה לוהט בו, מה מניע אותו, ולא איך הוא מתנהג בפועל. בלי זה אפשר להיות מנהיג, בלי זה אפשר להיות אבא, בלי זה אפשר להיות מחנך, אי אפשר להיות כלום. ראש חודש אב הוא תמרור עצור, בשיא הימים האלו של מלחמת האחים, ושנאת האחים, ושנאת חינם שהולכת ומתרגשת אלינו בצורה שאף אחד לא יכול להגיד איפה נהיה עוד 50 שנה. חס ושלום, חס וחלילה, אם הגלות הזו תימשך. אני לא חושב אחרי היום הזה שמישהו יכול לבוא ולהגיד איך המקום הזה יראה, איך הבית הזה, שנבלע במסירות נפש, דמים, תרתי משמע, שחיילים שופכים עד היום הזה. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד איפה המקום הזה יהיה עוד 50 שנה. ואם יש אדם אחד שיכול איכשהו לעצור את כולנו, אין אף אחד אשם יותר מהשני, כולנו אשמים. אם יש אדם אחד שיכול לעצור את כל הסיפור הזה, זה אהרון הכהן, שבא ומחבק, ובא ומפזר אהבה, ובא ואומר, תזכרו, הנשמה היא אחת, ואף אחד לא יוכל לשבור אותה, ואף אחד לא יוכל לפרק אותה. בואו נתחיל מההתחלה באמת עם השאלה, ושכחתי להגיד, זו שאלה כל כך מעניינת, הסיפור היורצייט של אהרון הכהן, כי התורה לא אומרת את זה במקומו. הסיפור, הפטירה של אהרון הכהן, איפה היא מסופרת בתורה? בפרשת חוקת. אחרי פטירת אהרון, ומי מריבה, ומגיע העונש, לכן לא תביאו את הקהל, יען, לא אמנתם בי להקדישני, שם התורה גם הייתה צריכה לספר על, על תאריך הפטירה. התורה כל כך מעריכה, איך הוא עלה להר ומות נשיקה ואיך משה עולה איתו. כל תיאור הפטירה מתואר בעריכות. התורה רק שוכחת להגיד מתי זה היה. למה? כי אף פעם לא אומרת מתי זה היה. בשום פטירה, לא אצל משה ולא אצל אדם ולא אצל אברהם ולא אצל דוד. בשום מקום היא לא אמרה מתי זה היה. היא לא מציינת את זה. פתאום פה בפרשת מסעי, שאנחנו קוראים אותה בערב בשבת מברכים אב, או בראש חודש אב, או למחרת ראש חודש אב, פתאום התורה מספרת, רגע, יש איזה מאורע השבוע, הפטירה של אהרון הכהן. כי התורה רוצה שנקרא את זה במועדו. הנושא הוא לא אהרון, הנושא הוא התאריך, הנושא הוא ראש חודש אב, שכשאנחנו מגיעים לימים האלה ורואים שוב את העם שלנו עולה בלהבות, שנדע שיש אדם אחד שיכול לעצור את זה, ושלא יגידו שלא אמרנו. למדנו מצד אחד על בר קמצא, מצד שני רואים את אהרון הכהן, ואנחנו צריכים לבחור לאיזה דרך ללכת. אם אנחנו הולכים להמשיך בדרך של מגזריות ופלגנות ועדות ודתות ואידיאולוגיות, או שאנחנו הולכים בדרך של אהרון הכהן, שלא ויתר על אף אחד, והחזיק בציפורניים את העם הזה שלא יתפרק לשבטים ולכיתות. נתחיל. השבוע פרשת מסעי זה דבר נפלא, זה קושייה כל כך בתוך הדברים. התורה מונה 42 מקומות שהיינו שם, רק תחנות. רק שמות של מקומות, רק תחנות, רק נ"צ צדיקים, רק מקומות איפה היינו. התורה לא אומרת באף אחת מהתחנות, 41 תחנות, מה עשינו שם. אפילו הר סיני. תורה לא מספרת שקיבלנו את התורה. תורה לא מספרת שבנינו את המשכן. פי אחרות. תורה לא מספרת מה היה שנתקענו מול הים. הניסים הכי גדולים. התורה לא אומרת בשום מקום מה היינו. למה? אומר הרמב״ם, הנושא הוא לא מה היה שם. הנושא הוא האיפה ולא המה. הנושא הוא שנדע באיזה מקומות היינו בתוך המדבר. למה? שנזכור באיזה ניסים הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו. הנושא הוא לא מה היה שם, אלא שנזכור באיזה מקומות חיינו מיליוני אנשים 40 שנה. ואז אנחנו נבין באיזה ניסים, נקבל מזה ביטחון. תראה איך הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו 40 שנה, נתן לנו לחם ומים, אז כל יהודי שיש לו משברים פה בארץ ישראל, בעיות עם הפרנסה, בעיות עם המשפחה, בעיות עם הבית, הוא ידע, יש מישהו שדואג לנו. אז הנושא הוא לא מה עשינו שם, אלא איפה היינו, אומר הרמב״ם, למה? כי יחלפו הדורות, יתרחק הזמן, וישבו ההיסטוריונים ויגידו, מה, מיליוני אנשים חיו במדבר בלי אוכל? כנראה הם חנו בעקבה, כנראה הם חנו בטאבה, כנראה הם חנו על שפת המדבר, ונכנסו לעיר, הזמינו פיצות מהמסעדות, הזמינו אוכל מהמסעדות. לכן התורה מזכירה את המקומות שנדע שהיינו רחוקים מאוד ממקום יישוב, אז מי החזיק אותנו? קדוש ברוך הוא, הביטחון, הקשר, ההבטחה של הבורא לדאוג לנבראים, זה מה שהחזיק אותנו כל השנים. ולכן התורה מקפידה לומר את שמות המקומות ולא לספר מה היה שם. הנושא הוא לא להזכיר את הר סיני ולא להזכיר את קריאת הים ולא להזכיר, פשוט להגיד איפה היינו. רש"י אומר רעיון נוסף, המטרה של האזכור המהיר של המקומות, שנדע שהאמת היא שהוא לא טלטל אותנו הרבה זמן. שנדע שהאמת היא שרוב הזמן ישבנו במקום אחד. כשאתה עושה חשבון של המקומות שהתורה הזכירה, 22 מקומות, 14 ו-8 היו בתחילת הזמן במדבר ובסוף הזמן במדבר, בשנה הראשונה, בשנה האחרונה. עוד 20 באמצע נמתחו על 38 שנים. זאת אומרת, אז תבין שקרוב לשנתיים הם היו בכל מקום, זה לא כל כך נורא, שלא תחשוב ש-40 שנה כל בוקר הם היו צריכים להקים את הילדים וללכת למקום אחר. בסך הכל, 38 שנים באמצע הם היו רק ב-20 מקומות, זה לא כל כך נורא במדבר הגדול. אז זה סיבה אחרת. שוב, מה חשוב לנו? איפה הם היו ולא מה הם עשו שם ולא למה הם זכו שם. חוץ ממקום אחד. אפילו ילד אמור לקום ולעצור ולשאול מה התורה רוצה. ויסו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות. ויסו מסוכות ויחנו ביתם אשר בקצה המדבר. ויסו מים סוף, אפילו ים סוף, לא כתוב מה היה שם. ויחנו במדבר סין. אומר, אני ממשיך מובא מספר 2 עד העצירה. ויסו מקדש ויחנו באור ההר, ומה אנחנו מחכים לתחנה הבאה? פתאום התורה עוצרת. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ופתאום 4 מילים שלא מופיעות בכל התנ"ך, בחודש החמישי באחד לחודש. אז זה גם לא במקום, וזה גם לא לעניין. זה גם לא במקום, כי אם התורה רוצה לספר את זה, צריכה לספר את זה איפה? בפרשת חוקת, כי פה היא לא מספרת מה היה. וזה גם לא לעניין, כי אצל שום גדול בישראל לא סיפרה מתי הוא מת. אז מה פתאום היא מחליטה לספר על אהרון הכהן כאן בפרשת מסעי, שתאריך הפטירה שלו זה שבוע הבא, בחודש החמישי באחד לחודש, בשבת שאחרי פרשת מסעי, בראש חודש אב. שואל הנציב, להודיע הכתוב במיטת משה ובמיטת מרים החודש והיום, כי אם במיטת אהרון. מה מונח כאן? זה דבר מאוד משמעותי, כי כשהתורה מזכירה יורצייט, זה לא היסטוריה, זה לא לכתוב בלוח. כשהתורה מזכירה יורצייט, הפירוש הוא שהתורה רוצה שנעצור ונתבונן באיש. יורצייט פירושו לעמוד ולכבד את האדם. יורצייט זה אמירה שהאדם הזה נוגע אלינו, אנחנו צריכים לחשוב עליו. איך אנחנו יודעים? כי מסופר על חזקיהו המלך בדברי הימים, וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו במותו. מה הפשט כבוד עשו לו במותו? אומרת הגמרא בבבא קמא ט"ז, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. כשחזקיהו מת, הוא היה דמות כל כך משמעותית, אז הושיבו ישיבה על קברו. מה זאת אומרת? נשארו לשבת שם, לא שכחו ממנו, נשארו לשבת. למה נשארים לשבת? ללמוד עליו, לחשוב עליו, לכבד אותו. זאת אומרת, כשהתורה מציינת יורצייט, זה לא עוד איזשהו אירוע ליומן. זה התורה רוצה שנדבר על האדם הזה, שנתעסק עם האדם הזה, שנחשוב עם האדם הזה. עד אחד הדברים מגיעים. הגמרא אומרת מסכת יבמות דבר מדהים. היה איזה גוי אחד שאמר שתפס איזה יהודי, ואמר לו, תקצוץ לי שחת בשבת, תקצוץ לי קש בשבת עבור הבהמה, אם לא, אני ארוג אותך כמו שהרגתי את החבר שלך. לפני איזו תקופה קודם, נעלם יהודי, אף אחד לא יודע איפה הוא. אשתו נשארה אגונה, פשוט נעלם, יום אחד, בבלה אותו אדמה, לא יודעים איפה הוא. פתאום באים ואומרים לו, תשמי, הגוי הזה אמר למישהו, אתה תעשה מה שאני מבקש, אם לא אני ארוג אותך, כמו שרקתי טעו. אז היא הולכת לאביי ושואלת אם אפשר להתיר אותה, על פי העדות של אותו גוי. אם הוא בעצמו בא והודע מעצמו שהוא ירוג אותו כמו שהוא הרג את הראשון, אז אפשר להתיר אותה על פי זה, הנה הוא מודה שהוא הרג את בעלה. אומר לאביי, תחכי תלת הרגלה, תחכי לי שלושה רגלים. מה זה שלושה רגלים? מה יקרה אז? מה יבוא עליו אליהו הנביא? לא. שלושה רגלים, אומר רש"י, זה היו זמנים מיוחדים שהחכמים היו מתאספים. מתי? ביורצייט של גדולי ישראל. ביורצייט של גדולי ישראל היו מושיבים ישיבה על קברם. היו מתאספים גדולי החכמים ליורצייט שלהם. בבבל, בארץ ישראל. ואז כשהחכמים מתוועדים, אומר אביי, זה יהיה זמן שאני אשאל את החברים שלי, יותר מבוגרים ממני, מה הם חושבים, האם אפשר להתיר אישה על פי עדות סתמית של גוי. זאת אומרת שראינו פה שיורצייט של חכם היה זמן שהתעסקו איתו. היה זמן שיצאו מהבית והלכו לקבר שלו וישבו על הקבר. זה לא איזשהו עניין חדש, עניין חסידי. זה עניין שכבר בגמרא מצוין שיורצייט של אדם זה עניין גדול. אם התורה מציינת רק יורצייט אחד, היא לא מציינת את היורצייט של משה רבנו, לא רק אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלו. היא לא מציינת יורצייט של אף אחד, גם לא של דוד המלך שאנחנו יודעים איפה הקבר שלו. היא לא מציינת יורצייטים. זאת אומרת שהיא חושבת שהיורצייט של אהרון הכהן זה יום של חשבון נפש. זה יום שאנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו מה קרה ביום הזה, מה מסמל האדם הזה. ולכן אומר הרבי, התורה מציינת את זה בפרשת מסעי. כי התורה רוצה להזכיר את זה בשבת שלפני היורצייט. כי התורה לא מעניין אהרון, כמו שמעניין אותה היורצייט, והיא רוצה שביום הזה, באמצע ימי בין המצרים, אנחנו נעצור ונתבונן באיש הזה, וכמו שאמרתי, הוא האחרון שיכול להציל אותנו. היום במצב שבו אנחנו נמצאים לקיים את השיעור הזה, זה לא פרפרת ולא פינוק. זה פשוט עניין של צעקה איומה ברגע האחרון, האם יהיה מבוגר אחד שיקום ויעצור את הרכבת. אז מה צריכים לקחת מאהרון? קודם כל, רעיון מאוד יפה, פיקנטי, רעיון חסידי מאוד, שראיתי פעם באחד מספרי גור, מאוד שונה מקורים, שונה מכל מה שאני רוצה לומר, אבל זה רעיון מאוד חביב, מאוד יפה לומר אותו. סליחה, קודם כל בפשטות, אני קצת ניסער, אני מצטער, אני אשתדל להיות מרוכז, אבל קודם כל בפשטות, חשבתי דבר מאוד יפה, בפשטות אפשר להגיד, למה באמת התורה מציינת את התאריך של אהרון הכהן? אצל משה רבינו, התורה מציינת, ויתמו ימי בכי אבל משה. היה גבול הבכי. אחרי 30 יום, אנשים הפסיקו לבכות. טבעו של עולם שבוכים על משה רבינו, שיהיה גדול הגדולים, אבל אחרי 30 יום, צריכים לשלם כרטיס אשראי, לשלם שכר דירה, לשלם חשבונות, חוזרים לחיים. זה טבעו של עולם, החיים צריכים להימשך, ככה זה הכאב הגדול ביותר. בסוף, ברוך השם, הוא נסוג מפני החיים, לא עלינו, החיים חזקים יותר מהכל. התורה מציינת של הבכי על משה רבינו היה סוף 30 יום. אצל אהרון הכהן לא נאמר ויתמו ימי בכי אבל אהרון. משמע שהבכי על אהרון הלך ונמשך ונמשך ולא נגמר. אם הוא לא נגמר, אז מובן שיש לו יורצייט. כי כל שנה נזכרו בו הרבה יותר. על משה רבנו שאחרי 30 יום כביכול חזרו לחיים, כל שכן שאחרי שנה זה כבר לא מה שהיה. אבל על אהרון הכהן, שהתורה לא אומרת שהבכי נגמר, משמע שאנשים לא התאוששו מהפטירה של אהרון הכהן, אז מובן שהתורה מציינת לו יורצייט. כי בהגיע יום פטירתו, אז בוודאי שהכאב עליו יתעצם פי כמה וכמה, כל אחד מכיר את זה. שגם כשחוזרים לחיים, אבל ביום היורצייט של אבא לא עלינו, נזכרים בו וחושבים עליו ומדברים עליו ונזכרים בו. כי אהרון הכהן לא שכחו אותו לרגע. למה? כמו שכולנו יודעים פה שהתורה מציינת. כי משה רבינו עסק בתורה. תורה שייכת לתלמידים שלו. אהרון הכהן עסק באהבה. אהבה שייכת לכולם. אין אדם אחד בעולם שלא צריך אהבה. גם תלמידים וגם משלא תלמידים, גם גברים, גם נשים, גם יותר ירי שמיים, גם פחות ירי שמיים. ולכן המוות שלו היה מכה גדולה, היה שבר גדול, אסון גדול. ובמילא היות שהבכי לא נגמר, אז הוא התעצם פי כמה ביורצייט, כי אז נזכרו בו יותר ויותר. אני רק אומר הערה מאוד יפה, מדברים על יורצייט. שבוע שעבר היה יורצייט של האור החיים הקדוש. אז ראיתי פעם באור החיים דבר מיוחד במינו, לא כל כך מתאים לו, כי הוא בדרך כלל מדבר יותר בפנימיות, אבל הוא אומר רעיון כל כך אנושי ויפה, שם בדברים למדלת, בפטירה של משה רבינו, הוא אומר דבר מאוד יפה, מאוד מקורי. למה באמת הבכי על משה נגמר, והבכי על אהרון לא נגמר אף פעם? הוא אומר כי הפטירה של אהרון הייתה טראומה. היא קרתה בלי להתכונן. לטראומה אדם אף פעם לא מתרגל. לא עלינו, אבא שלי נפטר ברגע, נסע לפטירה של אבא שלו, ליורצת של אבא שלו, לפקוד את קברו בטבריה, וברגע, דיבר עם הנהג לידו, פתאום הפסיק לדבר, דום לב. וזה שנים רדף אותי, כשהייתי נזכר באותו יום רביעי ב-11 בבוקר, נזכר בזה, יכול לתורג מזה בלילות. לטראומה אף פעם אדם לא מתרגל. לעומת זאת, הפטירה של משה רבינו הייתה אחרי שבועות של הכנה. משה רבינו, אנחנו נתחיל עוד מעט פרשת דברים, החל מראש חודש שבט, הוא מכין אותם. והתחנני לשם, והקדוש ברוך הוא אמר לי, התפילה שלך לא תתקבל, השהות שלך פה היא זמנית, אתה תישאר במדבר, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. במשך 5 שבועות, מראש חודש שבט עד זין באדר, הוא כבר הכין אותם, שהוא עוד מעט עומד לעזוב את העולם. לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אבל כשאדם חולה, נכון שהמחלה היא מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני הפטירה היא יותר קלה. כי הנפש כבר יקלה את זה, הנפש כבר התרגלה שהוא לא יהיה פה לעולם, זה יותר קל, ולכן התחילו לפקוט על משה והפסיקו לפקוט. לעומת זאת אצל אהרון, שחשבו שהוא יהיה פה לנצח, ופתאום ברגע אחד הוא נעלם, ברגע אחד נקרא ממנו החבל, זה טראומה שאף פעם לא פוסקת, והיא תמיד רודפת ומכה את האדם, ולכן הבכי עליו נמשך ונמשך, וכל שכן שהוא יתגבר ביום היורצייט, אז זה יכול להיות בפשטות. למה היורצייט של אהרון מוזכר בתורה? פשוט כי על אהרון לא הפסיקו לפקוט. וכשלא מפסיקים לפקוט על אדם, אז ביורצייט הבכי הופך להיות הרבה הרבה יותר כואב. זה תירוץ אחד בפשט. אמרנו, מה?
2: גם כל עם ישראל בכה.
1: וגם כל עם ישראל בכה, כל בית ישראל, מאותה סיבה, כי אהרון עסק בשלום בית, זה מה שאמרתי קודם, לעבוד רבי נתן. עוד דבר יפה, אמרתי רעיון שונה מאוד, רעיון שמובא בספרי גור, מאוד יפה בשם אשפת אמת, כן, הוא מביא בשם סבו, ליקוטי יהודה, הוא מביא בשם סבו אשפת אמת, רעיון מאוד מאוד יפה. התורה רוצה להראות לנו את השכר על חסד. אהרון הכהן עסק בחסד, בנתינה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בראש חודש אב. למה? כי במילא כולם שבורים. כשאדם עוסק בחסד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהבכי עליו יהיה מושלם. אז הוא לוקח אותו מתי? בראש חודש אב, כשבמילא כולם בדיכאון. אם אהרון הכהן היה הולך בפורים, מי היה זוכר את זה? מי היה חושב על זה? למי היה פנאי לזה? לוקח אותו הקדוש ברוך הוא בזמן שבמילא כל אחד רק מחפש סיבה לבכות. ראש חודש אב, אתה במילא על הפנים. אתה רק מחפש משהו שיצית לך את הבכי. וכשנזכרים ביום הזה באהרון, אז כמו שאמרנו, הכל מתחבר. השנאת חינם, והצרות בינינו, והעוני, והנחת מהילדים, הכל מתחבר ביחד, ואתה כבר בוכה על הכל, אתה בוכה על אהרון. התורה רוצה להגיד לך, אהרון הכהן הלך ביום הכי עצוב בשנה. בראש חודש אב. למה? כי כשאדם שהפיץ בעולם כל כך הרבה אהבה, אז גם הקדוש ברוך הוא גמל לו בעולם הזה. אז גם הבכי עליו, הכאב עליו, הוא מביא לזה דוגמה מאוד יפה, הוא כותב ששם בעיירה, לא, שם בעיירה, שבספר חסידים רבי יהודה חסיד מביא, שהיה אדם אחד שהיה מאדר מאוד בניחום אבלים, בהלוויית המת, כשהוא היה מלווה אדם, כשהוא היה הולך אדם ללוות אדם בדרכו האחרונה, היה חוזר הביתה בלי נעליים. היה חוזר הביתה עם הנעליים ביד, להראות כמה הוא מצטער שהוא מרגיש כביכול אבל בעצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מתי לקח אותו? לקח אותו בתשעה באב כשכולם בלי נעליים. אדם שבחיים דאג לתת כל כך הרבה כבוד לאנשים, שהוא מצטער על כל יהודי, כאילו ספר תורה נשרף. עד כדי כך שהוא הולך בלי נעליים, הקדוש ברוך הוא לקח אותו בתשעה באב. לא רוצה שיהיה עצוב, רוצה לספר את אותו סיפור בשמחה. אם מישהו פעם צריך חיזוק, תשמעו את הסיפור הזה. שמעתי את זה מהנכד של בעלת המעשה, היא גם דוד הזקנה של אשתי. שמעתי את הסיפור הזה מהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון, על הסבתא הגדולה של המשפחה, שגם אשתי נכדה שם. הייתה אישה באמריקה בשם טייבל ליפסקר. טייבל ליפסקר, אישה ממשפחת אפקפקר, ממשפחה של רוסיה של פעם, שעברו את סטלין ועברו את המלחמה, ועברו ילדים שנעלמו וילדים שנפטרו וצרות ורעב, ומה שיהודים עברו לפני 60, 70, 80, 100 שנים. והגיעה לאמריקה מפורקת, עם משפחה גדולה, עם ילדים שכולם צריכים אימא, וצריכים פרנסה, וצריכים להילחם על החינוך באמריקה. והיא כבר הייתה מרוקנת, כבר לא היה לה תאוות חיים, לא היה לה טעם בחיים, לא הייתה לה שמחת חיים. היא הייתה גמורה. והיא נכנסה לרבי מלובביץ' ושאלה, הרבי, יש פה ילדים שצריכים אותי, איך אני מתינה את עצמי בשמחת חיים? הרבי אמר לה, תלכי לשמח קלות. יש פה באולם ממול 770 אוהלי תורה, יש כל ערב חתונה, תלכי לשמח קלות. וזה מה שהיא עשתה, כל ערב, ב-8-9 בערב, היא הייתה לובשת שמלה, לובשת עונדת שרשרת ועונדת תכשיטים, ויוצאת לרקוד. בחלק מהפעמים היא לא הכירה את הכלה, היא לא הכירה את ההורים של הכלה, לפעמים בעלי תשובה, משפחות קטנות, אף אחד לא יותר מדי מכיר. היא הייתה רוקדת, היא הייתה מנהלת את כל הערב, לילה שלם. קפה שבט תשס"ח, אם אינני טועה, התחתן נכד הזקונים שלה, הייתה ב-94. כל הציבור מתכנס מול 770 לחופה, פתאום שומעים שסבתא לא מרגישה טוב, בא עכשיו טיפול נמרץ ללוות אותה לבית הרפואה. אמבולנס הביאו אותה לבית הרפואה, והרופאים אומרים שיש לה כמה שעות שכולם יבואו מיד. כולם רצו מאולם החתונות, עם השמלות, עם השרשראות, להיפרד מסבתא. וככה כל המשפחה הגדולה עומדת להיפרד ממנה, ענודה במחצלאות. הרופא נדם, הוא שואל, מה זה פה חתונה? זה חדר טיפול נמרץ, פה אומרים וידוי, פה אומרים שמע ישראל. אמרו לו, כן, זאת חתונה. נכד הזקונים מתחתן עכשיו בשכונה, ואנחנו באנו להיפרד מאמא, באנו להיפרד מסבתא. כמו שהיא חיה, ככה היא מתה. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. אז אצל אהרון הכהן, שהוא כל כך הרבה עסק בטוב, עסק בחסד, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ביום עצוב, כדי שהאבל עליו יהיה אבל שלם, ולכן התורה מדגישה את היום שהוא הלך, שנדע את הגודל של, שהקדוש ברוך הוא מחזיר על חסד, שנדע כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסד, עד הפרט האחרון נקרא את הקטע המקורי הזה, ליקוטי יהודה פרשתנו, קטע אחרון במובן מספר 2, אבי זקני אספת אמת זלבייר, איתה בספר חסידים תף למדלת, מעשה באדם אחד שכשהיה אדם אחר אבל, היה חוזר לביתו בלא מנעלים, ואותו היום שמת בעצמו היה תשעה באב, והלכו הכל יחפים. כן אהרון הכהן שגם על חסד עם כל ישראל נפטר בראש חודש מנחם אב, הימים שכל ישראל מתאבלים כדי שכל ישראל ישתתפו באבלותו לדורות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר לעניין ולדבר על עצמנו, ואני לא חושב שיש אדם אחד מהצד הזה או מהצד ההוא, ובושה שבכלל אנחנו אומרים בעם ישראל צד כזה או צד אחר, שהדברים אני לא חושב לא בוערים, בוערים ולא עתים. יש לי פורום של איזה קרוב ל-100 קצינים, כולם במיל, הדרגה הכי נמוכה שם זה סגן אלוף. קצינים בכירים מאוד, בדרגות מאוד, מאוד גבוהות בצה"ל, שנקרא חברותא, אנחנו נפגשים כבר איזה 10 שנים, פעם בחודש או פעם בחודשיים, ודנים בסוגיות של סדר היום. בוחרים נושא, אני מדבר מהצד היהודי, ואז מביאים אדם אחר שידבר מהצד השני. על כל סוגיה כבר דנו שם. אתם יכולים לתאר לעצמכם שעל רוב הסוגיות אני חלוק, על רוב המשתתפים שם. אבל אני חושב שזה עניין מאוד גדול של אהבת חינם, שנצליח לחשוב ביחד, לא חייבים להסכים, אבל חייבים לדבר. לפני כמה שבועות ניגש אליי אחד הקצינים שם, האדם שהוא אלוף, היה אלוף, אלוף במיל. הוא אמר לי, שניאור, תדע לך, מזל שהכרנו לפני 10 שנים. אם היינו מכירים היום, הפורום הזה לא יכול להתכנס. היום לא הייתי מסתכל עליך. הכרנו לפני 10 שנים, ברוך השם, האהבה נשארה, אז היא שורדת גם את הימים הקשים האלה. וזה הסיפור הגדול. הרבי אומר, התורה מכניסה את היורצייט של אהרון איפה? כשצריכים אותו. במועדו, בראש חודש אב. הנושא הוא לא אהרון אלא תאריך, כי ראש חודש אב תמיד יזכיר לנו את המשבר, את האיום שמאיים על עם ישראל. את עם ישראל לא הורגים האויבים, אנחנו יותר חזקים מכל האויבים שלנו. את עם ישראל מתפורר מבפנים. עם ישראל מתפורר כשמתפוררת הלכידות החברתית, כשיהודים כבר לא מרגישים אחים. כשאין בינינו כבר מה שמחבר אותנו לעם אחד. והתורה מזכירה לך מי יכול להציל אותנו? בחודש החמישי, באחד לחודש. אהרון הכהן, מתי הוא נפטר? בחודש החמישי, באחד לחודש. מה זה באחד לחודש? אהרון הכהן נאבק שנהיה עם אחד. אהרון הכהן לא היה מוכן שנתפצל לכיתות ושבטים, שדעות והתנהגויות יפרידו בינינו, והוא נאבק על העניין הזה. שנמשיך וכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית. צדיק, רשע, חרדי, לא חרדי, דתי, תקראו לכל אחד באיזה שמות שהוא רוצה, שכל אחד ירגיש בעם ישראל בבית, ירגיש בעם ישראל אהוב ורצוי, ועל העניין הזה הוא מסר את נפשו. מה הכוונה? כל אחד יודע. אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו. קודם כל בן אדם לחברו. חז"ל מספרים עליו דיבור, סיפור מאוד מוזר, כולם יודעים. המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב שלום, אני מבין מה זה, כל אחד אוהב שלום. מה זה רודף שלום? לרדוף זה לעשות משהו שהוא מעבר להיגיון, שהוא מעבר לנורמה. אומרים חז"ל, מה אהרון היה עושה? הוא היה משנה מהאמת בשביל השלום. הוא היה מספר סיפורי אגדות בשביל להביא שלום בית. הוא היה שומע על בני זוג שנפרדו. נו, אז הבעל עזב את הבית, נשאר בבית כנסת לישון, הלך אצל אמא שלו, אני לא יודע מה. הוא היה הולך אצל הבעל במלחה למהר, ואומר לו, למה אתה נשאר פה? אומר, אין לי לאן לחזור. אם אשתי עזבה אותי, זרקה אותי מהבית, אין לי לאן לחזור. אומר לו הבעל, אומר אהרון הכהן, אל תשאל. קודם עברתי ברחוב, ראיתי את אשתך בוכה. מה בוכה? אומרת, הבית ריק, אין לי לאן לחזור, בעלי עזב, הלוואי היה חוזר. ככה היא אמרה, שמחכה שלי יחזור, לכולם מספרת שטוב לה, חבל שהיא לא עשתה את זה לפני 20 שנה, כל כך שמחה להגיע לרגע הזה. עזוב מה היא אומרת לחברות שלה, זה מה שהיא אומרת לי. הלוואי אהרון הכהן, יכולת להחזיר אותו. ואז הוא הולך לאישה, אומר לו את אותו דבר. פגשתי את בעלך לבית הכנסת, שבור ורצוץ, לא מתרכז בתפילה, תאמיני לי, יושב בכתר, יושב בקדושה, לא מרוכז. אני אומר לו, מה יש לך? הוא אומר, אל תשאל, אשתי עזבה אותי, אני לא יודע מה לעשות, איך להציל. אמא, אני מבין היום את הטעויות שעשיתי לפני 20 שנה, הלוואי ויכולתי לחזור חזרה. שומעת את זה, אומרת, ננסה עוד הזדמנות. ככה היה עושה שלום בין איש לאשתו. מה הולך פה? לקרוא את זה, כשלמדנו את זה בגן, זה היה יפה. אבל כל אחד עם קצת ניסיון חיים. שלא נדע מצרות, אבל בני זוג שמגיעים לגירושין, השנאה ביניהם, אין מקום יותר כואב ממקום כזה. השנאה ביניהם מגיעה עד לשמיים, אז מה, הוא פתר את השנאה עם אגדות. אדם אומר על אשתו כל דבר רע שבעולם, אישה אומרת על בעלה, לא עלינו כל דבר רע שבעולם. אז מה הוא פתר את הבעיה עם אגדות? מה מונח פה? אהרון הכהן ידע שאנשים לא שונאים, אנשים מגינים על עצמם. אל תקשיב למה שאנשים אומרים. כל הדיבורים הגדולים, כל הצעקות, כל הזעם, כל השנאה, זה בסוף ניסיון להגן על עצמי. ולכן אהרון הכהן בא לאדם ואמר לו, אתה רוצה להגן על עצמך, תחזור, היא רוצה שתחזור. היא רוצה שאני אחזור, אז ברגע אחד אני לא כועס עליה, ברגע אחד אני לא זוהם עליה, ברגע אחד אני לא פגוע ממנה. אהרון הכהן ידע שאנשים אומרים דברים גדולים, אתה עולה לתקשורת, איזה שנאה. אתה פוגש אדם, אחד על אחד, אתה פתאום מגלה אדם אחר. פתאום אתה מגלה שאפשר להסתדר ואפשר להידבר, אם אתה רק מדבר עליו בכבוד. אם אתה רק מזכיר לו שאתה אוהב אותו, אז הוא מזכיר לך שהוא אוהב אותך. אהרון הכהן אמר, אל תתפעלו ממה שאנשים אומרים. אנשים הם טובים. אדם נורמלי רוצה לחיות בשלום עם אשתו, רוצה לחיות בשלום עם הילדים שלו, רוצה לחיות בשלום עם ההורים של אשתו. מה קרה? הוא נאבק להגן על עצמו. הוא נכנס למאבק הישרדות, הוא נכנס למאבק של מלוחמה, אז הוא נלחם. עכשיו, בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שלח לי פעם, פשוט אישוש כמה זה נכון, כל אחד יודע מהחיים כמה זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא רצה כנראה שאני אשכנע בזה מישהו, אז הוא גם שלח לי סיפור. לפני כמה וכמה שנים, זה היה לילו שענה רבה, 4 לפנות בוקר, אני מסיים את השיעור האחרון ללילו שענה רבה באלקנה בשכונה הצפונית. תבדקו אותי, באלקנה בשכונה הצפונית. אני יוצא מבית הכנסת, בא לחזור לראשון, צריך להתחיל את התיקון, את המשנה תורה ואת התהילים עד הבוקר. ואני בא לצאת מבית הכנסת, אומרים לי אנשים, הרב, בוא תיכנס לסוכה, תאכל משהו, מנהג ישראל, ללילו שענה רבה, לכבד את הסוכה. הגבה הגיש ארטיקים, זה מה שאני זוכר, ארטיק לימון. אני זוכר את עצמי מברך שהכל על ארטיק לימון, ארטיק צהוב ביד. באמת זה היה טוב, אחרי לילה שלם של דיבורים, הקרח באמת החזיר לי קצת, חיזק לי את המיתרים. ואני עומד ונוגס, מברך את הקדוש ברוך הוא על הארטיק הזה. ניגש אל היהודי ואומר לי, ביי לשנה. אומר לי, הרב, חיכיתי כל הלילה כדי לפגוש אותך. תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. לבקשה, איך הצלתי את מקום העבודה שלך? אני לא זוכר שנפגשנו פעם, אנחנו לא מכירים. אומר לי, תשמע, 9 הימים אני עולה לירושלים, אני שם מקל כספים באיזו חברה גדולה. אני עולה לירושלים, ואיך אומרים, אני שומע בפקקים, ואתה צועק. ואתה שם מדבר על שנאת חינם, איזה שנאת חינם, איזה שנאי בחינם, כל אחד שונא בגלל סיבה. ואתה אומר, השנאי בחינם. כי ההוא לא נגדך, ההוא בסך הכל מגן על עצמו. אם היית מבין שהוא מגן על עצמו, לא היית שונא אותו. היית מנסה לפתור איתו, מה הבעיה? וככה אתה שעה צועק לי בראש, ההוא לא נגדך, ההוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. אני נכנס למשרד, פותח את המחשב, פותח את המייל, מכונת יריעה. המנכ״ל כותב לי, תגיד לי, מה אתה עושה פה בכלל? מה אתה מקבל משכורת? אתה לא עובר על הדוחות. התברר שהייתה איזושהי טעות רצינית מאוד בדוחות הרבעוניים. אם זה היה מגיע לבוסים שלנו בארצות הברית, אם זה היה מגיע לעיתונים הכלכליים, זה דבר כזה מביא להתרסקות. תפסו את זה בשנייה האחרונה, לפני שזה פורסם. ואני הכלכלן, אני חותם על הדוחות. על מה אתה חותם? על מה אתה מקבל משכורת פה בכלל? ברגע הראשון, מה מתעורר אצלך? מה האינסטינקט? להגן על עצמך, להציל את עצמך. אז אני רוצה לרמוז לו, הלו, אני לא היחיד שחתום על הדוחות, תבדוק את עצמך, תבדוק את הצוות שלך. אבל אז אני נזכר במה שאתה אומר, הוא לא נגדך, הוא בסך הכל מגן על מקום העבודה שלו. הגשתי לפינת קפה, שעציתי שתי קפה, עליתי למעלה למזכירה, ביקשתי להיכנס אליו שלא מן המניין, אני מתיישב מולו, חטאתי, עביתי, פשעתי, נכון, פספסתי. אני אעשה צ'קליסט, לבדוק איזה פעולות הייתי צריך לעשות, איפה פספסתי, ואז אני אומר לו, אבל מצד שני, אני לא היחיד שטעה פה. אז צריכים אולי לבדוק את כולם, שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו. ישבנו ביחד במנוחה, כתבנו מכתב לבעלי הבית בארצות הברית, שטעינו, הפקנו את הלקחים בזמן, ברוך השם, מנענו את הקטסטרופה, זה לא יקרה עוד פעם. אומר, חלפו חודשיים. קודם כל, בעלי הבית לא ידעו, לא ראו לא את הטעות ולא את המכתב. הם באוגוסט, ב-EA Session, אין להם זמן לקרוא דוחות רבעוניים ולא שום דבר. אבל אני חשבתי על עצמי, אם אני הייתי יורה בו בחזרה, הייתי מנצח את הקרב, אבל מפסיד את המלחמה. אתה לא מנצח מנכ״ל. אחרי חודשיים הייתי מקבל הודעה שייחדו שני אגפים, פיתרו סמנכ״ל אחד שבמקרה הוא אני. תודה לך, הוא אומר, נשארתי על כל הלילה להגיד לך תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. גם אני הצלתי את מקום העבודה שלי הרבה פעמים ככה. בזכות זה שלא נסחפתי לאנשים שירדו עליי. וניסיתי להזכיר לעצמי כל הזמן. הוא לא נגדך, משהו מציק לו. משהו מפריע לו. זה אהרון הכהן. אהרון הכהן חידש, אנשים הם לא רואים. משהו מציק להם. תנסה להבין מה כואב להם, מה מפריע להם. אז זה בן אדם לחברו, זה עוד קל לנו להבין, כי היצר הרע הוא לא כל כך גדול. אבל אהרון הכהן עשה את אותו דבר בן אדם למקום. וזה אומץ אמיתי. המדרש ממשיך ואומר, אותו מדרש בעבוד רבי נתן, לא היה לי מקום, אז לא התקתי אותו, אני מבקש את סליחתו של אהרון הכהן, אבל תסתכלו בעבוד רבי נתן י"ב, הוא ממשיך ואומר, עוד דבר מדהים, כשאהרון הכהן היה הולך בדרך ופוגש אדם רשע, מה זה אדם רשע? שהמדרש מגדיר אותו אדם רשע, שכולם מתרחקים ממנו, כולם מואסים בו, כשהוא נכנס לבית הכנסת, כולם מסתכלים עליו בעיניים ככה, אהרון הכהן היה ניגש אליו, לוחץ לו את היד, ואומר לו, מתי אתה בא לליל שבת? מתי אתה בא להתארח אצלי? ממשיך המדרש ואומר שאחר כך שאותו אדם היה בא להרשיע, היה נהיה לילה חושך בחוץ, הוא רואה מלמעלה את הכחול בחנות של הטלפונים, של התכשיטים, בא לו כבר מגרד לו ביד, היה נזכר בחיוך של אהרון הכהן ואומר, איך אני אעשה את זה לאהרון? מחר הוא יקרא בעיתון שהחבר שלו, התכשיט שלו חטא. בשבילו לצייר את אהרון הכהן לא היה חוטא, וככה היה עומד ביצרו. על זה נאמר, אוהב שלום ורודף שלום, נותן שלום למי שלא הגיע לו, שכולם התחרטו. מה מונח פה? פה זה כבר שאלה הלכתית, זה לא שאלה של ניואנסים, זה לא שאלה של טעם טוב. מי שלך? המשנה אומרת בפרקי אבות, הרחק מאדם רע ואל תתחבר לרשע. יש הלכה, אדם רשע, צריך להתרחק ממנו. למה צריך להתרחק ממנו? משתי סיבות. קודם כל, כבוד השם, כבוד שמיים. תגיד לי, אם מישהו היה פוגע באבא שלך, היית מתחבר איתו? אם מישהו היה מעליב את אבא שלך, נהנה כל בית הכנסת, היית הולך ולוחץ לו ידיים? זה לא עובד ככה. יש את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודו של מקום, להתרחק מן הרשע, למחות בפניו. דבר שני, שלא תלמד ממנו. בסופו של דבר, או שאנחנו מושפעים מהאנשים, או שאנחנו משפיעים על אנשים. אין דרך שלישית. אם אתה נכנס לחנות בוסם, אתה מקבל את הריח. אתה לא יכול להיכנס ולצאת כמו שהיית. אם אתה יושב ליד אדם רשע, אתה הופך להיות רשע בעצמך. אז יש לנו כלל, הרחק מאדם רע, ואל תתחבר לרשע. מה הפירוש שאהרון הכהן הולך ולוחץ ידיים לאנשים? מה הוא חס ושלום? קל דעת, חס ושלום מקל בהלכות, אהרון הכהן. ומספרים את זה לשבח. הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. תלמד מאהרון הכהן, תהיה רודף שלום. מה מונח פה? אהרון הכהן רוצה ללמד אותנו דבר מדהים. ואני לא יודע, אין בעולם נקח יותר חשוב לימים האלה. צריכים גם לשנוא וגם לאהוב. באותה מידה ביחד. צריכים לשנוא את המעשה ולאהוב את האדם. למה? כי האדם הרבה יותר גדול מהטעויות שלו. אין דבר כזה שטעות של יהודי תהיה כל מה שהוא. דווקא אם אתה חושב שהיהודי הזה טועה, והיהודי הזה מסוכן, והיהודי הזה אומר דברים איומים, זה נכון. ויחד עם זה, זה רק חלק ממה שהוא. מה, הוא לא בן אברהם, יצחק ויעקב? אתם יודעים, יש היום ביטוי נורא, גם בפיים של רבנים. ערב רב. ערב רב. זה פשוט, השערות נופלות. ערב רב. כל יהודי שלא חושב כמוך, שלא מצביע למפלגה שלך, שלא חושב על מה שאתה חושב, הוא נהיה ערב רב. איך אתה ערב רב? ערב רב זה אנשים שבאו ממצרים. מה זה ערב רב? אי אפשר לצרף אותו למניין? רק שאלה אחת. אם היהודי הזה היה בן שלך, או בת שלך, גם היית אומר שהוא ערב רב? אם הבת שלך הייתה חס ושלום שלא עלינו ולא על אף אחד, יורדת מהדרך, ומדברת דברים איומים ביותר, היית מתפלל כל הילה שתחזור בתשובה? או שהיית אומר ערב רב, שתיקבר בלי קבר ישראל? מי שאומר דבר כזה, לא עלינו. למה? כי כל אבא יודע שהבת שלו היא באין ארוך יותר גדולה מהטעויות שלה. טעויות נובעות מבעיות רגשיות, נובעות מסביבה, מכל מיני בעיות. מיצר הרע גדול. אבל שמישהו ילך ויתייאש מיהודי בגלל מעשים, בגלל התנהגויות, איפה? איפה יש הלכה שמתירה דבר כזה? מאיפה זה בא? אתה לא רוצה להתחבר, אל תתחבר. אבל למאוס, לבזות, להשפיל. אהרון הכהן הולך מעבר, אהרון הכהן הולך ומחבק. למה? כדי ללמד אותנו שטעויות הן רק חלק מהאדם. כל אחד יודע מעצמו שהטעויות שלו זה רק חלק ממנו. אז צריכים גם לשנוא. מה זה לשנוא? צריכים להתרחק, אם אתה לא רוצה להתחבר,

הוא בעצם הלכה פשוטה. אפשר, נכון שמצד אחד במשנה כתוב אל תתחבר לרשע, אבל יש גם גמרות אחרות. יש גמרה שהזכרנו אותה פעם, גמרה שצריך לדעת אותה. התורה אומרת, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. כן, הולך העגלון בדרך, פתאום הוא רואה חמור שנפל עם כל המסעות שעליו. זה קשה לראות, באמת, הוא מרחם על החמור, הוא מרחם על בעל העגלה. כל אחד עכשיו, כל המזוודות, אפילו בשדה תעופה, שאתה רואה משפחה שנפלו להם כל המזוודות מהעגלה, זה כואב הלב. תחשבו על בעל החמור שצריך לעמוד ולהמיס הכל בחום השמש, באמצע הדרך. כואב לו הלב. הוא מתקרב יותר לעזור. הוא רואה שזה המתחרה שלו, זה השונא שלו, זה ההוא שלקח את הלקוחות רגע אחד לפניו. וואלה, הוא אומר מזמור של חנוכת הבית, אומר תפילה גדולה לקדוש ברוך הוא, ככה יהיה לכל הסונים של הקדוש ברוך הוא, שמח מאוד. אומרת התורה לו, אתה חייב לעצור ולעזור לו. החמור לא השם שאתה רב עם בעל הבית שלו, זה צער בעלי חיים, אתה חייב לעצור ולעזור לו, וביחד, כן, לתת יד לסונה שלך, וביחד להרים את הסכים, לפרוק את הסכים, שחרר את החמור, להציל את החמור. שואלת הגמרא במציע, איך נהיה לי יהודי שונא? כי תראה חמור שונאך, הרי אסור לשנוא שום יהודי. איך נהיה לי יהודי שונא? אומרת התורה, מדובר בשנאה קדושה. אומרת הגמרא, מדובר בשנאה קדושה. מה מדובר? באדם שחטא יחידי ורק אתה ראית אותו. כן, אדם חזר הביתה, מאוחר בלילה, ראה את החבר שלו חוטא בדבר ערווה, רק הוא ראה חטא, רק הוא רואה את זה. הוא לא יכול, החבר ראה שהוא רואה אותו והוא רואה אותו. עכשיו, היות שאתה עד יחידי, אתה לא יכול ללכת לבית דין להעיד עליו. אלא מה? אז מה תעשה עם זה? לא תעשה כלום? תתעלם? אומרת התורה, אתה צריך להראות לו שאתה מתרחק ממנו. מה זה שנאה? צריך להראות לו שאתה מתרחק ממנו. למה? כמו שאמרנו, זה גם כבוד שמיים, וגם שלא תלמד ממנו. ועל זה החידוש של התורה, שבכל אופן החמור לו השם, לך תעזור לו. יפה מאוד. אז למדנו שיש גבולות לשנאה. בא תוספות ומקשה קושיה עצומה. הרי הגמרא אומרת במקום אחר דבר מדהים. במקרה שהוא הולך, והוא רואה את אוהבו לפרוק ושונאו לטעון. על העגלון הזה, איפה שהוא יש צרות, איפה שהוא הולך, חמורים מתמוטטים, והפעם הוא רואה שני חמורים. הוא רואה את החבר של, את החמור של החבר שלו, שהתמוטט תחת המסע, צריך לפרוק ממנו את המסע. בצד שני, את החמור של השונא שלו, שכבר הוריד את הסכים, צריך לפרוק אותה מחדש. לכאורה מי קודם? החמור של האוהב, החמור של השונא. נו, מה אתם אומרים? ברור, החמור של האוהב, כי יש פה צער בעלי חיים, נכון? הסכים על החמור, צריך לפרוק אותם. ההוא, השונא כבר פרק, צריך להמיס מחדש. חכה שעתיים, לא קרה כלום. אבל ההוא צריך לפרוק צער בעלי חיים. אומרת הגמרא, לא, ילך ויעזור לשונא שלו כדי שלא יבואו לידי שנאה גמורה. השנאה בינו לבין האדם קודמת הצער בעלי חיים שלא יבואו לשנאה גמורה, ולכן ילך ויעזור לשונא לפני שמציל את האוהב, שלא יבואו לידי שנאה גמורה. מה הפשט בזה? אמרת שזה שנאה שמותר לשנוא. אמרת שמדובר שראה בחברו היחידי. מה למדת? בחיים צריכים שכל וצריכים רגישות. יש מושג של להתרחק מן הרשע, ברור? יש מושג כבוד שמיים, להתרחק מן הרשע. ובאותו משפט אומרים לך, אבל אל תבוא לידי שנאה גמורה. אל תגזים, אדם צריך גם כן הבנה, גם לפעמים צריכים להעניש ילד. אז מה, אתה מגיע איתו לשנאה, חס ושלום? אתה מעניש, ועדיין באותו שיטה, באותו משפט, הוא עושה הכל כדי שהוא יבין שאתה לא נגדו, שאתה בסך הכל נותן לו סנקציה, אבל לא פוסל אותו. למה זה כל כך חשוב? אנחנו חיים היום בעולם שמה שמגדיר את האדם זה הדעות שלו. זה נהיה עולם חדש כזה, היות שכל אחד רוצה להשפיע. אז כל מה שיש לי זה הדעות שלי, אז אני מגדיר את האדם באמצעות הדעות שלו, זה לא היה אף פעם בהיסטוריה. פעם אדם היה חוזר מבית כנסת, אומר לאשתו, הגיע היום איזה אדם נחמד, אני יודע מה, צחקן, איש העולם, לא יודע מה, הוא יהלומן, הוא שמאלני. הוא גם שמאלני, בסדר, זה היה עוד דבר באישיות שלו, מה זה קשור מה הוא? העיקר מי הבן אדם, מה הוא עושה, מה הוא חושב, מה הוא מבין, איך הוא חי. היום באדם מבית כנסת, איזה איש מרגיז הגיע היום? לא יודע, לפי הבחירה שלכם. הוא בביסט, הוא אנטי-ביסט. ואז, את יודעת מה? דווקא חבל, כי הוא דווקא איש נחמד. זה מתחיל למי הוא מצביע, ואחרי זה כל האדם מסביב. נהיינו עולם שמה שמגדיר אדם זה הדעות שלו. ולכן מי שיציל אותנו זה אהרון הכהן. כי אהרון הכהן לא שפט אנשים לפי הדעות שלהם. אהרון הכהן שאל רק שאלה אחת, מה חשוב להם? מה הם רוצים? לאן הם רוצים להגיע? מה בוער בהם בפנים? זה הדבר העיקרי. והכלים, אם זה כך או כך, ואין לנו ברירה, אנחנו פשוט עומדים לפני התמוטטות, או ש... התורה צפתה את זה לפני 3,000 שנה, כשהיא בראש חודש אב מכניסה את אהרון הכהן. כי התורה יודעת מה החולשה שלנו. התורה יודעת שיהודים הם מאוד מאוד צודקים, וזה בעיה. הצדקנות הזאת יכולה להביא אותנו למקומות לא טובים. אז כמו שאמרתי, זה אפילו הלכה. אותה גמרא שאומרת שצריכים להתרחק מהשונא, להתרחק מאדם שראוי לשנאה, אותה גמרא אומרת, אבל אל תגזים בשנאה. תיזהר מאוד מאוד לא לשבור את החבל, עד כדי כך שזה יותר חשוב מצער בעלי חיים. זה אפילו הצער של השונא שלך יותר חשוב מהצער של החמור שלו. שלא תגיע לידי שנאה גמורה, התורה עוצרת את זה. סיפרתי פעם סיפור מופלא על יהודי שהכרתי. יהודי שהיה בינינו מלאך השם. היה בכפר חב"ד יהודי שקראו לו רבי אברהם ליסון. היה יהודי עובד השם בכל ישותו. בליל שבת הוא היה

0: אפשר להתפלל, התפילה שלו הייתה נשפכת עוד שעתיים, שלוש, אחרי שכולם היו מתפזרים, היינו נשארים בבית הכנסת לשמוע אותו מתפלל. יהודים מדורות קודמים, כמו הכהנים בבית המקדש, כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם. יהודי ששעות, כמו בן שמדבר עם אבא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמו חסיד אמיתי, כל יום שישי, הוא היה יוצא לתחנה מרכזית בתל אביב, להניח עם יהודים תפילין. בגיל 50 ובגיל 60 ובגיל 70, היה עומד בשמש. פעם זאת הייתה תחנה מרכזית הישנה, זה גם היה בלי סככות ולא בתוך הבניין. ועומד בשמש ומציע ליהודים להניח תפילין. עובר פעם איזה בחור צעיר, והוא אומר לבחור בו תניח תפילין, לא רוצה, עזוב אותי. הוא אומר לבחור, תעשה לי טובה, אני כבר פה יום שלם, אף אחד לא ניגש היום. תרחם עליי שאני לא אחזור הביתה ריק. תניח משהו. נו, היהודי הזה לב טוב יש לו, הבחור שכזה לב טוב יש לו. לעשות טובה ליהודי מבוגר, זה בטח הוא יעשה. פשט את הזרוע, הניח איתו תפילין, והעיניים נפגשו, אז התחילו לפטפט. והבחור שכזה מספר שהוא מה שנקרא היום דתי לשעבר, למרות שאין דבר כזה. והוא בא ממשפחה מאוד מאוד חרדית, וההורים ניתקו איתו לגמרי את הקשר, והוא לבד בעולם, ממש אין לו אף אחד, חי פה באיזה דירת רפאים בתל אביב. התחילו לדבר. רבי אברהם ניסון אמר לו, תבוא לכפר חב"ד, תבוא לשבת. הזמין אותו לשבת ועוד שבת. מאוד מאוד התיידדו. במשך הזמן הבחור שכזה התחיל לעלות על דרך המלך, חידש את הקשר עם ההורים, חזר הביתה, וברוך השם נהייתה שמחה. אבא שלו, יהודי ליטאי מאוד מאוד חזק, משפחה שמאוד מתנגדת לחסידות. מנש, קודם כל מנש. הלך וקנה בית אדם שבחיים לא יצא מהארץ, אבל הלך וקנה כרטיס טיסה להודות לרבי מלובביץ'. נסע לאמריקה, נכנס לחדר של רבי מלובביץ', אמר, קודם כל רבי, אני רוצה להגיד תודה. החזרתם לי את הילד הביתה? אין לי מה לומר, תודה רבה. אבל מצד שני רבי תוראי וללמוד אני צריך, ויש הלכה שאסור להתחבר לרשע. אז איך אתה שולח את החסידים שלך לעמוד בכל מיני מקומות שיש מחרפים ומגדפים, להניח איתם תפילין? מאיפה לקחת את הדבר הזה? אומר לו הרבי, תשמע, אתה כעסת מאוד על הבן שלך, נכון? הוא ביזה את כל מה שקדוש לך. ובלילה התפללת שהוא יחזור בתשובה. לא ויתרת עליו. כמה שכעסת עליו, ככה ריחמת עליו. וככה רצית שהוא יחזור. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר למעלה. הוא כועס על החוטים, והוא מאוכזב מהמחרפים, ובבד בבד הוא מתפלל שהם יחזרו. הוא לא מוכן לוותר על שום ילד. אז אני שומע את הכאב של הקדוש ברוך הוא. אני שומע את התפילה של הקדוש ברוך הוא, שהילדים יחזרו הביתה. בשביל זה אני שולח את החסידים שלי למקומות האלה. כל אחד יודע מהבן שלו שהטעויות של הילד הם אף פעם לא כל הילד. כל אחד יודע פתאום לראות בילד איזה נקודה טובה, פתאום לראות בילד איזה נקודה שלא ציפית. אתה אומר, תשמע, יש לו נשמה אחרי הכל. הוא ילד של אברהם, יצחק ויעקב אחרי הכל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, בגלל שהוא אדם זר אז הוא ערב רב. בגלל שהוא אדם זר אז אני לא יודע מה הוא, אז להתייאש ממנו. אין לנו אפשרות, אין לנו פשוט את המרחב לזה. אין לנו את היכולת לעשות את הדבר הזה. החתם סופר, לפי זה, מתרץ שאלה גאונית, כמו שרק החתם סופר יכול. החתם סופר אומר, כשאתה מסתכל בגמרא, למה חרבה ירושלים? אתה מוצא לא פחות משלוש מימרות. כל אחת לוקחת אותך למקום אחר, שלוש מימרות. פעם אחת נאמר, במציע למד נאמר, אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפני משורת הדין. כל אחד דקדק במידת הדין, מה ששלי שלי, מה ששלך שלך, שום התחשבות, שום אמפתיה, שום רחמים, הלכו עד הסוף עם הדין, ירושלים חרבה. אז הנה לנו, סיבה ראשונה, למה ירושלים חרבה, אמר רבי יוחנן, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. ביום התת, כל אחד יודע, מפני מה בית שני חרב, מפני שנאת חינם. לא הבנתי. פעם אחת אתה אומר שירושלים חרבה כי העמידו דיניהם על דין תורה, פעם שנייה אתה אומר שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. שלישית, רבי יוחנן עצמו בגיטין, בפרק הנזקין, שעוד מעט נלמד בליל תשעה באב, מה הוא אומר? שירושלים חרבה בגלל מה? בגלל קמצא ובר קמצא. אז תחליט, ירושלים חרבה בגלל קמצא ובר קמצא, בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה, בגלל שנאת חינם. רבי יוחנן בעצמו אומר שתי אמרות סותרות. פעם אחת הוא אומר בגלל קמצא ובר קמצא, פעם אחת בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. איך ניישב הכל? אומר החתם סופר, זה מחולק איתו שם לכמה פסקאות, כל אחד שירה את זה בפנים, שם בגיטין, בסוגיה של החורבן. הוא אומר דבר מדהים, כל המאמרות מכוונות לאותו הדבר. כל המאמרות, ואת זה אמר החתם סופר, שהביא לשיא את המלחמה ברפורמים, ותקנת הקהילות, כל אחד זה חדש, עשו מן התורה. זה עדיין, ועדיין החתם סופר עצמו, הוא אומר את זה בעצמו. הכל הולך לאותו מקום. אתה יודע מה הכוונה שהעמידו דיניהם על דין תורה? שהלכו עם השנאה עד הסוף. הם שכחו שיש שנאה לפי הדין, ויש אהבה לפני משורת הדין. מה זה אהבה לפני משורת הדין? שלא יגיעו לידי שנאה גמורה. יש שנאה שצריכה להיות, צריכים להתרחק מן החוטא, בוודאי הכבוד של הקדוש ברוך הוא חבל לי, כואב לי עליו, צריך להתרחק מהחוטא. ויחד עם זה, באותה מצווה, צריך להיות לפני משורת הדין. צריך לדעת שאסור חס ושלום שהוא יחשוב שאני שונא אותו. אני רוצה להעביר מסר, אני רוצה להעביר מה שיקר לי, אני רוצה למחות על כבודו של מקום, כן? אבל לא לחשוב חס ושלום שיש לי שנאה אליו אישית, לא אל המעשה אלא אליו. ולכן גם כשהגמרא אומרת שהעמידו דיניהם על דין תורה, וגם כשהיא אומרת על שנאת חינם ועל קמצא ובר קמצא, זה בדיוק אותו דבר. למה אומר החתם סופר? זה בדיוק מה שקרה בקמצא ובר קמצא, לפני כמה שנים בין המצרים, הקדשנו לזה שיעור שלם, נגיד את זה עכשיו בדקה. כולם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. היה יהודי בירושלים שעשה סעודה, ומזמין את החבר שלו, את קמצא. כבר אז הדואר בארץ ישראל לא היה משהו, והמכתב לא מגיע לקמצא, מגיע לבן של קמצא, לבר קמצא. אבל מה, אבל הבן עבר תהום. הקמצא היה ידיד והיה איש טוב, הבן היה אויב. בר קמצא מגיע סוף יום מעבודה, רואה בחוץ על היונה של הדואר, רואה את המעטפה. הזמנה, הוא מזמין אותי. אנחנו סיכמנו שניפגש בגיהנום. אנחנו נפרדנו בכללות ונעצות שאנחנו בעולם הזה לא נראה יותר אחד השני. מזמין אותי לחתונה שלו? מה זה מנהג אצלהם שביום שמח מביא מישהו עצוב? מה, רוצה מזל רע? מה הולך פה? הוא שואל את אשתו, מה קרה לו? היא אומרת, כנראה כתוב בחסידות שכשאדם מחתן את בנו יחידו, נפתח לו הלב ומתגלה שורש השמחה, אז כנראה הוא רוצה לסגור ריבים, זה תירוץ יפה לסגור ריבים. יפה מאוד, הלכו, קנו חליפה, קנו שמלה, הביאו בייביסיטר מ-4 בצהריים ל-12 בלילה. הם מגיעים שם ראשונים, עוד לפני הקלה. הוא מגיע עם הבת שלו, ואומר אותם, הוא לא. תגידי, מה, אתה באת לקלקל לי יום אחד של שמחה בחיים? מה באת להביא לי נחס? מה באת לפה? הוא אומר, קיבלתי הזמנה רשמית, חתומה על ידי הדואר. אני אזמין אותך, אתה שטן, אני אזמין לפניך, תלך מפה. אנשים מתחילים להסתכל, צלמים, עיתונאים, בלגן. הוא אומר, אני אשלם את המנה שלי, לא תרגיש. הוא אומר, אני ממך לא אקח אגורה, תלך מפה. אני אשלם חצי סעודה. את כל החלק שלך בחתונה, אני משלם. קייטרים, פרחים. אגב, לקבל חצי סעודה זה יותר כיף מלקבל את כל הסעודה. כי זה אומר שהמחותן משלם ואתה לא משלם. אז זה עוד יותר כיף. הוא אומר, אגורה לא אקח ממך, תלך מפה, אני אשלם את כל האירוע. לא תדע שחיתנת הילד. אני הולך למטה עכשיו עם בעל האולם, סוגר הכל. תלך, אני מזמין מאבטחים. ירה אותו החוץ על הרחוב הירושלמי, לקור הירושלמי, והוא שואל את עצמו איפה החכמים. מילא הוא שונא איתי, יש לי חשבון. אבל אין בין כל החכמים של ירושלים, אדם אחד שיגיד, יש גבול לסינה, יש גבול לביזיון, אני יוצא איתו ביחד, אני אחיב להם איפה שהכי כואב. הולך, בלשין לקיסר, סודק את הכבש וכולי, כולם מכירים. הקיסר מתרשם שהיהודים מרדו בו, לא רוצים להקריב את הכבש שלו, עולה על ירושלים. אתה קורא את הסיפור הזה, מה אתה שואל את עצמך? קודם כל, על מה הם רבו? זו שאלה הכי מעניינת. אני לא רואה אדם שאני בשביל מריבה איתו, יהיה מוכן להפסיד חצי חתונה. עוד לא חיתנתי ילדים, אבל לא נראה לי שבשביל, יש מריבה ששווה כל כך הרבה כסף. תקח ממנו את הכסף, תמשיך מחר לריב איתו. מה אכפת לך שהוא יישב פה? איך אפשר להבין איזה מריבה מצדיקה כזאת? צינה זה קשה מגופו, נכון? הסיפור נראה לנו לא הגיוני. בית, איפה באמת היו החכמים? אם חזלנו, אם היהודי הזה מוכזב מהחכמים האלו, כנראה שאפשר לצפות מהם. הגמרא לא אומרת השמות, אז אני לא רוצה להליל ללילות. אבל כנראה שמדובר היה באמת באנשים גדולים. עונה החתם סופר בדיוק את מה שהוא אמר פה. בר קמצא הזה היה אדם רשע. הם לא רבו על חנייה. הם לא רבו על חלוקת רכוש. זה אדם רשע, בחור ישיבה שיצא וחרף וגידף. ולכן השנאה אליו, אתה שנאה לשם שמיים, שנאה למאדרים, שנאה קדושה. ולכן לא רצה לקחת ממנו כסף. אם אני שונא אותך לכבודו של מקום, אני אקח אותך, אני אמכור את היראת שמיים שלי בכסף? הוא אומר, ולכן החכמים שתקו. כי החכמים סמכו שהם מבזים אותו. איך אומרים, אם לא מבזים אותם, היו יוצאים בעצמם. סמכו שעשו להם את העבודה. וזה גוף המסר של הסיפור. אם שני יהודים מגיעים לשנאה כזו, שאי אפשר לשבת בחתונה יחד, זה סימן שהשמש שוקעת. אם שני יהודים מגיעים למצב כזה, שאין בינינו שום חיבור, עד כדי כך שאני מוכן לזרוק אותך לרחוב, ולא יהיה אחד שיקום ועמך, תתחיל לצפות 3 שנים עד הסוף. חס ושלום. זה המסר של הסיפור, שחייבת להיות גבולות לשנאה. לא לסנוא, לא להתווכח, לא לאהוב את כולם כאילו הם חברים שלי בישיבה, לא! טבע האדם שהוא נמשך למי שסובר כמותו, ומתנגד למי שסובר אחרת ממנו. אבל בסוף אנחנו תלויים אחד בשני. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני, חס ושלום. אין לנו ברירה, העם שלנו לא מסכים, איך הרמב״ם כותב בהלכות צדקה? אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור? אין לנו יותר מדי ידידים בעולם הזה. אם חשבנו שטראמפ ידיד, מתברר שגם לא יש את החשבונות שלו. אין לנו ידידים, רק אנחנו דואגים לעצמנו. אז יש לנו אפשרות לוותר על חצי מהעם, על 80% מהעם, על 20% מהעם, כל אחד שיחשוב לאיזה צד הוא משתייך. אומר החתם סופר, זה הלקח. הלקח של סיפור קמצא ובר קמצא, שלא, לא לסנוא. התורה אומרת בעצמה, כי תראה חמור סונחה, התורה לא תמימה, היא לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא מלאכים, הוא ברא אנשים עם סנאות וקנאות ואינטריגות. אבל לסנוא עם סטייל, לסנוא עם גבולות, לסנוא עם שכל, גם אם אתה שונא, אבל עם שכל, במונה זה אח שלך בסוף. אז צריך להגיד שהם גבולות. ואם אנחנו שוכחים את הגבולות, אם מעמידים דבריהם על הדין, אז אין איזה סוף חס ושלום. טוב, נקרא באמת, חתם סופר מדהים וכואב מאוד. בקטע האחרון מובא מספר 3, הוא כותב כך. נראה לי לפי דברי רבי יוחנן דאחא, זה הכל אמת. גם העמידו דבריהם על דין תורה, וגם שנאת חינם, וגם קמצא ובר קמצא, זה הכל אותו הדבר. דה, צריך להבין, מהי טעמה שתקו חכמי ישראל ולא מיכו שלא לבייש את בר קמצא? ויש לומר שנאמר בפסחים קופיות ג' שהרואה דבר ערבה בחברו אסור להעיד עליו יחידי, אבל מצווה לסנותו, ואלו שם תוספות, ומכל מקום לא יראה לפניו שנאה בפרסיה, משום כמיים הפנים לפנים. לא יראה לו שנאה גמורה עד כדי כך שמשאיר אותו לרבוץ על הרצפה, חס ושלום. ונראה, וזהו בכלל לפנים משורת הדין. זה מה שהגמרא מתכוונת, שלא עשו לפנים משורת הדין, שלא יגבילו את השנאה, שלא עצרו אותה. והנה בשעת כישלונם של ישראל נכשלו הדיוטות בשנאת חינם, וחכמי ישראל נכשלו בעמדת דיניהם על דין תורה, ועל כן זה היה לו שנאת חינם על בר קמצא. רוצה לסיים בדבר אחד מאוד יקר. אם אפשר להגיד את זה בצורה יותר חיובית, הפחות יותר נעימה ויותר עקה. איך בכל זאת אפשר אבל לאהוב אדם אחר? אני מדבר על עצמי. אדם, אני לא מדבר עכשיו על כבוד שמיים, זה לא מספיק אוהב לי. כשמקטינים אותי, בן אדם כותב לי הודעה לא מתאימה, בן אדם לא מפרגן, בן אדם נותן לך איזה ביקורת, נותן לך איזה הערה. קשה, קשה, כולנו בני אדם. כל אחד רוצה להיות, איך בכל אופן מוצאים את הכוחות? להתגבר על האינסטינקט הזה ולראות את האדם בגדלותו, את האדם ביופיו, למשוך שפתיים, ללכת הלאה. איפה מוצאים את הכוחות לזה? יש מילה אחת. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. ומה כל אחד שואל? איך אני אוהב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? על מה התורה מדברת? מה התורה מוכרת מילים? אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? פעם מישהו אמר לי, הפוך, כמו שאתה לא אוהב את עצמך, ככה אל תאהב את הזולת. אבל מה זה ואהבת לך כמוך? איך שואל, לאהוב את עצמי זה בילד אין, זה המהות שלי. לחיות, זה לאהוב את עצמי, חסר לאדם שלא אוהב את עצמו, זה דבר הכי נורא שקיים. מה יניע אותו לקום בבוקר? לאהוב את עצמי זה בילד אין, לאהוב את הילדים שלי זה בילד אין, אבל לאהוב כל אדם, כל אדם שעובר ברחוב, כל אדם שכאילו הבן שלי, איך זה אפשר? איך אומרים, משה רבינו אמר כי קרוב אליך הדבר מאוד מפיך ולבך לעשותו. איך אפשר? ויש הרבה תירוצים, הזכרנו במהלך הדורות, לצמצם, להגיד שהתורה לא התכוונה כצורתה. הרמב"ן אומר, כולה הזכרנו פעם, פרשת קדושים, הפלגה. לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את עצמו, תפרגן לו, תאחל לו מה שאתה מאחל לעצמך, הוא לא לקח לך כלום, זה משהו שלו שלו, משהו שלך שלך, כל מיני דרכים. הגמרא אומרת, הם לעשות מעשים כאילו אתה אוהב וכו' וכו'. אבל בכל אופן, בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. לא לפרגן, לאהוב. צמח צדק, הנכד של בעל התניא, כותב בדרך מצוותיך מצוות ציצית, כזה דבר אנושי, הומני יפה ובעיקר אפשרי לקיום לגמרי לכל אחד מאיתנו בכל דרגה שהוא נמצא. תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. מה הכוונה? תסלח לאחר על הטעויות שלו כמו שאתה סולח לאחר על הטעויות של עצמך. כשאני טועה, ברגע הראשון אני כועס, אני זוהם, אני שונא את עצמי, ואז יש לי מנגנון, על כל פשעים תכסה אהבה. נרקיסיזם, מנגנון של אהבה עצמית, שמכסה על החטא, ומאיר אותו באור יפה. את אותו מנגנון של אהבה תפעיל כלפי הזולת. כשהזולת חוטא, תחשוב לעצמך, רגע, אם זה היה אני, מה הייתי רוצה שהוא יחשוב? וברגע אחד פתאום תמצא 150 טעמים איך להגיד, עזוב, הוא לא מרוכז, אשתו רבה איתו, החלב בקפה היה חמוץ, הוא לא ישן טוב בלילה, הילד הפריע לו, הוא הפסיד כסף, יעבור לו. כל אחד מכיר את זה. אביא דוגמה מעצמי. אני חוזר הביתה סוף יום, כל היום שיעורים, הרצאות, עניינים, חוזר הביתה 12 בלילה. מה המחשבה היחידה שלי? אני יודע שיש על השולחן משהו לאכול. בסדר? אשכנזי, לא מצפה להרבה, זה קצת עוף, קצת אורז, הרפרטואר לא עשיר מדי. מה שיש, אני אגיד תודה לאשתי היקרה. מגיע הביתה, איך אומרים, כמו שאני הייתי רעב, ככה היא הייתה עייפה, לא הכינה כלום, התמוטטה על הספה. איך אומרים, אין אפילו על מי לצעוק. שוכבת. זה יום רביעי בשבוע, שנגמר הקניות משבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבוע הבא, אין ביצה קשה במקרר, אין עגבניה. נו, מה אתה עושה עכשיו? אני כל היום מדבר על עבודת המידות, עד שאני נהיה רעב, כן, איך הרשלה אמר פעם? הרשלה פעם הגיע לעיירה, והוא מחפש משהו לאכול, שואל איפה הגביר, דופק בדלת בבית הגדול, אומר המשרת, הגביר אוכל ארוחת ערב, אתה לא יכול להיכנס. הוא אומר לגביר, תגיד לו שהגיע יהודי מוורשה, מעיר הולדתו. וורשה, או, זהו ירצה. הולך לגביר, הגיע יהודי מוורשה, תכניס אותו, בטח, וורשה. מושיב אותו מולו, נוטל ידיים, מתחיל לאכול מהלחם הלבן. הגביר שואל, תגיד לי, מה עם יחזקאל, הגבאי של בית הכנסת, איך היה, נותן לנו סוכריות, וזה מה איתו? אומר, אל תשאל, יחזקאל מת. מת, גיבור נעוריי. הגביר יושב ובוכה, ירשלם מסיים את הדגים. ואז הוא שואל, תגיד לי, מה עם יעקב, הקופאי במקולת, היינו עוברים סוף יום, נתנו איזה ופלה, תגידו פסוק. גם יעקב מת, גם ההוא מת, גם זה מת. שואל הגביר, אני לא מבין, הייתה מגפה בוורשה, לא קראתי בעיתונים, איך כולם מתו? אומר ירשלם, כשאני רעב, כולם מתים. טוב, על כל פנים, אז כמו שאמרתי, שאני אהיה בריא לאורך ימים שנים טובות, אתה מתפרץ. מתפרץ על הקורבן הראשון שאתה רואה, על האישה המסכנה והאומללה. צועק! מה קורה? ואז מתחיל מנגנון בשלושה שלבים. שנאה עצמית, אהבה עצמית והתקרבנות. השלב הראשון זה שנאה עצמית. אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה. איך אתה מתנהג? תגיד לי, חיכתה כל היום, אתה באת מאוחר, יש לך עוד טענות? שונא את עצמי, לא יודע מה, מתבייש, רוצה, לא יודע מה לעשות. ואז אחרי דקה, המצב רוח מתהפך. רגע, אני כל היום עבדתי קשה, וכל היום התרוצצתי, והבאתי פרנסה, מה בסך הכל ביקשתי, ארוחה, ואתם יודעים, היצר הרע, יש לו גאון בסניגוריה. אני כל כך מרחם על עצמי, שאני הופך מהתוקף לקורבן. איך היא בכלל עוד מסוגלת לכעוס אחרי כל מה שאני עברתי היום הזה? ואהבת לרעך כמוך. את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. כמו שאתה מכיר את עצמך ויודע שאתה לא אדם רע, אתה בסך הכל מסוגל להתפרץ, אתה בסך הכל מסוגל לאבד את הראש, אתה בסך הכל מסוגל לעשות טעויות, גם הזולת הוא לא אדם רע. אז למה הוא דיבר כמו שדיבר? כי לא נפלת עליו ביום טוב, אתה יודע מה? אולי צריך להגיד פרק תהילים. יכול להיות שכבר המצב כך קשה, צריך להגיד פרק תהילים. צריך להגיד פרק תהילים, לא קרה שום דבר. אבל אם אנחנו נבין שכולם כמוך, כולם כמוני, כמו שאני מכיר את עצמי שאני אדם טוב, אני מניח שכולם אנשים טובים. למה הוא אומר? כי ככה הוא חושב. אז מה קרה? הוא נראה כמוך? הוא גדל במקום אחר, אז ככה הוא חושב, חייב לחשוב כמוך. אבל זה לא אומר שהוא אדם רע, זה לא אומר שהוא חוטא, ולא אומר שהוא רשע. בעיקר זה לא אומר שמותר לבזות אותו. וגם אין לנו את המרחב לעשות את זה. כי כמו שאמרנו, כבר פעם אחת שילמנו, אז יעזור הקדוש ברוך הוא, שאני אשמע וכולנו נשמע, והדברים יישמעו, ובעזרת השם נציל את עצמנו ממכה נוספת. בכל אופן, יש לנו דקה, אני אסיים בסיפור חסידי. הגיע פעם יהודי לעיירה נבל. נבל הייתה עיירה חסידית, חשובה, יקרה. היו שם היהודים, עובדי השם. יהודים בעלי לב ובעלי מידות. אצל חסידים היו אומרים, עללו בנבל וחינור. עללו בנבל וחינור, הרבי הקודם אמר, העונג של הקדוש ברוך הוא מהתפילה בנבל, מעבודת השם בנבל, עללו בנבל. הגיע שם פעם יהודי שלא היה חסיד, מה שנקרא פעם מסנגד. הגיע פעם לעיירה, מסתכל איך נראים החיים של החסידים. יושב מהצד ומסתכל. כנסת חסידית, אתם יודעים, בלגן אחד גדול. פה אחד מתפלל, פה אחד הולך הלוך וחזור, פה יש לנו חברותה ולומדים ביחד. מה זה לומדים? מלאכי השרת מקשיבים להם. זה קורה, והוא מסביר, אחרי זה הוא קורה והוא מסביר. הוא פשוט נדבק, התמגנט למראה הזה. אחרי התפילה, הסתיימה התפילה, יוצאים לשוק, הוא הולך משהו לקנות. הוא רואה ששני החברים האלה הם סונים הכי גדולים. יש להם אותו דוכן, דוכן דגים, מתחרים אחד בשני. בלגן אטומי, כמו בשוק. ההוא מוריד רובל, ההוא מוריד שני רובל, ההוא לוקח לו את הכוח, ההוא צועק עליו. הוא אומר, חברים, חברים, עד הכסף. חוזר בערב למלחמה העריב, אותו הדבר. שני החברים מהבוקר, הסונים מהצהריים, חזרו להיות חברותה. יושבים שוב ביחד, לומדים, הוא מסביר, הוא קורא, הוא קורא, הוא מסביר. לא הבין איך להלום את כל ההתנגשויות, סליחה, את כל ההתנגשויות האלה. הוא ניגש ליהודי ואומר, סלח לי שאני מתערב, אבל ראיתי אתכם בבוקר לומדים כל כך יפה. ראיתי אתכם בשוק רבים אחד עם השני עד זוב דם. ופה עכשיו אתם עוד פעם חברים, מה קורה? אומר לו החבר, שם בשוק זה לא אנחנו רבנו, זה הרובלים שלנו רבו. וזה בדיוק, צריך להפריד בין היהודי לבין הרובל. רובלים יכולים לעשות טעויות. יהודי נשאר שלם, נשאר יציב. תמיד הוא נשאר קדוש וטהור, וצריכים לזכור את זה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה והיראה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר. כאן בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
3: ערוץ 2000 Radio 2000.

0: בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים. כאן איתכם ארז קדוסי בתוכניתנו דרך צדיקים. והפעם אחי ורעי, בעל ההילולה, הקדוש החסיד המקובל, כבוד מורנו ורבנו, הרב משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחי ורעי, נחשוף בפניכם מספר פנינים על מסע חייו הקדושים של רבנו, רבי משה קורדבירו, המכונה הרמק, ראשי תיבות, הרב רבי משה קורדבירו, שהיה רבו של הארי הקדוש בעיר צפת וחכמיה, וכן של רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבנו הרמק, בעל הספר המפורסם תומר דבורה, פרדס רימונים ועוד ספרים רבים ומפורסמים. השתבח היוצר וקורא הדורות, אומרת הגמרא הקדושה, ראה הקדוש ברוך הוא שמספר הצדיקים הגמורים מועט, ולכן פיזר בכל דור ודור צדיק. כן כן, בכל דור ודור ישנו צדיק, כי העולם קיים בזכותם, ועל כך נאמר בספר משלי, וצדיק יסוד עולם. אחי וראי, שלושה קוראים בתואר קדוש: השלה הקדוש, הארי הקדוש, הרמק הקדוש, וכן כן, יש גם את הרביעי, שזה אור החיים הקדוש. אחים יקרים, הרמק רבי משה קורדבירו נולד בשנת הרש פייבט 1522 למניינם, לרבי יעקב קורדבירו. והנה, על פי שם משפחתו, הוא נולד בספרד בקורדובה, ולאחר מספר שנים שגדל, היה בערך בגיל 12 לפני בר מצווה, עלה לארץ ישראל, לעיר צפת, וזכה ללמוד במחיצתם של גדולי עולם. רבנו הרמק נפטר בגיל 48 בלבד, וזכה לכתוב ספרים רבים, כ-30 במניינם. יום ההילולה כ"ג בתמוז, בתאריך זה, אחים יקרים, להדליק נר לעילו נשמתו, לכבוד רבי משה קורדבירו בן יעקב, וכמובן ללמוד בספריו הקדושים. אחד מביניהם שנדבר עליו בהמשך זה תומר דבורה. והסתלק בשנת הש"ל 1570 למניינם. והנה אחי וראי, הוא זכה שהיה לו רב בפשט, בקבלה, ויחד עם זאת למד את כל חלקי הפרדס, פשט, רמד, רסוד, והיה הצעיר שבחבורה. כן כן, באותם ימים היו שם גדולי עולם, והוא היה הצעיר שבחבורה, בגיל 18 בלבד היה ראש ישיבה. וברוך השם, אחים יקרים, יחד עם רבי יעקב בירב, בגיל 20, יחד עם מרן רבי יוסף קארו, שניהם סמכו אותו לדיינות. עד שבגיל כה צעיר, כן כן, הוא זכה להיות רבם של הארי הקדוש, וגם של רבי חיים ויטל, המכונה המרחו, שהיה תלמידו של הארי הקדוש, וגם היה רבו של רבי אליהו דודש, מחבר הספר ראשית חוכמה, ספר מוסר ממש נפלא, שמביא ליראת שמיים. והנה, אחים יקרים ואהובים, רבו של הרמק היה גם רבי שלמה אלקבץ, בעל הפיוט המפורסם לך דודי. רבי שלמה אלקבץ הוא זה שחיבר את זה, בערב שבת אנחנו שרים את השיר לך דודי לקראת קלה, ולימד אותו קבלה בגיל 20, ואף חיתן אותו עם אחותו, כך שמה, הם היו, הוא היה גיסו. הרמק זכה לבן צדיק, רבי גדליה קורדבירו, כאשר היה בן 8 שנים בלבד. אביו נפטר הרמק, הוא הספיק ללמד אותו מקרא, מעט ביון הלכות. כשגדל הוא גם זכה להיות רב, דיין ואב בית הדין של העיר ירושלים. על זה נאמר, בן חכם ישמח אב, אפילו לאחר פטירתו הבן שלו שהיה בגיל 8, הרמק הסתלק לעולמו, אבל בשמיים, בכל שנה ושנה, בכל הילולה וילולה, רואים מה ישירים, זה התורה. ובנים צדיקים, אחים יקרים, למרות שהתייתם מאביו, אמו אשת הרמק, שהייתה אחות של הרב המקובל רבי שלמה לקבץ, דאגה, כן כן, מקטנות אחר פטירת אביו, שילמד תורה מפני הגדולי המקובלים באותה תקופה. חן דודו היה שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט כמו שאמרנו לך דודי, וגם רבי שלמה סגיס, שהיה רב מקובל ופוסק. והם זכו ללמד אותו תורה בכל חלקי הפרדס. בנו נפטר בגיל 63, תמון בהר הזיתים בירושלים. אחי וראי, אחד הספרים הנפלאים שיש לרמק זהו ספר אור יקר, על כל תיקוני הזוהר, שהיה בכתב יד 400 שנה, ונתפס לראשונה בדורנו. מרן רבי יוסף קארו העיד על הרמק בגדולתו, בתורה, בפסיקה, וזכה לקדושה. כן, כן, שנפטר הרמק, הוסיף ואמר מרן רבי יוסף קארו, זכותו תגן עלינו, כאן נגנז ארון התורה. כך העיד על הרמק. ועוד בפטירתו, ראה הארי הקדוש שני עמודי אש שליוו את המיטה שלו, אחד לראשו ואחד לרגליו. ואנחנו בהמשך בעזרת השם נספר גם מה הסיבה. אחים יקרים ואהובים, ידוע הדבר מפורסם העניין שהתורה נקנית על ידי עמל. עמל ראשי תיבות, עין, מוח, לב. כאשר משעבדים את האיברים הללו, מקדשים אותם, את הראייה, את המחשבה, את הלב, ולתתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה? למען תזכרו את כל מצוותיי ואתם קדושים לא לכם. לכן בתורה, תוך לימוד התורה, זוכים לקדושה וטהרה. והנה, בזכות עמל התורה זכה רבנו הרמק הקדוש לגילוי אליהו הנביא. כן כן, זכה ללמוד עניינים בתורת הנסתר. רבנו הרמק תיקן את אמירת ששת מזמורי לכו לרננה בתחילת קבלת שבת, אשר התפשט לקהילות ישראל. אחי וראי, בזמנו היו בערך 200 רבנים בצפת, ענקים בתורה, שעד היום יש להם ספרים רבים מפורסמים בקבלה, בכל כדי הפרדס, פשט, רמד, דרש וסוד. והנה הרמק פשוט קבע את השיא בגיל 18 בלבד, זכה לגדולה, הן בפשט בהלכה, מפי רבו מרן רבי יוסף קארו, מפי רבי יעקב בירב, זכר צדיק קדוש לברכה, אשר שמח, כן כן, שמחו אותו. אחים יקרים, אחד הספרים של הרמק הקדוש, זהו ספר שנקרא ספר הגירושין, שבו יש ביאור פסוקים בדרך תורת הפרדס, והיה יוצא ממש מתגרש במרכאות לשדה, וזכה שם להערה שמימית, ממש. יחד עם זאת, הוא הלך עם גיסו, שכמו שאמרנו בהתחלה, שהיה רבו, רבי שלמה אלקבץ, ושם הוא התבודד, והוא נגלים לו חידושי תורה בסיעת הדשמיה, בו מתועדים בספר חידושים שזכה, ואותם הוא כתב. באחד הפעמים שכתב חידושי תורה, תוך כדי כתיבה, הוא ראה דמות של איש בצורה של אש, עומדת כנגדו, ושלבת אש יוצאת מפיו. הבין שזהו השטן בעצמו. מיד הרמק רבנו משה קורדבירו, הרמק הקדוש בכבודו ובעצמו, הוציא קלף שהיה לידו, לקח קולמוס, כתב שם קדוש, והראה את זה לאותה דמות, ונמחקה אותה דמות, אף באוויר כלא הייתה. מכאן רואים את גודל קדושתו. הוא היה גם סגפן גדול מאוד. הייתה לו הנהגה מיוחדת. אם משהו צייר אותו, הוא לא ענה 3 ימים, רק אחרי 72 שעות. מה הסיבה? הסיבה לא לענות כדי לא לבוא לידי מידת הכעס חס ושלום. צריך לחשוב מה לדבר, אחים יקרים, ולא מתוך כעס. לכן צריך להירגע, להמתין. הזמן הוא התרופה, כך אומרים. מתוך שיקול דעת, בנחת, וחלילה לא להקפיד אפילו בלב. הוא גזר על עצמו לאכול רק אם יש צורך. לא ככה לריק. לא הוציא מפיו מילת גנאי על שום בריאה שבעולם. לא רק על בני אדם, גם על חיות, על הצומח, על הדומם. פשוט פה קדוש. וכך זוכים לקדושה, אחים יקרים. הכל בקדושת הדיבור. כך אפשר לומר על משפחת אבוחצירא, ששאלו את הבבא סאלי, שאל אותו מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר הקדוש לברכה, אתם משפחת בבא סאלי, איך זכיתם לקדושה ולטהרה? אז הוא אמר לו, זכות אבות. אז אמר לו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, גם לי יש זכות אבות. רבי סלמן היה מקובל, מתלמידיו של הבן איש חי, רבי סלמן אליהו זצ"ל. זה לא רק זה, תספר לי איך הגעתם לזה. ואז אמר לו מתוך ענווה, הבבא סאלי לרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמרנו לו שני איברים, קדושת העיניים וקדושת הפה. אם שומרים, לא מסתכלים על מראות אסורים, זוכים לקדושה וטהרה, שומרים על הפה, ועל ידי זה זוכים לשפע, שפע ראשי תיבות שמירת פה עיניים. ותמיד הרמ"ק חיפש בכל דבר את הטוב, בכל דבר ודבר, תוך אמונה, לדעת שאין עוד מלבדו. אחת ההנהגות שלו, ביום שבת לא דיבר שום דברי חול, רק דברי תורה. כך גם הוא נהג בתוך הסוכה, רק דברי תורה. ואמר הרמ"ק, קדושתה של הסוכה הגדולה מבית הכנסת. הרי בית הכנסת זה מדרבנן. כתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מובא כך ביחזקאל. ביחזקאל מובא, כתוב מקדש מעט. וכן מובא בזוהר הקדוש, שכאשר נבוכדנצר החריב את בית המקדש, התפזרו האבנים של בית המקדש בכל העולם. מה זה מובא ביחזקאל מקדש מעט? מה זה המקדש מעט? אחים יקרים, בכל פינה שנפלה אבן, שם נבנה בית כנסת. בכל בית כנסת יש ניצוץ של בית מקדש, לכן הוא נקרא מקדש מעט. אחים יקרים, עוד נהג הרמ"ק הקדוש לעסוק בכל יום במקרא, משנה, תלמוד, קבלה ובפסק. לתת צדקה בכל יום, לכפר את כל החטאים, וכן נהג ללמוד משניות בכל ליל שבת כפי כוחו, לכפר על החטאים. אחים יקרים, כתוב צדיק יסוד עולם, שהצדיק עושה וידוי, הוא גם כנגד כולם, כנגד כל הדור כולו. לכן גם אם הוא לא חוטא, שהוא עושה וידוי, הוא מכפר על אחרים. אחים יקרים, עוד נהג רבנו הרמ"ק לא לערר בדברים בטלים בשעת התפילה, לא לקלל שום אדם מישראל, כמו שאמרנו, אפילו בשעת הכעס, אלא אדרבה, יברך, ובזה יתברך. המברך ומתברך, ודווקא בשעת הכעס, לא להקפיד בלב, וחלילה, לא להוציא מילת גנאי מהפה. ועוד דבר נפלא, קחו את זה אליכם, נהג לברך ברכת המזון, בכל רם, כדי שיאמרו בניו, כך הוא אומר לאחרים גם כן, אדם שמברך בכל רם, ברכת המזון, שיאמרו בניו אחריו עוד מילה במילה, על ידי זה הם זוכים ליראת שמיים, לנהוג בשבת, בכל שבת בשבתו, שאנחנו עושים סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, לקבץ את כל הבנים, כל בני המשפחה, ויחד לומר מילה במילה ברכת המזון, וזוכים לאהבת התורה ויראת שמיים. אחים יקרים, רבנו הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, בכל ערב עשה חשבון נפש. יום שישי עשה חשבון נפש על כל מה שעשה כל ששת ימי החול של כל השבוע. אחים יקרים, בחיים צריך לדעת שיש תכלית. עולם הזה, כן כן, הוא פוסדור, מסדרון כמו כניסה, והעולם הבא הוא טרקלין, כמו היכל גדול מפואר. כל התכלית היא, כולם יודעים, תורה, מצוות ומעשים טובים. צריך להשריש את זה לליבנו במחשבה, תמיד, שיוויתי השם נגדי תמיד. מה אני עושה כאן בעולם? יש תכלית, עולם הזה, עולם הבא. לימוד התורה היא נגד יצר הרע. והנה אחד הספרים המפורסמים של הרמ"ק, זהו ספר פרדס רימונים, הכולל למד בית שערים, לב שערים, שכל אחד מהם מוקדש לסוגיה מרכזית אחרת בעולם האצילות והספירות לפי הקבלה. והנה הוא כותב שם דבר נפלא, שצבע התכלת שייך לישראל כנגד השכינה. הוא מחלק את כל המקטרגים באש. אם נדליק, אנחנו נראה אש מהגפור, ניקח גפור, נדליק אותו, ונראה שבתוכו יש אש, יש צבע תכלת. מה הצבע התכלת? נראה בתוך האש תכלת, היא מחלה את הגפור, את החומר, היא מחלה את החומר, ועליה יש צבע עם נתבונן צהוב, ועליה יש אש אדומה, ועליה יש ענן מסביב שהוא מקיף. אחים יקרים, צבע התכלת זה מלשון תכלית. התכלית בעולם הוא רק לימוד התורה, שהיא מחלה את יצר הרע. לכן כמה חשוב ללמוד תורה לא רק בכולל, גם בתוך הבית. יש סגולה נפלאה בשם ספר פלא יועץ ואורחות צדיקים. שם הובא דבר נפלא. כאשר האדם לומד תורה בבית, הוא זוכה לסלק את יצר הרע. כותב המערכו, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, תלמידו של גם הרמק, בראש חודש חשוון, כך הוא כותב, אחרי 3 חודשים שנפטר הארי הקדוש, הוא כותב, אני ראיתי בחלום את הרמק, רבי משה קורדבירו, וראיתי אותו בפתח, פתח תלמוד תורה שבצפת ככה בבית דין של מעלה, והשבעתי אותו בחלום, שיגיד את אופן לימוד הקבלה. למה? כי הייתה דרך לארי הקדוש ודרך של הרמק. אז הוא אמר לו, תגיד לי בעולם הזה, אני כאן פונה אליך, תגיד לי בעולם הבא, מה הדרך? מה הדרך למעלה? האם דרך הקבלה דרכך או דרך הארי הקדוש? אמר לו הרמק בחלום, שניהם אמת, רק הדרך שלי על פי הפשט זו תחילת החוכמה, ודרך הארי הקדוש היא פנימיות, היא העיקרית. של הארי הקדוש זה הפנימיות, היא העיקרית, ואני פה למעלה הולך על פי דרך הארי הקדוש. הוא היה רבו והולך על פי דרכו. דרך אחרת של לימוד קבלה. בשנת תש"ל 1570 למניינם, באותו בן 48 בלבד, בזמן הלווייתו של הרמק הקדוש, תלמידיו החלו לומר את הפסוקים אנא בכוח, וכיוונו בשומות קודש, כל חכמי צפת הספידו אותו, כולל מרן רבי יוסף קארו, והעיד הארי הקדוש שהרמק נפטר ללא שום חטא, ואמר שמיתתו רק בגלל חטא האדם הראשון. והאדם הראשון ללא חטא, אם הוא היה ללא חטא האדם הראשון, לא היה נפטר מן העולם שום אדם. אז מה גורם למיטה? זה שורש חטא האדם הראשון. הנה אומר הרמק הקדוש לא חטא, אבל שורש החטא האדם הראשון גרם למיטה. אמר הארי הקדוש בזמן ההלוויה של רבו, משה אמת ותורתו אמת. הרמק לפני פטירתו ציווה לתלמידיו, שמי שיראה בשעת הלווייתו שני עמודי אש, הוא יהיה ממשיך דרכו. הרי הם שאלו, רבנו, מי ממשיך דרכך? אמר, אתם תראו, בשעת הלוואי, אם יהיה מישהו שאומר, אני רואה שני עמודי אש, הוא ממשיך דרכי בקודש, בחוכמת הקבלה. גם אם תדעו לכם, אחרי שתדעו מי הוא, אם הוא חלק על דבריי, אחרי מותי, כך הוא אמר, אחרי מותו, תדעו לכם, לא לחלוק עליו. ברגע שהוא יגיד, אני רואה שני עמודי אש, זה ממשיך דרכי. וכל דרך לימוד שלו בקבלה, לא לחלוק עליו בשום פנים ואופן. והנה, תוך כדי הלוויה, רצו התלמידים שמקום קבורתו יהיה במקום מסוים. עד שהרי הקדוש ראה שלפי, ככה תוך כדי זה הלוויה, הוא ראה שני עמודי אש שהוליכו אותו, מקום קבורתו. אמר, לא, לא, לא, במקום הזה, לא במקום הזה. אמרו, מאיפה אתה יודע? הוא אמר, אני רואה שתי עמודי אש. ושתי עמודי אש לא מראים שזה מקום הגבורה, ממשיכים להוליך אותו עוד קדימה. ואז הבינו, על פי מה שאמר להם הרמק הקדוש רבם, שמי שיראה שתי עמודי של אש, הוא זה שיהיה ממשיך דרכו. אחים יקרים, מקום גבורתו בבית העלמין הישן בצפת, סמוך לאריזן, יחד עם כל החכמים באותה תקופה, יהי רצון שנשמתו תהיה צורה בצרור החיים וסיכותו תגן עלינו, אמן. אחים יקרים, רבנו הרמק הקדוש כתב, כמו שאמרנו, כ-30 ספרים, ביניהם תפילה למשה, ספר זבחי שלמים, ספר שיעור קומה, ועוד ספרים רבים ומפורסמים. אחד הספרים המפורסמים שלו, שניתן לרכוש בחנויות, זהו ספר תומר דבורה. ספר נפלא ביותר, אשר מתווה דרך מעשית ממש לתיקון המידות, כך שאדם זוכה לתיקון המידות, הוא מדמה את עצמו לכל על מי שאמר והיה העולם, כנגד י' ג' מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כעת אחי וראי בפניכם, אני רוצה לומר את המעלות היקרות והסגולות הנפלאות שיזכה בהם מי שעוסק בספר הקדוש תומר דבורה על מנת לקיים. לכן אני ממליץ לכל אחד שילמד בספר הזה בכל יום ויום, לשים סמניה כל יום קטע ותראו את הסגולות הנפלאות. כל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש, מובטח שהוא בן העולם הבא, ואשרי לו וטוב לו מי שמרגיל עצמו בו, כך כותב השל"ה הקדוש. המרגיל עצמו ללמוד בו, בלי ספק יוכל לבוא למדרגת אהבת ישראל, כך אמר הסבא מקלם וכן הרב שח, זכר צדיק לברכה. יזכה לתשובה מעולה מכל התשובות, על ידי זה שיסבול את העלבונות שלו. יתרפא מכל הגאווה ויכנס בשערי הענווה, כך כותב רבנו בגוף הספר. הלומד יעורר עליו רחמים מן השמיים, ובפרט בחודש אלול, ששורה בו י' ג' מידות של רחמים. שאנחנו, יום האלול הזה בתמוז, אחרי זה אב, אלול, להקפיד מראש חודש אלול, כל אחד יקבל על עצמו את הקבלה ללמוד בספר הזה, כל יומות השנה. אם חס ושלום, תהיה מידת הדין בעולם, מי שלומד בספר יזכהו השם באיזה חסד עם אני, ועל ידי זה ינצל מן הדין. הלומד בספר הזה יזכה כן כן לסגולות רבות, יזכה לתקן מידותיו, כי הוא שולחן ערוך על המידות, כך אומר הסבא מקלם. ירבה אהבה ואחווה, שלום ורעות בין אחינו בני ישראל, ואפילו גויים, עם הגויים יחד, כך כותב רבנו בגוף הספר תומר דבורה. וכן הוא סגולה לרפואה, כך מובא מצדיקים. סגולה להינצל ולרפא ממחלת הסרטן רחמן נצלן, כך מפורסם בשם הדברי חיים מצאנס, שם הרב הקדוש בעל ישמח ישראל. זוכה שהעיר הוא י' ג' מידות בעולם, לא ולכל העולם כולו, כך רבנו כותב בגוף הספר. יזכה לשמוח בטובת חבריו, כך כותב רבנו בגוף הספר. יאהבו וימצא חן ושכל טוב ביני אלוקים והאדם. וכן יזכה לבוא לדבק בטובים בחסידים וילמד מהנהגותיהם הטובות. יזכה שתהיה מחשבתו פנויה אך ורק לתורה, לחוכמתה ולרק טוב שיש בתורה הקדושה. יזכה למאור פנים לכל בוראיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי שירחיק עצמו מרדיפת הכבוד, יזכה לשלוות הנפש וסוף הכבוד לבוא. זוכה ממש לקדושה, לתארה, על ידי שיתפלל תמיד למען כלל ישראל וילמד בספר תומר דבורה. כן, יזכה לתלמידים הגונים להשפיע להם מחוכמתו אשר חוננו השם. יזכה לפרוש אור החוכמה עליו והסתלקו ממנו כל האיסורים. יזכה למתק כל הדינים ולבטל את כל מהירותם. ירגיל עצמו ללמוד תורה לשמה ויזכה לכל סגלותיה. יזכה וישים עצמו כעני בתפילתו ותתקבל תפילתו. יזכה ליראת הרוממות, יזכה להתקשר בקדושה עליונת אדיר. יזכה לרחמים על הבריות ורחמו עליו מן השמיים. יהי רצון שכל מה שאמרנו, המחבר הקדוש, השל"ה הקדוש, יהיו שפתותיו דובבות בקבר ויעורר זכות על הלומד בעולם הזה, בעולם הבא. וימות המלך המשיח יבוא בעזרת השם יתברך במהרה בימינו, יהיה המחבר רבנו משה קורדבירה בן רבי יעקב, יגן על כלל ישראל ויעץ זכות על כל מי שלומד בספר תומר דבורה. ובעזרת השם כל מי שלומד בספר שלו זוכה למה שהגמרא אומרת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ועל ידי זה גם מעלה את נשמתו בכל שנה ושנה וזוכה להתברך בכל הברכות וכל הסגולות. אז הנה התורה היא מגנה ומצלה, כל אחד ייקח את הזכות ללמוד בספר תומר דבורה, וזכות הצדיק רבי משה קורדבירו בן רבי יעקב תגן בעדנו, אמן ואמן.
0: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
2: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.
3: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש.

רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות. מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנו. ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמו. שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשיר.

ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. היי, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות, תהיה להם זיווג.

לילה, לבד עם עצמי, הילדים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים. מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם. הוא צועק לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע. רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע. אבל חטאים כמו חיצים מחיבים לו, כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים. להיזכר קצת במה שחשוב,

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תהילת האלוהים.

מרגישים נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול.

בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אלה לא טוב, נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.

היום אמרתי לכם, זה יום יומו של רבי משה קורדובירו, בעל פרדס רימונים, בעל תומר דבורה, כל פירוש על הזוהר, אור יקר שאין כמותו, ועוד הרבה ספרים. תראה מה אדם זכה. כבר אומרים, כשהיה צעיר, בגיל 18, מערי ברב, שהיה גדול החכמים, הוא שמח את מרן. באותו זמן היה הרמק בגיל 18. אמר, גם זה הבחור בגיל 18 ראוי לסמיכה. שמח אותו. והרמק הוא סך הכל תלמידו של רבי יוסף קארו, של הבית יוסף. בכל זאת, אמר לו, הוא גם ראוי לסמיכה, שמח אותו. מערי ברב. תראה איזה אנשים גדולים היו. בגיל 20, הלך ללמוד קבלה אצל רבי שלמה אלקבץ, בעל אחד דודי. אחר כך נשא את אחותו לאישה. היה ראש אב בדין מקודש כבר בגיל 20. רבה של צפת וראש אב בדין. לא סתם. היה גאון עולמים, אומרים. לא פשוט. חיבר הרבה הרבה ספרים. אז החידה כותב עליו, והוא אומר, אתם יודעים, אור יקר, ספר פירוש על הזוהר שאין כמותו, הראשון הכי יפה. הוא אומר, חיבר אותו רבי משה קורדובירו. איך הוא כותב שמה? אני היום ידידתי הוא, אני הצעיר משה בן יעקב קורדובירו, חודש אדר ראשון משנת תפשין כף ג' הוא נשלם הספר יום ה' ו' לחוד. אמר עליו, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ומומד בתלית אותו על עץ. אומר, כי יהיה באיש חטא משפט, חטא זה מלשון חיסרון, כמו שכתוב, והייתי אני ובניון שלמה חטאים. מה זה חטאים? חסרים מן המלוכה. כך היא אמרה לדוד. אז כי יהיה באיש חטא משפט מוות, חיסרון משפט מוות. הוא לא עשה שום עוון, לא מגיע לו למות. ותלית אותו על עץ, על עץ הדעת טוב הרע. זה לא צריך למות. הוא אומר, את זה היה רבי משה קורדובירו. אחר כך הוא אמר עליו את הפסוק, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו הפר, קראת תקראת הנפש ההיא, עבונה בה. אמרו לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כי דבר השם בזה, בזה אותיות זהב, ואת מצוותו הפר, לפרי בעולם, פיזל. קראת תקראת הנפש ההיא, קטר תקטר הנפש ההיא. עבונה בה, ענבה בה. והיה הולך איתו עמוד אש. הוא אמר להם, רבי משה קורדובירו, לפני שהוא נפטר, מי שיראה את עמוד האש אצלי, הוא יהיה הרב אחריי. רבי נוערי, הוא הספיד אותו והוא היה בלוויה. הם רצו לקבור אותו עוד קצת. אמר להם, פה עומד העמוד אש, למה אתם הולכים? אתם לא רואים? הנה, העמוד עמד פה. לכן פה אמרו, אתה ראית? אתה המלך שלנו. אתה מורנו, אתה רבנו. כך היה. הוא נפטר בגיל 48. כף ג' תמוז. כמוח.

כתבו עליו שם, מרן הספיד אותו, כתב עליו, כאן נגנז ארון התורה. הוא תלמידו של מרן. היה לו בן יחיד, קראו לו רבי גדליה. הוא למד אצל אבא שלו מקרא משנה. בן כמה היה? בגיל 8, אבא שלו נפטר. כשהילד היה בגיל 8, הוא עלה לירושלים, היה פה הרב של ירושלים, הבן שלו. רבי גדליה קורדבירו. הוא היה כותב, הוא אומר, אמא שלי יש לה דיוקן של השכינה. ככה היה מכבד את אמא שלו. כן, נותן לה כבוד גדול. כן. צ'ש. אתה יודע שכל גדולי אשכנז הם היו משבחים הרמ"ק. היה מהספר תומר דבורה. הוא היה אומר הרב דסלר, הרבי ישראל מסלנט, מי שרגיל ללמוד תומר דבורה, אומר יבוא לידי מדרגת אהבת ישראל, שאין כמותה. אומרים רבי שמחה זיסל, ברוידה, כשהביאו את הספר הזה, אומר היום, היום יש לנו יומת אבא דרבנן. כן? זה מוסר, מוסר, תומר דבורה. אומרים זה סגולה לרפואה. איך כתב הרבי מירוז'ין? תדבק בספר תומר דבורה לפחות בכל יום עמוד אחד, והוא פלא. הרב שח אמר לנכד שלו, אם עם ישראל היו לומדים תומר דבורה, לא צריך בכלל בתי דינים.

סלב אף פעם לא תבין כל יהודי הוא בן של מלך עשוי מהפנים טובות תלית שכולה תחלת והייאוש הוא לא

צפת עיר המקובלים, מקום אפוף מסתורים, מקום שבו שמיים וארץ נושקים זה לזה, מקום מופלא, נופים מופלאים, אווירה מופלאה. הערס תורת המסתורים כבר החל מימות התנאים, מימות הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי ועלה. לפני כ-500 שנה, פה בעיר המופלאה הזו, התעוררה מחדש תורת הסוד בעוצמה כפולה ומכופלת. בתי מדרש שעסקו בתורת הסוד בפנים חדשות, כשפה סמכו להם שני גדולי עולם שהשיקו זה לזה. המקובל האלוקי, הרמ"ק רבי משה קורדוברו, וממש ממש בעקבותיו מגיע לצפת בשנת פטירתו, שנת שים למד, הרי הקדוש. הייתי אומר סיכום של תקופה, של דורות ארוכים, מהתחלה של תקופה חדשה. כל זאת פה, בעיר אפופת הסוד, על מרחבי העצומים, צפת. מקובל האלוקי, רבי משה קורדוברו, הרמ"ק הקדוש, ראה עצמו כאחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי לכל דבר. הייתי אומר, מבחינה זו, הרצף, ההמשך, שמתחיל במירון, מקום קבורת רשב"י, חוזר ומתעורר ביתר שאת, פה, בעיר הקודש צפת. מאות רבות של שנים לאחר מכן, תורות מחודשת של תורת הסוד, חיבור שנעשה פה בערי הצפון, בין פנימיות הזוהר הקדוש שהולך נושא ומתגלה ומקבל פנים חדשות וביאורים חדשים פה בצפת, כשכל היניקה היא מתורתו של רשב"י, כשהרמ"ק כותב כמה וכמה פעמים על העובדה שהוא רואה עצמו לא סתם כממשיך, לא סתם כפרשן, אלא כמי שיושב ספון ותמון בבית מדרשו של הרשב"י וממש ממש מאיר וממשיך את דרכו. על ימינו הוריו של רבנו הרמ"ק, אין לנו כמעט מידע. מה שכן, אנחנו יודעים על השקדנות העצומה שלו, על היגיעה העצומה שלו בתורה, אנחנו יודעים על המאבקים הקשים שהיו לו עם כוחות טומאה, ואנחנו יודעים שבגיל צעיר, הוא היה מתלמידיו של בעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. הוא שמח, גם כן, בידיו של אחד מגדולי הדור, שחי עוז בצפת, מרי בעיריו, שמח לרבנות, בגיל צעיר מאוד. ואחד הדברים שבאמת מזכירים לגבי האישיות המיוחדת שלו, זו היגיעה העצומה שהייתה לו בתורה. קודם כל בעולם הנגלה, אחרי זה גם מתוך זה בעולם הנסתר, שבו כפי שידוע פתח נתיבות חדשים, צוהר חדש, עולם חדש ומלא שבא מכוח היגיעה המופלאה והקדושה והטהרה שהיו מנת חלקו. ספר הראשון שכתב רבנו הרמ"ק נקרא בשם ספר גירושין. פשוט היו נודדים בעקבות השכינה באזור צפת, מקומות שונים באזור צפת. ושם היו מתפללים, מול דברי תורה שמחוברים. אחד המקומות הללו והאזור הזה שאנחנו נמצאים בו, ביריה, שמוזכר כמה וכמה פעמים, פה הם היו מקבלים השראה מיוחדת. נאמרו פה דברי תורה מיוחדים, חידושים מיוחדים, עיקר סביב דרשות הפסוקים. זה למעשה הספר הראשון. לאחריו, הרמ"ק ניגש במלוא עוצמה לכתוב את הספר המפורסם ביותר, שעד היום מאפיין אותו. ספר פרדס רימונים, שבו יש למעשה יסודות של תורת הקבלה. ספר שעד היום הוא ספר יסוד שרבים רואים בו את התשתית, את הבסיס, כל לימוד תורת הסוד. וגולת הכותרת של מפעלו, בלי ספק, זה סדרת הספרים אור יקר, פירוש של הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אוצר בלום. כיום יש לנו 23 כרכים שמקיפים, חלקים מאוד גדולים
מהזוהר שחלקם הרמ"ק הקדוש סידר ואסף וליקט מחדש. בתוכם למשל חלק מאוד חשוב שנקרא שיעור קומה, שבו הוא נעשה נותן מתווה של מבנה עולמות, מתווה של הרבה בחינות, הופך, הייתי אומר, אחרי זה לאבן יסוד, תשתית שעל פיה בונה יותר מאוחר הארי הקדוש את מבנה הספירות והעולמות וכו'. שנת שין למד מגיע הארי הקדוש לצפת. אותה תקופה רבנו הרמ"ק במלוא גדולתו, זוהרו, הוא למעשה משמש בתור עמוד התווך, פטיש החזק, כשסביבו לומדי קבלה, לומדי תורת הסוד, הוא האור המאיר, עמוד המערבי. שנת שין למד, זו השנה שבה הרמ"ק מסתלק מן העולם. ישנה חפיפה של כמה חודשים בין הארי הקדוש ובין הרמ"ק, וזאת לדעת שתורת הארי שיש בה חידושים גדולים ומופלגים, אנחנו מוצאים באופן נסתר, באופן נעלם, ולפעמים יותר גלוי, כבר בתורת הרמ"ק חלק מאותם גילויים מופלאים שהם בפנת שורש ובסיס למה שהתפתח אחרי זה בהרחבה גדולה בתורת הארי. תלמידיו שאלו, מי ימלא את מקומו? לפי המסופר, הרמ"ק אומר להם, מי שיזכה לראות עמוד הנן הורה, שזה עמוד אור שזוכים יחידי סגולה, צדיקים מופלאים, עמוד שמלווה אותם, שעת הסתלקותם, שעת הלוויה, מי שיזכה לראות את עמוד הזה, בו בחר הקדוש ברוך הוא להיות ממשיך. סיפור אומר שכשהגיעו פה לבית החיים, כאשר באו לתמון את הרמ"ק, אמר למראה הקדוש, לא, לא, לא, לא, לא, זה המקום. הוא ראה את עמוד האור ואמר, זה המקום. בעקבות זאת, באמת תמנו את הרמ"ק במקום שבו הוא קבור כיום, והבינו ביום המשך. ומעבר לכך, הרי הקדוש מסתלק 3 שנים מאוחר יותר, שנת שין למד ג', הוא מבקש להיקבר בצמוד למקום ציומו של הרמ"ק הקדוש. אחד היסודות המרכזיים בתורת רבנו הרמ"ק הקדוש זה היסוד של אהבת ארץ ישראל, כמיהת הגאולה, הראייה שארץ ישראל, מרכז העולם, מרכז הבריאה, מרכז הקדושה, שהכל מעלין אליה. כל שפע, הארת השכינה, קיים אך ורק בארץ ישראל, הקדושה מכל הארצות. תקופת החורבן, יש איזה קרע כביכול במעטפת של ארץ ישראל, רמ"ק מדמה את זה לאיזה מין תכלת שעוטף את ארץ ישראל. יש כל מיני גיחות, קרעים, שדרכם יש שפע שיוצא לארצות העמים. שם הצדיקים מקבלים הערות שמחברות אותם לארץ ישראל. אבל חוץ מזה, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כפשוטו. ורבנו הרמ"ק לוקח את זה באמת לתובנות לא פשוטות בעניין הזה. ניתוק מהקדושה, ניתוק מהשכינה. זאת אומרת, כל הזמן להיות עם צינור של חיבור לארץ ישראל. לא רק זה. אחד היסודות בתורת הרמ"ק זה העובדה שהנהגת הזמן היא לפי שעון ארץ ישראל. בכל העולמות. פה השעון. הכל מתנהל לפי ארץ ישראל. לב העולם. כפשוטו. וזה כמובן יוצר תובנות רבות ומגוונות בעניין של החיבור לארץ הקדושה ולשעת השכינה. בנוסף, משנת הגאולה, כניעה לגאולה, כיסופים לגאולה, דור הזה שמקבלי צפת, זאת התקופה, זה למעשה שלב הראשון של המימוש של החזון של הזוהר הקדוש,
שביפקון ישראל מגלותה, שבאמצעותו יצאו ישראל מהגלות, שפה הדבר הזה מתחיל להתממש, לקבל יסודות מעשיים, כאשר מתוך הלימוד והחיבור לשכינה הקדושה, ולאחר מכן, באמצעות אותם יסודות שיוצא כרמק, לתחילים של עולם הקבלה, מופיע הרי הקדוש, יוצא עוד שלב, הדברים מתפשטים, מתפשטים ברחבי העולם, עושים חיבור חדש לעולם פנימית התורה, שהוא למעשה זה שיוצר את התשתית של קניית הגאולה, החיבור המעשי לגאולה. זה רצון ששנת הרמק, בשנתו המופלאה, שמחוברת לשכינה, שמחוברת לקדושה, שמאירה את כל העולם כולו באור נגוהות של כמיהה, של כיסופים, של התחברות מתמדת, של הערת השכינה פה למטה, שהמשנה הזו תעביר נר לרגלינו, שהלימוד במשנתו הקדושה יתעצם ויתפתח, לצערנו מהלך הדורות, סיבות שונות, לימוד בתורת הרמק יתמעט, סומה עלינו דווקא עכשיו בדור הגאולה, דור של פעמי משיח, לחזור לשורש, לאותם יסודות יניקה מופלאים שמפקים בתורתו הנשגבה, מתוך כך הובא לציון גואל. נזכה במהרה

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה.
2: פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כבר פירשנו את זה בשיעור הקודם, שיתברר ויתאמת. יתברר, יחקור וילמוד, ועוד עד שלא יהיה לו שום ספק. והתאמת, לא רק אין לו ספק בידיעה, אלא גם אין לו ספק בהכרה שאכן זו הדרך ואין אחרת. דרך השם היא אחת, אין שנית. אמר פעם ביעקב גלינסקי שיחי ורחמים, הוא אמר משל לאדם, ילד שהלך עם אמו ורצו להגיע לירושלים. הם באו מאחת הערים בנגב, הגיעו באותם ימים צריך לנסוע עד תל אביב, לתחנה המרכזית, ומשם נוסעים לירושלים. כך היה הדרך, לא היה דרך אחת. והיה יום חם בחול המועד, והקהל היה גדול, הציבור שחיכה היה גדול, והיה דוחק ולחצים רבים, והילד עומד עם אמו, זה דוחף מכאן וזה צועק מכאן, וכל התור נשמע בארצנו, התור ארוך ונשמע בו קולות וברקים, וכל אחד דוחף אותו מסכן וכל פעם צועק, ואמו מרגיע אותו, בני עוד מעט עוד מעט, והתור הולך ככה, הולכים מכאן לכאן ארוך. באחד הסיבובים שהסתובבו כבר אחרי זמן גדול, הוא רואה בתחנה ממול עומד אוטובוס ריק, כמה אנשים עולים שם. ואז נתן קולו בצעקות גדולות, הוא אומר לו, אמו, עכשיו מה קרה? אומר לה, אני לא מבין אותך, למה את מביאה אותנו לצער הזה? הנה שם האוטובוס בתחנה השנייה ריק, שם שניים שלושה אנשים עולים, נלך שם נעלה בנחת. אמרה לו, בני, שם זה מחזיר אותנו מאיפה שבאנו. אנחנו לא באנו עד תל אביב בשביל לחזור לעירנו. עושים להגיע לירושלים, להתפלל, במקום, במקדש. זה אין דרך אחד, יש קו אחד. גם אם הוא בדוחה, גם הוא בצער, אין אפשרות אחרת. זהו העניין. דרך השם היא אחת. גם אם יש צער, גם אם נראה לנו דחוק, גם אם צריכים להילחץ, אבל דרך השם היא אחת. אין שנייה. כל דרך אחרת היא מובילה למקומות אחרים. מובילה לדרכים, רחם השם יתברך. דרך השם אחת היא, אין שנייה. צריך לדעת אם דוחק או לא דוחק, אם מוצא חן בעינינו או לא מוצא חן, זוהי דרך השם. ואין לנו אפשרות אחרת. זהו שיתברר, לברר מהי הדרך. אחרי שביררת והתאמת באמיתות מוחלטת בלא שום פיקפוק מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו מגמתו כבכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. צריך להיות לו מטרה. צריך להיות לו קו שאליו הוא נושא את עיניו. לשם מגמתו, לשם מבטו. לשם הוא שואף להגיע. צריך להיות לאדם שאיפות ברורות וחזקות לאן הוא רוצה להגיע. וכשיש לו שאיפה והוא מתאמץ, הוא מתפלל אל השם, הוא מגיע. כי השם שומע את התפילות ורואה את העינויים ורואה את ההתאמצות ועוזר לאדם להשלים את דרכו. כי הוא שמוליך את הכל השתבח שם. והנה מה שהורינו חכמנו זכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. יש הרבה חושבים שאדם נברא פה להצטער, ושאדם נברא להיות כל ימיו בדוחק. חס ושלום. אדם לא נברא אלא אך ורק להתענג על השם. אז תתענג על השם אלוקיך, פסוק מלא בישעיהו, ולהנות מזיו שכינה. אלא שהדרך להגיע לזה פעמים שהיא דרך לא קלה, מפני שמעשינו לא הכי טובים, מפני שאנחנו עושים עוונות, ואחר כך אנחנו אומרים למה הדרך, הדרך השם ברא את האדם לשמחה, לטובה, לברכה, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינה. לזה נברא האדם, וחייב להגיע לזה. הדרך עד שמגיעים לזה, לפעמים מלאה קוצים וברקנים, זה מה זה איפה באו הקוצים? זה העוונות שלנו. זה הכישלונות שלנו, שלא עובדים את השם בכל ליבן. אבל האדם לא אוהב לתלות בעצמו. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ועל כן הוא לא מוכן להודות שהכישלונות שבדרך הקוצים האלה זה עוונות שלו, הוא לא מוכן להודות. אז מה אומר? פעמים אם יכול תולה בחברו, לפעמים תולה אפילו באשתו, פעמים בכל משכניו, וכשהוא לא מוצא כבר במי לתלות, הוא תולה בשם. איבל את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. וכל הזמן אומר, למה השם עשית לי? למה השם נתת לי? במקום זה צריך לומר, למה אני חוטא ומביא על עצמי דברים אלה? זה צריך לומר. עווננו היתו אלה, וחטאינו העריכו חיצנו. זה צריך לדעת. אנחנו עושים את הדברים. תייסרך רעתך. הרעה שאנחנו עושים, היא מייסרת אותה. לא משהו אחר. הרעה שאדם עושה היא מייסרת. העוון שאדם עושה הוא עומד כנגדו, וחטאתי נגדי תמיד עומדת נגדו, אומר על שיח הקדוש, שחטאתי החטא נברא מלאך רע, גם הוא נקרא שמו חטא, ועומד מול האדם עד שאדם עושה תשובה או שהוא נוטל את נשמתו. חטאתי נגדי תמיד. רבי משה קורדובירו עליו השלום פירש מה זה שהקדוש ברוך הוא נושא עוון. אומר השם ערך הפיים שהשם נותן לאדם חיים, בתומר דבורה שלו של רבי משה קורדובירו, השם נותן לאדם חיים ונותן לו כוח, והכוח הזה מתחדש בכל, הוא מחדש, השם מחדש, נותן לו אותו, משפיע לו אותו בכל שנייה ושנייה, בכל חלקיק של שנייה. וכשאדם עושה בו רצון השם, בכוח שהשם נותן לו, בחיים שהשם נותן לו, אז השם ודאי מוסיף לו עוד. אבל כשהוא לוקח את הכוח הזה ועושה בו עבירה, ועושה בו נגד השם, מן הדין, מידת הדין היא, שאומר לו תעשה מה שאתה רוצה, אני לא אתן לך. מה, אתן לך כוח שתעבוד נגדי? לא אתן לך. ואז מה קורה? האדם כבר לא יכול להתקיים. אומר משל לאחד שנתן איזה מקל למישהו, אמר לו, תעמוד פה, תעשה שמירה, שאף אחד לא ייכנס לפרדס. זה לקח את המקל ורוצה להקות את בעל הבית. ויש בידו לקחת ממנו, מיד ייקח לו, מה, אתן לך מקל, תקה אותי? ייקח. במקרה הטוב הוא רק ייקח. במקרה הרגיל זה הוא גם יקה אותו שוק על ירך. זה ייקח דרך הנהגת העולם. השם נותן את המקל, נותן את הכוח, ואדם חוטא בו, מיד צריך השם לכאורה לומר לו, אני לא אתן, ואדם איננו. הנה, ירובעם היה עומד ומקטיר לעבודה זרה, והשם לא עשה לו כלום, אבל כשבא הנביא, עידו נביאה, ואמר לו את הנבואה הקשה, והוא הושיט ידו ויאמר תפסו, ותיבש ידו. מה הפירוש? השם נותן לו כוח לכל עבר, לכל... אמר, היד הזאת שנשלחה על נביא השם, לא מגיע לה כוח, ותיבש ידו. בידרה אמרו, מכאן ראיה שהקדוש ברוך הוא חס על כבוד עבדיו, יותר מכבודו שלו. שהרי מקצר לעבודה זרה, יש דבר נגד השם יותר מעבודה זרה, ובאותו יד הוא מקטיר ולא יפשה ידו. אבל כששלח ידו אותה יד לנביא, ותיבש ידו. שמקפיד על כבוד עבדיו יותר. אבל מן הדין כך צריך להיות. אדם, יש לו השם נתן לו כוח ביד, הוא הולך לכתוב בזה בשבת, צריך להיות לכאורה מצב כזה. הולך להדליק אש, הולך לעשות, השם נותן לו פה וכוח אכילה, הולך לאכול מאכל אסור. היה מן הדין, חס ושלום, שלא יוכל לאכול. והשם ממשיך לתת, זה ערך אפיים. אפילו הוא עושה עכשיו את העבירה, הוא ממשיך מה... באותה יד מקטיר לעבוד הזרה, והוא מזרים לו דם וחמצן, ונותן לו כוח וחיים שימשיך. אבל אומר הרב קורדובירו, לא רק לו הוא נותן, אלא גם נושא עוון. המלאך שנברא מן החטא נקרא שמו עוון. יש חטא, יש עוון, תלוי במזיד, בשוגג. נקרא עוון. המלאך הזה גם הוא צריך פרנסה. המלאכים לא אוכלים לחם ולא בשר וחמאה, אבל הם אוכלים, יש להם פרנסה, חיות רוחנית מאת השם יתברך. מי שלם המלאכים שהשם ברא? הוא מפרנס אותם, חיה אותם, אתה מחיה את כולם. אבל מלאכים שאדם ברא, אם הם מלאכים של מצוות, השם מחיה אותם בכבוד, כי זה לעשות רצון השם. אבל מלאכים, מלאכי חבלה שנבראים מעבירותיו של אותו אדם, הקדוש ברוך הוא יכול לומר לו, אדוני, את אלי אני לא רציתי שתברא. אתה בחרת ברא, תפרנס אותה. אומר רבי משה קורדובירו, אם השם אומר להם, אני לא אחראי עליכם, תלכו למי שברא אתכם, מיד הם באים לאותו אדם. הוא יכול אדם לפרנס מלאך? יעלה בדעת? לא יכול. הם נוטלים את נשמתו. אבל השם לא רוצה להרוג אותו. לא רק ערך הפעמים, אם האדם ממשיך לו חיים, אלא נושא עוון, נושא את אותם העוונות, כי הוא יכול על גבו לפרנס אותם מלאכים שנקרא שמם עוונות. וכשכבר השם נותן משהו, אז אנחנו צועקים, למה השם? אנחנו לא יודעים כמה סבלנות הוא עושה איתנו. כמה עריכות הפיים לפנה. ואנחנו עוד מתרעמים, ועל השם יזעף ליבו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא עולם הבא. עידון מלא, עידון שלם, מזיב השכינה זה עולם הבא. פה לא שייך עד כך. כי הוא הנברא, כוונה על העולם הבא, הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה לעולם הבא, הדרך להגיע לעולם הבא. וזה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה באבות ד', העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. זהו הפרוסדור, אין דרך אחרת. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה עם המצוות. הפרוסדור שמוביל את האדם לעולם הבא או העולם הזה. האמצעים שמקדמים את האדם, מזכים אותו להיות בין העולם הבא, הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. פה אומר דבר הכי פשוט וגם הכי גדול. מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. אדם גומר את חיה בעולם הזה, הוא לא יכול לעשות מצווה אחת. אם ייתן כל הון דעלמה, לא יכול לעשות מצווה אחת. ולו הקטנה ביותר. כל זמן שהוא חי, יש לו אפשרות לעשות אלפים ורבבות בכל יום של מצוות. אדם לומד תורה, כל מילה זה מצווה, כל מילה זה מצווה, כל מילה. חפץ חיים עשה חשבון, שבדקה אחת אדם אומר 200 מילים. 200 מצוות. תפילה, תורה, 200 מצוות. של תורה שזה כנגד כולם. בשעה תכפיל את ה-200 ב-60 דקות. ביממה כמה אדם יכול לעשות. מלבד נדבותיכם ונדריכם, מלבד החסדים והצדקות והשאר המתפילין ותלית, אלפי מצוות. בכל עת. אבל אחרי שמסתלק מהעולם הזה, במתים חופשי, כבר חופשי מן המצוות, לא יכול לך. אפילו ייתן כל הון ביתו למצווה אחת, לא יוכל. זה פשוט, זה ידוע, אבל זה לא כך פשוט. כי כל הזמן אנחנו אומרים, העולם הזה הבל הבלים. העולם הזה עלמדי שקרה, העולם הזה עולם החלומות, עולם הדמיון, אין תואר שלא נתנו, הישע. אבל בעולם הזה, בהבל הזה, בשקר הזה, יש מפלט שאין לו דוגמה באף עולם, גם לא בעולמות הכי גבוהים. רק כאן אפשר לעשות מצוות. אז העולם הזה כולו הבל, כולו שקר, והעולם הזה הוא היחידי שאפשר לעשות מצוות. תלוי במה אדם מתעסק. זו הבחירה שבדעת. יכול ללכת אחרי עבלי העולם ולחלות ימיו בבעלה, ויגע לריק וילד לבעלה. ויכול לכוון עצמו לעשות רצון השם, ויצא מהעולם הזה עשיר, מופלג, בתורה ומצוות, לאין קץ ואין מידה. הכל תלוי בו, ולא בשום דבר אחר. אז אלה הם דברים מיוחדים, שאדם צריך לשנן אותם בכל עת. יש לנו הזדמנות. אדם לא יודע כמה זמן תהיה לו הזדמנות. דוד המלך התפלל, אמר, הודיעני השם קיצי, מידת ימי מהי, עד עם אחד אל אני. אמר לו, תודיע לי, רק שאני יודע מה אני צריך כדי שאני אעבוד אותך עוד יותר. השם אמר לו, לא. אין אדם יודע היום אותו. אי אפשר להודיע לך. אז אף אחד לא יודע. כן, מי יודע כמה זמן נותנים לו עוד להתפלל, כמה זמן נותנים לו עוד ללמוד, לא יסמוך על שום דבר. אין ביטוח בדברים האלה. אמנם בדורות שלנו עשו ביטוח חיים. אז כבר אנשים, ברוך השם, לא מתים כבר מזמן. הפסיקו למות, יש ביטוח חיים. מה זה ביטוח חיים? זה לשון סגי נאור. זה ביטוח מוות. שאם אדם ימות, יהיה משהו שיתנו למשפחה. כי לא במותו יקח הכל, יש קצת לה. זה ביטוח חיים זה. בלשון יפה שלא יבהלו אנשים, אומרים להם ביטוח חיים. איזה ביטוח? מה שבטוח זה שאדם ימות. אין ביטוח על החיים. אפילו הרופאים, גם הם מסכנים, מגיע זמנם. אפילו נשיאים, אפילו גדולים. אין שלטון ביום. כי על מה אדם ישמח? על מה אדם נשען? אם לא ינצל את ההזדמנות, מי יודע מי יהיה לו אפשרות. חטוף ואכול. חטוף ואכול. ומחום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שיעבוד את השם, ילמד תורה, יקיים מצוות, יתפלל, יעשה רצון השם, יהיה טוב עם השם ועם הבריות, יתים נקיים מהשם ומישראל. על ידי העבודה הזאת, על ידי הוא זוכה בכל המצוות האלה, על ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו. אף אחד לא מקבל חינם. אין, הכל מחושב. חשכו מעריך פה, אבל שום דבר לא נשכח. וגם הטובות שעושה, אף דבר. גם אם הוא שוכח, זוכר כל הנשכחות אתה. אדם עשה טובה, עשה מצווה. הכל מונח, חשכו לו מקפח שכר שום בריאה. כל מה שעושה יקבל שכרו במושלם. ונותן לו הקדוש ברוך הוא בעין טובה כיד המלך. אבל צריך לעשות. צריך לעבוד את השם, צריך להשתדל, להיטיב עם הבריות. והוא מה שאמרו זיכרונם וברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אשר אנוכי מצווך היום. היום זה לעשות את המצוות. אל תתמע כשאתה רואה אחד עושה מצוות והוא סובל. היום זה לעשות אותם. תפקיד שלנו זה לעשות. שכר זה מחר. השם נותן. לפעמים השם נותן טובה, אבל לפעמים מגיע לאדם איזה עונשים, מאיזה עבירות שעשה, או מהגלגולים הקודמים, או מעכשיו. רק אדם לא אוהב לראות את החסרונות שלו. אדם מאוד לא אוהב. בימי הנביאים שהיו אומרים לאדם, עשית ככה, שונאים את הנביאים, צריך להרוג אותם. כי אדם לא יכול לסבול שמישהו יודע מה שהוא עושה, מישהו יודע מה הוא חושב. אדם תמיד אוהב במחשקים ללכת, להקות רעהו בסתר ולשפוך דם נקי, אבל להישאר עם בגד נקי ועם שם טוב. אם מישהו אומר, אוי ואבוי. מי החוטא בעיניו זה שמגלה אותו. הוא שעושה את כל הפשעים, הוא בסדר. אבל זה שמראה את הפשעים שלו, הוא תכלית שנאה, הוא שונא אותו. כשהיו הנביא, הנביא היה אומר, אז שנאו אותם. לא יכלו לסבול אותם. אדם לא אוהב שיוכיחו אותו. בפרט בתור נביא שאומר לו דברים ברורים. גם כן כשאדם יש לו איסורים ואומרים לו שזה בגלל העוונות שלך, לא אוהב את זה. אפילו חכמים גדולים היו צריכים התאמצות. כשהתקלקל לו היין, הרבי פלוני אמרו לו, פשפש במעשיך. אמר להם, וכי חשוד אני בעיניכם? מדובר פה במוראים, קדושי עליון, בכלל שייך אצלם עוון. זה לא פשוט מה ששייך אצלם. הרב בעל התניא מסביר בעומק מה זה בינוני. אמר רבה כגוננה בינוני. בינוני זה שמעולם לא עולה על מחשבה שלא עבירה. נקרא בינוני. זה דברים אבל לפי דרגתו אמרו לו פשפש במעשיך. אמר להם, מי חשוד אני בעיניכם? אתם חושדים בי? מה ענו לו? ומי חשיד קודשה בריחו דעביד דינה בלו דינה? טוב, אתה כל הכבוד לך לא חשוד, נכון? אבל הזמן היחיד שחשבו עשה לך ככה, נתן לך איסורים חינם, מי חשיד קדוש ברוך הוא שיעשה דין לאדם בלו דין, בלו אמת? הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. מה זה אתה עוד מעלה בדעתך דברים כאלה? זה לא דברים פשוטים, אדם צריך לדעת שאנחנו, זה שלא רואים זה בגלל הטבע, שאנחנו אוהבים את עצמנו עד כדי כך, שרואים רק טוב. אבל זו אהבה, זו שנאה, כי כשאדם רואה נכוחה ומביט באמיתות ורואה את הדברים הרעים, זה מעורר בו הרצון לתקן את עצמו. כשכל מעשיו בעיניו טובים, אז הוא לא טורח לחפש. זהו לימוד המוסר, זה כוח ההתבוננות, שעל ידם אדם מחפש ומחטט, כמו שאמרו, פשפש במעשיו. והמילה היא משמש במעשה. כדי להגיע, הנביא ישעיהו עליו השלום אומר, וזה הפטרה של השלישית של תלתה דיבורן אותה. אומר הנביא, על מי תוקו, עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי, וכל לבב דבי. פסוקים האלה הם לא קלים. על מי תוקו, נו מה התשובה? צריך להגיד, עשיתם כך וכך. אומר, עוד תוסיפו שרה. מה הקשר? על מי תוקו, עוד זה שרה. ועוד מוסיף קורוש אחר. ממש אי אפשר להבין את הפסוק. על שיח הקדוש, זכותו יגן עליכם ועלינו על כל ישראל. הוא מפרש בפירושו על ישעיהו, על מתו כו, אומר הקדוכי, אני מכה חינם. כמו שאמרו פה, מחשית קודשה וריחו, דעביד דינה בלא דינה. חסו שם. אבל לא רק זה. השם לא מכה בשביל לייסר את האדם. אין לו, זה לא נקמנות חלילה וחס. הוא יצר את האדם להיטיב עמו. שיתענג, שיהנה מזיו השכינה, לזה נוצר האדם. אז על מי תוקו? אלא כל המכות הם כדי לעורר. כשאדם מקבל כל מיני רמזים מקודשה ברכו, והוא לא מתעורר, חס ושלום. אז לפעמים השם מכה אותו מכה, שמצילנו מכאיבה, כדי שיתעורר. פעמים קבל מכה בידו כדי שיחשוב מה עשה בידו. פעמים קבל עבר אחר שיחשוב מה הוא חטא. לפעמים צרות כאלה כלליות שיבין מה הוא מעולל ומה עושה וכן על זה הדרך. אז אומר הנביא, על מי תוקו? כדי להתבונן, כדי לחשוב, ואתם מה עושים? מה אנחנו עושים? עוד תוסיפו שרה, מוסיפים לסרור במקום שבעמקה נכניע את עצמנו לפני קודשה ברכו. ונאמר, זה עוון שלי, בוא נחפש איזה עוון. כמו שאמרו בגמרא המפורש, כשרואה אדם שיסורים בהם עליו יפשפש ומאס. לא יאמר, סתם באו עליי, חס ושלום. רשע זה, כופר. לא יאמר, פלוני או לא פלוני, קודם כל תאמר מה, אם לא היה לך חטא, לא היה השם נותן לך, לא יעזור שום פלוני. אין מיטה בלא עוון ואין איסורים בלא חטא. חטא מביא המעוונות שאדם מביא. אפילו שפלוני יקע אותך או פלוני עשה לך, אם לא החטא, אם לא שהשם רוצה, לא יכול. חזוני שעליו השלום, זה סיפר לנו תלמידו, מורנו הרב רבי שרגפי ולשטיינברג בכיתה, הוא היה הכי חרוב אליו. והוא אמר לנו שפעם בא אדם לחזון איש, והוא היה המוליך והמביא, הוא היה ממש ידי מינו. ואמר לו שהוא התחיל לבכות. הבת שלו עומדת בשידוכים, וכבר כמה שידוכים באו, ומגיעים כמעט עד קרוב לבורט, ומתבטל. והוא לא ידע מה קרה, חשב שהבת שלו לא הורה, הבת שלו שאל, אולי הוא לא מבין, אמרו לא, היא טובה, היא נאה, היא בעלת מידות, מלומדת, אז למה? אחרי כמה חקירות, וכשיעזרו לו, הגיע למסקנה ברורה, יש לו שכן אחד, איש רעין, איש בליעל, היו אנשים אוהבים לשאול, כשמגיעים לזה מתבטא לכל. עוברים 100 אנשים לשאול, כשמגיעים לזה, היה מוציא דיבתם רעה, איזה מילים היה אומר על אותו אדם, ועל אשתו, ועל ביתו, ועל כל אשר לו. עד שהיו נבהלים, פרץ בכי, אמר לו כבר כמה, מה אני אעשה? אמר לו החזון איש, הוא לא יכול להפריע. כבוד הרב, מה אני משקר עליך? מה זה? הוא לא יכול, אתה יודע מה עושה לי? יש לי הוכחות. הוא לא יכול להפריע. הוא התחיל לצעוק, מסכן באמר לי בו. אמר לו רב שרגע, אם החזון איש אמר לך ככה, יש בזה גם ברכה, תלך. הלך מסכן, קיבל את הדין והלך. אחרי חודשיים עוד פעם בא. הפעם בכה בכי יותר גדול, וזעקות יותר גדולות, ובוכה ולא מוכן לוותר, אמר לו רבי, תראה, אמרת לי, הוא לא יכול, אוי, מאז עד היום כבר ביטל לו 3 שידוכים אחר. לא יכול כבר. הבת מתמוטטת, האישה מתמוטטת, ואני מתמוטטת, עד מתי? אדון איש שומע, שומע, אמר לו, הוא לא יכול להפריע לך. הוא לא יכול. איזה מסכן, כמו אש בליבו האבא. אין לו יכול, אני... אמר לו, לא, רב שרגע, הרב לא מאמין לי, והתחיל לבכות, אמר לו, לא, לא, לא שולה. הוא מאמין לך, אבל הוא... אומר לך, לא יכול. מה אתה? לא עזר כלום, הלך. עברו חודשיים ושלושה ונאובה, והפעם צהלתו על פניו שמח. אמר לו רב שרגע עליו השלום, רב שרגע פייבל, נו, אמר ברוך השם, עשינו וורט, ובאתי לבשר לחזון איש. אז הוא אומר לו מזל, חזון איש אומר לו מזל טוב, אומר לו,

השם יצילנו. אדם תולה, זה אומר הנביא ישעיהו, על מת הוקו. מה צריך לעשות כשבא המכה? להתבונן. מה חטאתי, מה עביתי? באמת, עד שימצא. במקום זה, עוד תוסיפו שרה. לא רק שלא נכנעים ותולים בעצמנו, מוסיפים לסור. מה מוסיפים? ההמשך של הפסוק. כל ראש לחול. וכל לבב דווי, זה השרה, זה המרדות שמוסיפים. בא לו מכה בראשו, במקום שיתבונן איזה דברים רעים עשה בראשו עד שבא לו מכה כזאת, מה אומר? כל ראש לחולי, קח דרכו של הראש, וכי גם מכונית יש לה מנוע, לפעמים צריך לעשות אוברול, נגמר, מתעייף גם הראש שלו, ואם קיבל את כיף בליבו או איזה בעיה, אומר כל לבב, דבר, כל מקרה, אומר בזה מוסיפים שרה. צריך לדעת שאם בא איסורים, צריך לדעת לפשפש במעשי. אי אפשר לתלות במקרה הזמן. אנחנו חוטאים בדבר הזה. בקלות תולים בכל העניינים, רק לא באמת. את הכל מביאים בחשבון. חושבים, למה לא הלך לי? אדם פעם מתקלקלת לו פרנסתו, בא לו איזה הפסד. מתחיל לחשוב, למה היה לי ככה? ולמה היה לי ככה? ולמה? ועושה אלף ועוד אחד חשבונות. אבל את החשבון הפשוט, שעווננו היא תועל, את זה אדם לא עושה בחשבון. למה? כי קשה לו, אני עושה אבונות? חס ושלום, אני צדיק גמור. אני. ואם לחת האב תדרוש ולהשמיו מכף רגל ועד ראש השמו. מי בנו שלם? מי בנו אין בו מעשים רעים באבונותינו הרבים? מי יכול לומר הצלתי את נפשי? כמה צריך להתעודד ולהתחזק, להיות גיבור פרק. להכיר בחטאים שלה. צריך גבור, רק אל תחשבו שזה קל, שאף אחד לא יתאם. מי שחושב זה קל הוא כבר נכשל. זה כבר כישלון. אל תחשבו שזה קל. קל לעמוד ולהגיד, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, ולגמור אותה ארבע פעמים ביום, לא רק חמש. או חמש. היום בימים האלה אומרים חמש. שלוש, יותר נכון ארבע, שניים בתפילות, ושניהם בתיקון חצות, ביום ובלילה, אז זה ארבע אלף אחת. ואחד בקריאת שמע זה חמש, שעל המיטה. אז זה חמש פעמים. אבל אומרים את זה, בלי בעיות, לפי כל האלפביתה. ואם תרגיז אותו, יגיד גם בידוי הגדול של רב ניסים. אבל שום דבר, הלב לא נמצא. רק שערו אותי פעם, הייתי באותה שנה שלפני מלחמת כיפור. תראה במגדים, והלכתי לבית ספר חקלאי ביישוב סמוך למגדים. הלכתי שם, ביקשתי מהמנהל לדבר קצת עם התלמידים. הייתי גם אני צעיר. והלכתי לדבר עם התלמידים כדי ל... אז הוא ישב איתי לפני זה כדי שייתן לרשות שעה וחצי. וגם כיבד אותי בקפה. אבל עשה לי חקירות שתי וערב. מה הוא רצה? אותם ימים התחילו קצת ניצנים של תשובה. מאז שעברה מלחמת ששתי ימים, התחילו קצת לאט לאט. ופחד שאולי אני באתי חס שלום, חלילה וחס לעשות פה, להחזיר מישהו בתשובה. היה נזהר, והיה ככה כאילו שואל אותי בדידות, אבל ראיתי שהוא חוקר אותי שתי בערב ועניתי לו. ואחר כך שאלתי אותו, מה כבודו עושה בתור מנהל כזה גדול למען היהדות, חוץ מהלימוד והחקלאות והמדע? אמר לי, שלושה דברים אני עושה קבוע למען היהדות. הראשון בקודש, כל ליל שבת בשעה 8:30 מדליקים נרות שבת. רחם השם. והשני, אנחנו עושים כל קיץ שלושה שבועות בכפר יסיף

0: כפר של דרוזים, וחלק כבר עם בנים בנות, עם הנוער שלהם, למען היהדות. והשלישי אומר, הנה עכשיו לא מזמן היה חג השבועות, עשינו קציר חיטים ביום חג השבועות, לכל האורך של השדות, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בתורה. כל זה למען היהדות, אמרתי רחם השם, אם זה למען היהדות. התאפקתי בקושי, כי רציתי להגיע לתלמידים. בסוף נתן לי להגיע ודיברתי איתם, עשינו את זה כמו שאלות ותשובות. ברוך השם, היו פירות. היה איש אחד שהוא מחזיר היום הרבה בתשובה, שהוא יצא מהסיפור הזה. ממש, זה סיפור ארוך, הוא כבר פגש אותי, וזה היה פלאות. אז ישבתי לדבר איתם, אז שאלו אותי, אחד שידע קצת מה זה כיפור, זה היה לפני כיפור. זה אותו כיפור שהייתה מלחמה. למה, כשלמה עושים ככה, למה מכים? אז הסברתי לו שאומרים, משמנו, בגדנו, אז אנחנו משמנו. אמר, בשימה אפשר לעמוד יפה, בדרך ארץ. ולהגיד, משמנו, בגדנו, למה צריך? ואז עלה בדעתי, אמרתי לו, אדם לא מוכן להודות באשמה. וגם כשאומר, משמנו, הוא מתכוון בעצם, הוא השם. בגדנו זה הוא, וגזלנו, יש עוד מישהו. לכל מילה יש לו כתובת. אבל אני חס שם, חכמים רצו לעורר אותנו, אומר תעשה ככה, שתזכור, תמחיש לעצמך, שאתה מתכוון לעצמך. שתלמד קצת להכיר את עצמך. ודיברתי על זה, על מודה ועוזב, ומה זה דוד, ומה זה שאול, מה ש... והיינו מדברים בזה. אנחנו צריכים להתרגל לדעת באמת את הדבר הזה. שאנחנו השם, זו מעלתם של השבטים, מיד כשבא להם צרה, אבל אשמים אנחנו. לא אמרו את זה במילה, אבל הכירו בחטא, אמרו זה החטא, ועלו הם צירפו איתם שכינה, ועלו דנו דין אמת לפי דעתם, וחייבו אותו מיטה, ואדרבה נהגו בו לפנים משורת הדין, ומכרו אותו במקום להמית אותו. אז למה עכשיו עונה? כשבאה צרה, פשפשו במעשה. זו מעלתה. מיד אמרו, אבל אשמים אנחנו. לא היו צריכים שיבוא נביא, ולא חכם שיוכיח אותם. הצרה מיד הכתה בהם, בתוך המצפון שלהם. יסרה אותם. ומיד אמרו השם, רבותיי, זה מה שאומר הנביא. על מי תוקעו? כל המכה היא לא בשביל לצער, כל המכה בשביל להעיר, בשביל לעורר. על מי תוקו? בשביל להתעורר. עוד תוסיפו שרה שאתם תולים במקרה ובקורוש לחולי וכל יבב דווי. זה נקרא מוסיף לסרור, זה מוסיף חטא על פשע. רחמנא ליצלן. צריך לדעת. אנחנו אשמים. כל מה שבא לנו, אבוננו איתו אלה, להיכנע לפני קודשה בריחו. זה מה שאמרו כל המקבל עליו את היסורים באהבה, היסורים שמוציא אותם ממנו, מה הפשעת? מעבירים אותם ממנו, מה הפשעת? כשהוא מקבל באהבה, זאת אומרת, הוא מודה לשם, נכנע ואומר, מגיע לי, אני מודה. זה הבאהבה. זהו, אז מיד מורידים, כי כל המטרה של היסורים לעורר, אם הוא מתעורר, מורידים ממנו, זה פשוט, זה הפשעת. על ידי שקיבל באהבה, אז המטרה של היסורים הושגה. הושגה מטרה, גמרנו. שליח, אתה שולח אותו לעשות השליחות, גמר השליחות. חוזר לבעליו. גם זה, היסורים האלה זה שליחים. שבאים לעורר את האם הוא יתעורר, אם לא מתעורר, שולחים לו יותר קשים. רחמנא ליצלן, אל יאדם עקשן. אל יאמר, לא, לא, לא. יקבל בהכנעה, יבטל עצמו, ויאמר, אני השם, אני חטאתי לשם. ואז היסורים גמרו שליחותם, השיגו מטרתם, מיד הם נאמנים והולכים רעים ונאמנים, רעים קשים ונאמנים, מיד יוצאים. בידו של אדם להציל עצמו ולעשות. זהו הפרשיות האלה. תלתדי פורענותה, זה לא חס ושלום פורענות, זאת אומרת, מעוררים שהפורענות באה, זה הפירוש. צריך לדעת את זה. זה תוכחות. זה הפשט. רק התוכחות בא להגיד שהפורענות לא באה סתם. אלא באה בגלל המעשים, וצריך לעורר כדי לתקן. ואז הם מסתלקים, ואז באים שבעה דנחמתה. באים כפולה, מידה טובה, וכמה וכמה. באים במקום שלושה פעם, באים שבעה דנחמתה. כל נהפך לנחמות ולישוע רחמן יהפוך לנו ימים אלו לססון ולשמחה וליום טוב והאמת והשלום אהבו אמן ואמן.
1: האזנתם למסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה. התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. גואל יבוא, בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
2: זכיתי מאהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
4: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: מטות מסעי. אדם שומע את זה, מתחיל להתענח. טוב, מה קרה? מה זה, מטות מסעי? שתי פרשיות. אתה יודע כמה פסוקים יש בפרשת מטות? 112. 112, לא פרשה קטנה. מסעי 132 פסוקים. עכשיו ביחד את שניהם אנחנו צריכים לקרוא, שניים מקרא אחת תרגום. 244 כפול 3, שניים מקרא אחת תרגום, 732. איך אני אכניס את זה בחצי שעה? הרי הוא מקציב חצי שעה לשניים מקרא אחת תרגום. אז כל השנה הוא קורא במהירות הכל, עכשיו פעמיים במהירות הכל. רבותיי, המצווה הזו של שניים מקרא ואחת תרגום צריכה חיזוק, וצריכה חיזוק, וצריכה חיזוק. שמעתי שאומרים, כך אמרו בשם חכמי ישראל, בשולחן ערוך, ההלכות הללו איפה נמצאים? בשולחן ערוך באיזה סימן? רש פה, מלשון רפה. זה סימן, ההלכות הללו רפויות בידינו וחבל. א', זה לא חסידות, זה דינא דגמרא, זה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת את זה, שצריך אדם לקרוא שניים מקרא התרגום מהציבור. זה לא איזה ראשון חידש את זה, או איזה דקדוק של האחרונים. זה הלכה בדיני הגמרא, אני צריך לזהר בזה. וגם המעלה של הלימוד הזה חשובה מאוד מאוד. אם היו אומרים לאדם, בוא תעשה כך וכך, נתן לך אריכות ימים 150 שנה. או, היה סס ושמח. אז הגמרא אומרת שזוכה לאריכות ימים. סיפרו על איזה מישהו בבני ברק, שנפטר זקן מופלג בן 98, ושאלו אותו, מה ארכת הימים? אמר להם, אני מימיי הייתי מתאמץ לקרוא שניים מקרא התרגום, והתקיימו דברי רבותינו. אז הנה לך. אז אני לא אומר רק בשביל השכר. אנחנו עבדי המקום ברוך הוא, אשרנו שזכינו ואשרנו שחלקנו בדבר. אבל אדם ידע, אם רבותינו אמרו, זה לקיים את הדבר הזה. אני כבר לא מדבר מה שרב חיים פלאג'י זצ"ל כותב בספר. אם יבוא מישהו לאחד ויגיד לו, תשמע, אתה לא ירא שמיים. מה? כך נדבר עליי? בושה. מה זה לא ירא שמיים? ודאי אני ירא שמיים. מה זה לא ירא שמיים? אתה יודע כמה אני ירא שמיים? ולא רק אני ירא שמיים, גם בשמיים יראים ממני, אתה מבין? אז מה אתה קורא לי שאני לא ירא שמיים? איך זה? יפה. אומר רב חיים פלאג'י זצ"ל, אז למה לא יעשה מה שאומר מרן עליו השלום שולחן ערוך, שיקרא שניים מקרא התרגום וגם מקרא פירוש רש"י? הרי ניתנה לנו התורה להבין אותה. אז הוא אומר, לא, כתוב שולחן ערוך ירא שמיים. ממתי אני ירא שמיים? אני ירא שמיים? אני לא ירא שמיים. הכל הוא יגיד רק בשביל לפתור את עצמו. מה אתה רוצה ממני? כתוב ירא שמיים. אין לי מיח, מציון כאלה ירא שמיים, אבל מה אתה רוצה ממני? אז אם אחר היה קורא לך, היית יורד לחייו. עכשיו אתה אומר, רשמיים, רשמיים. אין דבר כזה, להשתדל. כבר סיפרתי כמה פעמים, אחר מציון נשמתו עדן היה אומר, שאת הפרשה צריך לקרוא לאט, כדי להבין, בשביל מה יש תקנת משה רבנו, שיקרו בתורה, כל שבת קוראים בתורה. בשביל מה? שאדם יראה מה כתוב בתורה, יתבונן, יראה את המצוות, יראה את המוסרים, שהתורה מלמדת אותנו. אבל אם הוא קורא את זה במהירות הכל ולא חלה ולא מרגיש, תגיד, קראת? כן, קראתי, מה שכתוב קראתי, מה היה שם, אני לא יודע, קראתי. אז מה זה? זה חוכב יתלולה. הוא היה קורא חכם מצוין, אני זוכר, בשנים קדמוניות, הם פעלים איתו בשבתות, הוא היה קורא בתורה לאט, שאדם יבין מה שכתוב בתורה, בדיוק, בדיוק. ואחר כך היה אומר גם כן איזה חידושי תורה נתחדשו לו באמצע קריאת התורה. אתה מבין, אדם קורא בתורה, אז הוא עכשיו מדקדק בטעמים, מדקדק בפסוקים. אבל היה אומר גם כן, בפסוק הזה יש ככה, בפסוק הזה יש חידוש כזה, כאן יש דיוק. היה רב גוברי ונפיש חלה שלא היה משיח דעת. מהלימוד, כל מצב, כל הזמן דעתו הייתה משקועה בלימוד, בכל מצב, מי שראה אותו הולך בדרך, איפה הם רואה שעושה תנועות כאלה, כאילו בשיעור, ככה, ככה, אתם מבין, למה זה? לא היה מסיח דעת, לא היה מסיח דעת, תוספות אומרים שאסור לתלמיד חכם ללכת במבואות המתונפים, תוספות בסוטה, למה אסור ללכת במבואות המתונפים? כיוון שתלמיד חכם אמיתי, הוא לא מסיח דעתו מתורה, הוא כל הזמן חושב, כל הזמן חושב, אז מה אמרה גמרא, אז מה אמר רמב"ם, מה כתוב שולחן ערוך? אני לא מסיח דעת מהתורה, אז איך ילך מקומות כאלה שאסרו להרמב בדברי תורה? כל פנים, אז הוא היה אומר לקרוא את התורה לאט, שידם ישמע, יבין מה שקורה, לא אמרו את הכל, אז לדעת את זה. חלילה, אנחנו לא עושים את המצוות בשביל, כמו שאמרנו, מתוך שקץ בהם. חלילה, זה מצווה, ישמח, כל מילה מילה מצווה, כל מילה נחת רוח בשמיים, כל מילה מהתורה בורא לעצמו מלאך סנגור בשמיים, כולו רווחים, כולו רווחים, לדעת את זה. שיקרא אותו מתון מתון. וסבא עליו השלום מביא בכף החיים דברי מרן, מרן, מרן בית יוסף, קודש קודשים, שהמגיד היה, המלאך שהיה בא ומלמד אותו ומוכיח תוכחות וזה, אומר, מה זה, מדוע ולמה קוראים את המשנה מקרא אחד תרגום, קוראים אותו כחוטא על הגחלים, מהר, מהר לגמור. אחד קורא שניים מקרא אחד תרגום, דבר ראשון מסתכל, כמה פסוקים יש בפרשה, מעניין אותו, אתה מבין? פרשה קצרה, סס ושמח, מה השמחה? בתורה, אתה עושה נחת רוח לבורא יתברך, מה כאן השמחה? אז באמת, נכון, מתות מסעי פרשיות שמסיימות ספר במדבר, מתחילים דברים, כבר ראש שנה לפנינו, מתקרב ובא. אז, לקרוא אותם בשמחה ולקרוא שניים מקרא התרגול, לאט לאט, להבין. זה ההקדמה. עכשיו, צריכים אנחנו להתבונן. כלל גדול בידינו. יש שייכות לפרשיות ולפרשיות, עם הזמן שקוראים אותם. אם הפרשיות הללו, מתות מסעי, יוצאים תמיד בבין המצרים. בשבועות האלה שדיברנו שבוע שעבר בהרחבה, השלוש שבועות, תלת דפורנות, השלוש שבועות מ-17 בתמוז ועד שער באף, ואנחנו מאמינים ומצפים ומתפללים ומייחלים שיתקיימו דברי הנביא, שיתהפכו הימים הללו לששון ולשמחה. והביאו, אני לא זוכר אם בשם המקדש מלך, בפירושו לזוהר, ויש אומרים שזה כתוב בדרשות חתם סופר, שאותו גדול אמר, שהזכרנו זה באחד השיעורים, שהימים הללו, אם יתהפך 17 בתמוז, הצום הזה יתהפך ליום טוב, וגם 9 באב יתהפך ליום טוב, אז הימים בינתיים, מה הם צריכים להיות? כמו חול המועד. הרי זה כלל גדול נתון בידינו, שאם יש יום טוב בתחילתו, ביום טוב בסופו, אז הימים בינתיים דינם כחול המועד, עם שמחה, צריך לאכול טוב, צריך לבש טוב, אסורים במלאכה, יום טוב, יום טוב, זה כמו חול המועד, ידוע כל ההלכות שלו. אז אם כן, גם פה, אם 17 בתמוז יתהפך ליום טוב, ותשעה באה ועזרת השם בקרוב יתהפך לימי שמחה, ליום טוב, אז השלוש שבועות הללו יהיו כדין חול המועד. והסיפרתי פה פעם, אמרתי זה בשיעור באיזה בית כנסת פה בירושלים לפני הרבה שנים, קם אחד מהשומעים, בשעה שאני מדבר, אומר אני לא כבוד הרב, אמרתי לו, מה לא? אומר, לא ככה חשבון, אמרתי לו, זה מה החשבון? אומר, יום טוב ראשון יהיה 9 באב, יום טוב אחרון יהיה 17 בתמוז, וכל הימים בינתיים הם יהיו חול המועד. אמרתי לו, מצידי אני מסכים, מצידי אני מסכים, למה לא? הלוואי, מי ייתן בעיה? אבל ככה פשט, לא שזה יום טוב ראשון זה 17 בתמוז, לא. הוא אחרון, נאמר לכל, אמרתי לו מצידי, הלוואי מי ייתן והיה. אז הימים הללו, שכמו שאמרנו, הפרשיות הללו שיוצאים בימים הללו, יש שייכות. מי שזוכר, באחד השיעורים הראשונים הבאנו מעשה נפלא. מספרים את זה, כך שמעתי מספרים, על איש אלוקים קדוש ונורא, האדמור מבלזצר, ברון, קדוש השם, שהיה ממש יותר ממלאך. סיפרו שפעם ביקשו ממנו שיבוא לבחון את התלמידים. אמר, אני אבוא. לבחון אותם, לעודד אותם, שיראו את, מה, את רב גוברי ונפיש חלי של אותו קדוש, כמה היה איש אלוקים קדוש. ומספרים, כשהוא נכנס לתלמוד, רק כך שמעתי מספרים, הוא ראה איזה תלמיד, זה היה בימי הקיץ, כמו הימים שלנו, ימים חמים, וראה איזה תלמיד שכל הזמן היה משתעל ומתעטש. בדרך כלל בקיץ, בימים החמים זה לא מצוי. אז הוא שאל אותו, תגיד לי בני, איזה פרשה אתם לומדים בכיתה? אמר לו פרשת חיי שרה, אמר לו, זה של החורף, אם כן, זה בסדר. זה שאתה מקורא עכשיו אני מבין, אתה לומד את הפרשיות של החורף, אז זה משפיע. ככה מספרים, רואים שיש שייכות. אז מה באמת השייכות? הבאנו פה מדברי רבנו השלה. השלה הקדוש, בספר שלו, יש לו ביאור על התורה, מה שנקרא תורה שבכתב. והוא אומר הסברים ומוסרים, אפלה ופלא, על כל הפרשיות כולם. אז כאן הוא אומר, הביאו בשמו, שהפרשיות הללו מרמזים על בית ראשון ועל בית שני. מה? הזכרנו פה בשיעור גם כן דברי רבותינו בגמרא במסכת יומא בדף ת עמוד ב'. שם הגמרא דנה, יש שם דיון, מה גרם לחורבן בית ראשון ומה הייתה הסיבה לחורבן של בית שני, ומי חמור ממי. כך יש דיון שם בגמרא. מה אומרת הגמרא? בית ראשון נהרב שהיו בו שלוש אבונות החמורים, שחייב האדם למסור נפש ולא יעבור עליהם, יהרג ואל יעבור. ודיברנו זה פה בשבת ברחבה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה היה מצוי בזמן בית ראשון. בית שני, כבר אנשי כנסת הגדולה עקרו, ביטלו את העץ הרע של עבודה זרה, כמו שאומרת הגמרא ביומא. ישבו עזרא הסופר ונחמיה ומרדכי, אנשי כנסת הגדולה, יחד עם כל החכמים, והחליטו, עוקרים את צערה של עבודה זרה, עקרו אותו. אומרים, בשם רבנו החפץ חיים זצ"ל, כך שמעתי, אומרים, מה פירוש, אפשר לעקור את צערה, אפשר לבטל את צערה? אומר, לא, החליפו אותו. למה החליפו אותו? לתאוות הממון, אתה מבין? אז יש אחד שהוא, הממון שלו זה אלוהיו. אומר רבנו בה, הזכרנו גם כן, שאומר, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אל תעשו את הכסף והזהב לאלוהים שלכם. יש אחד שזה האלוה שלו, אז העבירו את זה מזה. אומרים בשם בעל שם טוב גם כן, אותו מלאך שאמר, הצילני מדמים אלוהים, תציל אותי שהדמים, שהממון לא יהיה האלוהים שלי. יש אחד שזה, לזה הוא סוגד ולזה הוא עובד. כל פנים, אז זה היה בבית ראשון, והאמורות האלה חמורות ביותר, חמורי חמורות. ובית שני כבר לא היה, אז מה כן היה? אומרת הגמרא, שנאת חינם. שנאת חינם, מפרש החפץ חיים בכמה מקומות, וכך מפורש ברשי במסכת גיטין. שנאת חינם כולל בתוכו גם עניין של לשון הרע, ורואים את זה. אחד ששונא את השני מדבר עליו רעות, ככה הוא וככה הוא וככה הוא, מדבר עליו ועל בניו ועל אשתו ועל אבי ועל הסבא, גם את הסבא שלו אני מכיר, גם הוא היה ככה, הוא הולך בפוסע בדרכיו. זה כלל גדול בתורה, כשיש שנאה אז הפה נפתח, השם ישמור ויציל, נוראות נוראות. אז אומר, תתבונן בפרשה ותראה, פרשות שלנו, מטות נשאי, פרשת מטות במה פותחת? ענייני הדיבור. ענייני הדיבור. איש כי ידור נדר לשם, או ישבע שבועה, לא יחל דברו, ככל עצם פיו יעשה, כל פרטי ענייני נדרים, מסכת שלמה יש, בבלי, ירושלמי, כל לכל נדרים, שכן ערוך, סימנים, סימנים. זו הפרשה שלנו, מטות. פרשת נשאי, מה המצוות שבה? ענייני רציחה. רצה במזיד, רצה בשוגג, גלות וכו' וכו'. אומר, פרשת מטות מרמזת על בית שני. פרשת מסעי על בית ראשון. רגע, אבל זה לא לפי הסדר. היה צריך בהתחלה עניין בית ראשון, אחר כך עניין בית שני. לא. כי הגמרא שמה, באותה סוגיה שהזכרנו, במסכת יומא בדפתת, חוקרת מי אבון של מי יותר חמור, של אנשי בית ראשון או אנשי בית שני. אומרת הגמרא, מה יש פה לשאול? מה יש פה לחקור? בית ראשון, נכון, היו בו אבונות חמורים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וצריך מאוד להיזהר בעינים האלה של שפיכות דמים, ואביזרה היו. לא רק שופך דמים ממש קם הורג את חברו, אלא גם באביזרה היו, בתולדות הסעיפים המסתעפים מהדבר הזה, כמו שאומרת הגמרא, שאם הוא מבייש אותו ברבים, גם כן זה אבק רציחה. אזיל סומקה ואתי חברה, פירוש האדמומית שבלחיים, כשאדם מתבייש, בישו אותו, בפרט אם זה היה ברבים, אז האדמומית שיש לו בלחי, היא מסתלקת ממנו ונהיה פה חיוור, נהיה כולו לבן, הלבינו פניו. וזה אבק רציחה, ולפי שיטת תוספות במסכת סוטה, דפתת ועוד רזר ראשונים, בן יונה ברשבץ ועוד, חייב אדם להרג ולא יעבור על זה. יגידו לו, לך, תבייש את רובן ברבים, תבייש אותו, צעק עליו, תבזה אותו, שיתבייש, או חלילה יארגו אותו, יארג ואל יעבור. וכמו שראינו, מאיפה למדו את זה? נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילמד מפני חברו ברבים. איפה זה ראינו את זה? זה לתמר. תמר, היא הייתה מעוברת עם שני תינוקות, ומהם מלך המשיח יוצא. פרץ, ממנו מלך המשיח. והיא אמרה, אני לא אגלה, לא אדבר, רק ברמיזה. לאלה אשר לא, שלחה את החותם והטבעת והפתיל וכו'. ואמרה, אם יודה, יודה, אם לא יישרף. טוב, מה? את אישה מעוברת עם שתי תינוקות, ואת ככה, ומלך המשיח יוצא משם ואת תישרף. נוח לו לאדם. שלא ילבין מפני החברו ברבים, נוח לו שיסרב בכבשן האף, שפיל עצמו לכבשן, פלא פלאות. אומרים תוספות דינה אחי, שזה לא רק איזה הנהגה של חסידות, אלא ככה, ככה סוברים, שישה בראשונים. על כל פנים, רואים מה זה חומר הדבר, מת הרמב״ם, כותב דברים מפליאים, על העניין החמור הזה של רציחה, אביזריו. אומר רמב״ם בלכות שמירת, בלכות רוצח בפרק רביעי, ההורג נפשות ולא היו שני עדים. הרי כל דבר ודבר, כשעונשים, אם זה מלכות, אם זה מיטה, אז צריכים שיהיה עדים והתראה. שני עדים יעידו בו, ויזהירו אותו, יתרו בו. אנחנו רואים שאתה רוצה עכשיו פה להשם בשבת, מתרים בך, תדע, האיסור הזה איסור תורה, וחייבים עליו מיטה צקילה, תיזהר. ואם הוא אומר, אף על פי כן, קיבלתי את ההתראה, ואני מצפצף עליכם, אני אעשה מה שאני רוצה, יעידו עליו בבית דין, שיתרו בו וקיבל ההתראה, אז יש עדים, בודקים אותם, חוקרים שם הדרישות, שם חקירות וכו'. אם יצאו דברים אמיתיים, הורגים אותו. למה? כך דין תורה. כל הפנים, אז אומר הרמב״ם, ההורג נפשות, ולא היו שני עדים. לא היה שם שני עדים. היה רק עד אחד. מה יעשה? דבר כזה בדרך כלל, לא נשים אותו. נכון. אבל את זה, ועוד מביא הרמב״ם כמה מיני ציורים, רוצה שיתערב עם אחרים וכו', קונסים אותו לכיפה. מה זה? על החומש שמסיני. כיפה זה מין חדר. חדר, מכניסים אותו שם לחדר, ומאכילים אותו לחם צר, צמצום, ומים לחץ מעט, עד שיצר מעף, עד שהמים שלו מצטמצמים. אדם לא אוכל, כל פעם קצת, כל פעם קצת, אוכל כזית פת וטיפת מים, במשך הימים, המים שלו מצטמצמים ומצרים, נהיים צרים, נהיים קטנים. אחר כך יאכילו אותו שעורים, עד שקרסם נבקעת מכובד החולי. ממצב למצב, אחר כך שאוכל שעורים, אז המים שלו מתבקעות מכובד החולי. אומר הרמב״ם, דבר זה אין עושים אותו לשאר חייבי מיטת בית דין. יש עוד חייבים, כמו שאמרנו, מחלל שבת ופרץ וכיוצא בזה, בעדים והתראה, גם כן חייב מיטה, אבל אין אצלו מכניסים לכיפה. העונש הזה מיוחד רק לאותם אלה שרצחו, ואין לנו יכולת, מכל מיני סיבות, אין עדים, אין התראה וכו', להרוג אותו, אז יש הלכה משה מסיני, מכניסים אותו לכיפה, מאכילים אותו לחם צר, מים לחץ, כמו שראינו, עד שבקע קרסו ומת. אומר הרמב״ם, אין עושים דבר זה לשאר מחייבי מיטת בית דין, אלא אם נתחייב מיטה, יש עדים, יש התראה, ממיטים אותו. ואם אינו חייב מיטה, פותרין אותו, ותלך הביתה. הרבה דובים וזאבים יש לקדוש ברוך הוא להעניש אותו, כמו שאמרה הגמר בתענית דף י"ח. אומר הרמב״ם, למה זה? למה רוצח שמיטתו בסייף, שמיטה הכי קלה, אז יש לו את העונש הזה של כיפה ושאר העבורות החמורות אין? ואף על פי שיש עוונות שהם חמורים משפיכות דמים. יש הרבה עוונות יותר חמורים מזה. אומר הרמב״ם, כן, אבל אין בהם השחתת יישובו של עולם. כאן, כאן והורג נפש בישראל, משחית את יישוב העולם, אותו ואת זרוע הרב נדרש, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא לקין. אין להם אדם חי לשבת, או אדם עושה עוון אחר שחייב מיטה. אין בהם השחתת יישובו של עולם, כמו שפיכות דמים. ואפילו עבודה זרה, אפילו עוון הזה החמור, הנורא נורא, שאדם יהרג ועל יעבור, משתחווה לצלם, אומר לו, אתה אלוהי וכו', אז חייב מיטה, אבל אין בו מכניסים לכיפה. למה? כי העוון הזה אין בו השחתת יישובו של עולם. הוא לא הרג נפש בישראל, דמו ודם זרעו. ואין צריך לומר, חילול שבת וכו', אינו כשפיכות דמים. שהעוונות הללו הם עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, חילול שבת ועבודה זרה. אבל שפיכות דמים, אומר הרמב״ם, הרי הוא מעבירות שבינו לבין חברו, ואנחנו מכירים ויודעים מה חומר הדבר של עבירות שבין אדם לחברו. וכל מי שיש בידו עוון זה, הרי הוא רשע גמור, כך לשון הרמב״ם עליו השלום. ואין כל המצוות שעשה כל ימיו עשה המון המון מצוות שקולים כנגד אבון זה, ולא יצילו אותו מן הדין. שנאמר, אדם משוק בדם נפש וכולי, מביא את הפסוק. מהרמב״ם, נביא לך ראיה. צא ולמד מאחאב, שהיה עובד עבודה זרה, והחטיא את הרבים, וחמורו דירובעם קלות דאחאב, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין בדף קב, עוונות לאין מספר. ונאמר, רק לא היה כאחאב. הפסוק אומר בספר מלכים, לא היה אחד שעשה כל כך הרבה תועבות וקלקולים כמו אחאב. וכשנסדרו עוונותיו וזכויותיו לפני אלוהי הרוחות, הרי המעשה של נבות, שהיה מהמשפחה שלו והרג אותו בשביל, מעלילת דם, בשביל לקחת את השדה שלו, את הכרם, אז היה משפט בשמיים, מה נעשה איתו, עם אחאב? לא נמצא אבון שחייב את אחאב כליה, ולא היה דבר אחר ששקול כנגדו, אלא דמי נבות. האבון הזה שהוא פעל וגרם שנבות מהמשפחה שלו, האחיו של דוד אביו, נהרג שלקחו לו את הכרם. שנאמר, ותצא הרוח ותעמוד לפני השם, אמרו רבותינו, זו רוחו של נבות, ועשתה מה שעשתה וכו'. פלא, אחאב חסר לו עוונות? הגמרא אומרת שהיה לו מלא עוונות, חמורות דירובעם כקלות דאחאב. אז מה זה? רק על זה יצא העוון הזה של רציחה, אומר רבם, תראה כמה זה חמור. כשהיה המשפט בשמיים, מה יהיה איתו? על מה יצא הדבר שחייב אותו כליה, רחמנא ליצלן? העניין הזה של דמי נבות, הרציחה. והרי הרשע הזה, אחאב, אומר הרמב״ם, לא הרגו בידו. הוא לקח חרב והרג אותו? הוא סקל אותו באבנים? לא הוא. אלא סיבב, הוא היה סיבה. שאשתו המרשעת, איזבל, ראתה אותו שהוא לא אוכל ולא שותה, ואמרה לו, מה קרה? מה קרה? כל יום אתה אוכל פר בן בקר, היום מה קרה? מה? הוא סיפר לה שנבות, המשפחה שלו לא רוצה לתת את הכרם וכו', אמרה, אני כבר אסדר את זה. הלכה, הביאה רשעים, עשתה אותם דיינים, והביאו שני עדי שקר, העידו עליו, כילל אלוהים ומלך, חייב מיתה, והרגו אותו. אז בא אליו אליהו הנביא ואמר, ככה, רצחת וגם ירשת, פה בשדה הזה ילקקו הכלבים את הדם שלך ואת הדם של אשתך וכו' וכו'. וכמו שנתקיים, אומר רמב״ם, רגע, חסר לו עוונות? בשמיים משפט, מה חסר לו? עבודה זרה? על כל תלם ותלם, עשה צלם וכו' וכו'. אז מה? אומר, אתה רואה? לא מצאו בשמיים עוון שחייבו כליה, ולא היה דבר אחר ששקול כנגדו, אלא דמי נבות, שנאמר ותצא הרוח. והרי הרשע הזה לא הרג בידו, הוא לא הרג אותו בידיים, אלא סיבב, גרמה, סיבוב היה. כל שכן וקל וחומר להורג בידו, נורא נוראות. לכן יש את העונש הזה של כיפה לרוצח, להורג בשגגה, הולך לער מקלט, יישב שם כל ימי חייו, שעד שהכהן לא יוצא לשום מצווה, לא יוצא לשום מצווה, ואם יצא, גואל אדם יכול להרוג אותו, רשות, מצווה, מחלוקת בגמרה, כל פנים, איפה מצאנו דברים כאלה? למה? כי זה חמור ביותר. ועם כל זה, שקראנו פה את כל החומרה הגדולה, אומרת הגמרא, בית שני, אתה שואל מי יותר חמור, בית ראשון, בית שני? בית שני יותר חמור. באמת? טוב, בית ראשון, ראינו איזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, למה יותר חמור? אומר, תן עיניך בבירה, תסתכל ותראה. בית ראשון חרף. עמד 410 שנים וחרף, בעוונות הרבים. אחרי 70 שנה, מה קרה? עלו מבבל ובנו בית שני. 70 שנה ישו בגלות בבל, על נרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. אבל אחרי 70 שנה, נסתיימה התקופה של הגלות, באו לארץ ישראל, עלו אנשי כנסת הגדולה, עזרא, נחמיה שהזכרנו וכו', בנו בית שני. אמנם לא היה במדרגה כמו בית ראשון, היה חסר בו חמישה דברים, אבל היה קורבנות, כל יום הקריבו קורבן תמיד, כל יום היה קטורת, כל היה יום כיפור, כהן גדול נכנס יום הכיפורים, היה קורבנות, לא במדרגה העליונה, העליונה, אבל עם כל זה היה. בית שני הרב, בעוון שנאת חינם, והנה עדיין אנחנו 1949, יש לנו 1950 שנה, עדיין בגלות שחורה. אז אתה חוקר חקירות, מי יותר חמור? והנה, צבר, בית ראשון, שלוש עבירות חמורות, ונבנה. למדו לקח, 70 שנה, גלות חורבן, בנו. בית שני, כבר אנחנו דור, דור, שנה, שנה, יושבים בוכים. למה? כי שטן זה מרקד בינינו. וכבר אמרו המפרשים, מאיזה מין לשון זה שאומרים כל הזמן, שטן זה רקד מרקד בינינו? מה זה מרקד? מתי אדם רוקד? מתי? כשהוא שש ושמח וטוב לו, תראה אותו רוקד. תגיד למישהו, זה בשורה טובה, הרווחת בפייס 100 שקל, תראה אותו רוקד. הרווחתי, אתה מבין? שטן זה מרקד, כיוון שהוא שש ושמח. אני רואה שהאבון הזה נמצא, שנאת חינם, לשון הרע, מדברים. יופי, אז אין לי מה לדאוג, אני עדיין חי וקיים. עדיין אין גאולה, מרקד, אז מה אתה שואל שאלות, מה אתה חקר חקירות? ראינו כמה רמב״ם צובח על האבון החמור הזה, ואומר, אומר את הגמרא, נכון, חמור, חמור, חמור, יש יותר חמור, נשקול כנגד שלוש עבירות החמורות. אז מה יש לנו לדבר? לכן הקדימו פרשת מטות ופרשת מסעי. פרשת מטות זה חלקי, זה הדיבור, אז החומרה שלו יותר חמורה. נכון שהוא מרמז על בית שני, אבל החומר של הדבר יותר שמו אותו בהתחלה. פרשת מסעי שאומר השלש היא מרמזת לחורבן בית ראשון, אבון הרציחה והיה שם בחולי שפיכות דמים, אז שמו אותו פרשה שנייה. זה חמור, ראינו כמה חמור, אבל זה לא בדוגמה של החומר הזה. אז אם כן, צריכים אנחנו לדעת שאנחנו בימים הללו מבין המצרים ומחכים לגאולה ומצפים לגאולה, מבקשים על גאולה, עוד נדבר על זה אחר כמה מפסד שרים מה שכותב, אבל צריכים לבדוק, לעשות בדק בית קפדני, מדוקדק, על מה הסיבה השורשית העיקרית שהיא גורמת לנו את עיכוב הגאולה. על זה, ובגלל זה, רבנו חפץ חיים זצ"ל כתב את ספרו. הספר הזה, חפץ חיים, שהוא הלכות לשון הרע. בשביל מה המטרה של כל החיבור הנפלא הקדוש הזה, של רבנו חפץ חיים? בשביל קירוב הגאולה. כאן בהקדמה הוא כותב, נקרא קצת מדבריו הקדושים, חפץ חיים בהקדמת הספר, אומר, ברוך השם אלוקי ישראל אשר הבדילנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ורק לנו. עמד הר סיני, עמדנו ונהיינו אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא, בהרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ונהיינו לעם סגולה, ואהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, כמו שערכנו פה בפרשת בלק, לאין קץ, לאין גבול, לאין שיעור, לאין תכלית, לאין שיעור בכלל. אוהב אותנו, אהבת אותנו, ורצית בנו, בחרתנו מכל האומות. אומרים המפרשים, מה זה אהבת אותנו ומה זה רצית בנו? אז זה אותו דבר. אם אתה אוהב, אתה רוצה. אם אני אוהב אותו, אני רוצה אותו. אלא, המפרשים אומרים בתפילה, מה זה אתה בחרתנו מכל העמי? אנחנו מבינים, אהבת אותנו, רצית בנו. אומר, רצית בנו גם אחרי מעשה העגל. לכאורה מעשה כזה מאוס, משוקץ, אדם אומר אלה הולך ישראל, הייתי זורק אותם, תעוף מעל פניי. לא, אתה עדיין רוצה אותנו. כמו שראינו ברשי שם, אינו זז מחבבן. ונתן את התורה הקדושה, והכניסנו לארץ הקודש, אנחנו יודעים את המעלות שלה, אשר עיני וליבי שמה כל הימים. בזה מפרשים, כששמעתי בשם הגר"א, הגאון דיווילנה זצ"ל, מה זה, גם כן באותו במטבע הברכה שאמרו, שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. טוב, גלינו מארצנו, אני מבין, גלות שחורה. אבל אז נתרחקנו מעל אדמתנו, מה כאן ההדגשה? אומר, אין אתה יכול לדעת ולשער, כך שמעתי בשם הגר"א, מה קדושת ארץ ישראל, כמה המקום הזה, המקודש, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, כמו שאמרה הגמרא בסוף כתובות. כמה מעלותיו רחוניות אשר אני וליבי שמה וחמדת העליונים והתחתונים, כמו שכותב הגר"א באיגרת. קדוש, אבל לא רק זה, אלא גם הארצות הסמוכות לארץ ישראל, יש בה איזה מעלה, כמו עבר ירדן, כמו סוריה, שיש בה איזה פרטים כמו ארץ ישראל. טוב, זה לא ארץ ישראל, אבל היא סמוכה. היא סמוכה, אז יש בה גם כן מעלות. אומר הבא בתפילה, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. לא תגיד שהיינו סמוכים לארץ ישראל. עוד נתרחקנו גם כן, נתפזרנו בכל ארצות תבל. אני מבין, לאוסטרליה ולצ'ילי, אז מה, זה כבר לא סמוך לארץ ישראל. אז תרתי לראות יש כאן. רואים פה מה המעלה, שקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לארץ ישראל? וכל זה למה? אומר חפץ חיים זצ"ל, כדי שנזכה לקיים את כל מצוותיו, שנתן לנו באהבה, עשה קדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפחח בלם תורה מצוות. וכל זה למה? כל כוונתו של בורא עולם, בנתינת התורה, נתינת המצוות, ארץ ישראל, רק לטובתנו ותו לא. בעד טובת עם ישראל ולטובת כלל היהודים. למה? שעל ידי זה נהיה קדושים אלא בארץ ישראל, בקדושת המצוות, אדם מתקדש, וכמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ואז מה? וייתם קדושים לאלוהיכם, קדושים מיוחדים מזומנים לבורא, קדושים, כמו שהבאנו פעם את התרגום יונתן שאומר, ותהבון כמלאכי השרת ומשמשים קדמי, עד מדרגה כזו, בכל זה שאנחנו נהיה מחוברים עם בורא עולם, דבוקים בו ותורתו. וממשיך החפץ חיים, ויהיה ביכולתנו לקבל השפעת טובו ורוב חסדיו שעושה איתנו, בעולם הזה ובעולם הבא. וכך הפסוק בפרשיות הבאות נקרא את זה, כל ספר דברים על היסוד הזה הולך. מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה מבקשים מאיתנו? לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, לשמור את התורה, את המצוות. ולמה כל זה? לטוב לך, לטוב לך, יהיה לך טוב בשני עולמות. כשאדם שומר, עושה רצון הבורא, שומר את המצוות, טוב לו בעולם הזה, טוב לו בעולם הבא. ולא די בזה, שנתן לנו את כל התורה, נתן לנו את ארץ ישראל, ארץ חמדה, גם ציווה אותנו שלא נעזבנה, שאדם יהיה דבוק בתורה. כי לקח טוב נתתי לכם, מה המשך? תורתי, אל תעזבו. מה אני מבקש? נתת לך לקח טוב. לקח טוב שאין כדוגמתו, שאפילו מלאכי השרת חמדו ורצו והתקוטטו, נלחמו בעבור שהתורה תהיה אצלהם, עד שבסוף משה רבנו ניצחן, כמו שכולם יודעים, אז אמרו, טוב, תנה אותך, מה דיר שמך בכל הארץ. בהתחלה אמרו, תנה אותך לשמיים, את ההוד הזה, את המעלה הזו, תשאיר לנו, למלאכים. לא, בסוף הסכימו. בסדר, מה דיר שמך בכל הארץ? שם תמיד זה תורה. אבל, אז אומר, מה מבקש איתנו בעולם? אל תעזוב, נתתי לך כזו מתנה יקרה, חמדה, חמדה שאין כדוגמתה. אתה יודע להעריך את זה? ולא כמידת בשר ואדם, שאם נותן אדם לחברו מתנה טובה, אדם נותן לחבר זה מתנה טובה, ואם החבר אינו מתנהג כשורה, הוא רואה שהוא לא מתנהג יפה, ואינה חביבה בעיניו. המתנה הזו שנתתי לו, מתנה חשובה, יקרה, טובה, ואני רואה שהוא מבזה אותה, משפיל אותה, אז הוא אומר, ככה בשמה נתתי לו, הלוואי שיפקיר את זה, ואני אזכה בה. אם הוא לא מעריך את זה, שיזרוק את זה, ואני אקח את זה בחזרה. אומר, זה הנהגה של בשר ודם, אבל לא ככה השם אלוקנו, חלק אלוקנו. כי בכל דור ודור הקים לנו נביאים להחזירנו למוטב. אפילו אם אנחנו חלילה לא מתנהגים כהוגן ולא מכבדים את התורה ואת המצוות כדבעי, אז זה לא אומר, יאללה, שיוציאו את זה, אני אקח את זה בחזרה אליי. לא. כל דור ודור שלח לנו נביאים שיוכיחו את ישראל. כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לתשובה, עמדו נביאים. ואומרת הגמרא, כפליים יוצא מצרים, נביאים ונביאות עמדו להם בישראל. כך כתוב הגמרא מגילה ושיר השירים רבה. רק נבואה שהוא צריכה לשעתה ולדורות, נכתבו, אלה ספרי נביאים שיש לנו. יש לנו ישעיה, ירמיה, חזקאל, תרי עשר, כולם נביאים שם, משה, עמיחה, נחום וכו'. אז בשביל מה? להוכיח אותנו, להחזיר אותנו למוטב. זה היה בזמן בית ראשון. בית שני, בטלה נבואה. אומר נכון, גם בימי בית שני, שירד המצב הרוחני של בית ישראל, לא היינו במדרגה העליונה כמו פעם, ירדנו מקדושתנו בעמנותינו הרבים, וחסרו חמישה דברים שהיו בבית ראשון, כמו שאמרה הגמרא ביומה, אחד מהם זה עניין הנבואה, אבל היה לנו לפחות בית הבחירה, בית המקדש, יכלו לקיים כל המצוות שבתורה, יכלנו להשלים כל חלקי הנפש, אדם יהיה שלם, מקיים את כל המצוות כולו, יש לו שלמות, כי בנפש יש גם כן רמה איברים שעשה גידים רוחניים, מקבילים זה לזה, כמו שיריך מערוך בשערי קדושה. זה היה בתקופה של בית שני, נביאים לא היה, אבל בית מקדש היה, יכלנו לקיים כל המצוות כולם, קורבנות, תרומות.

ערב הבית וגלינו מארצנו, וכמו שהיא מביא את הגמרא ביומה, שאמרה הגמרא שנאת חינם, וכבר אמרנו שרש"י מפרש מסכת גיטין שנאת חינם ולשון הרע, הכוונה גם על לשון הרע שיוצא מהשנאה, כיוון שהוא שונא מדבר רעות על השני, זה כלל ביחד. ללמדך, אמרה הגמרא שם, ללמדך שקשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ואמרו בגמרא בערכין גם כן ככה על לשון הרע. מה שאמרו על שנאת חינם, כך אמרו על לשון הרע בגמרא בערכין. הווה אומר שזה מציאות אחת. לשון הרע, שנאת חינם זה דבר אחד. ומאז ועד עתה, מזמן החורבן, עד הימים שלנו, בכל יום אנחנו מצפים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שיקרב אותנו. כך סידור, תפתח תפילת 18, תפילת העמידה. לא בזמן התפילה, כי בזמן התפילה אדם מתפלל. כיוון שהוא מתפלל, הוא עוסק במצווה. הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה להתבונן במה שאומר. קורא, תיקח לפני שאתה הולך לישון, קח סידור, ותעבור על תפילת 18, ותראה כמה בקשות יש שם על גאולה. כמה בקשות יש שם על בית מקדש. פתאום תראה חדשות ונצורות. תשאל אחד, איפה נזכר מלך המשיח בתפילה? נגיד, איפה מלך המשיח נמצא בתפילה? איפה? אתה יודע איפה? בברכה הראשונה. הוא מביא גואל לבני בני. איזה חידוש, פעם ראשונה אני שומע מזה. אף פעם לא שמתי לב. כן, בברכה הראשונה. לא בסוף, בהתחלה מיד, מביא גואל לבני בניהם. כל התפילה, תבדוק 18, תראה שכל הזמן מדברים על הדברים הללו. ומאז ועד עתה בכל יום אנחנו מצפים ומתפללים. כל הזמן, שלוש תפילות ביום, לפני הקדוש ברוך הוא, שמה? שיחזיר אותנו בחזרה, מחזיר שכנתו לציון, יחזיר לנו את הכל. שיקרב אותנו בחזרה אליו, וכמו שהבטיחה התורה הקדושה, ובנביאים, כל ספרי נביאים מילים על זה. אומר החפץ חיים, רגע, עם כל בית ישראל, אלפים רבבות בכל הדורות, עומדים, בקשים, בוכים, תחננים. אז מה זה? למה התפילה הזו לא פועלת? היה צריך להיות בו ביום, שכבר נזכה לגאולה. כולם עומדים מתפללים, כאלה בקשות? ואין המתקבל את התפילה. ואמרו, מיום שנחרב את המקדש, חומה של ברזל, כאילו יש איזו חומה המפסקת. למה? מה זה? מי זה? אומר, חס ושלום, לא עליו התברך התלונות שלנו. לא, לא, לא, לא. כי אם על עצמנו, כי אם מצד הבורא התברך, אבינו מלכנו שאוהב אותנו, לא ייבצר ממנו דבר. מה אומר ישעיה? הן לא קצרה יד השם אל הושיע, ולא כבדה אוזנו משמוע. נשבחו לא יכול? ברגע אחד יכול לעשות גאולה שלמה. לא שומע את התפילות? לא קצרה, לא כבדה אוזנו משמוע. אז מה? כי אם אבונותיכם גרמו, אבונות שלנו זה המחיצה, זה החציצה, אבונותיכם איתו. ואמרו בגמרא, בזמנו של אותו המורה קדוש, רבי יהושע בן לוי, יש רואים שהוא תנא, נמצא בפרק חלק, שפגש את מלך המשיח, ושאל אותו, רבנו, מתי אתה בא? אתה לא רואה את הדוחק, לא רואה את הסבל, לא רואה שאנחנו נמצאים באיזה צרות שלו, איזה גלות שחורה? אמר לו, היום? היום? חיכה כל היום, וכל אחד מכיר את הגמרא, לא בא. אז מה, לא דובר אמת? אמר לו, לא הבנת אותי. היום, אם בקולו תשמעו, יבוא לאלתר, יבוא על הרגע. אבל לא מצפים לביאתו, לא מייחלים, לא מתפללים כדי בעיה. כמו שקראנו פה בשבת, דברי אור החיים הקדוש, שאומר שצריך אדם לבכות, שואל אותו, אומר רבי יהושע בן לוי, הוא שאל אותו, תגיד לי, אתם מתפללים עליי? אתם מתפללים על כל הסבל שאני סובל, את חולי לי הוא נסע? או שכל אחד תרוי בענייניו, כל אחד בעניינים שלו. אומר לו, היום אם בקולו תשמעו, גם אם לא נשלם זמן הגלות שנגזר על ישראל. נגזרה גזרת גלות, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול. אם באמת אנחנו נעשה את המוטל לנו כדי בעי, אז אומר, אפילו שהגזרה הזו נגזרה, אני אבטל אותה. יכול לבטל את הגזרה. מלך עשה מה שירצה. מה הייתה הגזרה? שיהיה 1,000 שנים בגלות. כך אמרו, כל היום דווה, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, יום אחד. וכמו שמצאים רחזל, עם כל זה, אם היינו באמת תופסים את עצמנו בידיים, עוזרים בתשובה, מבקשים כמו שצריך לעשות, מתנהגים כמו שצריך, כוח התשובה מבטל את הגזרה. וכל שכן בזמננו, אומר החפץ חיים, שכבר יותר מ-800 שנה, לא רק 1,000 שנה, 1,800, מה נגיד אנחנו, 1950 שנה, עוד 150 שנה,

0: אין הסיבה אלא מצידנו. מי הגרם הבן זקין? אנחנו, מחלם כבודנו, אנחנו. אנחנו בעוונותינו הרבים, אין אנחנו מניחים לבורא יתברך שישרה שכינתו בתוכנו. אז עכשיו אל תתמע, אל תגיד מה ולמה וכו'. אנחנו. טוב, בסדר, הבנו. בשבחו, לא ידו קצרה, קצרה לא ידו מלאושיה. לא קצרה יד השם מלאושיה. לא כבדה אז לא משמע. אז זה החיסרון בחיקנו. טוב, בוא נחקור. מה בדיוק? אומר, נחפשה דרכנו ונחקורה. בוא! אחרי שסיכמנו שידו של בורא עולם יכול ברגע אחד לשנות את הכל, לא כפוף לשום גזרה, כמו שאמרנו לרבי יהושע בן לוי, היום, אם בקולו תשמעו, אפילו שהייתה גזרה לאלף שנה, יש כללים אחרים. אז בוא נחקור. מה הסיבות העיקריות, השורשיות, שהן בעוכרנו, שנמשך את הגלות הזו, ויום יום אנחנו רואים, יום יום. כשבחור לא נטש אותנו, ולא עזב אותו, יום יום אנחנו מוקפים בחסדים, הודו לשם כי טוב כולם חסדו, כי גבר עלינו חסדו. אבל רוצים גאולה. מה העוונות העיקריים, אומר החפץ חיים, הגורמים לאריכות גלותנו? אומר, יש הרבה סיבות. גמרא בשבת מביאה כמה סיבות. אבל שורשי, עיקרי, יסודי. חטא הלשון על כולו. שומע? נכון, יש הרבה דברים. אבל החמור שבחמורות, שהוא שקול כנגד כולם, חטא הלשון על כולו. א', למה? מה הסיבה? מה הטעם? הוא היה העיקר לסיבת גלותנו. הוא אומר את הגמרא, בית שני היה גמות חסדים, היו עוסקים בתורה. אז למה חרב? שנאת חינם. אז הוא שורש עיקרי לחורבה, לגלות השחורה. אם כן, כל כמה שלא נראה לתקן את החטא הזה, איך תוכל להיות גאולה? אם כוחו כזה עצום ורב של האבון המר הזה, להחריב בית קיים, בית מקדש היה קיים ונחרב בסיבת החטא הזה, אז בוודאי וכל שכן הוא שיכול לעכב מי שבנה הבית. אם בית עומד וקיים ויש קורבנות ויש ויש ויש, ואם כל זה האבון הזה גרם שנחרב עד היסוד הבית הזה, אז כל שכן, אומר החפץ חיים, על אחת כמה וכמה אינו מניח שיבנה המקדש ונחזור מהגלות השחורה. ואומר, כבר קראנו את זה פעם, שהגלות השחורה שנגזרה על בית ישראל, כבר ממה התחיל? מסיבת מה? לשון הרע. איזה לשון הרע? אומר של המרגלים. כמו שכתוב בספר תהילים, שהם הוציאו דיבה, מוציאי דיבת הארץ, ואומר דוד המלך, וישא ידו להם להפיל אותם בגויים ולזרותם בארצות. מה זה וישא ידו? לשון שבוע, תודה רבה. מה? אומר רש"י והרמב"ן, מפרשים רבותינו, חטא המרגלים גרם שגלינו מארצנו לזרותם בארצות, התפזרנו בכל תפוצות העולם. ומה היה שם? עוון לשון הרע. אם כן, אנחנו מוכרחים לתקן את החטא הזה קודם הגאולה. מטות מסעי בין המצרים. מטות, אם אנחנו נתקן את הדבר הזה, בטלו כל המסעות וכבר נהיה בארץ ישראל, בלי גלות שחורה. רק נדע לתקן, לא יחל דברו, ככל יוצא מפי ויעשה. ולא להגיד, אז אמרתי, אז דיברתי, אז מה קרה? כבר סיפרתי פה פעם, מה שמובא באחד הספרים, על רבנו הגדול בעל החזון איש. ביקשו ממנו שיבוא לאיזה מקום, שיגיד איזה דרשה. הוא היה משתמט מזה, הוא אומר, קשה לי הדברים הללו. אז אמרו לו, מה מבקשים מהרב? כמה מילים? מה, 3-4 מילים קשה להגיד? אמר להם, החזון איש זצ"ל, באמת? 3-4 מילים זה דבר של מה בכך? אתה חושב שזה דברים של... אז אמרתי, דיברתי, כמה? 4 מילים, אז מה יצא? מה, אתה יודע מה זה 4 מילים? אתה יודע מה זה יכול לחולל? מה זה יכול לפעול? פחד פחדים. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, 4 מילים, אשת איש! אתה יודע מה זה? טוב, מה עשיתי? מה דיברתי? סך הכל 4 מילים, כן? סך הכל 4 מילים. האדם אומר, זה הקדש, מצביע, אומר, זה הקדש. השולחן הזה, האפר הזה, נהיה קדוש. ומי שישתמש בו לחולין, חייב מיטה בדי שמיים. ואם היה בשוגג, מביא קורבן השם. טוב, מה? אמרתי 2 מילים, זה קדוש. הקדשתי אותו. מעילה. טוב, מה קרה? אתה יודע מה זה כוח דיבור? יותר מזה אומרת הגמרא, לפעמים אפילו מילה אחת יכולה לעשות לפעול. איך זה? היה עובר נזיר לפניו, היה עובר נזיר. רואים שהוא נזיר. ואמר, אהה, אני אהיה כמוהו. אני כמוהו, נהיה נזיר. טוב, מה אמרתי? אמרתי, הייתי אומר, בשלמה הייתי אומר, הרי אני נזיר כמו פלוני זה, שמעתי. אבל אמר מילה אחת, יד נזירות, נורא נוראות. אצלנו כוח הדיבור נראה דבר של מה בקרה. אמרתי, דיברתי, אז מה? מה חפץ חיים זה הסיבה השורשית, הסיבה העיקרית, מחפשים גאולה, רוצים גאולה, בוכים, עוד שנה ועוד פעם בין המצרים, עוד פעם שעבה, עד מתי? אם לנו לא יהיה אכפת, אז מה? נמצא שעוון זה גרם את הכל. עוד מוסיף החפץ חיים, צרות יש? מאיפה באים הצרות? שאומר פיו ולשונו, שאומר מצרות נפשו, בכלל ובפרט. אומר נתראה, יצאנו והיינו 400 שנה, 410, שתגיד לכל השיטות במצרים. עבודת פרך, אכזריות שאין לה חבר ורע. איזה רוע, איזה אכזריות. עבודה קשה בחומר, בלבנים, שאין לך עבודה קשה כזאת. וגזרות על גזרות. והיו כל יום שוחטים תינוקות ישראל. 150 בבוקר, מה שאומר, תחשוב מה זה. מה זה אכזריות, איזה אכזריות שאין כדוגמתה. טוב, למה? על חינם? לא על חינם. מה אמר דוד, מה אמר משה רבנו עליו השלום? אכן נודע הדבר. מה אומר שם רשי בשם רבותינו? נודע הדבר שהייתי תמה בו, מה זה ועל מה זה ישראל בסבל הנורא הזה? לא יום ולא שנה, שנים על שנים, הייתי חוקר. משה רבנו תמה, אוהבים של ישראל, ריבון העולמים, על מה? אכן נודע הדבר. עכשיו תרצה לי הקושייה. אם הם מלשינים, אם הם מוסרים, דברי לשון הרע, על מה? שיציל אותו ממיטה? הלך ילשין עליו למלך פרעה הרשע? אכן נודע הדבר. אמרו במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, על שהיה לשון הרע ביניכם, סילקתי שכינה ביניכם. אם אין שכינה, אוי ואבוי. אם לא יהיה שכינה, לא יהיה הגנה לבית ישראל, אוי ואבוי, או הכבשה הזו בין שכינים, מה יהיה איתה? ואמר בפסוק, ואי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מי זה המלך? אז אחד הפירושים, מלכו של עולם. והיא בישורון מלך, קדוש ברוך הוא נהיה בישורון כלל ישראל. כשהם ישרים יש מלך, בהתאסף ראשי עם. מתי הוא מלך בישורון? מתי הקדוש ברוך הוא מלך בישורון בעם ישראל? כשהם יחד שבטי ישראל, אין ביניהם פירוד, אין בהם אגודות אגודות, אני לבד והוא לבד. ומאיפה באה הפירוט, מאיפה באה המחלוקת, מאיפה באה השנאה והקטטות, מאיפה? מלשון הרע. וידוע שדבר זה, אגודות אגודות, אני לבד, אין לי עסק איתו, בא על ידי לשון הרע. עכשיו אומר עוד צרה. מה? מחכים, פללים, רוצים ברכות שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו. רוצים הכל, אומר חפץ חיים, אבל יש מחיצה. איך יכולים לחול עלינו ברכותיו של הקדוש ברוך הוא? כמו שאנחנו מקווים לזה, מקווים, מתפללים, כל אחד רוצה שהקדוש ברוך הוא יברך אותו. אומר, לא יכול. כיוון שבעוונותינו הרבים, אנחנו מורגלים בחטא הזה, ואז כתוב מפורש בתורה, כל בית ישראל עמדו בכניסה לארץ, 60 ריבו, וכולם עומדים וקורטים ברית, ויש להם את ארון הברית, ועומדים ומברכים, וגם חלילה כנגד הברכות, היו בית ברכות, היו בית ארורים. מה כתוב שם? ארור מכה רעהו בסתר. מה זה? איך אני יכול לקוט את החבר שלי בסתר? אם אני מכה אותו, אני מכה אותו בגלוי, אתן לו מכות, מרביץ לו. אבל מכה רעהו בסתר? איך זה? רש"י מביא מהמדרש, איך אדם יכול לקוט רעהו בסתר? לשון הרע. לשון הרע, בסתר. ועוד הוסיפו ואמרו, צבר אג, כשהם מדבר לשון הרע על השני, מסתכל לראות אם יש אנשים, ופתאום מנמיך את הקול, מדבר בשקט. למה? זה סימן מובהק, מדבר בשקט, בסתר. לשון הרע. אומר לשון הרע כמו שפירש רשי, אז אחד שהוא ארור, איך יקבל ברכות? ארור, רחמנא ליצלן, פחד פחדים. זה ארור בו, נידוי בו, מיטה בו, כמו שאומרת הגמרא, נורא נוראות. ואמרו שהוא כופר בעיקר. טוב, אז באמת צריך להבין, מה חומר הדבר הזה? ראינו רציחה, קראנו מקודם. ראינו כל מיני דברים, שבת, עבודה זרה, אבל מה טוב לשון הרע, מה מדברים לשון הרע, לשון הרע, טוב, מה כל כך חמור? מסביר החפץ חיים. וזה בנפשנו בימים האלה דייקה. כמו שהוא אמר, הבית חרב הזה, צריך תיקון בזה. מה החמירה התורה כל כך באמון הזה? כל כך. למה? למה? כי אדם פועל למטה ומשפיע למעלה. בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא, כמו שאמר הזוהר בהרבה מקומות, מפרש החפץ חיים. יחמירה התורה בעוון הזה כל כך, משום שהוא מעורר הרבה את המקטרג הגדול על כלל ישראל. יש קטרוג, אבל אם לא יהיה מי שיפעל, שיתעורר הקטרוג וישפיע וידבר ויקטרג, אז הקטרוג היה עומד במקומו. אבל כשיש פה לשון הרע, אז יש שם מישהו למעלה שהוא מתפעל מהדבר הזה, נפעל מהדבר הזה, והוא עכשיו מתחיל לדבר קטרוגים על ישראל. וכך אמר הזוהר הקדוש, כך אומר הזוהר הקדוש, איהו דהתערותא דלישת נבישא, שפה מתחילים בני אדם למטה, איהו השטן המשחית למעלה, פועל, מדבר, על אלא, גרים בהו התערו דלישת נבישא, כיוון שהתעוררו פה, אחד דיבר על השני, מתעורר שם למעלה, ומה הוא פועל? מותה, רחמנא ליצלן, מגפות, צרות, ייסורים, תאונות, חרבה, מלחמות, קטלה באלמה, כל מיני מיטות משונות, בר מינן, בר מינן. וואי, לעינון, דמתערה, אוי ואבוי לאותם אלה המעוררים, לסתרה בישה, ומדברים, ואז קורה מה שקורה, שמתעורר החרב ובר מינן, כל הדברים הללו, לא רוצה להגיד. לא נטרה פומיו, ולשניהם, לא שומרים על הפה, אין השגחה, אין לימוד, לא לומד, לא מדריך את אשתו, את הילדים, את עצמו, ולא חששו על דה, לא אכפת לו, הפקר, ולא ידע בהתערותא דלתתא, טליה התערותא דלעילא, בין לתו, בין לביש. כמו בתורה, שמרבה תורה מרבה חיים, הוא מעביר גזרות מעל ישראל, מבטל את כל הצרות, אם יש שוקדים, אז כל הצרות מתבטלות, זה לטוב, לחיים. בדיוק אותו דבר, באותו סגנון, באותו מהלך, להפך. אם חלילה מדבר לשון הרע, רכילות, עונה דברים, ניבול פה, כולו דולטרין, כולם ממלשינים, מתערערי. כל הדיבורים הללו של ההלשנות של לשון הרע, מעוררים לה חיביה רבה, לאותו נחש הקדמוני, שחטאו היה בלשון הרע כידוע, למה ודלתורה על אלמה, מתחיל לקטרק, ככה וככה ומתחילים צרות. וכולו בגין ההתערו דלישת נבישה, והכל מאיפה נובע? מלישת נבישה. אז צריך לדעת כמה זהירות. אדם רוצה חיים טובים, מביא את המדרש, החפץ חיים מביא את המדרש. אני אגן עליך, אני אשמור עליך מכל דבר רע. רק אל תדבר לשון הרע. ואז הגנה, בעולם הזה, בעולם הבא. אבל ברגע שהוא פותח את הפה שלו, הנה תורא מה קורה, אז מה אתה רוצה? שאני אשמור עליך? מה אתה מעורר את המקטרגים? אתה מעורר את כל הצרות האלה, מיטה וכו', השם ישמור? אמרו רבותינו בגמרא בערכין, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. מה זה? שנאמר שתו בשמיים פיהם ולשולם תהלך בארץ. מה זה? אומר, לפי מה שקראנו מובן, אף שלשונו היא בארץ, הוא מדבר פה בארץ, אבל אף עוד זה פוגע, אמרנו, מעורר אתם שם בשמיים, מעורר שם את הכל. אמרו במדרש, לשון הרע שהוא מספר פה, עולה עד כיסא הכבוד. מה פירוש עולה עד כיסא הכבוד? מתחיל שם הקטטות, זה נוכל לדעת, גודל החורבן. לכן, אומר הרב, זה סיבה שורשית, עיקרית, התפילות לא מתקבלות, לא נשמעות. ארור הוא אומר עוד, על ידי שהאדם פוגם את לשונו בדיבורים האסורים, מונע את עצמו מאחר כך מהדיבורים של קדושה, שמדבר לעלות למעלה, וכמו שמביא מהזוהר, אם כן, כל דברי התורה והתפילה שלנו, אתה אומר, אני לומד, הנה אני מתפלל, אתה יודע כמה התפללתי? 40 יום, 3 פעמים הייתי בכותל, יום ולילה. לא נשמע התפילה שלי. אומר, למה? כל דברי תורה ותפילה שהתפלל האדם עם הפה שלו לא נקי, עומדים באוויר השמיים, ואינם עולים למעלה. תקוע. עד שעשה תשובה, עד שינקה את הפה שלו. ומאין יבוא עזרתנו לביאת המשיח? פללים, צועקים, בוכים. אבל תקוע. מי תקע? יהוד אזיק הנפשי, הוא שקלקל עצמו. אומר הזוהר, שאם אדם קלקל את הדיבור שלו בכל מיני לשון הרע ורחילות וכיוצא בזה, שקרים וכו', מסווה, עומדים בשמיים אותם בשנה, אותם מסתרדדות בקדושה, מסתרח רע, מסווה להו מילה קדישה, כל תורה, כל תפילה, כל ברכה, ולא זכר לברנש, הכל, הפסיד את זה, הפסיד את הכל, וכביכול תשש חילת דקדישה, כביכול נהיה נחלש כוח הקדושה, ממנו, נורא נוראות. אומר הרב, עיינתי, התבוננתי, כמה סיבות נהיה הפקר לדבר הזה. למה? כיוון שהיצר מטעה אותם, שאחד אומר, זה מצווה לדבר עליו לשון הרע, מצווה דאורייתא לדבר עליו לשון הרע, כבר החליט. והשני לא יודע מה איסור, לכן אומר הרב, כתבתי את החיבור שלי, פה מעריך הרבה, אני מקצר, מי שיראה את הדברים הנפלאים בהקדמה לחפץ חיים, כתב את הספר הזה בפרוטרוט, כל פרט ופרט, מתי מותר, מתי אסור, מתי מצווה, יש גם מצווה לדבר לשון הרע, מה אתה עשה, מצווה כזו, מעניין אותי המצווה הזו, כן, איך זוכים למצווה הזו, יש, תלוי מי, על מי מדברים, הלא משנאיך השם אשנא, תחליט שנאת סנטים, על המינים האפיקורסים שעומדים ללחם על השם ועל משיחו, ולעקור כל זיק שבקדושה, מצווה לדבר, מתי? מתי שתרצה, אפילו בשעת הנעילה, אתה מבין, מה אתה מדבר? כן, חפץ חיים לא אני, אני אפס אפסים, חפץ חיים כותב את זה, תראה בפנים. אז רק צריך ללמוד, אם לא נלמד, כל פעם אני צועק על זה, אם לא נלמד את ההלכות, לא נלמד, לא נדע את הדברים, אז מה, זה באחרינו, ראית מה אומר חפץ חיים, תפילה לא נשמעת, תורה לא מתקבלת, הכל תקוע באוויר, אז מה, אנחנו מבקשים, למה? אבותינו איתו, ואני קדוש ברוך הוא לא יקצרה ידו מלהושיע, לא כוונה, לא כבדה אוזנו מלשמוע, הוא מחכה, אבל אם אתה עושה מחיצות, עושה חומה של ברזל, רק שואל שאלות. אם נתחזק בדבר הזה, אבל באמת, אדם יקבע הלכות, ללמד הלכות, יש שם, אמרתי, הרבה ספרי קיצורים נוחים, אדם קשה לו את כל הספר הארוך, בסדר, יש קיצורים שידע, ילמד, יחסוך לו פעם אחת לשון הרע, כבר יצא נזכר, כבר יצא מורווח. אמר רבנו ישראל זה מסלן זצל, כדאי לאדם ללמוד 70 שנה הלכות לשון הרע, אפילו חסך לו רק פעם אחת. מה? 70 שנה השקעתי ורק דיבור אחת חסכתי, אז מה הרווחתי? אתה לא יכול לשייך. אין אדם יכול לדעת כמה הרוויח בדבר הזה, איזה שכר יהיה לו, איזה כמה גמל לעצמו חסד והציל את עצמו מהמשה של גיהנום. לא יודע. אז כן דיברתי, לא דיברתי, זה נפקר נהיה אצלנו. יתחזק האדם בדבר הזה, בפרט בימים הללו, שצריכים חיזוק ונזכה לגאולה לאלתר, לבשורות טובות, ישוב ונחמות, ענן וכל ישראל אחינו, וכן ירצו ונאמר.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אל-קריף.
2: נפשי.

0: יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי לאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000 לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. אם ירצה השם, אנחנו נמצאים בפרשיות מטות מסעי. כותב בספר שארית מנחם, חיבר אותו הרב רובינשטיין, שהיה מיד לאחר השואה הרב של פריז. הוא היה אחד מגאוני ורשה לפני השואה. הוא מביא בשם בעל העקדה, בעל עקדת יצחק, הוא מביא בשם בעל העקדה, שבכל סוף חומש מסיימים תמיד בדבר מרכזי. דיינו, במסר חשוב ביותר מכל החומש לכל הציבור. כשנותנים סיום, הסיום של הדרשה הוא כאילו החותמת. הוא אומר, חומש בראשית מסיים בברכה לכל שבט בטבע שלו. אל תחפש להיות כמו השני. תהיה כמו השבט שלך. תהיה איך שהטבע שלך. אחד ניגש לאחד מגדולי ישראל, כן? ניגש אחד לגדולי ישראל, הוא ניגש לשם, והוא אמר לו, הוא ניגש לאחד מגדולי ישראל, והוא שאל אותו שאלה, תן לי עצה איך לגדול. אז הוא אמר לו, אני אתן לך עצה איך לגדול. אמר לו, דע לך, שאם אתה רוצה לגדול, כשיש מרוץ של סוסים, צריך שכל אחד רץ לבד. אל תסתכל מה עושים הסוסים האחרים. כשאתה מסתכל מה עושים הסוסים האחרים, זה מפריע לך לריכוז, זה מבלבל אותך, ואז אתה נופל, אז אתה לא מצליח במה שאתה עושה. כדי שבן אדם יצליח, מה הוא זקוק לעשות? הוא זקוק להסתכל רק על מה שיש לו. הוא אומר, כל שבט יש לו את הברכה שלו. כל שבט עם ההתמודדות שלו. זה המבחן הראשון. חומש שמות מסיים עם פרשיות ויקל פקודי. זה המשכן. כל יהודי צריך לדאוג שהשכינה תהיה שרויה בו. והיו להשם מגישי מנחה כזהב וככסף. מסיים הנביא מלאכי. איך יודעים שזהב הוא זהב טהור? כששמים את הזהב, ומביא אותו הצורף, הוא שם קור, קור זה מקום של אש, ואז האש מורידה את הסיגים, את כל הברזל והמתכות האחרות שנמצאות בתוך הזהב. מתי יודעים שהזהב הוא טהור? כשהדמות של הצורף משתקפת על הזהב, בלי אימאום, בבהירות, בברירות, זה סימן שהזהב טהור. אז הוא אומר, והיו להשם, אתה יודע מי נקרא להשם? אם רואים עליך את הקדוש ברוך הוא, כזהב וככסף. כלומר, הדמות של הקדוש ברוך הוא משתקפת בך. חומש שמות מסיים, במה הוא מסיים? במשכן. חומש ויקרא, כל הקורבנות, מסיים בערכין. ליהודי הכי פשוט, בגיל 20 עד 60, יש לו אותו מחיר כמו גדול ישראל מגיל 20 עד 60. יש לך גדול הדור, רב חיים קניבסקי, מגיל 60 ומעלה, הוא שווה באותו מחיר ליהודי פשוט. יש ערך לכל יהודי עולם שלם. זה פרשת בחוקותיי. אומר, פרשיות מטות מסעי שמסיימות את חומש במדבר, הן באות ללמד אותנו דבר מאוד גדול. מה הן באות ללמד אותנו? הן באות ללמד אותנו מה הכוח של האחריות. אין דבר כזה, לא שמתי לב, הרקתי בשוגג. אין דבר כזה, לא חשבתי, הוא קפץ לי. אם היית אחראי על המעשים שלך, לא היית רוצח. קח אחריות על החיים שלך. קח אחריות על המעשים שלך. קח אחריות על הדיבורים שלך. תיזהר בנדר, תשמור את הפה שלך. זה החומש במדבר. חומש דברים, מסיים לנו בן אדם לחברו. משה רבינו מתפלל 515 תפילות. השם לא מקבל תפילותיו. איך זה מין דבר זה? אין תפילה שווה ריקם. משה רבינו מקבל על עצמו, אומר המגלה העמוקות פרשת ואתחנן, קבלות. מה הקבלות? אני אחבר שס משניות. אני אחבר את הבבלי. אני אחבר את הירושלמי. עושה קבלות טובות, משה רבינו, והשם לא שומע לו. לא שומע לו? ובני ישראל באים, הוא עומד למות, מי גרם לו שהוא להיכנס לארץ? בני ישראל, הם הכניסו אותו. וזאת הברכה שברך איש האלוקים. אומר האור החיים, הוא לא הקפיד עליהם, אלא הוא ברך אותם, ברכה מעומק הלב. הכוח הגדול של חומש דברים מסיים, במה התורה מסיימת? בן אדם לחברו. זאת הברכה שברך משה, איש האלוקים. כל כך הוא רוצה להיכנס לארץ. הוא כל כך מתפלל, הוא כל כך מנסה. ואת מי שגרם לו לא להיכנס, הוא מברך ברכות הכי גדולות שיכולות להיות בעולם. הוא אומר, מפה אדם ילמד איך הוא צריך להרגיש ולהתנהג לכל אחד של השני. באמת, מי שמסתכל, בר קמצא, כל החורבן קרה בגלל חוסר אחריות. השליח שלא לקח אחריות, את מי ביקשו ממנו להזמין? בעל הסעודה אמר, אני מגרש את השונא שלי, ולא לקח אחריות, מה יכול להיות מזה? חכמי ישראל לא לקחו אחריות על זה שהם שתקו ולא מחו. בר קמצא אמר, אני אלשין לקיסר, אבל הוא לא חשב שיהרגו מיליונים של יהודים. הוא לא חשב שיחרב בית המקדש. הוא חשב, אני קצת אעשה להם צער, אעשה להם קצת גזרה, איזה משהו. הם לא לקחו אחריות על המעשים שלהם. התיקון בימי האבלות, ימי בין המצרים, שכל אחד ייקח אחריות על כל המעשים שלו. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא, תראו כמה אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אין סתם מילים. סיפר רב ארון קוטלר, ככה סיפר רב שולם שבדרון. יום אחד מגיע אליו לבית של רב ארון קוטלר בלייקווד, דופק. אמר לו, הרב זוכר אותי? למדתי איתך חברותה בישיבה. שולם עליכם. לא ידעתי שאתה יצאת מהשואה חי. מה קורה? הוא אומר, אני באתי במיוחד מאירופה, אליך רב ארון קוטלר, אני חייב לדבר איתך. אמר לו, בבקשה. אמר לו, אתה זוכר שלמדנו בישיבה, היה תקופה שרב ירוחם ממיר נאלץ לברוח מישיבת מיר. והוא הגיע לתקופה לישיבת סלבודקה. ואנחנו ישבנו בישיבת סלבודקה ולמדנו. ורב ירוחם ממיר היה נותן ועדים. ואיך היה נותן את הוועדים? היה לו כחמישה בחורים, היה מעמיד שאלה, והיה שואל כל אחד, מה דעתך? וזה היה אומר את הדעה שלו, וזה אומר את הדעה שלו. ואז הוא נותן להם ראיות מחזל, מה ההשקפה הנכונה, ומסדר את הדעה הנכונה שצריכה להיות. ככה היה יושב, והיה יורד לנבחי הנפש של כל בחור. אומר, הבחור הזה, אני הייתי יוצא גרמניה. באתי מגרמניה. והוא אמר לי, מה אתם אומרים על הגויים? האם הגויים הם אנשים טובים? אנשים הגונים? או שהגוי דואג לעצמו? ומשהו הגון, כי הוא רוצה לחיות נורמלי. ואם החברה סביבו תהיה, כל אחד יעשה איש הישר בעיניו, הוא לא יוכל לחיות. אז כל מה שהוא רוצה במסביב, הוא רוצה את הנוחות של עצמו, מחפש את עצמו, הוא רואה את האני שלו. רק בשביל האני שלו, הוא רוצה שיהיה פה סדר, כדי שהוא יוכל לשבת בשקט, לתכנן את החיים שלו. קם אותו בחור, ואמר לרבוך, מה פתאום? אני יש לי שכנים גרמנים, מה זה מנומסים? מה זה מתורבתים? אנשים הגונים, הם רוצים להיות טוב, הם סולדים מכל דבר של שקר, של רמאות. ואני מכיר לא עלינו דווקא הפוך כמה יהודים שהם לא בסדר, והם איזה, והגויים הרבה יותר טובים מהם. ורבי רוחם דיבר איתו ודיבר ואמר, זה לא נכון, גוי מחפש את עצמו. תמיד הוא שואל, כשאומרים לו, אתה רוצה לקבל את התורה, הדבר הראשון שואל, מה כתוב בה? מה אני מרוויח? זה מה כתוב בה. יהודי לא שואל מה אני מרוויח, אומר מה הקדוש ברוך הוא ירוויח. נעשה ונשמע. הוא לא שואל מה הוא ירוויח. הוא מחפש לתת לקדוש ברוך הוא. ואומר, ואז אחרי שרבי רוחם גמר את הוועד, ניגשתי אליך ואמרתי לך, תראה, מה פתאום? אני אומר לך, הגרמנים הם טובים. אמרת לי, אתה פשוט לא יודע כמה שהם נראים לך מתורבתים, הם חיות אדם. וכשמישהו יפריע להם את כל הנימוסים שלהם, הם יהפכו להיות נימוסים באכזריות נורא. הוא אומר, וצחקתי ולא קיבלתי את הדברים. הוא אומר, פרצה מלחמת העולם השנייה, והתגלגלתי לאחד מן המחנות. הוא אומר, וזכיתי לעבוד במטבח. לעבוד במטבח, במחנות, זה היה המתנה הגדולה ביותר. אפשר לקחת קליפות, אפשר לאכול, לא מתים ברעב. הוא אומר, ויום אחד, עפו שם לחמים. והייתי רעב מאוד, ולא הצלחתי להתאפק, ותפסתי לחם, וגנבתי אותו. הוא אומר, אבל שכחתי שהגרמנים הם יקים ומסודרים. הלחמים היו ממוספרים. היה להם כל לחם מספר. מגיע המפקד של המטבח, הנאצי, והוא רואה שחסר לחם. איפה הלחם? כולם שותקים. איפה הלחם? אני יתחיל להניש את כולכם. ואז הוא בא, אומר, אני עכשיו מתחיל להרוג את כל מי שנמצא פה במטבח. קמתי והודיתי, אני גנבתי את הלחם. אומר לי, לקחת לי כמה דקות, עד שהודית, לא הודית מיד, בוא איתי. הוא תופס אותי, ומכניס אותי לחדר אוכל, שיושבים שם כל הקצינים הגרמנים, הנאצים ששלטו במחנה. הם היו בארוחה, אוכלים בשר, שותים יין. כולם רואים אותו מכניס, אומר להם, היהודון הזה גנב לחם. גנב לחם. ולא רק שהוא גנב לחם, הוא לא הודה מיד. מה אני אעשה לו? יהרוג אותו, מה אני אעשה לו? הנאצים יושבים שם, אוכלים את הבשר, ואז קם אחד ואומר, הוא השתמש ביד, איזה יד אתה משתמש? אמר לו, יד שמאל, הוא היה שמאלי. אמר לו, ביד הזאת גנבת את הלחם, נחתוך לו את היד. אמר, ולקחו מסור, וחתכו לו את היד, אני לא רוצה להראות על עצמי, מהקרוב לכתף. אמר, והם מנסרים, ואני צורח, וכל הגרמנים ממשיכים לאכול את הבשר, ולשתות את היין, אותו דבר, באותם נימוסים, עם הקף והמזלג, כשהם נותנים לי כזה עונש. ואז אני אמרתי לעצמי באותו רגע, ישב רבי רוחם עם מיר ואמר לי, אתה רואה את הגרמנים מנומסים, אתה חושב שהם דואגים לך, הם דואגים לעצמם. וכשמשהו מסתדר להם עם האכזריות שלהם, הם יהפכו להיות החיות, האדם הכי גדולות. באתי רברון קוטלר מאירופה להודיע לך, שאתה צדקת, ואני טעיתי. ואז הוא הראה לו שיש לו פרוטזה, זה לא היד האמיתית שלו. תראו כמה יהודי צריך להכיר ולהבין, העבודה שלנו היא לקחת אחריות על כל מעשה שלנו, להתבונן מה השם רוצה מאיתנו. אני לא זוכר איפה קראתי את זה, היום אבל קראתי את זה, אני מנסה להיזכר איפה קראתי את זה. יש איזה יהודי שיום אחד הוא קרא לכל הילדים שלו. אמר להם, לא סיפרתי לכם מעולם, אני רוצה לספר לכם עכשיו משהו. אמר להם, דעו לכם, שלפני 14 שנה, ישנתי בלילה, וחלמתי חלום, שלוקחים אותי לבית דין של מעלה. בית דין של מעלה. ואומרים לי, החלטנו, שלפי המצוות והמעשים שלך, שהגיע הזמן שלך ללכת מן העולם. אמרתי, אתם בית דין של מעלה, מה שאתם קובעים, אני מקבל. אמר אבא לילדים, משפחה, אדם צעיר, אמרו לי, קיבלת את זה באהבה ולא התווכחת, נותנים לך קצבה לחיות עוד 14 שנים. אומר, עשיתי את התאריך, אומר להם, מחר בלילה נגמר 14 שנים. אני לא יודע מה יקרה איתי מחר בלילה, אבל אני בא להיפרד מכל ילד כשאני יודע מה אני רוצה. ואני 14 שנה מכין את עצמי. אומר להם, אבל המסר והצוואה שלי לכולכם היא לדעת לא לחפש לעשות מה אני רוצה, אלא לעשות מה השם רוצה. פרשת השבוע, יש לנו את הסיפור המזעזע של בני גד ובני ראובן. נעשה גדרות צון לצוננו וערים לטפינו. רגע, אני רוצה שכולם יבינו. אמר להם, אתם הופכים את התפל לעיקר, את העיקר לטפל. קודם דואגים גדרות צון, גדרות לצון, ואחר כך ערים לילדים. אחד שהולך עם כלב ועם ילד. שניהם ברחו לו לכביש. את מי הוא רץ להציל? את הכלב או את הילד? ודאי שאת הילד. מה זה מתחיל עם גדרות צון? רש"י בפרשת חוקת מספר. רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא אמר, בני ישראל יצטרכו להילחם במסיכון ואוג עם כל עיר ועיר בנפרד, כמו שנכנסים בעזה, לסג'איה ולג'בליה ולרפיח. אומר, למה יעבדו קשה? אני אקח את סיכון, שיקח את כל עמו לצאת איתם למלחמה. יצא סיכון עם כל עמו למלחמה, אוג יצא עם כל עמו למלחמה, ניצחו אותם בפעם אחת, ואז הם באים, כל הערים של סיכון ואוג, כל הערים, ריאות, בית מסודר, נקי, מקנה, ארץ מקנה. אמרו בני גד ובני ראובן, יש לנו פה הכל מסודר. נבנה רק גדרות צון לצוננו, כי יש לנו מקרה רב, אז צריך להגדיל קצת את שטח המקנה לכל בית. ובשביל הילדים שיוולדו, נבנה ערים לטפינו, נדאג להם לדיור, שיתחתנו ימין. אמר להם משה רבינו, אתם באים ורוצים את ארץ ישראל בשביל שאתם תהיו מסודרים? המטרה שלכם שאתם תהיו מסודרים, לא מחפשים להיכנס לארץ ישראל בשביל המצוות, שהשם יהיה שמח בכם, הראשונים שגלו, 8 דורות לפני כולם, אחריתה לא תבורך, מי גלה ראשון? בני גד ובני ראובן. נחלה מבועלת, אחריתה לא תבורך. אתם הראשונים שתגלו, הראשונים שסנחריב, 8 דורות לפני כולם, גלו בני גד ובני ראובן. מדוע הם גלו קודם? אתה רצית להיות מסודר? חשבת לבוא לארץ ישראל בשביל שאתה תהיה מסודר? פה הנפילה. יהודי צריך לחפש איפה אני רוצה שהשם יהיה מסודר, לחפש לעשות את רצון שמיים. אומרת הגמרא, משה רבינו שהתפלל להיכנס לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך? היה לו מן, מה הוא צריך את הפירות שלהם? אלא לקיים את המצוות. אמר לו הקדוש, אתה רוצה לקיים את המצוות? אומרת הגמרא, ובבת רדף נון וב. הוא שלח אותו על הר נבו, כל מקום שראה אותו משה, התקדש בתרומות ומעשרות. כל מה שהוא ראה, אמר לו הקדוש, כל הקדושה, כל התרומות ומעשרות שיש בארץ ישראל, הכל נזקף לזכותך. כל הדברים האלה הולכים בשבילך. אני רוצה שכל אחד ידע שדרך העלייה היא תמיד לחפש איך אני מתרומם, איך אני מתעלה. הבאתי לכם. צדיק התמר יפרח. מה ההבדל בין תמר לכל העצים? כל העצי פרי, עץ ענבים, הוא מסתכל מה אומרים האחרים מהצדדים. מה זה אומר, מה זה אומר? נשארים קטנים. התמר לא מסתכל מה אומרים הצדדים. מסתכל מה השם רוצה. את כל הכוח שלו, את כל האנרגיה, הוא משקיע לעלות למעלה. ואז הוא נהיה העץ הגבוה מכולם. עץ פרי גבוה, חסון, חזק. צדיק כתמר יפרח. הצדיק, אתה יודע מי נקרא צדיק אצל הקדוש ברוך הוא? מי שמחפש במה הוא יכול לגדול. שמעתי פעם משל מאוד מאוד יקר על זה, שאמר אותו אחד מהמשגיחים של נוברדוק. הוא אמר משל ממש יקר. היה מלך שהיה שם נהר, נחל עם מים צלולים, זקים. נחל יפה. והייתה תיבת יהלומים מונחת בתוך הנחל. אבל המים היו שוצפים וקוצפים. מים זרם חזק. המלך אומר לכולם, יש הזדמנות לכל מי שרוצה לקחת את תיבת יהלומים לעצמו, הוא יכול לקפוץ לתוך המים, כשהוא מוציא את הראש מן המים, הוא חייב כבר לצץ. אין לו יותר ניסיון. יש לו ניסיון אחד, שהראש ייכנס לתוך המים, שיקח את תיבת יהלומים. והשחיין הראשון מהר קופץ לפני שכולם יקפצו, ומתחיל לצלול, מחפש ולא מוצא, יוצא. וקופצים עוד ועוד, מלא קופצים. אז זה הולך לצד ימין, זה הולך לצד שמאל, זה הולך בהמשך. כולם מחפשים וכולם עולים בלי שיש כלום. עמד שם בחור צעיר, חלש, צנו מכולם, ישב שם. ואמר, אם כולם קפצו לתוך המים ואף אחד לא מצא את תיבת היהלומים, תיבת היהלומים לא נמצאת במים. הוא הרים את הידיים, הוא ראה עץ שהענפים שלו היו שוחחים על המים. התיבת יהלומים הייתה על העץ, וזה השתקף במים כמו מראה. כולם ראו, הוא טיפס על העץ, עלה למעלה, וירד עם תיבת היהלומים, בלי שהוא נאלץ להתרטב ולהסתכן בכלל. אמר המשגיח מנוברדוק, לעולם הזה כולם קופצים ורוצים להיות מאושרים. רוצים לקבל את העושר, את תיבת היהלומים, מה שיש לעולם להציע. כולם קופצים, שוחים, צוללים, מעלים חרס בידם. זאת אומרת, אתה יודע איפה באמת מי שמאושר? מי שמטפס. מי שעולה למעלה. מי שמוכן להבין שהדרך לקבל את העושר, זה רק מי שיתפס למעלה, רק מי שישקיע ויעלה. הוא זה שימצא את הכל. שם נמצא תיבת היהלומים הגדולה של כל אחד ואחד מאיתנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. אהרון הכהן, לא מתפלל להיכנס לארץ. פרשת השבוע נפטר. למה אהרון לא מתפלל להיכנס לארץ? משה שומעים אותו מתפלל, תקטו תפילות. אהרון לא מתפלל. שאלה שנייה הרבה יותר קשה. אהרון לא מתפלל להיכנס לארץ. כתוב שהוא נכנס בנשמתו של עזרא. אמר לו, אתה לא בא, אבל עזרא היה דור עשירי מאהרון הכהן. אהרון התגלגל, נשמת אהרון התגלגל בעזרא הסופר, ועזרא הסופר עלה לארץ ישראל, ובנה את בית שני, והיה הכהן הגדול בבית שני, שם הוא התחיל את הכל. הוא אומר, ריבונו של עולם, למה אהרון זכה להיכנס בגלגול שלו לארץ ישראל? ומשה, שהתפלל כל כך תפילות, לא זכה. ראיתי תירוץ מיוחד. אהרון אמר, אם אני אכנס לארץ, אני אתפלל להיכנס לארץ, כולם יגידו, למה אני מתפלל? כי אני רוצה מתנות כהונה. ניכנס לארץ, מקבל תרומה, מקבל חלה, מקבל תרומת מעשר. כל המצוות התלויות בארץ. כולם הגידו שהאינטרס שאני נכנס לארץ, שאני והילדים שלי נתפרנס. אמר אהרון, כדי שלא יחשדו בי שיש בי נגיעה, אני מוותר על כל התענוגים של עצמי. אני רוצה להיכנס לארץ, אני לא מתפלל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ויתרת על הנגיעות שלך, אתה תזכה להיכנס לארץ. דור עשירי, בתור עזרא הסופר, תיכנס לארץ. אהרון התגלגל, נכנס. הוא אומר, הכוח של בן אדם שיודע לוותר על הנגיעות של עצמו. יודע לוותר על הנגיעות של עצמו. ראיתי סיפור מזעזע. הגיע אברך לארגון בוני עולם. בוכה. שואל אותה, מה אני עושה? שואל אותו, מה קרה? הוא אומר שהקלה שלו, שבועיים לפני החתונה, היה לה איזה בעיות, והיא הלכה לרופא, והם התחילו לבדוק, ואז בבדיקות שעשו לה, הם אמרו לה שהיא לא בת בנים, היא לא תוכל ללדת. גילו שם כל מיני בעיות, ואמרו שהיא לא תוכל ללדת. אומר, בשבועיים לפני החתונה, קוראים לי ההורים של הקלה, ואומרים לה, אני רוצים לדבר איתך, החתן. וגם אבא שלי ואמא שלי רוצים לדבר איתכם. מה רוצים לדבר שבועיים לפני החתונה? כבר ההזמנות קיימות, האולם מוזמן, תזמורת. אומרים, אנחנו ממש מצטערים לספר לכם, לא ידענו מזה בכלל, הייתה איזושהי בעיה רפואית, לקחנו אותה לבדיקות אצל רופאים, והרופאים גילו שהאישה הזאת לא תהיה בת בנים. את הסיפור הזה סיפר הרב משקובסקי. אמרו, אנחנו מרשים לכם לבטל את השידוך. אדם רוצה להתחתן, הוא רוצה שיהיו לו ילדים, הוא רוצה לזכות לילדים. אתה לא חייב, אנחנו לא מקפידים, אנחנו מבינים, גם אנחנו היינו מבטלים, אתה יכול לבטל. קם הבחור ואמר, אם אני עכשיו מבטל שבועיים לפני החתונה, מה כולם יגידו? למה ביטלתי שבועיים לפני החתונה? אם אני אספר את הסיבה האמיתית, מסכנה, כל העולם ידבר על הבעיה הרפואית שלה. אני לא אספר, יגידו, שבועיים לפני החתונה הוא ביטל שידוך? שבועיים והיא לא מתחתנת? כנראה היא בחורה מסכנה. אני לא מבייש בת ישראל. ואמר, אני מתחתן איתה. וההורים שאומרים, מה פתאום? הוא אומר להם, אני מתחתן, והתחתן. הוא מגיע לבוני עולם ואמרו להם, תפנו אותנו לרופאים, אולי ימצאו בכל זאת פתרון. האיש של בוני עולם בא מברר, נכנס לו הסיפור ללב, בחור כזאת מסירות נפש, הוא פנה הבחור לא חוזר. אחרי תקופה, פוגש את הבחור, אמר לו, איפה אתה? איפה היית? למה אתה לא חוזר? אמר לו, הלכתי לרב חיים קניבסקי. סיפרתי לו את הסיפור. אמר לי רב חיים קניבסקי, מי שדאג לו לבייש בת ישראל, הקדוש ברוך הוא ידאג לו שהוא לא יתבייש. הוא אומר, כבר יש לו עד היום, כבר יש לו שלושה ילדים, ובעזרת השם עוד היד נטויה. בלי שום טיפול, שום דבר. יהודי שלא יסתכל על הנגיעות של עצמו. מוותר על הנגיעות של עצמו. זה האבלות שקוראים לנו בחודש אב. מהי האבלות? אדם אוהב לשבת, להתקלח, בגדים מחובסים, להתגלח, להסתפר, לצבוע, לקנות. איזה הנאה יש לו. בא אדם ואומר, אני מוותר על התענוגות שלי בשביל רצון השם. אתה מוכן לוותר על התענוגות שלך בשביל רצון השם? כך בונים את בית המקדש. באבלות הזאת, זה הכוח. זה לומדים מפרשת השבוע מאהרון הכהן. אתה רוצה לבנות את בית המקדש? דע לך, זה הדרך. לוותר על תענוגות, לוותר על נגיעות, לוותר על כל מה שיש לו. אני רוצה שתסתכלו איתי. לפרעה היו שלושה יועצים. אחד קראו לו בלעם, אחד קראו לו יתרו, והשני קראו לו איוב. שלושתם רוצים להיות הלוחש על המנהיג של המעצמה הגדולה בעולם. העשירה בעולם, החכמה בעולם, החזקה בעולם. יתרו נאלץ לברוח. בורח, פליט, מנדים אותו, כולם צוחקים עליו, מנסים להרוג את הבנות שלו, זורקים את כל השבע בנות שלו לתוך בור, וצריך משה רבינו להוציא אותו. בלעם מסתכל, את יתרו סילקתי מהמערכת. איוב קיבל איסורים, הסתלק מן המערכת, הגיע לארץ כנען, יצא מהמה. אני בלעם מסודר. נשארתי יועץ יחיד לפרעה. שתי הבנים של בלעם, יונוס ויומברוס, ראשי החרטומים במצרים. בלעם מרגיש, אני על הסוס, את כל המתחרים, העפתי, אני הנווט, אני הנהיג, אני אעשה את הכל. נו, והנה בלעם, מקבל בקה ראשונה, יונוס ויומברוס, שתי הבנים שלו, ראשי החרטומים, הראשי הערב רב. הם הראשונים שהתגיירו, עזבו את אבא שלהם, הולכים עם עם ישראל. עם עם ישראל השתגעתם, לא מצאתם עם מי ללכת. הם ראשי הערב רב, הולכים איתו ביחד. מגיע בלעם, רוצה לקלל, האם הבנים שלו גם ימות, הוא לא אכפת לו, העיקר שהוא שונא את ישראל. קלם, יותר מבלק הוא שנא אותם. לא מצליח לקלל. ואז הוא מצליח להחטיא את ישראל ולהמית 24,000 יהודים. מצליח הוא בא לקבל כסף. מי בא להרוג אותו? פנחס. מי זה פנחס? הנכד של יתרו. פה נפגשים עוד פעם בלעם ויתרו. בסוף החיים. יתרו זוכה, חותן משה, גדול הדור, חותן אלעזר, פנחס נכד שלו, בני בניו בלשכת הגזית, והיית לנו לעיניים, פרשה על שמו בתורה, שבע שמות יש לו, ראו אל, רע של הקל, חובב, חביב, ובלעם בא לקבל כסף, כבוד, התבזה, כי לא הצליח, ומת ככלב, בחרב, זרוק, בלי כלום, בלי הבנים שלו. בסוף, תראה באמת מי יצא עם משהו. תראה מי יצא ומי הפסיד. המבחן הוא לא תמיד במיד. בלעם בהתחלה נראה במצרים, הרווחתי, אני היועץ היחיד, אני נתתי כל הבן הילוד היורה תשליחו. אל תסתכל על זה. יצאה כמצולה שאין בדגן, את כל הכסף שהבאת למצרים, את כל העושר שהבאת למצרים, בני ישראל לקחו. הם נשארו עם יתרו. הילדים של יתרו, הנכד של יתרו, הוא זה שהורג אותך. אתה נשאר בסוף בלי כלום. יהודי מפה צריך ללמוד, לעולם לא להיבעל, לא להסתכל על הרווח המיידי, לוותר על הרווח העכשווי, לוותר על ההנאה המיידית, להסתכל קצת יותר ארוך, קצת יותר קדימה, שם יהיה לו את הברכה. אני רוצה להביא לכם שני דברים מאוד מאוד מרגשים. הגיע יהודי, משפחה לרב מבריסק, אמרו לו, יש אלמנה בעיר שבל שנמצאת בליטה. אמא שלהם התאלמנה, כל הילדים גרים רחוק, וכל פעם הם צריכים לבוא כל יום תורנות לשבת אצל האמא ולהיות איתה כמה ימים, לעזוב את הבית, את הילדים. אמרו לה, אמא, תמכרי את הבית, בואי תגורי ליד אחד הבנים, נטפל בך שם. ושמע שכל אחד מהבנים צריך להתנתק מאשתו, מהילדים, לבוא אלייך. האישה אומרת, אני לא עוזבת את הדירה. הם נחשו לרב מבריסק, שהיה עיר גדולה, רב העיר הגדולה, ליד אותה עיירה. אמרו לו, תדבר עם אמא שלנו אלמנה, למען השם, שקצת תבין, מה. מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה קשה, אבל שלא תקשה עלינו יותר, שתעשה לנו את זה קצת יותר קל, שתעשה לנו את זה קצת יותר טוב. הרב מבריסק אמר, בשמחה אני אדבר. מגיע הרב מבריסק, אומר להם, למה לא תעשי, תשבי ליד הילדים. אומר, אתה רוצה לספר לרב סיפור. ואז היא סיפרה לו סיפור מדהים. היא אומרת לו, דע לך שאני הייתי גרה עם בעלי בעיר וילנה. וילנה הייתה עיר הגדולה בליטה. וגרתי בעיר וילנה. באירופה אין אתרוגים. אין כסף לקנות ארבעת המינים. לא גדלים שם, אתרוג צריך הרבה מים. הוא אומר, היה להם דירה קטנה. הם אמרו, אם נמכור את הדירה בוילנה ונקנה דירה בעיירה שבל, שהיא עיירה קטנה, אז יש פער בין המקומות. חצי המחיר של הדירה זה היה מחיר של אתרוג. ומי שהיה קונה אתרוג זה היה אחד שהוא קונה אתרוג, וכל האזור, כל העיירות באזור, כולם היו באים להתקבץ, ליטול את האתרוג היחיד שהיה שם. אמר, אני רוצה שפעם אחת אני אזכה במצווה. והם מכרו את הדירה בוילנה, עברו לעיירה, החליפו את הפרנסה, תלמודי תורה לילדים, כל זה בשביל אתרוג פעם אחת. והנה הם מגיעים לעיר לשבל, קנה אתרוג, והאתרוג היה מעודר, וכל הרבנים אומרים, לא ראינו כזה אתרוג יופי. כל השכנות, כל הזה מדברות, יש להם אתרוג, אתרוג. באות כל השכנות לאישה, תראי לנו את האתרוג. תני לנו את האתרוג. והיא מראה לאישה הראשונה, במששת, תני לי לגעת, תני לי להריח. וזאת נוגעת ומעבירה משכנה לשכנה, בשכנה האחרונה האתרוג נפל על הרצפה, נפל הפיתם, נפסל האתרוג. אפילו פעם אחת לא נטלו אותו. האישה התעלפה במקום, מה היא תגיד לבעלה? עברנו דירה בשביל האתרוג. אפילו פעם אחת הוא לא נטל. היא אומרת, באתי לבעלי, ואמרת לו, אני לא יודעת מה להגיד לך, תכעס עליי, מגיע לי כל מה שאתה רוצה. קרתה לי פשלה, לא יכולתי להתאפק, התגעתי באתרוג אצל השכנות, ותראה מה שקרה לי. אתרוג זה ראשי תיבות, אל תבואני רגל גאווה. התגעתי באתרוג, השם הוריד לי את האף. אומר, אומר לבעלה, תשמעי, למה קניתי את האתרוג? כי רציתי לעשות את רצון השם בידור פעם אחת. ומה הוא כעת רצון השם? שאת האתרוג הזה אני לא איטול. אז אני מקיים את רצון השם. והוא ישב ושמח שהוא קיים את רצון השם במה שהוא לא נטל את האתרוג. אומרת לו, אני גרה בדירה שבה עשינו את רצון השם, לא מה שאנחנו רוצים שהשם ירצה. מה שהשם רצה מאיתנו שאנחנו נעשה. ישב הרב מבריסק ובכה, אומרת לו, כזאת דירה אני לא יכולה לעזוב. עם זכות הזאת אני רוצה לבוא לשמיים. אמר לה, את צודקת ב-100%, אל תעזבי את הדירה, תישארי בדירה. אני רוצה לספר לכם, סיפר לי יהודי, שאני מכיר אותו אישית, שהיה לו דוד, שדודו היה ערירי. והוא נפטר ערירי. ואז אותו אדם קיבל על עצמו להגיד עליו כל השנה קדישים. אתם יודעים, להגיד קדיש כל השנה, זה חתיכת מבצע. אתה צריך להישאר עד הסוף, לפעמים אתה ממהר, אין למהר. אתה צריך כל סוף תפילה להישאר, להגיד קדיש קודם, קדיש אחר כך, מתחילת התפילה עד הסוף, לחפש. עכשיו, זה לא אבא שלי, זה לא כלום. למה אני צריך אותה מחותן היחיד? יש לי עוד אחים שיכולים להגיד קדיש. בוא נתחלק, אני שבוע, אתה שבוע, אתה שבוע. היהודי הזה לא חיפש קולות, לא חיפש דברים. אמר, יש דוד ערירי, אני לוקח על עצמי את המצווה, אני אומר, קדישים שנה שלמה. והוא אמר עליו, קדישים כל השנה. והנה, באה עליו צרת מס הכנסה. מס הכנסה התלבש עליו, התחיל לבדוק כל מיני חשבוניות, והוא מצא את עצמו בתיק שהוא היה של מאות אלפי שקלים, והוא לא יודע איך לצאת מהם. איך אני יוצא איתם עם כל מה ש... יש להם שאלות שקשה למצוא תשובות. והוא היה שבור ורצוץ. יום ראשון הוא צריך לגשת לפקיד השומה, לתרץ תשובות לכל הדברים, ואין לו מה לתרץ. יום שישי, אחיו של אותו אדם שאמר קדיש, ישן. נרדם יום שישי לפני שבת, איך אמרו האדמו"רים? שאם היה אפשרות לשים בתרי"ג מצוות, לישון ביום שישי בצהריים, זה היה אחת מהמצוות הכי חשובות. שתבוא לשבת רגוע, לא כועס, תבוא לשולחן שבת, לא עייף. תבוא רגוע, ישנת, התאוששת, כל השולחן ייראה אחרת. אומר, אחיו על הראשון. ואז מגיע הדוד לאח שלו. אחיו לא ידע את כל הסיפור. אמר לו, תגיד לו, מה הוא דואג? סידרתי לו את הכל בשמיים על מה שהוא אמר בשבילי, קדיש. הוא הולך, אומר לו, תגיד, יש לך איזה קשיים? אומר לו, כן. אומר לו, הדוד אמר שהוא סידר. הוא אומר, אתה לא תאמין, הגעתי ביום ראשון, בלי עורך דין, בלי כל המאות אלפי שקלים שחשבתי שאני צריך לשלם כנס, הכל הסתדר וכל הדברים נפטרו. אומר, אני שנה שלמה, צריך לרוץ, בוקר, צהריים, ערב, להקפיד על קדיש בשביל מישהו ש... יש עוד הרבה שיכולים לדאוג לו. אבל לא חיפשתי מי יכול לדאוג לו, חיפשתי מה אני יכול לעשות בעבורו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שנה שלמה השקעת? הוא ייתן לך פרנסה ונחת, ויחסוך לך הרבה כאב ראש, הרבה יותר מעבודה של שנה שלמה. הרבה יותר מכל הדברים האלה. זה יהודי צריך לזכור ולדעת, להפנים אל ליבו. מה הכוח של אדם שיודע לוותר מעצמו בשביל הקדוש ברוך הוא. נדע כולנו להיות אנשים שחיים עם ריבונו של עולם, מחפשים לעשות את רצון השם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא לנו במהרה את משיח צדקנו במהרה בימינו.
0: עד כאן גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו.

שבת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.
1: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש.

0: טוב.
1: שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנו, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמו, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך, נהיה בריאים ונשיר.

עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. היי, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות, תהיה להם זיבור.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים, וערב טוב! איתכם לירון, מאחורי המיקרופון, שעת סיפור, אני ואתם, קצר ולעניין כמו שאומרים. ילדים יקרים, לפני כ-2,000 שנה, בזמן חורבן בית המקדש, חי צדיק גדול בירושלים, שקראו לו רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה. לרבי יוסי היו שני בנים קטנים, חמודים וצדיקים. כשהרומאים נכנסו לירושלים, אחד מהשרים שלהם ראה את הילדים האלו וחטף אותם מהחצר. הוא שם אותם על הסוס שלו ותקטן, תקטן, תקטן, דהר אותם לבית שלו. רבי יוסי בן קיסמה הצדיק חיפש את הילדים שלו בכל מקום ומקום. הוא שאל אנשים, מי ראה אותם? אמרו לו שהם ראו שאיזה שר רומאי לקח אותם, אבל הם לא ידעו איפה הוא גר. רבי יוסי לא התייאש, כי אבא אף פעם לא עוזב את הילדים שלו. הוא המשיך לחפש עוד ועוד, עד שמצא את הבית של השר הרומאי. הוא תקתק בדלת. השר יצא החוצה. רבי יוסי אמר לו, תראה, אני הבאתי איתי 100 שטרות של כסף, אני מוכן לשלם לך את 100 שטרות, כדי שתחזיר לי את הילדיי. השר הסתכל על רבי יוסי ואמר, מה פתאום? הילדים האלו נשארים אצלי בבית. אני לא אמכור אותם ולא אתן אותם אפילו בשביל 100 שטרות של כסף. רבי יוסי בן קיסמה יצא החוצה, התפלל להשם, ריבונו של עולם. השר הזה הוא רומאי, יש לו חרב גדולה וגם סוס חזק. אפילו שרירים יותר גדולים משלי. הוא יכול להקוט אותי באגרוף שלו. ריבונו של עולם, אבל יש אותך. אתה האלוקים שלי ואני עובד אותך ושומר את מצוותיך. לך יש את כל העולם, את כל המלאכים. אנא, תעזור לי בבקשה לקבל בחזרת הילדים שלי, בבקשה, ריבונו של עולם. מישהו צדיק ומתפלל להשם מעומק הלב, השם עוזר לו. השם שלח מלאך אחד, והמלאך התחיל לעשות לשר הרומאי כאבים חזקים חזקים בבטן. אוי, אוי, כואבת לי הבטן, מה קרה לי? התחיל לצעוק. משרתים באו אליו אמרו לו, אולי הכאבים באו לך בגלל שלא רצת לתת ליהודי הזה את הילדים שלו. השר אמר להם, טוב, טוב, טוב, לכו, לכו, תקראו לו, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. הם הלכו, קראו לרבי יוסי. איך שרבי יוסי נכנס לחדר של השר, הכאבים הפסיקו לו. ואז השר אמר, טוב, טוב, תן לי את 100 שטרות, אני אתן לך את הילדים שלי, את הילדים, תן לי אותם לפני שיחזור לי הכאבים האלו. אבל רבי יוסי אמר, לא, אני לא אתן לך 100 שטרות, אני מוכן לתת לך רק 50 שטרות. מה? כעס השר, אני לא מוכן, תסתלק מכאן מיד. רבי יוסי יצא מהחדר, ואיך שהוא יצא, הכאבים של אותו שר רומאי המשיכו בכל הכוח. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כואב לי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תקראו לו שיכנס שוב לרבי יוסי הזה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. רבי יוסי נכנס שוב, והשר אמר לו, טוב, טוב, אני מסכים, תן לי 50 שטרות, קח את הילדים, קח אותה, וואי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אבל רבי יוסי לא הסכים. הוא אמר לו, לא ולא, אני לא מוכן לתת לך כסף בכלל. אני רוצה לקחת את ילדיי בחינם. השר כמעט התפוצץ מרוב כעס. אתה חוצפן! עכשיו אתה לא תקבל אותם והם יישארו אצלי, שמעת עליך מכאן מהר, יא חוצפן! רבי יוסי יצא מהחדר, ומה קרה? הכאבים חזרו אבל הפעם הכי חזק, והשר אמר, לא, איי, איי, איי, איי, איי, הפעם אני לא אבטר, לא מוכן לסבול, לא מוכן לסבול ולא לתת אותם בחינם, איי, איי, איי, איי, איי. ילדים יקרים, הכאבים נהיו יותר חזקים ויותר חזקים. השר כמעט התעלף, ואז הוא כבר בכוחות האחרונים שנשארו לו, אמר, טוב, טוב, תקראו לו, איי, איי, תקראו לו. רבי יוסי נכנס, הוא אמר לו, טוב, תיקח אותם מכאן בחינם, קח אותם, קח אותם. ילדים, מה אתם אומרים? רבי יוסי הסכים? תקשיבו טוב. רבי יוסי אמר לו, אני לא מסכים לקחת אותם בחינם. אני רוצה שתשלם לי את המשכורת של העבודה שהם עבדו אצלך מהרגע שלקחת אותם ועד היום.
העיניים של השר כמעט יצאו מאחור שלהם. האף שלו התחיל להוציא אשן כמו הקטר של הרכבת. הוא כמעט התפוצץ, אבל לא הייתה לו ברירה. הם עשו חשבון ויצא 80 שטרות של כסף. ילדים יקרים, תקשיבו טוב, השר הרומאי ספר 80 שטרות של כסף, שזה המון כסף. נתן אותם לרבי יוסי, וגם את שתי הילדים שלו. ראיתם צדיקים שלי, מה השם יכול לעשות? תפילה אחת של צדיק! מלאך אחד. ואתם צדיקים, יש לכם מיליוני מלאכים, מכל המצוות שעשיתם. אסור לפחד. רק לשמוח בהשם, ולקיים את המצוות בשמחה רבה. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור, כמדי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שהביאו אותנו פה לשידור. תודה רבה לך, ברור עולם, על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. המשך ערב טוב, צדיקים שלי, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. ערב טוב, מתוקים שלי.

לך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמין.

בנקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להציל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד, בוא לא לחשת על השמיים.

0: יש בך הרבה נקודות.
1: אחד,
0: לא ויתרת על האמונה.
1: שתיים,
0: בחרת להתחיל מההתחלה.
1: שלוש,
0: יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה.
1: ארבע,
0: חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים.
1: שש,
0: לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. לא, לא, אהבת נגד כל הסיכויים, רקדת וסגרת את התריסים. אם ננסה למצוא את כל החן בך, נהיה פה עד 120. כאב שעברת יעיד, כשטוב ובואו שולטים, כי עברנו המון. אבל יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. גם אם אין בך כוחות, יש בך הרבה נקודות, כאב שעברת יעיד, כשדור ובואו שולטים, נכון שעברנו המון. יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. אם אין בך כוחות, אחד, שתיים, שלוש, לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. אהבת נגד כל הסיכויים, הקטע

0: להתראות.
1: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: מה נענה ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אנחנו היום מתחילים יום צום י"ז בתמוז, את הימים הקשים, ימי הדין על עם ישראל, ימי בין המצרים. השבוע ביום שלישי היה יומה דהילולה של עטרת תפארת ישראל, מעון אור החיים רבנו חיים בן עטר, זכותו תגנו ועל כל עם ישראל אמן. ובתפר שבין יום ההילולה לבין יום בין המצרים, שמענו שמועה קשה, מבעילה, שוברת כל לב. הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, מנתניה, נרצח על ידי יהודי מעורער בנפשו. בעוונות הרבים, תחשבו על זה, רבי עמוס גואטה הוא כבר כמה שנים אדם חולה מורכב, הוא שוכב במיטה, הוא לא מתפקד במעט האחוזים בלשון המטה. בן אדם ששוכב זקן במיטה, אתה צריך להיות כל כך רע ואכזר ובלי רחמים כדי לדקור אותו ולהרוג אותו. זה, אתה יודע, גם בן אדם שהוא מעורער בנפשו לא יעשה דבר כזה, כשהוא ראה לידו זקן מוטל, בטח הוא בטח רב גדול וצדיק וקדוש. אם כן, יש פה איזה מסר גדול שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו. רבי עמוס גואטה, אני לפני כמה שנים, אחד התלמידים שלנו פה, השותף שלו הוא אחד המשמשים בקודש של רבי עמוס גואטה, והוא ביקש ממני לבוא למסור שיעור בבית מדרשו של הרב. ואני שנים שמעתי רבי עמוס מנתניה, אמרתי לו, זה הזדמנות טובה, בטח, אמרתי לו, בוודאי. הגעתי לשם, נכנסנו לבית המדרש, זה לא בית מדרש אופייני, שאתה נכנס והכל מסודר והכל טוקטק וכולם יושבים בשקט, זה בית מדרש שונה לחלוטין, כאילו אתה נמצא באטמוספירה אחרת. כל מיני אנשים, מכל מיני סוגים, ברובם ובחלקם גם הגדול, אנשים שלא היו מוצאים מקום בבית מדרש אחר. ושם על הטבע, יושב שם רבי עמוס גואטה, כל כולו היה לבוש לבן, זקן עבות ככה גדול, נראה אדם קדוש, אדם צדיק, וכולם מסביבו. ואמרתי, טוב, איפה נכנסתי, נשקת לו כמובן את היד, איפה אני מדבר? פה על הטבע, איפה לזוז, אתה מול הרב, פה הרב רוצה לשמוע אותך. טוב, התחלתי לדבר, ותוך כדי הדיבורים הוא היה קשוב, מסתכל, מתבונן, לא מוריד ממך את העיניים. אני כל פעם הייתי מסתכל לצדדים כדי לא להתקל בו, מרוב הפחד שהייתי רואה אותו. והוא לא מוריד ממך את העיניים. ואז באמצע הדרשה, רציתי לשתות מים, לקחתי את הכוס, באתי לברך, פתאום הוא דיבר. אמר לי, בויה, שב. לא הבנתי, אני באמצע הדרשה. אמרתי, מה, סליחה? אמר לי, בויה, שב. אז איזה מישהו אמר לי, הרב נוהג, שכשמברכים, אפילו ברכות הנהנים, לא בעמידה, בישיבה, תשב, תברך, ואז תעמוד, תחזור לדרשה. אמרתי, טוב, בסדר גמור. ואז ברוך השם, גמרנו את הדרשה, ותוך כדי הדרשה, אנשים נכנסים, והם פוצץ גדוש, אנשים נכנסים עם סירים, קוקלי, אני יודע, כל מיני דברים של טריפולטיים, סירים אליהם, סירים מהבית. כמויות של ארגזים של פירות וירקות, שתייה, אנשים תוך כדי אוכלים, קמים, וברוך השם קיבלנו את ברכתו. אבל ראיתי שם דבר גדול ונפלא. מה? איזה אהבה ואיזה הרצה יש לרב. היה שם איזה בחור צעיר שכמה חודשים לפני מסרתי את לו שיעור בבית בנתניה. הבחור הזה הגיע לשיעור, סוף השיעור הוא ניגש אליו, אמר לי, כבוד הרב, מכילה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, תשמע, היה לי כסף, רציתי להביא לך את הכסף תרומה לישיבה. היה לי כסף בכיס, ובחור שיש לו כסף. היה לי כסף בכיס, רציתי להביא לך את התרומה לישיבה, אבל נתתי הכל לרבי עמוס. הוא לא ביקש ממני, פשוט מאוד שאנחנו רואים את רבי עמוס, יש לנו את הרצון לתת לו את כל מה שיש לנו בכיס, נתתי לו את כל מה שיש לי, לא נשאר לי להביא לך. אמרתי לו, טוב, תזמין תהיה לך הבית וזה, לא בעיה. אבל לענייננו, איזה הרצה גדולה ועצומה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך יכול להיות ש-15 שנים אחרי שכל העולם היהודי הזדעזע, שבא בן עוולה ודקר את רבי אלעזר אבו חצירא בבא אלעזר, הרי רבי עמוס גואטה כל חייו זה היה למען עם ישראל. אני אומר לכם, אם יש דרגה של מושג של אהבת ישראל, זה של רבי עמוס גואטה. זה פשוט לא היה לאמן. הבן אדם הזה היה גר בתוך הבית, בתוך בית המדרש. בית המדרש זה היה הבית שלו. הוא היה נמצא שם 24 שעות. כל שעה שאתה רוצה להגיע, רבי עמוס נמצא שם. אין דבר כזה שעות של קבלת קהל. כל הזמן הוא נמצא, ולא רק כל הזמן הוא נמצא. כל הזמן בית המדרש היה פתוח, מי שרוצה לאכול, מי שרוצה לשתות, מי שרוצה לישון, יש שם חדרים, יש שם הכל. כולם ידעו, בית מדרשו של רבי עמוס גואטה, זה כמו ביתו של אברהם אבינו, כמו של אברהם אבינו, פתוח לכולם. וכולם יכולים, ולא בוחנים אותך, מי אתה, מה אתה, איפה היית, יש עליך קעקועים, אתה ישבת במאסר, היית עבריין, היית... לא בוחנים אף אחד. כולם שווים. אהבת ישראל גדולה ועצומה. ואנחנו צריכים לבוא לשאול את עצמנו, איך יכול להיות? והקדוש ברוך הוא דווקא הביא את זה בימים האלה. יום לפני יום המצרים. 15 שנה אחרי פטירתו של רבי אלעזר אבו חציר, זכר צדיק לברכה. שכל העולם מזדעזע. איך יכול להיות שרב צדיק, בן 75, שאת כל חייו מסר פשוטו כמשמעו למען עם ישראל. את כל חייו. ללא שעות, ללא הגבלה, ללא הגבלה של זמן. נתן את כל כוחו למען עם ישראל. בעצה, בתושייה, בברכה, וכמובן כל חייו וימיו עסק בתורה. ובעיקר בתורת הקבלה. איך יכול להיות שיהודי כזה, חס וחלילה, חס ושלום, יירצח בצורה כזאת טרגית, בצורה כזאת כואבת, בצורה ש... גורמת לך לשאול איך יכול להיות ריבון העולמים. לא יכול להיות שבן אדם ניקח בצורה כזאת טרגית ואכזרית. ורק שתבינו שמסביבו יש גם אנשים שהם בעלי בתים, בעלי בתים חזקים מאוד, ואיך אומרים אנשים לא פריירים, נתניה, אנשים לא פריירים. איך יכול להיות שקרה הדבר הזה? איך בשנייה אחת, באבחה אחת של כמה דקירות, בעוונות הרבים, יהודי כזה צדיק וקדוש מוסר את נשמתו לבורא עולם. אז יש איזה בן אור החיים, אור החיים מבעיל ביותר בפרשת משפטים. ואני רוצה לקרוא לכם את האור החיים הקדוש הזה, כדי שנבין על מה עשה השם ככה, על מה הצרה הגדולה והעצומה הזאת, ולא רק זה, חס וחלילה, חס ושלום, כדי שהפטירה המזעזעת הזאת של הצדיק לא תהיה לחינם ותעורר אותנו מפני הדברים של בעל ההילולה השבוע, או יום לפני, אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש על הפסוק את צעץ ומצא קוצים וכן על זה הדרך. אומר הרב ככה, ובדרך רמז תרמוז התורה את אשר יסובבו הרשעים ברשעם, כדי שיתעורר האדם מתרדמת שינת שכלו בהביטו הפלגת הרעות אשר יביאו לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו מסובב, שתסתכל, שהאדם מתעורר, תראה מה הרשעים עושים בעולם. תראה איך קמים כנגד התורה, כנגד בחורי הישיבות, כנגד המצוות, כנגד קודשא בריך הוא. ואנשים עושים רשעים דרך רשעים צלחה. ואומר הרב, כי לא להם לבדם יראו, אלא יסובבו רע לכל העולם. כל אלה שעושים עבירות, כל אלה שכופרים חס וחלילה בתורת השם, כל אלה שמרימים יד כנגד תורת משה, אומר תדע לך, הם עושים רע לכל העולם כולו. והוא אומרו כי תצא אש, הפסוק אומר כי תצא אש, מסביר אור החיים הקדוש, הלא ידעת כי צרת העם תתקנה בשם אש, כמו אש מחלה את כל מה שבדרכה, ככה הצרה של העם נקראת בשם אש. וצא ולמד משליח גבריאל, כמו שאומרת הגמרא ביומיים זין, אשר שאל מבין הבנים הקרובים, והוא בבחינת תגבור את הדינים. ואמר, מה המשך הפסוק? כי יצא אש ומצאה קוצים. מי זה הקוצים? אומר אור החיים, הם הרשעים שאינם אלא קוצים מכאיבים. מכאיבים ברשעותם, בהתנהגותם, בפחזותם. הם מכאיבים לכל עם ישראל. ואומרו לשון, כי מצא קוצים. ולשון מצא, מה זה מצא? על דרך אומרו בדברים למד א' חף א', והיה כי תמצאנה אותו וכו'. ואתה משום שהרשע אין לו בעלים. כי האדום ברוך הוא פקר בו והסיר אדנותו מעליו, והשם הסתיר פניו ממנו. ואתה הרי הוא כמציאה, וכל הפוגע בו יעשה בו כרצונו. והודיע עוד הכתוב, כי אחר שניתן רשות לאש הדינים להבעיר, עכשיו יש רשות למידת הדין, לנקום גם ברשעים. אבל ברגע שהיא נוקמת ברשעים, ברגע שיש רשות למידת הדין, אחרי שכל הרשעים עשו את כל המעשים הרעים שלהם, מידת הדין לא מבחינה. והוא ממשיך. לכן הם מבעירים. אלא גדיש. מה זה גדיש? כאן רמז אל תינוקות של בית רבן. שעדיין אין להם קומה, אלא קדושים שיבולת עם חברתה, כי בעוונות הם הנתפסים בצרת העולם. כשיש מידת הדין בעוונות הרבים, בגלל שמרשיעים כנגד תורת ישראל, לא יבוא ולא יהיה. אומרים את הדברים כדי שנעורר את עצמנו. חס וחלילה, חס ושלום, אתה שומע שהילדים הקטנים הם הקורבנות. רק תקשיבו בזמן האחרון כמה תאונות דרכים. כמה ילדים נהרגים בתאונות דרכים, כמה ילדים נהרגים, נפטרים מהמחלה הידועה. כמה צרות ואסונות יש בעם ישראל, אפילו נשים בהיריון בעוונות הרבים. וגם אמרו בשיר השירים בפסוק מפי עוללים ויונקים מסד את העוז, כי היו ערבים בשעת קבלת התורה. גם התינוקות, הילדים, היו ערבים בשעת קבלת התורה. וכשירשו בני אדם, הנה הרשות נתונה לאש לבאר אותם. לבאר בהם. אומר, ברגע שירשו בני ישראל, התינוקות, בגלל שהם היו ערבים במעמד התורה, במעמד הר סיני, יש רשות למידת הדין לפגוע בהם. ולא רק זה, ואומרו, או הקמה. כאן מודיע כי לפעמים חרב הצוואר הגיע. לפעמים, זהו. מרוב רשעות, מרוב שקמים כנגד התורה, מרוב שמבזים את בחורי הישיבות ומרביצים להם ומפשילים את מכנסיהם וקוראים אותם על ידי כל חוצות ופוגעים בתורה, בעוונות הרבים, בצורה קשה, רוצים להרעיב אותם ללחם פשוטו כמשמעו. ואנחנו שומעים על גזרות, כאילו אנחנו קוראים סיפורים על גזרת הקנטוניסטים לפני כמה מאות שנים ברוסיה. הוא אומר, או הקמה, כאן מודיע כי לפעמים הצוואר הגיע. מופתי הדור, יסודי עולם, נלקחים בעוונם כדי להציל על כללות הדור. הבנת, הקדוש ברוך הוא, ממי יפרע? מה הוא ייקח רשעים? מה הוא יעשה עם הרשעים האלה? יש מידת הדין בעולם. אז לוקחים את מופתי הדור, יסודי עולם, מי שמחזיק את העולם. רבי עמוס גואטה החזיק את העולם בחסד שהוא עשה, באהבת ישראל, בתורה, בהחזרה בתשובה שלו, בקירוב לבבות. היה מיסודי עולם. נלקחים בעוונם, לא בעוון של הצדיקים חס וחלק, הם צדיקים, בעוון של כל הרשעים שיש בעם ישראל, כדי להציל את כללות הדור, כדי להציל את כל הדור, כאומרו יש כל הכופר וכו'. ולהם יקרא כמה על דרך אומרו, זאת קומתך דמתה לתמר. מי זאת, זאת קומתך דמתה לתמר? אומר אור החיים שהם הצדיקים הנמשלים לתמר, כאומרו צדיק התמר יפרח וכו'. ובעוונות הרבים, אם אנחנו לא נתעורר, ובוודאי שצריכים להתעורר ולהתאפס ולהפסיק מהשנאת חינם ולהפסיק מהפגיעה בתלמידי החכמים ובחורי הישיבות ובעולם התורה, ולהפסיק לקום כרשעה כנגד קודשא בריחו. מרן, אמרתי לכם את זה פעם פה, שמרן הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון דן בספרו בניין אב, זה סדרת ספרים יפה ונפלאה, הוא דן שם אם מותר לשים מזוזה בכניסה לבית משפט, והוא כותב שם שאסור לשים מזוזה בכניסה לבית משפט, כי הם מרימים יד בתורת משה. וזה עוד כשהוא היה רב ראשי לפני 20 שנה. היום בעוונות הרבים, שאתה רואה איך הם מרימים יד, לא רק בתורת משה, בכל קודשי ישראל מרימים יד. אז אומר פה הרב, שבעוונות הרבים, אם אחרי שהצדיקים נלקחים מעם ישראל, ולפעמים מגדל החטא, ולא יצילו הצדיקים לבד, הצדיקים לא יכולים להציל את עם ישראל כבר, וחמה שפוכה על כל שונאי ישראל, הוא אומר את זה פה בלשון סגי נאור, והוא אומרו או השדה. אמרנו מצא קוצים, הוא מצא כגדיש כמה, מה המשך? או השדה, שזה ירמוז אל כללות ישראל, ולא יספיקו לא תינוקות ולא צדיקים להציל, השם ישמור ויציל. שמעתם? ופה הוא ממשיך אור החיים הקדוש ביתר סט וביתר עוז את הפירוש שלו. אבל הנקודה להגיד לך פה, כמה אנחנו צריכים לדעת שהפטירת של הצדיק הזאת היא לא בבחינת הצדיק עבד ואין היא שמה לב, אלא אנחנו צריכים להתעורר. אני יודע שהרבה מכם לא הכירו את רבי עמוס גואטה, גם לא שמעו עליו מלפני. מי ששמע שמע, אבל יש כאלה הרבה גם שלא הכירו. ולכן ככה נראה לי שהפטירה של רבי אלעזר שהיה יותר מוכר, גם זעזעה יותר את עם ישראל, וגם בגלל שזה היה דבר שאף פעם לא שמענו, רב נדקר, אז זה עכשיו קצת התרגלנו. אפילו שעברו 15 שנה, יש קצת התרגלות. אסור לנו להתרגל בעוונות הרבים. אסור לנו להתרגל. אם נלקח הצדיק, הוא נלכד הצדיק בגלל כל העוונות של עם ישראל. ולכן, מה החובה עלינו לעשות? מה, לצעוק, לצאת, להפגין? מה לעשות? החובה עלינו זה להרבות בתורה. החובה עלינו, הם אומרים, פן ירבה ופן יפרוץ, ואנחנו אומרים להם כן ירבה וכן יפרוץ. והחובה מוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. לא כל אחד יגיד טוב, מה אני אעשה? שלום עליי נפשי. לא. כל אחד ואחד צריך לקבוע עיתים לתורה. ואם יש לך עיתים לתורה, תוסיף עוד עיתים לתורה. תשתדל לא רק לבוא לשיעורים, דרשות, הרצאות, לשבת, ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, ללכת בדרכי השם, כמה שיותר להוסיף קדושה וטהרה, כמה שיותר לתמוך בתורה, כמה שיותר לתמוך בתלמידי חכמים. זה הזמן. אתם יודעים, אני כל הזמן לא הבנתי את מאמר חז"ל, אפילו שרבי נחמן מברסלב, בעל הנועם אלימלך, אמר את מה שאמר, אבל לא הצלחתי כל כך להבין את זה. הוא אמר שבסוף, יש מדרש שאומר שבסוף האלף השישי, כלומר לפני ביאת המשיח, הקדוש ברוך הוא ימתח חבל מקצה העולם, מתחילת העולם ועד קצה העולם, וינענע את החבל. וכל מי שיחזיק בחבל, יזכה להיות בביאת המשיח בימים הגדולים האלה, וכל מי שלא, שחרר את האחיזה שלו מהחבל, לא יזכה לראות את המשיח. ואומר הנועם אלימלך, על איזה חבל מדובר? יש מה שנקרא חבלי לידה. אישה, כשהיא יולדת, כשמתגברים הצירים שלה, יש לה כאבים עצומים, והיא צועקת וצורחת, ככל שהציר יותר גבוה, ככה הכאב הוא יותר גדול, יותר עצום. אבל כשהיא יולדת, לחיים טובים ולשלום, כל הכאבים, כל ה... אז תשחק ליום אחרות, הכל נשכח. אבל הצירים עצמם הם כאבים איומים. אנחנו נמצאים עכשיו בחבלי משיח. יש חבלי לידה, יש חבלי משיח. אנחנו עכשיו כמו אישה יולדת שיש לה צירים, ואנחנו צועקים אוי. ואתה רואה כל יום האוי יותר גדול בעוונות הרבים. תראו בשנים האחרונות, קורונה ומלחמה והטבח ושבע חזיתות, כל מצרות לעם ישראל. ואנחנו צועקים אוי. דרך אגב אומר התנא באבות, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, מכרזת, אוי להם לבריות מבונה של תורה. אומרים חכמי ישראל, אתה יודע מתי כשצועקים בעם ישראל, אוי אוי קשה, אוי איזה צרות, אוי איזה הסעודות, תדע לך זה מלבונה של תורה, בגלל שמעליבים את התורה. ולכן אדם צריך לדעת ולזכור, חס וחילה חס ושלום, אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה, כמה שיותר להרבות תורה, שלא נהיה בצד הזה. דווקא עכשיו כולנו צריכים ללמוד כמה שיותר תורה. דווקא עכשיו כולנו צריכים ללמוד יותר כמה שיותר תורה. ולכן אמרתי שהנועם אלימלך אומר שהחבלי משיח, אתה יודע, הניסיונות יהיו בדור האחרון כל כך קשים. באמת אנחנו רואים איזה ניסיונות. כתוב, צרות אחרונות משקחות צרות ראשונות. כלומר, הצרות האחרונות שיהיו בדור הגאולה ישקחו את הצרות שהיו פעם, שואה, אינקוויזיציה, חורבן בית המקדש. ולצען דאבוננו, צרות אחרונות בדור הזה, הצרה של השעה 2 משכיחה ממך את הצרה של השעה 1.5 כבר. מרוב שצרה רודפת צרה. אומר בעל הנועם אלימלך, הקדוש ברוך הוא ינענע את החבל, יביא צרות, יביא איסורים, יביא קשיים על עם ישראל. כל מי שיוחס בחבל יגיד אף על פי כן, אף על פי שיתמהמה עם כל זאת החכה לו, אני מאמין באמונת המשיח, אני מאמין בקודש הבריחו. עם כל הניסיונות שיש, דור שלנו יש ניסיונות שלא היה בשום דור, עם כל הטלפונים וכל הקדמה וכל הפיתויים שיש במכשיר אחד כזה קטן. אמרתי לכם, בחלק א' תפילה ילקוט יוסף, כתוב שם, בחלק א', מרן רבנו עובדיה כתב אותו, כתוב שאדם שיש לו טלוויזיה בבית לא יעלה שליח ציבור. איזה טלוויזיה הייתה בשנים שכתבו אותה, בשנת 70 ומשהו? איזה טלוויזיה הייתה? מה, פסוקו של יום היה? רגע עם דודלי, מה היה? מה היה בטלוויזיה? לא היה כלום. שתיים, 12 נגמרה הטלוויזיה. וכתב, לא יעלה שליח ציבור. היום בהבנות הרבים, בטלפון קטן, יש לך שמה מיליארדים בלי גוזמה של אתרים, של אתרי זימה, של דברים גרועים ביותר, של כל מיני פיתויים קשים. זה ניסיונות קשים של הדור שלנו, קשים מאוד. הקדוש ברוך הוא מנענע את החבל, מביא לנו ניסיונות כמו הפטירה הזאת של הצדיק, ככה הטרגדיה, רצח, רצח בעם ישראל. אנחנו עד עכשיו צמים על גדליה בן אחיקם, על הרצח הזה כל שנה בעשרה בטבת, כל שנה צמים על זה. וצום גדליה, כל שנה אנחנו צמים על זה. והפטירה הזאת של הצדיק צריכה לעורר אותנו. צריכים לעשות חשבון נפש כל אחד ואחד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה? על מה עשה השם ככה? כל אחד צריך לשאול את השאלה הזאת. אז יהי רצון שבעזרת השם, שהדברי תורה שאנחנו אומרים, הדברי תורה שיאמרו, כל מה שאנחנו משתדלים לעשות, יהיה אצטלה ומלבוש לעילוי נשמתו של הצדיק, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, בן פורטונה. וכמו שהוא היה בעולם הזה, כל הזמן מתפלל על עם ישראל, הולך לכל מיני קברי צדיקים, רבי יהודה בן בבא, קשור לתנה הזה שנהרג, אחד מעשרת הרוגי מלכות בשפרעם, היה הולך, עושה שם תיקונים, הוא דאג שישפצו את המקום, שיעשו שם מקווה, שיהיה שם כולל, היה הולך למירון, לכל מיני מקומות, עושה תיקונים ותפילות וזעקות על עם ישראל, כמו שהוא השליח ציבור פה בעולם הזה, ככה שיהיה שליח ציבור בעולם הבא, ויש לו את הכוח, יש לו את הכוח לצעוק ולעורר את החמש שמיים שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים, יתמלא על בחורי הישיבות, יתמלא על החיילים, על כל כוחות הביטחון, על כל היהודים בכל מקום שהם בעולם, ובעיקר שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו ממרום רוח של קדושה וטהרה, ויכניס, אתה יודע, שכל בכל הרוח היוועובים שיש בעם ישראל, בעוונות הרבים, שגם ממשיכים ללבות אש ושנאה כנגד לומדי התורה. לא היה כדבר הזה מעולם, בכל זמן קיומה של מדינת ישראל, תמיד היו רודפים את הציבור בני התורה, אבל כדבר הזה לעולם לא היה. וחס וחלילה, חס ושלום, לא אומרים את זה כדי לקטרג, אנחנו אומרים את זה כדי שאנחנו נתעורר, אנחנו אלה שאוהבי תורה, אתם כולכם אוהבי תורה, כולכם לומדי תורה, כל עם ישראל ברובו הגדול הוא אוהב תורה, כל השאר זה ערב רב, וערב רב עלה עמהם, כולם אוהבים תורה, אז חס וחלילה, חס ושלום, שלא נסחף אחרי האבל וראות הרוח ואחרי השקר והשנאה והפילוג. ויהי רצון שבראש נזכה להתחזק בתשובה וביראת שמיים.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: ואומר רבנו הפה ליועץ, צא ולמד ממה שאמרו הגמרא בברכות. אומרת הגמרא בברכות נון ב' שאין לבזות את האוכלים. לא רק שאין לבזות בני אדם, אלא גם את האוכל אסור לבזות. אמי עליה השלום, שהיינו ילדים, הייתה מחנכת אותנו מגיל קטן, קודם כל לזרוק לחם בפח, לזרוק אותו, רק לשים אותו בסקיות. היה איזה מישהו מבוגר, אני זוכר אותו תימני, מגיע מאחד המושבים, על סוס ועגלה, וצועק בשכונה, דיו, דיו, דיו, הוא רוכב על כמה שחד וצועק דיו, דיו, כשהוא צועק דיו, כולם יודעים, הוא בא להחשוף את הלחם. והיו יורדים מהבית עם הסקיות של הלחם, לחם שכבר לא משתמשים איתו, אתה, שעריות וכן על זה הדרך, ונותנים לו אותו. הוא היה לוקח את זה למושב, מחלק את זה, אתה יודע, לפרות, לאכול, לכל מיני, לציפורים, מחלק, לא זורקים את הלחם. כשהיינו ילדים קטנים, אם היה לה שלום, הייתה אומר, אתה רואה לחם, תרים, תראה שהם בו נמלים, הם בו כלום, תנשק, תניח אותו על ה... תניח אותו על מקום גבוה, שלא יהיה, שלא יהיה ביזוי אוכלין, חס וחלילה, חס ושלום. כמה צריך להקפיד על הדבר הזה. שמעו איזה סיפור שקראתי אותו היום, ואני ממש הצטמררתי מהסיפור הזה. ספר אותו הרב יאיר ויינשטוק בספר סיפור לשבת. היה איזה יהודי, קראו לו יוסף החנווני בירושלים, הייתה לו מקולת. היהודי הזה, כל מי שנכנס אצלו, אתם יודעים, מקולת של היום, זה לא מקולת של פעם. פעם היה קונים לחמים. היום אני לא יודע אם יש את המושג הזה, קונים לחמים שלמים. ויש לך מכונה שפורסת לך את הלחם, ויש לך לחם לבן, לחם שחור, ולאחר בכלל גם יצא לכם פרוס בסקית, והכל מסודר במדף. וכל מי שנכנס אליו לחנות, הוא אמר להם, חבר'ה, תיזהרו על הלחמים. חבר'ה, שאתם מוצאים את הלחם שלכם לא ייפול. חבר'ה, היה משגע את כולם. והיה לו איזה מטטה מיוחד, ויעה מיוחד. כל כמה שעות הוא היה מתפזרים פירורים, היה קופץ בתתה את זה במתתה המיוחד לפירורים, ביהי המיוחד, שם בסקית מיוחדת, מפזר את זה מאחורי המקולת, היה שם איזה רחבה, באים ציפורים אוכלים את זה. וכל מי שהיה נכנס, חבר, צריך להיות זהיר בלחם, אתם יודעים מה זה לחם? היה משגע את כולם, הלחם, מה זה? זה מתנת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? אתם יודעים כמה הלחם, כמה הוא עבר עד שהוא הגיע להיות לחם? בהתחלה באו וזרעו את החיטה, ושתלו, והשקו, ולאחר מכן צמח שם שיבולת, וקצרו את השיבולת, ותחנו אותה, והתחיל להגיד להם את כל השלב. מה זה לחם? זה פשוט? לחם זה? תיזהרו. הוא היה אובססי ללחם, היה לו איזה נרבים של כל הזמן, תיזהרו על הלחם, תיזהרו על הלחם. אנשים כבר לא היה להם כוח לשמוע את הדרשות שלו. יש כאלה גם שעזבו את המקולת והלכו למקולת אחרת. למה? כי הבן אדם, אתה יודע, יש לו איזה נרב, אם אתה רק עומד ליד הלחם, הוא מפחד שתפיל לו את הלחם, הוא מפחד שתגע בלחם, והיה מסודר, הם היו מסודרים כמו חיילים. אתה צריך לבוא, אתה יודע, עם כפפות ומשמר כבוד להוציא לחם מהמדף. הוא היה נזהר, ואם יש פירורים או משהו, יש ארבע מנקה. טוב, אנשים התרגלו ליוסף וחנווני הזה, עד שאיזה יום אחד נחת איזה אברך, נחום לבוביץ', אברך בשכונה שם. האברך הזה לא היה אברך רגיל. יש אברכים, אתם יודעים, שהם אוהבים להכניס את האף שלהם לכל מקום, כאלה. ווז, ווז, מה, מה, מה, מה, מה, מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה, מי, מה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, נמות ולא תתגייס, כן, מה, מה, מה, מי, איפה, איפה, איפה, למה, למה, הלכו מכות, הלכו מכות. אתה יודע, הם אוהבים את הנייס הזה, כל זה. והוא היה כזה, והוא כשהוא היה רואה איזה תופעות ככה, אתה יודע, לא סבירות וסדירות, הוא היה אוהב לחקור, לשאול. ואיכשהו הוא נכנס לשכונה, הגיע לשכונה, הוא קלט אותו. הוא קלט אותו שתמיד הוא זהיר בפת, תמיד הוא זהיר בלחם, נותן הרצאות לכולם. ולא רק זה, הוא גם היה נאה דורש, נאה מקיים. כולם ידעו שבבית של יוסף החנווני, אין טיפת לחם שהולכת לאיבוד. לחם שנשאר, עושה מזה פירורי לחם, עושה מזה אשתו, הייתה עושה מזה מאפים מטוגנים של לחם. וגם אם נשאר איזה לחם בסקית או משהו, נותנים את זה.

ואתה יודע, לאט לאט, בא, קונה לחם, חלב, קונה קוטג', קונה, כל, התחבר איתו לאט לאט. יום אחד הוא בא בשעה שאין אנשים, כמעט לא עמוסה, אמר, פה אני חייב לתפוס אותו. הוא שם לו על הדלפק, הוא קנה, אתה יודע, חלב, והוא קנה ביצים, והוא קנה לחם. והוא שם את החלב, את הביצים ואת הלחם על הדלפק, הגיע התור שלו, הוא נתן מכה קלה עם המרפק ללחם, והלחם נפל. והוא צועק, יוסף הלחם! הוא אומר לו, מה אתה צועק? מה קרה? מה זה לחם זה בן אדם? מה זה לחם זה בן אדם? הוא אומר לי, לחם זה בן אדם! לחם זה בן אדם! מה אתה מסלסל בלחם? מה? אמר לו, בסדר, אז נפל הלחם, מה אתה עושה סיפור? אמר לו, אם אתה היית יודע מה שאני יודע, אתה לא היית מזלזל בלחם. אופה, הוא נפל למלכודת. הדליק סיגריה, אנחנו עם רבינוביץ' הזה, אמר כאילו יש לי זמן לשמוע את הכל, אמר לו, לא, תספר לי מה שאני לא יודע. מה באמת? מה יש כבר בלחם? בסדר, לחם נפל, לא צריך לתנו לסיפור. אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור. שנת תרע"ו, ירושלים הייתה נשלטת בידי הטורקים. הייתה מלחמה של הבריטים נגד הטורקים. לא היה כמעט אוכל בארץ. אנשים היו הולכים נפוחי כפן ברחובות ירושלים. היה שלוש אחיות, אחת בת 18 קוראים לה שושנה, אחת בת 15 רבקה, ואחת בת 10 שולמית. שלושת האחיות האלה לבית משפחת טמפלר. האחיות האלה, אבא שלהם רבי נתנאל, היה מגפה בירושלים, נפטר, ואחרי תקופה קצרה גם האמא נפטרה, הם היו יתומות. האחות הגדולה היא שהחזיקה את הבית. היא הייתה עובדת בתור תופרת אצל הצבא הטורקי, והייתה תופרת מדהים, וכל יום הייתה חוזרת עם מטבע שנקרא בישליק. או אם היו כל מבסוטים, היו מביאים לה מטבע יותר כזאת שנקרא מג'ידה. ועם זה היא הייתה מפרנסת את האחיות שלה. הייתה נלחמת שהאחיות שלה יוכלו. ולפעמים הקצינים הטורקים היו ככה לארג'ים, נותנים לה שקיות קטנות של קמח. זה היה אוצר גדול. הייתה בעל הבית, הופרה מזה לחמים קטנים. וככה הם שרדו. במשך שנה שלמה הם שרדו. אנשים בחוץ היו מתים ברחוב, והם שרדו. ברוך השם, היה להם מה לאכול כל יום. אבל בשנת תרע"ז בחורף, הטורקים לא הבינו שהיאנגלים יש להם זמן ומתקדמים ממצרים כדי לכבוש את ארץ ישראל, והם נכנסו למצב של אופנסיבה, מנסים להתנגד, וכבר אז בזמנו לא עניין אותם המדים. אתה יודע, מעניין עכשיו איך לשרוד את החיילים הטורקים. ולכן יום אחד הגיע לעבודה, אמרו לה אין עבודה. מטה לחמם נשבר ברגע אחד. ניסתה לשרוד מפה ומשם, אבל היו ימים שכבר אין אוכל. איש, שושנה הגדולה, היא כבר גדולה, היא בת 18, יודעת להתגבר, אחותה רבקה בת 15, יודעת להתגבר, אבל שלומית בת 10-11 כבר, היא קשה לה בימים של רעב. והנה הגיע איזה יום אחד, שהם לא אכלו כמה ימים, והאחות הקטנה שולמית, אני רעבה, הייתה ככה, הפנים שלה הצטמקו, הייתה חיוורת כולה, ואני חייבת לאכול. אנשים בירושלים היו עוברים והיו צועקים לחם, לחם, ומתמוטטים ברחוב ומתים. אנשים היו מתים, פשוטו כמשמעו, מה שאתם שומעים, אנשים היו מתים, כי לא הייתה אפילו פרוסת לחם יבשה שעבר עליה חודש עם הירוקת, גם את זה לא היה מה לאכול. קליפות של תפוח אדמה לא היה. אנשים היו מתים ברחוב. והנה היא עמדה להתמוטט, והאחות הגדולה שושנה ורבקה יצאו לירושלים כאחוזות טירוף לחפש איזה משהו לאכול. איפה לא חיפשו? בפחי השפע. חיפשו בביופים, חיפשו בכל מיני מקומות, הפכו כדי למצוא איזה משהו. והנה שולמית לבד בבית ועוברות השעות, ולאט לאט היא מרגישה שכבר היא לא יכולה, הבטן כבר דבוקה לגב, אין לה נשימה, היא לא יכולה לנשום, היא לא יכולה כלום. היא יצאה לחצר והתחילה לצעוק לחם, לחם, לחם, והתמוטטה בחצר. העיניים שלה יצאו מחוריהן. עוד רגע היא נופחת את נשמתה, ילדה בת 11, ולאט לאט הקול שלה הולך ונחלש, לחם, לחם, אף אחד לא שומע אותה, לחם, והשעות עוברות והחיות מחפשות. והנה הרבקה אמרה, הם ידעו שאם הם לא יביאו להם אוכל, היא תמות. הם ידעו, והם לא, הם עודדו אותה שהכל יהיה בסדר, אנחנו נביא לך, הכל יהיה בסדר. רבקה אחרי, בערב, שלא מצאה כלום, חזרה, מפחות הנשאר עם אחותי שלא תמות לבד. היא מצאה והיא ראתה את אחותה זרוקה ככה זרוקה בחצר, ואז היא צעקה לה, שולמית, תקומי, שולמי. אמרה לה, זה מה שהשם רוצה, כמה טוב השם, אני מתה. אמרה לה, חס וחלילה, את לא תמותי, אמא ואבא כבר מתו, את לא תמותי. כמה, לקחה איזה סמרטוט, דחפה אותו באיזה מים דלוחים, דחפה לה את זה לפה, להרטיב לה את הפה. היא הרטיבה את הפה, הפה שלה נרטב, והיא התחילה, אני רוצה אוכל, התחילה לנעוץ את השיניים שלה, בתוך הסמרטוט.

0: סמרטוט, והיא נאבקת להוציא בין את הסמרטוט, שהיא לא תחנק מהסמרטוט, היא רוצה לאכול את הסמרטוט, ועוד הפעם דוחפת את זה במים גלוחים, ושמה לה בפה, והיא רואה שהיא עומדת למות, והיא אומרת לה, שולמית, בבקשה, אל תמותי, שולמית, אל תמותי, אל תמותי, אל תדאגי, שושנה תביא לחם, שושנה תביא לחם, שושנה תביא, אין לך מה לדאוג, והיא יודעת בסתר ליבה, שאם היא לא מצא, גם שושנה לא מצא כלום, שושנה הפכה את כל ירושלים, חיפשה בכל המקומות, לילה כבר כוכבים זורחים, ירח, והיא בפחד גדול, מה עם אחותי, מה קורה עם אחותי? ואז פתאום היא נזכרה, איפה היא לא חיפשה? היא לא חיפשה במאפייה. הייתה מאפייה, שהמאפייה הזאת הייתה צמודה לשוק של העיר, והיא רצה אחוזת טירוף, היא רק לא ידעה שהמאפייה הזאת היא כבר שבועיים מסגורה, כי בעל המאפייה היה עריק של הצבא הטורקי, ולכן הוא ברח, הוא ברח ושאיר את המאפייה ככה, ברח. היה חושך, היא פרצה את הדלת, שברה את הדלת, הדלת היה ככה הייתה רעועה, נכנסה בפנים חושך, היא ממששת ככה, ממששת, היא התקלטה שזה התבניות של התנור, של הלחמים, אולי תמצא פה איזה פירורים, היא ממששת ככה באפלה, ופתאום היא מרגישה איזה גוש, מרגישה איזה גוש גדול, היא תופסת אותו, יוצאת בחוט, היא רואה זה לחם יבש, אולי עברו שלושה שבועות. תודה מה זה עכשיו? זה מפעל הפיס. היא צעקה, תודה אלוקים. היא רצה לבית אחוזת טירוף. איך שהיא רצה לבית, היא ראתה את אחותה בוכה. אחותה השנייה עומדת לנפוח את נשמתה עוד כמה שניות בודדות. היא מיד התעשתה, שברה בכוח את הלחם, חתכה אותו לחתיכה קטנה, טבלה אותו בתוך המים, הוציאה לה את את הסמרטוט מתוך הפה, דחפה לה את זה לתוך הפה. היא, השולמית הזאת, התחילה למצוא את המים, פתאום היא מרגישה משהו שונה. זה לא סמרטוט, זה משהו אחר. אומרת, תתחילי לנגוס, והיא מתחילה לנגוס לאט לאט. בלה את כל החתיכה, לקחה עוד חתיכה, שמה לה במים, הרטיבה לה אותה, זה כבר היה עם ירוקת, יבש, יבש. שמה בתוך המים, דחפה לה אותה בתוך הפה, שמה לה אותה בתוך הפה. וככה חתיכה, אחר חתיכה, אחר חתיכה, עד שהיא שבה להכרה. וברוך השם שולמית הזאת היא ניצלה. מספר את זה יוסף החנווני לנחום רבינוביץ' האברך, מספר לו את כל הסיפור הזה. הוא אומר לו, אני הבן של שולמית טמפלר, זאת אמא שלי. אתה יודע איך אמא שלי הייתה מספרת לנו את הסיפור הזה? באיזה דמעות, באיזה רטט. אתה יודע, בבית שלי כל פירור אמא שלי הייתה מקפידה שאנחנו לא, שום פירור לא ילך לאיבוד, פירור אחד של לחם שלא ילך לאיבוד. ובצדק, בצדק היא הייתה עושה את זה, כי אדם הזה לחם, מה לחם אחד שווה? לכן אומר רבנו הפה ליועץ, ללמדך, הכרת הטוב צריך שיהיה לך גם ללחם, זה לא מובן מאליו, תודה רבה. יש מקומות בעולם היום, שנת 2026 למניינם, שאנשים מתים ברחובות, כי אין להם מה לאכול. ואתה יש לך לחם מכל הסוגים, בגט, פיטה, לחם שיפון, לחם, אני יודע, עם גרעינים, לחם עם גלוטן, לחם לא גלוטן, לחם עם קמח, לחם בלי קמח, לחם עם מטבוחה ואבוקדו, הכל יש לך ברוך השם. גם לחם עם זיתים, מה שאתה רוצה. בכל הסוגים, בכל המינים. אל תזלזל. אל תזלזל בשום חתיכת לחם. אל תבזה את החתיכת לחם. היה פה איזה פעם, איזה בחור שהיה גר פה לפני 20 שנה. הבחור הזה נחת מאיזה עיר אחרת, הוא ואשתו, והם היה להם איזה שניים או שלושה ילדים קטנים. והם היו בצרות כלכליות גדולות מאוד, ההורים לא רצו לעזור להם משתי הצדדים, זה לא רצה את החתן, זה לא רצה את הקלה, עזבו אותם לבד, והם היו בבעיות כלכליות גדולות מאוד, ובחור נחמד, טוב, ניסיתי לחזק אותו, לקרב אותו, שיבוא לשיעור, ניסיתי לעזור לו מה שאני יכול, יום אחד אני רואה אותו למטה, אני אומר לו, תעלה לשיעור, אומר לי, לא, אני צריך ללכת, אז אני אומר לו, לאן אתה הולך? אומר לי, אתה יודע לאן אני הולך? אמרתי לו, תשמע, אני יודע שאתה מחזיק ממני שיש לי רוח הקודש, אבל אני אומר לך, מאיפה אני יודע לאן אתה הולך? לא, לא, אתה יודע לאן אני הולך, הוא קראת לי עין. אמרתי לו, אני לא יודע לאן אתה הולך, בוא תעלה לשיעור. אתה יודע לאן אני הולך, אל תשחק אותה. השאיר אותי עומד ככה ברחוב. אמרתי, נדפק לו השכל הזה, איפה אני יודע לאן הוא הולך? יום למחרת פגשתי אותו. אמרתי, בחיית לאן הלכת? אמרתי, אתה לא יודע לאן הלכתי? אמרתי, לא, לא, לאן. הייתה גרה פה, בשיקון הישן. אישה נפטרה לפני כמה שנים, קוראים לה קרמלה. אני מעולם לא הכרתי אותה. רק אני ידעתי שהיא ביקשה פה מהבחורים שמה שנשאר מהסעודה שלישית יביאו לה לבית. נשאר פה, אתה יודע, רבעים שלכם, חצאים שלכם, סלטים שלא נגעו בהם, חלקים של דגים, הכל היו מביאים לה לבית. מה התברר? שהיא הייתה אוספת מכל השכונה מה שנשאר משבת מהארוחות, לא לזרוק, להביא לי לבית. נשאר חצי לחמניה, חצי פיתה, תביא אותה. היא הייתה עושה מזה סנדוויצ'ים לכל מי שאין לו מה לאכול. אותו בחור סיפר לי שאין לו מה לאכול בבית, הוא והילדים שלו, והוא אוכל את הדברים האלה, זה מה שהאישה הזאת נותנת לו לאכול. ואז אני תפסתי את הראש, אמרתי, תראה, אנחנו מזלזלים בסלטים שנשארים, בלחם, זורקים. היא נפטרה, עליה השלום. אפילו לא ראיתי אותה אף פעם. איזה אישה פשוטה, איזה מחשבה, שלא יחס וחלילה ביזוי אוכלים. הרב יצחק זילברשטיין מספר שהיה איזה לוויה בתל אביב של איזה אישה פשוטה, צנועה, היה מניין וחצי בהלוויה. אומר, אבל מה? היו להקות של ציפורים, להקות של ציפורים בכל הלוויה. גם שנגמרה הלוויה וסתמו את הגולה, להקות של ציפורים שעפו נמוך סביב הקבר שלה. מה התברר בשיבה? שאלו את הבן, מה זה? מחזה מיוחד, ציפורים. אז אמר להם, אני אגיד לכם, תמונת ילדות שלי. נשאר לכם בבית, אמא לזורקת את הלחם, מפוררת אותו לפירורים, ושמו אותו על עדן החלון, והיו מגיעים ציפורים לאכול מהלחם הזה. הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. את לא רצית שיהיה ביזוי אוכלין לאוכל, ותחיה לך מחשבה טובה שאת האוכל הזה, את הפירורים האלה יאכלו ציפורים? ציפורים, להכל של ציפורים יבואו ללוות אותך ביומך האחרון, יותר מהאנשים שאפילו היו בלוויה. לכן אומר רבנו הפלא יועץ, אל תבזה אפילו את האוכלים, זה גמרא, גם אוכל אל תבזה. אנחנו בערך ביזיון, גם אוכל, תיתן לו את הכבוד שלו, אל תבזה שום אוכל, שום מאכל. אני שבוע שעבר היה לי שיעור בבית פה באשדוד. משפחת פרץ היקרה, הבנים שלהם התאומים, לפני חודש וקצת, נסעו בהסעה המאורגנת לכותל, חזרו בלילה מהכותל, נהג שמעאלי השם ייקח אותו, נסע, נכנס במסעית פה בדרך בין אשדוד לגדרה, נכנס במסעית שהייתה חונה, חצי מהמיניבוס, אני הייתי בבוקר, נסענו לרב עמר להתפלל, אני ויצחק, ראינו אותם, מה זה? מה אתה תגיד לך המיניבוס הזה? רואים רק חצי. בחזור, שראינו את המיניבוס, וואי, אמרתי לו, שמשבור ויציד, רק שלא קרה פה איזה אסון. כאילו חצי מיניבוס נמחק. הם שני אחים היו, אחד ישב קדימה, אחד מאחורה. זה שישב קדימה, ארון, קיבל כנראה מכה במפרקת, נהרג במקום. בעוונות הרבים, ואחיו נפצע קלות, ברוך השם, יצא לחיים טובים ושלום, והייתה עוד ארוגה שם, איזה נערה גם. משפחת נעים, גם אצלם הייתי בחודש, במושב שדה עוזיה. כמה צער, כמה כאב. אז הייתי אצלם בבית, אחרי השיעור, מסרתי שיעור, אמרו שהם רוצים לדבר איתי. אני מכיר את האבא המון שנים, הוא ידיד שלי. האמא היא אחות של חבר שלי טוב, חבר שלי ילדות. אנשים צדיקים, אנשים טובים, מלח הארץ, יראי שמיים מרבים. איזה אהבת תלמידי חכמים, איזה אהבת תורה. אני מכיר אותם מקדמת דנה. ונכנסנו ביחד לחדר, הייתי שם אולי איזה 40-45 דקות. שאלו שאלות וכל מיני דיבורים. אתם רק רואים את התמונה של הבחור, אהרון, הוא אפילו לא היה בן 18. בחודש שלו, בחודש, ביום של החודש, זה היה יום הולדת שלו. זה היה שבת של הבר מצווה שלו, בחודש. שבת של החודש הייתה שבת של הבר מצווה שלו. ואמא שלו הביאה לי איזה סימניה שמאחורה, היא כתבה את כל המעלות שלו לפי השם שלו. א', א', ר', ו', נ', פ', ר', צדיק. את כל המעלות, כל עוד. האמונה חזקה בבורא עולם, דבק בינו מלבדו, כתבה מלא מעלות, זה בחור, אני אומר לכם, נשמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, זה ילד צדיק שמעניין אותו רק תורה, ורק אהבת ישראל, ורק יראת שמיים. ואחרי שהאימא והמשפחה כתבו לפי כל האותיות, את כל הדברים הטובים שיש לו, את כל המידות הטובות שיש לו, האימא הוסיפה פה עוד משפט. היא כתבה ככה, אהרון הקפיד מאוד על מצוות בל תשחית, והיה נזהר שלא לזרוק אוכל מתוך הכרת הטוב לבורא ושמירה על מה שהשם נותן, ומעורר את הסובבים לנעוק כך. וכשאני קראתי את זה, אצלם בבית, אני כבר ידעתי שביום שני, זה השלב הבא בפלא יועץ, אחד מהשלבים זה לא לבזות את האוכלים. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא זימן לי את הסימניה של הבחור הצדיק והיקר הזה, ילד בן פחות מ-18. שמה המחשבה שלו? לא לבזות את האוכלים, כי אם אתה מבזה, אתה לא מכיר טובה לבורא עולם. אתה לא מכיר תודה למי שאמר והיה עולם. כמה צריך להכיר תודה לבורא?
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דימויים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון גמליאל, שמועה שהתגלגלה מרבן שמעון גמליאל נשיא ישראל, עברה לשמואל ומשם לרב יהודה תלמידו. רב יהודה אמר את זה משמו של שמואל, שמע משמו של רבן שמעון גמליאל. מהי דכתיב? עיניי עוללה לנפשי מכל בעינות עירי. פסוק בספר איכה, כתוב שם שהעיניים שלי פצעו לי את הנשמה יותר מכל מה שהיה בעיר שלי. הפשט של הפסוק, עיניי עוללו לנפשי מכל בנות עירי. מה שמסביר שם באיכה, מה פירוש הפסוק הזה? מה שמסביר, עיניי מדמעה נבלה את פניי, מראש שבכיתי נהיה לי פנים מכוערות כבר. כך אומר רבן שמעון גמליאל נשיא ישראל, מכל בנות עירי, יותר מכל העיר שלי. על מה הוא מתכוון? אז אומרת הגמרא, 400 בתי כנסיות היו בקרח ביתר. ביתר הייתה קרח גדולה של יהודים, שור החוף, והיו שם 400 בתי כנסיות. עכשיו, זה לא היה בית כנסת חנייה. כל בית כנסת היו ב-400 מלמדי תינוקות. בכל בית כנס כזה, ואומרת הגמרא, וכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות. זאת אומרת, 400 בתי כנסיות, שבכל אחד מהבתי כנסיות 400 מנהלים של תלמודי תורה, ולכל אחד ואחד מהמלמדים שם היו, הגמרא אומרת, 400 תינוקות, שכבה שלמה של... מי שעושה חשבון מתמטי, 64 מיליון תלמידי תלמוד תורה. 64 מיליון. זה היה המספר. כולם תלמידי חכמים, כולם לומדים תורה, כולם עובדים את השם, כולם ציציות בחוץ, כולם צדיקים, כולם ילדים טובים, אף אחד מהם לא מקלל, אף אחד מהם לא רואה טיקטוקים, שום דבר, כולם צדיקים. ילדים, תלמוד תורה. ואומרת הגמרא, וכשהיה אויב נכנס לשם, אם פעם היה מעז אויב להיכנס לתוך העיר הזאת, מראש של לומדי תורה, היו דוקרים אותם בחותריהם. אומר רש"י, עץ יוסף כותב, היו דוקרים אותו בחותריהם, פירוש במכתבים שלהם, בניירות היו הורגים אותם, שבזכות ניקוד הכתובים, היו מנצחים כל אויב ושונא. לא בזכות הלימוד, לימוד זה הוא. אבל בסופו שהיו מנקדים את הכתובים, היו מנצחים כל אויב ושונא. לא היה סיכוי לשום אויב ושונא להיכנס. שום סיכוי. בחוצים זה נמצאים בדף נונחית בגמרה, פסקה למד א', בעין יעקב זה עמוד רש עין ד', רש עין ד' בעין יעקב. חמש שורות מהסוף. והגמרה אומרת שכל כך היו צדיקים, אף אויב לא מעז להתקרב למקום הזה. והגמרה אומרת, וכשגבר אויב, גברו עוונות, וגברו אויבים, ולכדור, כרחום בספריהם והוציתום באש. כל ה-64 מיליון תלמודי תלמוד תורה שרפו את כולם באש. אומר עץ יוסף, כשגבר אויב בעוונם, לא עמדה זכותם, שאפילו ספרי הקודש היו נשרפים בעוונם, שכרחו כל אחד בספרו, שכל ספריהם היו עושים גלילה, כי אין ספר תורה, ושרפו אותם. ורבי שמעון בן גמליאל קרא על עצמו, עיני עוללה לנפשי, פירוש, עיני עוללה בדמעה, מפני שנפשי לבדה נשארה מכל בלעות. אני הייתי התלמיד היחידי ששרד את התופת הזאת, השואה הזאת, 94 מיליון תינוקות. היחידי ששרד, אומר רבי שמעון, גם זה אני. זעזע. כולם לומדים תורה. לא היה ממד. לא היה ממלכתי, עממי, סליקסבר. לא היה גימנסיה. כולם לומדים תורה. כולם. תראו מה כתוב פה. מבין. איך יכול להיות? איפה התורה? גאון ימגנה. הגאון חידה כותב, לשון רכה, תשבר גרם. לשון של ילדים, תשבר גרם, תינוקות של בית רבן, גזרות רעות מבטלים. 64 מיליון תינוקות לומדים תורה, לומדים גמרא. כל הגזרות הרעות הם צריכים לבטל. לשון רכה, תשבר גרם. מה זה שאתה תשבר גרם? תשבר, זה תשבר, תינוקות של בית רבן, גרם. גזרות רעות מבטלים. אז איך יכול להיות? וצרפו את כל ה-64 מיליון ילדים האלה. ורק רבן גמליאל ניצל. הוא אומר, אני מהבכיות שבכיתי, נהיה לי פנים מכוערות בו. איפה התורה? הגאון ממגנה, הצולה מצלה. איפה כל התורה הזאת? תורה צריכה להציץ, תורה צריכה להגיד. לילדים אין להם עוונות. זה הבל פה שאין בוחת. איך השם נתן שישרפו 64 מיליון תינוקות של בית רמן? מה זה גברו עוונות? איזה כבר עוון מצדיק דבר כזה? תצייר לי עוון, בבקשה. איזה עוון מצדיק לשרוף 64 מיליון ילדים? מה אתה אומר, נתנאל? נו, אז מה, לשרוף 64 מיליון תינוקות? בסדר, אז אני שונא אותך, אז מה, בשביל זה תשרוף לי את הילדים, מה? צריך להבין מה כתוב פה, מה הגמרא אומרת לנו. מי שקורא את הגמרא הזאת ממשיך הלאה בחיים שלו, הוא אפתי. לחטוס סטירה, להעיר אותו, תראה מה כתוב פה. 64 מיליון תינוקות לומדים תורה, ולומדים תורה באמת, בלי מתמטיקה, בלי לימודי ליבה, בלי אנגלית, בלי חשבון, כולם מתוקים, איך קוראים תורה, איך לומדים, נשק אותם. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה אתם אומרים? אולי זה טעות בגמרא פה, לא יכול להיות. אז המרשה, רבנו המרשה, המרשה הקדוש אומר לנו, ומאחר דאב הוא צדיקי כולי. גמרא אומרת, 52 שנה עשתה ביתר אחרי חורבן הבית. 52 שנה הם החזיקו אחרי חורבן בית המקדש. היה להם בר כוזיבא, בר כוכבא שם, היה גיבור חיל. ירושלים נחרבה, אספסיאנוס המשיך איתם עוד 50 שנה, ילחם בביתר על כל הצדיקים האלה, לא הצליח. ולמה נחרבה? אז שהדליקו נרות לחורבן בית המקדש. אומר המפרש עץ יוסף, ששמחו על חורבן בית המקדש, ועשו משתאות ושמחו. איזה יהודי ישמח שבית המקדש נחרב, שטיטוס מכניס פרוצה לקודש הקודשים ופותח ספר תורה ושם אותה על הרצפה? איזה יהודי יכול להיות שמח בזה? תגיד לי, איך אתה אומר לי ששמחו? מה יש לשמוח? יהודי מתו. אני לא יודע, אני קורא כתוב ששמחו, שעשו שמחה על חורבן בית המקדש ועשו משתאות. אומר המערשה, לפי שהיו אנשי ירושלים, ידם בעליונה על שאר עיירות. בעל יעתם לרגל ובכמה דברים כדאית בך. על כן, היו שונאים אותם כולם. אנשי ירושלים היו עשירון העליון. הסוסייטי. כולם היו עולים לרגל, צריכים את ירושלים, כולם מחפשים פה בתים, כולם... ואומר המערשה, כן, היו שונאים אותם. ולא נצטערו על מפלת ירושלים. שמו מתו מיליונים בירושלים, שמחו. צדיקים. צדיקים אבל. והגמרא מספרת לי צדיקים, יותר מיוסף הצדיק הוא שם. הגמרא אומרת, מעשה בארוס וארוסתו, שנשבו לבין עובדי כוכבים וסיום זה לזה. ואמר לו, בקשה ממך, אל תיגע בי שאין לי כתובה ממך. ולא נגע בעד יום אותו. היו בבית סוהר, בחור ובחורה, היו ארוסים כבר. צריכים רק חתונה, רק כתובה. הם מאורסים. והם באותו בית סוהר, באותו חדר. שנים. אמר לו, אל תיגע בי. לא התחתנו עוד. בסוף הוא מת. לא התחתן איתה. וכשמת, אמרה להם, סיבדו לזה שפטפט ביצרי יותר מיוסף. זה יותר צדיק מיוסף, אמרה להם. מאורס איתי. אנחנו, איך הוא עומדים להתחתן? אותו חדר שנים. לא נגע בי כל השנים האלה. זה יותר צדיק מיוסף. יוסף, היה לו ניסיון שעה, שעתיים, יום, יומיים, חודש, חודשיים. זה שנים איתי באותו חדר. זה יותר צדיק מיוסף, היא אמרה לי. והגמרא מספרת עליהם עוד סיפורים, איזה צדיקים היו שם. מה אומרת מעשה שהייתה התייקרות שערים? בדקו. איזה עוון יש בעיר הזאת? איזה עיר בבית המצוא? שאיזה אדם אחד בא נערה מורסה, סקלו אותו, חזר השער למקומו. ויהיו צדיקי כולהי, אם הם כאלה צדיקים, מה הייתה מה יענשו? עוד למה השם החריב אותם כאלה צדיקים? זה לא יתאבול על ירושלים. הוא אומר, אמר, שלמה לא להתאבל על ירושלים? מי לא... מי לא יקב לו הלב? נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שפכו דמם כמיים סביבות ירושלים. מי לא? אתה רואה את אנשים מתים סביבות ירושלים, גופות, נתנו בשרם, חייתו הארץ, שח חסידך על היתו הארץ. מי לא? מי לא יקב לו? לא קב להם. איך יכול להיות? מה, הם היו רובוטים? מה, לא היה להם לב? לא היה להם רגש? אומר המערשה, לפי שהיו אנשי ירושלים, ידם למעלה על שער הירות, בכמה דברים, בחוכמה, אבל ידם לרגל, על כן הם שונאים אותם. ולא נצטרו לפעת ירושלים. וזה שאמר, שמחו את ירושלים, כל אוהביה, לא כאותם ששונאים אותם. יכול להיות כזה שנאה. שאתה רואה את המתים, לא אכפת לך? לא אכפת לי. אני שמח שבת. אתם מבינים מה כתוב פה? יכול להיות אדם מתאור בלימון, מתאור בעבוד השם. הוא לא עבד על הלב שלו אף פעם. אף פעם הוא לא עבד על הלב. הוא עבד רק על השכל. רק על השכל. כשאדם עובד על הלב, היה לו שכל עצום. גאונים, לומדים תורה, יודעים הכל. אבל הלב הוא משכן השכינה. ואומר רבי יהודה חסיד, יש מתפלל ונענה. ויש מתפלל ואינו נענה. אתה אומר, אנשים מתפלל, אחד מתפלל, מה הוא מבקש מהשם לקבל? כאשר אלי יהודי חילוני, שבוע שעבר, מתי זה היה? שבוע שעבר בלילה, מארצות הברית. אמר לי, הרב, אני חייב לספר לך משהו. היה לי עסקה חשובה ללכת לסגור אותה, הוא לא דתי. אמרתי, אלוקים, אני רוצה ממך שמיכאל ורפאל יבואו איתי. המלאכים שלך. לא דתי. ואני רוצה שתראה לי שמיכאל ורפאל באו איתי לעסקה הזאת. תראו איזה תמים. מדימון, המרוקאי, נחמד. מתוק. ככה הוא מספר לי. מה, אני הולך לעסקה, יושב בעסקה, פתאום באמצע עסקה, חבר לי שהולך לי התקשר אליהם הארץ. הוא אמר, מפריע לי עכשיו, אני לא יענה לו, אני נמצא עסקה עכשיו, ניתקתי אותו. הוא שולח לי בהודעה, אני בקבע של בבא סאלי, רציתי לברך אותך, למה אתה לא עונה? אבל עשית גם בבא סאלי, הוא בקבע של בבא סאלי, הוא רוצה לברך אותך. אז הפסקתי רגע את זה, אמרתי רק שנייה אחת, אני צריך עוד לשיחה הזאת, אני באמצע עסקה, יצאתי, אמרתי, לא, כבר עזבתי את הקבע, אתה לא ענית לי. אז תחזור, אמר לו, לא, לא, עכשיו אני בקבע של הרב יורם אברג, אני אברך אותך. טוב, תראה לי, מה הרי לו, הרב יורם מיכאל, מראה לו על מיכאל, ואבא שלו רפאל. מה ביקשתי בבוקר? מיכאל ורפאל, הנה אבא שלו, הרב יורם מיכאל אברג'ל, למטה בנו של רבי רפאל. הוא מראה לי דווקא את זה בוואטסאפ שלו. הוא אומר, תגיד לי, הרב, זה לא הקדוש ברוך הוא? ובטח שזה הקדוש ברוך הוא. באמצע העסקה גם הוא התקשר אליך, תראה מה זה. אבל אני הכנסתי, סדרתי את העסקה, נגמר הכל כמו שאני רוצה. איזה תמימות. השם, אני צריך את מיכאל ורפאל איתם. הוא לא דתי, הוא לא... הוא אוהב את השם. דבר עם השם הכי בפשיטות. בלב, אני רוצה את השכן מיכאל ורפאל. לא יודע אם מגיע לי, לא מגיע לי. אתה אבא שלי, אתה צדר לי את מיכאל ורפאל. שאימא ענה לו בבבא סאלי, בבבא סאלי זה לא מיכאל ורפאל. הוא הלך מהקבר של בבא סאלי בנתיבות, לקבר של רב אברג'ל, שם הראה לו מיכאל ורפאל. אני אמרה, תראה איך השם דבר איתי, הוא אומר לי. פשטות, שפת הלב. רחמנא ליבאי. הוא אומר רבי יהודה חזי, יש מתפלל ונענה, יש מתפלל ונענה. אחד מתפלל, מה מבקש נותנים לו? רב בודקים, מגיע לו, לא מגיע לו, תן לו! ויש מתפלל ואינו נענה. והטעם אומר בדי חסיד, לפי שצע חברו אינו מעלה על ליבו. או אנשים עוברים צרות, מה אני אעשה? כולם עוברים צרות, יאללה. אני בחיים לא אשמע אותך, אומר השם. אחד רואה עדיין עובר צרות, לא יכול לעזור, אני יכול להתפייע עליו, אני יכול להכניס אותו בשמע קולנו, אני יכול לשים עליו 10 שקל בקופת צדקה, זה מה אני יכול לעשות. כואב לו עליו. אמר, יאללה, שיסבול, מה נעשה? כולם סובלים, גם אני סובל. אתה קשור לצער של אחרים, אני אשמע את הצער שלך, אומר שם. אני אדם לא קשור לצער של אחרים, מה אני יכול לעשות? כולם סובלים בדור הזה. אותי מוסדו מזעקה דל, גם הוא יקרא, אני לא יענה. דמינו רבותיי, כמה צריך לעבוד על האמונה, למה אני צריך לך את האמונה, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. נהיה גאונים בגמרה, נהיה גאונים בלימון, נהיה גאונים בהכל, בוא לנו אמונה. אנחנו נשמח שהישיבה שלנו נשרפה, כי יותר תלמידים יבואו לי לישיבה עכשיו. נשרפה עם הספרי תורה, אני אשמח בזה. רבי ירוחם ממיר, ראש ישיבת מיר, מספר. היה שריפה במיר. וכל הפנימיה נשריפה. ב-1930, לפני שהיטלר עלה שלטון. וכל כך רציתי שישרף הבית מדרש. עם הספרי תורה, עם הגמרות, כל כך רציתי בלב. למה? כי רציתי ללכת לבית, חופש רציתי. אבל לא היה נעים להגיד, אני מתגעגע לאשתי, אני רוצה ללכת לבית. איזה צדיקה אתה, עוזב את הישיבה, ומתגעגע לאשתו. אז בלב שלי אמרתי, אם ישרף הבית מדרש, אז אי אפשר ללמוד, ישלחו את כולם לבית, עד שיבנו אותו מחדש. אז בלב שלי, ראש ישיבת מיר, תראו זה אמיתי הוא. בלב שלי אומר, הלוואי, ישרף הבית מדרש עם הספרי תורה והספרים והכל. אני מוכן לשרוף ספרי תורה, רק שלא ייפגם הכבוד שלי שיגידו שאני רוצה ללכת לאשתי. הוא צדיק היה רבי ירוחם ממיר. הוא היה צדיק חבל הזמן. הוא אומר לך, זה תולדות האדם, זה הבן אדם. לא יהיה לך בעל לשרוף בית כנסת עם 100 ספרי תורה, רק שהכבוד שלך לא ייפגם. אתה תראה יהודים מתים, אתה תשמח כי זה עושה לך טוב למסחר. אתה תגיד, וואי, מסכנים, כן. שחק אותה כמו שאומרים. הבעלי שלך אתה תשמח. זה האור והחושך שבבן אדם, תדעו לכם. אם האדם לא עובד על אמונה כל החיים שלו, גם לא עובד על הלב שלו כל החיים שלו, הוא יאבד את זה. כמו אומר, כולם היו צדיקים שם, תראו זה צדיקים היו, מה זה צדיקים? כולם נהיו אבק. נהיו אבק. כל התלמודי תורה האלה, כל הלומדי תורה האלה. אומר המהרש"א, הם שמחו שירושלים נפלה, שירושלים... כמו שבוע חמישה שנה, אני שמח שקרה 7 באוקטובר. מי יכול להגיד דבר כזה? מתו תינוקות, מתו נשים, מתו ילדים. מגיע להם בנובה שקרה להם ככה, הם רקדו בשמחה. תגיד לי, אתה בזה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? יהודים מסכנו, עונו, התענו, נשרפו חיים. כשלא עובדים על הלב. איך עובדים על הלב? הוא אומר, חובת הלבות, אני אשלח לך אויבים, אשלח לך אנשים לא נחמדים. ואתה תעבוד על הלב, מה אני צריך לעשות? והנהגתו עם אויביו. איך צריך להתנהג עם היועץ המשפטי לממשלה? מה חובת לבבות אומר? ענייניו עם אויביו וחומדה, הוא מבקשי רעתו. צלב גנות, כלל אותה, מה צריך לעשות? יפתח בענייניהם על הבורא יתעלה, ויסבול חרפתם, ולא יגמול להם כפועלם. יגמל להם חסד, ויעשה להם כל מה שיכול לעשות מן הטוב. כל בר מצווה צריך להזמין אותה. זה תורת חובת הלבבות. כך עובדים על הלבבות. ויזכור בליבו שתועלתו, ונזכור רק ביד הבורא, שהיא כלום, עיבוב על חוטים. ויזכור בליבו, אתה רוצה לעבוד על הלב? כל בר מצווה תזמינו אותה. אם אני הייתי ראש גדול הדור עכשיו, תראו רבותיי, מי שיש לו בר מצווה, כל תלמיד חכם שלו בר מצווה חייב להזמין את היועץ המשפטי לשים אותה במזרח. ולשיר לה קץ, אני מרקדים, קץ, אני מרקדים לפני הקלה. אם הייתי גדול הדור, אני לא גדול הדור. זה חובת הלבבות, אתה רוצה לעבוד הלבבות? אתה רוצה שתורה של 64 מיליון תינוקות לא תלך לפח? תתחיל לעבוד על הלבבות שלך. אם לא, אני אקח לך תורה של 64 מיליון תלמידי חכמים, ישים אותם במדורה. כולם אני אשרוף, אומר השם. הנה, זה הגמרות האלה של החורבן. ואומר החורבן לבות, ואם הם סיבה להזיקו, יחשוב עליהם טוב. אבל תראה מה היא עושה. תראה מסכנים אברכים בועטים בהם באלון. אם הם יהיו סיבה להזיקו, יחשוב עליהם טוב. הם אנשים טובים. ויחשוד את עצמו ברוע הקדמותיו אצל אלוהיו. מה אני עשיתי רע לאלוהים? מה אני עשיתי רע לאלוהים? לא מה הם עשו רע לאלוהים, מה אני עשיתי רע לאלוהים? כמה בנות ספרדיות זרקנו אותן מחוץ לבית ספר כמספרדיות, כמה. ושוד בבית בוחות. כי המשפחה של הספרדיה זה הכל. בן לולו ושושה, זה הכל. תחשוב כמה רע אתה עשית לאלוהים, בגלל זה הביא עליך את הצרה הזאת. והתחנן אל האלוהים, ויבקש מו לכפר עוונותיו, תחנן רק לאלוהים, השם תעינו. ואז ישובו אויביו לאהבתו. ואז אתה תראה איך היא נותנת לכל אברך מענק של 5,000 שקל בחודש. היועץ המשפטי העבירה תקנת חירום, כל מי שלומד תורה 5,000 שקל בחודש במזומן, בלי הוצאות מס. אבל זה אם אתה רוצה לעבוד על הלב. עכשיו אתה לא רוצה לעבוד, אתה רוצה לעבוד על השכל. אני לא רוצה לעבוד על הלב, אני רוצה לעבוד על השכל. אני רוצה עוד תורה, עוד ידע, עוד חוכמה, עוד מצוינות, עוד תעודות, עוד... אתה תגיע ל-64 מיליון אברכים, אבל כולם ישרפו. וכשיהודי ייפול, אתה תשמח. כי אתה לא עבדת על הלב אף פעם. רבי ירוחם ממיר כותב את זה בספר, איזה אמיתי הוא היה לכתוב את זה. וחשבתי אז, הוא אומר, איך הוא צודק? אמרתי לעצמי, איך הוא צודק? הוא אומר, אני עומד מחוץ לבית מדרש, ואני אומר, הלוואי אלוהים שישרף הבן, והוא כל היום לומד תורה, וכל היום לומד את השם. למה? שלא יגידו לי שאני רוצה ללכת לבית, ואני מתגעגע לאשתי. אז אתה לא צדיק אמיתי, אתה מתגעגע לאשתך, אשתך חשובה לך יותר מהתורה. מה אני אעשה? מתגעגע לאשתי, מה אני אעשה? אני בן אדם, אני רובוט. אז אתה לא צדיק אמיתי, הוא צדיק, אתה לא צדיק, הוא צדיק, הוא צדיק. הוא אומר, אני אתפלא אלוהים שישרף בבית כנסת, ואחר כך אני אומר לעצמי, איזה רע אני. מלא ספרי תורה שישרף, העיקר שהכבוד שלי לא ייפגם. לא אכפת לי לשרוף את התורה, אכפת לי לשרוף את הבית כנסת, אכפת לי לשרוף את אלוהים. מי שעובד על האמונה, שעובד על הלב, רבנו הקדוש אומר, בנחמן, כל החיים הוא התפלל רק על דבר אחד. לא התפלל להיות צדיק, לא התפלל להיות שלו תלמידים, לא התפלל להחזיר את העולם בתשובה. הוא אומר, כל תפילותיי, כל ימיי היו, להרגיש את הכאב של בן אדם יותר ממנו. שבא לי בידיים כאב, שיכאב לי יותר ממנו. אומר רבנו הקדוש, בשיחות הר"ן. ונשמע מפיו כמה פעמים. והייתי מבקש מאיתו את ברך שיהיה מרגיש צערה ואיסורם של ישראל. כי לפעמים היה בלי אדם מספר לי צערו ולא הייתי מרגיש את הצער. בא לי בני אדם, אני מתגרש. אין, תתגרש, מה נעשה? השם יהיה איתך, תדאג, השם איתך, כל לטובה. תרגיש את הצער שלו, מסכן, בן אדם, פרק בית. אבל הכל אמונה, הכל לטובה. כשקורה לך, תגיד הכל לטובה. כשקורה לאחרים, זה עוונות שלי, מסכן, קורה לו כך. עכשיו כשאחד מספר לי צערו, אני מרגיש את הצער יותר ממנו, ממש נוטפים ממני דמים מגודל הצער. אומר רבנו, כשבא לי מישהו מספר לי, כואב לי הגב, נהיה לי כאבי גב יותר ממנו. תראו מה זה צדיק. עבד על הלב כל החיים. ליבי ליבי, ליבי ליבי, ליבי וזרי, רעננו, ליבי, רק הלב, הלב השם רוצה. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, נתת לי את הלב, אני אתן לך את כל התורה, אומר השם. תן לי רק את הלב אתה. ליבם של ראשונים היה רחב כאולם, וליבם של אחרונים כפתחו של יחל. למה ליבם? שכל שלהם, לא, לא פשני השכל, העיקר הלב, הלב, הלב. הלב. כואב לך בן אדם נכשל, כואב לך בן אדם נפל, אפילו אויב שלך, מסכן, נפל, מה? מסכן, תראה מה זה, צריך למכור את הפיצה שלו עכשיו, מסכן. כמה הוא השקיע עליה, כמה זה, כמה זיעה הוא הוציא על המקום הזה, מסכן, תנשמה הוא נתן שם. כואב לך על בן אדם. זה כשאתה עובד על הלב. אז אומר בדר חסיד, ויש מתפלל ונון על לפיצה, חברו אינו מעלה על ליבו. ולא ייתכן שיהיה נענה. בחיים אני לא אשמע אותך, אומר השם. אתה יודע, הוא מסכן. יש לו ניתוח, הוא דואג, הוא לא נרדם בלילה. מי יש את הצער שלא בלב שלך בתפילה? הנה, פיינו, השם, תרחם עליו, תן לו רפואה שלמה, תעזור לו. מאחר שלא מצטער בצער אחר, לא ייתכן שיהיה נענה. לכן כל התפילות התחנונים לשון רבים. פיינו, ברכנו, הנה, בעוניינו. בחיים אל תתפייע על עצמך, רק על הרבים. לעולם משתף איני נפשי בידי ציבורה. תמיד יש שותף לציבור. ואם לא, מה בינו לבין הבהמה? אומר רבי יהודה חסיד, שאינה חוששת בצער חברתה. ולקחו איזה בן אדם לחקירות, המשטרה תפסה אותו, מסכן בן אדם, שבתא מעצר, לא משנה מה הוא עשה, מסכן. כאב לך בלב עליו, תגיד עליו איזה תפילה, איזה שיר המעלות לך. השם תרחם עליו, קח קצת זכויות שלי, תן לו השם, אם יש לי משהו, תן לו. יכאב לך בלב. זה משה ביתה מעצר לילה, מסכן, ג'וקי מחברים. ולכן אומר רבנו אמר שם, לפי שאנשי ירושלים ידם על עליוני השאר הירות, על כן היו שונאים אותם ולא נצטחגו במפלתם. מיליונים היו בביתה, מיליונים צדיקים, ישיבות, עמודי תורה. חדו לכם, הגמרא זה הדבר הכי קדוש בעולם, הלכה זה הדבר הכי קדוש בעולם. אבל אם אדם נגיע לגמרא וההלכה בלי ללמוד אמונה, בלי לעבוד על הלב, זה הופך להיות מפלצת. האדם הופך להיות מפלצת עם הגמרא. מפלצת הוא הופך להיות. שם הגמרא זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. הנביא עמוס אומר שהקדוש ברוך הוא נשבע שיהודים סובלים ולא אכפת לך, השם נשבע שהוא מתעבד. הוא אומר, השוטים במזרקי יין וראשית שמני ממשחו ולא נחלו על שבר יוסף, אומר אש, לא נחלו על שבר יוסף, לא כאב להם על מפלתו של יוסף. נשבע אדוני צבאות, מתאב אני את גאון יעקב ואמנותיו סנתי, והסגרתי עיר ומלואה. מתאב אני אותו. אכן, מחזק רבותיי מאוד מאוד בעבודה על הלב. מאוד מאוד. זכור, אפילו יהודים שלא שומעים תורה מצוות, אפילו יהודים שרחוקים מהשם יתברך, כל צער שקורה להם זה אשמתנו. כל צער שקורה להם זה אנחנו אשמים. ושהקדוש ברוך הוא האשים את נוח במבול. מול אותה השם שקרה מבול אתה. איך קרה אצלך מבול? איך לא פייסת את מידת הדין? איך לא ביקשת רחמים עלי? משה רבנו, כמה אהבת יהודי במצרים, שכולם היו בלי ברית מילה בכלל. לא שמרו שבת, לא הליכו תפילים, ברית מילה לא היה להם. בשם בגד, הוא אומר המדרש, למדך שמת יוסף, הפרו כולם ברית המילה, אין ברית מילה. לא עושה ברית מילה. להתעללות בחסרי ישע. לא רוצים לעשות ברית מילה. תראה לך עכשיו בהרצליה, רוצים חוק, לא עושים ברית, מי שעושה פה ברית מילה נעצר. מה אתה אומר עליהם? איזה כללות אתה מקלל אותם? אלה גויים, אלה ערב רב, אלה. לא. אם יקרה להם שריטה, רק אותך השם יאשי. רק כתוב, אני קורא לך מדרשים של רבותינו. הפרו ברית המילה, כל העם ישראל לא עושה ברית, רק שבט לוי שכולם אומרים, כי שמרו אמרתך ובריתך אין צרו, רק שבט לוי. שבט לוי לא עבדו, הם עשו ברית מילה, להם זמן, עשו ברית, עשו זה. כולם עבדו, להם זמן לברית, אין ברית. לא עושים ברית, יאללה, ילד גודל, הולך לתיכון, נהיה זה, בקולג' המצרי, הוא מלמד שהיו אלו ערלים ואלו ערלים, אלו מגדלים בלרויות ואלו מגדלים בלרויות, אלו פשי כליים ואלו פשי כליים. ומידת הדין הייתה נותנת שלא יגאלו ישראל לעולם במצרים. כולם נראים כמו המצרים, כולם יש להם נייק וג'ינס ליווייס, יש להם חולצות טומי ו... כולם כמו המצרים היום. אף אחד לא הולך עם חולצות של שאול, של חולצות לבנון. כולם נראים כמו המצרים. כולם בקבוצות הכדורסל, קבוצות הכדורגל, נבחרות, טורנירים. וכולם ביטלו המילה במצרים, חוץ בשבטו של לוי. והקדוש ברוך הוא מבקש זכות לגואלם, ולא עליהם זכות. שום דבר אין בהם. ויצא אליך ויהיה בסיב לאותם, כתוב על משה רבנו. שהיה משה רבנו, רואה בסיב לאותם, והיה אומר, מי ייתן אותי כפרה עליכם, מי ייתן מותי במקומכם, על ואני אמות, אתם בהרצליה שלא עושים ברית מילה, על ואי תחיו. ככה כתוב פה. והיה נותן כתפה, הוא מסייע לכל אחד ואחד מהם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנחת עסקי, הלכת לראות בצערם של בניי, אני מניח עליונים ותחתונים ואדבר עםך. בצורה רבותיי, מה אני בא להגיד לכם? לעבוד הרבה הרבה על הלב. הרבה הרבה על הלב, לעבוד הרבה הרבה על אמונה.

פן יפתה לבבכם, פן יפתה לבבכם, פן יפתה מהלב, זהר מהלב, נפתול הוא הלב, ועקש הוא, אני השם חוקר לב, כמה נפתולים יש בלב, כמה נפתולים, אם צדיק כמו רבי רוחם אומר, אני מחכה שתשרף בית מדרש מלא ספרי תורה, מה הולך לנו בלב, תחשב, מה הולך לנו, איזה ג'ונגל יש לנו בלב, אנחנו, אז שאדם עובד על הלב, מתפלל השם על הלב שלו, תאר לי בנו, תאר. הוא אומר, הוא עושה את שלו, הוא עושה את שלו, אני אעשה את שלי, אני אעזור לו. ואני אדם בכלל עובד על זה. לא מעין אותו מה הולך לו בלב. שום תורה לא תעזור, שום תפילות לא יעזור, שום בקשות לא יעזור. הנה, 2000 שנה אנחנו בגלות הזאת. 2000 שנה סובלים, 2000 שנה רדיפות, 2000 שנה צרות, כל דור בא לנו איזה מחבל אחר, פעם זה ערפאת, פעם זה סינואר, פעם זה אחמד יסין, פעם זה חיזבאללה, פעם... מה זה משנה, מתחלפים, תרוג איזה יקום אחר, כל הזמן מתחלפים. לא נחסל את החיזבאללה, נו, וחסל את החיזבאללה, יברנו בטורקיה, אורדואניה, מה זה משנה מי? זה לא ייגמר כל הזמן, צרות. מה צריך? רק אמונה, לעבוד עם הלב, לעבוד עם השם עם הלב. לא נגלו ישראל מצרים, בזכות האמונה. תבואי, תשורי מראש אמן. מצוות לא היה להם, אמונה היה להם. לך תחחריי במדבר, לך אחרי השם, זה לא הוא, זה רק השם, זה אף אחד לא עשה לי, זה רק השם. והיה בסבלותם, והיו מתים מושלחים באשפות. והיה משה רבנו נוטל אותם מן האשפות וקוברם. היה רואה אותם, זורקים אותם. היום מי שיעמד באמצע עבודה, המצרים לא יעשו לוויה. לוקחים אותו למחולה, זורקים אותו במחולה. היה משה רבנו בערב הולך מחפש במחולות אפש גופות. והיה קובר אותם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה טיפלת בגופות בניי, חייך אני מטפל לגופתך. ויקבור אותו בגי. מה, כולם נראים כמו מצרים, כולם נראים כמו... זה יהודים, זה בנים של אברהם אבינו, מה זה? מה זאת אומרת? ירמיהו הנביא קילט אנשי ענתות, ציערו אותו, זרקו אותו לבור, הלשינו עליו למלך, שמו אותו בית האסורים, קילל אותם. והיה ירמיהו מקלל כללות רבות את ענתות. וכל כללה שהיה ירמיהו מקלל היה הקדוש ברוך הוא מתענח. כואב לשם, מה אתה מקלל אותה? ובאמת עשו לו רע לירמיהו. ועמדו ישראל אב להורגו והשליחו אותו לבור עתיד, ואלו מן הבור נתנו בחצר המטרה. שמו אותו בבור מלטי, זרקו אותו לבית סוח, עינו אותו את ירמיהו, הרביץ לו מכות בתוך, מה לא עשו? וידעו אבן בי, מה זורקים עליו אבנים, צדו כציפור נפשי, איפה שהייתי עובר כמו ציפור, זורקים על היוונים. אז הוא קילל אותם. מה היה הקדוש ברוך הוא מתענח, מה אתה מקלל, מה אתה מקלל אותם? שנאמר כי את רגליים רצת ואילאוך, אשר אומר לו השם יתברך, נבוכדנצר, שנתתי לו ממשלה, והראיתיך בעיניך שכר 3 פסיעות רץ לפניי. כל שכן איך אתה מקלל את אנשי הענתות, שבפחותים שבישראל רצים לפניי כסוסי. אתה ראית נבוכדנצר, 3 פסיעות, איזה שכר נתתי לו. אז אלה לא עשו בשבילי 3 פסיעות? נבוכדנצר כתוב, עשה 3 פסיעות לכבוד השם, אתה לא 3 דורות של מלכויות השם. הוא בנו והנכד שלו. הוא מלך 45 שנה, הבן שלו הביל מרודך, מלך 15 שנה, והנכד בלשצר, יחד 70 שנה. על מה? עשה 3 פסיעות לכבוד השם. כמה פסיעות עשתה לבוא לבית כנסת עכשיו? 30 לפחות, אתה באת עם בית שמש, יש כמה, 300,000 פסיעות אולי, באוטו, כל גלגל של האוטו זה פסיעה, צריך לראות את הסיבובים של המנוע. כמה אתה צריך לקבל מהשם? זה התעריפים. השם קבע את

0: עריף, על שלוש פסיעות, 70 שנה של מלכות הוא נותן. מה זה מלכות? על כל העולם. לא כמו טראמפ. לא יכול להתחכך עם סין, לא יכול להתחכך עם רוסיה. כל העולם שלך, על כל הכיפה אתה שולט. מה שבא לך אתה עושה. בא לך לנסוע לזה, לנסוע בא לזה. כשאתה מגיע, כולם משתחווים לך. אתה נכנס למלונות בלי כסף, הכל שלך. מה נחמן שווה? השעות פסיעות. כמה באת מהבית לפה? 300 פסיעות מלך. כמה דורות שלה צריך לקבל? בלי סוף. זה המצוות שלנו. תן לך בלי סוף, אומר השם. אבל בתנאי אחד, תן לי את הלב שלך, אומר השם. תן לי את הלב. למה זה חוכמה ביד כסיל לב עין? אם אין לך לב, כלום לא יהיה לך, אומר השם. אני צריך את הלב, את הלב אני צריך. תן לי את הלב, הכל אני אתך על פסיעה אחת, מה אני אתך, אומר השם. רק תלך לאויב שלך, תעשה לו רק חסד. זה בעבודה שמשינה עליך, תביא לו כוס תה. זה שבעבודה מתנכל אליך, יאיר, עושה לך צרות, תזמין אותו לחומוס בצהריים. אתה לא בוא לפינתי, בוא. אני משלם. אתה יודע מה עשה לך השם? מה אני יוריד עליך? זה רחמנא ליבא בעי. זהו. מה אני אגיד לכם רבותיי, אומר החזון איש. נהנה אני לשמח ליבות בני אדם. תענוג שלי בחיים לגרום בני אדם שמחה, אומר. וחובתי לי זה לגרום אי נעימות אף לרגע אחד. כל החיים אני נזהר לא לגרום לבן אדם אי נעימות. לא ירגיש נעים לידי. רגע אחד שלא ירגיש לא נעים לידי. שלא ירגיש לחוץ לידי, שלא ירגיש לא נעים. המשימה שלי, אומר חזוני. חזה גם אנחנו בעזרת השם, שחודש בחור, יגיד די לצרותינו.
1: עד כאן כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא.

להבין את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין

0: הנשמה, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
3: התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
2: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.
4: תגלה איך קמים נפילות של החיים.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבים. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: מרבים בשמחה, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. מכאן למדו שאדם צריך להיות כל הזמן בשמחה, רק לבסס את זה. חודש אדר, מרבים את השמחה. חודש אב, ממעטים את השמחה. וככה הדבר, יש חורבן בית המקדש הראשון ובית שני, חרבו ביום תשעה באב, אנחנו נעמוד בזה קצת, בעניין הזה של ימי בדם וצרים, מה כדאי לעשות, גם מה הסגולות של הימים הללו. דרך אגב, יש לנו גם אלון מיוחד שהוצאנו לימי בין המצרים, צבעוני מיוחד עם סגולות שליקטתי מהספרים הקדושים, כדאי לכם שאלון הזה יהיה אצלכם, תחלקו גם בבתי כנסיות, בהמשך אני אמסור לכם כמה סגולות מכך, וגם איך להשיג את האלון. אבל בואו נצא לדרך בסגולה של השבת הקרובה, שבת מברכין. שבת מברכין ידוע בשם בעל התניא ותלמידיו, שבת מברכין יש עניין גדול מאוד לקרוא את כל ספר התהילים. מי שיכול לקרוא את כל ספר התהילים, זה הטוב ביותר. ספר התהילים לוקח כערך שעתיים ורבע, שעתיים וחצי בנחת, יש אפילו בשעתיים גם מסיימים ספר תהילים, כמו שהיה נוהג הגאון הרב יורם אברג'ל זכר צדיק לברכה, לקום בשבת מברכין בערך בשתיים בלילה עם הקהילה שלו והמשפחה שלו לקרוא את כל ספר התהילים עד נצח חמה, לאחר מכן היו עושים קידושה רבה ברוב עם, הדרת מלך נפלא ביותר, מי שעושה זה זוכה לאושר, גשמי, רוחני, לו ולבני משפחה שלו, לכל החיים. שמעתם דבר כזה? אז מי שיכול לקרוא את ספר התהילים, הטוב ביותר, יחלק אותו אפילו במשך השבת. תמיד יקרא, יש בספר תהילים חמישה ספרים. אז למשל, בלילה יקרא את ספר ראשון, שזה עד מזמור מ' שם, ובבוקר יקרא עוד את ימים, את ספרים שני ושלישי, ואחר כך צהריים את רביעי וחמישי, וכך יסיים את כל ספר התהילים. מי שיכול בפרק אחד עוד יותר טוב, מי שזה גם קשה, אז יחלק את זה בני המשפחה, ומי שזה ממש קשה, לפחות תיקון הכללי, שיש לו גם בחינה של ספר תהילים. נפלא ביותר. טוב, סגולה נוספת שיש לנו בשבת הקרובה, היא פרשת מטות מסעי. זה סוד, זה סוד, בעיקר לגברים ששומעים אותי כרגע. אומר בספר לקט יושר, בשם, אני אגיד לכם את הלשון הזאת מפורש, ילקוט יושר, לקט יושר, בשם תרומת הדשן, זה אחד הראשונים. אומר, מי שיעלה עליית שביעי, שימו לב צופים יקרים, מאזינים יקרים, מי שיעלה עליית שביעי בשבת הקרובה, מעלה עליו כאילו עלה לספר תורה כחתן תורה. חתן תורה? חתן תורה זה בשמחת תורה, אחר שהם מסיימים את כל התורה. אלא שספר דברים, בחמישה חומשי תורה, ספר דברים נקרא, חומש דברים, נקרא משנה תורה, חוזרים על התורה, חוזרים על כל התורה כולה, עם תוספות. למעשה, התורה מסתיימת במטות מסעי, ספר מסעי, חומש במדבר, פרשת מסעי, נגמרת התורה. אנחנו אומרים את משנה תורה, את כל ספר דברים, זה חזרה על התורה. אז הסתיימה, אז בעצם מי שעולה בפרשת מסעי, עליית שביעי שזה העולה האחרון, הוא בעצם מסיים את התורה כמו חתן תורה, עולה לו כחתן תורה, הנה שימו לב, תרומת הדשן, אבל רק אחד שומע את זה, הכוונה רק אחד יזכה לכך, אז הנה אתה בבית כנסת השבת הקרובה, תקנה אפילו בסכום גבוה, תקנה למה חתן תורה מקבל השפעה לתורה לכל השנה כולה, כדאי מאוד, אז הנה שמעת את זה, הרווחת. אז זה בגברים, נשים לא עולות לתורה, אבל יכולות לשמוע ספר תורה. הנה נפלא ביותר, אז כדאי לכם לעלות פרשת שביעי, יעלה לכם כמו חתן תורה. נפלא ביותר. טוב, זו השבת הקרובה, מתוך המסרים שיש לנו בפרשה הזאת, אנחנו מתחילים תחילה בעניין של פרשת מטות. פרשת מטות מתחילה בעניינים של נדרים. איש כי ידור נדר להשם. או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל, לשון לא יחלל דברו. הוצאת הדבר מהפה, נתת מילה, תעמוד בה. ככל היוצא מפיו יעשה, כמה חשוב שאדם יעמוד במילה שלו. יש אנשים שיש להם מילה, ויש אנשים שמבטיחים ולא מקיימים. בפרט עם ילדים, זה פוגע בכל החינוך של הילדים. ילד ששומע את אבא ואמא אומרים דבר, מבטיחים דבר ולא מקיימים, הורס את כל החינוך. זה מלמד אותו שאפשר לשקר, אפשר לא לעמוד בדיבור, אפשר להגיד דברים לא נכונים, הורס את כל החינוך. אמרת משהו לילד, אתה חייב לעמוד בו. לכן תחשוב לפני שאתה מבטיח לו. אם הבטחת לו, תעמוד בזה. הבטחת, תעמוד בזה, אתה מלמד אותו לדבר רק אמת. לכן כשאתה תגיד, לא, אסור להגיד דברים לא נכונים, הוא ישמע לך, למה? אבא מוציא משהו מהפה, אמא מוציאה משהו מהפה, הם עומדים בזה. בכלל עניין של נדרים, מהו? הבן ישראל כותב עניין של נדרים, מה זה נדר? איך אדם בקלות יכול לעבור על נדרים? אישה אומרת לחברה שלה, יש שיעור תורה של רב פלוני, אז באה איתי? היא אומרת לה, כן, אני באה איתך. היא נדרה נדר? למה נדרה? סך הכל היא אמרה שהיא מגיעה לשיעור, היא לא אמרה, אני נודרת, אלא אומר הבן ישראל, כל דבר מצווה שאתה צריך לעשות, ואמרת, אעשה נדר. שמעת? כל דבר, האישה אומרת, אני הולכת למקולת, היא לא צריכה להגיד בלא נדר, אבל היא אומרת, אני הולכת לשיעור תורה, אני אתן צדקה, אני אבוא להתפלל, אני אקרא מזמור תהילים, נדרת נדר, גברת. איש גם כן, אתה נודר נדר, צריך להגיד,

נדרים שאדם שכח. אמרתי, לא אמרתי, ספק לו, זה יועיל. אבל נדר מפורש, אישה נדרה נדר, אני נודרת שאני לא, כף רגלי לא תיכנס לחנות הזאת. יום אחד היה שם מבצעים, היא רוצה להיכנס לחנות, גברת, את צריכה ללכת לרב, שימצא לך פתח חרטה לנדר הזה. ולכן, התרת נדרים היא חשובה מאוד בפרט הזה. אדם שמוציא מילים, שוב, אני חוזר על זה, אני יודע שזה גם חדש לחלק מהצופים, כל דבר מצווה שתגיד שאתה הולך לעשות, נדרת נדר. לכן צריך תמיד כל דבר מצווה להגיד בלי נדר, בלא נדר. וכך הדבר. על כל פנים, כמה חשוב שאדם ייזהר בנדרים, בפרט בכללות, שאנשים שחס ושלום מקללים את עצמם. שמעתם דבר כזה? רבי חיים פלאצ'י כותב, ראיתי בספר תולדות חייו, שיום אחד אצלהם בעיר, היה אדם אחד שפתאום קיבל איזה חולי קשה, והידרדר, המצב שלו היה ממש מצב פיקוח נפש, לפני מיתה חס ושלום. באו אמרו לרבי חיים פלאצ'י, ואמרו לו שהאדם הזה בימים האחרונים התחיל לקלל את עצמו. אוי, כך, והוא מקלל את עצמו כל מיני מילים קשות שהשם ירחם, שיהיה לו ככה ויהיה לו ככה, ואסונות, כל הדברים הרעים מקלל את עצמו. הדבר הזה פגע בו, לא יומם. מיד, מה עשה, אומר רבי חיים פלאצ'י, מיד לקחתי את בני המשיבה, הוא היה לו שם כל אל אברכים, לקחתי את האברכים, אמר להם שהוא נציג של אותו פלוני, ומבקש שיתירו תנתרים וקללות, ובעשרה עשו לו התרת נדרים וקללות, באותו רגע חלצתו חמה, אותו רגע התחיל להבריא, תוך כמה ימים קם וחזר להיות כאחד האדם. אומר רבי חיים פלאצ'י, תראה כמה אדם צריך לזהר, לא לקלל את עצמו, לא להוציא קללות מהפה. תראה מה קרה. לא יאמן כי יסופר. באחד הבתי העלמין שבנו אותם, זה סיפור שמאוד התפרסם, אז כשבנו את בית העלמין, היה שם אחד, היה אמרו, מעניין מי יפטר מישהו, אז אחד אמר, הוא מקבל על עצמו, שהוא יהיה הראשון שיקבר בבית העלמין הזה. לא, אמר את זה בשביל צחוק. למחרת הוא נפטר. זה סיפור יהודו, מאוד מפורסם. מוצא שפתך שמור, ברית קורתה לשפתיים, תראו מה אמר. שהוא מקבל על עצמו שהוא הראשון שיקבר בבית, למחרת הוא נפטר. הוא נקבע ראשון בבית קברות הזה. זה לא יומן. צריך זהירות ממה שאדם מוצאים בפיו, אם באותו רגע יש מידת הדין או משהו, ואדם מקבל, אוי ואבוי כמה הדבר הזה מחמור ומסוכן. לכן גם בספר פלא יועץ, בעניין של דיבור, אומר שאמא לא תגיד לבן, לילד, להזהיר אותו, תיזהר אתה תידרס, חס ושלום. תיזהר, יתפוס אותך כלב, חתול. לא להגיד דברים של כלי גוף ראשון שיקרה לך, אלא תיזהר, יכול לקרות כך, אבל לא לך, לא להגיד יקרה לך. המילה יקרה לך זה ברית קרותה לשפתיים, וחס ושלום יכול, מידת הדין יכול לקרות לו. לכן בלשון עקיפה תיזהר, צריך להיזהר בדבר הזה, זה מסוכן, דברים, אבל לא להגיד לו יקרה, שלא יקרה לך, חס ושלום. זה דבר מאוד מסוכן, ברית קרותה לשפתיים, עניין של נדרים ושבועות, וכמה דבר שזה חמור. אני אספר לכם סיפור מהגמרא, סכת צענית, הגמרא שם מספרת סיפור מאוד מרגש, מאוד יפה. דרך אגב, שקדמתי לכם, יש כמה סיפורים בתוכנית שלנו, אדם שומע סיפורים, מספר למני הבית שלו, זה מחזק אותה, נותן להם מסרים, מאוד חשוב. תמיד הוא שומע איזה דבר תורה באיזה מקום, ירשום לעצמו, יקליט לעצמו, שיזכור, יספר לבני הבית, אתה תכון, תוכן הרוחני הזה, לפעמים מקבלים כלים לחיים. הגמרא מספרת שם, מעשה בחולדה ובור. שם בפרק ראשון, חולדה ובור. מה היה? יום אחד היה בחור אחד, שהלך במקום מדברי, ופתאום הוא שומע צעקות מהאדמה. של בחורה אחת שצועקת, הצילו, הצילו, הצילו, ככה הוא שומע שהצעקות שהיא צועקת. הוא מתקדם, מה קרה שם? היה שם בור, ובחורה אחת נפלה לתוך הבור, תעזרו לי, תצילו. אמר לגברת, אני נמצאת שם, כן, כן, תעזרו לי, תוציא אותי, אני נפלתי פה לתוך הבור, כואב לי, כך, וצועקת. ואז הבחור הזה אמר לה, כך בצורה כזאת, אם אני אציל אותך, את תתחתני איתי? אמרה לו, כן, אני אתחתן איתך. מיד שלשל שם חבלים, השיג איזה חבלים, שלשל אותם לבור, העלה אותה, ויצא בחור, בחורה צעירה, והוא היה גם בחור צעיר, נער, זה לא היה זמן עדיין שמוכנים לנישואין. אמר לה, את זוכרת מה שאמרתי? אמרה לו, כן, אבל אנחנו צריכים עדים, מי יהיה עדים? פתאום עברה שם חולדה, חולדה. והיה שם בור, אמר הבחור, החולדה הזאת והבור הזה שנפלת, יהיו העדים שאנחנו נשבענו אחד לשני שאנחנו נתחתן.
אבל אנחנו עדיין

0: צעירים. הוא שאל אותה, איפה את גרה? אמרה לו, והוא הלך לביתו. חלפו ימים, הבחורה הזאת לא שכחה אותו, אפילו יום אחד לא שכחה אותו. אבל הבחור הזה, נער, שכח כבר מה שהיה, כאילו לא היה, חלפו כמה שנים, הלך והתחתן. התחתן עם אישה, נולד לו בן אחד, יום אחד בא חולדה ופגעה בבן הזה והרגה אותו, השם ירחם. לא יקרה לעם ישראל כלום מהדבר הזה, חס ושלום. מיטה משונה. חלפו ימים, נולד לו עוד בן. יום אחד הבן הזה התחיל ללכת, נפל לתוך בור ומת שם. אמרה לו, אשתו, מה זה המיטות המשונות האלה שקוראים לילדים? בבקשה, לך לרב, היה להם רב שם, בעל רוח הקודש. הגיע לרב, מסתכל עליו הרב, בודק, אומר לו, תגיד לי, אתה פעם נשבעת לאיזה בחורה אחת שאתה תתחתן איתה? פתאום חזר לו כל הסיפור שהיה במקום המדברים, הבחורה, והוציא אותה מהבור, והבור והחולדה, אמר לו, עכשיו הכל מובן. אמר לו, בדיוק סיפר לו את הסיפור. אמר לו אותו צדיק, תקשיב, הבחורה הזאת, היא מחכה לך, אתה נשבעת על האמונים שאתה תתחתן איתה, ושכחת את זה והלכת, התחתנת, באו החולדה ובא הבור, ולקחו את מה שהיו צריכים לקחת, את שבועתם. מיד חזר וסיפר את הדברים לאשתו, אמר לה, מה אני אעשה? אשתו הייתה אישה עם יראת שמיים, אמרה לו, בעלי, אתה תגרש אותי. היא מחכה לך, תלך לאישה הזאת, תראו איזה גבורה של אישה, זה לא יומן כי יסופר, איך אפשר לי להבין דבר כזה? הלך וגירש אותה, והלך לאותו מקום. חיפש את העיר הזאת, מצא אותה, וכשהגיע לשם, הבחורה הזאת חיכתה לו. חיכתה לו והלך והתחתן איתה, ובנו בית, משפחה טובה בעם ישראל. שמעתם דבר כזה? לא יומן. באו הבור והחולדה וגבו את חובם. מעשה בחולדה בבור. שם גדולים מעשי אמנה, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא מבטיח דבר, אז עד אחד הדבר הזה יגיע. תראו מה זה, המילה שאדם מוצא ונדר, אז מאוד חשוב, צופים יקרים, אם אתה אמרת דבר מצווה, ושכחת להגיד בלא נדר, צריך לעשות התרת נדרים בשלושה, מותרים לך, מותרים, שירויים, מחולים, בדקה אחת. יש לנו דרך אגב, אלון במשרד אצלנו, של התרת נדרים מקוצרת, מי שירצה אני יכול לשלוח לו, ובסייעתא דשמיא, כשאני אתן לכם את האלון, אז תבקשו מהבצלאל שישלח לכם התרת נדרים קצרה, ישלח לכם את זה, להגיד את זה נוסח קצר, אפילו עם בני הבית מעל גיל 13, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך, לא להתיר נדר שהוא נדר במפורש, פה צריך גרף שיתיר, צריך פצח. התרת נדרים כללית שבשלושה. וכך חשוב מאוד לא להוציא כללות מהפה ודברים קשים, ולא להגיד לילד, יקרה לך, הנה דברים מסרים מאוד מאוד חשובים. אנחנו ממשיכים הלאה, נכנסנו כעת לימי בין המצרים, אנחנו ממש בעיקרם של ימי בין המצרים, מה זה בין המצרים? השם בין המצרים מבוסס על הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה זה כל מי שרדף לפגוע בעם ישראל? מתי יכל לעם ישראל? בימים האלה של בין המצרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו. חורבן בית ראשון חרב ביום תשעה באב. בית שני, עשרה בטבת, התחיל המצור, י"ז בתמוז, פרצו את החומה. הימים הללו שימי בין המצרים, מי"ז בתמוז, זה התשעה באב, שלושה שבועות הללו, זה שבועות שצריך הרבה רחמי שמיים על עם ישראל, הרבה רחמים וחסדים, זה ימים לא קלים, צריכים הרבה השתדלות של שמירה, ויש פה עשייה מיוחדת, יש הלכות מיוחדות לימי בין המצרים. בלי נדר גם בשבוע הבא אנחנו נדבר קצת יותר על הבן אדם לחברו, על יותר עומק הדבר של מה זה יום תשעה באב, מה זה חודש אב, וכמה חשוב להתאבל על חורבן בית המקדש כל השנה כולה. נוהגים בימי בין המצרים, ידוע לא לשמוע כלי נגינה, ברכת שהחיינו רק בשבתות, יש אומרים עד ראש חודש אב, ומשנכנס אב, ממעטין בשמחה, כבר לא אוכלים בשר ולא שותים יין, ושבוע שחל בו תשעה באב, השנה זה יוצא לנו ביום חמישי, אז יש לנו כשבוע שלם של שבוע שחל בו, שלא לובשים מחובס ולא מתקלחים במים חמים, ועוד כמה וכמה דברים, ולא מסתפרים, לא מתקלחים, ואז זה הדרך. והתוקף ערב תשעה באב, סעודה של אבל, שאוכלים רק מאכל אחד, ביום תשעה באב חמישה עינויים, כמו ביום כיפורים, אבל יום כיפורים זה יום טוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, יכפרים העוונות, אבל ביום תשעה באב זה יום אבש, אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, זה הזכרה לחורבן בית בית המקדש, שחרב לנו יותר מ-1957 שנים לערך, כך חורבן בית המקדש לא פשוט, שלא נצטרך להתענות, אבל אם כן, אז שזה יהיה התענית האחרונה, ונזכה לביאת משיח צדקנו. הימים הללו ימי בית המצרים, העיקר של העבודה זה בין אדם לחברו. תחילה, אני רוצה להציג לכם את האלון הזה. האלון הזה, אני ממליץ לכם שיהיו אצלכם בבית. איך משיגים אותו? אני אסביר. איך משיגים את האלון הזה? דבר ראשון, ליקטתי כאן סגולות מיוחדות ליום, לימי בין המצרים, וליום ט"ו באב. ט"ו באב זה יום טוב לעם ישראל. למשל, כותב כאן רבי חיים ויטל, הנוהג בחצות היום בשלושת השבועות לשים חתיכת בד על הקרקע, לחלוץ מנעלה ולכונן החורבן באמירת תיקון רחל המסודר לסדר זה, כולל הקינות במשך שלושת השבועות בין המצרים. תיקון זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם. שמעתם? תועלת גדולה בנפש האדם, אומר רבי חיים ויטל. תועלת גדולה בנפש האדם. כל לילה שאדם עושה תיקון חצות, הוא מקונן החורבן בית המקדש. אתם יודעים מה קורה בשמיים בכל לילה ולילה? אחר חצות לילה, באה פמליה של מעלה והקדוש ברוך הוא, ויוצאת פתאום בת קול, ואומר, זכור השם לבני בבל, על הרוח, כל הפסוק שם בכל פלמת זין, המזמור הזה, ואז באותו רגע כל פמליה של מעלה מתחילים לפקוד, והקדוש ברוך הוא בוכה, וכל העולמות רועדים, ויש בלבול, והקדוש ברוך הוא למה בוחר שיחריב את בית המקדש, שהוא לא נמצא בין עם ישראל, בכל לילה, תחיות בשמיים, זה תיקון חצות, למה עושים תיקון חצות, תיקון רחל ותיקון לאה, כל לילה, אחר חצות לילה, למשל עכשיו זה בערך 12:42, שווה מ-10:10 ל-1, שמים חתיכת בד על הרצפה, יושבים, מקוננים חרובת בית המקדש, את הסדר שתיקן הארי הקדוש, בעבר זה היה שלוש משמרות שהיו בוכים על החורבן, אבל הארי הקדוש תיקן סדר מיוחד עם פסוקים ומזמורי תהילים מיוחדים על החורבן. בימי בין המצרים יש תוספת, גם בחצות יום, זאת אומרת בשעה אחת בצהריים, שמים חתיכת בד על הרצפה, אומרים רק את תיקון רחל, יש שם עוד כמה קינות, אוי לי על חורבן בית המקדש, אוי לי על גלות השכינה, ואומר, רבי חיים ויטל, זה עושה תיקון לנפש האדם, אומר, עושה תועלת גדולה בנפש האדם. והאדם הזה מתאבל על ירושלים, יזכה לראות בשמחתה, יזכה לראות בנחמתה, אומר הרצבה במסכת תענית, שיש שתי תחיות המתים. תחיית המתים ביום השם הגדול והנורא, זה אחר ימות משיח. ויש תחיית המתים מקדמת, שיבנה בית המקדש. כל אלה שהתאבלו על חורבן הבית, כתוב יזכו לראות במניינה. איך יזכו לראות במניינה? אם יקומו בזמן הבית, יראו את השמחה הגדולה, ואז בפעם השנייה זה יהיה ביום, בזמן תחיית המתים. כל המתאבל על ירושלים רואה, יזכה ויראה בשמחתה, יזכה ויראה בנחמתה. למה זה כל כך קשור אלינו? מה שקרה לפני 1957-8 שנים, כמה ששנים זה אחורה? מה זה קשור כל כך אלינו? הרי זה כל כך הרבה שנים. אלא אומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, שאותו אבון עדיין נמצא. אבון שנאת חינם עדיין נמצא. זאת אומרת, אם אנחנו היינו מתקנים, אז היה נבנה בית המקדש. זה שלא נבנה, זה אומר שהאבון עדיין נמצא. שכל דור שלא נבנה, כאילו נחרב בימיו, שהאבון עדיין נמצא. לכן זה קשור אלינו. המעשים שאנחנו עושים בשלושת השבועות של האבלות, עם ההלכות, עם העבודה הפנימית שאני קצת אדבר עליה כרגע, זה התיקון למעשה. מי שירצה להשיג את האלון הזה, איך אפשר להשיג? אפשר לקבל אותו גם בכמויות, זה חינם, אנחנו מחלקים את האלונים האלה, אפשר ליצור קשר עם בצלאל. אני אתן לכם מספר טלפון שיש שם הודעה, 058-450-2000, שוב פעם, 058-450-2000, ולכתוב שתי תיבות, בין המצרים, בין בית י' ונון סופית, המצרים, עם י' בסוף, המצרים, A, מם, צדיק, רש, י' מם, המצרים, בין המצרים, מיד קופץ לכם העלון הזה, למטה כתוב, להזמנות בצלאל, מי שירצה גם שנשלח לכם את התרת הנדרים המקוצרת, שזה לוקח פחות מדקה להגיד את זה, אז יש, תבקשו מבצלאל שישלח לכם גם כן את הסדר של התרת נדרים, ותוכלו לקחת גם כמות של טבין כאלו ולחלק בסייעתא דשמיא, ותוכלו גם לראות את הסגולות שיש כאן, מאוד מאוד מיוחד. טוב, אני רוצה עכשיו, אם כבר הצגתי מספר טלפון, אז אני אתן לכם גם מספר טלפון, שמי שירצה להתייעץ איתי באופן אישי, יש את האפשרות, על פי השם של האדם, שם של האמא, תאריך הלידה העברי שלו, ניתן לזהות קווי אופי. ולפי קווי אופי אנחנו ממליצים לכם את הסגולה שתתאים לכם. לפעמים אדם יש לו קצת קשיים בחיים, והוא מאוד נבוך, הוא לא יודע למה זה קורה, למה אין לו מזל. הדברים לפעמים זה תלוי בשלום הבית, לפעמים קצת בעניין של כיבוד הורים, לפעמים זה עניינים של חוסר ענייני קדושה מעבר, שזה עושה לו עדיין חושך וענן, אז צריך לעשות איזה תיקון, או להגיד דברים מסוימים, פסוקים מסוימים שעושים לו ניקיון, כל מיני עצות, על פי, שוב פעל, על קווי האופי של האדם, אתם, מה שאתם צריכים לעשות, להכין רק את תאריך הלידה העברי. עכשיו, מי שנשוי או נשואה, אז גם תאריך לידה העברי של הבעל או האישה, זה, אתם קשורים אחד לשני, זה בנשמה. זאת אומרת, בעל ואישה הם נשמה כוללת. לכן כשאדם לא ניסה, הוא ניקח פלגה דה גוף, חצי גוף. אבל בעל ואישה הם קשורים אחד לשני במזל שלהם. לכן צריך גם את התאריך לידה. אני אתן לכם מספר טלפון, יקבעו לכם שעה, יום לשיחה הזאת, ותוכלו לשאול את השאלותיכם, ואני אשמח מאוד לעזור. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שאנחנו רק שליחים, אנחנו רק עושים את מה שלמדנו במשך השנים, ולתת לכם את ההצעה הטובה. המספר טלפון שאפשר להשיג את השיחה הזאת, זה לא לא עלות, 0733-212-994. אני חוזר, 0733-212-994, וגם תעלון 058-450-2000, את המילה בין המצרים לרשום, ואז קופץ לכם העלון הזה. אני עכשיו רוצה לתת לכם את המסרים, ודרך אגב, אני לא שכחתי, אני אתן לכם גם את הסגולה המיוחדת, איך לזכות לפרנסה טובה לכל השבוע. שם המקובלים, עצום, עצום. רבי מנחם מנדל מנמירוב, דרך אגב, גם הצדיק, שיבדל לחיים ארוכים, הצדיק הגאון, הרב ישעיהו פינטו, שליטה, שיזכה לחיים ארוכים, בריאות איתנה, הוא גם נוהג בזה, גם בקהילה שלו, הוא נוהג לעשות את זה, הוא נוהג לעשות את זה בליל שבת, והרב מנחם מנדל, זה בסעודה שלישית לעשות את זה, אני עושה בשני המקומות, להרוויח את הכל, הזוהר הקדוש אומר, ליל שבת משפיע, הסעודה של ליל שבת משפיע פרנסה לכל השבוע, זוהר מפורש. אני אתן להדגים לכם, אבל לפני זה אני רוצה כמה מסרים וגם סיפורים קצנרים שכדאי לכם לספר לבני הבית. מאוד טוב. משהו קצת יותר פנימי בין המצרים. המדרש מספר שאחר חורבן בית המקדש היה צער גדול, עוני רב בעם ישראל. ובקושי היה לחם לאכול, ממש אנשים היו מתים מרעב. ובאותה עת הייתה איזו משפחה שנשאר להם כיכר לחם אחרונה. שימו לב, מדרש מזעזע, כיכר לחם אחרונה. שכנים שלהם, נפטר להם בן השם ישמור. הם הלכו להלוויה, עכשיו הנוהג לעשות דבר שנקרא סעודת אברהה. מה זה סעודת אברהה? זו הלכה. שלא נדע, אדם אחר שחוזר מהלוויה, אז השכנים שלו, אנשים מסביב, לא הוא, השכנים, אנשים מסביב, מברים אותו בסעודה. נוהגים בסעודת אברהם לעשות דברים עגולים, כמו ביצה, כמו זיתים, או כאחים עגולים, ושאר הדברים, וטוב, זה גם מצווה להצטרף לסעודת אברהם. אבל הנוהג לאכול בסעודת אברהם, דברים עגולים, לסמל שגלגל הוא בעולם. כך הדבר. עכשיו אמרו אותם משפחה, אלה השכנים שלנו חוזרים עכשיו מהבית קברות, אין להם סעודת הבראה, ולנו יש כיכר אחרונה, אז בוא ניתן להם את הכיכר הזו, שיהיה להם סעודת הבראה. אז אחד הילדים אומר, אבא, אבל אנחנו זה הכיכר האחרונה, ומה יישאר לנו? אמר האבא, אבל להם נפטר בן, טוב, בסדר. הם לקחו את הכיכר האחרונה, ונתנו להם סעודת הבראה. יצאה בת קול בשמיים, ואמרה, המעשים שהם עושים לא נותנים למידת הדין, לשלוט בעולם. תראו מה זה, לא נותנים למידת הדין לשלוט בעולם, המעשים שהם עושים. תראו איזה מדרש. זאת אומרת, המעשה הזה שהאבא נתן להם את הכיכר האחרונה, החסד הזה, עוצרת את המגפה, עוצרת את המלחמות, עוצרת את שפיכות הדמים, לא נותנים למידת הדין לשלוט בעולם. תראו מה זה עולם חסד יבני. המסרים שאני רוצה להביא לכם עכשיו, אני חושב שזה ייתן לכם תועלת גדולה מאוד, הידיעות האלה, כל דברי חז"ל. מה שכתוב בחז"ל זה 100% בשמיים, זה מה שקורה. חז"ל מספרים במסכת תענית, תזכרו את הסיפורים, ספרו אותם. בסורה, היה עיר שנקראת סורה בבבל. העיר, הייתה עיר של רב. רב היה המורה, אבל היה כוח של תנה, תנה ופלין. היה יכול לחלוק על, על, על דברי תנאים, על משניות. מכוח, זאת אומרת, שהוא מביא סייעתה לדבריו. לא יומן. רב בסורה פרצה מגבת דבר, לא עלינו. ואילו בשכונה של רב לא נגעה המגפה. אז כולם היו בטוחים שזכות הצדיק רב, היא בעצם שהגנה על כל השכונה שלו. באו בחלום לאותם גדולים של אותה שכונה, ואמרו להם, תדעו לכם, הזכות של רב מספקת להציל את כל השכונה מדבר. אבל הפעם זה לא בזכות רב, אלא הפעם יש לכם אדם אחד, אצלכם בשכונה, שהאדם הזה עשה גמח בבית, גמח זה ראשי תיבות, גמילות, חסדים. איזה גמח? הוא הלך קנה מעדר ועת חפירה, למי שרוצה לקבור מתים, יכול לבוא לקחת ממנו חופשי, חינם. לא היה אז חברה קדישה, האדם היה צריך לקבור את מתו, שמשמור. ואז באותה עת, האדם הזה הלך, פרסם בכל העיר. מי שרוצה, אז אנשים היו באים, שואלים, אומר, בלי כסף, חינם. אדוני, מה אתה רוצה? מעדר, מלכוש, עת, הנה נתן, כלי עבודה. גם פה, אני למשל גר באלעד, יש לנו באלעד, בספר טלפונים שם, בהתחלה מספר דפים, כמו דפי זהב כזה, מספר דפים של גמחים. מה זה גמחים? גמילות חסדים. אז שם, למשל, בהשאלת כלים, מקדחה, מקדח, פטיש, כל מיני, מה שאתה רוצה יש, מה שאתה רוצה חינם. אתה לא צריך ללכת לקנות בטמבור, חינם יש לך את הכל. יש לך גמח מוצצים. תינוק באמצע הלילה מתעורר, צועק, צריך מוצץ. גמח מוצצים יש. גמח חלב. גמח חלב אם, תראו איזה גמח, אם לא יומן כי יסופר, מה שאתה רוצה, גמח חלות לכבוד שבת, אדם נתקע, אין לו חמין לשבת, התקלקל לו חמין לשבת, אין לו אוכל בבית, יש גמח של חמין בשבת, שמעתי דבר כזה, חינם, הכל חינם, מה שאתה רוצה יש גמח, רפואות, תרופות, נצטרך עכשיו צריך אנטיביוטיקה, צריך אקומול, צריך זה, אין עכשיו בית מרקע, אין איך להשיג, גמח רפואות, יש לנו כמה גמחים כאלה, ממש, ממש עם תרופות, לוקחים ממש עם מרשמים והכל, אחר כך מחזירים, לא יאומן, זה גמילות חסדים, תראו מה זה הגמילות חסדים הזו. אמרו להם לאותם גדולים, האדם הזה שמשאיל את חפירה, מלכוש ומעדר לקבורת מתים חינם, הציל לכם את כל השכונה מדבר, שמעתם? אדם אחד עשה גמילות חסדים, שכונה שלמה נמצלה מדבר, ממוות בגלל המעשה שלו. זה דברי חז"ל. אם חז"ל מספרים, איפה אנחנו יודעים את זה? ממשיכה הגמרא שם במסכת תענית. בדרוקרט, זה גם עיר בבבל, זה העיר של רב אונה, פרצה שריפה. כל העיר נשרפה, השכונה של רב אונה לא נגעה השריפה. כולם היו בטוחים, צדיק יסוד עולב, רב אונה, גדול הדור, הוא ודאי הציל. אמרו להם, תדעו לכם, רב אונה הזכות שלו מספקת, אבל הפעם זה לא בגללו. יש לכם אישה, אישה אחת, שיש לה בבית טבון, טבון, אז לא היה מאפיות כמו היום שהולכים לקנות. היו עושים אותה תאפייה בבית. יש לה טבון, תנור גדול, היא מסיקה את התנור כל השבוע, עד יום שישי, עד כניסת שבת. ואומרת לכל השכנות, מי שרוצה לאפות ולבשל, התנור שלי, טבון, מוסק כל השבוע, חינם. כל מי שרוצה, הנה, סידרתי, אתם יכולים להיכנס, לשים, חינם הכל. שמעתם איזה גמח היא עושה האישה הזאת? תראו איזה אישה צדיקה. היום, עכשיו אנחנו מספרים עליה, יש לה עכשיו זכויות בשמיים. תראו את האישה הצדיקה הזאת. עברו 1700 שנה, עדיין מספרים עליה. היא מסיקה את הטבון כל השבוע לשכנות שלה, מי שרוצה לבשל, לאפות אצלי חינם. אמרו להם לאותם גדולים בחלום, הזכות של רב אונה מספקת, אבל הפעם זה לא בגללו. הזכות שהאישה הזאת מסיקה את התנור באש, עצרה את האש. שמעתם? מידה כנגד, עצרה את האש. כל השכונה שלכם, היו צריכים למות, להישרף אנשים. כל השכונה נשרה. כל הבתים ניצלו. לא יאומן כי יסופר. תראו מה זה גמילות חסדים שאדם עושה. גילו את זה חזל, אתה עושה דבר כזה פשוט, אבל זה לא פשוט כלל וכלל. כל בוקר אנחנו אומרים את זה בברייתא, בתפילת השחר, בבוקר, אתה אומר, אלו דברים שאין להם שיעור. אין להם שיעור, הכוונה אין להם גבול. הפאה, הפאה של השדה, הביקורים שמביאים לבית המקדש, הרעיון שאתה נראה בבית המקדש, אתה מביא קורבנות, גמילות חסדים ותלמוד תורה. שמעתם דבר כזה? עוד. זה אין להם שיעור, אין גבול. אבל אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, את הפירות אתה נהנה בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. עיקר השכר זה אחרי 120 שנה, בגן עדן. מה הם? כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, וביקור חולים, והכנסת אורחים, והשכמת בית הכנסת, והוועד, השכמת בית הכנסת, הוא מגיע מאוגדן לבית הכנסת. הוועד שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, מי שעושה שלום בית. גם בבית שלו עושה שלום בית. ותלמוד תורה כנגד כולם, לימוד התורה זה מעל הכל. אבל שימו לב, גמילות חסדים. אתה נהנה מהפירות בעולם הזה, והקרן העיקרית העולם הבא. אדם שעושה גמילות חסדים עם הסובבים אותו, הוא זוכה שהגמילות חסדים הזו מגינה על עצמו, על המשפחה שלו, על הבניין שלו, ועל כל השכונה שלו, ועל כל עם ישראל. מה זה גמילות חסדים? אז אמרתי לכם שבמקומו של אלעד, שעושים שם את הגמחים האלה, אלה שעושים את הגמחים הם אנשים חכמים. אומר בספר פלא יועץ, שאדם בקלות יכול לזכות לגן עדן, לקנות את העולם הבא. איך? מי שאומר לו, סלח לי, יש לך לפרוט 100 שקלים? למה אתה צריך? 50, 20, 20 ו-10. הוא יש לו. יש אנשים, אין לה עכשיו, הוא מתעצל. לא, אין לי. אין לי. למה? אין לי. לכל אופן, אתה יכול... להגיד מילה אחרת, אין לי, זה לא נכון, זה שקר, אבל להתחמק בצורה אחרת, אבל לא כדאי להתחמק, למה? אתה עכשיו מוציא לו מהכיס, יש לך, אפילו אתה קצת חופר, לבדוק אולי יש לך, אולי אתה מוצא, נתת לו, קיימת מצוות עשה, דאורייתא, חסד נגזר ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך זה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, לא יאומן כי יסופר, אומר הפלא יועץ, בקלות, בזול אתה, מישהו דופק בדלת. יש פה כמה אנשים, אחד שקם, פתחת את הדלת, מצוות עשה דאורייתא, הם לא ידעו, אם הם היו יודעים כמה שכר מקבלים, שאתה פותח את הדלת, כולם היו רצים לפתוח ראשון. אמרתם, זה גמילות חסדים, דברים כל כך פשוטים, יום יומיים. אתה מגיע עכשיו, המטבח עובד באיזה מקום, יש במטבח, מלוכלך שם, מישהו יחליט, החלב נשפח וזה, אז הוא אמר, אני נחלחתי שהוא ינקה. מה הוא עושה? לוקח את המגב, מנקב, מפנטות. טוב, זה עושה לו טוב לנפש. לנפש שלך זה עושה טוב. הטבה מאירה את הנפש. זה ככה, זה כלל. חוסר הטבה מחבא את הנפש. זה סוד על פי הקבלה. אדם שמטיב, מאיר את הנפש. אדם שיכול להטיב ולא מטיב בבחירה, מחבא את הנפש. שמעתם דבר כזה? פתאום הרגשה לא נעימה. מאיפה זה בא, ההרגשה הזאת? היה לך עכשיו אפשרות להטיב. למה לא התאבת? תטיב. יש בקלות, לא דברים שקשים. הטבה מיד, מיד מהירה את הנפש של האדם. ניקה ככה סידר, ככה, יש פח בבית, ככה צריך להוריד, לקח את הפח, הולך מזדרז, לוקח את הפח, עושה חסד עם בני הבית שלו. זה חסד, זה חיוב שלו, זה הבית שלו, אבל בכל אופן הוא מרגיש ככה עושה חסד עם בני הבית, זה גם חסד. ככה, יום אחד ראה את אשתו, התלבשה, נאה, ככה, אמר לה איזו מילה יפה, מילה טובה על הביגוד הזה, עשה לה טוב על הלב, ראתה את בעלה, מחייכת, תגידי לו פעם, תגידי לו גברת, אני מרגישה טוב שאתה מחייך, תגידי לו מילה כזאת, תגידי לו, תעשי לו שמחה ככה, לא, שהוא יגיד לי קודם. זה גמילות חסדים, הדברים האלה הקטנים, שאדם ככה אמר מילה פה מילה, זה עיקר העבודה הפנימית של הבן אדם לחברו, החסד שאדם עושה עם הסובבים אותו, אתם יודעים כמה שפע זה מגביה? לא יאומן כי יסופר. המלבין שיניו לחברו יותר במשקה או חלב. פעם ששמעתי, מהרב שלמה לוינשטיין, שיבדל לחיים ארוכים, אומר שבאיצקוביץ' זה בבית כנסת בבני ברק. זה הבית כנסת הכי עמוס בבני ברק, מבחינת מניינים. שם הרבה מניינים, כל שעות היום, אולי שעתיים, שלוש, אולי בין שתיים וחצי, שלוש בבוקר, עד הנץ, זה שעתיים וחצי, שלוש, אין שם מניין. הרב שטיינמן זצ"ל היה מתפלל שם נץ קבוע. כל מחזור של מניינים כל הזמן, וזה, זה, לא יודע כמה חדרים שיש שם מניינים, כל היום אתה רוצה מניין, איצקוביץ', כולם יודעים מי זה איצקוביץ', היה אחד שקראו לו איצקוביץ', היה לו בית, שני חדרים, והוא ביקש שהבית הזה יהיה בית כנסת, תראו מה הוא זכה, יש הרבה אימפריה, זה לא שני חדרים, זה אימפריה. וכשאני הייתי גר בבני ברק, הייתי מדי בא מתפלל שם, בעיקר המנחה הערבית, שהייתי מזדמן באזור, כל הזמן, כל המסכות. אז הוא מספר, הרב לוינשטיין, שהיה אדם אחד שהחליט לעשות גמח. מה עשה? הוא לקח סיר 48 ענק, וזה היה יום קר מאוד, ושם את הסיר הזה תחת אנגזית גדולה מאוד, ומילא אותו בחלב, וממש בעשרות ליטרים של חלב, חלב טרי, ותוך כדי הוא מבשל את החלב, החלב התבשל ממש כבר באיבה, ומעלה ככה עשן כזה של חלב, היה לו תחת שכחה, ובחוץ קר ויוריד גשם. ותוך כדי שהמניינים של הבוקר קר מאוד בחוץ, יוצאים, היה לו משם כוסות מיוחדות כאלה, עם מכסה, וכל מי שיוצא, אדוני, חינם, בואו, אדוני, חינם, חינם, בואו, איכשהו יוצא, הוא מוצא לו מזה חלב, ושופך לו, ויש לו פה שקית סוכר שיכול ככה להרבב בחלב, חלב ממותק, כך אדוני. תודה רבה, אשריך, אשריך, כך אדוני. מוזיק, חלב חותה חם, ממותק, ככה אחרי התפילה, לפני התפילה אי אפשר, אחרי התפילה, כן, אי אפשר לאכול לפני התפילה, לא תאכלו על הדם. וככה, יש אומרים קפה, תה, זה, חלב אם אדם לא מרגיש טוב, אבל אוכל ודאי שאי אפשר לאכול לפני תפילה, אלא אם כן אדם לא מרגיש טוב ובלי לאכול לא יכול להתפלל. באותו רגע הוא עוזר ככה ושוטר, זה חסד. אומרים חזל על הפסוק, המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב. כשאתה מאיר פנים לחבר, אישה מאירה פניה לבעלה קרוב קרוב קודם, זאת אומרת, הערה בבית היא יותר חשובה בחוץ. שמעתם דבר כזה? אישה מאירה פנים לבעלה, בעל מאיר פנים לאשתו, יותר ממשקהו חלב חם אחרי לתפילה ביום כזה קר, זה יותר מזה. המלבין פנה, ושיניו לחברו, הכוונה מחייך לו, ככה מאיר פנים, תראו מה זה. זה עולם חסד ועינה. זה הדברים הללו מצילים, שומרים על עם ישראל. הנה, ראינו הוכחות, תראו המדרש מספר. לא נותנים ליד, לשלוט בעולם. סורה, ניצלה, כל השכונה מדבר. דרוקרט, כל השכונה ניצלה משריפה. גילו חזל את הסיפור הזה, שהדבר הזה מציל. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד סיפור שסיפר אותו החפץ חיים בעצמו. מובא בספר אפיקי ים על, על עניין של מקוואות שם, בהקדמה הוא מספר סיפור שהחפץ חיים סיפר בעצמו. אומר, היה איזה אדם אחד עמיד מאוד, גביר. ברוך השם, איש חסד, אדם שומר תורה ומצוות באזור אירופה, והאדם הזה היה לו קושי מאוד גדול, למה? לא היו לו ילדים. חלפו שנים, אין לו ילדים. יום אחד הגיע לרב, היה רב שם, שבעל רוח הקודש, צדיק אמיתי, אמר לו, לאותו רב, שהוא מאוד מאוד מצטער, אם יש איזו אפשרות כלשהי, שיזכה לילדים, ושם מסופר שהיו לו, למה אין לו ילדים? זאת אומרת, אשתו הייתה, מתעברת, אבל חס ושלום היו, היה, זה נפל, זאת אומרת, היו נופלים, לא היו ילדים בר קיימא, וזה היה צער גדול מאוד. היא סוחבת הריון, ופתאום חס ושלום, יש כל מיני סגולות של שמירה לדברים הללו, שלא נדע. וכל פעם נופלים הילדים, לא, אין לו זרע בר קיימא. הגיע לאותו חכם, מה לעשות? אמר לו, אני אציע לך עצה, תעשה גמח פה בעיר. של כספים, אתה אדם עמיד, תקצה לעצמך סכום כסף, סתם ניתן דוגמה, תקצה 5 מיליון שקל, אדם עמיד, כל אחד לפי האפשרויות שלו. אחד יעשה 500,000 שקל, אחד יעשה 50,000 שקל, ואחד יעשה 5,000 שקלים, ייתן גמח לכבוד שישי, יום שישי, 5,000 שקלים, ויחלק את זה ל-1,000, 5 אנשים יכולים, 5 אנשים, או ל-500, ויכולים לצורכי שבת, פתאום אין ברגע האחרון, הוא עושה גמח קטן לכבוד ששבת מפרסם שם בשכונה, מי שנקלע לשבת אין לו כסף, יכול לבוא לקחת 3 חודשים, גמח 500 שקל, ייתן לי ילך לרב, ישאול איזה ערבונות לעשות, איך לעשות את השטר, וככה צ'ק, ישאל את הרב איך לעשות את זה הלכתית, כדי שהגמח לא ייגמר ברגע, וגם יוחזר. על כל פנים, זה מה שאמר, אמר לו, תעשה את הגמח הזה, העשיר הסכים, שוב פעם, זה היה סכום כסף גדול, לכל תושבי העיר, בוא נגיד, סתם ניתן לזה 5 מיליון, והלוואות של 100,000, 200,000, ככה משהו מאוד אמין, משהו מאוד מכובד. והלך, שאמר לו בדיוק איך לעשות את הגמח, מבחינה הלכתית, הוא אמר לו, אתה עצמך תשמש את הגמח. זאת אומרת, אתה זה שתקבל את השמות, את השמות של הלווים, זמני הפרעונות, הסכומים, אתה רושם, אתה עושה את הגמח, אתה מחלק את הגמח, הכל בידיים שלך. והזכות הזאת תעמוד שיהיה לך ילדים זרע בר קיימא. אנחנו עוד 3 שנים מהיום, עושים מסיבה לחניכת הגמח ל3 שנים. קבע לו תאריך. רבותיי, כעבור 3 שנים נולד לו בן, ובברית מילה שלו הייתה החנוכה הזו של חניכת הגמח אחר 3 שנים. בדיוק, הרב אמר לו 3 שנים בתאריך כזה, באותו תאריך ברית מילה לבן קר בר קיימא. כולם ראו, נדאמו, לא יומה כי יסופר. עוד שנה, עוד בן. עוד שנה, כולם בר קיימא, אין נפל, ברוך השם. כולם חיים, בריאים ושלמים. חלפו שנים, האדם הזה קצת התבגר. יום אחד הגיע לאותו רב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לבקש בקשה, אני כבר התבגרתי, ברוך השם, אני מחזיק את הגמח, גם גדל הגמח, מוסיפים לו תמיד עוד כספים, עוד כספים ועוד כספים, וגדל הגמח, הנה, לאחרונה שמעתי, סיפור ששמעתי ממש בימים האחרונים, שאחד הגבירים הגיע לאחד הגאונים בעם ישראל, הרב משה פיינשטיין, אם אני לא טועה, אחד מגדולי עם ישראל, הגיע אליו ואמר לו, כבוד הרב, איפה אני אשקיע? יש לי עכשיו כסף, אני רוצה להשקיע אותו, אני אשקיע אותו בדירות, אני אשקיע אותו בכאן, אני אשקיע אותו בכאן, יש לי סכום כסף מאוד מכובד, איפה אני אשקיע אותו? אמר לו, אתה תשקיע אותו בגמחים. אמר לו, איזה גמחים? אומר, יש גמח ישיבת מיר, יש ישיבות גדולות שיש להם גמחים גדולים מאוד, עוזרים לאנשים, גם לקנות דירות, גם לזה, זה סכום מיליונים, תשקיע את זה שם. תעשה את זה גמח, תלווה להם את הכסף הזה. האדם הזה היה לו דעת תורה מוחלטת. אני לא מבין, אני אקח עכשיו תשואה כזאת פי 100, אני אקנה בבניינים, דירות, למה אני אתן לגע? אבל הרב אמר, לא שאל שאלות. הלך ושם את זה בגמח, את המיליונים שלו בגמחים. סיפור אמיתי שהיה. חלפו ימים, יום אחד האדם הזה נפל וקרס בכל הנכסים שלו, עשו לו פשיטת רגל עם חוקרים, עם זה, לקחו לו את כל הרכוש שלו. מה לא לקחו לו? את הגמחים, זה לא שלש, זה גמחים, זה נתן, זה כסף שכבר לא שלו. הלך ביקש מהגמחים את הלוואה שנתן להם, והחזיר לו את הכסף, חזר למיליונים שלו. שמעתם? תראו מה זה דעת תורה. אמר לו, אתה תשקיע בגמחים, זה מה שישאר לך. אם לא היה משקיע בגמחים, הלך הבניינים, הלך הכל. תראו מה זה דעת תורה. קיבל דעת הרב, אני לא מבין. הרב אמר, אני עושה. תראו מה, זכה להמשיך עם הכסף שלו. מדהים. טוב, על כל פנים, אחר שלום, הגיע לרב, כבוד הרב, אני לא יכול, אני רוצה להעביר את הגמח למישהו אחר שהוא אינה. לא, לא, לא כדאי לך. אמר לו, בני, אני מציע לך, רק אתה. טוב, הוא ראה את ההתרגשות של הרב. טוב, בסדר, בסדר. חלפה עוד שנה. הוא מגיע לרב, אומר לו, כבוד הרב, הגמח הוא גדול מאוד, זה כל היום אנשים, זה מאוד קשה לי עם זה, אני רוצה, לא, לא, בני, לא כדאי לך, אני מציע לך, רק אתה, רק אתה, כל זמן שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח, תמשיך, אל תעצור, רק אתה. טוב, טוב, טוב. חצי שנה לאחר מכן, עוד פעם הוא מגיע, אמר לו, כבוד הרב, אני לא רוצה שאתה בירה, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא, לא, לא, אני לא מסוגלתי, כבוד הרב, מחילה מכבודו, אני לא יכול, אני רוצה להעביר את הגמח. טוב, תעשה מה שאתה רוצה. אני מציע, לא, לא, אני לא יכול, כבוד הרב, אני לא, אני עמוס, אני לא יכול, זהו. רבותיי, הוא העביר את הגמח באותו יום לאדם אחר, שהנה, או הכסף שלו, הכל טוב. למחרת בבוקר, אחד מהילדים נפטר. השם ירחם, זה כל זה ספר החפץ חיים. מיד הוא רץ לחפץ, הוא רץ לחפץ חיים, אחר כך הוא בא לאפיקי ים, אומר שהרב היה חפץ חיים, אבל הוא לא רצה לגלות את זה. הוא רץ לחפץ חיים, אמר לו, אמרתי לך, לא כדאי לך, לא כדאי לך. למה, כבוד הרב, למה? רק תסביר לי. אמר לו, איך לא מגיע ילדים. אבל בגלל שאתה קיבלת על עצמך לעשות דבר לפנים משורת הדין, אדוני, אתה לא חייב לפתוח גמח, זה לפנים משורת הדין, זה חסד. חסד זה לא חובה, זה אתה מתחסד עם אחרים. יש חסד שהוא כן חובה יותר, אבל פה זה חסד של לפנים משורת הדין. אתה לא חייב לפתוח גמח. אבל אתה, אז התחסדת עם הבריות? הקדוש ברוך הוא התחסד, לך לא מגיע, אבל אתה עשית חסד עם אחרים? עכשיו אתה רוצה לקחת את החסד לא לעשות? אין, זה כל זמן שיש לך כוח לעשות, אתה חייב לעשות. מיד הוא חזר, החזיר את הגמח אליו, וברוך השם כל הילדים שלו בר קיימה. שמעתם דבר כזה? תראו, חסד שאדם עושה, מה הוא זוכה. הם תמיד גדולי ישראל אומרים, שאישה שקשה לה להתחתן, קשה לו להתחתן, לך תעשה חסד עם קלה, תעשי חסד עם קלה, תקני לה סמלת קלה, תעזרי לה בכסף, תעזרי לה בתפאורה של החתונה, תעזרי לה בכל מיני, גם את היא קלה. חסד שאדם עושה הוא רק מרוויח מכוח זה. עולם חסד ייבנה, תראו עד איפה זה מגיע. לא יאומן כי יסופר, ובקלות, בקל, כמו שאומר, בן יועץ אדם קונה את הגן עדן שלו. אבל תחילה קודם בבית, החסד בבית זה עיקר העבודה של האדם. שאם אתה עושה חסד בבית, בדי שבחוץ אתה עושה חסד. בבית זה הכי קשה, בבית זה אמיתי, זה אתה 100%. בבית אתה איש, בחוץ יש הרבה תפאורה, יש הרבה נגיעות, יש הרבה כבוד, יש הרבה דבר. בבית זה 100% האדם. אם אתה עושה חסד בני הבית, אתה איש חסד. אדוני הנכבד, תעשי חסד עם אשתך, עם הילדים, תעשי חסד עם בעלך, סמכי אותם, סמכי אותו. עולם חסד ייבנה, זה היופי, זה הכוח של עם ישראל, זה העבודה הפנימית של שלושת השבועות. יש עניין של בן אדם לחברו יותר פנימי בעניין של הלימוד זכות והקפד, את זה אנחנו נמשיך בלי נדר בשבוע הבא, או בשבוע לאחר מכן נראה לפי הזמן, אבל זה בעצם העיקר. אני רוצה עכשיו לסיים את, את השידור שלנו, עם הסגולה שהבטחתי לכם בלי נדר, ואיך לפצוע את הפת בליל שבת, בצורה שמביאה פרנסה לפי המקובלים. רבי מנחם מנדל, מנה מרוב, שהיה מקובל גדול מאוד, זה מהתלמידים העצומים של הבעל שם טוב, היה אדם ענק שבענקים, הוא היה עושה את זה בסעודה שלישית, הזוהר הקדוש אומר, בסעודה ראשונה שמשפיע, אז הרב יהושע פינטו הגאון הגדול, המקובל, אומר לעשות את זה בסעודה ראשונה, הוא נוהג גם להדריך את בני הקהילה שלו לכך, אז אני רוצה להדגים לכם כרגע, איך לעשות את זה בצורה הנכונה, כרגע, הנה, לפניי יש כעת, שתי לחמניות, ויש לפניי מלח, ודרך אגב, אתם יודעים מה זה? זה זעתר, זעתר. הזעתר הזה, יש לי גם צלוחית פתוחה, אבל שמתי גם פה זעתר, בדרך כלל זה מלח ופלפל, אבל הם לא משתמשים בפלפל, אז עדיף שיהיה את המהות של הזעתר, וזעתר, אני כבר אמרתי לכם, מי שמלווה אותנו בשידורים, הארי הקדוש אומר שזעתר, לשים על שולחן שבת, מושך שלושה דברים. מה מושך? רפואה לבני הבית? מושך קדושה לבני הבית, ומסיך מחלוקות משולחן שבת. אישה אחת פעם יצרה קשר איתנו, ואמרה שיש לה כל פעם מתח ולחץ בשולחן שבת. מאז שהיא שמה זעתר, הכל יותר רגוע. מדהים. זה הזעתר, זה האזוב, תכנני ואזוב את זה אר. זה התכונה של הזעתר להשפיע טוב. אווירה טובה, רגועה, להסיר דינים, להסיר דברים לא טובים, אווירה לא טובה. מבחינה רוחנית זה מאוד מאוד משפיע על זעתר. אז הנה, יש לפנו עכשיו פה מלח. איך אנחנו בוצעים בשבת קודש, בשלוש סעודות, צריכים לשים לחם משנה. זה או שתי חלות, או שתי לחמניות, או שתי פיתות, או שני לחמים, אבל לחם משנה. זה חובה שלוש סעודות של שבת. למה? כשעם ישראל היה במדבר 40 שנה, זכו לקבל מן כל ליל, כל יום. מנה אחת של מן. יום שישי, מקבלים כל אחד שני עומרים של מן. שבת לא ירד מן. אז כנגד יום שישי, סגן שישי שבת, אז אנחנו שמים שתי לחמניות. זה הטעם, למעשה. טעם הפשטי, שתי הלחמים, שתי לחמניות, בגלל שיום שישי הם מקבלים, זה סימן לזה, זכר לכך. יש בזה מעלה, זאת אומרת, אדם עכשיו לוקח שתי לחמניות ביום שישי, בשלוש סעודות, יש לו שכר בשמיים בגן עדן. כדאי מאוד, תזכרו שכל המהות שלנו לבוא לעולם הזה, לא לפספס את החיים הכי יקרים, לא לפספס. כל המהות שהגענו לכאן, זה לקנות את הגן עדן אחרי 120 שנה. שהיום לעשותם זה העולם הזה, מחר לקבל שכרם זה העולם הבא. מי שתרח בערב שבת שזה העולם הזה, יהיה לו מה לאכול בעולם הבא, שזה שבת קודש. שבת היא 1/60 גן עדן. כל הביאה שלנו, ימי שמתנו, שבימים 70 שנה, 80 שנה, דירה בם, כגז חיש ונעופה, זה הכל להגיע מכוח המעשים הטובים לגן עדן. אדם בונה לעצמו את העולם הבא שלו. אז כל מעשה שאתה עושה, אפילו השמיעה של השיעור הזה, זה גן עדן שלך. בפרט שאתה עושה מעשים טובים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, אתה לומד דבר שמביא אותך לידי מעשה, זה חשוב מאוד הפרט הזה. אז כעת, איך אנחנו בוצעים את הלחם ביום שישי? יש עכשיו, יש לאדם הזה, אישה, היא נמצאת בבית לבד. איך היא בוצעת שתי לחמים? היא לא יכולה שתי חלות, אז היא קונה לחמניות. למה היא קונה לחמניות? כדי שכשהיא קונה לחמניות, אז הלחמניות עצמן לא יהיה לה, היא תיקח חלה, מה היא תעשה בשארית של החלה? אז היא לוקחת שתי לחמניות, שתי פיתות, שיהיה לה יותר קל. יש היום פיתות אפילו קטנות כאלה, כדי שלא יישאר בעל תא שחית ועל זה הדרך. אז היא לוקחת שתי לחמניות, או לוקח שתי לחמניות, זה יכול להיות חלות. אבל שימו לב איך מחזיקים. איך מחזיקים אותם? אז יש שיטה לפי השולחן ערוך, לפי הרמה. הרמה אומר בלילה תעשה ככה, בבוקר תעשה ככה. אני רוצה להראות לכם לשיטת מרן, שולחן ערוך, כמו שמביא אותו הילקוט יוסף, או גם מרן הרב עובדיה יוסף, איך להחזיק. מחזיקים שתי לחמניות ככה בצורה הזאת. דבר ראשון, אני שם מלח. הנה, אני שם מלח. שמתי מלח. ולאחר, אני מחזיק שתי לחמניות. התחתונה, אני מקרב אותה אליי. מה הטעם שתחתונה אני מקרב אליי? היות שהעליונה היא כנגדי. אין מעבירים על המצוות, זאת אומרת, אין מעבירים, אז אני צריך מהעליונה. אז מה אני עושה? אומר אתה, אז תקרב את התחתונה אליך, אז בעצם היא הקרובה אליך. ככה, אתם רואים? זה יותר קרוב אליי. אז אני לוקח שתי חלות או שתי לחמניות, מחזיק אותם, ומקרב את התחתונה אליי. למעשה אני בוצע מהתחתונה. בשלוש סעודות ככה אני בוצע. העליונה, התחתונה יותר קרובה אליי, ואני תופס את שתי החלות. ואז, אחר שעשינו נטילת ידיים, לוקח את שתי הלחמניות, מברר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אחרי שאמרתי המוציא מלחם מן הארץ, אני לוקח חתיכה של כזית. הנה אני חותך, אני מראה לכם. כרגע זה פחות או יותר חתיכה של כזית. ואני מטבל שלוש פעמים במנח, ומיד אוכל. למה? עובר לעשייתן. ישר אוכל. שלוש פעמים, למה לחם ומנח אותם אותיות? ושלוש פעמים הוויה, זה עושה 78, זה לחם ומלח. השלוש פעמים ואוכל, זה סוד לעשות שלוש פעמים במלח. סיימתי, שימו לב, חתכתי עכשיו, למשל אכלתי את החתיכה הזאת. בסדר? זה אכלתי, נשאר לי, החתיכה הזאת נשארה לי. כעת אני חותך פי שתיים, זה קבצה, ומתבל שלוש פעמים ומעביר לאשתי. הכי חשוב דבר ראשון לאשתי, למה? ברגע שהיא מקבלת את הלחם הזה, שם קדוש יורד בינינו. שמעתם דבר כזה? זה הוויה והדנות. ביחד זה שם קדוש שמשפיע פרנסה. אז לכן, הבציעה הראשונה לי זה כזית, פי שתיים לאשתי, אני שלוש פעמים מעביר לה, איך שהיא נוגסת, יורד בינינו שם קדוש שמשפיע פרנסה. מדהים. ואם יש אבא שמקפיד שהוא יקבל, אז אין בעיה. אני חותך את הראשונה לי, את השנייה אני חותך לאשתי, אבל אני שם כאן, ואני חותך לאבא, אז הוא יקבל קודם. אבל אחר כך את השנייה, העיקר שהחתיכה השנייה תהיה לאשתי. בסדר, אחרי שבצעתי והעברתי לכולם, עכשיו אני כבר טעמתי. מה שאני עושה, נכון, זה מה שנשאר לי אחרי שטעמתי, מהחתיכה הזאת אני מחלק אותה לשבע חתיכות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. הנה שבע חתיכות. למה שבע חתיכות? כנגד שבעת ימי השבוע. לוקח חתיכה ראשונה מכוון. שפע וברכה ליום ראשון ואוכל. חתיכה שנייה. שפע וברכה ליום שני ואוכל. חתיכה שביעית, אחרי שסיימתי שש חתיכות, שפע ליום שבת ואוכל. אפשר גם לטבל קצת חינה, קצת חומוס, מה שאתם אוהבים. תחינה עם סחוג טיפה, ומה שאדם אוהב כל התזה, והנה שבע חתיכות, אז מתי עושים את זה? סעודה ראשונה, הגאון הרב יושעי פינטו, שאומר זה מיוחד לסעודה, כמו שמביא הזוהר הקדוש, ורבי מנחם מנדל מנרי מורם, זכר צדיק לברכה, המקובל הגדול, אומר סעודה שלישית. אני עושה גם בסעודה ראשונה, וגם בסעודה שלישית. משפיע על פרנסה לכל השבוע כולה. שמעתם דבר כזה? לא לפספס, כדאי מאוד. נפלא ביותר. אז הנה ראינו את הסגולה הזאת, וכעת אני רוצה לתת לכם שוב פעם את מספר.
1: האזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
2: הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה מתנהג כמו תינוק. לקחו לי, עשו לי, למה אני? ועכשיו אנחנו בתקופה של בגרות. תקופה בלוח השנה היהודי שדורשים איתם קצת להתבגר. קצת להיות רציניים, קצת להיות ממוקדים יותר, קצת לקחת אחריות על המעשים שלנו. וכדי לקחת אחריות על המעשים, לפעמים צריך להזדעזע קצת. היה פעם איזה אחד שהיה לבד בבית, התחיל לקנות טוקי. טוקי מדבר, משהו כזה חביב, הלך לחנות, אמרו לו, יש יד ראשונה, יש יד שנייה, מה אתה רוצה? יד ראשונה כמונה היא טוקי חדש, מה ניילונים שאתה למד אותו לדבר, יש טוקי יד שנייה, שכבר, אתה יודע, יש לו כבר מאגר מילים, מהמשפחה הקודמת. אז אמר, אין לי סבלנות, אז ללמד אותו, תביא לי יד שנייה. תביא לי טוקי יד שנייה. לא בדק משפחולוגיה, לא משנה איפה היה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את כולם, סך הכל, כולנו בני אדם. והטוקי הזה, איכשהו הגיע הביתה, פתח את פיו, מפיק מרגליות. רק כללות. מה זה כללות השם? עם מושגי שהוא לא הכיר אפילו. זה חביבי, זה מהבפנוחו שבבפנוחו. טוב, מלא איתו, בסדר, יאללה, הוא לא מתעלם, אפילו קצת מצחיק בהתחלה. אז שהגיעו אורחים, זה פדיחה. מי זה? מי לימד אותו? תמיד, השם ירחם, לא יודעים שזה יד שנייה. אז אחרי שהאורחים הלכו, הוא לוקח את הטוקי לשיחה, אומר, תקשיב, זה פעם אחרונה שאתה מקרר ככה. אוקיי, זה לא מתאים בכלל, בכלל, בכלל, אנחנו חבר'ה סוסייטי, לא מתאים. הטוקי מסתכל עליו, פוי, מקלל אותו, חזר. אמרו לו, אין בעיה, מה, זה יעזר אותה, כלום, בואו, אני אומר, אתה תירגע, אתה. כלום, המשך קלל אותו. ראה שלא בא, הוציא אותו, שם אותו במקרר. מתוך המקרר הוא מקלל אותו, יחד, יחד. אמר לו ככה, אני שם אותו בפריזר, שם נראה אותו התמודד בסיביר עכשיו. שם אותו בפריזר, שמע שקט. דקה, שתיים. טוב, הוא פותח לו, הטוקי יוצא ככה עם ראש מושפל, עולה לו לכתף, לוחש לו, אני מבטיח לא לדבר יותר. רק תגיד לי, מה העופות הקפואים אמרו שם שם? זאת אומרת, לפעמים, אתה צריך קצת להזדעזע כדי... לכן הזעזוע שעם ישראל עבר זה המושג של חורבן בית מקדש. זה חורבן שאלוקים בעצם החליט, תקשיבו חבר'ה, אני פה מזעזע את עמות הסיפים, כדי שתפסיקו לקבל כמובן מאליו מה שקורה סביבכם. כי בזמן שהיה בית מקדש, חז"ל אומרים, היו 10 ניסים קבועים, היה עלייה לרגל, הייתה אווירה מאוד טובה, היה הצלחה, ברכה בהכל, שפע. אתה יודע, לא חסר כלום. שלא חסר כלום, אני אומר את זה כאילוסטרציה לחיים שלנו, אתה מתחיל לזלזל. אתה מתחיל לקחת כמובן מאליו, אתה מתחיל פחות להשקיע, פחות להעריך. שוב אני אומר, כל אחד ביתנו ייקח את זה לזוגיות שלו, לחיים שלו, לעבודה שלו, להכל. ואז אלוקים מחליט, אני מחריב את בית מקדש. עכשיו תבינו שהדבר הזה כל כך עוצמתי, שכולנו אבלים במידה מסוימת על אירוע שנקרא שואה. שואה, למרות שזה אירוע שהתרחש לפני כ-70 שנה, פחות או יותר, בסדר? ויש לנו עדיין ניצולים, עדיין משפחות אולי, כל יום שואה אנחנו חווים את זה מחדש, סיפורים, מעוררים, אתה יודע, ספרים. אבל בינינו, מה יקרה עוד 500 שנה? נראה לך מישהו מצמץ על השואה? בסדר, אתה יודע, קורה היה, מה נעשה, קרה. עוד 1,000 שנה? לא נראה לי שאנחנו נהיה אבלים על שואה, בלי לזלזל במאורה, אבל בעוד 1,000 שנה, בסדר? עוד 1,000 שנה, לפי דעתי, זה יהיה נקודה בהיסטוריה שאף אחד לא יתייחס אליה. מי יותר מי פחות, אתה יודע, כהיסטוריון, אבל אף אחד לא יזיל דמעה, אתה מבין? תיאורטית, לא באמת אפילו עוד 1,000 שנה. לא נראה לי שבעוד 1,500 שנה מישהו ייזכר בכלל בשואה, אז כיצד אנחנו, עם ישראל שעובר עליו ביום כל כך הרבה תהפוכות וחידושים, עדיין נזכרים באירוע שנקרא חורבן בית מקדש שאירע לפני 1950 שנה. וכל שנה מחדש, כל שנה מחדש. עכשיו אני אומר את זה מכיוון שכל חג בגדול, אתה פחות יודע מה לעשות בו, בסדר? אתה יודע שבסוכות יושבים בסוכה, ארבעת המינים, מה שעושים עושים. בפסח אתה מבין, מצות, אגדה, בסדר, אני בעניינים. ראש שנה, תקיעת שופר, יום כיפור, צמים, נהדר. מגיע תשעה באב, די כזה, רק שנייה, מה עושים פה עכשיו? סתם לצום, אז מה, אז כל יום, יש לנו ארבעה צומות כאלה, מה מיוחד אז? אז אנחנו צריכים להבין שזה באמת רעיון שניקח אותו לכל החיים שלנו. שהרעיון שכל חורבן ביהדות הוא בעצם סגירת מעגל אחד ופתיחת מעגל שני. לכן בעצם זה מתחיל מי"ז בתמוז, זה שלושה שבועות. מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כאשר מי שיבוא לבית כנסת, יש לנו הפטרות, יש עד הרי קריאת התורה בשבת, יש גם הפטרה, זה הנביא, שבדרך כלל הוא קצת קשור לפרשה עצמה, אז קוראים אותו. אז יש לנו שלושה שבועות של פורענות, זה נקרא. שלוש הפטרות של פורענות. אחרי שלושה שבועות של פורענות, אנחנו נקרא שבע פרשיות של נחמה. זה יתחיל בנחמו, נחמו עמי. וזה לא סתם שלוש ושבע. על פי הקבלה יש הרי מושג של 10 ספירות, כאשר שלושת הספירות העליונות, מה שנקרא בקבלה חוכמה, בינה ודעת, זה בחינה מאוד גבוהה ונסתרת בראש. ושבע הספירות התחתונות שמתחילות מחסד, גבורה, תפארת, בכלל אני עושה עם הידיים, כיוון שזה מקביל לגוף האדם, אז שבע הספירות התחתונות הן משהו יותר נגיש אלינו, לכן העולם נברא בשבעה ימים, שכאשר כל יום זה בעצם ספירה, יום ראשון זה חסד וכדומה. אז השלושה שבועות האלה של הפורענות, הם שלושה שבועות שמקבילים לפן העמוק יותר, של הספירות העליונות יותר. זה משהו מאוד חזק ומשהו מאוד פנימי. לכן חורבן לכאור דבר לא טוב, אבל מבחינת היהדות, חורבן לפעמים הדבר הכי טוב. חורבן לפעמים זה דבר שבלתי נמנע. נגיד מוות ביהדות נקרא טוב מאוד. לא שאנחנו רוצים את זה חס ושלום, אבל בגלל הדבר הזה, כל החיים נראים אחרת. זאת אומרת, בגלל הסוף המפחיד הזה, יש כל החיים מקבלים משמעות אחרת לגמרי. ולכן החורבן בעצם לא רק הוא רגע של בכי, אלא הוא משליך על כל הזמן שאין חורבן. רק ביהדות, וזה מה שאנחנו נלמד, נראה מתייחסים לחורבן, מה גורם לחורבן? שוב, לא רק בית מקדש. בית מקדש זה אילוסטרציה. למשל, זוגיות. חז"ל אומרים שזוג שמתחתן, כאילו בונה את אחת מחורבות ירושלים. הוא כאילו מתחיל לתקן את חורבן בית המקדש. כי זה אותו דבר. לכן חדר המיטות, חדר של הזוג, נקרא ביהדות קודש הקודשים. כי בבית המקדש היה קודש קודשים, היה חדר מאוד פנימי, שרק הכהן גדול יכל להיכנס לשם, והיה שם ארון הקודש, ועליו היו שני קרובים, שני כמו מלאכים מפנים של בני אדם, כאשר זכר ונקבה היה שם. וכאשר עם ישראל עשה רצון האלוקים, הם היו מאורים אחד לשני, מחובקים. ולהבדיל שעם ישראל לא עשה רצון אלוקים, אז הם היו אחד כנגד השני. זאת אומרת, זה הכל מייצג. מה שקורץ לי בבית עם אשתי, עם בעלך, מה שקורץ לנו בחיים, בינינו, זה הכל משקף את הדברים היותר גבוהים האלה של בית מקדש וכדומה. לכן כשאני ללמד על בית מקדש, אני אוריד את זה אליי. איך אני מיישם את זה? איך אני מביא חיים לעולם? או חס ושלום, איך אני מביא מוות לעולם? על דמה עושים שלי. אז איך עושים את זה? בשיעור הבא. בבקשה. נקודה ראשונה. יש חורבנות. וחורבנות קוראים לכל אחד מאיתנו, לא מאחל לכם, אבל לכל אחד יש את זה. חורבן זה ציפייה שהתנפצה. תקווה שלא מומשה. השקעה שנפלת בה. בוא נספר על עצמי, בוא נהיה פתוח קצת. אני חוויתי חורבן השבוע, אוקיי? אני מסיבה כלשהי, הייתי צריך לעשות רישיון על אופנוע כבד. אל תשאלו למה. זה בספירות הגבוהות. אופנוע כבד. טוב, צריך ללמוד את זה. אתה לא נולדת על האופנוע. מורה מקסים. פנגר לומד אצלו, חוויה. תקתק לי את השיעורים. פנגר, תקתק. יאללה, שיעורים כפולים, שולשים. תקתק, אתה מסיים את זה. שבוע, שבועיים, אתה בפנים. תקתקתי את הכל. והוא אומר לי, פנגר, אתה אחד הכישרונים. אני רוצה להגיד לך, אני מלמד הרבה שנים. הלוואי כל אדם תעני שלי כמוך. הלוואי. יפה, אני אקבל ביטחון. אני עושה את זה. הוא אומר לי, עכשיו מגיע הרגע גדול. יש לך טסט. ביום שני. אני אומר לו, תקשיב, אולי עדיף לדחות את זה. לא שאני לא מוכן, כי יש עניין לשחק אותה ענב. כאילו, אולי אני לא מוכן. ואני מרגיש, תביא את האופנוע עכשיו, אני מראה לך מה זה. הוא אומר לי, לא! למה לדחות? פנקר, אתה מוכן.

באתי ככה סתם, התפללתי לפני כן. תפילות, תפילות, תפילות עוזרות חבר'ה. פללתי. קיבלתי קבלות עם סגולות. יש סגולות שאני יודע יותר טוב מכם, סליחה שאני אומר לכם את זה, בלי להעליב אתכם. סגולות. אין סגולה שלא יישמתי פה, אוקיי? קיבלתי עצמי להגיד נשמת כל חי שאני אעבור את הטסט. צדקה תציל ממוות, כל שכן שתעזור לטסט. צדקה. ריחמתי על אנשים. יש כמו מיני כאלה שקשה לי איתם, וריחמתי עליהם. כי כל המרחם לבריאות, מחמיא להם לשמיים. התפללתי על אלה שהיו בטסט. למה? כי כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. בוא, תגיד לי משהו אחד שלא עשיתי בחסידית. אני אומר לך, אני לא... ואפילו, אחרי הטסט, שתתי בהרגשה יחסית טובה, אמרתי, על הצד והיפה שלה, אני אומר עכשיו, הכל לטובה, כי הכל לטובה הופך דברים רעים לטובה. שעל הצד ועבר משהו שריטה על הבוחן, הוא, עכשיו אני הופך אותו לטובה עכשיו, הופך אותו. תקשיבו טוב. אני לא חיפשתי כבוד. אני התפללתי אפילו לאלוקים שלא יחילו לשם. למה פדיחות אם אני אקשל? פדיחות. למה תחשבי? לא, תחשבו, אנשים באו אליי לפני הטסט, הרע, תברך אותי שאני אעבור. נו, אז תעשה לעצמך, מי שברחבותינו, מה הבעיה, פאנגר. אז השם עזר לי שבאמת היה, לא היה חילול השם. למה? כי מי שיודע על הטסט האופנוע, יש במגרש ויש בחוץ. אז במגרש שיחקתי אותה, באמת. אחי, הבאתי אותה בשמיניות, המורה בחה משמחה. זה תלמיד שלי, אמר, זה תלמיד שלי. אבל זה הבעיה, תבין, אתה מרגיש יותר טוב מעצמך. יצאתי החוצה, הרגשתי מה זה בטוח. הטסט נסע לאט, אמרתי, אני עוקף אותו עכשיו. בקיצור, לא, אבל אני אומר לך, עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי, הנה, סליחה, איפה אלוקי פה בתמונה? הוא לא שם לי שהתפללתי פה? הוא לא התפלל? לא שם לי? מה עם הצדקה? מה זה פה? אני פרייר פה? אנחנו בצירה, מחזיר הכל עכשיו. הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי שנכשלתי בטסט הזה. למה? ככה. זו האמונה היהודית. האמונה היהודית, אדרבה, בזכות הצדקה, בזכות התפילות, בזכות, השם זיכר אותי לקשה לו. למה? כי יש כל מיני סיבות שאנחנו אפילו לא יודעים, יש כל דברים שאני יודע אולי, ובאמת אולי בגלל זה. הייתי רוצה לתת עם טיול עם האופנוע, יש סיפור, אני לא יודע מה יכולה לקרות. לא יודע, לא אכפת לי גם, אני חושב תמיד, לא אכפת לי. כשאני אבוא, אני אספר לכם אחרי זה, אל תדאגו, אבל בינתיים, לא יודע, אני לא יודע אם אני ארצה את זה, לא יודע, היה סיבה מסוימת ספציפית, אבל לכם אני אומר, ככה ורק ככה להסתכל על חורבנות. קרה לי הדבר הכי טוב בעולם. אני לא יודע למה, זה לא שעשיתי משהו לא טוב בהכרח, זה לא בכך שזה עונש כזה או אחר. לא, תדע לך שהשם יציל אותך. למה אתה לא יודע? היה יהודי שנפטר לפני מספר שנים, קראו לו הרב ראובן קרלינשטיין, זיכרונו לברכה. אחד מהדרשנים של הדור הקודם. והוא היה לו בעיית כליות. אז שהוא נאלץ להשתלת כליה, בארץ קשה היה, המליצו לו לטוס לחול. אנשים רמי דרג, הרב פירר, אנשים שמבינים, טוס לחול, בית חולים ספציפי, חכה שם בתור, תקבל כליה. הוא הלך וחוקק כמה חודשים באותו בית חולים, כדי לקבל כליה. אחרי כמה חודשים של המתנה, הוא מקבל טלפון מהארץ. יש בבית חולים אחר, 4 שעות נסיעה מהמקום שאתה נמצא בו, כליה שמתאימה לך בול. כך נהג, טוס לשם. מיד מתארגנים, נוסעים לבית חולים 4 שעות נסיעה, הוא מגיע, כבר תרמו את זה. מישהו אחר לקח את זה. הוא מרגיש החמצה נוראית, מקבל טלפון. מה הטלפון? מהבית חולים הראשון. איפה אתה? הייתה תאונת דרכים עכשיו, יש פה כליה מחכה לך, זה בדיוק בשבילך, איפה אתה? אני 4 שעות מכאן. פספסת. חורבן כפול. מה הוא אמר? הוא אמר, תדעו לכם, כנראה שהכליה בבית חולים הראשון אולי תיאורטית הייתה מתאימה לי, תיאורטית, כאילו בנייר, אבל אם היו משתלים לי אותה, לא יודע מה היה קורה. כדי להציל אותי, הקדוש הוא שלח אותי לשם, לך, לך לשם, לך לשם, תחכה שם, עד שלא יהיה סיכוי שתקבל אותה, עכשיו תחזור. ככה ורק ככה נסתכל על חורבנות. אני חייב להסתכל על חורבנות.

0: חורבן, מה אני יכול ללמוד מהחורבן הזה? אני חייב להסתכל על חורבן, קרה לי דבר טוב. ברור שקשה להגיד על חורבנות טוב, אבל לפחות אני לא אגיד על זה רע, בסדר? אני יכול להגיד שזה מר, כי גם תרופה היא מרה, אבל היא טובה. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שתחשבו אתם בקשר זוגי מסוים, לפני חתונה, אני מדגיש, לפני חתונה. והוא התפרק מסיבה מסוימת. ואתה כל כך רצית, את כל כך רצית, זה כל כך הלך טוב, וזה כל כך היה... פוף! ניצלת. ניצלת. קיבלתי פעם משפט יפה שמישהו אמר לי, זה חשוב להתחתן עם אדם שאתה אוהב אותו. אבל זה יותר חשוב לאהוב אדם שאתה נשוי לו. ברור שאנחנו רוצים להתחתן עם אדם שאנחנו אוהבים, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מחליט לנו אחרת. פתאום הוא מחליט שזה לא מתאים לו, היא מחליטה, לא יודע מה אכפת לי, לא משנה מה הסיבה. פתאום חורבן, ואתה יושב ובוכה, ואתה יושב ואתה מרגיש, בוא נחרב עליי עולמי, נחרב עליי עולמי. אז זה טבעי להרגיש את זה, לא מצפה ממך שאתה תלך ותרקוד לי עכשיו, לא, זה לא, אנחנו לא בדרגה אולי. אבל מיד אחרי זה, מיד אחרי זה, קום ותמשיך הלאה. קום ותמשיך הלאה. אם זה פיתורים מעבודה, אם זה זוגיות שהתפרקה, אם זה חס ושלום, לא משנה, אתה מבין? אישה רצתה ילד ככה בשנים. הריון, פתאום אין דופק, יש דופק, פתאום חסר בעיות, חסר בעיות. כל אחד מאיתנו מתמודד יום יום עם חורבנות כאלה. והעבודה שלנו זה לדעת, אנחנו לא מבינים כלום, אבל זה הכל לטובה. הכל, הכל לטובה. וצריך ללמוד אחד עם זה. מי שאומר לי שהסוד לנישואים מאושרים, נשאר סוד. אף אחד לא. לא בת יודע. שחברה אחת ראתה את חברה שלה באיזו מסיבה עם הטבעת נישואים על אצבע אחרת. היא אמרה לה, מה זה? זה לא האצבע הנכונה. אומרת, כי אני נישואה לאדם הלא נכון. זה הכל. אז לצערנו הרב, לפי אתה מרגיש שאני נשוי לאדם הלא נכון, לאישה הלא נכונה, לבעל הלא נכון, לא יודע, הילדים האלה, נהלו שלי בכלל, לא יודע מה קורה פה. לא יודע, זה לא קשור אליי בכלל. לא, ממש לא. ולכן העבודה שלנו זה להתחבר. תקשיבו טוב, להתחבר. איך מתחברים? איך מתחברים? כי ביהדות חיים זה חיבור, מוות פירוד. במוות הכל מתפרק. הכל מתפרק. בחיים הכל נהיה אחד. הכל מתחבר, נוצר פה חיים. לכן חיים, חיים, חייבים לבוא על ידי חיבור. אין חיבור של משהו אחד, אין... אדם אחד לא יכול להביא חיים לעולם. חייב להיות חיבור. ואז הכל קורה. מוות זה פירוק. לכן חורבן זה פירוד. אלוקים מחריב, זורק, אנחנו יוצאים לגלות, אנחנו מתפזרים. ולכן החורבן קורה ממוות. מוות זה שנאה, כי שנאה זה פירוד. מוות זה בגלל שאדם רוצה לעצמו. הרי בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות, חזן אומרים. איזה שלוש עבירות? גילוי עריות זה בית שני. בית ראשון, זה כמו שיר, בית ראשון, בית שני. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. מה זה הדברים הזה? מה זה הדברים האלה? אז עבודה זרה זה משהו שמנתק אותי מאלוקים. זה נקרא אלוהים אחרים. אני מתנתק עכשיו. עבודה זרה, משהו זר לי, אני מתנתק מאלוקים. שפיכות דמים, אדם לקח חיים של מישהו, בגלל שהוא עצבן אותו, בגלל שהוא לא משנה מה. או גילוי עריות, משהו שלא שלך אתה לוקח. יש לך קטגרמת לפירוד, כי חשבת על עצמך. בא לך, רצית, לא אכפת לי מה התירוץ שאת נפלת, זה לא משנה. לקחת, כל לקיחה זה מידה מסוימת פירוד. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. כל דבר שאני תאב, אני רוצה, אני לוקח לעצמי. אני מנתק אותו, אני רוצה את הפרי, אני מנתק אותו מהעץ עכשיו. אני לוקח חיים. נכון שתף נראה, אנחנו גם יוצרים חיים עם זה. אבל צריך לבדוק מתי מותר, מתי אסור. ולכן החורבן תמיד ייווצר על ידי ניתוק. לשון הרע. מה זה לשון הרע? שאדם בא ומלכלך על מישהו אחר. הרי אני אוטומטית שנשמע לשון הרע, אני כבר לא רוצה להיות חבר של הבדם הזה. לא רוצה, אני שמעתי דברים לא טובים, השם ירחם. זה כל כך כואב לי, לא שאני, מה אכפת לי? יש זכות הציבור לדעת, סליחה, זכות הציבור לדעת. אז כל אחד שרק חשוד, רק חשוד, זהו, צוף, כל הרשת. אני לא רוצה, חברים, הילדים שכבר לא ישחקו עם הילדים שלו, אולי חס ושלום, כביכול. אני לא רוצה לדבר איתו עכשיו, תראה מה הוא עשה. ואחרי זה הוא יוצא זכאי לחלוטין. חלוטין. טעות. אני כבר, זה נכנס לי לראש. ואני מתחיל, יש לי משפטים, אין שם בלי אש וזה, לך תדע. לא, יש לו קימבן שם, תאמין לי. אתה לא יכול לדעת, למה? לשון הרע. ביהדות אין זכות הציבור לדעת, יש חובת הציבור לדעת. מה ההבדל? אתם יודעים? מה ההבדל בין זכות הציבור לדעת לחובת הציבור לדעת? יש מצבים שחייבים להזהיר אותי מסכנה. ברור, אם אדם הוא מסוכן, חובת הציבור לדעת את זה. כדי לא ליפול לפח. לא זכות, אין לי שום זכויות. אם אני צריך, תגיד לי. אם אני לא צריך, עדיף שלא תגיד לי. מה זה עזר לי? מה זה עזר לי שהוא גנב וזה? מה אכפת לי? למה אני צריך לשמוע את זה? למה אני צריך לחשוב עליו, על המשפחה שלו, על... למה? מה אני צריך לדעת את זה? אם אני עושה איתו עסקים, אני חייב לדעת. ולכן העבודה שלנו זה חורבן גורם נגרם על ידי ניתוק. מה זה בדילי כאילו? אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה ואחרי זה אני אשנה את זה כאילו? לא, לא, לא, לא יעזור. הם בחול כאילו. טוב, יפה, יפה. מאיפה לומדים את זה? כאשר אלוקים ברא את העולם, ביום השלישי הוא ברא את כל הבוטניקה. כל הצמחים, עשבים וכדומה. אני אקרא לכם את הפסוק, סתם שיהיה לכם ככה הרגשה של שיעור תורה אמיתי. ויאמר אלוקים, תדשי הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. זאת אומרת, הקדוש ברא עצי פרי, וזה היופי שהוא ברא. העצים כאילו מחזיקים את עצמם. בכל עץ יש את הפירות, בתוך הפירות יש כבר זרעים, כדי שזה ימשיך לבד כל המערכת הזאת. הצמחים, עשב מזריע זרע, זאת אומרת, בתוך ה... עשבים, יש כבר את הפרחים, לא משנה, את ההמשך, את הדור הבא כבר. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, עץ פרי עושה פרי. יופי. אז אנחנו מבינים שביום השלישי כל הצמחייה יצאה לפועל מצד אחד. מצד שני, ביום השביעי, אחרי שאלוקים ברא את העולם, את אדם הראשון, וכולם פה והכל סבבה, והיכל אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, תראה מה כתוב. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. תבקש ממנו שיהיה בשקט שם, אני לא יכול להתרכז, אני... שאלה ל-VIP, יש מישהו עם פלאפון? שמגביר? אני ממש בדילי, נראה לי, נתחת הרצאה, נראה לי, לא? אתם נהנים מזה שם? כאילו, טוב לכם, כאילו. שום פעם את הרצאה, נראה לי, טוב, לא משנה. בקיצור, ביום השלישי אלוקים בורא את כל הצמחייה, אבל רק ביום השביעי כתוב ככה: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב בשדה טרם יצמח. זאת אומרת, הם לא צמחו. אז איפה הם היו? הם היו באיקון, מתחת לאדמה. חבר'ה, תחזיקו מעמד, תחזיקו. תכף יוצאים, יוצאים מפה, יוצאים. ואז כאילו, צו! וואה! עצים! וכן הלאה. למה? מה הקטע הזה? כאילו, באמת, אלוקים, לא חבם. בראת פה את כולם, מה זה בא, כאילו, במקלטים, כאילו, מה הולך פה? תן לי לפרוץ. אלא למה, למה זה קרה? מכיוון שעדיין אין אדם לעבוד את האדמה. אין פה בן אדם, והבן אדם, אנחנו צריכים אותו למשהו מאוד מסוים. אומר רשי, שלמה, למה עמדו עד הפתח, עד היום השישי, סליחה, לא השישי, השביעי, אלא השישי, ולמה? כי לא המטיר, לא היה גשם. למה לא ירד גשם? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. אין בן אדם שיכיר בטובה של הגשמים, אז אני לא מוריד גשם. אלוקים, מה תקשיב? אין פה קהל, אני לא סופה, כביכול, במילים שלנו. אין פה בן אדם שיעריך את הגשם, לא מוריד גשם. יגיע בן אדם, אז הוא ירגיש, וואלה, לא צומח פה כלום, יבקש גשם, אני אוריד גשם, הוא יעריך את הגשם, שווה לי. אז למה אלוקים מתעכב? בגלל שהוא צריך את התודה שלנו? אלוקים כאילו צריך את התודה שלנו. הוא לא כאילו, בואו נחכה, בואו נחכה. הנה, אתם פה, תגידו תודה. ממש לא, חס ושלום. אלא אלוקים מלמד אותנו פה יסוד, שאם נבין אותו, נבין איך מתחברים. להתחברים זה רק אם יש פה שניים. אחד נותן, השני מקבל, אבל... מקבל שמכיר בטובה. מכיר בטובה, פירוש הדבר, מעריך. כי מישהו מקבל טובה ולא מעריך, לא רק שהוא לא מתחבר, הוא גם מתנתק. זאת אומרת, אם אני אתן למישהו משהו, והוא לא אומר לי תודה, אני אתן הלוואה למישהו, והוא לא מחזיר את הלוואה. אני אתן לו עוד מישהו הלוואה, והוא לא מחזיר את הלוואה. אתה יודע מה זה ייצור? זה לא ייצור חיבור, ייצור נתק, לא רק בינינו, אלא גם אני אומר לעצמי, לא מלווה לאף אחד יותר. הלכו לכם פה זה. שימו לב טוב. כדי שיווצר חיבור, חייב להיות פה נותן ומקבל, אבל המקבל חייב להעריך ולהחזיר. אל תשאיר אצל עצמך, בקבלה זה נקרא אור ישר ואור חוזר. חייב להיות תמיד נתינה וקבלה. סתם כדוגמה, אלוקים נותך פרנסה, תן מעשרות. תן חלק מזה הלאה. אל תשאיר הכל אצלך, כי אם אתה משאיר הכל אצלך, אתה ניתקת. היה שפע, אבל שמרת אצלך, זה לא עבר הלאה. אתה חייב להעביר הלאה. קיבלת חוכמה. המטרה היא לא שתישאר עכשיו איינשטיין סתם. אם איינשטיין היה גאון, והוא היה גאון מן הסתם, כן, אבל לא היה מוציא את החוכמה שלו לפועל, חבל שנתנו לו חוכמה בכלל. למה זה לא בא לידי ביטוי? מה זה עזר לאנושות? מה זה עזר אם לא העברת הלאה מה שקיבלת, אתה תוקע את המערכת. ולא רק שאתה תוקע את המערכת, אתה מנתק אותה, כי חבל, ירד פה שפע ואתה מנתק אותו. החוכמה היא תמיד להעביר הלאה איך, ולו ברמה הכי פשוטה. תכיר בטובה. תגיד תודה. מישהו נתן לך משהו. לכן ביהדות הדבר האלמנטרי, זה נקרא כיבוד אביהם למשל. כיבוד אביהם. מה זה כיבוד אביהם? ההורים משפיעים בלי סוף לילדים. עכשיו אל תגיד לי כן, אבל ההורים שלי, אוקיי, דפקו לי את החיים, אוקיי, אתה תזכיר לי את ההורים שלי. הייתי באווירה טובה עד עכשיו, עכשיו חורבן, יאללה, תמשיך, יאללה. חס ושלום. אני אומר את זה בעדינות, לפעמים אנחנו דור כזה של מה זה אוכל חינם, מה שנקרא. מרגיש שהכל מגיע לו, ואם קצת לא היה כמו שהוא רוצה, שמעתי מאישה מאוד מבוגרת שהיא שדכנית, הייתה פעם של שנים. והיא הייתה אומרת לי שהיא הייתה בודקת בחורים כדי לראות אם בחור, מה שנקרא, שווה את זה. בין השאר הדברים שהיא הייתה בודקת אצלו, זה הכיבוד אביהם שלו. בוא נראה איך הוא מכבד את ההורים שלו. למה? אתה יודע למה אמרתי? גם אם ההורים שלו היו מגילים, בסדר? ושיבשו לו את החיים בסדר, אני לא מדבר על דברים קיצוניים. אבל הוא חייב הכרת הטוב להורים האלה? הביא אותו לעולם? הביא אותו לעולם? אתה יודע מה זה שנה שלמה להיות עם תינוק? אבל לא רק שנה ראשונה. שהוא חסר אונים כזה, וצריך לחתל אותו. בוא, אתה יודע מה זה לחתל? זה לא כיף, אוקיי? גם את הילד שלך, זה לא הכי חביב. משחרר שם, והוא לא סופר אף אחד. נו, ולהאכיל אותו, ולקום אליו בלילה, ולנדד אותו, שיעשה גרף, איזה שטויות, הם יוציאו בדברים. עד שהפלצן, או, תודה רבה, תודה רבה. אנשים מכובדים, לא יודע, צריכים לעמוד ותמיד לטפח בגבים של ילדים, תמיד? אתה לקרוא לזה אפילו. סך, תאריך. בואנה, קנו לך בגדים, לקחו אותך לבית ספר, לגן, החזירו אותך, לקחו לך אוכל. מה קרה? מישהו חייב לך פה משהו? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מה, באיזה חוזה זה כתוב? לא חייבים לך שום דבר. תאריך. רק מה? אתה אומר, לא, אבל ההורים שלי עשו לי בשלם שמה. אז אמרה לי אותה שדכנית, בסדר, ההורים שלך אה? מה אתה חושב, אשתך לא עושה לך אה? אז כמו שאתה לא מעריך את ההורים, כי הם עשו לך אה? אתה גם לא מתעריך את אשתך, כי גם היא בשלם שמה. ואתה גם לא מתעריך את אלוקים. כי גם הוא יסחף, יחשו לך בטסטים וזה. אם אתה לא מסוגל להסתכל על הדברים הטובים, נכון, יש גם דברים רעים, לא מה שלא. אם אתה לא מסוגל להסתכל גם על הדברים טובים, תדע לך, אתה כפוי טובה. וכפוי טובה, לשון חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של אלוקים. זאת אומרת, זה אנלוגיה מסוימת, שאתה כפוי טובה, אתה כפוי טובה, אתה יודע לך, לא כיף לחיות אותך. ממש לא כיף לחיות אותך. כי אם לא תקבל מה שאתה רוצה, אתה מתחיל לעשות פה זאת. ולכן אנחנו צריכים להבין את זה, אני אומר את זה לעצמי, שכל החיים זה הקרבה. אם דיברנו על בית מדרש שנחרב, זוג שמתגרש עם חז"ל, מזבח מוריד אליהם דמעות. למה מזבח מוריד אליהם דמעות? למה לא, לא יודע מה, האמבטיה מוריד אליהם דמעות, אני יודע מה, או המנורה בית המקדש, אתה הולך כדי שבית המקדש, בסדר, בוא נלך מנורה, בוא נלך, למה מזבח? כי על מזבח מקריבים קורבנות. אם אתה מתגרש, סימן שלא היית מוכן להקריב קורבנות. לא היית מוכן להקריב. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. תקריב. אתה חייב ללמוד להקריב. להקריב את עצמך, להקריב את עצמך. המטרה שלנו בזוגיות צריכה להיות, אני אומר את זה לעצמי, איך אני יכול לשמח את השני? איך אני יכול, זה המוטו, אם אתה רוצה, מה שקרה במשפט אחד, התפקיד שלנו לשמח את השני. אם תשמח את אשתך או את בעלך, את תשמחה ומאושרת. אם, אבל אותו דבר הפך. אבל צריך שניים לטנגו. לא חומה שרק אחד, אוקיי, אני אשמח אותו, אבל הוא הבור שואב, שואב, שואב. הוא לא אומר תודה אפילו, שירקב. חס ושלום. לא, אתה מרגיש שפור, לא רוצה? אופה, כמו שאמרתי בהתחלה, אם אני נותן, נותן, נותן, והשני לא מעריך, השני לא אומר תודה, זה לא רק שזה לא גורם חיבור, זה גורם ניתוק. לא רוצה יותר. כמה אני יכול? תבין, אופם ואופם ואופם ואופם. לא רוצה, יאללה. בדיוק. תחוף את זה אפשר, אתה יודע. לא, כי אנשים פחים משחקים ראש קטן, ראש קטן. אז אחד עמד בבנק, בתור. הוא ראה כלב. אז שואל את המישהו, הכלב שלך נושך? אמר לו, הכלב שלי לא נושך. אז הוא להתייף אותו, הכלב, אה, אני נשך אותו. אה, אה, אה, אמר לו. אמרת שהכלב שלך לא נושך? מה, זה לא הכלב שלי. זה ראש קטן. ולכן העבודה שלנו זה מטיפה לראות אחרת הדברים. אז הרבה שלנו, תדעו לכם, בכל נושא שחורבן בית המקדש זה רבי עקיבא. רבי עקיבא מסופר עליו שהוא הלך פעם אחת עם חברים שלו וראו את רומי, את רומא. ראו את רומא שהיא הולכת וצוהלת, רומאים, אז זה חגיגה, מסיבות וחבר'ה, סבבה. וחברים של רבי עקיבא התחילו לבכות ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אנחנו בוכים כי בית המקדש נחרב, פה יש גופות ושריפה ופה אלה חוגגים. אנחנו לא יכולים לראות את זה, אנחנו בוכים. מה אתה צוחק אבל? אז הוא אמר להם, אני צוחק מכיוון שאם ככה לעוברי רצונו, מה יהיה לעושה רצונו בעזרת השם? מה זאת אומרת? אני לא יכול לבכות למה הם ככה, לא. אם הם ככה, גם אני אקבל ככה, אל תדאגו. אז לא עכשיו, מחר, לא מחר, מחרתיים. אני לא, איני לא צרה באחרים. ואם ככה לעוברי רצונו, כל שכן יהיה לעושה רצונו. אותו דבר רבו של רבי עקיבא חלה, רב לזר. באו כולם לבקר אותו. החברים של רבי עקיבא בכו, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמרו לו, מה אתם בוכים? אז אמרו לו, אנחנו בוכים, כי אנחנו אומרים את הרב פה בוכה. הרב סובל, הרב סובל, חולה. אמר, אתה יודע מה אני צוחק? בגלל זה. כי כל מה של הרב הלך כל הזמן הכל טוב, פחדתי. אני ראיתי שהרב הלך להכל. כל הזמן מצליח, אם בזה, אם בפרנסה, אם בבריאות, אם הוא מחשב, המדרש אומר, יינו לא מחמיץ, והכל, הכל הולך לו, פחדתי. אולי הרב, חס ושלום, אוכל את הזכויות שלו בעולם הבא, פה בעולם הזה. עכשיו שהוא חולה, מה הוא חשב? סימן שהוא נורמלי. תמיד תחפש משהו טוב לראות. תמיד יש משהו לא טוב. תארו לכם, זוג מגיע ליועץ נישואים, והיועץ נישואים אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים שהייתם רוצים לשנות בשני. וכל הרוצים הדברים שרוצה לשנות בשני. והנה, תראה. נו, זה פגישה פורה. מה קרה? לא טוב לך שאני ככה? אין בעיה! תארו לכם, אבל היועץ נפסים מה אומר להם, בואו תכתבו 10 דברים, או שעשרה זה הרבה, אבל מספר דברים שאתה אוהב אצל השני. לא, לא, שלא יהיה מכשיל, אין 10 דברים, זה דיכאון, הביתה. בואו תכתבו דברים שאתם אוהבים אצל השני. דברים שאתם אוהבים אצל השני. איזה מחבר זה? תחפשו לחבר, אל תחפשו לנתק. כי אני חוזר, חיבור זה חיים. חיבור זה חיים. ניתוק זה מוות. התפקיד שלנו להביא חיים לעולם. חיים לעולם, להתחבר כולנו. לכן המצווה אחת הגדולות ביותר זה ואהבת לך כמוך, לחבר. אחת העבירות הגדולות זה לא תשנא אחיך בלבבך. שנאה מפרידה, מרחיקה, לא טוב, לא טוב. לא משנה מה הסיבה, אתה. גם חז"ל אומר שמותר לשנות בן אדם, יש גמרא שאומרת, זה בתורה, התורה, הפסוק אומר ככה, כי תראה חמור שונאך. אתה רואה את החמור של השונא שלך, בדרך. האם עכשיו צריך לעזור לו לפרוק את ה... לטעון. יש, הגמרא מביאה סוגיה, בקצרה אני לכם. הגמרא מביאה סוגיה, סוגיה שאתה רואה, אוהב שלך עם חמור ושונא שלך עם חמור. האוהב שלך, יש לו חמור עמוס סחורה, עמוס סחורה, ואתה רואה שהוא החמור כאילו, אך, אך. והחבר שלך מתחיל לפרוק מהחמור. ואתה רואה בצד של הכביש, שונא שלך, שונא שלך, עם חמור, שעכשיו הוא טוען על החמור. עכשיו יש מצווה לעזור לשניהם. יש מצוות טעינה ומצוות פריקה. זה מצווה לעזור לאנשים. אם אתה רואה שמישהו מחליף גלגל, לא שלא, מצווה לעזור. יופי. למי אני צריך לעזור? אני יכול או זה או זה, אין לי זמן. שניהם באותו זמן. האם לעזור לאוהב שלי, שאני פורק מהחמור, כי אני מרוויח פה שניים. אני מרוויח גם לעזור לאוהב שלי, שבינינו אני מתחבר אליו הכי מעניינים, אוהב אותך. וגם, מסכן החמור, תראה מה קורה איתו. מצד שני, יש פה אחד שהוא, זה השונא שלי, שונא שלי, שמצדי שהוא והחמור יתעקו פה לכל החיים. ואני צריך לעזור לטעון, לעזור לטעון, עם כל הכבוד, החמור לא סובל בכלל. לאיפה, החמור יתפלל שלא יתענו עליי כלום. למי אני צריך לעזור? אומרים חזל, לך תעזור לשונא שלך. אבל למה? פה יש חמור ואוהב. פה יש שונא, ושני חמורים יש פה בעצם. זה לא... למה אומרת הגמרא? כי לקוף את יצריך יותר חשוב. יותר חשוב שתשבור את המידות שלך, שתהיה בן אדם. כי אם אתה תעזור לחבר שלך, אז אתה לא עושה פה כלום בעצם, סך הכל, זה אותו סטטי. אתה לא תרמת משהו לעולם, בגדול. אם אתה הצלחת לעזור לשונא שלך, הבאת חיים לעולם. אתה חיברת פה משהו גבוה. תיקנת מוות. עשית בו משהו ענק. אז עם כל הכבוד לחמור, הוא יחכה שנייה. ואני אומר את זה לעצמנו מכיוון שכל אחד מאיתנו צריך לחפש את זה. איך אני יכול להביא חיים לעולם? איך אני יכול לחבר? איך אני יכול להכיר טובה להורים שלי? אשתי, בעלך, וכל אחד שסביבנו. זה לא תמיד קל, אבל להבחין בזה. להגיד תודה, מצד אחד. מצד שני, תעודדו. בואו נספר לכם סיפור כזה מיסטי קצת, מיסטי. יש מדרש שמספר על רוחות. רוחות. אסביר לכם מי זה, איזה רוחות מהרוחות. הנה, ככה. שם המדרש מספר על איזה מדרש בויקרא רבה. מדרש רבה, ויקרא רבה, בפרק כף ד'. שם מסופר על אחד בשם יוסי איש ציטור. הלך, ישב ליד מעיין, ונגלה אליו רוח מסוימת. שד כזה. נגלה אליו, והוא אומר לו, אני כבר מצטט לכם בעברית, זה כתוב בארמית. הוא אומר לו, תקשיב, הרי אתה היית פה כמה פעמים, נכון? מכיר את הפרצוף שלך, אתה. ולא רק אתה פה, הרבה אנשים באים לפה, ואתה רואה שאף אחד לא ניזוק. אתה יודע למה? כי אני רוח סבבה, אוקיי? אני מכבד אנשים ואוהב אנשים. אבל תדעו לכם, נגמרה החגיגה. למה הגיע לפה רוח עבריין? רוח בלגניסט. הוא עכשיו פה במים, ותדעו לכם, מי שיבוא עכשיו ינזק. ינזק. אני אומר לך מראש, תדע. אומר לו רבי יוסי איש ציטור, מה נעשה? בואו תתת, מה נעשה? אומר, אם אתה רוצה שזה ייגמר, לך תביא את אנשי העיר, מחר בבוקר, עם כלי מתכת, ותסתכלו על המים, ברגע שתראו את המים, מתחילים מערבולת, תקישו בכלי מתכת, ותגידו, שאני אגיד את השם שלו, רגע, רגע, מה השם שלו? דידן נצח! דידן זה הרוח הטוב, אתם מתחילים לעודד אותי, דידן נצח, דידן, קרא אותו, ככה. תעשו עם... אתם תעודדו אותי? ואולי אני מפרק אותו! טוב, עד שתראו דם במערבולת. טוב, אומר המדרש, ככה היה למחרת, כולם באים כלי מתכת, עומדים ליד האגם, מתחילה המערבולת, כולם, דידן נצח, דידן, תן לו בראש. יפה. פתאום רואים דם, וזה נגמר. מסיים המדרש, מה אכפת לי בסיפורים האלה? אומר המדרש ככה. והרי הדברים קל וחומר. ומה עם רוחות שלא נבראו לשום סיוע? הרוחות לא נבראו שיעזרו להם, זה לא התפקיד שלהם בעולם. בכל זאת הם צריכים סיוע. אתה רואה שבלי העזרה של החבר'ה, בלי העידוד, הוא לא מצליח דידן, לצערנו הרב. אנחנו, בני אדם, שנבראנו לסיוע, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו צריכים עזרה. על אחת כמה וכמה. המדרש מביא לך את הסיפור הזה בשבילנו, שנדע, תעשה לי טובה, תעודד. תעשה לי טובה, תחזק. אני אומר פעם, תעניק חיים לאנשים, לפי מילה טובה שלך זה חיים. כי חיים ומוות, ביד הלשון, זה חלק מהעניין. כי מילה לא טובה מפרידה, הורגת. מילה טובה מחברת, מחברת. לא זוכר, סיפרתי לכם את זה עם המורה לשחייה. סיפרתי לכם, נכון? סיפרתי, מורה לשחייה. אבא אחד, עכשיו קיץ, לקח את הבן שלו ללימוד שחייה. אז הוא לקח ללימוד שחייה, ובשיעור השני הוא הגיע 10 דקות לפני שיום הסיור, והוא שומע את המורה... סיפרתם את זה?
1: לא.
0: שבוע שעבר?
1: לא.
0: שבועיים. לא שבועיים. מה את צוחקת? סיפרתי את זה?
2: סבב.
0: תגידי. עוד פעם, טוב, שידור חוזר. מי שלא שמע את הסיפור, אוקיי? הוא מגיע והוא... דידה נצח, אני מודד את עצמי עכשיו, סתם. בקיצור, הוא שומע את המורה לשחייה, מאיר לילד, מה זה? ככה סוחי? מה אתה צפרדע? ככה לימדתי אותך? בוא לדעת אותי דבר פה! יפה. והילד יצא מהשיעור ואומר לאבא, אמא, אני לא רוצה יותר ללמוד לזחול. המים קרים פה. אז אבא הבין בדיוק מי קר מי לא, והוא בא למורה ואומר לו, תקשיב, לא רוצה, אתה יודע, אתה אדם טוב, אתה סתם יודע יותר טוב ממני למד שחייה, אבל אני מכיר את הבן שלי, בסדר? תנסה פעם באה, השיעור הבא, במקום להעיר לו על מה שהוא עושה לא טוב, תעיר לו על מה שהוא עושה טוב, בסדר? תנסה, אם אין, אתה יודע, תחפש לו. אומר, אבא, תגיד לי את זה לפני השיעור, אני אשתדל. הוא מגיע השיעור הבא, ואבא כבר הגיע מההתחלה, הוא שומע את המורה, כל הכבוד, הנה דולפין, דולפין הגענו פה, חביבי, שייטת לוקחת לך ישר, איזה תנועות. הילד יצא משהו, אבא, ראית אותי? אני הראיתי למה אני מסוגל. תחשוב איזה כיף לילד הזה, אה? איזה כיף לו, איזה כיף לו. להבדיל, איזה רע יכול להיות, איזה רע יכול להיות שאתה מקבל ביקורת. ביקורת זה קר. קר זה כמו סכין, זה חותך. זה...
2: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. אנחנו מחדשים את השיעור על תנ"ך ואקטואליה, אחרי הפסקה של שבועיים. והיום אני רוצה להתייחס בעניין של תנ"ך ואקטואליה, למשהו שקשור למחר. מחר יהיה י"ז בתמוז. י"ז בתמוז פותח תקופה שנקראת בין המצרים, 3 שבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ובלוח השנה היהודי בעצם מדובר על תקופה של אבל לאומי. אבל לאומי של עם ישראל שמצוין לאורך קרוב ל-2000 השנה האחרונות. 2000 שנה. מדי שנה יש לנו 4 ימי צום בשנה שקשורים לחורבן הבית, ובעצם למצב הנמוך יותר של עם ישראל מבחינת הקיום שלו בהיסטוריה. 4 ימי הצום הם 10 בטבת, י"ז בתמוז, 9 באב וצום גדליה. יש עוד 2 צומות בשנה, אבל הם לא קשורים לגמרי לעניין של החורבן. אחד זה תענית אסתר, והשני כמובן זה יום הכיפורים. אבל אלה 4 ימי הצום שקשורים לאבל הלאומי על החורבן. עכשיו, את המושג הזה שנקרא חורבן וגלות ואבל לאומי, שלצערנו הרבה מאוד יהודים היום לא זוכרים את זה ולא מבינים את זה, אבל זה עניין מהותי בקיומו של עם ישראל. הקשר לאקטואליה זה מכיוון שלמרות כל החדשות האינטנסיביות בכל מיני נושאים שוליים אחרים, כמו למשל המלחמה עם איראן או המלחמה עם הערבים בכלל, או עוד יותר מטופש ההתעסקות בענייני הבחירות, שאלה הדברים שמעסיקים הרבה אנשים היום בשיחות היומיום שלהם, עם עצמם, עם חברים. העניין הגדול יותר, כשיוצאים מהבועה או מהמקום הנקודתי שבו אנחנו נמצאים, העניין הגדול יותר זה המצב הכללי של כלל ישראל, לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה, מאז מתן תורה ועד היום. ישנם 2 מצבים, מצב אחד שנקרא גלות, ומצב אחד שנקרא גאולה. אני לא מתייחס למושגים האלה כמושגים ברמה הפשטנית של המילים, אלא ברמת המושגים. המושג שנקרא גאולה זה המצב שבו אנחנו נמצאים במקום האמיתי שבו אנחנו צריכים להיות. מצב שנקרא גלות הוא המצב שבו אנחנו נמצאים במצב הלא טוב שאנחנו נמצאים בו, ולצערנו אם אנחנו סוקרים 3,300 שנה, פחות או יותר, של קיומו של העם היהודי, אנחנו נמצאים יותר במצב של גלות מאשר במצב של גאולה. אז כאמור, מחר יהיה י"ז בתמוז, וי"ז בתמוז ותשעה באב הם החלק הפותח והסוגר של שלושת השבועות שנקראים ימי בין המצרים. מיצר זה מלשון צר, צרה, שאתה נמצא במקום שאתה כלוא בתוכו ואתה לא יכול לצאת. בי"ז בתמוז אומרת המשנה במסכת תענית, קרו חמישה דברים. ובתשעה באב קרו חמישה דברים. דברים לא טובים. חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הראשון שבהם זה שבירת הלוחות. נסביר את זה, שבירת הלוחות קשורה לחטא הנורא שנקרא חטא העגל. 40 יום אחרי מתן תורה התרחש חטא העגל, שבעקבותיו משה רבנו יורד מן ההר עם הלוחות שניתנו, נמסרו בנבואה 40 יום קודם לכן, נכתבו, ומשה יורד עם הלוחות האלה ורואה את העם סביבות העגל. כבר הזכרנו בעבר, אני לא אכנס עכשיו לפרטים האלה, שמספרם של היהודים שעבדו את העגל היה קטן מאוד, 0.5%, פחות מחצי אחוז, 3,000 איש. מי שעשה את העגל היו הערב רב, שהסיתו את עם ישראל ואמרו לו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וכשזה המצב של העם, משה רבנו מרגיש שאין אפשרות לקבל את התורה, כי בעצם חטא העגל זה הניסיון לבוא ולומר, לא. לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל, וזה הדבר הנורא הראשון שקרה, חטא העגל בעקבותיו שבירת הלוחות, וזה קרה בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז זה בדיוק 40 יום אחרי שמשה עולה להר בזין בסיוון, יום אחד אחרי מעמד הר סיני. החטא השני, הנורא, הוא חטא המרגלים, שהוא הדבר הראשון שהמשנה מונה כדברים, כאחד מחמש, הדבר הראשון בחמשת הדברים שהתרחשו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וכאן בעצם ישנם את שני המחדלים היותר נוראים שעם ישראל אחראי להם, וכתוצאה מזה ההיסטוריה שלו השתנתה, לא לטובה, וזה הכפירה באלוקים כביכול בחטא העגל, והאי הרצון להיכנס לארץ ישראל בזמן משה רבנו, כאשר המרגלים מניעים את העם להיכנס לארץ. כמובן, הכניסה לארץ הייתה רק לצורך דבר אחד, אני רואה צורך לחזור על זה שוב ושוב, כי זה שקר שחוזר על עצמו שוב ושוב, צריך לומר את האמת. הכניסה לארץ ישראל הייתה רק כדי לקיים את מצוות התורה שניתנו בסיני, המצוות התלויות בארץ, והסירוב להיכנס לארץ כדי לקיים את מצוות התורה, הוא היה חטא המרגלים. בגלל שני החטאים האלה התחילו שרשרת של אירועים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה. אתמול מסרתי שיעור על פרשת פנחס ועל העניין של קורבן התמיד וביטול התמיד, שהיה אחד מן הדברים שבגינם נקבע צום י"ז בתמוז. אמרתי אתמול, ואני מקווה היום להשלים או למלא את הבטחתי מאתמול, שהיום נדבר על אירוע נוסף שהתרחש בי"ז בתמוז, והוא קשור מאוד למה שמתרחש בימינו, וזה ששרף אפוסטומוס הרשע את התורה. לא ברור בדיוק מי זה האפוסטומוס הזה, וזה חסר משמעות השם, אבל מה שחשוב זה המושג שנקרא שריפת התורה. גם לא ברור בדיוק מתי היה האירוע הזה, אבל זה היה האירוע הראשון ולכן של שריפת התורה, ולכן הוא מוזכר כאן בתוך חמשת הדברים שאירעו בי"ז בתמוז. נזכיר שוב, בי"ז בתמוז נשברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר ירושלים, שרף אפוסטומוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. מה המשמעות של שריפת התורה? כאמור, אפוסטמוס של עצמו כאישיות הוא לא רלוונטי. הוא היה גוי ששרף את התורה, הגויים מעולם לא קיבלו את התורה, ולגויים תמיד הפריע שהיהודים מיוחדים בזה שהם כן קיבלו את התורה, והם כן חיים את התורה, והוא מנסה לשרוף את התורה. עכשיו, זה האירוע הרביעי שמופיע במשנה. האירוע הראשון בי"ז בתמוז זה שבירת הלוחות. ויש קשר של מהות בין שבירת הלוחות, לוחות הברית, שזה בעצם המהלך הסופי של קבלת התורה. אמרנו, נעשה ונשמע, לפני, בוו בסיוון, בזמן קבלת התורה ברמה הנבואית, משה עולה להר כדי להוריד את המסמך, כי לא קיבלנו מסמך בוו בסיוון, להוריד את המסמך אחרי 40 יום, והמסמך הזה מעולם לא התקבל אצלנו. כלומר, הלוחות הראשונים שנשברו. הקדוש ברוך הוא בחסדו, אחרי התפילה של משה והתשובה שעשה עם ישראל, נתן לנו את הלוחות השניים. אבל י"ז בתמוז הוא יום מבחינה מסוימת נורא, כי בו בעצם, בפועל, לא הושלם המהלך של קבלת התורה. נשברו הלוחות. ולכן, המאורע הראשון מסמל את כל המאורעות הבאים שהמשנה מזכירה. שבירת הלוחות בי"ז בתמוז בתקופת משה רבנו, היא בעצם השורש של המושג שנקרא שריפת התורה על ידי אפוסטומוס. זה אותו דבר. שריפת התורה, שבירת הלוחות, זה אותו עניין. וזאת הגלות הנורא. זה בעצם הדבר, זוכרים דיברנו על גלות וגאולה, זה חלק מענייני הגלות. שבירת התורה, שריפת התורה, לצערנו בהיסטוריה היהודית חווינו יותר מאוחר, אחרי האפוסטומוס הזה, כנראה שהאפוסטומוס שריפת התורה זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה ששורפים תורה. כמובן שאי אפשר לשרוף תורה, אבל יש פה מעשה סימבולי. יותר מאוחר היו אירועים נוראים בקהילות יהודיות בגולה לאורך ההיסטוריה, שבהם שרפו את התורה, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, שרפו את התלמוד, שרפו את לומדי התלמוד. אפשר להסתכל, ללמוד את זה בהיסטוריה המאוד עצובה שלנו. בימינו, אנחנו עדים למאבק שהוא הרבה יותר ממאבק פוליטי. יש פה מאבק של הסיטרא אחרא, של כוח הרע בעולם, שלא רוצה שהבריאה ועם ישראל יהיו מחוברים לבורא. וחלק מהמאבקים הנוראים זה העניין הזה של חשיבות התורה, לימוד התורה. אנחנו עדים למצב שבו לוקחים, אני אומר פה מאמר חזל אומר כך, הוא מגנה בתקופתו, בתקופת התלמוד, יש גינוי לאנשי בבל, אנשי בבל באותה תקופה, אנשי עיראק. ובגמרא כתוב כך, שהבבלים, העיראקים, כלומר הבבלים של אז, בתקופת התלמוד, הנה בבלה טיפשאה, הבבלים הטיפשים. למה הם טיפשים? מכיוון שכשהם רואים ספר תורה ברחוב או בבית הכנסת, הם קמים מפניו, כבוד. הם קמים מפני ספר תורה. אז זה יפה, נכון? למה הם טיפשים? הם קמים מפני ספר תורה, אבל הם לא קמים מפני תלמידי חכמים שלומדים את התורה. ספר התורה זה ספר קדוש, אבל הוא כתוב על קלף שהוא מאור של בהמה, יש עליו אותיות, ולכן הוא מאוד, את אותיות התורה, וזה מאוד קדוש. תלמידי חכמים שלומדים את התורה, הם ספרי תורה חיים. בני אדם, יהודים, לומדי תורה, הם התורה בעצמה. הם לומדי התורה. והבבלים הטיפשים היו מכבדים ספר תורה, ולא היו מכבדים תלמידי חכמים. היום לצערנו, יש הסתה נוראית, הסתה שקשה למצוא דוגמתה, מאוד מאוד קרובה בלהט שלה ובטירוף שלה, להסתה האנטישמית של הנאצים. לפני מלחמת העולם השנייה ובמהלך מלחמת העולם השנייה. שנאה נוראית לתורה וללומדי התורה. עכשיו תמיד יש סיבות והסיבות מתחלפות, העיקרון הוא אותו עיקרון, הניסיון לנתק את עם ישראל מהתורה. אז היום הסיבות הן לכאורה שוויון בנטל, השתמטות ויצר השטויות, כשלמעשה מדובר בניסיון להרוס את עולם התורה, לרדוף את לומדי התורה, באמת לא עוד שונות ומשונות, מלחמות באות, מלחמות הולכות, אבל עם ישראל בלי התורה הוא מת. אין עם ישראל בלי תורה. אין אומתנו אומה אלא בתורתה. ואנחנו רואים את הניסיון להרוס את התורה, לרדוף את התורה, את לומדי התורה. והניסיונות המטופשים לנסות להעביר חוק בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה, אין סיכוי שחוק הזה יעבור בכנסת הזאת, או באיזה כנסת, כי למעשה הכנסת כבר הזכרנו הרבה מאוד פעמים, זה אוסף של 120 בטלנים משועממים, שאין שום חשיבות למה שהם עושים, כי למעשה מי שקובע או לא קובע לכאורה בינתיים, זה הבגץ. ולכן תעביר חוק או לא תעביר חוק, יש קושי להעביר את החוק הזה גם בכנסת, אבל גם אם הוא יעבור בכנסת, הוא יבוטל על ידי החיילים של הסטרא אחרא בבגץ, ולכן זה סתם מטופש. אבל יש רדיפה של התורה, יש מקום ורלוונטיות לאבל ולצום מחר, בגלל שגם היום האפוסטומוסים רוצים לשרוף את התורה. זה המצב. ולכן מי ששוקל אולי לא לצום מחר, כדאי שיבין את המצב של עם ישראל. עם ישראל נמצא במצב חלילה. התורה לעולם, אי אפשר לשרוף את התורה. זה דבר סימבולי לחלוטין. התורה נצחית כשם שהקדוש ברוך הוא נצחי, ועם ישראל האמיתי לומד התורה, הוא נצחי, ישראל ואורייתא וקודשא בריך חד הוא. אבל הניסיון הזה לשרוף את התורה, הוא דוגמה לעומק של עניין הגלות, ולצורך שלנו לצום, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיים את הגלות הזאת, על כל נוראותיה, כולל הדבר הזה של ניסיון שריפת התורה המודרני בימינו. אני רוצה לקרוא לכם, כפתיח לשיעור הזה, כלומר, בחלק הראשון של הדברים, דברים שנכתבו לפני לפחות 75 שנה, די בתחילת שנות המדינה. את הדברים כתב הרב אליהו דסלר, שהיה באותה תקופה המשגיח בישיבת פוניביז'. וההסתכלות, הדברים האלה כל כך מהדהדים, וזה פשוט מדהים איך חכם עדיף מנביא, איך הוא רואה את הדברים בתחילת שנות המדינה, ממש, הוא נפטר בשנת 1953, תשי"ד. ולכן הדברים שהוא כותב, כשאתה קורא אותם היום ואתה רואה את הרלוונטיות, אתה רואה פשוט את ההסתכלות הבהירה קדימה, דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו גם היום כדי ליישר את ההשקפה, ליישר את הדעת. אז זה קטע מדבריו, שנייה אחת, בספר מכתב מאליהו, חלק ג' עמוד 207. עלינו לברר את עניין הגלות בה אנו נמצאים. לפי כל הסימנים שמסרו לנו חז"ל, דורנו הוא דור של עקבתא דמשיחא, עקבות משיח. אגב, דיברנו על הנושא של עקבות משיח, עם כל 20 המאורעות שחז"ל מזכירים כסימנים, ניתחנו אותם אחד לאחד בתחילת הסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, לפני בערך שנה וחצי או משהו כזה. דורנו הוא דור של עקבות משיח, אנו עומדים איפה לפני ביעד גואל צדק, והפסד גדול הוא אם לא נלמד להבין את דרכי הנהגת שמיים שבימינו, ואם לא נדע להעריך נכונה את חובת השעה המוטלת עלינו. הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל, הוא מדבר שם על ממש כאמור שנות המדינה הראשונות. הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל, בטל כאן שעיבוד העמים לכאורה, והארץ נותנת את פירותיה. כלומר, זה היה הימים של האופוריה שאחרי, מיד אחרי קום המדינה. אך מאידך גיסא, כבר אז הוא מבין את זה, אנו רואים שמתקיים חוצפה יסגה, בעקבות משיחא חוצפה יסגה. פורקי עול מלכות שמיים מושלים בכיפה, ומתגאים על כיבוש ארץ ישראל ויישובה בכוחי ועוצם ידי. אז עכשיו הוא שואל, איך אנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים להבין את הנהגת הבורא, איך אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה? מצד אחד, יהודים רבים מגיעים לארץ ישראל. מצד שני, יש פה שליטה של פורקי עול תורה. הם הקימו את המדינה, הם מנהלים את הדברים באותם ימים וגם בימינו. אז איך צריך להסתכל על זה? מה זה אומר? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בזה? איך יש להבין כל זה? מצד אחד, יישוב ארץ ישראל, ארץ ישראל מתחילה להיבנות אחרי ששנים היא הייתה שומעימה. אבל שלטון יהודי בא בלי שלטון התורה? הרי גורשנו מארצנו כי מפני חטאינו עזבנו את התורה. אז איך יש להבין את זה שבאמת הקדוש ברוך הוא מאפשר שהארץ תשוב עכשיו ותיבנה מחדש, אבל על ידי יהודים שהם כופרים בתורה? ומהו עניין חוץ פייסגה בסוף הגלות? כלומר, צריך להבין את זה, למה זה כך? למה זה כך? זה ברור הרי שאנחנו לקראת הגאולה. כל יום שעובר מקדם אותנו, הדדליין הוא מתקרב והולך. אז ברור שאנחנו לפני סוף הגלות, אבל איך זה ייתכן שדווקא עוזבי תורה הם אלה שמנהלים את העניינים? ועכשיו הוא אומר כך, מאז חורבן הבית, גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית. המלכות הרביעית זה מלכות רומי, כבר הסברנו את זה בעבר הרבה מאוד פעמים, שבעצם מדובר על הנצרות ועל עמי המערב. מאז חורבן הבית, בית שני שנחרב על ידי הרומאים, גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית. בגלות זו, ההסתר והחושך שבאו בעתיו של חטא אדם הראשון, הכל התחיל שם, בנחש הקדמוני, הנחש ורוחבו זה הסתרא אחרא, הניסיון לבוא ולומר, אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר אחרת. אז זה הולך ומתגבר. ההסתר והחושך שבאו בעתיו של חטא אדם הראשון הולכים וגדלים, ההשקפות החומרניות מתגברות ומאפילות על הרוחניות. התרבות בעולם, תפיסת העולם הרבה יותר מטריאליסטית, וענייני הרוחניות נדחקים לקרן זווית. מדי דור בדור מתפתח המדע, מתרבות האפשרויות לניצול העולם הזה לתועלת האדם. וכתוצאה מכך מתרבת גאוות האדם כאילו הכל בידו ניתן. זאת אומרת, אנחנו שולטים, בני האדם בעולם, הם השליטים על הטבע, על הבנת כוחות הטבע, על ההבנה איך לרתום את כוחות הטבע לשיפור איכותו הפיזית, חומרנית של האדם. אז כתוצאה מכך מתרבה גאוות האדם, הכל כאילו בידו ניתן ולא ייבצר ממנו כל דבר. השקפות אפיקורסיות על עליונות כוח האדם הולכות ומציפות את העולם כולו, עד כדי יציאה בריש גלי, במלחמה כנגד האמונה והמאמינים בהשם ובתורתו. ככל שההישגים האנושיים בהבנת החוכמה העצומה שנמצאת בבריאה, ככל שההישגים האנושיים האלה מתגברים, יש התנגדות ויציאה במלחמה כנגד האמונה בהשם והמאמינים בתורתו. זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית. המלכות הרביעית כאמור זה אדום, עשיו, רומא. ולכן עלינו לדעת, אז עכשיו הוא שאל, אז איך אנחנו צריכים להתייחס לכל הדבר הנקודתי הזה של התחלת בניין ארץ ישראל, אבל דווקא על ידי כופרים בתורה. איך צריך להבין את מה בעצם ההנהגה האלוקית בעניין הזה? לכן עלינו לדעת שזהו הניסיון שבו צריכים לעמוד בגלות זאת. זה ניסיון. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בחוויות שאנחנו צריכים להתייחס אליהם מזווית ראיית התורה, מזווית ראיית האמת. עכשיו, באופן כללי, מאז תבוסת היוונים התחילה תקופה שנקראת תקופת גלות רומי. זה התחיל עוד באמצע ימי הבית השני, והתקופה הזאת עד ביאת משיח נקראת גלות אדום. גלות רומי, גלות אדום, גלות הנצרות, גלות תחת עמי המערב. סוף גלות זאת, החלק האחרון של גלות רומי, סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חזל עקבות משיח שבה חוצפה יסגם. מה זה חוצפה יסגם? החוצפה תתרבה. מהו סי החוצפה? מה ההגדרה? חוצפה יסגם, החוצפה תגדל. מהו סי החוצפה? ובכן, סי החוצפה זה שיהודים, יהודים, מטריסים כנגד הקדוש ברוך הוא, מגיעים לארץ ישראל ואומרים, אתה גירשת אותנו מפה בגלל שמפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו נחזור לפה ונמשיך בחטאינו. זה חוצפה שאין כמותה. מה גם שהם השתלטו, ואגב באגרסיביות שהפרטים שלה הם רבים מכדי שנוכל להיכנס לחיים עכשיו, השתלטו בכוח על ההנהגה של עם ישראל. זה התחיל כבר בתנועת ההשכלה, אבל המשיך אחר כך במהפכה הקומוניסטית, והיהודים שהיו שותפים לעניין של המהפכה הקומוניסטית, ואחר כך הקימו את ההנהגה של עם ישראל, שהופקעה מהתורה ונושאי התורה, והרבנים שניהלו את הקהילות היהודיות במשברים הנוראים לאורך הגלות, לקחו מהם את זה, השתלטו על ההנהגה, ובאו לארץ ישראל והם מנהיגים את עם ישראל בארץ ישראל. זאת סי החוצפה. סי החוצפה כלפי שמיה. סוף גלות זו היא התקופה הקרויה בפי חזל עקבות משיחה שבה החוצפה יסגה. אז גלות השכינה היא תחת יד חצופי ישראל. הם נשמות ערב רב. וזה, הוא מביא פה את המקורות, שעליהם דיברנו בעריכות, בזוהר, בתיקוני זוהר וכולי. ערב רב שבישראל הם עמלקים, כמו שכתב בזוהר. נראה עוד מעט. יש חמש קבוצות בערב רב. וכתוב בזוהר שבאחרית הימים הם יהיו ראשי העם. חמש הקבוצות האלה מתחלקות לקבוצות, אבל העיקרית שבהם הם עמלקים. עמלקים זה אומר שיש בהם בנשמותיהם שורש מזרע עמלק. ערב רב שבישראל הם עמלקים, כמו שכתוב בזוהר, ומובא שם שבערב רב ישנם כוחות של חמש אומות, ראשי התיבות, או חמש קטגוריות, ראשי התיבות נגע רע. והעיקר שבהם הוא עמלק, נגע רע, האות עין, האות האחרונה של הרע. השלטון על העם הקדוש נמסר בידי ערב רב. כמובן בגרא, זה מופיע בזוהר בעצם, רק הגרא מפרש את זה קצת יותר, הערב רב שהן רישא דעם הקדישא בגלותא בתראה. הערב רב שהם ראשי העם הקדוש בגלות האחרונה, שנאמר, היו צריה לראש. וכמו שכתב בראיה מהמנה, בכוח גאוותם ושלטונם, מנסים הם להשפיע בהשקפות תמאות, אפיקורסיות, של כוחי ועוצם ידי, ועומדים בחציפות ובעזות כנגד

שיחה. השם יתברך, עכשיו, יש פה ניסיון עצום, כי מצד אחד, והרבה אנשים שואלים או טוענים את הטענות האלה. מצד אחד, אתה רואה סייעתא דשמיא לכאורה, הרבה יהודים הגיעו מכל קצוות העולם לארץ ישראל, ושוב, אנחנו מדברים על 5 השנים הראשונות של הקמת המדינה, וזה נכון עד להיום, כן? כי מאז היו לכאורה עוד הרבה מאוד דברים ש... מסייעים להבין שכנראה יש פה איזה סיוע משמיים שהדבר הזה יקרה. זה ניסיון, זה ניסיון. שימו לב לדברים שלו, לכן חשוב לשים אותם על השולחן עכשיו. זהו ניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל, ושולטים בה, לכאורה יהודים שולטים בה. ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם. כלומר, יש פה התעלמות לגמרי מן הניסים, אלא לקחנו את, את, את, את גורלנו בידינו, הקמנו צבא, ניצחנו את מלחמת השחרור, וזה היה אז, כן? מאז היו עוד כמה וכמה מלחמות, שבכולם ניצלנו בדרך נס, אבל אף אחד, לפחות בשלטון, לא מייחסים את ה... נס למעשה ידי השם, אלא מכירים את הביטוי כל הכבוד לצהל, כל הכבוד, שום כבוד לא ניתן לבורא עולם חוץ מצהל, צהל כוחי ועוצם ידי. זה ניסיון עצום, זה ניסיון עצום, איך יהודים יראה השם שדבקים בהשם ובתורתו ומקיימים את מצוותיו, איך הם מתייחסים לאירוע הזה? ניסיון. זהו ניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל ושולטים בה, ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו, פעלו זאת בגבורתם. ועכשיו הוא אומר פה, תקשיבו, זה דברי נבואה ממש, זאת אומרת, זה חכם עדיף מנביא, הוא ראה קדימה מה הולך להיות. כאמור, מדובר פה, הרב דסלר נפטר ב-1953, נבין, עוד לפני מבצע קדש, לפני מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת ההתשה ויום הכיפורים ושלג א' ושלג ב' ושלום הגליל וכל המלחמות שעברנו. תראו מה הוא אומר אז. וככל שתגדל גאוותם, תגבר חוצפתם ויגבר רצונם להשליט אפיקורסות, חס ושלום. מה שבאמת קרה ב-75 השנה שחלפו מאז שנכתבו הדברים האלה. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה, הניסיון הקשה ביותר, מכל הניסיונות כולם. כי פה אתה או להיות קשור להשם ולתורתו, או לחדול. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה, הניסיון הקשה ביותר. אם נכיר את הניסיון הזה בכל היקפו, נדע את התפקיד שהטילו משמיים על תקופתנו, להתחזק נגד הדעות החומריות הכוזבות, ולהכיר, וכאן הוא נותן רמיזה לכאלה ש... מכוח התורה, אני אומר את זה בזהירות, שמכוח התורה והאמונה מחזקים ידי פורקי העול. בואו נראה. ונדע להכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו שאנו עשינו את שלנו. באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו. ובמשך הזמן ירבו אמונה ויראת שמיים. אני שומע את הטענה הזאת השכם והערב. ואני אומר את זה ברחל בתך הקטנה. הציונות החילונית, שהיא בעצם הציונות, עיקר הציונות זה מי שבנה את המדינה, מי שהקים את הציונות, עוד לפני קום המדינה, היו אנשים חילונים לחלוטין, אפילו אנטי דתיים. הרצל ונורדאו, שהתחתן עם גויה, והם... והרצל כותב בספר שלו מה הוא מתכוון לעשות עם הרבנים ועם הדתיים. הוא כותב, יש ביוגרפיה שלו. שונאי תורה ומצוות שהקימו מראש את כל המערכת הזאת כדי לעקור את התורה ולא לתת שום
יש אפשרות השפעה, וכאמור הם כותבים את זה בכתב,

0: והם שום אפשרות השפעה לשומרי התורה והמצוות במדינה שהם הולכים להקים. זה כתוב גם בכתבים של ויצמן ושל בן גוריון ושל כל המקימים של המיישבים והמקימים מחדש את המדינה, כן? אבל יש קבוצה של ציונים דתיים שבאופן מעורר רחמים, פתטי לחלוטין, מנסים להלביש כיפה על הראש של הציונות, על הראש של המדינה הציונית, ולתת לזה נופך דתי. וזה מה שהם טוענים. זה בדיוק מה שכותב פה הרב דסלר. שימו לב היטב. טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים, כאילו אנו עשינו את שלנו, באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה, והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. כי באמת, התפיסה הסרוגה הזאת של הציונות הדתית, נכון? אז ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא ראשית צמיחת גאולתנו, ולכן יש פה מצווה עצומה והכל, ובסך הכל הם מתקפים, נותנים תוקף לתפיסה הציונית, שהיא תפיסה של עקירת התורה ועקירת היהדות. הם מנסים להלביש על זה כיפה, נכון? הם אומרים הלל ביום העצמאות, עם ברכה לבטלה, וכו'. הם מרגישים הרי שיש בעיה, נכון? הם ממליצים לשרת בצבא, ודיברנו על הצבא בשיעורים האחרונים, כמה וכמה פעמים. הצבא כל הזמן מכניס להם צפרדעים, נכון? שוויון. אז קודם כל זה צבא שמגייס נשים, דבר שלפי דין תורה, הוא אסור בתכלית האיסור. זה עבירה דאורייתא, איסור דאורייתא לאישה לשאת נשק, כי לא יהיה כלי גבר על אישה. כל שכן לשרת בצבא בצוותא עם גברים, הרי זה מרשם לכל העבירות החמורות ביותר. והם בלעו את הצפרדה הזאת, כי מה זאת אומרת, אבל הצבא מגן עלינו ויש עניין ליישב את ארץ ישראל. אז בשביל זה אוכלים את הצפרדה הזאת. עכשיו דוחפים להם גם את הבנות לטנקים, והם מבינים שיש פה בעיה. כלומר, אני לא מדבר על הטיפשים, אני מדבר על יראי השמיים שבתוך הקבוצה הסרוגה, הרבנים הרציניים, יש גם רבנים ליצנים שם, אבל אני מדבר על הרבנים הרציניים, הם מבינים שזה עבירה דאורייתא. אבל מבטיחים להם הבטחות, הרמטכ"ל אומר, אוקיי, הבנו, יהיה בסדר, והם בתמימותם מקבלים את ההבטחות של הרמטכ"ל, כמו שטראמפ מקבל את ההבטחות של האיראנים. הרי ההבטחות האלה יוסרו, הם אפילו לא הוכנסו לפקודות מטכ"ל, ואפילו אם הם יוכנסו לפקודות מטכ"ל, הרי יעברו עליהם, כי העניין של הלהט"ב והשוויון והניסיון לעשות מעם ישראל עם פרוגרסיבי, ווקי, זה הניסיון של הבגץ ושל הפרקליטות הצבאית ושל צמרת צה"ל, והכל זה אחיזת עיניים ולא רואים את זה ואוכלים את הצפרדעים האלה. כי הרי הם מבינים שבעצם יש פה בעיה, וזה כבר נמשך לאורך זמן. אז מה הם אומרים? שימו לב בדיוק את הדברים שכותב פה הרב דסלר לפני 75 שנה. מה הם אומרים? לאט לאט. לאט לאט הצבא ישתנה, כדאי מאוד שיתגייסו יותר דתיים, כי זה ישנה את האופי של הצבא. הבלים גמורים. זה מה שהוא כותב פה, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. כן, באמת מה קרה? ב-78 השנה האחרונות, הציונות הדתית הצליחה להשפיע על האופי של המדינה. היום השנאה והכיתוב וההתנגדות לתורה, ללומדי התורה, לדרך החיים של התורה, רק הולכים ומתגברים. מה זה במשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים? נכון, אצל המוני בית ישראל, רוב עם ישראל, שהם תינוקות שנשבו על ידי הרשעים האלה, תינוקות שנשבו, הם לא נגד, יש לבתוכם את... אבל זה לא משנה, כי הם לא מנהלים את העניינים. הם שפוטים של אלה שמנהלים את העניינים, ומי שמנהל את העניינים זה קומץ. קומץ, אבל קומץ שיושב בכל מוקדי הכוח ובכל מוקדי השלטון, בכל מוסדות המדינה ובעיקר בצמרת צהל. ולכן זה לא היה, זה אחיזת עיניים, איך אפשר בכלל להגיד את הדבר הזה? שכאילו הדברים ישתנו לטובה. מי שחושב ככה הוא פשוט תמים להחריד, ומצד שני הוא גורם, בלי כמובן כוונת מכוון, בתמימותו לנזק שלא יתואר. עכשיו בואו נראה את הדברים שכותב פה הרב דסלר. עלינו להכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו אנו עשינו את שלנו. באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה והננו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו, ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. אולם, עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם ואינו בתחום בחירתנו, כי הרי השם איש מלחמה וידיו פעלו כל זאת, במה שמוטל עלינו לעשות ואינו בידי שמיים. כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, לבוא ולהגיד, כן, ברבות הזמן, השם יגרום לזה שתתרבה האמונה. לא, השם לא יגרום לזה. ריבוי האמונה או הדבקות בתורה זה מוטל עלינו. אולם עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם ואינו בתחום בחירתנו, כי הרי השם יש מלחמה וידיו פעלו כל זאת, במה, מחליפים את זה במה שמוטל עלינו לעשות ואינו בידי שמיים, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן, בשורה התחתונה, מה כל זה אומר? העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית, בניסיון הקשה הזה, של הדעות הכוזבות של כוחי ועוצם ידי, ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה, ולא מתבטלים כלפי הכלל, אלא עד רבה מתחזקים באמונתם, ואינם זזים מהשקפת התורה וחזל כמלוא נימה, לא אוכלים צפרדעים, לא מבטרים, לא עושים פשרות, כי כל זה הדרך של הסיטרא אחרא, של הנחש הקדמוני, של הערב רב, למשוך אותנו לאט לאט לאט, לעשות את מה שהוא רוצה, אף כי אמר השם כך, אני אומר אחרת, ולכן אסור לנו, הניסיון הוא האם אתה מתפתה לפשרות, ואז בסופו של דבר אתה הופך להיות תינוק שנשבע, אבל הפעם יש לך אחריות בזה, כי יכולת לעמוד על שלך, או שאתה עומד על שלך, דהיינו על ידיעת האמת ועשיית האמת בלי שום פשרה, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית בתורה ובתפילה ויראת שמיים. הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, להם יתגלה שוב האור העליון של ההכרות הבהירות, ידיעת האמת לאמיתה, אורו של גן עדן, ויתוקן כל החושך וההסתר שהיה מתעבה והולך מאז חטא אדם הראשון, ויזכו לסוף התיקון דלטטה, לסוף התיקון שלמטה בעולם הזה, ולגילוי כבוד הדר מלכות השם בשלמות בעולם הבא, מלכות דסלקה לאילה. וצריך להבין, כל מה שמתרחש זה ניסיון. והניסיון הוא דבקות בתורה, ההבנה שאין אומתנו אומה אלא בתורתה. אלא בתורתה, כך דבריו של רבנו סעדיה גאון מלפני קרוב לאלף שנה. אין אומתנו אומה אלא בתורתה. וכל הניסיון לייצר לאומיות שאינה קשורה לתורה, דבר שהתחיל על ידי המשכילים, המשיך על ידי הציונים, וממשיך עד היום על ידי הצהל וכוחי ועוצם ידי, ואנחנו נתארגן, ואנחנו נסתדר, ואנחנו נלחם, ויש התעלמות טוטלית, ההתעלמות הטוטלית היא ממה חשוב, ומה עיקר ומה תפל. העיקר הוא, וזה הניסיון שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בו, האם נשאר נאמנים בצורה מוחלטת להשם ולתורתו, ונבין שכל אלה הם ניסיונות להשיג. כי צריך להבין, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר שהוא מאוד ברור היום. יש ניסיון לעקור את היהדות המקורית, שהיא לימוד התורה ועשיית המצוות כפי שקיבלנו בסיני, בכל מיני דברים אחרים זרים והפוכים לגמרי לתורה, ולקרוא לזה העם היהודי. העם היהודי החדש, המתחדש, שנלחם ביהודי הגלותי, קרי ביהודי שומר התורה והמצוות. זה הרעיון, על זה המלחמה הגדולה האמיתית. וזה הניסיון של דורנו. הוזכר כאן הערב רב, והזכרתי את הערב רב כאמור במשך הזמן, בשנתיים וחצי האחרונות, שבהם דיברנו בסדרה הזאת, התנ"ך והאקטואליה לא פעם. אבל בואו תראו עכשיו מה קורה, ונחזור על דברים שהם מקבלים פשוט נופך אחר, אור אחר, מודגשים הרבה יותר לאור הדברים שמתרחשים בשבועות האחרונים. ישנו פסוק שמרבים לצטט אותו, רק לא ממש מבינים מהו. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, נכון? המקור של הפסוק הזה זה בישעיהו ממתת. אז בואו נראה את ההקשר ואת הפסוק, ואחרי זה נבאר מה זה אומר. ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. כלומר, בדברי הנבואה אומר ישעיהו, שציון, שאגב בזמנו של ישעיהו, הייתה עדיין קיימת. היה ירושלים, היה חזקיהו המלך, היה בית מקדש, אבל הנבואה מתייחסת לתקופה קדימה, לתקופה של הגלות. אז ישעיהו ממתת, ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. חומותייך זה של ציון, נכון? חומותייך זה חומות ירושלים. מחר, י' ז' בתמוז, אנחנו נציין את הדבר הנורא שקרה, וזה שהובקעה העיר, נפרצו חומות ירושלים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שוכח את זה. אני תמיד רואה את ירושלים עם חומותיה. את ציון עם חומותיה. ציון אגב, אין לי זמן עכשיו להאריך בזה. דיברנו על זה בשיעורים שניתנו בשנים שעברו. מה זה ציון? ציון זה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה ציון. גניבת המושג ציון והפיכתו לציונות שמבטאת בדיוק את ההפוך, שלא מציון תצא תורה, תצא מירושלים תרבות, תרבות הגויים, מצעדי הגאווה, זה בדיוק ההפוך מציון. ציון, זה כי מציון תצא תורה. ומסביב לציון זאת יש חומות בצורות, שאף אחד חלילה לא יפגע בתורה שאמורה לצאת מירושלים, והחומות האלה נפרצו. נפרצו, ועל זה אנחנו נצאו מחר. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא כאן בנבואת נחמה אומר, אף על פי שנראה לציון, שגילו השם שכח אותה, ציון האמיתית, שהשם שכח אותה וזנח אותה, הוא אומר, לא, חומותייך נגדי תמיד. ועכשיו הוא אומר את הפסוק הבא, מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. עכשיו, אנשים מצטטים את הפסוק הזה, כדי להראות שבעצם, האנטישמיות ושונאי ישראל, נמצאים בעם ישראל. ממך יצאו המהרסים והמחרבים. נכון? ככה רגילים לצטט את הפסוק הזה. לא זאת משמעות הפסוק, כשקוראים את ההקשר. נראה עוד מעט מה זה אומר. מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. שאי סביב, הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים, ואומר לה באחרית הימים, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תיצרי מיושב ורחקו מבלעייך. כאמור, זה מה שיקרה בזמן הגאולה. מה אבל קורה לפני זה? מה זה מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו? תקשיבו טוב, מה הביאור של הדברים כפי שמבאר את זה הרד"ק? הנה הרד"ק על הפסוק הזה, פסוק י' ז' בישעיהו ממתת. מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך. מי הם הרסייך ומחריבייך? והם הפושעים, פושעי ישראל. יצאו ממך, מה זאת אומרת ממך יצאו? שיחלו, הם לא יהיו בציון של הגאולה. שלא יהיה בך עוד רשע ופושע, כי הם היו סיבת ההריסה והחורבן. פושעי ישראל, הם אלה שבגללם גלו עשרת השבטים, בגללם חרב בית ראשון, בגללם חרב בית שני. והם, כמו שהזוהר אומר באחרית הימים, הם עתידים לשלוט, להיות ראשי העם, ממך יצאו, אומר הרד"ק, שיחלו. כי כל עוד הם שם, הם ההורסים והם המחריבים. ולכן בזמן הגאולה לא יהיה להם מקום שם. הם לא יגאלו ולא רק זה, הם יחלו. ישנו פסוק בתהילים שמסביר את עומק עניין הניסיון שבו אנחנו נמצאים, שעליו דיבר הרד"ק, בהתייחסות לעובדה ש בארץ ישראל השלטון נמצא בידי חצופי ישראל, פושעי ישראל, שהם נשמות הערב רב, ובעיקר נשמות, נשמות שקשורות לעמלק. כתוב בתהילים סמך וב, לכו וראו מפעלות השם נורא עלילה על בני האדם, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, שם נסנחה בו. משל בגבורתו, מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, הסוררים על ירום מול למו סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו כל תהילתו, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, זה פסוק בתהילים שהוא מצוטט בתפילת ערבית, בברכות שאחרי קריאת שמע לפני תפילת 18 של ערבית, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו. ואז בא הפסוק הזה, כי בחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. השם נפשנו בחיים, זאת אומרת שלמרות כל הדברים הנוראים שאנחנו עוברים, עם ישראל עובר בגלות, עם ישראל חי. השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלנו, לא נתן לרגלנו להתמוטט. ועכשיו בא כי, ואני תמיד אומר שכל פעם שכתוב כי, זה בלשון מפה ללשון באנגלית, it's a key word, זה מילת מפתח. הכי מסביר, מסביר את מה זאת אומרת שהשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו. כי בחנתנו אלוהים צרפתנו כצרוף כסף. טוב, נותן פה דימוי שכשלוקחים כסף, או כל מתכת יקרה, כאן הוא מתייחס לכסף, ולוקחים אותה מן האדמה במכרה של כסף, אז הוא תמיד בא עם פסולת. והתפקיד של הצורף זה לסלק את הפסולת ולהשאיר רק את הכסף הטהור, את המתכת הראויה עכשיו, הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו במהלך ההיסטוריה, בגלות, עניינם לצרוף אותנו כצרוף את הכסף. מסביר המצודות על הפסוק הזה שם בתהילים, כי בחנתנו אלוהים צרפתנו כצרוף כסף. הצרות אשר באו עלינו, המה היו לבחון אותנו אם נהיה עומדים באמונת השם. והקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לו שהוא שם את נפשנו בחיים, הוא לא נותן למות רגלינו, שרגלינו לא יתמוטטו. כלומר, שהאמונה בו, לא, האמונה באשם ובתורתו לא חלילה תקרוס. והניסיון, הבחינה, הניסיון, לאורך כל הגלות הרביעית, זאת אומרת, כל הגלות של מלכות אדום, אז עמדנו בפני התנכלויות בניסיונות של הנוצרים לנצר אותנו, ניסיונות שהיו גם באינקוויזיציה, גם במסעי הצלב, והם לא הצליחו. עם ישראל חי. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה יכול לראות את הדבר הנורא הבא. הניסיונות של הסיטרא אחרא, להסיט את עם ישראל מהשם ומתורתו, לא פסקו, והם לא פוסקות עד היום. והדבר הנורא ביותר, שכל עוד הגויים, כל עוד איזה אפוסטומוס מנסה לשרוף את התורה, אז בסדר, גוי לא אוהב תורה ורוצה לשרוף תורה, כמובן שזה טיפשות ונועלות וזה לא יצלח. אבל הכלל הוא שכל מה שהגויים יודעים לעשות, גם היהודים יודעים לעשות, בהבדל אחד, הרבה יותר טוב. ולכן הרבה יותר יעיל והרבה יותר מוצלח. ומזווית ראייתו של הסיטרא אחרא זה דבר נורא והיום. מה שהגויים לא הצליחו לעשות לנו במשך קרוב ל-2000 שנה, דהיינו להמיר את דתנו, הצליחו הערב רב והסיטרא אחרא בדמות ההשכלה, הציונות ומערכת החינוך במדינת ישראל היום, לעשות בגדול. לנתק את עם ישראל מתורתו, זה, הם שימדו חלקים גדולים מעם ישראל. שימדו, פשוט גרמו להם להתנתק מהשם ומתורתו, ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, כשהביאו פה את העליות הראשונות בתחילת שנות המדינה, ממדינות ערב, העלייה שהייתה מתימן ב-1949, ואחר כך לאורך תחילת שנות ה-50, מעיראק, ממרוקו, מיתר המקומות. היהודים רובם הגיעו שומרי שבת, לפחות. היו גם שומרי תורה ומצוות בכלל. והם הביאו אותם וגזזו להם את הפאות, שזה רק סימבול, הרצון, זה שריפת התורה. זה האפוסטומוס היהודי כביכול, הערב רבניק. האפוסטומוס הערב רבניק הוא קוצץ הפאות, משמד את עמו ישראל. אני נפלא מבינתי, איך יש אנשים שכל כך תלושים מן המציאות, שקוראים לדבר הזה ראשית צמיחת גאולתנו. זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, זה ראשית חורבן יהדותנו על ידי פורעים יהודים. על זה לא צריך להגיד הלל ביום העצמאות, צריך להגיד קינה ולקבוע יום צום. על זה ששימדו חלקים גדולים מעם ישראל שהיו מחוברים לתורה, ולו רק לשמירת השבת, הילדים שלהם והנכדים שלהם היום, הם לא שומרי תורה ומצוות, הם מחללי שבתות. כל זה בקרדיט של הערב רבניקים. וזה הניסיון הגדול. ועכשיו אנחנו נמצאים באותו ניסיון, וכל פעם הוא משתנה, כן? היום, שוב, אותם, אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, לא אשתמש בסופרלטיבים. שלוקחים את השירות בצבא ואת יישוב ארץ ישראל, כדבר שבגללו, בגלל חשיבותו בעיניהם, זה בסדר אם יהודים משתמדים. זה בסדר אם משרתים בצבא שהוא נגד צורת... יש הלכות צבא. יש, כתוב, תסתכלו בפרשת שופטים. ולא יראה בך ערווה דבר. זה צבא יהודי. הצבא של היום, לא רק שהוא לא צבא יהודי, הוא צבא אנטי-יהודי, הוא צבא שמשמד יהודים. הוא צבא שאפילו שכתוב לא יהיה כלי גבר על אישה, שאסור לאישה לשאת נשק, ווודאי לא להתגייס, דוחף את זה בכל הכוח. וגורם, יש תוצאות לדברים האלה. התוצאות הן ניתנות להיבחן ברמה הסטטיסטית. ההחלטות המבצעיות בצבא הן נגד דין תורה. ההחלטות המבצעיות בצבא, שבעצם מתקבלות לא על ידי המפקדים, אלא על ידי היועצים המשפטיים, כבר אמרתי, זה בעבר. כל מפקד ברמה בחירה, שמקבל החלטות אסטרטגיות, לא יכול לקבל שום החלטה, לפני שהוא שומע את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי הצבאי. והייעוץ המשפטי הצבאי, כידוע, הוא פרוגרסיבי ווקי, ובגללו, המפקד הזה ייאלץ לשלוח את החיילים שלו למות למען קידוש הסיוע ההומניטרי. הצבא מחזיק חיל חינוך, וחיל החינוך מכריח את החיילים בכל הדרגים להשתתף בכנסים ובהרצאות תרבות, ולשמוע את כל הזבל הכפירתי והאנטי-יהודי. העובדות המספריות הן שמתוך 100 חיילים עם כיפות, נקרא לזה כאילו סימבול של מי הוא דתי, מי שעדיין יש לו את האומץ ללבוש כיפה. מתוך 100 חיילים שנכנסים לצבא עם כיפה, האחוזים הסטטיסטיים הם בין 50% ואפילו הממעיטים ביותר זה לפחות 25% שיוצאים מהצבא בלי כיפה. אחרי החינוך המופלא של חיל חינוך וכל התרבות הצבאית, שמד, השמדה רוחנית, זאת שריפת התורה, זה האפוסטומוס של ימינו. ואנשים לא מבינים את זה. אם ולו ישומד יהודי אחד, אני חוזר על זה, אני אמרתי את הדברים האלה ואני אחזור עליהם כי הם אמת שקשה לשמוע אותה. אם המחיר של שירות בצבא, זה שיהודי אחד יפסיק לשמור שבת. בטח אם זה 10, 100, או אפילו הרבה יותר מזה. אם זה המחיר, אסור לשרת בצבא. מכיוון שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יותר מן ההורגו. אלה דברי תורה, אף אחד לא יכול להתווכח איתם. בטח לא, אני מתכוון לאותם רבנים שיש להם יראת שמיים מסוימת, אבל נאיביות שלא תתואר. אותם רבנים סרוגים שיש להם הרבה מאוד חורים בכיפה. חורים רעיונים. כיפה סרוגה. איך אתם לא מבינים את זה? איך? כמה צפרדים אתם יכולים לאכול? זה הניסיון, על זה מדובר, זה הסיפור הגדול, אלה הדברים שכשראיתי שוב את הרב דסלר הזה אמרתי, וואו, כמה זה רלוונטי לעכשיו, וצריך לשים את זה על השולחן, כי צריך להבין, זה הניסיון שעכשיו אנחנו עוברים.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב הינוק קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.
1: תגיד תודה בירידות, שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה תפקיד.

0: לעשות אותה. אל תפחד, פשוט להיות אתה.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
2: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
3: היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת, אקטואלית מאוד, מצד אחד חשובה מאין כמותה, אחד מהמצוות היקרות שיש לנו, מצד שני עצובה ונתונה לפורענות. אחת המצוות היקרות שיש לנו היא מצוות צדקה. מאמרים רבים בחז"ל על גודל מעלת הצדקה מפוזרים בלי סוף, בבבלי, בירושלמי, בזוהר, במדרשים, איפה לא. דיברו על המעלה העצומה של הצדקה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, גדולה צדקה שמצילה את האדם ממיטה משונה, מיום עברה, מדינה של גיהינם. ראינו את זה בקנ"ו מסכת שבת עם הבת של רבי עקיבא, עשתה צדקה וניצלה, גם שהקלדאים אמרו לה שהיא צריכה למות ביום חתונה. הגמרא בבא בתרא י' י"א י"ב, הגמרא מביאה שמה באורך, אולי אפילו לפני, מדף ט', מדברת על המעלה העצומה של הצדקה, מצילה אותו מגיהינם, מצילה אותו מיום עברה, כוונה פורענויות שצריכות לבוא עליו, מצילה אותו ממיטה משונה. כי כבר הערכתי בספר שלי מרכבות פרעו על הסוגיה שיש כל מיני סוגי מיטות. הבאתי את הגמרא ברכות ח' עמוד א', 903 סוגי מיטה נבראו בעולם. המיטה שיבררו לך היא כתוצאה כמות זכויות וכמות עבירות שלך. ולכן אנחנו רוצים מיטה נוחה, מיטה קלה, שנוכל לארגן בה את דברנו ולצוות את בנינו אחרינו ללכת בדרך השם. ולכן אם אתה רוצה להינצל ממיטה משונה, גדולה צדקה שמצילה אותך ממיטה משונה. חז"ל אומרים כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, והרבה מאמרים כאלה. ואם אנחנו נתחיל לאסוף וללקט באמרים את כל המאמרים שמדברים בגודל מעלת הצדקה, אנחנו פשוט לא נצא מזה, כיוון שרבו כמו רבו. כל שכן בדור הזה שבן דוד קצת איחרו ובושש מרכבותו, בוששת מרכבתו להגיע, אף על פי כן אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא. ובדור הזה אמרו חז"ל, דור שבן דוד בא, פרוטה קלט מן הכיס. עשיתי שיעור לפני שנה כאן באוגוסט, לפני שנה, נקרא איך אפשר לחיות כאן, על המונופול של החברות השולטות במשק הישראלי, ודיברנו באריכות גדולה שהכל יצא מכלל פרופורציה כתוצאה מאותם 10 משפחות ששולטות במשק הישראלי ולא נותנות לתחרות בריאה להתקיים, ולכן הכל כל כך יקר ביחס למשכורת ממוצעת של בן אדם או משכורת מינימום. אנחנו מוצאים את עצמנו נבוכים בקושי, אפשר לא להתחיל לסגור את החודש, להתחיל את החודש בקושי. לכן חז"ל אומרים עולם חסד יבנה, תעזור לאנשים עם הצדקה שלך. אבות פרק א' משנה ב', על 3 דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה, וכמובן על גמילות חסדים, גם בממונו, גם בממונו. אדם שנותן כסף הרי הוא מקיים בזה גם גמילות חסדים בממונו. ואשרי עם ישראל כשנתבעים, נתנים, נותנים, נותנים, פותחים את היד, פותחים את הכיס ברוח נדיבה, ביד רחבה, לסייע, לעזור ולתרום. אבל צריך לדעת שזה לא נדבנות ספונטנית, פתאום הלב היהודי שלך התמלא על גדותיו והחלטת לעזור. כמו שחז"ל אומרים בעין תת יבמות, 3 מידות באומה זאת, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו רחמנים מהטבע שלנו, זה לא איזה רחמנות יהודית, אלא זה חובה גמורה לתת צדקה, ומי שלא ייתן צדקה, הוא יצטרך לתת הדין בשמיים על ביטול מצוות עשה. ככללות יש כאן כמה מצוות מהתורה: וחי אחיך עמך, פתוח תפתח את ידיך, אולי יש פה איזה בחינה של עזוב תעזוב עמו, ואהבת לרעך כמוך. יש פה גם לווים: לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון, ולא יירא לבבך בתתך לא. יש גם ענפים שמסתעפים מהמצווה של צדקה, כמו מעשר כספים. ערכתי פשוט מרכבות ארגמן בחלק ג' ביורד דעה בסימן י' ז', ושם דיברתי באריכות גדולה על מעשר כספים, על החובה לעשר כספים שבה נחלקו האחרונים. האם מדובר פה על מצוות עשה דאורייתא דרבנן, או בסך הכל מנהג באלמה? ואף על פי כן, גם לאותם אלה שסוברים שזה מנהג באלמה, וחז"ל אומרים בדף כ"ג מסכת תענית, ל"ב שבת, ט' בתענית, עוד הפעם, למד בית מסכת שבת, דף כף ג' מסכת מכות, דף ת' במסכת תענית, תביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנו נינה בזאת, אמר את עוני צבאות, אם לא יפתח לכם את הרבות השמיים ורוקתי לכם ברכה בלי די. מה יד בלי די? שיבלו שפתותיכם ולומר די. בפשט הדברים, הפסוק מדבר רק על דגן תירוש ויצער, שאותם צריך לאסר, ובהם מותר לנו לבחון את הבורא. אבל מניין על מנדרינות, תפוחים, קלמנטינות שצריכות מעשר, התוספות מביאים הרבה פעמים לאורך השס, שמכאן אנחנו לומדים גם מעשר בדברים שהם לא דגן תירוש ויצער, כל שכן מעשר כספים שכולו חידוש גדול. אבל בסימן רש מם זין עד רש נון ט' בשולחן ערוך ביורה דעה בהלכות מעשר צדקה, כל המפרשים שם, כל אחד כתב את זה בסימן אחר, שמותר לנסות הקדוש ברוך הוא גם במעשר כספים. ולכן מעשר כספים זה ענף המסתרג כמו סינסן היוצא ממצוות צדקה. ומלבד עשה ולא תעשה שיש במצוות הצדקה, יש את פסגת השאיפה הרוחנית והלכת בדרכיו. יש לנו מצווה מאוד גדולה להידמות לבורא ברוך הוא פעמיים בשס, בקוף למד ג' שבת בי"ד סוטה. סוטה י"ד לעניין מעשיו, מה הוא קובר מתים, תקבור מתים, מה הוא מלביש ערומים, תלבוש ערומים, מה הוא מאכיל רעבים, תאכיל רעבים, מה הוא מנחם אבלים, תלחם אבלים. ובקוף למד ג' בשבת, הגמרא אומרת שמה לעניין מידותיו, מה הוא רחום תהיה רחום, מה הוא חנון תהיה חנון, והערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ב'. יורד דעה, סימן למד ב', אות א', ב', ג' וד', תחילת התשובה, הבאתי מקורות רבים, גם מדברי רבותינו המקובלים וגם מהזוהר שיש לנו מצווה להידמות לו, ולכן כמו שהוא עושה צדקה איתנו, צדקה עשה השם עם ישראל, הרבה פעמים אנחנו לומדים את המאמר הזה בחז"ל, אז צדקה השם עושה עם ישראל, אז אתה צריך ללכת בדרכיו, וגם אתה לעשות צדקה כדי להידמות לו. אז אתה רואה מכאן שאפשר להעריך הרבה, זה רק הקדמה, אבל אפשר להעריך הרבה בסיפורים ומעשיות ועובדות וכמה הצדקה הועילה לנותן, אפילו שעברו 20 שנה ו-30 שנה, וכמו שהגמרא מביאה, המדרש אומר על הפסוק, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאו, אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, וכל פרוטה שאתה שם, כל מסירות נפש שאתה נותן, זה חוזר אליך, ובגדולה מידה טובה ממידת פורענות, פי 500, שמת שקל, אתה מקבל 500 שקל, אולי, כי ראינו אצל מרים ותצב אחותו מרחוק לידה מה יעשה לו, חיכתה שעה אחת והעם לא נסע עד האסף מרים, שבוע שלם חיכו לה. ולכן אתה רואה מכאן שגדולה מידה טובה ממידת פורענות, ולכן אפשר להעריך בסיפורים, במעשיות, בעובדות, בכל מיני סיפורים הלכה למעשה שקרו בעניין צדקה, וכבר עולה לי בראש כבר עכשיו איזה כמה מעשיות, אבל זה לא הסגנון של השיעור, אף פעם לא בניתי את השיעור הזה כאן בעניינים של סיפורים ומעשיות, זה יותר מתאים לסגנון של השיעורים במוסאיוף, אבל גם אין לנו זמן, וזה גם לא הנושא שדיברנו, זה רק הקדמה לעניין החובה לתת צדקה, ושתדע לך שמתן שכרה בצידה בעולם הזה, בעולם הזה. חוץ ממתן שכרה בעולם הבא, אתה מקבל גם כן בעולם הזה. אבל העניין הזה של נושא בעול עם חברו, לעזור לו ממונית, שמושתת על ערבות הדדית, אחווה, אחדות, תמיכה ורגש יהודי, מה שנקרא לכידות חברתית, דווקא זה יצר פרצה לרמאים ומתחזים לעשות קופה על חשבון הציבור. זה הכי קל לעשות כסף על חשבון הציבור. הנוכלים הבינו שאין צורך לפרוץ כספות או לשדוד בנקים, יותר קל לפרוץ את הלב של האנשים. אז לא צריך פטיש כדי לשבור את הכספת, מספיק סיפור קורע לב על אברך מן 9 ילדים שהוא מסכן והוא אומלל, עם הצגה טובה, עם כמה תמונות בבינה מלאכותית או לעתיקים שבינינו בפוטושופ, וזהו, הנוכלים לא בוחלים בשום אמצעים, התחזו לעניים, לחולים, ליתומים, לאלמנות, לבעלי חובות, בעלי מוגבלויות, הציגו מצגי שווא, זייפו מסמכים, זייפו הסכמות של רבנים, זייפו תמונות, ולעיתים אף ביימו מחלות כדי להתעשר מכספי הציבור. נחשפו כמה מקרים אומללים שבהם אנשים אספו תרומות בבתי כנסת בטענה שהם יתומים עומדים לפני חתונה או מגייסים עבור קלה יתומה, והשתמשו במכתבים מזויפים של גדולי ישראל והחתימות שלהם, והיום זה כל כך קל לזייף את זה, והתעשרו על חשבון הציבור, ולא היה ולא נברא, לא היה קלה כזאת, ולא היה, הוא לא נכנס לחופה, ולא היה אברך בן עם 9 ילדים שהשאיר אחריו, הכל היה שקר גמור. היה אחד בכותל, סיפר לי, זה סיפור אמיתי, סיפר לי אחד המאבטחים, הייתי שם בכותל לא מזמן, אחד המאבטחים סיפר לי שהוא מכיר אחד שמגיע כל הזמן לכותל, אומר הכנסת קלה. כבר 20 שנה הכנסת קלה. הוא אומר לו, אבל זה רמאות, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אומר הכנסה קלה. אני אומר הכנסה קלה, אני לא משקר עליהם. הם שמעו הכנסת קלה, הוא יטעת עצמו. אז זה מותר לי. אתה מבין, הרמאי גם צריך לספק איזה תשובות לבית דין של מעלה. מה הוא יגיד בבית דין של מעלה? הוא צריך למצוא איזה המטלה לרמאות הזאת. אז כדי להשתיק את המצפון, לא רימיתי. אמרתי הכנסה קלה. אני אמרתי הכנסת קלה? אמרתי הכנסה קלה. הם הבינו הכנסת קלה, תודה רבה, הביאו לי את הכסף, אני רוצה שיהיה לי הכנסה קלה. סיפר לי אחד בנוף איילון, הייתי נוהג לעשות שם שיעורים ימי שישי, סיפר לי שהגיע להטרים איזה נכה עם קביים שבקושי הלך, בקושי הלך, וכשהוא הגיע לשם וביקש מכל הציבור עזרה והוא מוגבל וכו', כשהוא איכשהו יצא מהבית כנסת, הסתכל אחורה, ראה שאין אף אחד, אבל זה שסיפר לי ראה את זה מהחלון, הוציא את הקביים, הלך רגיל עד האוטו, זרק את הקביים בתוך האוטו והמשיך לתחנה הבאה, מה שנקרא. היה איזה בחורה אחת, הייתה בחורה, גילחה את כל הראש שלה, העמידה פנים שהיא חולת סרטן, לא להאמין הדבר הזה, וסובלת מנשירת שיער כתוצאה מהטיפולים הכימותרפיים, עשתה ערב התרמות, כמה אמנים יצא ליבם אליה, והחליטו לתרום את ההופעה שלהם באותו ערב התרמות בחינם, עם קמפיין ענק, גייסו לה קרוב ל-$100,000 באותו ערב, ובסוף תפסו אותה שהיא הייתה שקרנית, הייתה בריאה לחלוטין, לא קרה לה כלום. זה חז"ל אומרים, המקפח שוקו ומצבה בפנו לא ייפטר מהעולם עד שיבוא לידי כך. בסוף היא תגיע לזה, אל תדאגו, היא תגיע לזה. זה סוף קידושין עם ג' וכמרה בכתובות סמיכת. בסוף היא תגיע לזה. בכל מקרה, הציניות מגיעה לשיאה כשנוכלים משתמשים בדת כדי להתעשר. אומרים לך, לך תתרום לישיבה, לכל אלה, לתלמידי חכמים, לקמחא דפסחא, וכלום לא מגיע ליעד, לפעמים כן מגיע. כי צריך להראות תמונות שחילקנו. אבל אתם עשיתם 100,000 בהתרמות ומחלקים רק 10,000. וכל התמונות זה הכל עם ה-10,000 שעשיתם. ואיפה 90,000? הלך. ואיפה של העסקנים, אלה שאכפת להם באמת מהציבור. עורכים קמפיינים נוצצים של גיוסי כספים, מפרסמים סרטונים מרגשים, מפיצים סיפורים מטלטלים, ולך תדע מה אמת ומה לא, ומי חותך קופון וחותכים קופון. נו, ולאן הכסף הזה באמת הלך? לכל דבר שתעלו על דעתכם, חוץ מהמטרה שלשמה תרמתם את הכסף. לכל מקום זה הולך. יש היום פותחים חצר, בבחינת וחצרות ודי זהב, ואני לא רוצה לקרוא מה הרב מוצפי כתב על זה. הרב מוצפי, ספר שלו, אגרות מציון חלק א', סימן קוף זין, על אותם שעושים כסף מקבלות קהל. לא רוצה, כי אתם יודעים מה? אם אני אקרא את זה, אוטומטית תשייכו את זה לאיזה רב פלוני אלבוני, הנה הוא יוצא עליו, ואני לא יוצא עליו רב, אני יוצא על תופעה. על תופעה שבתור רב צריך להוקיע, וקהל שומע לקחי צריכים לשמוע הלכות ברורות. אין לי שום עניין של סגירת חשבונות, כי לא פתחתי חשבונות עם אף אחד. ואף על פי כן, אני כל כך נזהר והולך עקב בצד אגודל כדי לא להיכנס ללינקים עם אף אחד, לכן החלטתי להשמיט את דברי הרב בן ציון מוצפי ולציין לספר שלו, אגרות בציון, חלק א', סימן ק"ז, דברים מזעזעים הוא כתב על אלה שעושים כסף מקבלות קהל. כדאי לכם לפתוח ולראות את זה, כמה שזה מזעזע. אז התופעה האומללה הזאת הולידה מציאות עגומה שאנשים כבר לא מאמינים לאף אחד. אתה כל אחד, אתה כבר חושד אותו. כי אותם נוכלים, הם לא גנבו כסף, או יותר נכון, הם לא גנבו רק כסף, הם גנבו גם את אמון הציבור. מעכשיו הציבור קשה לו להאמין ולפתוח את הכיסים, כי כל אחד הוא אומר, אולי זה בחזקת הרמאי, אולי זה נוכל, תראה, הוא מצמץ, הוא לא נראה לי, הוא כן נראה לי. אז עכשיו אתה גם מטיל דופי, והעניים, האומללים, המסכנים, אלה שבאמת קשה להם, הם המופסדים העיקריים מכל הנוכלות הזאת. למה? כי אתה חייב לתת צדקה. לא סתם פתחתי על המעלה העצומה של הצדקה מצד אחד. מצד שני, יש נוכלות, אז ממי אני אתן עכשיו? מה, אני אתן, איך אני אזהה מי נוכל שרוצה להתעשר על חשבון הציבור ורמי, ומי באמת הוא נזקק אמיתי שצריך? השאלה העיקרית שאני רוצה לחקור אותה, וכבר כתבתי תשובה, אני ממש באמצע התשובה הזאת. נתן כסף לרמאי כזה, הוא עשה הוראת קבע לישיבה שמעולם לא הייתה ולא נבראה. היה לי אחד כזה שבא אליי, לא היה ישיבה כזאת בכלל. בסוף הוא 10 שנים יש לו הוראת קבע לישיבה שלא קיימת. אז עכשיו כל הישיבות שכן צריך לתרום להם, הם עכשיו יהיו מקופחות? אז מה תגיד, לא תורם לאף אחד וזהו? אוי ואבוי לך אם אתה לא תתרום. אז מצד אחד, השיעור הזה לא בא להחליש אף אחד במצוות צדקה. עד רבה, בדיוק הפוך. לעודד אתכם לשים לב למי נותנים צדקה. אבל אני שואל, בן אדם שעשה הוראת קבע לנוכל, או נתן אפילו כסף לנוכל, האם הוא קיים מצוות צדקה? כן או לא? כן או לא? לדוגמה, נתתי כסף לעני ברחוב, יש לנו שם ליד מחנה יהודה מלא הומלסים שישנים שם על הרצפה, נתתי כסף ובסוף העני הזה נפטר ומתברר שיש לו דירות וחסכונות. זה מחלה, נו באמת, זה קליפה על הבן אדם, זה זוהר בשלח דף סמכה, יש קליפה על הבן אדם, קליפה על הבן אדם. ארבע מידות יש בענייני כספים, ארבע מידות: קמצן על עצמו אבל לא על אחרים, הוא מוכן לתת כסף לאשתו, לילדים, אבל עצמו שקל הוא לא יבזבז, יש עליו קליפה, הוא לא יכול לבזבז. יש קמצן על אחרים אבל לא על עצמו, על עצמו הוא יפרגן שמפניה, יטוס עם אשתו לסוף שבוע, גם את זה ראיתי כמה טסים, הוא במחלקת עסקים יושב והיא נקברת שמה בסוף המטוס באקונומיק, עם האקונומיקה שמה. יש כאלה שהם קמצנים על אחרים אבל על עצמם חיים פעם אחת, אללה בבאללה, תן ליהנות. יש כאלה שהם לא קמצנים לא על עצמם ולא על אחרים, ויש כאלה שהם קמצנים גם על עצמם וגם על אחרים. זאת אומרת, יש את כל הסוגים, זה יכול להיות 4 אופציות רק, גם על אחרים, גם על עצמו, לא על אחרים, לא על עצמו, רק על אחרים, לא על עצמו, רק על עצמו, לא על אחרים. זה האופציות שיש, וכל אחד זה קליפה אחרת. בקיצור, אז עכשיו נתתי כסף לעני כזה, והעני הזה התברר שבסוף הוא עשיר. קיימתי מצוות צדקה? כן או לא? מה אתם אומרים? יש ערבייה אחת עם מח שימה וזכר זכרה במחנה יהודה, שבאה לשם כל הזמן מתלבשת כמו חרדית. כמו ערבייה, כמו חרדית. היא אפילו לא מוציאה הגה מהפה, למה היא יודעת שהתפסו אותה עם המפתח הערבי הכבד שלה. היא עושה ככה, וכולם תורמים לה. כולם תורמים לה, כולם חושבים זה אישה חרדית, מסכנה. נתתי כסף לערבייה, יש לי מצוות צדקה? נתתי כסף לעני, קנה עם זה סמים, יש לי מצוות צדקה? כן או לא? או קנה עם זה חזיר? כן, יש לי מצוות צדקה או עבירה? הוא לא היה קונה את החזיר אם לא הכסף שלי. אז אתה רואה שאתה לא יודע, אז אתה רואה שאתה לא יודע, אז טוב שאתה יושב פה, אז מצוין, אז טוב שאתה יושב פה. רבותיי, אם נתתי לעני אמיתי צדקה והוא הלך וקנה עם זה גמבוי לילדים שלו, אני נתתי את הכסף בשביל חלב וביצים, והוא הלך וקנה גמבוי לילדים שלו, אז האם הוא עבר איזו עבירה? הכסף יועד לצריכים בסיסיים של אותה משפחה. כותב הרב מעבר יבוק, רבנו אהרון בריחה ממודנה, אני קורא ספטי רננות, מעבר יבוק פרק כף ב', מכאן מודעה רבה לעניים המקבלים ונהנים מקופות של צדקה, שלא להוציא מאותיהם רק לצורך פרנסתם ופרנסת אנשי ביתם, ולא יבעטו בהם בקנות מהם מותרות ואכילות גסות, כי אם ככה יעשו, אוי להם ואוי לנפשם. כך כותב הרב מעבר יבוק, היה מקובל קדמון באיטליה, ככה הוא כותב. שלא יכול להיות שאני אתן כסף ואתה תקנה עם זה גמבוי לילדים שלך, כשאני יעדתי את הכסף לחלב וביצים. אבל אצלי אחד הדברים היקרים ביותר בעולם זה ניסיון חיים, וברוך השם יש לי ניסיון חיים עשיר מאוד, לא שאני מתגאה בו, פשוט עברתי על כל כך הרבה קהילות בעולם, וכל כך הרבה אנשים באים ומתייעצים ושואלים שאלות, שלמדנו משהו מהחיים. ואחד היסודות שלמדנו בחיים, שהמציאות הוכיחה לי אין ספור פעמים, שלפעמים אם הילד לא יקבל איזה משהו כמו הגמבוי הזה, שזה כבר לא צורך של מותרות, זה צורך נפשי, הוא יכול להגיע למשבר נפשי, למצוקה פנימית, זה עלול להביא לקריסה של המערכת יחסים שלו עם ההורים שלו, או המערכת יחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, מה שחזל אומרים בעניין אחר, מים אחרונים חובה. אם הוא לא יקבל את זה, אז הוא עלול לבעוט, הוא עלול לצאת מהדת, הוא עלול לקרוס פנימית. כמה אתה יכול לחנוק בן אדם בצד? אתם מבינים מה אני מדבר? אותו דבר גם עם אישה. לפעמים אישה יש את הצורך לצאת מהבית שבת. כן, אבל אין לנו כסף, אבל אין לנו כסף, אבל אין לנו כסף. אבל אתה תחנוק, תחנוק, תחנוק מתי שהוא יתבעט. אותו דבר בכל מערכת יחסים עם כל בן אדם. אתה לא חושב רק על ביצים וחלב. הבאת לו ביצים וחלב והוא נהיה חילוני. אז מה יעזור עכשיו האוכל? אתה מבין שצריך אדם אינטליגנציה רגשית גבוהה להרגיש את הילדים, להרגיש את האישה, להרגיש את העובדים, להרגיש את אלה שמסביבך. לפעמים גיימבוי זה לא מותרות. לפעמים הגיימבוי זה צורך נפשי. ולכן אני אומר, אם זה כמו שהרב מעבר יבוא כתב מותרות והגיימבוי הוא מותרות, ניתנו את הדין. אבל אם אנחנו מרגישים בילד שזה לא מותרות, זה צורך, זה ישלב אותו לעבודת השם, יעודד אותו, תוציא את האישה למלון, זה יעודד אותה, אז נכון שזה עלה הרבה כסף ואין לנו, אבל זה ייתן לכוח למשוך מה שנקרא טסט לשנה, ייתן לכוח למשוך עוד קצת, אז אני לא רואה בזה מותרות, ולדעתי זה מותר גם לכתחילה. רבותיי, עד כאן הצגת הדברים, welcome aboard, סוגיה הלכתית מובהקת, מערבבת לנו שתי נושאים, שתי חלקים בשולחן ערוך, יורד הרש נונה לפלחות צדקה, עם נגיעות בחושן משפט, רש כף חטא הלכות הונאה, שיעור טעון רגיש חשוב מאוד, ננסה לבאר את הכל בעזרת השם למען שמו הגדול באהבה. אז כמו תמיד רבותיי, אנחנו פותחים כמו תמיד בכל מקום בבבלי, הבבלי ראש המדברים בכל מקום פעמיים בשסטנית, בבא קמה בתת זין עמוד ב' ובבא בתרה בדף ת', בשתי המקורות האלה מסופר על אנשי ענתות. ענתות זה היה המקום בחבל בנימין, שהיו רשעים שחשדו את ירמיה הנביא שהלך אצל אישה זונה, והרי כהן אסור לו, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אז אסור לכהן ללכת אצל אישה מקולקלת, וחשדו אותו שהלך אצל אישה מקולקלת. ויש אומרים גרוע מזה, חשדו אותו שהלך עם אשת איש. ירמיה לא יכל לסבול את החשדות האלה. קודם כל, לכאורה זה סותר את מה שלימדתי אתכם לא מזמן, במועד קטן בדף י"ח, שהגמרא אומרת, אין אדם נחשד על דבר אלא אם כן עשה, הוא לא עשה כולו, עשה מקצתו. לא עשה מקצתו, חשב לעשות. לא חשב לעשות, ראה אחרים ושמח. ולא יכול להיות בעולם שירמיה הנביא ראה אחרים ושמח. משה רבנו חשדו אותו בשטיש, וישמע ויפול על פניו מהבושה. לא יכול להיות שמשה רבנו ראה אחרים ושמח. הגמרא מתרצת באופן שיש לו אויבים, אויבים הוציאו עליו את הכל. אבל באמת, אם אין לו אויבים וחושדים אותו, אז אמרינן חשב לעשות, ראה אחרים וכו'. אבל אם יש לו אויבים והוא דמות ציבורית ידועה, ויש לו אויבים שמקנים בו, הם הוציאו עליו את הכל. ולכן ירמיה הנביא, כמובן שהיה דמות ציבורית, הוא גם היו לו סונים, כי כל הזמן הוא היה בבית ראשון, כן? הוא היה ואמר להם, עוד מעט העיר תחרב, עוד מעט קדוש ברוך הוא יחריף תאיר, תפסיקו עם הגילוי הריות שפיכו דמים עבודה זרה שלכם. זה בית ראשון, על זה נחרב, דף ת' ביומה, על זה הוא הוכיח אותם, לא יכלו לסבול אותו, הוציאו עליו כתבה, עשו כתבה בעיתון של אותה התקופה, ירמיה נתפס עם אשת איש, ירמיה נתפס עם אישה מקולקלת, הוא לא יכל לסבול את זה והתפלל עליהם לרעה, התפלל עליהם להקדוש ברוך הוא, ואתה אדוני ידעת את כל הצטם עליי למוות, אל תחפר על אבונם, וחטאתם מלפניך אל תימחי, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. עד כאן הפסוק. אומרת הגמרא לבאר את הפסוק הזה, דרשה הגמרא, אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה אך שילם בבני אדם שאינם הגונים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אז למדנו מפשט של הגמרא שבאמת לא מקבלים שכר. אתה רואה שירמיה התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שהאויבים שלו יזדמנו להם עניים רמאים, כל מיני קמפייניסטים למיניהם, ויוציאו מהם כספים והוראות קבע עם בכי תמרורים ודמעות תנין, והכל כדי להתעשר, והאויבים שלו לא יקבלו על זה מצוות צדקה כיוון שהם היו רמאים. ככה מהפשט של הגמרא עולה. יש לי שלוש הערות על הגמרא הזאת. נתחיל בהערה הראשונה והשנייה והשלישית בהמשך השיעור, אולי עוד רבע שעה, אבל בינתיים שתי ההערות הראשונות. ההערה הראשונה שהייתה לי על זה, למה הוא התפלל עליהם שיכשיל אותם בעניים שאינם הגונים? מה זה קשור למה שהם, איפה המידה כנגד מידה פה? מה זה קשור? תכשיל אותם ב, אני יודע מה, ב, כמו שחשדו בי שיחשדו אותם. אז כאן אני שומע, מידה כנגד מידה. הם חשדו אותו באישה מקולקלת, שיחשדו אותם באישה מקולקלת. אז יש כאן מידה כנגד מידה, אז התפילה יותר קרובה להתקבל, כי קודשא בריך הוא מידותיו מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא איזה משהו שקשור לאותו עניין, שקשור למידה כנגד מידה, בזה שהוא זימן להם, יזמן להם עניים שאינם הגונים. מבינים את הקושיה? קושיה ברורה. נראה לי לבאר בפשטות, הם חשדו אדם הגון שהוא לא הגון, אז הוא התפלל עליהם שהשם יזמן להם אדם שלא הגון ויחשדו שהוא הגון. הבנתם? נכון? זה מקסים. רק אתמול חידשתי את זה לבד ולא ראיתי אף אחד מהמפרשים שחידשו, ואני חושב שזה חידוש אמת. אחר כך ראיתי ביאור אחר מה המידה כנגד מידה שיש כאן. סוטה ד' עמוד ב' א' עמוד א', זה בדיוק על התפר, זה בדיוק על התפר. הגמרא אומרת כל הבעל שתיש אפילו עושה צדקה בסתר לא ינקה מדינה של גיהינם. זה גם זוהר מפורש. יש אבונות שכאילו אתה יכול לתקן אותם פה בעולם הזה, כמעט אפילו כל העריות, אבל הבעל שתיש לא יעזור לו, חייב לעשות תשובה, חרטה, וידוי, תיקון וגיהינם. אין, אי אפשר לפרק את זה פה בעולם הזה, אי אפשר. אז לא רוצה לייאש את כל אלה שכן נפלו בזה או בעלי תשובה וכאלה, הכל אפשר. אבל הזוהר כותב שזה יהיה מאוד קשה הדבר הזה, כי בפשט יש עליו איזה קליפה אסר אותה על בעלה, אפילו שזה היה לרצונה אסר אותה על בעלה, ואם זה היה לאונסה לא אסר אותה על הבעלה, אלא אם כן הוא היה כהן שאז היא נאסרת על בעלה. תפתחו את הגמרא בדף ת' במסכת חגיגה, מעוות לא יוכל לתקון, זהו זה הבעל שתיש ופסל אותה לבעלה עולמית. כך או כך אומרת הגמרא שמה בסוטה כל הבעל אשת איש אפילו עושה צדקה בסתר לא ינקה מדינה של גיהינם. אז עכשיו יש מי שביאר, אז כמו שצדקה בסתר לבעל אשת איש לא מועיל הצדקה, הנה אדם בעל אשת איש הביא צדקה בסתר, שזה מתן בסתר יכפה אף, זה המדרגה הכי גדולה לתת צדקה בסתר, נתן מתן בסתר, לא משנה שגם לפני זה הוא היה עם אשת איש נתן לה מתן בסתר, אבל כאן נתן לה ממש מתן בסתר. אז עכשיו נתן מתן בסתר זה לא ינקה אותו מדינה של גיהינם, אז אתה רואה שהצדקה לא מועילה, לא מועילה לו להינצל מגיהינם. אז כמו שאתם חשדם אותי, אומר ירמיה, שבאתי על אשת איש, ואז ממילא הבא על אשת איש צדקה לא מועילה, אז גם יהי רצון יזמן לכם גם כן עניים שאינם הגונים שהצדקה לא תועיל. הנה עוד ראיה, עוד עניין, איך זה הפך להיות מידה כנגד מידה. פשוט הבאתי עוד ראיה, איך זה מידה כנגד מידה, אני לא רוצה להסתעף כי אין לנו הרבה זמן, ועוד הרבה לפנינו. זה הראה הראשונה שהייתה לי, מה קשור פה מידה כנגד מידה. הבאנו שתי אופציות, שתי אופנים, איך זה באמת קשור המידה כנגד מידה כאן. ספר דף על הדף, בבא קמה, הביא שם מרבי זושה מאניפולי. רבי זושה היה אח של רבי אלימלך מליג'נסק, מי לא שמע על שתי האחים הקדושים והתאורים האלה שהיו הולכים מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, לעשות נפשות ללימוד המוסר, והיו מלמדים תורה את עם ישראל, והיו חסידים בדרכים, דמויות למעל מדין, שתי מלאכים. ורבי זושה מאניפולי הקשה, איך יכול להיות בעולם שירמיה הנביא הקדוש התפלל על יהודים דברים כאלה רעים, אפילו שהם היו צונאיו. לרבי זושה שהיה שופט את כולם לכף זכות, לא, זה לא,

0: יכול להיות שהוא יגיד את זה כי הוא קדוש, הוא יודע שירמיה היה קדוש, אבל אי אפשר שלא להתעלם מעצם השאלה שהיא שאלה כל כך צועקת. הגמרא אומרת שהוא הקפיד עליהם, אבל הוא היה לו קשה מאוד רבי זושה. כנראה שרבי זושה היה כל כך מתוקן שהיה יכול למחול לכולם, גם אם היו מוציאים על רבי זושה חלילה פשקבילים של אשת איש, או חלילה בעל אישה מקולקלת, כנראה שרבי זושה היה יודע לתקן ולמחול לכולם. אבל ירמיה הנביא אולי לכבוד התורה היה קצת יותר תקיף, היה קצת יותר מקפיד, אבל רבי זושה לא יכל לסבול שירמיה הנביא יתפלל אפילו על שונאיו שיזמן להם עניים שאינם מגונים ולא ינקה אותם. לא יכול להיות. ולכן הוא תירץ את כל הגמרא האחרת לחלוטין. והוא אומר שכל התפילה הייתה לטובתם. לטובתם. כי אם אדם נותן צדקה לעניים בלי לבדוק אם הם מגונים או לא, אלא משחרר, נותן, כל מי שמבקש הוא פותח את היד שלו, אז נוהגים איתו בשמיים מידה כנגד מידה, וגם הוא נותנים לו שפע בלי לבדוק. וממילא אומר רבי זושה, כשהוא הבין ירמיה שהם רשעים והם יעובדו, ברור שהם יעובדו, כי אדם לא צריך למחול על מי שהוציא עליו שם רע. מי שלא כיבד אותו אפשר למחול, אבל הוצאת שם רע וכל שכן על תלמיד חכם וכל שכן על ירמיה שהיה גם נביא מבית ראשון, הוא לא צריך למחול, אבל הוא פחד שמהשמיים לא ימחלו להם. אז אומר רבי זושה, אתה יודע מה הוא עשה? הוא אמר, אני מפחד שלא ימחלו ואז ינתקו להם את השפע והם ימותו, ולכן הם לא רצה שהם ימותו, ולכן הוא אמר, יהי רצון, תזמן להם עניים שלא הגונים. הם יתנו גם לעניים שאינם הגונים, וגם הם שהם לא הגונים, יתנהגו איתם מידה כנגד מידה, ויתנו להם גם כן שפע. הבנתם את הרעיון? מקסים הרבי זושה הזה. אני לא חושב שכל מה שנוצץ זהב. לא נראה לי, לא נראה לי. עוד הפעם, אפר ואפר, אני תחת כפלי רגלי הקדוש רבי זושה מהניפולי, נראה לי שזה לא הפשט בכלל, בכלל. קודם כל יש לי שלוש השגות, יש לי יותר, אבל אני אציין עכשיו רק שלוש. אחד, כל הפוסקים כתבו ללא יוצא מן הכלל שחייב לבדוק למי אתה נותן צדקה. פעם יחידה בשנה שלא בודקים למי נותנים צדקה, מתי זה?
1: פורים.
0: פורים. מה נאמר על פורים? כל הפושט יד נותנים. זה בפורים. אבל לא כל יום פורים. לא כל יום פורים. וממילא כיוון שלא כל יום פורים, אתה חייב לבדוק. אז אתה רואה מכאן שיש עניין לבדוק. אז מה אתה אומר? תזמין להם בלי שהם יבדקו, ותזמין להם עניים שאינם מגונים. אתה רואה שלהלכה כן צריך לבדוק. אפשר ללמוד מכאן שלא צריך לבדוק. אם אני רוצה שיביאו לי, אז אני אתן לכולם. זה לא הלכה. זה אחד. שתיים, לפי רבי זושה, מה הגמרא אומרת? אכשילם. מה זה אכשילם? תכשיל אותם. לא תזכה אותם. לפי רבי זושה זה תזכה אותם בעניים שאינם מגונים, כדי שכן ירד להם כסף. כתוב אכשילם בעניים שאינם מגונים. אז מה הפשט? שלרעה הוא התכוון. שלוש, אני בכלל לא מבין מה קשה לרבי זושה הקדוש. לא מבין. וכי משה רבנו לא התפלל על קורח. לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הריעותי את אחד מהם. אל תפן אל מנחתם. אז מה, חשדו את משה רבנו באשת איש שזה חשומה. אמרו, איך יכול להיות שהוא פרש מהאישה? יש אחד כזה בעולם, הוא יושב בוותיקן, שהוא פורש מהאישה, וסביביו נסערה מאוד שמה. נשים, גברים, ילדים, לא אגיד לכם, כשעשיתי את השיעורים פה על הוותיקן, בעניינים של כלי המקדש, קראתי מחקרים, מה הולך שמה, זימה הכי גדולה בעולם, זה ברומא ואגפיה, מה שהולך שמה, עם הכמרים, עם הכמרים, הם בינם מיני עובה, מה שנקרא, הכמרים בעצמם, והמבין יבין, זה מה שנקרא משמש בוותיקן. אז עכשיו, לפי זה, משה רבנו, שהוא היה הכי מתוקן מכל האדם, יותר מרבי זושה ויותר מירמיה הנביא, והוא מתפלל על תפן אל מנחתם, מתפלל לרעה על קורח שחשד אותו באשת איש, כי הם אמרו, איך יכול להיות שפרשת מהאישה? אלא מה? זהו, זה מה שהולך שם. הנה, גם ראינו אותך, הנה משה, תראה, ראינו אותך, הוא הולך באוהל, בבקשה, הנה, עושים לו ומראים לו כאילו תמונות. אז אם משה רבנו התפלל לרעה, מה ביג דיל עם ירמיה התפלל לרעה? וחוץ מזה, כשפתחתי אתמול את הנביא בפנים, כשכתבתי לכם את השיעור, כל הפסוקים מדברים שהוא התכוון לרעה. אז מה רבי זושה רוצה? חייב

0: לומר ככה, מה רבי זושה לא יודע ללמוד פשט? הוא יודע, אבל הוא כתב וורט. לא צריך לעשות פלפולים ולהתמת מיות, מה הוא לא יודע ללמוד פשט? הרי זה פשט, אך שילם, מה אתה רוצה יותר מזה? אלא מה? כתב וורט. אפשר לומר, אני יודע שזה לא אמת, אבל בואו אני אגיד לכם איזה וורט, איך נוציא את ירמיה הנביא לכף זכות. אבל לא לומדים מהוורט הזה כלום, הוורט הזה הוא לא הלכה, הוא לא תורת אמת, הוא בסך הכל וורט נחמד. הבנתם את הרעיון? יופי. אז עד כאן היו לי שתי הערות על הגמרא, הערה שלישית, אוטוטו אני הולך להביא לכם גם את הערה השלישית, תחזיקו אותה בראש, על הגמרא הזאת. עכשיו אני שואל, נותן צדקה לרמאי, יש לו שכר, הלכה למעשה. גמרנו עם הגמרות, הבאתי את הגמרא, אני חושב שזו הגמרא העיקרית שמדברת בסוגיה הזאת. יש לו שכר או אין לו שכר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תכף נגיע בזה. לא חשבת שאני אעבור את השיעור הזה בלי לזכור את הגמרא הזאת שלוש פעמים בשס עוד, נכון? אז תכף אנחנו נגיע אליה. שבת סמר ג' קידושין דף מם ברכות דבר. בכל מקרה, מפורש לעדיה מהגמרא שאין שכר. מה אתה רוצה שאני אעשה? כתוב שאין. איך תהפוך את הגמרא עכשיו? הגמרא אומרת, אך שילם בעניים שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו שכר עליהם. אז ירמיה כותב, ירמיה אומר את זה, ירמיה אומר את זה לעדיה. בואו אני אקרא לכם עוד הפעם. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, כדי שלא יקבלו שכר עליהם. זה מפורש, מה אתה רוצה? מפורש, אם אתה נותן כסף לעני שאינו עגון, אין שכר. זה גמרא, לך תתווכח איתה עכשיו. אנחנו לא פוסקים הלכות מהגמרא לעולם. אפילו אמר שכותב בסוטה דף כף בית, מי שפוסק הלכות משולחן ערוך נקרא מנבלי עולם. אתה לא יודע לפסוק מהשולחן ערוך, אתה תלמד את כל הסיכומים של הבית יוסף עם המקורות, אחרי זה תבוא לשולחן ערוך. אבל אם אתה תפתח לי שולחן ערוך בלי מפרשים, אתה עלול להגיע לפסיקה אחרת לחלוטין ממה שהתכוון המחבר, ולכן אתה חייב להיות ירא שמיים, ללמוד עם המפרשים. היום אמרו שאפשר לפתוח שולחן ערוך ברגע שיש לך תת אז את השח, את החלקת מחוקק, לא משנה באיזה חלק אתה נמצא בשולחן ארוך, יש מפרשים, אז אפשר לפסוק תחת עם המפרשים. אבל פעם היו מדפיסים שולחן ארוך לבד, אי אפשר ללמוד מזה, כל שכן גמרא. אז בוא נראה מה הראשונים כתבו. איך אני תמיד אומר, אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא, אנחנו לומדים גמרא, איך רשי למד גמרא, איך תוספות למדו גמרא, איך עריף הראש הרן הרצבה, איך הגאונים, איך הראשונים למדו גמרא. אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא, אז בוא נראה אם זה הלכה או לא הלכה. רבנו מאיר הלוי אבולעפיה, עליו השלום, היה נקרא יד רמה, רמה, ראשי תיבות, הלוי, רבי מאיר אבולעפיה. נולד לפני 850 שנה בערך, ב-1170, בעיר בורגוס. איפה זה? בספרד. בצעירותו עבר לטולדו, ומונה שם לדיין, ואחר כך היה ראש ישיבה, נפטר בגיל 74, השאיר אחריו הרבה מאוד תשובות בהלכה, בלי הגזמה, אלפי תשובות הוא כתב בהלכה, אלפי תשובות. לאו דווקא שהתשובות של הראשונים ארוכים כמו היביע העומר, אבל התשובות הן תמציתיות, קצרות וענייניות מאוד, עם המון חידושים בהלכה ובהשקפה. היום לא נשאר הרבה מהתשובות של היד רמה לצערנו, הוא חובר הרבה ספרים בנגלה, בנסתר, לא כולם הגיעו לידינו. הספר היותר מפורסם שלו זה יד רמה. יד רמה, בבא בתרא, פרק א', ט' עמוד ב', סימן קי"ט. אני קורא מילה מילה מה כתב היד רמה, יש לזה משקל חשוב מאוד, כי זה רבותינו הראשונים. בואו תראו מה הוא כותב. שמעינן מיניה, למדנו מהגמרא הזאת מירמיה, לדברי הכל. יעני, אף אחד לא חלק על הגמרא. אז כיוון שאף אחד לא חלק על הגמרא, כולם מסכימים איתה, לאתמן דפליג. לדברי הכל, דאהי, מן דייעיף צדקה לבני אדם שאינן מעוגנים? לאו צדקה היא. זה לא נקרא צדקה. והיה עוד אחד ראשון שהתבטא עוד יותר חריף ממנו. רבי יהודה החסיד עליו השלום נולד ב-1140, לפני כמה שנים זה? 900 שנה כמעט. אז זה היה לפני היד רמה. צאצא למשפחת רבנים מפורסמת, אבא שלו רבי שמואל חסיד, היה מגדולי הדור, ראש ישיבה בשפירו, והיה רבו המובהק בנגלה ובנסתר. רבי יהודה חסיד הייתה לו השפעה גדולה מאוד, היה קריזמטי מאוד, וכל גדולי הדור הבא, כולם היו תלמידיו. האור זרוע, רבי אליעזר בעל הרוקח, רבי משה מקוצי בעל הסמג, בעל התרומה, רבי יהודה קולמינוס בעל יחוסי תנאים, כל הגדולי הדור של הדור אחרי, כולם היו תלמידים של רבי יהודה חסיד, השפיע בהם השקפה, ולכן כל כך חשוב לדור ליד חכם, כל כך חשוב להיות קרוב לאיזה אדם בעל שיעור קומה, כדי שהוא ישפיע בנו גם לא רק תורה, אלא דרך ארץ והנהגה, ומה עיקר, ומה תפל, ומה נכון, זה כל כך חשוב, מנעו בנכם מן ההיגיון והושיבום על ברכי תלמידי חכמים. הוא חיבר ספרים בכל מקצועות התורה, הספר שהכי פרסם אותו היה כמובן ספר חסידים, איך לא, כולל מוסר, מנהג, הלכה, ביאורי תפילות ופירושים שונים. אני קורא ספר חסידים מילה מילה סימן סמך א', טוב מלוא כפנה חת ממלוא חופנה עם עמל ורעות רוח, זה פסוק בקהלת, אני קורא. טוב מלוא כף כשאדם נותן להיראה שמיים עניים שירדו מנכסיהם ממלוא חופניים מאשר ייתן לעניים שאינם מגונים אשר כולם עמל ורעות רוח. כאילו הלשון רעות קיבלה כפל משמעות, רעים, יש להם רוח רעה, רעות רוח, שהם באים ללסתם את הבריות. ולא עוד אלא שנחשב לו אבון אם הוא נותן לעניים שאינם מגונים, נותן לפריצים, נותן להם אתנני זנות, הוא מקיים את המורדים בהקדוש ברוך הוא בעולם. שמעתם מה הוא כותב? שלא רק שאין כאן צדקה, יש גם אבון שאתה מחזיק את הרשעים האלה בעולם. מסיים, לפיכך התפלל אדם להקדוש ברוך הוא לעולם שיזמינו בני אדם הגונים לעשות איתם צדקה. עד כאן. למה זה הרבה יותר חמור ממה שכתב היד רמה? בשלמה אני מבין לפי היד רמה שהוא למד פשט של הגמרא שאין שכר צדקה, אין שכר צדקה. אבל אבון מאיפה הגיע? מאיפה הגיע אבון? מה הם עשו? אני רציתי לעשות טוב. מה אני עשיתי? נתתי 100 שקל לאיזה אני שלא אגון, או תרמתי לאיזה חצר של איזה בבא נוכל, ועכשיו מאשימים אותי שעשיתי אבון? איזה אבון עשיתי? אז אמרתי, אולי מדובר על רשע להכעיס, לא סתם רשע רגיל. רשע רגיל הולכים כמו רבי יהודה יד רמה, שאין מצוות צדקה. אבל רשע להכעיס? יש שתי סוגים של רשעים בהלכה. יש אחד מורידים ולא מעלים, ויש אחד שאם נפל לא מעלים. זאת אומרת, זה שתי סוגים של רשעים. אחד שמשתנקר, שטינקר, מויסר, כאלה. אז הולכים על גדת הנער לידו, פתאום עושים... נפל! איי, נפל! כן, תכף אנחנו באים. איך תזמין לנו איזה כוס קפה בינתיים? תכף נראה אותו. אך, איי, על הסלעים, אך, תתפצח לו הגולגולת, אוש. אני סתם עושה את זה ציורי, זה לא, אנחנו כואבים כשנאלצים להגיע למצב כזה. כמעט אנחנו לא עושים את זה. יש לי שיעור, כבר התחלתי לכתוב על מויסרים, אבל עוד לא סיימתי אותו. אבל אנחנו עושים את זה בכאב לב, אנחנו לא שמחים לעשות את זה. אין לנו כיף, אין לנו גשמק להרוג אף אחד. אנחנו מצטערים ומבקים את המציאות האומללה שנכפתה עלינו כדי לא להרוס את עם של אלוהינו, הוא נותן את עם של אלוהינו להריגה, באין מנוס אנחנו עושים את זה. אבל יש בן אדם שהוא היה רשע, אבונותיו ילכדונו את הרשע, והוא נפל לנהר לבד. הצילו, הצילו, אנחנו מהר באים, רואים אותו, כבר הוא נפל לבד. תעזרו לי, תעזרו לי. עכשיו זה אחד שהוא רשע. כן, אנחנו כבר באים. תחכה, תגיד תהילים בינתיים. תגיד פרקי תהילים. הולכים ומשאירים אותו שם. אז הבנתם שיש שתי סוגי רשעים. יש רשע שמפילים אותו, ויש רשע שאם הוא נפל לא מעלים. כך או כך, יש הבדל בין רשע להכיס לרשע לתיאבון. אתם מבינים שבין רשע לתיאבון, אם הוא נפל, בטח שאנחנו נרים אותו, כי הוא רשע לתיאבון. אני קורא שולחן ארוך, יורד הארש, נון א', סעיף ב', תקשיבו טוב. מישהו עבריין להכיס אפילו למצווה אחת, כגון שאוכל נבלה במקום שיש כשרה, אסור לפדותו אם נשווה. אז לכאורה, אם יש ערבי מעזה, או מחיזבאללה, או מחמאס, או לא משנה מה, תפסו רשע כזה, שהוא עבריין להכעיס, אפילו למצווה אחת, כגון אכל נבלה, ויש לו מקום לאכול כשרה, והוא בחר דווקא את הנבלה, אסור לפדות אותו אם נשווה. עכשיו תגידו איך אתה אומר את זה, שולחן ארוך, אני קראתי את נפשי הצלתי. אז אני הבאתי לכם שולחן ארוך יורד הארש נ"א סעיף ב'. יש דבר כזה אנשים להכעיס. לא, הייתה בחורה אחת שם בעוטף עזה, עזרה להם, הביאה להם אישורים, לקחה אותם בתי חולים, מה שעשו לה, גם אותה גמרו, כשהם באו גמרו אותה, את הילדה שלה גם לקחו, רצחו אותה, אז בסוף באו ראינו אותה, אמרו לה, נו, הפקת לקחים? השתנה לך הראייה לחמאסניקים הערבים? אמרה, בטח שכן, הבנתי שלא היינו מספיק טובים אליהם, היינו צריכים להיות יותר נחמדים, בגלל זה הם מתוסכלים, הדיכוי, עד שלא ידקו אותה, היא לא תירגע, אבל אתה רואה שיש, אין לי מלדבר, מה את צריכה יותר מזה? השתנה לה הראייה. רבותיי, מישהו עבריין להכעיס, אז כמובן שלא מביאים לו, לא מביאים לו צדקה, אם לפדות אותו לא מביאים לו, כל שכן צדקה לא מביאים לו, אתם מסכימים? אתם איתי? כי כך כותב השח והטז, שמה במקום ברש נון א' ביורי דעה, שאם לפדות אותו אני לא פודה אותו, אז כל שכן לתת לו צדקה. להציל אותו אני לא מציל, אז לחזק אותו כל שכן שאני לא אחזק. הבנתם? אז ממילא, אולי מה שכתב רבי יהודה חסיד יש לו אבון, מדובר על אחד כזה רשע, שאם אני נתתי כסף לרשע יש לך אבון, חיזקת את מכיסי השם יתברך בעולם. ומה שכתב היד רמה שאין לו מצוות צדקה, זה אם נתתי למומר לתאבון, לא מומר להכיס. הבנתם את החילוק? ברור, החילוק הוא לא מסובך. שוב מצאתי בחישוקי חמד ברכות למדווה ועמוד א', האם מותר לתת צדקה למסוממים? יש מסוממים, אנשים שעומדים בקרן רחוב, מבקשים כספים, ויש כאלה גם לצערנו בתוך הבתים, מבקשים. אני פעם הייתי בתל אביב, לקח אותי איזה נהג אחד, עצר איזה מסומם, והוא הביא לו 200 שקל. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, מה? חרם. אמרתי לו, יקנה בזה סמים. הוא אומר לי, גם אני. לפחות הוא אמיתי. רק עכשיו עשיתי שיעור על סמים במעלה אדומים, על מריחואנה, אם נכון או לא נכון לעשן, תשמעו את השיעור הזה. אבל בכל מקרה, הוא נשאל החישוקי חמד, האם מותר לתת צדקה למסוממים? הוא מביא את הגמרא בבא מציאה צדיק עמוד א', לא נותנים לבהמה לאכול כשהיא משלשלת, דקשה לה. אני יש לי בהמה עכשיו שור נגיד, או חמור, או פרה, לא משנה מה, והוא חורש, והוא בא לאכול, אסור לי להרים לו את הראש. עובר לאו דאורייתא, לא תחסום שור בדישו. כשהשור דש, אסור לחסום אותו. הוא עדין בלהרים לו את הראש, הוא עדין בלהבעיל, הוא עדין בכל. והוא מרים את הראש. בא להוריד, והוא מרים את הראש. איסור דאורייתא. מכאן למדנו שלכל זה כמו מעשה. נפקמינה לדבר עם טסלה, של, לדבר עם, עם, עם, עם, עם, עם אלקסה של אמזון, דיברנו על בית חכם שמדברים אליו, כל זה כמו מעשה. אז אם כל זה כמו מעשה, אסור לי אפילו לדבר ולהרים אותו. כן, אבל הבהמה, אבל אני מילי, כשהבהמה בריאה, אסור לך, היא צריכה לאכול. אבל הבהמה הזאת היא מסכנה חולה, משלשלת. אם אני אתן לה לאכול, אז אני מזיק לה. ממילא, כשהבהמה זה מזיק לה, מותר לי להרים לה את הראש ואני לא עובר איסור, לא תחסום שור בדישו. לומד מכאן החישוקי חמד את אותו דבר. מתי יש לי מצווה לתת צדקה? כשזה לתוארת, אבל כשזה מזיק לו, תביא לו לסמים, אתה מזיק לו. הוא ישלשל. אז ממילא, הוא אומר שאין מצווה לתת צדקה למסוממים. הוא עדין סמים, אלכוהול, סיגריות, זנות, כל דבר שהוא יציד זה לדברים רעים, הוא עדין לגמבלר. מאמר. כסף ילך מהימורים. ספר חסידים סימן אלף כבב, אני קורא. ואל ירחם על מי שאינו מרחם על עצמו, כגון מפזר מעות שלו לצורך ואינו נשמע כשיועצים אותו. אל תוציא מעות באבלים. ואל ירחם על מי שהוא משחק בקוביה. גם כאן עשיתי שיעור על זה. גם על זה בענייני רולטה רוסית, קלפים, מכונות מזל. אתם זוכרים, דיברנו על הסוגיה הזאת של הימורים. מישהו צריך והוא יושב לך בפתח של הקזינו, אתה לא יכול לתת לו כסף. אבל אתה רוצה לתת לו אוכל? בודקים לביגוד ואין בודקים למזונות? לך תקנה לו חלב, ביצים, תביא לו לאכול. אל תביא לו את הכסף, כי הכסף ילך על המכונה. הכסף ילך על המכונה. אל תביא לו את הכסף, זה ילך על הבקבוק. זה ילך על הפס. והיה כלא היה, הכל ייעלם. איך מסיים שם ספר חסידים? שלא תהיה אתה מסייע לעובר עבירה. אז אתה רואה שיש בזה גם עבירה להביא לבן אדם שיעשה עבירה עם הכסף. אז אם נתת צדקה לעני והלך קנה חזיר, אתה מסייע לעובר עבירה. ואולי זה בדיוק מה שהתכוון הספר חסידים שאמר שיש לו עוון. מתי יש לו עוון? כשקנו עם זה עבירה. איי, ומה שאמר היה דרמה שאין לו צדקה? זה כשלא קנו עם זה עבירה. הבנתם את החילוקים? מקסים, מקסים. מרן הגאון רבי יוסף שלום אליושיב היה גאון גדול מאוד, אבל הוא היה אדם מאוד שתקן, בקושי היה לו שיעור אחד, הוא לא היה מפלפל אף פעם, אני לא יודע מי הכיר אותו, מי דיבר איתו פעם בלימוד, הוא לא היה מדבר בלימוד עם אף אחד. אפשר לאנשים עוד חיים, מכירים אותו, כמה פעמים היינו אצלו שם בקרוון, הוא לא היה מדבר בלימוד עם אנשים. כולם היו מחשיבים אותו, הדעה האחרונה בהלכה. אבל הוא היה אומר לך, מותר, מותר, אסור, אסור, לא היה מפלפל לך. אתה רוצה לדעת? זה הכל. רוצה פלפולים? לך אצל רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבה כל תורה, הוא היה בבית וגן ברחוב הפסגה שם, אני למדתי שם כמה, איזה תקופה, לא בתור תלמיד מהישיבה. הייתי לומד אצל הרב בן פורת בבית וגן, ואז היה לי חברותה בכל תורה, הייתי כל הזמן הולך לשם ולומד איתו בצהריים, למדנו מסכת קידושין. אבל רב שלמה זלמן אוירבך, היית פוגש אותו, היה נושא ונותן איתך, היית שואל אותו, מפלפל איתו, היה תמיד חביב, תמיד חיוך מרוח לו על הפנים, היה תמיד מפלפל איתך. הרב אלישיב, מה פתאום, רצינות ליטאית מאופיינת? כן, כן, מותר, מותר, אסור, אף פעם לא מפלפל איתך. אתה רוצה, זה הלכה, בבקשה. לא רוצה, תלך תשאל מישהו אחר. אז זה היה הסגנון של רב, מרן הרב אלישיב. קובץ תשובות חלק ד' סימן קוף ג' אני קורא מה כתוב שם, מה הוא כתב. מן המפורסמות הוא כי קיים אחוז ניכר של אנשים המצוידים במכתבים והמלצות ערוכים ומסודרים בסדר נכון בטוב טעם, אשר כל ההמלצות האלה שקר יסודם, ולא מקיימים שום מצווה במה שנותנים להם. אז לא תגיד, הבאתי לכם את היד רמה לפני 800, הנה רב אלישיב. לא משנה שאתה צריך לשקול את דברי היד רמה פי אלף יותר מהרב אלישיב, זה היה הראשון, זה היה האחרון. אבל לאלה שלא מוכנים לשמוע, אז הנה בבקשה הרב אלישיב. לא מקיים בזה שום מצווה שנותנים להם, גורמים שעניים אמיתיים ומוסדות החסד אשר זקוקים לעזרה נשארו מקופחים, ואילולי הרמאים היו מקבלים סכומים יותר גדולים. ובקיצור הוא כותב, שתיים רעות הם עושים. אחד, גוזלים את הבעלים החושבים לתומם שעל ידם מקיימים מצוות צדקה ולא היא. גנפת אותו את הכסף שלו, בקיצור. שתיים, חומסים את העניים, אשר עיניהם צופיות לנדיבי עם, לחלצה מן המיצר, ואילו להרמאים, היו מקבלים סכומים ניכרים ונכבדים. אז מעכשיו, אחרי שאתה רואה שזה הלכה פסוקה, ואין מה לפלפל בה, פשיטה שאתה לא מקבל שכר, כי הגמרא אומרת את זה לעדיה, הבאתי לכם ראשונים שכתבו את זה, והבאתי לכם אחרון, מרן הרב אלישיב, מה יותר מזה? לא צריך יותר מזה. כמובן שבתשובה הבאתי יותר פוסקים, אבל כאן שאין לנו הרבה זמן, אז היינו צריכים לקצר, והבאנו את עיקרי הדברים, ובאדם ליין, שורה תחתונה, לא מקיים. שום מצווה צדקה אם נתת לרמאים. אז עכשיו יבוא בן אדם לתומו, יישב פה ויגיד, רגע, אז למה אני אתן צדקה? בוא נה, למה אני אתן? אני עלול לא לקיים מצוות צדקה כמו שכתב היד רמה והרב אלישיב, והאו היותר גרוע, אם הוא יקנה בזה חזיר או יעשה איסורים, אני עלול לקבל אבון, כמו שכתב ספר חסידים. אז מה, אז מה, אז לא, אז עדיף שלא לתת. אני פתחתי את השוב שזה חובה לתת, רק חובה לתת לצדקה. שימו לב טוב מה אני מדבר עכשיו, חובה לתת צדקה. ואם נתת את כל המעשרות שלך לאיזה רמאי נוכל, תדע לך שלא קיימת צדקה. כמה מינימום צדקה בשנה צריך אדם ליתן? שליש השקל. זכר למחצית השקל, כמה זה מחצית השקל היום? תגיד 50 שקל, טוב, נו, בוא נעגל את זה, 50 שקל, 50, אני בטוח שזה הרבה פחות, מה?
1: 80
0: שקל של הזהב. היום, כי הזהב, כן, כן, זה נכון, זה יכול להיות, זה הגיוני, אז זה הגיוני, אז זה הגיוני. אז בוא נגיד 80 שקל, זכר מחצית השקל, זה חצי, חצי. אתה צריך לתת שליש השקל בשנה, כמה זה שליש? כמה זה שליש? אם חצי זה 80, שליש כמה זה? לא שליש מ-80. חצי זה 80. אז כפול 2 זה 160. שליש מ-160, כמה? כמה יצא לך במחשבון? 27? שליש? למה 27 כפול 3 זה 160? 53. אז 53 שקל זה מה אתה חייב לתת כל שנה. זה לא הרבה. זה לא הרבה. אז אני חייב, אבל לצדקה. לצדקה אתה חייב לתת כל שנה 53 שקל, זה המינימום. אני לא מדבר על אפון גם לשכינה, ומה שאומרת הגמרא בכתובות סמך ג' כגודל הגלה, הגמל ככה המעמסה שמעמיסים עליו, וככל שאדם יש לו יותר הוא חייב לתת יותר, וידונו אותו למה הוא הלך רק לפי השולחן ערוך, הוא צריך גם לפתוח עיניים, 53 שקל לא יספיקו לכלום, זה לא מספיק לחבילת טיטולים. 53 שקל. היום בקושי לאפונה זה מספיק לך, לקנות שתי חבילות אפונה של סן פרוסט הקטנים. כל אפונה שקל, אתה אוכל אותם. אז עכשיו, 53, אבל זה המינימום. אם את כל הכסף שלך נתת לאיזה נוכל, הוא לקח את כל הכסף, לא, ולא נתת 53 שקל לצדקה, לא קיימת צדקה באותה שנה. ביטלת מצוות עשה דאורייתא של צדקה. אז עכשיו יש לי הערה שלישית. אתם זוכרים, אמרתי שלוש הערות יש לי על הגמרא. הערה הראשונה הייתה מה המידה כנגד מידה, והערה השנייה הייתה על הדברים של רבי זושה, ועכשיו הערה שלישית על הגמרא. לא הבנתי מה ירמיה מתפלל שיתנו לעניים רמאים. הם רצו לתת לעניים רמאים? לא. מי רוצה לתת לעניים רמאים? אז למי הם רצו לתת? אותם אלה רשעים שהוציאו דיבת ירמיה הנביא רעה. רצו לתת לעניים הגונים. אז הם רצו לתת לעניים הגונים? כן. אז למה שלא יקבלו על זה מצוות צדקה? הגמרא אומרת ברכות דבב, שבת סמיך ג' קידושין דף מ' עמוד א', חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה? אז אני אנוס, הוא רימה אותי. הוא שיקם אותי. זאת יפתמה שיושבת שם במחנה יהודה, עד שלא אמר לי אחד מהבסטיונרים שם, אמר לי, תשמע, זאת ערבייה, תכף תראה אותה, הולכת עם כל הערבים, מדברת איתם בערבית. עוד הבאתי כסף לבן שלי, לחנך אותו מצוות צדקה, כך תשים לה. הוא בא להשים לה, אומר לי, זאת ערבייה. אמרתי לו, בוא לפה מיוד חשוב. מסכן, הוא נבעל. אבל אתה רואה? שאני רציתי לעשות מצווה צדקה, כי הייתי אנוס, היא רימתה אותי, כן, חישב לעשות מצווה ונאנס, מעלים עליו כי לא עשה. אז מה הועיל, במילים אחרות, אם אדם מקבל שכר כשהוא אנוס, מה הועיל ירמיה הנביא בתפילה שלו? הרי הם יקבלו שכר על הרצון שלהם. אז מה הועיל ירמיה הנביא? הבנתם את השאלה? שאלה כל כך פשוטה. אולי צריך לומר, כיוון שיכול היה לבדוק על העני, ולא בדק על העני, זה לא נקרא אונס. זה לא נקרא אונס. אונס נקרא שלא היית יכול לעשות בכלל את המצווה. כגון, ראיתי איזה סקנה נפלה, ואני רוצה עכשיו לבוא לעזור לה, ומישהו אחר הקדים אותי והרים אותה. נאנסתי, מישהו כבר עשה את המצווה הזאת. אז אני אנוס, אז אני באמת רציתי לעזור לה. מקבל עליו, למה? המצווה כבר נעשתה. אז זה נקרא אונס, כי המציאות כבר אין את המציאות של הסקנה נופלת, כי מישהו הרים אותה. אבל כאן יש לך מציאות לבדוק את הכסף. אני לא מדבר על שקל שתיים, גם שקל שתיים זה שאלה אם מותר לתת לכל אחד, כי אם עושה אבון שמכשיל אותו במחשבת פיגול, כי גם אם תגיד שהוא לא יקנה בזה עבירות, אבל כן אתה מכשיל אותו שהוא אומר הכנסה קלה, הכנסה קלה, והוא לוקח את הכסף, הוא חושב שהוא גנב אותך. אם הוא חושב שהוא גנב אותך, אתה מכשיל אותו במחשבה של מחשבת פיגול, שהוא חושב שהוא עושה אבונות. הבנתם מה אני מדבר פה? נו, אז עכשיו, אם אתה נותן צדקה, אתה צריך לבדוק למי אתה נותן צדקה, ולכן זה לא נקרא אונס, ולכן הועיל התפילה של ירמיה, אך שילם בעניים שאינם הגונים. הם לא יבדקו, אם הם לא יבדקו הם יתנו, ואז לא יהיה להם מצווה של צדקה. ברור? אינמי, הרי סוף סוף מעלים עליו כאילו עשה, אז צריך תירוץ. זה לא נקרא אונס, למה? אני לא נהנה. אני לא נהנה. אז על מה בדיוק הוא אמור לקבל שכר? מצוות צדקה שאני אהנה, הוא לא נהנה. אז מה הוא אמור לקבל שכר? אותו דבר אני שואל, אני עושה עכשיו שכר וזבולון עם פלוני אלמוני. נותן לו ממיטב כספי חותך, לפי הרב משה פיינשטיין זה חצי מזכורת. חצי מזכורת. זאת אומרת, כמה אתה עושה בחודש? 18? חצי מזה הולך לתלמיד חכם. רוב הפוסקים לא סוברים ככה, ומזל שככה, כי אף אחד לא היה עושה שכר וספונון לעולם עם חצי מזכורת, אבל סכום ניכר שהסכמתם אחד מהשני, אז הכסף מגיע לו. אתה מביא לו את הכסף, הוא מביא לך זכויות של תורה. בוא נגיד שעשיתי את זה עם איזה לוזר אחד, שרק מחמם כיסא בכולל ולא לומד. אני מקבל שכר של תורה, כן או לא?
2: כן, כמו שאשתו מקבל שכר שהיא
0: שולחת אותו. מה אתה אומר? זה מה שאשתך חושבת אולי. שאלה, הוא מקבל שכר או לא? אין לו שכר, הוא לא מקבל שכר? נתתי את הכסף שלי לפלוני ובסוף התברר לי ששנים פלוני בכלל לא היה לומד. אז האם אני מקבל על זה שכר או לא? אז מה תגיד, שמי שנתן כסף לרמאי הוא לא מקבל על זה כלום? ומי שנתן כסף לזבולון שהוא... זבולון, שהוא לא למד, אז הוא לא מקבל על זה כלום? זה גם לא מתיישב על הלב שהוא לא יקבל כלום. אני רציתי, באמת רציתי, הרי היה, הוצאתי 100 שקל לבתי לעני הזה, אני יודע שהוא רמאי, מניין לי? אני רציתי, הוצאתי 1,000 שקל לבתי לזבולון הזה, מניין לי? היית צריך לבדוק, שב בכולל ותבדוק מי לומד, מי לא לומד, הולך לרב, תדבר איתו מי כאן למדן, אני רוצה להשקיע. בשכר וזבולון לא צריך למצוא מי נזקק. זה לא דין של צדקה, זה דין של investment, של השקעה. כדאי לי להשקיע במישהו שהכסף שלי יעשה הרבה תורה בעולם. עם תורה, עם תלמידים, עם ספרים, עם שיעורים, עדיף לי לשים את הכסף אצלו, מאשר לשים את הכסף אצל מישהו שהוא לומד רק בכולל. התורה הזאת היא לא תופח על מנת להתפיח. היא לא שווה כל כך הרבה בעניין זיכוי הרבים, כמו התורה של זה שמזכה את הרבים. לכן עדיף לי להשקיע אצלו. היי, אבל הוא מסודר, יש לו בית, והוא מסכן. לא, הוא תיתן צדקה למסכן. עם זה, תעשה שכר וזבולון, מה זה קשור? אבל אני שואל, הזבולון לא למד. העני לא קיבל את הכסף, כי הוא לא היה עני, הוא היה עשיר. אז מה, אתה מקפח אותי לגמרי? לא קיבלתי כלום? אז נדפקתי? הייתי צריך לבדוק, עכשיו לא בדקתי, טוב? אז הלך הכסף דוד? אז אני אמרתי, בוא נעיין. משהו מאוד פשוט, עיון מאוד קל. צדקה זה הפעולה או התוצאה? השם אמר לתת צדקה, נתתי. זהו, פה נגמר העניין, הנתינה. הוא אמר לנענע לולה, והוא אמר לי שב בסוכה, הוא אמר לאכול מצה, הוא אמר תן צדקה, פתוח תפתח, נתון תיתן, ענק תעניק, נתתי, עשיתי את הפעולה, זהו, יצאתי, וממילא אני מקבל על זה שכר? או מה פתאום, זה לא הפעולה, זה התוצאה. התוצאה שאני קיבל סיוע כלכלי, שאני, המצב שלו עכשיו הרבה יותר טוב. מה נפקמינה? בטח, הנה נפקמינה לשיעור שלנו. מה זה מה נפקמינה? אם העניין זה הפעולה, אז גם אם נתתי לרמאי, נתתי, עשיתי את הפעולה, יצאתי ידי חובה. ואם העיקר זה התוצאה, אם נתתי לרמאי, לא יצאתי. למה? כי אין כאן תוצאה. הבנתם את החקירה?
2: כתוב הגדול, המעשה יותר מנהוג.
0: נו, אז עכשיו מה התשובה? מה אתם אומרים? העיקר התוצאה או העיקר הפעולה? אתם זורקים סיסמאות שלא שייכות פה בכלל. פשיטה שתוצאה היא העיקר כאן. זה פשוט. לא עזרת לעני. איפה הראיה שהתוצאה היא העיקר? נפל לי שקל מהכיס. מצא אני והרים אותה נחשב לצדקה, אבל לא נתתי. לא, איך זה נחשב לצדקה בדיוק? כי התוצאה היא העיקר, לא הפעולה. וזה מבריק. אם זה היה התוצאה, הפעולה העיקר, אז מה פתאום אם נפל לי כסף ומצא אותה, אני יש לי מצווה? איך יכול להיות שיש לי מצווה? אני לא נתתי, לא עשיתי כאן שום פעולה, זה נפל. אז לא מגיע לי צדקה. היי, אבל אתה רואה כאן שאם הוא מצא את הכסף, זה נקרא צדקה. למה? כי העיקר, זה קרה, מה היה העיקר? התוצאה שאני קיבל סיוע כלכלי, והוא קיבל סיוע כלכלי. הבנתם? לכן פשיטה שהתוצאה היא העיקר. לפי זה ברור למה ספר חסידים חותם שיתפלל אדם שיזמינו לו עניים הגונים. למה? כי העיקר זה התוצאה ולא המעשה. זה העניין. אבל בהכרח חייב לומר, שגם אם נתן לרמאי, גם אם נתן לרמאי, וממילא לא קיים מצוות צדקה, כי ממילא אני לא נהנה מהכסף הזה. בסך הכל הוא יכול עכשיו לבוא עם מונית שחורה, הוא יכול עכשיו לבוא לקנות לעצמו פאה לאשתו, הוא יכול כל מיני דברים עם הכסף הזה של הציבור. אז לא היה כאן באמת צורך. אולי הפאה לאשתו זה צורך נפשי, מחילה, אני חוזר בי. אבל בכל מקרה אני שואל, שום שכר לא מקבל? בן אדם עם לב זהב נתן 100 שקל לרמאי, הוא לא מקבל כלום? צדקה אין, כלום אין? לדידי פשיטה שאם נתתי כסף לזבולון ובסוף התברר שהוא היה לוזר, מגיע לי משהו. לא יודע, משהו, סוף שבוע זוגי בדובאי, משהו, תן משהו, תן להוציא משהו מזה. אני בכל זאת, אני הייתי ילד טוב, אני נתתי מהכסף שלי, רציתי לקנות לי זכויות, לא קניתי זכויות, מה אני אעשה? הרי לא באה תורה לעולם, לא באה תורה לעולם. הרי העניין של שכר וזבולון זה לא יש מאין לוקחים איזה תורה שתהיה ומביאים לך. התורה שהוא למד בזכותך, אותה מלמדים אותך, אבל הוא לא למד כלום, אז מאיך חיתיתי לתת לו שכר של תורה? הרי הוא לא היה כאן שום תורה חדשה שבאה לעולם. אז אם זה ככה, מה, אז הוא לא מקבל כלום? שכר על רצון טוב הוא יקבל. גם זה שנתן צדקה לרמאי, הוא יקבל שכר על רצון טוב, אבל הוא לא יקבל שכר על צדקה שהיא הרבה יותר גדולה, זה בשקלים, זה ביורו. אולי היום השקל חזק מאוד, אבל בכל מקרה אתה רואה את ההבדלים. צדקה אמיתית מצילה ממיטה משונה, מיום עברה מדינה של גיהינה, מרחמים עליו מהשמיים, נותנים לו אריכות ימים, מצילה אותו מכל מיני פורנויות. אבל צדקה על רצון טוב, לא בטוח. לכן אם נתת כסף לרמאי, פשיטה אצלי שאתה תקבל שכר על מה? על רצון טוב. אז מה ירמיה הנביא יתפלל? שמצוות צדקה שתציל אותם לא יהיה. אבל רצון טוב הוא לא יכול לקחת את זה מהם, כי כשבן אדם רצה לעשות משהו כי השם אמר, אז גם אם לא יסתדר הוא יקבל על זה שכר כי השם אמר. אם הוא עשה את זה סתם כי הוא רחום, חילוני נותן כסף לעני ברחוב סתם כי הוא רחום, לא כי השם אמר, ספק ספקה אם מקבל על זה שכר. כמו חילוני שיושב בארץ ישראל, כמו חילוני שמביא ילדים, יש להם על זה שכר? פושעי ישראל מנעים מצוות כרימון, נאמר על פושעים שמאמינים בהקדוש ברוך הוא. אלה בכלל הוציאו את עצמם מהכלל, הם לא עושים ילדים כי השם אמר, הם לא גרים בארץ ישראל כי השם אמר, הם לא נתנו את הצדקה כי השם אמר, סתם כי היה לו לב רחום. גוי שנותן צדקה היה לו לב רחום, אולי הם יקבלו שכר על רצון טוב, אבל לא שכר על צדקה. אתה צריך לעשות את רצון הבורא, כימנן מצוות צריכות כוונה, ראש השנה כ"ח עמוד א', שולחן ערוך סימן סמך סעיף ד', אתה צריך לכמן כי השם אמר. אז עכשיו, לפי זה יוצא, שמי שנתן צדקה לרמאי, או מי שנתן שכר וזבולון לזבולון שלא לומד, אין מצווה של צדקה, אין מצווה של תורה. אתה לא תקבל, אבל תקבל שכר על רצון טוב. לפי זה יוצא שאישה של הבן אדם, שומע שמה ג'ינג'י, אישה של הבן אדם לא סייעה לו ללמוד. וואה וואה מקטוחה, שיגעה לו את השכל. זה נשים של היום, בעלי חברך בכולל, תני לו ללמוד, תני לו ללמוד, לא, בוא תעזור לי, קח את הילדים, בוא תשטוף, בוא תזרוק את הזבל, בוא תיקח את הילדים, בוא תלך לאסוף התורים, בוא תכין להם אוכל בבוקר, בוא תיקח אותם לגנים, בוא ת... מה זה? אז על מה את רוצה? לא, אבל אני אישה של אברך. אני אישה של אברך. היום אמרתי את זה כבר 1,000 פעמים, נשים רוצות בעל עם גוף של ברד פיט ונשמה של רבי שמעון בר יוחאי. ככה רוצים, החלאות שלא קיימות. את רוצה להיות אשת אברך? תמסרי נפש כמו הרבנית מרגלית, תמסרי נפש כמו אשתו של הרב אלישיב שלא הייתה נותנת לו להרים כוס מכאן לכאן. אבל נשים חלשות היום, אין בעיה, הוא גם חייב, הוא לא יכול להיות אטום, הוא חייב לעזור. ולכן אם היא לא עזרה לו ללמוד, אדרבה יוציאה אותו מהלימוד. והכרתי כמה אילויים שהיו רווקים, היו אילויים, רק התחתנו היו ירודים, לא אילויים, ירדו כל התורה שלו, הכל ירד לטמיון. אישה כזאת תקבל שכר? מה פתאום? אולי עונש אפילו תקבל, רחיים על צווארו זאתי. אז נמצא מכאן ששכר בא כתוצאה מזה שאנחנו שותפים. אני למדתי תורה בזכות היישוב דעת שהיא נתנה לי, למדתי תורה בזכות הכסף שהוא נתן לי, אז יש תורה ביחד, אז מגיע כאן שכר. אבל אם אין אז אין, אז פשיטה שלו, מי שרוצה לראות את הסוגיה עם האישה, יפתח שו"ת מרכבות דרגמן, חלק י' אבן העזר סימן כ"ד, דילגתי לשונות של האחרונים שכתבו שפשיטה שלא מקבלת על זה שכר. היה שכר על רצון טוב? איזה רצון טוב? למרר אותו? איזה רצון טוב? גם אי אפשר לתת שכר לכולם. יש אחת אומרת לו, לך, כמו שהיה פעם אצל הגמרא, לך תחזור עוד חצי שנה, לך תחזור עוד שנתיים. יש אחד אומרת לו, תחזור גם בצהריים, תחזור גם בערב, אין סדר שלישי אצלי, אתה תבוא תעזור, תהיה עם הילדים, תהיה עם זה, אתה לא, אבל אתה לא יכול לתת לכולם שכר בשווה, לכל הנשות אברכים. יש אחת גם עבדה, יש אחת לא עבדה, יש אחת עבדה עליו. יש כל אחד, כל מיני סוגים, ולכן כגודל מסירות הנפש, כך גודל השכר שלה. אחר כך מצאתי לי סיוע לחילוק הזה של שכר טוב. כי לא ראיתי את זה בפוסקים, לא ראיתי, זה חידוש שלי. כי לא מלאה לי ליבי לומר שאדם לא יקבל שום שכר על רצון טוב. לא יכול להיות בעולם הזה. אז, אבל הוא, אני רמאי, אבל הרצון, יש כאן רצון לעשות טוב. נימוקי יוסף, בבא קמא, דף ו עמוד ב'. הוא מביא שם את הסיפור בבבא בתרא ח' עמוד א', על רבי יהודה הנשיא, שבשנה שהוא היה נשיא, היה בשנים שלו, היה בצורת. ואז אמרו לו הרב, אוכל, רעבים. אמר להם, תשמעו, אני עשיר גדול, דף נ"ז, ברכות לא זז מעל השולחן שלו לא צנון ולא חזרת בין מימות החמה בין מימות הגשמים. עשיר גדול, לא סתם הוא היה חבר של אנטינונוס בדף צדיק א' במסכת סנהדרין, בדף י' במסכת עבודה זרה, היה מעריף על הפסקים, היה, לא היה עשיר כמו רבי יהודה הנשיא, ממות משה ועד רבנו לא מצאנו גדולה ותורה במקום אחד, בגיטין, הגמרא מביאה. אז ממילא, מי זכה להיות גדול הדור והכי עשיר של הדור? משה רבנו היה גדול הדור והכי עשיר של הדור, ורבי יהודה הנשיא, שתי אלה היו הכי גדולים בדור, אין בחוכמה ואין בממון. אז רבי יהודה הנשיא באו אליו, אמרו לו יש בצורת, אמר להם ייכנס, מי שלמד משנה ייכנס, גמרא ייכנס, תלמוד ייכנס, זוהר ייכנס, עמי הארץ לא ייכנסו. וככה הגמרא אומרת, נכנס אצלו בן אדם, הוא לא הכיר אותו, שאל אותו שאלות, ענה, יצא, קיבל כסף, שק קמח. הוא יצא, קיבל שק שיבולת שועל. הוא יצא, קטניות. כל אחד. בא אליו רבי יונתן בן אמרם, שלא רצה ליהנות בכתרה של תורה, ונכנס אצלו, ואמר לו, הרב ייתן לי. אמר לו, גמרא למדת? אומר לו, לא, משנה? לא, מקרא? לא, תלמוד? לא. אמר לו, אז צא בחוץ. אמר לו, רבי, פרנסני ככלב וכעורב. תפרנס אותי כמו כלב, רש"י מביא את הגמרא בקופנון א' שבת, שהגמרא אומרת שם הכלב, המזונות שלו, נשארים במעיים שלו תקועים שלושה ימים. כנראה לקח זריקות הרזיה. אז האוכל תקוע. אז האוכל תקוע לו שלושה ימים. אמר לו, ריחם עליו, הביא לו שק של קמח ויצא. אחר כך בחר רבי יהודה הנשיא וטיפח על ראשו ואמר, אוי, שנתתי פיתי לעם הארץ. אמרו לו תלמידיו, אולי זה תלמידך, רבי יונתן בן אמרם, שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה, בדקו, אמר הוא צודק, שיכנסו כבר כולם. איך? שואל אני מוקי יוסף, איך ייכנסו כולם? הוא הכניס עכשיו גם עמי הארץ. איך כולם? הרי אמרנו לרמאים, אסור לתת צדקה, ועוד נעשה אבון. לפי ספר חסידים, ברור לי למה הוא בכה. למה? כי נתתי פיתי לעם הארץ, שאוכל בלי לברך. אז ברור לי, יש כאן אבון, אבל לפי המסקנה של רבי יהודה הנשיא, שנתן לכולם, כי ייכנסו כולם, בוא נתן, נותן גם לעמי הארץ. אז מה המסקנה? כותב נימוקי יוסף, זה לא חידוש שלי, זה נימוקי יוסף, שדווקא כשאתה יודע שהוא רמאי, ואתה מביא לו, אז אין מצוות צדקה. אבל אם אתה לא מכיר אותו בכלל, ויכול להיות הוא רמאי, ויכול להיות לא, והבאת לו, אז יש מצוות צדקה. ככה כותב הנימוקי יוסף. קושיה עצומה בעיניי. אבל אם הוא רמאי, איך אני אתן לו? הוא כאילו אומר, אם אתה יודע שהוא ודאי רמאי ונתת לו, אז אין מצוות צדקה. רגע, אבל אז, למה שאני אתן לו אם אני יודע שהוא ודאי רמאי? אבל אם אני לא מכיר בו ונתתי לו, ולכן רבי יהודה הנשיא אמר ייכנסו כולם, כי הוא לא הכיר אותם, אז מותר. איך מותר? אז אני לא מבין, אז על מה ירמיה התפלל? אז מי להם עניים שאינם אגונים שהם יתנו להם והם יודעים שהם אינם אגונים? הבנתם את הקושייה שלי על הנימוקי יוסף? לא יודע, קושייה עצומה. היה לי דרך לתרץ את הנימוקי יוסף, אבל פשוט נגמר הזמן, תצטרכו לחכות לשוט הבא שלי שיצא. כתבתי בזה בתשובה ארוכה. רבותיי, סוף דבר, מסקנות. השיעור הזה לא בא להחליש אף אחד ממצוות נתינת צדקה שמצילה את האדם מכל כך הרבה צרות ופורנויות, אלא בדיוק להפך. לחזק אתכם לתת צדקה למי שצריך, והרבה צריכים. הרבה צריכים. יתפלל למצוא עניים הגונים, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יזמין לו, והבא להתאר מסעים בידו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב. עד כאן
3: מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
4: נפש תאומה.
3: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב יגאל לונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב יגאל לונגר. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982

0: את אמונה בדברי תורה וסיפורים מחזקים כל שני ב-10 בבוקר.
1: זכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: אני מאמין עם הרב יגאל כהן, ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערב טוב קהל קדוש, תודה רבה למארגנים היקרים. אני ממש מתנצל על אלו שעומדים בחוץ, כואב לי הלב, הם באו מרחוק, אני לא יודע מה לעשות זה, אני סך הכל אורח פה, אז תנסו להבין אותי, אני חבל שלא הביאו איזה טלוויזיה, היו מוצאים להם כדי שישמעו שם גם, כי זה נושא מאוד חשוב מה שאני רוצה לדבר, נושא שבעצם מהות החיים, משמעות החיים, ההבדל בין שמחה לעצב, בין אהבה לשנאה, ההבדל בין כעס לשלווה, בין אהבה, בין ענווה לגאווה. אז אני ברשותכם אתחיל בעזרת השם את הזה. היום קמתי בבוקר, אשתי העירה אותי בבשורה לא כל כך טובה על רצח של רב גדול בישראל. אני לא רוצה לבאס אתכם, הרב עמוס גואטה מנתניה, אבל אני רוצה ללמוד. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, מחר זה יוזיין בתמוז. וכולנו רוצים הצלחה. כולם מבינים, גם בן אדם הכי פשוט בעולם, אפילו בן אדם שהוא לא יהודי, מבין ששנאה, אם תשאל את האויבים הגדולים שלנו באיראן, מה הם רוצים, מה החלום שלהם, שאנחנו נשנא אחד את השני. זה החלום שלהם. כי לנצח אותנו אי אפשר. לנצח את עם ישראל אי אפשר. כי עם ישראל בסופו של דבר הוא עם הנצח. אנחנו הבנים של בורא עולם. את בת של בורא עולם, אפשר לנצח אותך? אי אפשר לנצח אותך. אתה בן של בורא עולם. זה לא הולך, זה לא מסתדר שמישהו ינצח אותך. הדרך היחידה לנצח אותך זה לעשות הפרדה בינך לבינו. ואתה יודע מתי תהיה הפרדה בינך לבינו? שתהיה הפרדה ביני לבינך. כן. הקדוש ברוך הוא, בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה והיו נהרגים חלק קטן של האנשים. דוד המלך היה צדיק, ועם ישראל באותה תקופה היה צדיק עוד יותר. יש תקופה אחרת בהיסטוריה, עם המלך אחאב, שבזמנו היו יוצאים למלחמה ושריטה לא היו נסרטים. אני רוצה ללמוד איתכם היום אהבה. די לשנאה. מספיק לרמה. מספיק לראות חסרונות. די. עד מתי? עד מתי לא נדע להעריך את המתנות שיש לנו מתחת לידיים? עד מתי יהיה לנו גן עדן מצד אחד? אנחנו חיים בגן עדן אבל מרגישים גיהנום. ממש ככה, אנחנו חיים בגן עדן. אנחנו חיים בארץ ישראל, זה גן עדן. נס ציונה בכלל לפייפייה. אתם גרים בעיר, אני לא יודע מאיפה אתם באזור, אבל אם אתם באזור הראשון, נס ציונה, ערים מפייפיות, מטופחות להפליא, מסודרות להפליא, יש לכם מלא עצים, בבני ברק אני ברוך השם מחפש עץ פעם בשבוע, מושא איזה חתיכת עץ קצנה, אין עצים, אין חמצן, פה יש חמצן, עצים, יש דברים כל כך הרבה דברים טובים ומקסימים. חיים בגן עדן. יש לכם חוף ים קרוב בראשון, חוף ים בבת ים, ביפו, כל שנייה אתה רוצה, אתה קופץ לים, מרביץ שחייה, חוזר, השתבח שמולד גן עדן, אבל מרגיש לפעמים כמו גיהנום. מלחמות, בלגן, שנאה, רציחות, קירות. אשתי על הבוקר העירה אותי, יגאלי, קום. אני קצת בבוקר אוהב קצת להתווכח, אבל אין לי כוח לקום. מה עכשיו, מה דחוף? לא שמעת על הרב עמוס? מה שמעתי על הרב עמוס? רצחו אותו. ככה מהירים את הגבר בבוקר, בעדינות, בליטופים, בנשיקות. אתה קם בבוקר, אתה פתאום קם בעולם, שמה לכם, מה קורה פה, אחי? תראו, יש פה בקבוצה הזאת, אני דוס מבני ברק, אני חרדי. אני לפחות נראה כמו חרדי. אני לא חרדי, אני יהודי דתי, שומר תורה מצוות, אני לא חרדי. אני עובד השם, משתדל מאוד לעשות רצונו. יש פה אנשים דתיים, פחות דתיים, חילוניים, מסורתיים. אני לא, יש לי בלב רק אהבה אליכם. באמת, אני אומר לכם באמת, אני יכול להישבע על זה שבועה חמורה. אני לא מרגיש חס ושלום זלזול או יותר מאף אחד מכם בסנטימטר אפילו. יש לי הערכה גדולה אליכם שבאתם פה וישמתם ואתם מחכים פה בשיעור כל כך יפה, כי אני יודע לנתב את הלב שלי למקומות הנכונים. אני יודע לשלוט בלב שלי, אחי. אני יודע לשלוט בלב שלי גם אם אני אראה אותך בלי כיפה, גם אם אני אראה אותך, איפה שאני לא אראה אותך בחיים, אחי, אני אכבד אותך בכל, כי אני יודע שאתה דרך יחידה של קרב אותך לאבינו שבשמיים. אני לא אפגע בך גם אם תתלבשי בצורה לא הכי צנועה שבעולם, אני אנסה להסביר לך שכדאי לך אחרת, אבל בוודאי ובוודאי לא אפגע ברגשות שלך, די לשנאה. פשוט בואו נאהב אחד את השני. אתם שואלים אותי, למה אין מספיק אהבה בינינו? אם אנחנו אגרוף אחד, אני אומר לכם, איראן מתפוררת מאליה. איראן מתפוררת מאליה. אני מבטיח לכם, אני בטוח בזה, כמו שאני רואה אתכם מול העיניים שלי עכשיו. שכחתי להודות לישראל היקר שמארגן את השיעור, ולכל המארגנים, תודה רבה להם. אחים יקרים ואהובים שלי, תקשיבו טוב, אני רוצה ללמוד איתכם היום דבר שלא מלמדים בשום מקום בארץ, ולא מלמדים בשום מקום בעולם לצערי הרב, והגיע הזמן לשנות המשוואה הזאת. אנשים אומרים לי, הרב, הרב, הרב, אני לא מנהיג, אני לא המנהיג של עם ישראל. אני יהודי פשוט שרץ ממקום למקום ומנסה להעביר מסר. המסר שלי אליכם היום, לאו. די לשנאה. די לראות את מה שאין לך גברת, די. היום השבע אצלי גברת, אני בדרך כלל לא יושב עם נשים ולא מקבל נשים. מקסימום זה אני יוצא החוצה מבית המדרש, פוגש גברת, שואל ברכה וכו' וזהו. היום יצאתי החוצה, אמרו לי שאישה במצב נפשי מאוד קשה, רוצה לדבר איתך, בבקשה, יצאתי החוצה, וראיתי אותה כולה פצועה וסרוטה. אישה חרדית, פצועה וסרוטה. שאלתי אותה ביתי, מה יש לך? מה זה כל הסריטות האלה בידיי? חשבתי הביאו אנשים. עזרת השם, אני מתפלל שיכניסו אותה. אני רואה אותה סרוטה בידיים, אני שואל אותה ביתי, מה קרה? היא אומרת לי, אני פוצעת את עצמי מהמצב הנפשי שאני נמצא בו. באופן חריג לחלוטין, בגלל שאשתי הייתה במשרד, אמרתי לה, תעלי למשרד. הדבר האחרון שאני רוצה זה לבזבז להציג את הזמן, אבל ידעתי שאני מציל נשמה בישראל. הגברת הזאת חיה בגיהנום מסיבה אחת. מסיבה אחת. יש לה הכל. היא לא רואה. היא לא רואה את הטוב שעוטף אותה. היא כועסת על עצמה טעויות שהיא עשתה בעבר. אני שואל אותך, ואני שואל אתכם בנות צדיקות, גם אם עשיתם טעויות בעבר, לא הגיע הזמן לסלוח לעצמכם? לא הגיע הזמן לסלוח לעצמך, גברת? לא הגיע הזמן שנסלח אחד לשני? לא הגיע הזמן שאני אראה בך את המעלות שלך, אחי? את החיוך היפה שלך? לא הגיע הזמן שאני אתעלם מטעויות שעשיתי בחיים שלי? לא הגיע הזמן שאת תראי את המעלות שלך, את הגן עדן שעוטף אותך, ותפסיקי להתעסק בטעויות של אחרים, במגרעות של אחרים, ובדברים לא טובים של אחרים? ואתם יודעים למה אנחנו לא מצליחים לאהוב אחד את השני? לא בגלל שאנחנו שונים. אני שונה ממך, אז מה? אני שונה ממך ואני מסתכל עליך באהבה וברוב חיבה, יכול מאוד להיות שגם אתה מסתכל עליי באותה מידה. אחי, אני לא צריך להיות דומה לך כדי לאהוב אותך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, מהי אהבה? אתם יודעים שאני שאלתי את זה בהרבה מקומות ורוב ככל האנשים לא יודעים להסביר לי שאלה פשוטה שאתה אמור לאהוב את אשתך. את אמורה לאהוב את בעלך. את אמורה לאהוב את הילדים שלך. אתה אמור לאהוב את הילדים שלך, אחי. שואל אותך, מה זו אהבה? מה זו אהבה? אז יש חלק אומרים נתינה, זה לא נכון.
3: משהו שאין בו תנאי.
2: כן, מה זה המשהו הזה? אתה צודק, מתוק. אתה צודק, מה זה המשהו שאין בו תנאי? מה זה אהבת חינם? נכון, מתוק שלי, אבל מה זה מתוק? אתה לא מסביר לי מה זה. נו, בבקשה. אהבה זה רגש, זה נכון, איזה רגש? מי יודע להסביר לי מה זה אהבה? אני מתחתן, גבר, אני התחתנתי כבר ברוך השם, אבל גבר מתחתן עם אישה. זו אשתך? זה שלך. בעזרת השם תמצא אישה. לקרוב וקרוב. אתה תגיד לך, תשמע בובה, לך תאהב אותה. לך תאהב אותה. שאל אותי, מה זו אהבה? אני חיתנתי את הבת שלי האחרונה. היא שאלה אותי, אבא, אני אומרת להתחתן עם גבר. אני אמורה לאהוב אותו. מהי אהבה? לא. אתה יודע כמה אנשים בחיים נתתי להם? והם התהפכו עליי? קשה לי לאהוב אותה. אני אומר לך את האמת. יש אנשים

0: זה כמו, שנייה מתוק, זה כמו עכשיו שאני אשב מולך ואגיד לך, ואתה תגיד לי, אחי, מה אתה עושה? אתה סתם, אתה לא עושה לי כלום. יכול להיות שאני לא עושה לך כלום, אני מתאמץ בשבילך. תמיד, אני עומד פה לא בשביל כסף, אחי. אתה לא מכיר אותי, זה לא מעניין אותי. אני לא בשביל כסף, גם לא בשביל כבוד. אני בא לפה כי אני רוצה לעזור ליהודי בעם ישראל, אני רוצה שיהיה יותר טוב, שיהיה שמחה, שיהיה לך חיים טובים. תאמינו לי שאם תשאלו אותי בתוך הנפש שלי פנימה, שאלת חלום, בתוך הנפש שלי פנימה, יש לי רק מטרה אחת, שתהיו האנשים הכי מאושרים בתבל, שתהיו האנשים הכי שמחים בעולם, שיהיה לכם את כל הטוב בתמצית מרוכזת, בצורה הכי טובה שיכולה להיות בהיסטוריה של בן אדם. זה החלום שלי, זה הטוב שלי, זה מה שאני רוצה. זה יצא לפועל, זה תלוי בכם, זה לא תלוי בי. כי האהבה תביא לכם את כל השפע האלוקי, אני מבטיח לכם את זה. גברת, אם את תאהבי, גבר יקר שלי, אם אתה תאהב, אם אתה תהיה מרוכז בלהעניק, בלתת אור, להעיר, אחי, לא לשון הרע, לא רכילות, לא שנאת חינם, לא מען, לא לגשדר, לא להתלונן, הכל תקוע לי, הכל פתוח לי, הכל מבריק לי, החיים יפהפיים, בורא עולם מאיר לי פנים בוקר, צהריים וערב בבוסות, לא בנשיקות. אתם יודעים מה ההבדל בין בוסה לנשיקה? בוסה זה של הסקנות של פעם, חצי קילו רוק כזה, נשיקה כזאת מלאה ברוק, זה בוסה. יש נשיקה כזאת, כזה קטן, זה לא נשיקה אחי, בוסות, בורא עולם. מאיר לנו את החיים, מאיר לנו את החיים כל יום בבוסה. יש לי נכדה, בת 8 חודשים, ילדה, בלי עין הרע, בן פורת יוסף עליה, שתהיה בריאה, יפהפייה, אבל מתוקה, החיוך שלה, כשאני רואה, כשאני בא, קוראים לה אסתר, היא כמו טפט, אתה שם אותה בעגלה, היא יושבת 3 שעות, מסתכלת עליך ככה. תפקי, תתלונני, תעירי, ככה, מסתכלת עליך מחייך, ככה, ילדה כאן טפט, לא זזה, ימינה, לא שמאלה, רוצה בקבוק, עושה, בקבוק, אתה מרגיש לבקבוק, חוזרת להיות טפט, לא השתבח שמולה, זה לא בוסה מבורא עולם, אח שלה, בנדיט, חוליגן, שובר את הבית, ועולה, השתבח שמולה עד, עושה כזה בלגן בכל הבית. החיים שלנו מלאים בנשיקות, מלאים באור, מלאים בסוכר מתוק, בדבש לתוך הפה, השתבח שלו, בהזרקה, אינג'קשן, בהזרקה אחי, בהזרקה. החיים יפים, אוכל טוב, מכוניות פר. אתם רוצים דוגמה, אתה רוצה לראות אחי כמה החיים שלנו יפים? שמע סיפור אמיתי, הבת שלי אתמול אומרת לי, אבא, אתמול או שלשום, הבת הקטנה שלי בת 17, שתהיה בריאה. אני בגיל 17 אחי, על מה הייתי חולם? אתה יודע על מה הייתי חולם? על אופניים BMX. אמיתי, מי שזוכר אופניים BMX, המבוגרים יודעים על מה אני מדבר. מה זה, אופניים BMX, אתה מרים גלגל, הולך בשכונה, בשכונת התקווה, מרים גלגל לאופניים BMX, אתה מלך השכונה. מלך ליום אחד, אבל מלך. הבת שלי בת 17 אומרת לי, אבא, אתה יודע, יש לי חלום. אמרה, מה החלום שלך? שבעלי יקנה לי רכב יפה. סלם, ילדה בת 17, מה חשבתי כבר מה היא חולמת? אמרתי לה, איזה רכב את חולמת? אומר, יש לי רנג' רובר. אמרתי לה, את באמת חולמת על רנג' רובר? אמרה לי, כן, אוטו יפה, אוטו גבוה, אוטו מנהלים, נראה לי טוב בלוק שלה. אתה קולט על מה ילדים חולמים היום? אני על ונטיל של אופניים בגיל שלה לא חלמתי, לא העזתי לחלום על ונטיל של אופניים. הילדה חולמת על רנג' רובר. אתה מבין איזה עולם אנחנו חיים? עולם מלא באור, עולם מלא בשמחה, עולם מלא באנשים מקסימים, אנשים מקסימים, אנשים מקסימים, אני מוכן להישבע, אסור להישבע. גברת יקרה. עכשיו לא להיכנס למקומות. אני רוצה לראות היום שאנחנו יוצאים מפה עם לב אוהב. אבל כפני כן אני חייב להסביר לכם, אנשים לא יודעים מה זה אהבה. אני שם זוג בבית, ואני אומר להם, תאהבו אחד את השני, אני לא מלמד אותם מהי אהבה. אתה יודע מה? אחרי שנסביר מהי אהבה, נסביר איך מגיעים לאהבה. יש אנשים שלא אוהבים את עצמם. יש אנשים שלא אוהבים את ההורים שלהם. יש אנשים שלא אוהבים, סליחה, מה שאני אגיד לכם עכשיו, יהיה לכם קשה לשמוע את זה, גם את הילדים שלהם חלק מהאנשים לא אוהבים. שנייה מתוק, זה מפריע לי. אנחנו צריכים להיות עסוקים בלראות אחד את השני, את המעלות של החבר שלנו. בוא נלמד מהי אהבה. יש לי מישהו עוד רעיון מהי אהבה? אני רוצה לשמוע מכם, מהקהל הקדוש.
1: לתת בלי רצון לקבל.
0: לתת בלי רצון לקבל, זה לא, זה נכון שזה נכון, זה נכון לתת ולא לקבל, אבל זה לא אהבה. אני מחפש את המילה אהבה. את צודקת, זה נכון, אבל זה...

0: לא אהבה. מה ללא תנאי? צודקת, זה לא תנאי, זה נכון. זה נקרא אהבה שלא תלויה בדבר. מהי אהבה? לאו. אני מסתכל עליך ואני אומר לך, אני אוהב אותך. אם אני לא יודע להגיד לך מה זו אהבה, אני מחרטט אותך, אחי. אכפתיות זה לא אהבה. זה קרוב, זה דבר טוב. תראו, כשאני אומר לכם לא, זה לא שאתם טועים. אתם צודקים שזה דבר נכון, אבל זה לא הפירוש המילולי הנכון לרגש שקוראים לו אהבה.
1: דאגה
0: זה לא אהבה. אני דואג לחתולים באוקיינוס, בזה. אני דואג להם. זה לא אומר שאני אוהב אותם. איך? תסביר לי מה זה לאהוב, נשמה. אתה אומר לי לאהוב בלי סיבה, אתה צודק. מה זה לאהוב? אני רוצה לאהוב אותך, בוא תלמד אותי, מה אני צריך להרגיש? אז התשובה היא, בוא נלמד ביחד קצת פסיכולוגיה. ככה תלמדי לאהוב את עצמך. תלמדי לאהוב את החברים שלך. אני אשאל אתכם שאלה בכוונה, אני רוצה לאתגר אתכם, כדי לעורר אתכם קצת. יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שתלויה בדבר, ואהבה שלא תלויה בדבר. כלומר, יש בן אדם... וואו, פתחו את השערים. לשם, לשם, לשם, שם, שם. שם, שם, כן, כן, כן, שם. לשם. מהר, מהר, שלא יתפסו אותנו, מהר. תשמעו צדיקים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר. מה זה אהבה שתלויה בדבר? אהבה שתלויה בדבר זה אומר שאני אוהב בן אדם בגלל שהוא מעניק לי. זה כמו, אני אגיד לך, איך קוראים לך מתוק?
2: קובי.
0: קובי, יעקב. יעקב היקר, תן לי $1,000, ואתה קם, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, סופר לי $1,000. אני אוהב אותך. חרטטן, אה? אני לא אוהב את קובי, אני אוהב את $1,000 שהוא הביא לי. זו אהבה שתלויה בדבר. גבר שאומר לאשתו שהיא פייפייה, מסתכל עליה מופנת מיופייה ואומר לה, אני אוהב אותך. הוא לא באמת אוהב אותה. הוא אוהב את היופי שהוא מקבל ממנה. הוא אוהב לקבל, הוא לא אוהב לתת, הוא אוהב לקבל. קובי היקר, אני מודיע לך חגיגית, אני אוהב אותך גם בלי $1,000. אני אוהב אותך בגלל מי שאתה. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אני אוהב בן אדם, אני אוהב אנשים. אתם יודעים למה אני אוהב אנשים? לא בגלל שאני צדיק. בגלל שפשוט למדתי את זה. כשאמרו לי שאני צריך לאהוב את אשתי, פתחתי ספרים איך אוהבים אישה. כן, זה דבר שצריך ללמוד בבית הספר. אומרים לך להתחתן עם אישה, תסתדר איתה, אישה שונה ממך, חושבת אחרת, רוצה אחרת, כל המחשבות שלה שונות לגמרי מגבר, שמים אותי עם בן אדם כל כך שונה ממני בבית, אומרים לי, תחיה איתה, אני רוצה לאהוב אותה, תלמדו אותי איך לאהוב אותה. תלמד אותי קובי, אתה יודע שיש אנשים שאוהבים את הילדים שלהם אהבה שתלויה בדבר? בכאב אני אומר את זה. אמאות לא יאמינו לי, לפעמים יוצאות עליי, מה פתאום, מה פתאום? אני אומר לך, כן פתאום וכן פתאום. אתם יודעות כמה אנשים אוהבות את הילדים שלהם רק כשהילד אומר כן? ולא אוהבות את הילד שהילד אומר לא? מתי מבחן האהבה ביני לבינך קובי? מתי מבחן האהבה ביני לבינך? בקושי, יפה מאוד. כשאתה אומר לי לא, קובי, אני אומר לך, קובי, בוא לשיעור שלי פה ברמלה, ואתה אומר לי, אני לא בא לשיעור שלך ברמלה, ואני אומר לך, קובי, אני אוהב אותך עכשיו, זה סימן שאני אוהב אותך אהבה שלא תלויה בדבר. אבל נגיע לזה בהמשך. אני רוצה קודם כל לשמוע על מהי אהבה. לא עניתי לכם על השאלה. התשובה היא, אהבה זה רגש שמתפתח כתוצאה ממחשבה. רגש שמתפתח מתוצאה של מחשבה, רגש פנימי שנובע כתוצאה ממחשבות טובות. כלומר, יש בחיים שלנו ראשי תיבות אפרת. אני מבקש מכם לזכור את זה, כי זה משהו שילווה אתכם בחיים. ההבדל בין גן עדן לגיהנום נמצא בראשי תיבות אפרת. ההבדל בין דיכאון לשמחה, אפרת. ההבדל בין שנאה לאהבה, אפרת. ההבדל בין כעס לשלווה, אפרת. ההבדל בין ביטחון עצמי לחוסר ביטחון עצמי, תלוי באפרת. מה יש באפרת? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. שימו לב, אירוע. כולם יודעים את זה. אני רואה שאתם ברוך השם מבינים עניין. מה זה אירוע? חביתה. חביתה זה אירוע. ארוחת ערב, אשתך הכינה לך חביתה. זה האירוע. מה הפרשנות? כפרה עליה האישה הזאת. איזה אישה. איזה חביתה עשתה לי, אתה יודע, צ'יק צ'יק צ'יק, חצה לי את הסלט ירקות. שמה לי בדיוק כמו שאני אוהב פלפל ומלח, עשתה לי חביתה כל כך טעימה, טריה. היא דאגה שהיא תהיה חמה שאני אבוא לאכול. כמה אני אוהב אותה. פרשנות. מה יבוא אחרי הפרשנות הזאת? איזה רגש יבוא? איזה רגש יבוא אחרי שאני חשבתי על אשתי כפרה עליה שהכינה לי אוכל טוב? הפירוש שלי פירוש טוב, כתוצאה מפירוש טוב, מה יבוא? איזה רגש? אהבה. כתוצאה ממחשבה טובה על אשתי, נכנסת בליבי ההרגשה של אהבה. זאת אומרת, אהבה זה פועל יוצא של מחשבה. אתם רוצים לראות איך מגיעה שנאה? אותה חביתה. אשתו הכינה לו חביתה. והוא אומר, איזה חטא עשיתי בגלגול הקודם שקיבלתי אישה כזאת. מה קרה, נשמה? מה זה חביתה? איפה השיש קבב? איפה הסטייקים? איפה החלאויד? איפה הבשר? איפה הדגים? איפה זה? ואיפה זה? מה זה חביתה? שני אנשים אוכלים חביתה, אחד מרגיש גן עדן, אחד גיהנום. איך אתה מפרשן את החיים שלך, אדוני? שתי אנשים חיות בבית בנס ציונה, קומה שלישית, בלי מעלית. בלי מעלית. אחד אומר, ברוך השם שאין לי מעלית, אני עושה שרירים ברגליים, אני בריאה, אני לא צריך לעשות התעמלות בלי המעלית. השנייה אומרת, נמאס לי מהחיים ואני לא יכול להיות בלי מעלית. האירוע זה אותו אירוע. מה את מפרשנת את האירוע שלך, גברת? מחשבה מביאה לרגש. את רוצה לאהוב? או את רוצה לשנוא? תארו לכם שאני אסתכל עליכם חס ושלום ויחשוב עליכם מחשבות רעות. איזה הרגשה תיכנס לי בלב? איזה הרגשה, איזה רגש יבוא לי בלב מיד אחרי המחשבה השלילית עליכם? של שנאה. כדי לאהוב, מה צריך לעשות? אהבה זה רגש שבא כתוצאה ממחשבות טובות. ברגע שאני חושב עליך מחשבה טובה, ברגע שאני מסתכל עליך ומתבונן, לא מה אין לך, אלא מה יש בך. כשאני רואה בך את המעלות שלך, איך אתה דואג לילדה שלך, נכנסת לי אהבה. הרגש הזה שקוראים לו אהבה, נכנס בלב שחושב מחשבות טובות, כי אם אני אחשוב חלילה, חלילה, חלילה, מחשבות רעות, הרגש שייכנס לי בלב הוא רגש של שנאה. אתם צריכים להבין שאם אני יושב בבית ומחפש את אשתי בקטנות, למה היא לא עשתה את זה, ולמה היא לא עשתה את זה, ולמה לא עשתה את זה, ולמה לא נקטע פה ונקטע שם, למה היא בזבזה את זה ובזבזה. יש אנשים שב-15 לחודש מגיע החשבון של הוויזה, וכל הפרשנות שלו על הוויזה, אני גם מקבל ויזה, אני גם מדי פעם מסתכל מה אשתי העיקרה הצליחה לבזבז במהלך החודש, והיא ברוך השם עושה את זה בצורה יפה. היא והבנות ביחד בשיתוף פעולה. קולונלי השתבח שמו לעד, איך קוראים לאתרים האלה? תמו, ושיין, ואלי בבא, ואלי אקספרס, ואלי פה, ואלי שם. הן מיומנות, השתבח שמו לעד, כל 5 דקות דופקים לי בדלת, חבילה משיין, חבילה מפה, חבילה משם. הן עושות את זה בצורה מדהימה ויפה. יש אחד שמסתכל ואומר כפר על האישה הזאת, איך היא דואגת למשפחה. על כל שורה שהיא מבזבזת, נשיקה לאישה. ויש אחד על כל שורה, חביבי, חצי שעה של עצבים. חצי שעה של עצבים. יש בן אדם שרואה יהלומים, ויש בן אדם שרואה השתבח שמו לעד, רק את הקשיים. יש בן אדם שמסתכל ואומר, ריבונו של עולם, תראה את עמך בית ישראל. תראו את האנשים המדהימים שיושבים פה, שבאו לשמוע דברי תורה. תראו את האנשים שבאים, השתבח שמו לעד, ועושים מעשים טובים בעם ישראל. תראו את האור שיוצא מהמקום המדהים הזה עכשיו בשיעור, הם רואים טוב. אם אני חושב עליך מחשבה טובה, הרגש שיבוא לאחר מכן זו אהבה. ואחרי אהבה, איך אני יודע אם אני אוהב אותך או לא אוהב אותך? מה המדד? אשתי אומרת לי, אתה אוהב אותי? אני אומר לו, בטח. תקנה לי טבעת חדשה. אין כסף, עזב עלה, זה לא הזמן, זה לא הזמן. קח אותי טיול פארק לאומי. עוד פעם, את יודעת כמה עולה חניה בפארק לאומי? בוא נהיה קמצן, איזה אהבה זאתי. איזה אהבה זה לבן אדם שאומר לך, אני אוהב אותך, אתה מבקש ממנו, תן לי תפוח, אני רעב, תן לי תפוח. לא, לא, לא, לא, לא, תפוחים עכשיו זה 10 שקל קילו, מה קורה לך? לך תאכל שזיפים, זה יותר זו. זו אהבה? מתי אני יודע שמישהו אוהב אותי? מתי אני יודע, קובי, שאתה אוהב אותי? סליחה, שאני אוהב אותך. אני רוצה למדוד את עצמי, אם אני אוהב אותך או לא אוהב אותך.
2: שלא תלוי בדבר.
0: איך אני יודע? כשבא לי להעניק לך. כשאני מקנה לך. כשאני מסתכל על האישה שלי ורוצה לתת לה, להעניק לה, לעזור לה, כשרע לה, רע לי. כשלא טוב לה, לא טוב לי. כשרע לבעלך, אם את לא מרגישה חוסר נעימות, שרע לבעלך, זה סימן שאין שם אהבה. אהבה זה, והיו, ועזב את אביו ואמו, בדבק באשתו, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? כואב לה, כואב לי. חסר לה, חסר לי. אהבה זה שאני רוצה, יעקב היקר, שיהיה לך טוב, ואני רוצה שיהיה לך תמיד טוב, ואני רוצה שאם היה לי אפשרות למלות חסרונך, הבנות שלי לדוגמה, כן? שאני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אבא, אני קונה אוטו, קחי 10,000 שקל, שיהיה לך עזרה לאוטו. זה לא עולה 10,000 שקל, אבל מה שאני יכול, קחי 10,000 שקל, האוטו יעלה לך 80, מתנה מאבא 10,000 שקל לאוטו. למה אני נותן לה את ה-10,000 שקל? כי חסר לה, ואני רוצה לעזור לה, כי אני אוהב אותה. זו הבת שלי. אחים יקרים ואהובים שלי. כל החיים שלכם תלויים בדבר אחד. איזה משקפיים יש לכם על האף? איזה משקפיים יש לך על האף, גברת? כשאתה מסתכל במראה, מה אתה רואה? כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה? חסרונות ומעלות. את מסתכלת על מדינת ישראל, מה את רואה במדינת ישראל? אני רואה את המדינה מספר אחד בעולם, המשגשגת ביותר בעולם. כשאני מסתכל על החיילים שלי, אני מסתכל על הגיבורים הגדולים ביותר, החיילים בצבא הגנה לישראל. לא יודע אם ראיתי עם חייל פעם אמריקאי, נראה כמו מקרר. קרר, 2x2x2, ענק, ככה, גדול, טוויל. מצד שני חייל מרוקאי, כזה חמוד קטן, קומפקטי, אבל יש לו לב, אוכל 10 כמו. חיילים שלנו הרעיות. הרעיות, השביעי באוקטובר, מלחמת הטירוף שאנחנו עוברים עכשיו. חיילים שלנו עשו מה שאף חייל בעולם, בשחר ההיסטוריה לא עשה. אני רואה במדינה שלנו אדמה מקודשת. אני רואה אנשים קדושים. אני בוחר לחיות, אני בוחר בחיים, אני בוחר לאהוב את בורא עולם, גם כשכואב לי וכואב לי. כן. אני לא ילד שמנת, אני בגיל 17 לא חלמתי על רנג' רובר, אחי. אומר לך בכנות, לא קנו לי אופניים, אני קניתי בכספי, הלכתי לעבוד בבניין וקניתי אופניים. לא קנו לי בית, לא קנו לי רכב, לא קנו לי כלום. הכל, הכל עבדתי, אני ובורא עולם השתבח שמו לעד וקניתי, קניתי מהעבודה שלי. אני לא ילד שקיבל מתנות ופינוקים, לא ילד שמנת, אני ילד שקיבל הכל בקושי, גם ילדים, של כל בני אדם מתחתן ויש לו ילדים. 7 שנים לא היה לי ילדים ועברתי טיפולים קשים כלענה, ועד היום אני עובר טיפולים כדי להביא עוד ילדים לעולם. כן, אני לא ילד שמנת. אבל גם כשקשה לי ואני בוכה, ולפעמים אני בוכה, אני אוהב בטירוף את מי שנתן לי חיים, את בורא עולם. אני אוהב בטירוף. אני אוהב בטירוף את מי שנתן לי את האחים המדהימים שזה קרא עם ישראל. אני אוהב בטירוף את החיים שלי. אחי, את החיים שלי, את המתנה הזו שקוראים לחיים. כשאתה קם בבוקר ושומע על מעשה נפשע כזה של רצח ופתאום אתה אומר לבורא עולם, תודה רבה שאני חי. תודה רבה שנתת לי כרטיס אשראי לחיות, אחי, שאני חי בעולם הזה ואני יכול לעמוד על הבמה ולדבר בפניך. תודה רבה שיש לי כסף בארנק. שאני יכול לקנות לעצמי פינוקים ולהתפנק, השתבח שמו לעד. תודה רבה שיש לי את הזכות, שאתם באים לשמוע אותי. יכולתי להיות פה באולם ריק, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי במתנה שאתם באתם. תודה רבה לכם שבאתם לשמוע אותי. כן, זו מתנה אדירה וגדולה. זו מתנה שאני מודה לכל, בכל יום. אני כל רגע ורגע נלחם. אני בן אדם עם נטיות לדיכאון. אמרתי את זה אתמול בשיעור שלי. אני בן אדם שהנפש שלי, אני מתמודד נפש לשעבר. אני לא מתבייש בזה. אני מתמודד נפש לשעבר. אתה יודע מה זה קובי מתמודד נפש לשעבר? הייתי בדיכאון עמוק, דיכאון קליני מאובחן על ידי פסיכיאטר ועל ידי פסיכולוג. כן, טופלתי בכדורים, טופלתי אצל פסיכיאטרים, טופלתי אצל פסיכולוגים, ואני אגיד לך קובי, אני כל יום נלחם. אין יום אחד בחיים שלי שיש לי שקט. בנטייה הפנימית שלי, בהגדרות ברירת מחדל, אני לא רואה טוב. בא לי להתלונן לפעמים. בא לי קצת להגיד, די, נמאס לי. אתה לא תשמע את זה בחיים. אני נלחם על החיים שלי להגיד טוב לי. כן. אני נלחם לאהוב. אני אומר לך, אח יקר שלי, אנשים אומרים לי, אבל יש פה רשע כזה, רשע כזה, רשע כזה. לא רוצה לסנור רשעים, רוצה לאהוב כל בן אדם בעולם, להתעלם מהרשעים או לא להתעלם מהרשעים, זו שאלה אחרת. אני בוחר באור, כי תבינו טוב. אני חי שכול. אני חי בעולם שבו מחכים לי מחוץ לדלת אנשים שחווים טרגדיות נוראיות. אני צריך לנחם אלמנות של צהל. אני צריך לנחם אלמנה או אלמן עם שבעה ילדים שאשתו נפטרה בגיל 40 מהמחלה. אני צריך לבוא לעודד אותו ולאסוף לו כסף. אני חי בעולם שהרבה אנשים עם דברים רעים פונים אליי. אני חייב להיות שמח. כי אם אני עצוב, אין בי תועלת לעם ישראל. אין בי תועלת לעם ישראל. רון, בוא, בוא, בוא, בוא לפה, בוא, בוא. מה קרה, ממי? הכל בסדר? מי זה משטרה? כן, אני לא פה בכלל, אנחנו לא פה, זה סתם נראה שאנחנו פה. בעזרת השם הכל בסדר. אנחנו נתפלל ונתחזק, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני לא אעשה בשבילכם את העבודה. סליחה, אני אומר את זה כמובן בציניות. אני לא אעשה בשבילכם את העבודה. יש אנשים שכועסים עליי. במיוחד נשים. כועסות עליי. הרב יגאל, אני כועסת עליך. אומר לה, למה? מה עשיתי לך? אומרת לי, אני בדיכאון, שמעתי כמה הרצאות שלך, יצאתי בדיכאון, אחרי שבועיים חזר לי הדיכאון. אז אתה עוזר או זה לא עוזר? המילים שלך עוזרות או לא עוזרות? התשובות, המילים שלי לא עוזרות. אני לא יכול לעזור לך, גברת. אני לא יכול לעזור לך, מתוק שלי. היחיד בעולם שיעזור לך, את יודעת מי זה? זה אתה. את. על זה התנה באבות אומר, אם אין אני לי, מי לי? אני יצאתי מהדיכאון והחרדות שחייתי בהם שנתיים ימים, כי הבנתי שלא הפסיכיאטר יעזור לי, לא הפסיכולוג יעזור לי, לא הרבנים יעזרו לי, גם בורא עולם לא יעזור למי שלא עוזר לעצמו. קום על הרגליים ותילחם. ואני מודיע לכם חגיגית, אני כל יום נלחם. אני נלחם להכיל. אני נלחם לראות טוב באנשים, אני נלחם לחייך לאנשים גם כשלא בא לי לחייך. אני נלחם להורים אנשים, להרים אנשים ולעודד אנשים. אני מבקש מכם, תהיו אנשים טובים. טוב זה אחד שמאיר אחרים, לא רק דואג לעצמו. אם אני אגיד לכם שאני בן אדם טוב, אני כל היום יושב בבית וסופר דולרים, זה לא בן אדם טוב. בן אדם טוב זה בן אדם שיש לו דולרים ויודע להעניק אותם לאחרים. להעניק את הטוב הזה לאחרים. לעשות טוב לאחרים גם כשלא בא לך, גם חסר לך, כשאתה לא בדיוק בדרגה הכי גבוהה בעולם. תעניק. ואתם יודעים מה הכי מקרים שלי? אתם יודעים מתי תהיו טובים? מתי תהיו מושלמים? כשתהיו מאושרים. כשתהיו שמחים. גברת יקרה, את בעזרת השם, מי שכבר אימא היא אימא, מי שעדיין לא אימא, תהיה אימא בעזרת השם. את תהיה גם אישה ראיה למופת בעזרת השם. יש דבר אחד שאני מבקש ממך כל החיים שלך לדאוג, רק דבר אחד, כל השאר יסתדר. תהיה אישה שמחה. זה הכל. תהיה אישה שבאה הביתה ורואה כלים ואומרת תודה רבה בורא עולם על הילדים שנתת לי. לא להתלונן על כלים, שמעתם? זה קשה. הבית מבולגן? די, אני לא יכולה יותר. למה הם עושים לי זה? למה הם עושים לי? למה עושים לי בלגן? תודה, כמה שיותר מבולגן, סימן שהילדים שלך יותר בריאים וחזקים עושים בלגן. היפראקטיביים, אני גם היפראקטיבי. השתבח והתעלה שמול העד. אנחנו צריכים לראות בכל פינה וזווית שמראה לך, כביכול דברים לא טובים, אתה צריך לראות את הדברים הטובים. אתה עובד קשה, קובי? מה אתה עובד? חוקר הונאות. חוקר הונאות במשטרה?
2: חברת ביטוח.
0: חברת ביטוח. וואו, איזה תפקיד לקחת, חביבי, יפה. חוקר הונאות בחברת ביטוח. עבודה לא קלה, אחי. אבל תהיה לך נשמה שלי. זה שאתה עובד, מתנה משמיים. מתנה משמיים. תגיד תודה רבה לבורא העולם שנתן לך את העבודה. זוגיות זה לא דבר קל. זוגיות זה לא דבר קל, אבל זה מתנה גדולה מבורא עולם. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם, רבותי היקרים. איך מגיעים למקום של אהבה, איך נהפכים להיות אנשים שמחים, ואיך אני מצליח להרכיב משקפיים טובות. הכל מתחיל ונגמר בעיניים. בעיניים, מה את רואה, גברת? גן עדן או גיהנום? תבחרי בגן עדן, אני מבקש ממך. מה אתה רואה, אח יקר שלי? מה אתה רואה בברא? ביטחון עצמי נובע כתוצאה מהערכה עצמית. ישנם אנשים שלא מעריכים את עצמם, כי יש להם כישלונות. וזה משגע אותי הדבר הזה. אני גם כזה. אני גם כזה, אני יכול לתת הרצאה ל-2,000 איש. 2,000 איש. כולם יגידו לי, אגב, הרצאה מדהימה, הרצאה מדהימה, הרצאה מדהימה. יבוא נודניק אחד משעומם, אתה יודע, זה שלא יתבשל מספיק בבטן של אמא שלו, לא נסגרו לו התווים, לא מחובר לחשמל. והוא אומר, הרב, השיעור לא מצא חן בעיניי. אני הולך לישון בלילה, את מי אני זוכר? את הנודניק הזה. 1,000 איש אמרו לי תודה רבה, אחד יצפך עליי ואמר לי לא, ואת מי אתה זוכר בסוף? את התקלה. איך אצלכם זה היה קורה? מה הייתם חושבים? נכון שהייתם חושבים גם עליו? לא? זה טבע האדם. טבע האדם לחשוב על השלילי, מתוך דף לבן עם נקודה שחורה, דף לבן, דף מלא בלבן, לבן, לבן, לבן, לבן, לבן. נקודה שחורה, הבן אדם מסתכל דווקא על נקודה שחורה. יש לך מלא לבן, יש לך מלא אור. מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי, איך מגיעים לשמחה ולאהבה? ביטחון עצמי זה גם הכישלונות שלי, זה חדר עם ההצלחות שלי. הכישלונות שלי, חלק מההצלחות שלי, זה דבר כל כך ברור וכל כך פשוט שלמדתי אותו במשך השנים. במשך השנים. זה לא שאתה עשיתי טעויות בחיים, אוקיי, this is life. זה חלק מהחיים ואין מה לעשות. זה חלק מההתפתחות שלי. זה חלק מההצלחה שלי. אתם יודעים למה הטעויות שלכם והחסרונות שלכם בסופו של דבר הם המעלות שלכם? כי מי שנתן לכם את זה בסופו של דבר, זה מי שאוהב אתכם הכי הרבה בעולם. או, השתבח שמו לעל, מכניסים עוד אנשים, כנסו מתוקים, כנסו, כנסו, לפני שהשוטרים יבואו. תשמעו מתוקים שלי. איזה מחשבה מביאה אהבה? למה אני אוהב אתכם? אני חושב עליך מה? לא אפרת, אני חושב עליך טוב. איך קוראים לך מתוק? איך? אלמוג. אלמוג, אתה יושב פה כבר כמעט שעה, אחי. מקשיב בצורה פנטסטית, מדהימה. עזבת את כל העיסוקים שלך. יכולת לראות מונדיאל, יכולת לראות דברים אחרים, ויתרת על הכל, באת לפה יחד עם רעייתך לשמוע דברי תורה. אני חושב עליך מחשבה טובה. מה הרגע שנכנסתי בלב אחרי זה? אהבה. ואתה יודע מה קורה אחרי זה? אני רוצה לברך אותך. אני רוצה לברך אותך? שהשם ייתן לך ולכל הקהל הקדוש הזה, ידיים מלאות ולב שמח כל החיים. תצליחו בעזרת השם, למה? תצליחו כל החיים שלכם בזוגיות טובה, בפרנסה טובה, ברפואה שלמה. אם גבר אוהב אישה, הוא מקנה לה או לא מקנה לה? נכון שהוא מקנה לה? רק אותו. רק איתי. אף גבר אחר לא. רק איתי. כשגבר לא אוהב אישה, אכפת לו אם תלך עם מישהו אחר? לכי, לא אוהב אותה. זאת דבר אישה לגבר. מתי אנחנו מקנים? קינה. שאנחנו אוהבים. כשאני אוהב אותך, אח יקר שלי, אתה שלי, מתוק שלי, אני אדאג לך, אני אשמח אותך, אני אפנק אותך, אני ארים אותך, אני אעשר לך, אני אעניק לך. אני רוצה, אחים יקרים שלי, שתבחנו את עצמכם בחמש אהבות. חמש אהבות. אוקיי? עכשיו איזה מבחן, פסיכולוגי. תנו לי שני אנשים, תוך חמש שניות, שני אנשים שאתם אוהבים הכי הרבה בעולם. אמא ואבא, הלאה. סבתא? אחיין. אחת אמרה לי, המורה בבית הספר. איך הגעת למורה בבית הספר? אוהב את המורה בבית הספר. כן? מדהים. מישהו עוד רוצה להגיד לי שני אנשים שאוהב אותו הכי הרבה בעולם? את עצמי, יפה מאוד. זו התשובה הנכונה, כל הכבוד. התשובה הנכונה, לפני גברת, זה מבחן בפסיכולוגיה, לא שלי. הקדוש ברוך הוא, אני שאלתי על אנשים, לא על בני אדם. בני אדם. את מי אתה אוהב הכי הרבה בעולם? אם התשובה שלך לא מה שאני אומר עכשיו, טעית, אתה פשוט לא מבין את סולם הערכים הנכון. אריש, לא אבא ואמא, לא אבא ואמא, לא אשתך, לא הילדים, כן? רוב הנשים בעולם אוהבות את הילדים יותר ממה שהן אוהבות את עצמם. אני צודק או לא צודק? נכון? רוב הנשים בעולם אוהבות את הילדים יותר מהנשים, והן עושות טעות. כי אם את אוהבת את הילדים יותר מאת עצמך, את לא דואגת לעצמך, וממילא לא תהיה אימא מספיק טובה לילדים. כדי שאת תהיה אימא טובה לילדים, את צריכה קודם כל לאהוב את עצמך, כדי שאתה תהיה בעל טוב לאשתך, ואבא טוב לילדים שלך, וחבר טוב אליי, ובן טוב לבורא עולם, אתה צריך לאהוב את עצמך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אח יקר שלי, לא תוכל לאהוב את האחרים, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. כמוך. בורא עולם מצווה עליי לאהוב את אשתי, לאהוב אותך כמו שאני אוהב את מי? את עצמך. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שהאהבה מתחילה קודם כל פה, ואחרי זה עוברת למישהו אחר. אתם, כן, גברים ונשים יחדיו, קודם כל, מאחד עד מאה כמה את אוהבת את עצמך, את כועסת על עצמך או לא כועסת על עצמך? את שלמה עם הטעויות שלך? את מכילה את ההפסדים שלך? האם אתה מאוכזב מעצמך, אחי? אתה יודע במה, אחי? אני אתן לך דוגמה. אתה מרוויח מספיק כסף או לא? את מרוויחה מספיק כסף? אתה יודע כמה אנשים מאוכזבים מהכסף שהם מרוויחים? כן? אבל אני מרוויח רק 7,000 שקל. אז מה, אחי? מה זה אומר? אם בורא עולם נתן לך 7,000 שקל בחודש, אני לא מזלזל ב-7,000 שקל בחודש, אבל אם קיבלת 7,000 שקל בחודש, ובורא עולם החליט לתת לך 7,000 שקל בחודש, מה זה אומר? שאתה לא בן אדם טוב? אתה חושב שהבן אדם שמרוויח 700,000 שקל בחודש הוא יותר טוב ממך? אתה טועה טעות חמורה. אתה טועה טעות חמורה. וזה מפה נובעת הקנאה. הקנאה תהרוס. אני אתן לכם דוגמה. אני אשאל אתכם שאלה, אחי. אחים שלי, בבקשה, תענו לי שלא. אבל אני חייב לשאול את השאלה. האם יש בן אדם בעולם, גבר או אישה, שאת או אתה מקנאים בהם? זהו, רק אחד אומר לו? קשה, נכון? נכון שזה קשה? אני אשכנע אתכם עכשיו, בעזרת השם ובישועתו, שכולכם תענו לי לא. כולכם תענו לי לא. אתם יודעים למה? אסור לקנות ודאי, אבל זה אפשרי לא לקנות? בהחלט אפשרי. אני מודיע לכם חגיגית, אני יגאל כהן הפשוט שעומד פה מולכם. אני לא הרב הכי טוב בעולם, אני לא הרב הכי חכם בעולם, אני לא הכי צדיק בעולם, אני לא הכי דרשן בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם. אני לא, בשום דבר אני לא מאסטר. אני פשוט בהכל. ואני אומר לכם, שימו לידי את הרב העשיר הגדול, הצדיק ביותר, הגדול ביותר, הקדוש ביותר, המפורסם ביותר, מה שלא תרצו אחי, אני לא מקנה בו בסנטימטר, בסנטימטר. בסנטימטר אני לא מקנה באף יצור בעלי אדמות. ולא בגלל שאני צדיק. אלוהי ויהיה צדיק. אתה יודע למה אלמוג אחי? שמעו תאורות שלי בבקשה תקשיבו לי. תאמינו למה שיוצא לי מהלב. אני מדבר מהלב שלי. אני לא בא נותן הרצאה והולך. אני נותן את הנשמה שלי פה. באמת אני נותן את הנשמה שלי כי אני באמת באמת רוצה שיהיה לכם טוב. אחים יקרים שלי. אנחנו פשוט לא מבינים דבר פשוט. שאלוקים שם לך על הצלחת רק מה שאתה יודע לאכול ומה שאתה יכול לאכול. הצלחת שלו לא טובה לך, אחי. האישה שלו לא טובה לך. כן. האישה שלי לא טובה לך, האישה שלך לא טובה לי, האישה שלך טובה לך. הכסף שיש למישהו אחר, אחי, הוא לא מתאים לצלחת שלך. מי שסידר לך את הצלחת, גברת יקרה, זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. הוא לא עושה טעויות. הוא לא עושה טעויות. הוא נותן לך מה שטוב לך בעולם. את מאמינה ששם טוב ואלוקים אומר לא, פה טוב. אני מאמין לו ולא מאמין לך. כי הוא יותר חכם ממני וממך. יו, למה אני לא נשואה? חברה שלי נשואה. לא טוב, כרגע לך טוב איפה שאת נמצאת. בעזרת השם אנחנו מתפללים שמחר תהיה גם כן נשואה. לא שאני מאחל חס ושלום ההפך. אבל אני יודע... יש לי 5 בנות, אבו אל בנת. אני בן 53. אתם מאמינים שיהיה לי בן או לא? אל תנחמו אותי. מאמינים או לא מאמינים? אני אפתיע אתכם. אני אפתיע אתכם בעזרת השם. אני בן אדם אופטימי. אני עובד. אני בן אדם, בעזרת השם, גם בגיל 90, אני מקווה שלא נצטרך להגיע לגיל הזה, אבל גם בגיל 90 שאני אעמוד פה ככה וכך, אני אגיד לכם, אני אפתיע אתכם. אני אפתיע אתכם, בעזרת השם. אשתי בת גילי, השתבח שמולד, ואני מאמין באמונה שלמה. ברוך השם. אני מאמין באמונה שלמה שישועת השם כערף עין, והקדוש ברוך הוא יכול לשדד מערכות הטבע. אתם יודעים למה אני מספר לכם את זה? למה סיפרתי לכם את זה? שכחתי, אני לא זוכר למה סיפרתי לכם את זה. יש לי 5 בנות. יש לי חבר, יש לו 7 בנים. כל שנה הבא אליי, אמר לי, מזל טוב, נולד לי בן. אמרתי לו, גמרת את הילדים בשכונה, תשאיר ילדים גם לשכנים. כל הבנים אצלו, כל הבנות אצלי, ואני מאושר ושמח, אחי, אני שמח. תראו לכם שאני אבוא להגיד לכם, יו יו, יש לו בנים, יש לו בנים, גם אני רוצה. לא, לא, לא. אני רוצה את מה שאלוקים נתן לי. אתם יודעים מה? אתם יודעים שיש דבר הכי מגעיל בעולם, זה כפוי טובה? כפוי טובה זה הדבר הכי מגעיל בעולם. זה נתת לו, הענקת לו, פינקת אותו, נשקת אותו, חיבקת אותו. יש לי תלמידים שהרמתי אותם ככה על הידיים, באהבה, אחי, אני רב שלי, אוהב, אני לא, אני בחיים לא אגיד לך במה אתה לא בסדר, אני אגיד לך רק במה אתה בסדר. ככה אני, השם ברא אותי כזה. אחד בא, הוא לא אומר, הרב, תגיד לי איזה עבירות יש בי. אמרתי, לא תחפש רב אחר, לא אצלי. אני לא אגיד לך עבירות, אני אגיד לך מצוות. ככה אני, זו השיטה שלי. יש רבנים אחרים שדוגלים משיטה אחרת, נשמות, תאורות, הכל בסדר. אני אהבה, טוב, אני בדרך הטוב ירים אותך שתעזוב את הרע. כן, ככה אני מאמין. הרמתי, חיבקתי, הם לא ידעו לראות את הטוב שנתתי להם, הוא ראה את זה ככלום אחי, אני לא יכול להמשיך לתת לו. אני יכול, הבת שלי עם הרנג' רובר, אני אומר לך אחי, היא תוציא, אם היא תרצה רנג' רובר ואת זה, היא תוציא ממני את הרנג' רובר. נשמע לך הזוי, נכון? היא יודעת להגיד תודה. דרך אגב, גברת, גבר יקר, אשתך, תעשה בשבילך הכל, רק תדע להגיד תודה, נשמה, תהיה בן אדם, תהיה מנץ', ביידיש אומרים מנץ'. תהיה מנץ'. תודה כפרה על הידיים שלך שבישלתי חביתה. תודה רבה, אני נכנסתי הביתה, אשתי יצא לי חולצה בבוקר. נכנסתי הביתה, התלכלכה לי החולצה, לא יודע ממה. אשתי אומרת לי, עמוד, אל תזוז. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אל תזוז, החולצה שלך מלוכלכת. רצה מהר לחדר, יצא חולצה, בוא נתה עמוד, פתחה, החליפה לי חולצה. עכשיו, אתה מבין, תאר לך שהייתה עושה לי את זה, ולא הייתי אומר לה תודה רבה. לא הייתי אומר לה תודה רבה. מגיל, אחי. מגיל. אני לא מקנה באף אחד, כי את המתנות שאני קיבלתי מבורא עולם, אף אחד בעולם לא קיבל. המתנות שיש לך, גברת, המתנות שיש לך, קובי, אין לי אותן. אין לי גם, אני אעשה סלטות באוויר, לא יהיה לי אותן לעולם. ואין לך את המתנות שלי. כל אחד נולד עם פרצוף אחר, עם טביעת אצבע אחרת. כל אחד הוא מלך, כל אחת מכם היא מלכה בפני עצמה. מה את מקנה בממלכה של מישהי אחרת? את הממלכה שלך אינה לאף אחת אחרת בעולם. אתם מבינים שהשם יתברך לא עושה טעויות? אח יקר שלי, נשמה תאורה שלי, יש רבנים שיש להם עשירי שועי התבל. יש לי תלמידים שאוהבים אותי, שווים מיליארדים, מיליארדים אחי, מיליארדים אני אומר לך, לא מיליונים, מיליארדים. וואלה, אני אוסף כסף לגנות בניין עכשיו בבני ברק, התחייבתי על 82 מיליון שקל. רק על השטח, הבניין יעלה עוד 150 מיליון שקל. לא בשבילי, חיילים פוסט-טראומטיים, אתה יודע כמה אנשים אני מטפל, חיילים פוסט-טראומטיים, בעזרת השם נעשה להם קליניקה בחינם, בחינם, שיבואו ויקבלו את הטיפול שלהם. המדינה לא תמיד יודעת לעזור להם, היא רוצה לעזור להם, לא תמיד היא יודעת לעזור להם. אני בעזרת השם, בכוח האמונה, בכוח האמונה, פסיכולוגיה יהודית, בכוח האמונה, מאמין שאפשר לרפות אותם. הם סובלים, הם מסכנים, הם מתים חיים. עושה להם בריכה טיפולית למי שצריך בחיילים. ישיבה של 1,200 בחורים. חלוקת חדר אוכל לחלוקת לנזקקים. ברוך השם, אני חלק מדבר טוב, אחי. יש לי אהובים שאוהבים אותי, אחים שהם שווים כמה מיליארדי דולרים, אחי. ובסופו של דבר הם תורמים את זה לרבנים אחרים. לא מקנה בהם. אתה יודע מאיפה אני אוסף את הכסף? מאנשים הפשוטים, מ-180 שקל הוראת קבע. זה האנשים שלי. יש רבנים שעושים 180 מיליון שקל בעשירים, ואני 180 שקל הוראת קבע. לא מקנה בהם בסנטימטר. אתם יודעים למה? אני הייתי במיאמי עכשיו. הלכתי לאסוף כסף למישהו אחר, לקרן עולם התורה. אספנו 7 מיליון דולר. מישהו מכל ה... ומה איתנו? מה איתנו? ולי לא אספתי כלום. מקנה או לא מקנה, אחי? מפרגן מקסימום. אתה יודע למה אני מפרגן? מי יודע להגיד לי למה אני מפרגן?
1: טוב.
0: למה אני שמח בשמחתו?
1: כי הטוב מגיע וחזרה אליך.
0: לא רק זה. עוד נקודה אחת חסרה.
3: אלוקים ידע מה טוב לך.
0: נכון. עוד חסר לי משהו אחד. מתי אנחנו לא מקנים? לא מספיק. כש? מה הכוונה שטוב לנו? כשהצלחת מלאה, אני לא מסתכל בצלחת של מישהו אחר. הצלחת שלי מלאה בכל טוב. אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו נצאים מפה היום עשירים. עשירים. את עשירה במתנת האלוקים שלך, אתה עשיר במתנת האלוקים שלך. אנחנו רוצים לעשות אור בעולם, להחזיר אהבה לבורא עולם, בתפילין, להניח תפילין בבוקר, 5 דקות תניח תפילין לבוקר, צניעות, ברכות השחר לגברת, 5 דקות נטילת ידיים, ברכות השחר לבורא עולם. שבת היקרה, יפהפייה הזאת, שכולנו בעזרת השם לחזק את השבת, השבת המתוקה. כל אחד ואחד באהבה שלו לבורא עולם. מודה לכם מקרב לב. תודה רבה. שרות טובות, תודה רבה לישראל המאמין.
4: עד כאן אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. 3 השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני ב-3 בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני ב-3 בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
0: לגעת בנפש.
3: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
4: ערוץ 2000.
5: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא אליהו הנביא, הוא זה שמקנה את קינת השם. עליו נאמר, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר התרגום יונתן, את בריתי שלום, הרי אני קורא את אמו, את בריתי שלום ועשינו מלאך, קיים ויחיה לעולם לבשר על הגאולה באחרית הימים. כלומר, על סף הכניסה לארץ ישראל, על גבול ארץ מואב, נכשלו בני ישראל בבנות מואב. נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, ביקש להעניק לגיטימיות לקשר עם אותה גויה ארמית. הוא אומר למשה רבינו, כמו אומר, גם אתה התחתנת עם בת יתרו, אז גם אנחנו יכולים להתחתן עם נשים אחרות. כל עם ישראל בוכים, נתעלמה ההלכה. כל זה בשביל שיבוא פנחס ויטול את שכרו. כלומר, נעלמה ההלכה עם משה רבינו ומעם ישראל, שקנאים פוגעים במי שמתקרב לאותה ארמית, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ומשה רבינו התחתן עם בת יתרו, כמובן הוא גייר אותה, זה היה לפני מעמד הר סיני. פנחס, הוא עושה מעשה והורג את זמרי בן צלו וקוזבי בצור. זכם? בשכר הגדול נעשה אליהו הנביא, יבשר לעם ישראל הגאולה העתידה. לכאורה, מהו השכר מידה כנגד מידה? הוא מקנה את קינת השם צבקות להרוג את זמרי בן צלו, והציל בכך את עם ישראל מכליה. מה התועלת ומה הרווח ומה התגמול שבזכות זה הוא זוכה להיות אליהו הנביא? הגאון רבי נתן שפירא, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, נראה לי אליהו התשבי, היות והוא יפרש קושיות ויהיו בעיות לעתיד לבוא, כלומר כל מיני שאלות שהם נשארו בתקו, אז מי ייתן תשובה לזה? תשבי זה אליהו הנביא, שמגיע מתשבי, מקור העיר, תשבי יתרץ קושיות ויהיו בעיות, כלומר, יש שלום בתלמידי חכמים. הנני נותן לו את בריתי שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. מהי הברית שלום? את ראשי תיבות אליהו תשבי. הנני נותן לו לפנחס את ראשי תיבות אליהו תשבים בריתי שלום. הוא יעשה שלום בין התלמידי חכמים, מכיוון שיש הרבה שאלות שנשארו בתיקו, ומי יענה על כל התיקו? מי זה יהיה? התשובה היא זה יהיה אליהו הנביא. התורה היא ברית, הוא יעשה בברית בתורה בין כל המחלוקות, הוא יעשה שלום. לכן הנני נותן לו לפנחס את אליהו תשבי בריתי שלום בברית בתורה, הוא יעשה שלום בין כל התלמידי החכמים, בין כל השאלות שאין בהם תשובה. שלום בין תלמידי החכמים שמרבים שלום בעולם. מחלוקת היא יכולה להיות דבר מפרה, כאשר המטרה היא חיבוס האמת לא ניצחון הזולת. כאשר שני אנשים בעלי דעות שונות מקשיבים זה לזה, כל אחד מהם רואה נקודות שלא הבחין בהן חברו, וכך לבד אי אפשר להגיע להרבה עשירות בדעת ובתורה. החשיבה נעשית עמוקה יותר, מורכבת יותר, רחבה יותר ומדויקת יותר. לכן תלמידי חכמים אומרים חזל הם כמו ברזל שמחדדים זה את זה. לעומת זאת, כאשר המחלוקת הופכת למאבק על כבוד, על שליטה, היא כבר לא מפרה, היא הורסת. במקום להוליד רעיונות חדשים, היא יוצרת כעס, התבצרות, חוסר הקשבה, ולכן ישנו קיבעון מחשבתי, כל אחד תקוע בעמדה שלו. אפשר להבחין בין שני סוגי מחלוקות. מחלוקת אחת שמטרתה להבין טוב יותר, מעודדת שאלות, סקרנות למידה. מחלוקת שמטרתה בהחלט להגיע לאמת. יש מחלוקת שמטרתה לנצח, היא מעודדת התגוננות, האשמות, סגירת לב, אגו, כבוד. מחלוקת היא לא טובה או רע בפני עצמה, השאלה היא מה מניע אותה, מה האדם שחי בתוך המחלוקת. אם היא נובעת מאהבת האמת, מכבוד הדדי, מנכונות ללמוד, היא עשויה להיות כוח מצמיח ומפרה. אם היא נובעת מרצון להוכיח, להשפיל, לשלוט, היא עלולה להפוך לכוח שמרחיק אנשים ופוגע ביחסים. לכן תלמידי חכמים, למרות שהם חולקים האחד על השני, בכל אופן הם מרבים שלום בעולם, כי השלמות היא בגלל ריבוי הדעות. פנחס זה אליהו, פנחס עצר את מידת הדין. הידי כן, הוא עשה מעשה קנות והציל את עם ישראל, הוא זכה להיות אליהו, פנחס זה אליהו. פנחס הזכיר הלכה למשה רבינו, לכן פנחס זה אליהו. הוא יזכה לעתיד לבוא שהוא יפה למשה ויפרש את כל התורה. נעמיק. מצינו בעניין זמרי בן צלו וכוזבי בצור, שהביא זמרי בן צלו את כוזבי בצור ואמר למשה רבינו, איך אתה אומר שאסורה לנו? הרי גם אתה התחתנת עם בת יתרו. היו כולם בוכים על פתח אוהל מועד, וכתוב היר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה רע? רע נזכר הלכה. אמר רבו אל ארמית, קנאים פוגעים בו, לא בית הדין אלא קנאים. אמר משה רבינו לפנחס, עד רבה, אתה צודק, אתה הוא זה ש אומר את האמת, אתה תבצע את האמת. קורא האיגרת, הוא יהיה מבצע את תוכן האיגרת. מי שקורא את האיגרת, הוא אחראי לקיים את התוכן שלה. פנחס הוא זה שהזכיר את ההלכה, והוא זה שיזכיר הלכות לעתיד לבוא. פנחס מזכיר ההלכה, הבועל הרמית כאן הם פוגעים בו, לכן הוא יזכיר לעתיד לבוא את ההלכות. תשבי, תקו, תשבי את הרץ, קושיות ובעיות. מצינו כמה מקורות בגמרא שאליהו הוא זה שיבוא ויפסוק את ההלכות במה שנשאר ספק בזמן הזה. כמו אין דוגמה, כתוב במשנה מסכת בבא מציע בדף למד זין, שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד 100 וזה הפקיד 200, כאשר הם באים ליטול את הכסף, כל אחד אומר אני הפקדתי 200 את הסכום הגבוה, נותנים לכל אחד 100 והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. פנחס זה אליהו, כמו שפנחס הוא זה שהזכיר את ההלכה של קנאים פוגעים בו, כך יהיה לעתיד לבוא שאלות שנשארו בלי תשובה, אליהו הוא זה שיתיר את הספקות. ומצינו כך מדויק בזוהר הקדוש פרשת צו, כתוב שם כמו שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, ולכן הוא אמר דברים לקדוש ברוך הוא, אומר איך אני יכול ללכת להציע את בני ישראל, אני איש רגיל, אבל לא איש דברים להוציא את בני ישראל, לא איש דיבורים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אהרון יהיה לך לפה, שהוא יהיה לך לפה. ויצא אהרון לקראתך, הוא יצא לקראתך, וראהך ושמח בליבו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. כלומר, הוא אהרון יהיה לך, משה רבנו לפה. ובזו הפרשת צו, גילה רשב"י את תלמידיו, שפנחס זה אליהו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא יהיה הפה של משה רבנו, לפתור את הספקות שיש כיום לעתיד לבוא שמשיח יגיע. כל הכבד פה וכבד לשון שיש בתורה, כבד פה, כבד לשון, מקומות שבהם יש תיקו, אי ידיעה מה עושים, כל מה שיש תיקו, אי ידיעה מה עושים, כל הכבד פה וכבד לשון שיש במהלך הדורות, כל התיקו הזה, אליהו הנביא יהיה הפה שיפתור את כל הספקות האלה. כמו שאהרון היה לפה למשה רבנו במצרים, כך יהיה אליהו הנביא לפה למשה רבנו לעתיד לבוא. וכך מפורש בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב בספר שמות, שלח נא ביד תשלח, שלח נא ביד תשלח, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא בבקשה ממך, שלח נא ביד תשלח, תשלח את פנחס שאתה לשלוח אותו לעתיד לבוא. פנחס זה אליהו, על אליהו הנביא כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום הגדול, היום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, בגאולת בני ישראל למצרים שלח הקדוש ברוך הוא את אהרון עם משה רבינו, לעתיד לבוא ישלח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא עם המשיח. מה משמעות הדברים? מצינו בגמרא מסכת ראש השנה בדף כף א', כתוב שמה 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה רבינו חוץ מאחד, זה מה שכתוב בתהילים פרק ח', ותחסרו מעט מאלוקים. שער 50 הוא יתגלה רק לעתיד לבוא, משיח ראשי תיבות, משיח יגלה שער 50. וכתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים, מה שכתוב בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה ראשי תיבות משה רבינו, מה שהיה בגאולה הראשונה זה מה שיהיה משה רבינו בגאולה העתידה. משה רבינו, כלומר דוד המלך, מזרעו יגיע המשיח, ותתעבר במשיח נשמת משה רבינו. וכמו שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון וצריך את אהרון שמדבר איתו בשבילו, באופן דומה קצת למשיח יהיה את פנחס, הפה של המשיח, לפרש את דברי התורה, זה אליהו הנביא. הסיבה שיש ספקות בגלל שבגלות לא מגיעים לשער הנון, לעוצמה הגדולה ביותר. אבל לעתיד לבוא כתוב בנביא ישעיהו, תורה חדשה מאיתי תצא, אז התבררו כל הספקות שבתורה, וזה מה שכתוב, הוא יהיה לך לפה. לפי רש"י הכוונה היא על אהרון, כלומר משה רבינו נאמר לו, אתה תלך ואהרון יהיה עם פירק, אתה כבד פה וכבד לשון. אבל תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, הוא יהיה לך לפה, הכוונה היא לפנחס, וזה לעתיד לבוא, שהוא יהיה לפה למשיח, הוא יבאר את כל הספקות שיש בתורה. פנחס הוא זה שפעל במסירות נפש, הוא זכה לפתור לבני ישראל את הספקות, לבני ישראל היה ספק בעניין בת יתרו, משה רבינו מי יתיר לך? לבני ישראל היו ספקות בעניין זמרי בן צלו וכוסבי בצור. בלעם הוא זה שהתחכם להפיל את ישראל לשער הנון, שער 50 שערי תומה, העריות, ולא קם נביא בישראל עוד כמשה רבינו, אבל באומות כן קם. מי הוא? זה בלעם. בלעם משיג בנבואה שלו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה את שער הנון. לכן הוא רצה להכשיל את בני ישראל בחטא הזה. לכן הוא אמר לבלק, אלוהיהם של אלה, הוא שונא זימם. מואב בגימטריה, ממתת, הם יכולים לפגוע רק עד ממתת שערי תומה, לא יותר. עוד בעניין פנחס, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב, כלומר סילק את חמתי כעסים על בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, הוא העניש את זמרי בן צלו ואת המדיינית שעשו מעשה מכוער, במקום שהקדוש ברוך הוא יעשה את העונש מידת הדין, הוא החליף את מידת הדין. זמרי בן צלו עשה את העונש וביארת הרע מקרבך, היות והוא עשה כך בפרסיה בתוכם ברבים וקידש שם שמיים, וכך סילק את חמתי, כעסי, מידת הדין מעל בני ישראל. לכן הוא עשה טוב, ובגלל זה לא הרג ולא פגע הקדוש ברוך הוא בני ישראל. כלומר, הוא כמו עשה במקומי, כך הוא הציל את בני ישראל, בזה שכולם ראו מה שעשה פנחס ולא מיחו בו, בזה הסכימו איתו, בזה נתכפר להם, נתכפר לבני ישראל על מה שהם לא מיחו בפנחס, ובכך הם אומרים שהם הקימו מסכים לפנחס. אם הסכימו למה שעושה פנחס, אז זה תקנה, ובכך הם תקנו, זה התקנה שלהם, הם תקנו את החיסרון והחילול השם הגדול שהיה ונעצרה המגפה. ובגלל שעשה פנחס מעשה הגון לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, פנחס זכה לכהונה. למרות שפנחס הוא נכד אהרון, הוא אמור להיות כהן, בכל אופן לא מספיק, כי הכהונה אמנם עוברת מדור לדור, הכהונה עוברת מאז שהכהן אהרון נמשך לכהונה, אהרון נמשך לכהונה, אבל פנחס היה חי והוא לא נמשך לכהונה, הוא כבר נולד, רק אחרי שאהרון נמשך לכהונה, אז מאז עוברת הכהונה לצאצאים אחריו. וגם אלעזר נמשך לכהונה, אחרי שאלעזר בן אהרון נמשך לכהונה, אחר כך מי שיוולד יהיה כהן. אבל היות פנחס נולד לפני כן, כלומר לפני שבי נמשך לכהונה, לכן פנחס הוא לא היה כהן, כי הוא נולד והוא לא נמשך לכהונה, הוא לא נמשך לכהונה יחד עם אבא שלו, הוא היה קטן מדי. הזוהר אומר שזה היה בשביל שהוא לא יהיה כהן בהריגת זמרי ויוכל להרוג את זמרי, כי הרי כהן לא יכול להתקרב למתים ולא יכול להרוג, לכן הוא זכה שהוא נעשה כהן מכוח המעשה שלו, מכוח עצמו. ולא עוד, אלא שהכהנים הגדולים שהיו בתחילת בית שני, הם מגיעים מזרע פנחס. זמרי לקח את הנוכרית, את הגויה, אומר את התורה, מה שעשה פנחס זה מקנה את קינתי, בקצפו את קוצפי, את הקצף שהיה עליי לקצוף. זמרי רצה להראות שאפשר להתחבר לאומות העולם, הוא רוצה לעשות חסד, להתחבר, הוא חשב שהוא עושה חסד, שהוא נחמד, שהוא נעים, הוא איש חסד, בוא נתחבר לכולם, אפשר להתחבר לאומות העולם, אפשר להתחבר לא תרבויות, כך הוא חושב שהוא נחמד ונעים וטוב. אבל באמת מה שהוא עשה זה מעשה רע, הוא עשה רע חסד, אבל הוא עשה מעשה רע, הוא אכזר. מדוע? כי הוא עושה מעשה שיש לו השפעות רוחניות דרמטיות, שליליות. הוא חושב שהוא עושה חסד, הוא חושב שהוא מרחיב את מעגלי ההתחברות עם אומות העולם, אבל באמת הוא עושה מעשה רע, באמת הוא עושה מעשה אכזרי. מדוע? כי הוא גורם למגפה אצל בני ישראל. כלפי חוץ זה נראה חסד, אבל באמת זו אכזריות ורוע שגורם נזקים גדולים לעם ישראל. ומצד שני פנחס הוא רוצח, אבל הרצח שהוא עשה נראה כלפי חוץ כמעשה אכזרי, באמת זה מעשה חסד גדול מאוד. ולמה זכה פנחס לכהונה? הוא עשה מעשה נפלא, נראה רע, מידת הגבורה, אבל באמת זה שיא מידת החסד, העונש זה החסד, הוא מקבל את התמורה להיות כהן. מה הקשר בין המעשה שהוא עשה לבין התוצאה להיות כהן? יהודי וגוי לא יכולים להתחבר יחד. ומה עשה זמרי? הוא פרץ את גבולות הבריאה, הוא פרץ את ההבדל המהותי שיש בין יהודי לבין גוי. וגם כהן, האדם לא יכול לפרוץ את הגבולות שקבע הקדוש ברוך הוא. יש כהן, אי אפשר לפרוץ את הגבול הזה. זה מה שכוח ניסה לעשות, כוח רצה לפרוץ את הגבולות. אמר משה רבינו, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. כמו שאפשר להפוך בוקר לערב ולא ערב לבוקר, כך לא תוכלו אתם להיות כהנים. זמרי רצה לפרוץ את גבולות הבריאה שקבע הקדוש ברוך הוא, ולכן אמר, גוי ויהודים יכולים להתחתן. גבולות בבריאה הוא לא רצה להכיר, זמרי רצה לפרוץ את גבולות הבריאה. פנחס החזיר את הגבולות הבריאה בצורה בריאה. יש גבולות בריאים בבריאה, ההבדל בין יהודי לבין גוי. ולכן כנגד הגבולות שהחזיר פנחס, הוא זכה לפרוץ את הגבולות, ומישראל הוא נעשה כהן. המדרש אומר, בדין פנחס יתולד שכרו. למה בדין פנחס יתולד שכרו? בכלל הרי נאמר, היום לעשותם רק מחר לקבל שכרם. השכר הוא בעולם הבא, הוא לא בעולם הזה. אז מדוע? למה בדין הוא שפנחס יתולד שכרו? איפה בדין בעולם הזה? מדוע? לגבי זה כתוב בספרים, מדוע? למה פנחס זכה ונטל את שכרו בעולם הזה? השאלה, בגלל שפנחס עושה מעשה גדול בעצמאי. מה הוא עושה? הוא עושה מעבר לשורת הדין. העם ראה את מעשה

מחר לקבל שכרם. אם האדם עושה מעבר למה שהוא מצווה, אז הוא גם מקבל מעבר למה שקבע הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יקבל שכר בעולם הזה. שהרי להרוג את זברי בן צלו, זו לא הלכה שאומרים כן בבתי הדין, הלכה ואין מורים כן. לכן הוא מעצמו ניגש לעשות את המעשה הזה, מעצמו מיוזמתו התערבות הדלתתם. כך כתוב המערשה, מסכת ברכות, הקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אבל מצד שני ברכת כהנים כתוב, יישא השם פניו אליך. אז הקדוש ברוך הוא נושא פנים או לא נושא פנים? מתי כן ומתי לא? מתי הוא כן נושא פנים, מתי לא? התשובה היא, מי שעושה לפני משורת הדין, מי שמעדר במצוות, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עושה לפני משורת הדין, הוא מזכה אותו בשכר, אפילו בעולם הזה. לפני בשורת הדין, אין הכוונה רק שהאדם עושה יותר ממה שהוא מחויב, זו אכן אפשרות אחת, אבל אפשרות נוספת היא שהאדם עושה לפני משורת הדין, הכוונה היא בשונה מהעמידות שלו, בשונה מהאופי שלו, בשונה מההרגלים שלו. יש את ההיגיון הבריא התועלתי שיודע מה הדבר הנכון לעשות, יש את המידות של האדם שמגבילות, זה לא אני, זה לא העבר שלי, לא כך הורגלתי, והאדם מגביל את האפשרויות שלו בגלל העבר שלו, והוא לא מבטא את מה שראוי נכון ויעיל לעשות. מצינו אצל אברהם אבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. אברהם, איש החסד, צריך לשחוט את הבן שלו, זה נגד האופי שלו, נגד האופי של אברהם. האופי של אברהם איש החסד, הוא שנים רבות מטפח את החסד, את הרחמים, את החמלה, את החיבה לבריות, את הזלזול במעשה גבורה ורציחה, וכעת הוא עצמו הולך להרוג את מי? את הבן שלו, נגד האופי שלו, נגד האמונה שלו, נגד הרחמים שלו, נגד הרחמים כלפי הבן שלו. ממשיך השלשלת, הבן שנועד לאברהם, שהיה בן 100, הוא בכל אופן עקד את בנו על גבי המזבח, התגבר אברהם למידת הרחמים והאהבה שלו כלפי הבן שלו, פלא גדול, מסירות נפש, הנפש במובן של רצון, כמו שכתוב, אין נפשי לעם הזה, אין רצוני, כלומר הנפש זה הרצון של האדם, כך אברהם מוסר נפש, מוסר את הרצון שלו, מוסר את ההרגלים שלו, מוסר את מה שידוע, הוא מוסר, את מה? את הבן שלו הוא הולך להרוג. המשך האימפריה הרוחנית שהוא העמיד את כל זה, הוא מקריב למען הקדוש ברוך הוא. זה לפני משורת הדין, לפני מהאופי של האדם, נגד האופי והרגלים של האדם. בכל אופן, פועל האדם לפי ההיגיון הבריא לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, ולא לפי הרגלי המידות של האדם. אומר הבעל שם טוב, אנחנו אומרים השם מלאך גאות לבש, הקדוש ברוך הוא לובש גאווה, הגאווה והגדולה לחי העולמים. מה המעלה שיש כביכול שהקדוש ברוך הוא כביכול לובש גאווה? מה הכוונה? אומר הבעל שם טוב, כאשר יכול האדם יכול מלא גאווה על עשייה ברוכה ויעילה שלו, אבל הוא עם גאווה, אז בהחלט אפשר להבין שהוא עשה הרבה דברים טובים, אבל הוא עם גאווה, זה נותן טעם לפגם. אפילו שהוא עשה עשייה יעילה, ברוכה וטובה, כאשר הוא מוותר על הגאווה, הוא לא מתעסק בעצמו, אלא בעניין. לא בעצמו, אלא במטרה. לא בגאווה שלו, אלא בכבוד השם, הוא נותן לקדוש ברוך הוא כביכול את הלבוש, לבוש הגאווה. השם הלך גאות לבש. לבוש הגאווה מגיע מהאדם, כי האדם מוריד את זה. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים בעלי המוזר, משה רבינו, כותב על עצמו בתורה שמשה רבינו הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך הוא כותב דבר כזה? איך הוא כותב הוא עדיין ענב? אלא שהוא כותב את זה והוא התייחס לזה כמי שהוא לא כתב את זה, אלא כמו שהוא כותב את זה על מישהו אחר. אומר הגאון רב שמואל רוסובסקי, האדם עם כישרונות, יכולות העשייה ותוצאות, שהוא מודע למה שהוא עושה, אז איך הוא יהיה ענב? התשובה היא, הוא לא מתפעל עם מה שהוא עושה, הוא שמח עם מה שהוא עשה, הוא מסופק עם מה שהוא עשה, הוא מסופק מכוח הבחירה שלו, אבל הוא לא מתפעל, הוא לא הופך את עצמו למיוחד בגלל מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא בהחלט יודע שהוא עשה את זה והוא בחר בזה, ויש ערך ואחריות ורצינות, ולכן הוא צריך לבחור בצורה נכונה, וכל זה אכן נעשה. אבל בכל אופן הוא יודע שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. השם מלאך גאות לבש, מהי הגאווה שלו? הענבה של האדם. השם מלאך גאות לבש, מהי הגאווה של הקדוש ברוך הוא? הענבה של האדם. השם מלאך גאות לבש, הענבה של האדם. כתר יתנו לך, איזה כתר? הענבה של האדם, זה הכתר של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד המלך, שהוא מפזז ומחרקר בכל עוז עם הספר התורה למען הקדוש ברוך הוא. לפי זה הצורך בכבוד נברא, כדי שאדם ירצו כבוד, ירדפו אחרי כבוד, ואז ישליכו אותו ויוותרו אותו. השם מלאך גאות לבש, שאדם יוותר על הכבוד שלו למען הקדוש ברוך הוא. כי כאשר אדם יוותר על הכבוד שלו למען הקדוש ברוך הוא, אז מתקיים השם מלאך גאות לבש.

אין זה נברא הצורך בכבוד, לא כדי שבני אדם ירדפו אחריו, אלא כדי שיוותרו עליו. כמו המלאך של עשיו, אחרי שניצח יעקב אותו, אמר כעת הגיע הזמן שאומר שירה. למה? כי השירה של המלאך היא מגיעה אחרי שיעקב ניצח את המלאך שנאבק נגדו. כי המטרה של הרע שינצחו אותו, לא שהוא ישתלט על האדם. מטרת הרוע שינצחו את הרוע. תחליטו מטרת עשית רעך שינצחו את עשית רעך רע. כיוון שניצח יעקב את המלאך, אז המלאך, אז אמר המלאך שירה. למה? למה הוא אומר שירה? תשובה היא כי עכשיו הוא פוגש את הייעוד שלו, שינצחו אותו. אומר הפסוק בתהילים, כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור. כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור. יש כמה פירושים נפלאים לפסוק הזה. רש"י אומר, כאשר הרשעים כועסים על הצרות שלהם, רואים את הצדק בעולם, רואים את הרשע ורע לו, ועוד יותר, אם רואים שהרשע עושה נזק כמו נבוכדנצר שזורק את חניה מישל ועזריה לכבשן האש, ובכל אופן ניצלו בנס, אז הקדוש, אז הרשע משבח את הקדוש ברוך הוא. מה שקורה לאחר מכן זה שארית חמות תחגור. כלומר, המשך מידת הדין לא תבוא ידי ביטוי, כי החמות, החימה, מידת הדין, שארית, החימות, שארית מידת הדין, תחגור, יהיה סגור, לא יבוא ידי ביטוי. בספר אוצרות התורה, פרשת צו, החידה הביא רעיון נפלא. כאשר מודה האדם על נס שנעשה לו בשכר ההודעה, הוא ניצל מרעות אחרות, וזו הכוונה. כי חמת אדם נעשה, תודך שארית חמות תחגור. כאשר יודע האדם על ההצלה שלו, על הישועה שלו, אז שארית חמות תחגור, יחגור. אם נשאר עליו גזירות רעות, זה יחגור, זה יהיה מתעכב. פירוש נוסף, בשעה שאדם משאיר חימה וכעס, ולא כועס על זולתו, אלא משאיר בתוכו, חמת אדם תודך. יש חמת וכעס, יש כעס על האדם האחר, אבל תודך, הוא מודה לקדוש ברוך הוא אומר, הכל משמיים. האדם, הוא שומר את זה, הוא שומר את זה בתוכו. שארית הכעס שאמור לפגוע באדם, לא יפגע בו. שארית, אם האדם יש לו כעס על מישהו אחר, והוא לא פוגע על מישהו אחר, למרות שהוא כועס עליו, אז הכעס שיש עליו משמיים, גם זה לא יפגע בו. האדם נלחם נגד הטבע שלו, אז הקדוש ברוך הוא שם את המלחמה הזו באוצרו. כך היה בעניין פנחס, שהוא מזרע אהרון, הוא מזרע אהרון שאוהב את הבריות, הוא מקרבן התורה. אבל פה הוא צריך תכונה שהיא סותרת את המידות שהיה יותר רגיל בהם. כמו שכתוב על אברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מתי זה קרה? לא כאשר הוא עשה חסד, אלא כאשר הוא עשה נגד הטבע שלו. כאשר הוא עשה נגד החסד, אלא עשה מידת הגבורה. כך הוא עשה בניסיון העקידה. כך מצינו שומר המדרש. אברהם אבינו, היה לו אילן, היה מביא אנשים, אומר להם, ישנו תחת העץ, אם האילן היה פורס את הענפים מעל האדם, אברהם היה אומר, נו, האדם כזה כשר, אפשר להשקיע באותו אדם, אפשר לקרב אותו. אבל אם לא, היה אומר אברהם, אי אפשר לקרב אותו, אין מה לקרב אותו. לפעמים, הלב רוצה, אבל השכל מגביל. הצו השם אומר, אין מה להשקיע בכל דבר שלא יעבוד, לכן זה לא יעבוד בו. האברהם אבינו היה פועל מידת החסד, אבל לפעמים גם כן נוצר את עצמו. למה? כי גם אם יש לו חסד וזה העיקר, אבל עדיין הוא לא משועבד למידת החסד, אלא הכל לפי העניין. כמובן אין לו לשפוט את גדולי העולם, לא אברהם, לא יצחק ויעקב, אלא רק למדים את הרעיון לגבינו בכל אופן. אז אם כן, השם הלך גאות לבש. מה לבש הקדוש ברוך הוא? את מידת ההכנה של בני ישראל, מידת הענבה של עם ישראל. דוד המלך, הוא לבוש מאותו שא שהציל אותו דוד המלך עם פי הזאב, העלה אותו לקורבן ועשה מהעור שלו לבוש בגלל החשיבות. כך חשוב בעיני השם מה שהאדם משליך גאוותו ועושה לעצמו כביכול מלבוש. איך? על ידי שהוא מוותר על הגאווה. והשם הלך גאות לבש, השם הלך גאות לבש. כך גם בעניין שלום בית. האדם אומר לעצמו, אני בטוח בעצמי, רק אני צודק. הוא מרגיש צודק, הוא מרגיש חכם, הוא מרגיש פיקח, יש לו כל מיני ראיות עובדות, וכל מיני הסברים מדוע הוא הצודק. אבל הקדוש ברוך הוא מתלבש מאותו ויתור על צדקת דרכו, ולא פעם גם גאוותו של האדם. הוא מוותר, הוא לא חייב לוותר באופן מוחלט, אבל כן מחפש פתרון שמתאים לשני הצדדים. הוא מחפש פתרון שמתאים גם וגם, קצת לוותר.
אז נחזור לפנחס. פנחס בן עזר עושה נגד הטבע שלו, כי הוא הרי מזרע אהרון. הוא מזרע אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז כך גם כן פנחס, אבל עושה נגד הטבע שלו. ואת מי הורג? את זמרי בן סלום. ומי זה זמרי בן סלום? אומר המדרש, זה, אומר המדרש, שלומיאל בן צורי שדאי. כלומר, הכיר פנחס בן אלעזר את שלומיאל בן צורי שדאי עוד מימי חנוכת המשכן, שהרי הביא קורבן של שבט שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי. כעת, פנחס בגימטריה 208. יצחק בגימטריה 208. יש דמיון ביניהם, מדוע? אומר החתם סופר, מדוע נקראת העקדה על שם יצחק ולא על שם אברהם? כי יצחק עמד בניסיון בתורה שבעל פה להאמין בדברי אבא שלו, אברהם אבינו, שמע מהקדוש ברוך הוא תעקו את הבן, אבל יצחק לא שמע. יצחק שמע מאבא, הוא מוכן להיות נכנע, תורה שבעל פה. פנחס שואת משה רבינו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר משה רבינו, מי שאומר את זה, הוא יעשה את זה, מסירות נפש. הקשיב, התורה שבעל פה, כי התורה של משה רבינו היא כמו תורה שבעל פה. פנחס בגימטרי יצחק 208, יש מסירות נפש של התורה, גם לפנחס וגם ליצחק. אמר משה רבינו, אתה קריינה די גרת, אתה תהיה מבצע הדבר, נתבקש פנחס לעשות מעשה. ואת מי? הוא הורג את זמרי בן סלו, שזה שלומיאל בן צורי שדאי, שלומיאל בן צורי שדאי, הורג אותו. תמיד חכם, עבר עבירה בלילה, אל תערה הרב, שמא עשה תשובה ביום, עשה תשובה ביום. אז אם כן, יש לנו פה את פנחס, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. את מי הורג? את זמרי בן סלו. שמי הוא היה? שלומיאל בן צורי שדאי. זמרי בן סלו תלמיד חכם. אמרו חז"ל, ראית תלמיד חכם עובר עבירה בלילה, אל תערה אחריו ביום, ודאי עשה תשובה. אפשר שהוא לא סתם תלמיד חכם, אלא הוא זקן בן 400 שנה. מדוע? כי זה שלומיאל בן צורי שדאי. ויש דעות בחז"ל שהוא בכלל שאול בן הכנענית. אז אם כן, הוא עוד מתקופת יעקב אבינו. שאול בן הכנענית זה הבן של שמעון, הנכד של יעקב אבינו. ומי הוא הכנענית? זוהי דינה, אשת שמעון. אז שאול בן הכנענית זה הבן של דינה, אשת שמעון. נדבק בדינה משכם, ולכן היא קרויה כנענית. קשה לפרוש מהחיבור לגוי, לכן היא קרויה כנענית. אומרים בעלי המוסר, אם אנחנו רואים איך נדבק בדינה מעניין הכנעני, ממנה יצא שאול בן הכנענית, שהוא שלומיאל בן צורי שדאי, ובסוף הוא גם זמרי בן סלום, וגם בסנהדרין אומרת שכל שמבטא עניין אחר, אז הוא הזקן מופלג מאוד. הוא עוד נכד של יעקב אבינו. אז מן הסתם, ראית תמיד חכם שעושה עבירה, אל תערע אחרה, מן הסתם עשה תשובה במהלך היום. בכל אופן, למרות כל זה, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן אומר לו משה רבינו, אתה אמרת הבועל הארמית קנאים פוגעים בו, אתה תעשה מעשה. הבין מהתורה שבעל פה ממשה רבינו לעשות מעשה, תעשה. אז מצינו כמה עוד פנחס, ולכן כדאי שבו ביטול את שכרום. הוא הלך נגד הטבע שלו, נגד כי לכאורה גם ההיגיון התורני. מי אמר שזירי בן צלו יתמיד ככה כל הזמן? יעשה תשובה. כתוב, היום לעשותם מחר לקבל שכרם. ובכל אופן פנחס הוא זוכה לשכר היום. מדוע נאמר היום לעשותם ורק לעולם הבא לקבל שכרם? התשובה היא, כי יכול להיות שהאדם היום עושה מצוות, אבל הרי המצוות שהוא עושה לאחר מכן הוא יעשה עבירות. אל תעין בעצמך עד יום מותך. אז מה, ניתן לו שכר? ניקח לו? ניתן? ניקח? אל תעין בעצמך עד יום מותך. מי שמזכה את הרבים, נאמר עליו, יש לו מעלה. אין חטא בעל ידו. פנחס קידש שם שמיים וזיכה את הרבים במה שהשיב את חמת הקדוש ברוך הוא מבני ישראל. לכן אפשר לתת לו שכרו מיד, כי יש לבטוח שלא יקלקל את מעשיו, וזה בדין שיטול שכרו. עוד מצינו, כתוב בספר שארית נתן, אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, לעולם ידבק אדם בטובים. משה נשא בת יתרו, יצא ממנו יונתן, שהיה בשלב מסוים של החיים כהן לעבודה זרה. אהרון נשא את בת אמינדב, ויצא ממנו פנחס. אמינדב היה האבא של נחשון. אם כן, הגיס של אהרון, האח של אשת אהרון, היה נחשון בן אמינדב. נחשון בן אמינדב היה נשיא שבט יהודה. פנחס היה בנו של אלעזר בן אהרון. הוא הרג את זמרי בן סלום, נשיא שבט שמעון, כשהוא חטא עם כוזי בצור. שואלת הגמרא, פנחס הוא כהן, הוא הבן של אלעזר. אלעזר, עליו כתוב שהוא לקח מבנות פוטיאל לא לאישה. מי זה פוטיאל? פוטיאל זה יתרו.
אז גם פנחס מגיע מיתרו, לא רק יהונתן בן משה רבינו. אז אם כן, משה רבינו יש לו את יהונתן הבן שלו, שבסוף מצאצאים שלו, שבסוף עובד עבודה זרה. אבל יתרו גם לא יש צאצאים טובים כמו פנחס. אומרת הגמרא, פנחס הוא מגיע לא רק מיתרו אלא גם מיוסף. הגמרא אומרת יש קשר לצאצאי יוסף וגם ל יצאצא יתרו. הרשב"ם בגמרא באבת רקוף י' אומר, פנחס היה דור רביעי או חמישי ליתרו וגם ליוסף. יתרו השחיד את העבודה הזרה, ויוסף השחיד את העצר של גילוי הראיות. ובסוף הרשת בעלה אנחנו רואים שני חטאים, גם עבודה זרה וגם גילוי הראיות. ויש עם ישראל, הם נמצאים בשיטים, עושים מעשה שיטים, שטות. כתוב בסוף הרשת בעלה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ויצמא לבעל פאור. גם גילוי הראיות וגם עבודה זרה. מהי עבודה זרה? פאור. על שם שהיו פוארים פותחים לפניו את פי הטבעת ומוצאים ראי, זו עבודה זרה. תהליך ההידרדרות כך היה. כל זמן שבני ישראל במדבר, הם ראו במוחש איך שהם מקבלים הכל משמיים, מים, באר, מים, ענני הכבוד, עמוד הענן, הם מקבלים הכל בלי שום צורך להשקיע. אבל כשהם מתחילים להגיע לארץ ישראל, הם מתחילים להיכנס לארץ, הם צריכים לכבוש, לעשות, להצמיח, ליזום, להשקיע, כובשים במלחמות, יצטרכו לחוש, לזרוע, לקצור. זה הפתח של אולי להתחיל לדרדר יותר מדי, לחשוב ולהאמין ש כוחי ועוצם ידי, וישב ישראל בשיטים. מה עשו שמה? הם התחילו בשטות. התחילו לייחס לעצמם חשיבות יתר, חשיבות יתר לעצמם בעולם החומר. לכן הם התחילו להגיע לבנות מואב. וככל שהם מתעסקים בגשמיות, הם יותר חושבים על עצמם, פחות על בורר עולם. ככל שהם חושבים על עצמם, הם מאמינים שעולם החומר הוא חזות הכל. הם מתחילים עם לא תטור אחרי לבבכם ואחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם. אחרי שהם חוטאים, הם רוצים להצדיק את החטא, אז צריכים למצוא ערך שמצדיק את החטא. לכן הם חוטאים בנות מואב, ואז הם צריכים גם כן להצדיק, להגיד לא, בעצם זה משהו אמיתי עמוק ורציני, זה לא סתם תאווה. והצמדו לבעל פאור, הם מוצאים גם כן הסבר, עבודה זרה, מעניקים משקל לכוחות אחרים בבריאה, לא רק לבורר עולם אלא גם לכוכבים, למזלות. הזנות עם בנות מואב היא אך ורק תאווה, שהרי אם נולדים ילדים הם לא יהודים אלא גויים, אין פה שום תועלת, שום תועלת עתידית. הגישה הזו היא מתסכלת, רגשות אשמה. יאמר האדם לא, בעצם בעל פאור, עבודה זרה, היא כולה פסולת בלי שום משמעות, אבל צריכים להמציא משהו. העבודה זרה של פסולת, אומרים רבותינו, הם רצו לומר, מה המשמעות הזאת? מה זה עבודה זרה שהיא כל כולה פסולת כפי שתיארנו קודם? מה המשמעות של זאת? עכשיו הם רצו להגיד, בעצם אין משמעות לבני האדם, שהרי האדם הוא כולו פסולת, אין חשיבות לשום דבר, אנחנו בני האדם לא חשובים, אנחנו סתם אנחנו פסולת. זה לא ענבה כשרה, ענבה פסולה, כי בריחה של האדם מאחריות ביותר לכל מיני תאוות. מה זה משנה אם אני עושה תאוות? מי אני בריחה? אני סתם פסולת. הם אומרים, בכל אופן הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, ממני אכפת לו, אני כל כולי פסולת. ולכן הרשו לעצמם לעשות את אותה עבודה זרה, כי העבודה זרה היא מנציחה את השפלות של האדם, ואם יש שפלות לאדם, אז יש פטור מאחריות ומרצינות, ודווקא הידי זה יש יותר לעשות עבירות. אז אם כן, בסוף פרשת בלק מצינו שתי עבירות חמורות, גם גילוי הראיות וגם עבודה זרה. והשתי העבירות האלה כתובה בתורה מילה השחתה, כמו שכתוב פן תשחיתו ועשית לכם פסל, העבודה הזרה היא קרויה השחתה. וגם כתוב כי השחית כל בשר את דרכו לארץ, גילוי הראיות זה גם השחתה. וכך פנחס יש לו את הכוחות של יתרו, זה סבא אחד שהוא נלחם נגד עבודה זרה, וגם יוסף שנלחם נגד גילוי הראיות. ועוד יותר אומר בעל חידוש הערים, מופיע בשפת אמת בשם חידוש הערים, פנחס, מתי הוא נעשה כהן? מתי הוא נתכהן? אחרי שהוא הרג את זמרי בן סלו. למה? כי הוא מזרע יתרו ויש בו מניצוץ יתרו. זו המשמעות העמוקה של מה שכתוב, ואיחד יתרו נעשה בשרו חידודים חידודים. למה? כי גוי אחרי שהתגייר עשר הדוד אחר כך, עדיין אל תבזה גוי לידו. מדוע? יש איזשהו ניצוץ גוי בתוכו גם אחרי עשרה דורות, אל תבזה אותו. ולכן הוא לא יהיה כהן. למה?
כי מכל הצאצאים של אהרון הוא המיוחס של של של של המתגייר, לעולם לא יהיה איזה אחד כהן, אבל אהרון המיוחס, אז הוא יש לו מיוחס, פנחס הוא מיוחס קצת ליתרו, ויתרו הוא גוי, ולכן לפנחס יש חיסרון, הוא לא יכול להיות כהן לכאורה. המתגייר יש לו עדיין קצת שייכות לגוי, לא בנפש, לא ברוחניות, אבל ברגש, בדעה. לכן אומרים חז"ל